0: و یا میرن سفارت عربستان آتیش میزنن یا به سفارت انگلیس میرن یا سر خیابون آدم میکشن. ولی اینا همه سر دارن، ولی اینها چون به اصطلاح نیروی میدانی حزب الله هستن، حکومتی ها سیاسیون از یک ور میگن آها ما اختیاری نداریم، از یک ور خودشون اونها رو هدایت میکنن. با توجه به این تجربه تلخی که داریم و با توجه به این که الان ما شاهد این اظهارات آیه مصداقی هم هستیم که در واقع بیان یک واقعیتی است که در اینهایی که من کف خیابون گفته که آقای رضا پهلوی 4 سال پیش بهشون گفته آقای مصداقی من چیکار کنم، حریف اینا نمیشم. خب این تناقضه باید حل شه. یعنی اگر کسی تمشیت امور خونه خودش مثلا نداره، نمیتونه توقع داشته باشه که تمشیت امور یک مملکت رو تنهایی به عهده بگیره، و این به زیان آقای پهلوی هست، به زیان جریانشون هست. و من انتظار دارم که آقای مصداقی حداقل بنده رو روشن بکنن که با این تناقض چجوری میخوان کنار بیان. ولی در قسمت دوم صحبتشون که وارد بحث اصلی تر شدن، که گفتم من به عنوان جمهوری خواهشون گفتن یک رأی دارم، خب بنده هم یک رأی دارم، شما هم آقای زرقام یک رأی داریم، امیدواریم که همون بتونیم اونو یک زمانی تو صندوق بندازیم. الان مسئله برمیگرده به این که خب ایشون مطرح کردن که شما چقدر نیرو دارید، یا نمیدونم کنگره آزادی ایران چه و چه هست، یا نمیدونم عدنا ثابت رو سر دریان پنج شاهی مثلا چه اتفاقاتی سال 50 و نمیدونم 4 مزید 50 سال پیش در فلان سازمان اتفاق افتاده، یا مجاهدین این کار کردن اون کار کردن، کارهای زشت زیاد انجام شده. خب اینا تاریخه و من هم مدافعیه هیچ کدوم از این چیزا نیستم، و اگر لازم بشه به قول معروف بحث تاریخی بکنیم با کمال میل در این موارد صحبت خواهیم کرد. ریشیابیش رو در میاریم ببینیم که خب سازمان های جوانان اون زمان که در خونه های تیمی میبایست زندگی بکنن با چه محصولات و مشکلاتی مواجه بودن، چه اتفاقاتی افتاده، اینا همش تجربه تاریخی که میتونیم برای نسل آینده درس درست بکنیم ازشون.
1: آقای پورمندی من یه سوالی از شما بکنم، چون شما خودتون در زندان بودید در حکومت پهلوی، شما وقتی این افراد رو با لباس مثلا آرم و نشانه ساواک میبینید، آیا واقعا اتفاق خاصی براتون میفته؟ یعنی متعجب میشید یا چه احساسی بهتون دست میده اصولا؟
0: من واقعا قبل از هر چیز متاسف میشم تا متعجب بشم. ببینید من در مورد حکومت محمد رضا شاه خب فکر میکنم در اون حکومت ما چیزای خیلی خوبی داشتیم، یعنی مستقل از حالا بحثایی که خود کارشناسان اون حکومت کردن، ولی ما یک سیاست خارجی درستی داشتیم، یک سیاست اقتصادی درستی داشتیم، یک سکولاریسم بسیار خوبی داشتیم، آزادی اجتماعی وسیعی داشتیم. ما در همون سالها سپاه دانش داشتیم، سپاه بهداشت داشتیم، سپاه ترویج داشتیم. خب چرا اینا از این همه چیزای خوب اون حکومت اون چیزی رو ور میدارن که باعث سرنگونی اون حکومت شد؟ یعنی حکومت محمد رضا شاه استبداد فردی سرنگون کرد. این امری نیست که بنده بگم، تمام کارشناسان رده بالای حکومت محمد رضا شاه از عالی خانی تا نمیدونم انصاری و دیگران اینو گفتن که عامل اصلی انقلاب بهمن دیکتاتوری فردی شخص محمد رضا شاه بوده. دیکتاتوری محمد رضا شاه یعنی چی؟ یعنی ساواکیزه کردن ایران. تا سال 50 اینجوری نبود. در سال 54 که من رفتم زندان، زندانی نبود که شکنجه نشده باشه. دانشجویی که یه شعار نوشته بود فرشته بودن آورده بودن کوبیده بودن زده بودن، پاش هنوز گوشت آورده بود، هنوز بعضیشون پاشون گوشت داره. اون زمان خود دربار وقتی سال 56 هیئت فرستاد، گزارشی که دادن به شاه منطبق بود با گزارشی که صلیب سرخ داد. یعنی زندانی نبود که شکنجه نشده باشه. وقتی صلیب سرخ در سال 56 اومد بازدید کرد زندانی ها رو یکی یکی صحبت کرد، پاها رو نگاه کرد، جای سوختگی سیگار رو نگاه کرد و همه کارهایی رو که ساواکی‌ها کرده بودن. ساواک در اون سالها به حکومت شاه هم خیانت کرد. ساواک پرونده علکی میساخت. شما نگاه بکنید پرونده گل سرخی دانشیان، برید این گروه رو بررسی بکنید ببینید همش ساخته ساواک بوده. یک تعدادی روشنفکری در یک کافه نشستن صحبت کردن، تبدیل شد به پرونده عظیم دزدیدن ولیعهد و چه و چه و چه. چرا؟ برای اینکه جایزه بگیرن، برای اینکه موقعیت خودشون رو تحکیم کنن. و اینا اتفاق افتاده. شما از اون همه کارهای خوب فرح چرا

0: میچسبید به ساواک اونو برجسته میکنید، لباسشو به تنتون میکنید، این کارا چیه میکنید؟ شما دارید میراث مثبت خاندان پهلوی رو برباد میدید و بعد میگید که شاهزاده حریف اینا نمیشه. خب شاهزاده که حریف اینا نمیشه، چرا ادعای رهبری انقلاب میکنه؟ چرا نمیتونید این کثافت رو جمع بکنید؟ این سوال منطقی است. من به عنوان آدم ایرانی که ایران رو دوست داره دارم با تو حرف میزنم، نه به عنوان آدم ایدئولوژیکی که مثلا فلانی به امام بشه. بله ما رفتیم کنگره آزادی رو درست کردیم، ادعایی هم نداریم. ما کجا گفتیم این نمیتونم مأمن فلانه؟ گفتیم آقا این یک مرکز، امیدواریم یه مرکز تکثرگرایی باشه. از اینکه آقای آهی شاه مشروطه خواه، از اینکه آقای خانساری مشروطه خواه اونجا هست ما خوشحالیم. امیدواریم همه کسانی که اعتقاد به مشروطیت دارن، آقای مصداقی، شمای جمهوری خواه، من جمهوری خواه، میراثدار اصلی انقلاب مشروطه ایم. ما مشروطیت بخوام در ایران اعمال بکنیم، چه در شکل جمهوری، چه در شکل پادشاهیش. ولی این چیزی که الان دارین جلو میبرید کجاش مشروطه است؟ این یک دیکتاتوری فردی شما دارید اعمال میکنید. دلیل محکمش هم این است که ساواک رو آوردیم وسط، پرچم ساواک رو آوردیم وسط، اون رئیس منحوس ساواک رو آوردیم سفیدشویی کردیم. اینا حکومت رو برباد داد، حکومت پهلوی رو تحویل آخونده داد. چرا وجه سیاه اون حکومت رو شما بزرگ میکنید؟ این سوال من از شما.
1: خب بشنوی از آقای مصداقی. آقای مصداقی جواب شما.
2: ببینید در طول چند سال گذشته از ماجرای آقای ساعدی که ما هممون یادمونه چه اتفاقی افتاد، حالا بماند که این دوستان هیچ کدومشون هیچ نقدی به آقای ساعدی نداشتن که خواستار این بود یا تأسف میخورد چرا مثل خاندان رومانوف تمام خاندان پهلوی رو نکشتن و از بین نبردن که یه رضا پهلوی باقی بمونه. ولی اینا همه یادتونه یه فرد ناشناسی که رفته بود یک ادراری به یا ادعا میکرد که به قبر ایشون کرده، دیدی چه کار کردن؟ از مجاهد گرفته تا بقیه همه در دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی. مطلقاً آقای ساعدی و حرمت ایشون در میون نبود، دشمنی خاصی بود که اینها داشتن اعمال میکرد. آقای ثابتی یه عکسی در فلوریدا انداخته بود، دیدید چی کار کردن؟ ببینید ماجرا خیلی روشنه. اینا اساساً نه در طول این سالها اینا فرصت داشتن برن شکایت کنن. الان یادتونه بلا فاصله را افتادن رضا پهلوی، بعد به دروغ میگفتن لس آنجلس، بعد به دروغ دنبال این را افتادن، مجاهدین پشتشن، پولشو دارن میدن. من دقیق تو جریان هستم ریز ماجراها که حتی جرأت نمیکنن نامشونو بیارن که چه کسی شاکیه و اینا میگن ما عدالت خواهی. ببینید ماجرا تماماً شاهزاده رضا پهلوی و دشمنی با ایشون. شاهزاده رضا پهلوی نه ارتش داره، نه ساواک داره، نه نیروی سرکوب داره، نه نیروی انتظامی داره، نه دادگاه داره، نه قاضی داره که بتونه بفرسته در آلمان یا بفرسته در لندن ادعی رو سرکوب کنه، دستگیر کنه، به زندان ببره یا اونها رو در مقابل قانون قرار بده. شاهزاده رضا پهلوی یه نیروی محدود داره. این نیروی محدودش هم بایستی در واقع شما ملاحظه کنید تمام همین آقایون خانوم ها جمع شدن در دشمنیش با شاهزاده رضا پهلوی و بعد ادعا میکنن ایشون تمام انرژیش هم بذاره روی اون بابایی که در اونجا، بره اونا رو سرکوب کنه، بره جواب اونا رو بده، مصداقی هم بره با اونا برخورد کنه، بره جواب اونا رو بده، به ما هم کسی کار نداشته باشه، ما هم هر کاری دلمون میخواد بکنیم، پرچم درست میکنیم، پشتش میستیم، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، حالا بماند که همه خودشون رهبرن، 50 سال به رهبری چسبیدن. ببینید نکته جالبه، ببینید من اول از اون که بنده در عرایض دیروزم در برنامه روزانه‌ام راجع به این موضوع صحبت کردم و نظر خودم راجع به این ماجرا گفتم، یعنی این چیزی نیست که من در مقابل پرسش شما بخوام بدم، دوستان میتونن برن صحبت دیروز منو در راجع به همین ماجرا گوش کنن. اما ببینید ماجرا اینه که شاهزاده رضا پهلوی چرا باید همه نیروشو بذاره با کدوم ارتش، با کدوم نیرو؟ بعد نمیگه نیرو سرکوب کرده، درست کرده برای دستگیری مردم یا برای سرکوب مردم یا برای اینکه جلوی افراد رو بگیره. ببینید نکته خیلی روشنه. ببینید اینا همشون افتادن پشت امیر طاهری، افتادن پشت رضا تقی‌زاده، افتادن پشت منوچهر بختیاری. که چی میگن اینا؟ شاهزاده رضا پهلوی چرا حرف از رفراندوم میزنه، آراء مردم میزنه، دوران گذار میزنه و ادعا میکنه من میخوام رهبر دوران گذار برای جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان باشم. این صدا و تصویر شاهزاده رضا پهلوی است که میگه. ولی کن این حضرات میگن شاهزاده رضا پهلوی آزادی خواه نیست چون نمیخواد شاه بشه و اینا همه میرن پشتش. میگن شاهزاده رضا پهلوی آزادی خواه نیست چرا؟ چون به رفراندوم معتقده و میگه قانون رو باید مردم تعیین کنن، نمایندگان مردم تعیین کنن، نه قانون 125 سال پیش، 120 سال پیش. ها ببینید اینا وقت رفتن پشت اونا، اونا شدن. بعد میگن مشروط خواهان قدیمی، مشروط خواهان مقتدر، مشروط خواهان خوشنا، اونا شدن. بعد توجه هم به این نکته نمی کنن که خواسته اونا از شاهزاده رضا پهلوی اتفاقا سلطنت مطلق است یا چیزی شبیه اون. و اتفاقا نکته اینه که تنها کسی که میتونه به مشروطه معتقد باشه و من نزدیک، چون من تمام رهبران سیاسی رو تقریبا از راه نزدیک میشناسم یا راجبشون خوندم یا کاراشون رو دیدم، با خیلی ها زندگی کردم چه تو زندان چه بیرون از زندان، من کسی رو دموکرات تر از شاهزاده رضا پهلوی پیدا نکردم به طور واقعی. من دغدغه‌هاشو وقتی با تیمش هست میبینم و میفهمم چی میگه و میفهمم
1: آقای مصداقی تیمشون هم همینطوری میبینید شما
2: چی، حتی داره پافشاری و دعوا میکنه. من دیدم بل. هیچ کدومش هم فیلم نیست.
1: ولی خب یه سوالی همه چی پیش میاد برای من، من میخوام اینو از خدمتتون بپرسم چون به هر حال تاکید میکنید. حافظ یه شعری داره میگه که تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. مثلا اینه که مشخصا آنچه که الان شاید بتونه پاشنه آشیل شاهزاده رضا پهلوی بشه با همه اون خصوصیاتی که الان شما براشون برشمردین، یکی شاید از نظر من مخاطب این باشه که صراحت نداشتن در محکوم کردن و به صراحت نام بردن از تجمعات خاص، افراد خاصی که وارد این تجمعات میشن و تهدید میکنن، زبان تهدید کننده دارن که خود شما هم حتما دیدید چون شما فعالیت حقوق بشری میکنید.
2: روشن‌تر از اینی که شما گفتید محکوم کرده. روشن‌تر و صریح‌تر.
1: خب کجا از ساواک اس بردن؟ یعنی از این اقدام
2: یعنی شما انتظار دارید شاهزاده رضا پهلوی بیاد بگه من محکوم میکنم ایرج مصداقی رو فلانی و فلانی و فلانی و اینجوری؟ آیا هیچ رهبری به خودش چنین اجازه
1: نه نه نه یه حرکت جمعی رو ما داریم در مورد صحبت میکنیم. ببینید شما این حرکت، شما وقتی که در یک حرکتی که تحت لوای ایشون داره صورت میگیره که آقای پوروندی هم بهش اشاره کردن و پیرهن یک تشکل امنیتی، یک سازمان امنیتی پوشیده میشه، خب این میتونه پاشناشی ایشون باشه.
2: سازمان امنیتی هیچ موقع در عمرش نه پیرهن داشته نه آرم اینجوری داشته نه پرچمی داشته نه فلانی. خب منم که میدونم، حالا من خودم البته بهتون بگم، من البته از خانواده‌ای میام که اتفاقا دایی خود من از اولین افراد سرویس امنیتی ایران بوده در پیش از در دوران تشکیلش و از زمان دهه بعد از 37 از بختیار گرفته تا بعد از او همه کسایی که بودن و تلطیف افسر ژاندارمری بودن. ولی ببینید نکته اینه که من به تاریخ این آگاه هستم، من تو خانواده بزرگ شدم، از نزدیک هم تو جریان هستم، به خاطر مشکل، به خاطر خانواده ای که داشتم، به خاطر مجموعه ای که در خانواده من بوده، با همه این مسائل من آشنا. من اگرچه دایم فرمانده ژاندارمری بودن، اگرچه دایم نماینده مجلس بودن، من بستگی دارم، من فامیلی دارم با بیژن جزنی، با مجید شریف واقفی، با آقای صحابی و بسیاری دیگه از چهرهایی که میتونم بهتون بگم. پس من از یه خانواده میام که همه این چیزا رو میدونم و شنیدم. اینجوری نیستم که چشم و گوش بسته باشم. ولی ببینید ماجرا اینه که ببینید نکته الان ما اینه که ما جز شاهزاده رضا پهلوی ما کسی رو نداریم. و اتفاقا این کسانی که الان میان پاسخی برای این ندارن. آقا شما که اینقدر راجبه نظام پادشاهی میدونید، یه دونه خطا داشتون هم سواکش بود، بقیهش که همه رو شما تایید میکنید. من سوالم اینه بعد شاهزاده رضا پهلوی بعدش همه اینا که میگه دروغ میگه، من قبول میکنم همه اینا سیاست بازیست، بعدش حکومت شاه دیگه، بابا همه میگن نور به قبرش بباره، کیه که نمیگه؟ ببینید چرا این نمونه تاریخی رو وقتی ما داریم، چرا میخواییم خودمون رو به چیزهای دیگه ای نگاه کنید؟ امروز خیلی
1: نه مثلا من میگم چرا الان آقای پورمندی هم اشاره کرده.
2: بگم البته شما لطف دارید من یه جمله رو بگم.
1: خواهشم.
2: ببینید آقای رضا تقی‌زاده رفت توی صدای آمریکا صحبت کرد که سایت محسنی اژه‌ای هم اونو پخش کرد، گفت من به هر حکومتی رأی میدم به جز شاهزاده رضا پهلوی. و از نظر من اینا در کنار رژیم ایستادن.
1: خب شما چرا این سوال رو از خودتون نمیپرسید؟ چرا باید افرادی که به هر حال مشروطه خواه بودن ریزش کنن؟ ضمن اینکه من اصلا حالا میخوام اینو
2: هر جریان سیاسی ریزش داره.
1: آقای چیزم آقای پورمندی یک نکته خوبی رو اشاره کردن.
2: اجازه بدید چرا این سوالو میکنید؟ هر جریان سیاسی ریزش رو رویش داره. شما برید نگاه کنید ببینید صدها نفر از اعضا برای فعالین گروه های چپ همشون امروز حاضرن با شاهزاده رضا پهلوی فعالیت کنن، همکاری کنن. من دیدم صحبتاشونو، من دیدم صحبتشون، من اونجا حضور. چرا اینا رو نمیبینید؟
1: نه اونها رو میبینیم، قطعا اونها رو میبینیم، ولی من میگم که مثلا چرا لباس مثلا سپاه دانش نپوشیدن بیان تو خیابون؟
2: اگه شما سوال میکنید پس به جوابم بدن. آقای عبدالله قوامی دو تا اعدام داشته در زمان شاه و بعد تخفیف خورده به دو تا ابد و آخرین دسته زندانیانی که از زندان آزاد شده در هفت بهمن 1357. ایشون برید ببینید وقتی با شاهزاده رضا پهلوی دیدار میکنه چی میگه. من اونجا حضور داشتم و شنیدم. ببینید نکته ای که هست اینه که بسیاری از چهره ها، چرا شما آقای تقی‌زاده رو میبینید؟ چرا خانم شهلا شفیق رو نمیبینید؟ چرا آقای داریوش آشوری رو نمیبینید؟ چرا قبلش داریوش شایگان رو نمیبینید؟ چرا بسیاری از فرهیختگان کشور رو نمیبینید؟ شاهزاده رضا پهلوی وقتی داریوش صحبت میکردن گفتن یاد داریوش شایگان بخیر، جاش خالیه اینجا. جای کی رو خالی کردن؟ جای داریوش شایگان رو خالی کردن. چرا اینا رو نمیبینید؟ من خودم از یه جای دیگه اومدم، چرا من همراه ایشونم؟ آقای تقی‌زاده رو میبینی و نمیدونم آقای امیر طاهری بقیه رو نمیبینید؟ این همه ریزش بوده چقدر، ولی این همه رویش رو نمیبینید؟ میلیونی شاهزاده رضا پهلوی رو در سال 88 ایشون هم حضور داشت، 17 سال جوان‌تر بود، یه دونه شعار به نفعش نبود. چرا نبود؟ چرا امروز هست؟ اون روز که نبود ایشون، یه شعار هم کسی به نفعش نمیداد. خودش هم تازه گفت من حاضرم با اینا همکاری کنم. امروز چرا ایران یه پارچه است؟ چرا چند ماه 20 هفته است کسی تو استکهلم هر هفته دارن مردم میرن تظاهرات میکنن؟ چرا؟ چرا اینا از خودمون نمیپرسیم؟ دو تا آدمو میبینیم سودی سوال برامون ایجاد میشه.
1: البته دو تا نبودن دیگه، یک مجموعه ای بودن. حتما شما انتقادا رو دیدید، به هر حال اون شکل ارائه ای که داره میشه پیام میخواد بده دیگه، پیامشو که مثلا مخاطب خارجی میبینه که خب یه جور دیگه درک میکنه، اصلا شاید بله، متفاوت بله، از ما درک کنه. بله. اجازه بدید من از آقای پورمندی چون داریم نزدیک میشیم به پایان برنامه، یه مقداری هم آقای پورمندی بشنم که بعدم یه جنبندی بشه. آقای پورمندی میخواین شما از همینجا بگید، چون آقای مستقی اشاره میکنن به ریزش ها و رویش ها و میگن رویش ها بیشتر از ریزش ها بوده.
0: ببینید من متاسفانه در حوزه تبلیغات به اندازه آقای مستقی قوی نیستم و مدام متاسفم که بحثا در این سطح نازل باقی میمونه و امیدوارم ایشون اینو داری ارتفاع بگیره، بحثشون که منم ازشون یاد بگیرم. ببینید درست همین نکته آخری که گفتم که در بدترین حالت برمیگردیم به حکومت شاه، خب برمیگردیم به حکومتی که به دست خودش ترنگون شد، یعنی حکومتی که پاشناشیلش استبداد فردی بود و داریم همونو تکرار میکنیم، یعنی میخوایم از همون سوراخ یه بار دیگه گزیده بشیم. بحث من اینه، میگم آیا واقعا اجتناب ناپذیر هست که ما یک جنبشی رو تحویل یک فرد بدیم که حالا ایشون میگن صادقن، نمیدونم چند همه اینا درست، یه چیزایی دیگه هم بذاریم روش. آیا گزینه دیگه ایشون میگن نداریم؟ بنده میگم این اشتباه شما میفرمایید. شما یک مسیر استراتژیک در پیش گرفتید که اساسش بر این بود که یک سرنگونی قهرآمیز به رهبری آقای رضا پهلوی، شعار خیابونی جاوید شاه، مردم توده رو بایستی با شعار جاوید شاه بدون تشکل، بدون کار سازمانی، بدون کار مدنی، بدون جنبش اجتماعی به خیابون آورد، منتظر بمباران شد زیر بمب نتانیاهو و ترامپ و با همه این شعارهای تنکی و ترامپی که دادن در خیابون ها رسوایی که بالا آوردن، ما به پیروزی برسیم و حکومت رو سرنگون کنیم و بعد از اون انتخابات میذاریم و همه اون مسائلی که در دفترچه استرار وضع شده. خب نشد. آقای ترامپ شما رو بازی داد، اون دنبال توافق با بخشی از حکومته. شما برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی به غیر از این سناریو چی داشتید؟ آیا قبول میکنید که در فاز اول حداقل شکست خوردید؟ آیا قبول میکنید که این ریزش ها ناشی از این شکست بوده؟ صحبت از اینکه 4 تا آدم حالا چپ بر اومدن به سمت شما، ملی اومدن، همه اینا درست، ولی تا کی میمونن؟ تا کی موندن؟ این جمعیت عظیمی که شما رو ترک کردن چرا نمیبینید؟ دلیلش چی بوده؟ شکست استراتژیک بوده. شما یک استراتژی ریختین که جواب نمیداد. در مورد ما گفتید که شما نمیدونم آدم ندارید، کمید، کسرید. آقای مصداقی شما اجازه بدید یه ذره فضا باز بشه، اون وقت معلوم میشه کی مرد کجاست، کتن کیه. بله. ما یه ذره فضا باز شد، همون بیانیه های 17 نفره رو شما دیدین، اینا سرآمدان کشورن.
2: بله.
0: اگر الان ما تمام این سالهای عمر دوران استبداد نیروهای جمهوری خواه دموکرات وقتشون از طرف جنبش های اجتماعی کردن، صرف جنبش های مدنی کردن، ما دنبال کار صبورانه هستیم، ما دنبال سرنگونی قهرامیز به کمک قدرت خارجی نیستیم. و مطمئن باشید به محض اینکه فضای یه ذره باز بشه معلوم میشه چه نیروی عظیمی در داخل جامعه خوابیده. شما کاملا حق دارید که در خارج از کشور نیروهای چپ جمهوری خواه نتونستن، کارنامه قبولی ندارن، درش بحثی نیست، ولی این جنبش در داخل کشور جریان داره. اونجا رو ببینید، ببینید اونجا کی چه کار است. ما نمیتونیم با حذف همدیگر به جایی برسیم. یا کثرت‌گرایی هست یا استبداد و فردمحوری.
1: سپاسگزارم آقای پورمندی. چون وقتمون رو به پایانه، یک حدود 1.5 دقیقه برای هر کدوم از دوستان میمونه که یک جمع‌بندی داشته باشیم پاراگراف آخر. آقای مصداقی از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو در 1.5 دقیقه.
2: چشم. ببینید اول از اون که این ریزش هایی که گفتن بعد از این بمباران ها صورت نگرفت، یا بعد از این ماجرا ها صورت نگرفت، بعد از مونیخ بود و این هیچ ربطی به این ماجرا نداره. آقای امیر طاهری رو برید ببینید، مشکلشون اینا دشمنیشون با دفترچه شکوفایی و با برنامه دوران گذار شاهزاده رضا پهلوی، اون چیزایی که من گفتم، نه این موردایی که جناب پورمندی گفتن. این یه مورده. نکته بعدی اینه که خب خود یکی از متحدین خود ایشون آقای رزاق ادعا می‌کردن اگه شاهزاده رضا پهلوی فراخوان بده و بتونه 10,000 تا آدم بیاره، من میرم میشم هوادارش. میلیونی هم آورد تو خارج کشور، اینا به مسخرگی و به نمیدونم لودگی گذروندن. این بماند. نکته بعدیش آقای تاج‌زاده همین تو زندان گفت، تو ایران گفت، و دیدیم که شاهزاده رضا پهلوی تهران و شهرهای دیگه ایران رو از آبدانان گرفته تا سیستان و بلوچستان به لرزه در آورد با شعار رضا پهلوی، این از شعار ملی. حالا باشه، بعد از این هم ما میبینیم و ما خواهیم دید بعد در عمل
1: سپاسم.
2: که ببینیم اینشون چه نیروی رو به صحنه خواهند آورد در آینده.
1: آقای پورمندی از شما بشنویم در حدود 1 دقیقه.
0: من امیدوارم دوستان پادشاهی خواه ما دست از فرد پرستی و تقویت گرایش استبدادی بردارن، به سمت کثرت‌گرایی بیان. ما همدیگر داریم و چاره‌ای نداریم. کسانی که به میراث خاندان پهلوی توسل می‌جویان حق دارند. در اون زمان دستاوردهای بزرگی وجود داشته، اما با نگاه به آینده یگانه راهی که داریم فهم متقابل همدیگه و در کنار هم ایستادن و ایجاد یک رهبری توانمندی است که بتواند این کشور بلازده رو از این بحران عظیم عبور بده. هر نوع ایستادگی بر سر این که یک رهبر، یک کشور، یک پرچم و تکرار شعار فاشیستا نازی های آلمان در مونیخ، این راهگشا نیست جناب آقای مصداقی. این شعار رو دادید، پاشم نشستید. امیدوارم روزی شما که دیگران رو به خاطر این که یک نفر کشته الان وارد
2: سپاسگزارم.
1: وقت ما رو پایانه
2: که صحبت می‌خواید صحبت دیگری بکنیم، وگرنه اگر قرار بر این بود شما زودتر میگفتید تا من پاسخ مناسبو به شما بدم.
1: سپاسگزارم آقای مصداقی، چون فرصتمون رو به پایینه آنتن بسته میشه. بذارید در یه فرصت مناسب به پایان پاراگراف اول رسیدیم. همچنان این بحث میدونید که میتونه ادامه داشته باشه. از هر دو میهمان ایرج مستقی و همچنین احمد پورمندی سپاسگزارم که با ما همراه بودن و از شما محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام هم در اختیار شماست تا بیشتر از شما بشنوم.
3: پاراگراف اول.

0: 4 صبح در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. چندین زمین لرزه تهران را لرزاند. دونالد ترامپ میگوید ایران یا کار درست را انجام خواهد داد یا ما کار را تمام خواهیم کرد. و 112 برنده نوبل خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. شامگاه سه‌شنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.6 درجه مرز استان‌های تهران و مازندران را لرزاند و در بخش‌هایی از پایتخت از جمله پردیس، ورامین، پاکدشت و شمیرانات احساس شد. مرکز لرزه‌نگاری اعلام کرد این زمین لرزه در ساعت 23:46 دقیقه و در عمق 10 کیلومتری زمین در حوالی پردیس رخ داده و لرزش آن حدود 10 ثانیه در تهران ادامه داشته است. در ادامه این زمین لرزه دست کم 4 پس لرزه در استان تهران ثبت شده که بزرگترین آنها 4 و سپس 3.4 درجه گزارش شده است. به دنبال این رخداد جمعیت هلال احمر تهران از آماده باش کامل نیروهای امدادی خبر داد و مقام‌های محلی اعلام کردند ستاد مدیریت بحران در مناطق درگیر فعال شده است. گزارش‌ها همچنین حاکی است که شماری از ساکنان پردیس از خانه‌های خود خارج شده و در فضاهای باز مستقر شدند. رئیس مرکز مدیریت بحران استانداری تهران نیز از شهروندان خواسته است در ساعات آینده در مکانهای امن و مقاوم حضور داشته باشند. با این حال خبرگزاری فارس به نقل از مقامات مدیریت بحران در استانهای تهران و مازندران اعلام کرده است که بر اساس ارزیابی‌های اولیه این زمین لرزه تا کنون خساراتی در پی نداشته است. معاون هلال احمر تهران نیز تأیید کرده که گزارشی از تخریب دریافت نکرده. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با اشاره به از بین رفتن توان نظامی ایران در جنگ اخیر هشدار داد ایران یا کار درست را انجام خواهد داد یا به گفته وی ایالات متحده کار را تمام خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا که پیش از سفر به پکن در جمع خبرنگاران سخن میگفت با تمجید از عملکرد رئیس جمهور چین درباره جنگ ایران افزود که واشنگتن به کمک چین در این زمینه نیازی ندارد. او اضافه کرد که قرار است با شی جین پینگ همتای چینی خود درباره ایران گفتگویی طولانی داشته باشد. آقای ترامپ در این حال درباره روند مذاکرات با تهران گفت که معتقد است روند این مذاکرات به هر شکلی که پیش برود در نهایت به نفع مردم آمریکا و ایران خواهد بود. این اظهارات در حالی است که دونالد ترامپ پیشنهاد آخر ایران برای توافق پایان جنگ را در روزهای اخیر رد کرده و آن را کاملا غیر قابل قبول خوانده است. بیش از 110 برنده جایزه نوبل در بیانیه مشترک خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل شدند و نسبت به وضعیت جسمانی او در زندان ابراز نگرانی شدید کردند. در این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شده 112 برنده نوبل از مقامات جمهوری اسلامی و جامعه بین المللی خواستند بدون تأخیر برای آزادی خانم محمدی و دسترسی او به خدمات درمانی اقدام کنند. بر اساس گزارش‌ها نرگس محمدی که در سال 2023 جایزه صلح نوبل را دریافت کرده در پی وخامت حال جسمی به بیمارستان منتقل شده و با مشکلات جدی از جمله افت شدید وزن، نوسان فشار خون و بیماری قلبی مواجه است. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که جان او ممکن است در خطر فوری باشد و تاکید کردند که او ماه‌ها از دسترسی به مراقبت‌های تخصصی محروم بوده است. این درخواست‌ها در حالی مطرح می‌شود که سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌های غربی نیز بارها خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شده‌اند. و خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که عربستان سعودی در جریان جنگ اخیر در واکنش به حملات تهران چندین حمله هوایی به اهدافی در داخل ایران انجام داده است. به گفته دو مقام غربی و دو مقام ایرانی این حملات که پیشتر گزارش نشده بودند در اواخر ماه مارس و توسط نیروی هوایی عربستان صورت گرفته و به عنوان اقداماتی تلافی جویانه توصیف شدند. با این حال رویترز تایید اهداف دقیق این حملات را ممکن ندانسته است. پیشتر نیز گزارش هایی از حملات امارات متحده عربی به خاک ایران منتشر شده بود، از جمله حمله به یک پالایشگاه در جزیره لاوان در اوایل ماه آوریل. این تحولات نشان دهنده گسترش دامنه درگیری ها در منطقه و ورود بازیگران جدید به عرصه تقابل نظامی با ایران است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنها ایالات متحده و چین توانایی استخراج اورانیوم غنی شده از سایت‌های اتمی بمباران شده در ایران را دارند. این سخنان سه روز پیش از سفر آقای ترامپ به چین مطرح می‌شود، کشوری که متحد جمهوری اسلامی به شمار می‌آید. رئیس جمهوری آمریکا همچنین آخرین طرح پیشنهادی ایران برای فرونشاندن تنش با آمریکا را ضعیف و مزخرف توصیف کرد. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 22 اردیبهشت در یک مصاحبه تلفنی بار دیگر تاکید کرد که در جریان جنگ 39 روزه ایالات متحده توانایی‌های نظام ایران را منهدم کرد. او افزود که آمریکا نیاز به عجله ندارد، زیرا ایران را محاصره کرده و اجازه نمی‌دهد درآمدی داشته باشد. او تاکید کرد ما نمی‌توانیم به آنها اجازه دهیم سلاح هسته‌ای داشته باشند، زیرا آنها از آن استفاده خواهند کرد.
4: We just can't let, you know, it's a very simple thing. Somebody said about policy, we cannot let them have a nuclear weapon because they'd use it.
3: پیت هگست وزیر دفاع آمریکا هم گفت که توانایی‌های ایران در جنگ به شکل قابل توجهی کاهش یافته و به همین دلیل است که به گفته او ایرانی‌ها خواهان مذاکره هستند. آقای هگست که روز سه‌شنبه در یکی از کمیته‌های مجلس سنای آمریکا صحبت می‌کرد، افزود چگونگی حل این مسئله به شرط‌های آمریکا و رئیس جمهور ترامپ بستگی دارد. این در حالی است که کاخ سفید شامگاه دوشنبه 21 اردیبهشت اعلام کرد که همه گزینه‌ها برای تعامل با ایران مطرح است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات 22 فروردین با آمریکا را بر عهده داشت نیز اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای همه گزینه‌ها آماده است. ساعاتی پیش از آن دونالد ترامپ در سخنرانی در دفتر کارش در کاخ سفید آخرین پاسخ تهران در مذاکرات با واشنگتن را ضعیف و مزخرف خواند.
5: به نظرم فوق‌العاده ضعیف بود. بعد از خواندن مزخرفاتی که برای ما فرستادن آن را ضعیف‌ترین پاسخ یافتم. من حتی خواندنش را تمام نکردم. گفتم وقتم را برای خواندن آن تلف نمی‌کنم.
3: این فضا در حالی حکم فرما شده که از روز 18 فروردین آتش بس میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر برقرار شده. آتش بسی پس از 39 روز جنگ که با میانجیگری پاکستان برقرار شد. کشوری که میزبان مذاکرات پس از جنگ میان تهران و واشنگتن بود و اکنون نقش پیام‌رسان اصلی میان دو طرف را ایفا می‌کند. آقای ترامپ آتش بس برقرار شده با ایران را در حال احتضار خواند.
5: به نظرم آتش بس به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است.
3: یک روز پیش از این سخنان رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال طرح تازه ایران را کاملا غیر قابل قبول خوانده بود. او دوشنبه در دفتر کار خود در کاخ سفید در پاسخ به منتقدانی که میگویند او سردرگم است و برنامه ای برای برخورد با ایران ندارد تأکید کرد که برنامه ای مشخص دارد و آن این است که ایران نباید به سلاح هسته ای دست پیدا کند. ساعتی پس از این سخنان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی در ساموز به هر تجاوزی هستند. استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهد داشت. همه دنیا قبلا این را فهمیدند. آقای قالیباف همچنین در پیامی دیگر به زبان انگلیسی نوشت هیچ راه حل دیگری جز پذیرفتن حقوق مردم ایران آنگونه که در طرح 14 ماده آمده است وجود ندارد. او بدون اشاره به هزینه‌های عدم توافق با آمریکا برای ایران مقامات ایالات متحده را تهدید کرد که هرچه بیشتر تعلل کنند هزینه بیشتری بر دوش مالیات دهندگان آمریکایی خواهد افتاد. اینها در حالی است که محاصره دریای ایران از سوی آمریکا ادامه دارد. جمهوری اسلامی نیز در مقابل تنگه هرمز را بسته است. از سوی آقای ترامپ قرار است پنجشنبه 24 اردیبهشت برای سفری دو روزه به چین برود. رئیس جمهور آمریکا دوشنبه به توانایی چین برای استخراج اورانیوم غنی شده از ایران نیز اشاره کرد، کشوری که متحد تهران به شمار می آید.
5: آنها به من گفتند که شما آن را دریافت خواهید کرد، اما ابتدا باید استخراج شود، زیرا سایت آنچنان نابود شده که فقط یک یا دو کشور در جهان می توانند آن اورانیوم را استخراج کنند. سایت آنقدر عمیق است و آنقدر سخت مورد اصابت قرار گرفته که هیچ راهی برای جابجایی گرد و غبار هسته‌ای وجود ندارد. به ما گفتند که فقط شما و چین دو کشوری هستید که می توانید این کار را بکنید.
3: اشاره آقای ترامپ به سایت‌های اتمی ایران در اصفهان، نتنز و فردوس که روز 3 تیر 1404 توسط آمریکا بمباران شد. همه اینها در حالی است که شامگاه دوشنبه جلسه امنیت ملی آمریکا با حضور آقای ترامپ برای تصمیم گیری درباره جنگ ایران برگزار شد. خبرنگار حوزه کاخ سفید CNN گزارش داد که در این جلسه گزینه‌های پیشرو در مورد جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. پیش از جلسه نیز سایت آکسیوس نوشته بود بررسی امکان بازگشت به حمله نظامی از جمله گام‌های احتمالی است که در جلسه تیم امنیت ملی آمریکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
2: گزارشی بود از ایلیا جزایری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ابراز اطمینان 100% کرد که ایران اورانیوم غنی شده خود را به ایالات متحده تحویل خواهد داد. این موضوع در حالی مطرح می شود که جمهوری اسلامی پیش از این با رد این موضوع گفته بود اورانیوم غنی شده در ایران باقی خواهد ماند. در گفتگویی که با جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این موضوع جویا شدم. جلیل روشندل:
6: فکر میکنم که در مجموع تاکید آقای ترامپ روی یک اهرام فشار بسیار قوی است که تحت عنوان محاصره دریایی ازش استفاده میشه و بنابراین محاصره دریایی این اسلحه بسیار مؤثری است که آقای ترامپ روش حساب میکنه و فکر میکنه در مقابل این محاصره که تأثیرات اقتصادی بسیار منفی میگذاره روی اقتصاد ایران و حتی جریان صادرات نفت ایران، میتونه روی این حساب بکنه که بالاخره همون اورانیوم غنی شده خارج میشه از کشور و همین که اون اهداف درازمدت آقای ترامپ به دست میاد. ولی در این حال شما هم درست اشاره میکنید که تا به حال جمهوری اسلامی به طور رسمی تسلیم این فشارها نشده. اما اگر دقت بکنیم، ضمن این که کلمه تسلیم خوب به کار برده نمیشه، پذیرش کامل به کار برده نمیشه، ولی علائم و نشانه های همیشه داده میشه که یک جوری به هر حال یک شرایطی میتونه بینابین دو طرف رو به هم نزدیک میکنه بکنه و اون شرایط شرایطی است که به نوعی دو طرف بتونن اعلام برد بکنن. اگر قرار باشه که فقط یک طرف برنده باشه، طرف دیگه تسلیم نخواهد شد. در حال حاضر سناریویی که نوشته شده ولی هنوز خوب کاملا اجرا نشده، بردی برای ایران در داخلش دیده نمیشه و با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی سعی میکنه در داخل یک شرایط انقلابی ایجاد بکنه و به مردم وعده هایی میده که تحصیل اون وعده ها و عملی شدن اون وعده ها یک مقدار مشکل به نظر میاد، تا وقتی که نتونن اون فرمول برد دو طرفه رو پیدا بکنن، من فکر کنم این کجدار و مریضا و این تهاجمای لفظی ادامه خواهد داشت. ولی در این عالم این موضوع رو نباید فقط در رابطه بین آمریکا و ایران دید، بایستی مسائل دیگری مثلا سفری که آقای ترامپ در پیش رو داره به چین و یا سایر مسائل منطقه‌ای خاورمیانه را به عنوان عوامل مؤثر در نظر گرفت.
2: به نظر شما شکلگیری وضعیت نه جنگ نه صلح بین ایران و آمریکا تا کجا قابل ادامه است؟
6: برصورت این وضعیت مطلوبی برای ایران نیست. آمریکا تا اینجای قضیه از یک نظر خب برآورد آخر پنتاگون از هزینه جنگ با ایران چیز حدود 30 میلیارد دلار هستش. این یک فشاری به آمریکا وارد میکنه. برای ایران تمامیت نظام و اینکه بتونه امنیت اجتماعی، اقتصادی، رفاه مردم، اقتصاد بازار، همه اینا رو تامین بکنه با رقم و عدد اصلا قابل بحث نیست. برای ایران یک نوع امنیت وجودی مطرح هستش و این نمیتونه خیلی دراز مدت تداوم داشته باشه. اما محاسبه ایرانی ها این هستش که اگر بتونن این قضیه رو کش بدن با چانه زنی هایی که در هر رفت آمد در مورد مذاکره صورت میگیره، شاید آمریکا زودتر حاضر بشه یک امتیازهای بیشتری به ایران بده. شرایط فعلی یک شرایط تعلیقه، یک شرایطی که همه چیز با در هواست. واقعا نمیشه زمان براش تعیین کرد. مسئله صادرات نفت مسئله مهمیه، مسئله که جمهوری اسلامی از یک طرف میبینید که چجور نگاه جهانی روی حتی یک قطره نفتی است که در خلیج فارس ریخته میشه و تسلیم امواج دریا میشه. این ممکنه در آینده بیشتر از این باشه، یک فشار جهانی ایجاد بکنه، محیط زیستی ایجاد بکنه. کشورهای همسایه الان در صدد هستن، اروپایی ها دارن به نوعی فشار میارن، قطر و عمان و ترکیه با هم دیگه مذاکره دارن میکنن، به نوعی هم حتی پاکستان ممکنه تغییر موضع بده، عربستان سعودی عامل مؤثری هست. اینا باعث میشه که ما فوریت قضیه رو بیشتر میبینیم ولی واقعا نمیتونیم زمان تعیین بکنیم براش.
2: همونطور که میدونین نه آمریکا و نه ایران تمایلی به ورود به یک جنگ گسترده و ویرانگر جدید ندارن، چون به هر حال هر دو طرف با محدودیت‌هایی روبرو هستن. در اینجا چه فاکتورایی تعیین کننده برنده یا بازنده این تنش خواهد بود، یا دست کم به وجود آورنده یک مصالحه حداقلی خواهد بود؟
6: بیشتر از همه به نظر میاد که فاکتور اقتصادی مطرح است، البته برای هر کدوم از طرفین به نحوی متفاوت، ولی همطور که خدمت عرض کردم نبایستی فقط این رو یک موضوع بین جمهوری اسلامی و آمریکا دونست. همین الان آقای ترامپ وارد یک سفری میشه که به لحاظ اقتصادی شاید در سطح جهانی تاثیرگذار هست و اون رابطه با چین هست. میزان مناسبات اقتصادی ایالات متحده با چین به حدی است که رابطه ایران و چین در اونجا گم میشه و البته چینیان اهل واکنش های سریع مانند اونطوری که آقای ترامپ گاهی وقت ازش مشاهده میشه نیستن. خیلی مطالعه شده و گام به گام پیش میرن. حفظ رابطه شون به لحاظ اقتصادی با آمریکا مهمه، ضمن که مسئله تایوان یک مسئله است که نه چینی ها و نه آمریکایی ها نمیخوان تبدیل به یک عدم ثبات امنیتی در منطقه بشه و اینها عوامل است که خود به خود به نوعی تأثیر میگذاره روی جمهوری اسلامی و رابطه با جمهوری اسلامی. اگرچه چینی ها به هر حال از نفت ایران بهترین بهره برداری رو تو شرایط فعلی دارن میکنن و اون این از چشم به هر حال با یک قیمت پایین تر از قیمت جهانی به دستشون میاد، اما در این حال وجود تنش قیمت نفت رو میبره بالا و اون افزایش قیمت تا حد زیادی ایران رو ارضا میکنه، اگرچه محدود صادر بکنه، اگرچه کم صادر بکنه، ولی وقتی قیمت دو برابر بشه یه نوعی تحصیل حاصل است برای جمهوری اسلامی.
2: با توجه به سفر پیش روی رئیس جمهوری آمریکا به چین، فکر میکنید کشور چین تا کجا حاضر به پذیرش ریسک های یک میانجیگری بین ایران و آمریکا باشه؟ با توجه به اینکه خواسته های مطرح شده دو طرف میدونیم فرسنگ ها با هم فاصله دارن.
6: بله درست میفهمم. ببینید چین خیلی محتاطانه عمل خواهد کرد، برای اینکه در نهایت موازنه سود و زیان این مداخله چین یا پادرمیانی چین اون عامل اصلی اقدامات چین خواهد بود. و دیدیم چین اونجایی که به لحاظ روش لازم باشه مثل قطعنامه های سازمان ملل وتو میکنه بعضی قطعنامه ها رو و این یک حرکتی است که به عنوان جانبداری از جمهوری اسلامی تلقی میشه. اما در مواردی هم دیدیم که مثل مسئله جزایر سگانه یا روابط عربستان سعودی و غیره، مسائل اتمی شدن، چین جانب ایران رو نمیگیره و در نتیجه میشه گفتش که یک نوع موازنه ایجاد میشه در سیاست خارجی چین در رابطه با ایران و در رابطه با ایالات متحده و شاید هم امنیت جهانی. به هر صورت این رابطه رو نمیشه ندیده گرفت و این محاسبه خیلی گام به گام و کوتاه چین همیشه در جهت حفظ منافع خودش بوده و طبیعتاً هر نوع تشنج در رابطه با آمریکا اجتناب میشه درش و در این حال نمیخواد منطقه به نوعی به آشوب کشیده بشه. یعنی اگر قرار باشه آمریکا مجدداً یک جنگی رو شروع بکنه اون موقع باید که ما منتظریم باشیم چینی ها شاید یک اقدام تندتری رو انجام بدن، ولی در این حال همچنان و مثل همیشه حساب شده همه راه های موقعی به روم ختم می شد ولی حالا به چین ختم می شد.
2: گفتگویی بود با جلیل روشندل. چند ساعت بعد از برقراری آتش بس میان ایالات متحده آمریکا و چین و ایران، دو جزیره لاوان و سیری در خلیج فارس هدف حملاتی قرار گرفت. در آن زمان رسانه‌های داخلی در ایران انگشت اتهام را به سوی امارات متحده عربی گرفتند. حالا حدود یک ماه و نیم بعد از آن حمله، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز 21 اردیبهشت در گزارشی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که حمله به یک پالایشگاه در جزیره لاوان توسط امارات انجام شده. این گزارش می نویسد که این اقدامات امارات می تواند این کشور را به یکی از طرفهای فعال جنگی تبدیل کند که خود بیش از هر کشور دیگری هدف حملات آن از سوی ایران بوده است. با ادامه تنش میان ایران و امارات متحده عربی و انتشار چنین گزارشهایی که البته هنوز مقامات ابوظبی درباره آن اظهار نظر نکردند، چشم انداز روابط طرفین چیست؟ علی معمولی، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
7: قطعا وضعیت بین ایران و امارات وضعیت مناسبی نیست و در واقع بدترین نوع روابط بین مجموعه کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس رو در واقع باید بین ایران و امارات در نظر گیره. با بقیه روابط باز خوب نیست بعد از این حملات، ولی یک راهی و گزینه‌ای و مسیری به سمت بهبودی وجود داره. روابط هنوز برقرار هست در مجموع. میدونیم امارات تنها کشوری بود که سفیر خودش رو برگردوند از تهران و به هر حال روابط مستقیم و علنی و رسمی با اسرائیل داره و سعی و تلاش بسیار زیادی کرد که در این جنگ در واقع پای دیگران رو هم بکشونه. در این حال در واقع اماراتی ها به یک مسیر دیگری هم رفتن و اون وساطت در واقع چین است. بعد از جنگ بلافاصله به چین سفری صورت گرفت و در پاسخ به این سفر رئیس جمهور چین یک طرح چهار بندی رو مطرح کرد برای کاهش تنش در منطقه.
8: سفری که پیش از سفر عباس عراقچی انجام شد به چین.
7: دقیقاً. ما میدونیم آقای ترامپ فردا قراره بره به در واقع به چین و ایشون گفت که در خصوص جمهوری اسلامی هم قراره اونجا صحبت بکنه. انتظار میره که چین دوباره اون طرح رو روی میز مطرح بکنه و ایران پیش از این اعلام کرده که با این طرح موافقه به عنوان یک چارچوب اولیه. تر هنوز بسیار کلی است، اما به هر حال چین کشوری است که روابط بسیار گسترده‌ای با همه کشورهای منطقه داره از جمله امارات و ایران و به نظر میرسه که یک فضایی وجود داره برای یک وساطتی که بتونه تنش رو در منطقه کاهش بکنه و به یک مسیر قابل قبول تری پیش.
8: یعنی آقای معموری شما فکر میکنید که چین میتونه همون نقشی که بین تهران و ریاض ایفا کرد رو حالا در مورد امارات هم ایفا بکنه؟
7: خب تنش بین ایران و عربستان خیلی بدتر و شدیدتر و
8: حتی از صدها حمله که ایران کرد به امارات در طول جنگ؟
7: ببینید در اون سالها قبل از اینکه دو کشور به هم نزدیک بشن، ما مسئله آتش سوزی سفارت عربستان رو داشتیم، مسئله زدن آرامکو رو داشتیم و همه اون ماجرا، مسئله 7 سال جنگ در یمن رو داشتیم که به نوعی جنگ در واقع در زمین ثالث بین ایران و عربستان بود. با همه اینها بعد از گفتگوهایی که ابتدا در بغداد و بعداً امضای توافقنامه و بازگشایی روابط در پکن صورت گرفت و بعد از 2023 تا به الان هم روابط عربستان در مجموع رو به بهبودی و پیشرفت بوده و حتی در خلال جنگ علیرغم اینکه ایران در واقع مواضعی از پایگاه‌های آمریکا در عربستان رو هم زد، روابط همچنان برقرار بود، گفتگوهای تلفنی بین وزرای امور خارجه برقرار بود، سفارتخانه‌ها باز بود. به نظر میرسه که این توانایی رو چین داره و چین یک شریک قابل اعتماد برای هر دو طرف، اماراتی و تهران هست.
8: چین در موارد گذشته هم در مورد مثلا جزایر سگانه هم روی کردهایی ابراز کرده بود که به هر حال خشم طرف ایرانی رو هم برانگیخته بود. اما آقای معموری فکر میکنید که در نگاه دیگر وقتی که با توجه به اختلافات یا رویکردهای متفاوتی که با عربستان داره امارات متحده عربی، این چگونه ادامه پیدا خواهد کرد در صورتی که چین موفق بشه که یک ثباتی رو دست کم در میان ایران و امارات به دست بیاره؟ اون روابط به کدوم سمت خواهد رفت؟
7: در مجموع امارات به جهت سیاست‌هایی که در سالیان گذشته در پیش گرفته، روابط خودش رو نه فقط با جمهوری اسلامی بلکه با کشورهای بزرگی دیگر منطقه هم تا حد زیادی به هم زده. میدونیم که در خصوص یمن با عربستان دچار اختلافات بسیار گسترده‌ای شد و در خصوص سودان در واقع با کشورهای عربی متعدد دیگری، و روابطش با اسرائیل هم همیشه نوعی در واقع چالش و یک نوع وضعیت غیر طبیعی برای کل منطقه به شمار می رفت. به ویژه اینکه این روابط صرفاً روابط عادی سازی روابط مصر و اردن نبوده، بلکه تبدیل به یک شراکت امنیتی، نظامی، اقتصادی و در سطح بسیار گسترده و وسیع شده و بسیار حساسیت برانگیز بوده و همچنان هست برای بسیار از کشورهای عربی و اسلامی در منطقه. در چنین فضایی به نظر میرسه که امارات نیاز داره که تنش زدایی بکنه و بتونه روابط خودش رو بهبود بکنه، و به نظر میرسه در این مسیر قرار گرفته. تماس‌های تلفنی که داره صورت میگیره، سفرهایی که داره صورت میگیره، و وجود عرض کردم یک طرف ثالثی که مورد قبول همه اطراف باشه مثل چین، ممکنه کمک بکنه برای تسهیل این مسیر.
8: آقای ماموری، با صحبتی که شما دارید میکنید، اگه برگردم به نقطه‌ای که این گفتگو رو آغاز کردیم، گزارش وال استریت جورنال درباره حمله‌ای که در لاوان انجام شده در اوایل ماه آوریل، که البته مقام‌های اماراتی به صورت رسمی این گزارش رو تایید نکردند، به جای اینکه فکر بکنیم که این داستان، این گزارش میتونه کار رو پیچیده‌تر بکنه، شاید بشه تصور کرد که روابط ایران و امارات به سمت، حالا نگیم بهبود، ولی به یک ثباتی برسه و از اون مرحله بسیار پرتنش هفته های اخیر کمی کاهش پیدا بکنه.
7: بسیار بعیده که در واقع این مسئله در یک فاصله کوتاهی قابل تحقق باشه، به جهت اینکه نوع در واقع روابط بین دو کشور به وضعیت بسیار بحرانی رسیده. سفارتخونه ها بسته شده، تعداد زیادی از ایرانی ها از امارات اخراج شدن، تعداد زیادی از اموال مصادره شده، و بعد این مسئله حملات، مجموع اینها و روابط استراتژیکی که با اسرائیلی ها دارن، مجموع این مسائل وضعیت رو به یک حالت پر از تنش رسونده و به نظر میرسه که نیازمند به یک مسیر نسبتاً دراز مدتی هست برای آرام کردن این تنش و برگشتن به حالت سابق. این وضعیت در خصوص کل کشورهای خلیج به یک شکلی در واقع صدق میکنه، اما در خصوص امارات بسیار بدتر و بحرانی تر هست.
8: ولی شما شانسش رو میبینید که در طولانی مدت بتونه به یک ثباتی برسه؟
7: من با توجه به تجربه که در مذاکرات ایران و عربستان دارم، و من خودم در اون مذاکرات حضور داشتم، 2 سال مذاکراتی که در بغداد صورت میگیره، 5 دور از مذاکرات صورت گرفت، بسیار پرتنش بود، بسیار اختلافات شدید و شکاف ها عمیق بود بین دو طرف، اما هر دو طرف در نهایت تونستند در واقع به توافقی برسن، و توافق الان حدود 3 ساله که موفق و عملیاتی شده و به مراحل بسیار خوبی رسیده و دورنمای خوبی رو هم در آینده از خودش نشون میده. به نظر میرسه در واقع این توانایی رو کشوری مثل چین داره. علت اهمیت چین هم از این جهته که چین اولویت‌های مثل دموکراسی، حقوق بشر و این مسائل رو نداره و بیشتر شراکت‌های اقتصادی و تجاری براش مهمه، و این سیاست عدم مداخله در فضای داخلی کشورها این زمینه رو ایجاد می‌کنه که اعتماد سازی در واقع در اون کشورها نسبت به چین وجود داشته باشه و بتونه بر اساس نیازمندی‌های اقتصادی، شراکت‌های اقتصادی، طرف‌های مختلف درگیر رو جمع بکنه. و می‌دونیم اجمالاً بین ایران و امارات ظرفیت‌های بسیار وسیع و گسترده تجاری و اقتصادی وجود داره، در گذشته بوده و در آینده هم بیشتر خواهد.
2: گفتگوی بود با علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا. ایران هفته هاست که ادعا می کند حق دارد از شناورهای بین المللی عبوری از تنگه هرمز عوارض بگیرد. حالا 2 نهاد خبری مرتبط با سپاه پاسداران از طرح‌هایی برای دریافت عوارض از شرکت‌های فناوری اطلاعات خبر دادند. اقدامی که به بهانه عبور کابل‌های فیبر نوری این شرکت‌ها از تنگه هرمز پیشنهاد شده است. تهران میگوید این تنگه تحت حاکمیت ایران است و به همین دلیل دریافت چنین تعرفه ها و عوارضی را حق طبیعی خود میداند، موضوعی که از سوی جامعه بین المللی رد شده است. گلناز اسفندیاری گزارش میدهد.
9: کارشناسان معتقدند که ایده دریافت عوارض از شرکت‌های مالک کابل‌های زیر آبی عبوری از تنگه هرمز بیشتر جنبه تهدید دارد تا امکان اجرایی و عملی. آیسیک ماتر، مدیر تحقیقات در شرکت ناظر نتبلاکس مستقر در لندن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید خطر قطع خصمانه کابل‌های زیردریایی همیشه وجود داشته است، اما تهدیدی آشکار از سوی کشوری مثل ایران این خطر را دوچندان می‌کند. کابل‌های زیردریایی عمدتاً به غول‌های فناوری همچون گوگل، متا، مایکروسافت و آمازون تعلق دارند. این کابل‌ها برای اتصال اینترنتی بین آسیا، اروپا و حوزه خلیج فارس به کار می‌روند. همینطور برای انتقال ترافیک داده‌ها. در صورت آسیب دیدن این کابل‌ها، مردم عادی ساکن آسیا، خاورمیانه و اروپا به سرعت و به شکلی گسترده با تبعات آن روبرو خواهند شد. سرویس دهندگان اینترنت می توانند مسیر ترافیک داده ها را تغییر داده و آن را به کابل های سالم یا ماهواره ها منتقل کنند، اما ظرفیت چنین اقداماتی محدود است. در نتیجه کاربران شاهد کاهش سرعت خواهند بود. تعمیر کابل های آسیب دیده هم عموماً هفته ها و چه بسا ماه ها طول می کشد. خبرگزاری های تسنیم و فارس هر دو نزدیک به سپاه پاسداران ادعا می کنند که ایران نه تنها باید از شرکت های فناوری مالک کابل های موجود در کف تنگه هرمز عوارض دریافت کند، بلکه حتی می تواند بر ترافیک عبوری از این کابل ها هم نظارت کند. این خبرگزاری ها بندی از قانون دریاها تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد را به عنوان مبنای حقوقی ایده خود مطرح کردند. ایران گرچه از امضا کنندگان این قانون است، اما آن را تصویب نکرده است. تسنیم ادعا کرده که نصب بدون مجوز کابل ها در بستر تنگه هرمز به منزله اشغال اراضی زیرآبی ایران بوده و از این رو کشیدن کابل نه تنها نیازمند مجوز است که باید عوارض آن هم پرداخت شود. این خبرگزاری نیمه رسمی نزدیک به سپاه پاسداران با مثال آوردن از مدل مصر ادعا کرده که قاهره سالانه صدها میلیون دلار از کابل‌های زیرآبی عبوری از کانال سوئز درآمد دارد. تسنیم و فارس در این حال میگویند که ایران باید شرکت‌های بین‌المللی فناوری را وادار کند که بر اساس قوانین ایران عمل کرده و برای تعمیر و نگهداری کابل‌ها هم با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند. فارس هدف از اجرای چنین طرحی را به دست آوردن یک ابزار قدرت دیجیتال از طریق کنترل تنگه هرمز اعلام کرده است. متخصصان اما میگویند ادله حقوقی ادعاهای این خبرگزاری‌های ایرانی اعتبار نداشته و به شدت ضعیف هستند. به گفته این کارشناسان، تسنیم در حالی به بند 34 قانون دریاها استناد کرده که بند 79 آن را به کل

0: هایشان در صدد قطع کابل‌های بین‌المللی بر بیایند. به گفته او گرچه ایران کنترل مستقیم کابل‌های بین‌المللی را در اختیار ندارد، خرابکاری با کمک لنگر کشتی‌ها یا غواصان در آب‌های تنگه هرمز چندان دور از ذهن و برای ایرانی‌ها دست نیافتنی نیست.
1: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. اختلال‌های پی در پی اینترنت، بی‌ثباتی اقتصادی و فشار فزاینده بر نیروی انسانی صنعت گردشگری ایران را به نقطه‌ای رسانده که فعالان این حوزه از قفل شدن آن سخن می‌گویند و نسبت به تشدید رکود در بازار سفر و خدمات مسافرتی هشدار می‌دهند. به گفته رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در ایران، تنها در دو ماه گذشته صنعت گردشگری کشور حدود 5000 میلیارد تومان زیان دیده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با هستی پود فروش، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری در ترکیه، نخست از او درباره علت قفل شدن صنعت گردشگری در ایران پرسیده است.
2: ببینید، این سوال برمیگرده به صحبتایی که آقای بندپی کردن که امسال رو سال بحران در حوزه گردشگری معرفی کردن و اعلام کردن 28.5 همت توی این حوزه ما خسارت دیدیم. بله، در حوزه‌های مستقیم مرتبط با گردشگری و غیر مستقیم مرتبط با گردشگری ما دچار خسارت‌هایی بودیم که فقط مربوط به امسال هم نیست، از چند سال قبل این خسارت‌ها شروع شده بود. شما نگاه بکنید به 149 اثری که تو حوزه میراث آسیب دیده. اینها مکانهایی هستند که گردشگر خارجی و داخلی برای بازدید اونها به کشور میان. شما آژانس‌های گردشگری رو نگاه کنید، تقریبا تمامی آژانس‌های گردشگری کشور در معرض تعطیلی هستند. چند روز پیش گزارشی اومد از رئیس جامعه بومگردان که صحبت از این می‌کرد که در حال فروپاشی هست بومگردی ایران و نزدیک به 30,000 شغل توی این حوزه در حال بیکار شدن هستند. خب این چند تا نمونه‌ای که من به شما گفتم خودش روشنگر این هستش که ما چقدر در این حوزه آسیب دیدیم.
3: خانم پودفروش، با توجه به اختلال اینترنت و محدودیت دسترسی به فضای مجازی که در حال حاضر در ایران وجود داره، این مسئله چه اثری بر روی صنعت گردشگری و همکاری با شرکای خارجی خواهد گذاشت؟
2: ببینید، فقط کافیه که ما یه نگاهی به شرایط اقتصادی کشور بندازیم. حتی تاجران ما امکان بازپرداخت پول و ارسال در واقع جنس یا وارد شدن جنس به خاک کشور رو ندارن. یعنی تمام آن چیزی که مربوط به صادرات و واردات در کشور میشد الان در واقع تعطیل شده. بنابراین توی بحث در واقع ارتباط با گردشگر خارجی بدون وجود نت، این اصلا سوالیه که بهتره که در موردش جواب ندیم، به خاطر اینکه تمام آن کسانی که الان توی حوزه‌های دیگه مشغول هستن هم متاسفانه دچار مشکل هستن. شما نگاه بکنید به 10 میلیون شغلی که مربوط به فضای مجازی بوده، یعنی مشاغلی که در واقع به صورت مستقیم با این فضا در ارتباط بودن و الان تقریبا میشه گفت 2 ماه که بیکار هستن. بنابراین آن چیزی که شما در مورد اینترنت میپرسین و فضای مجازی و گردشگری، به نظر من الان صفر شده مشاغلی که توی حوزه گردشگری در فضای مجازی بودن. شما نگاه بکنید به کسانی که توی فضای مجازی در واقع معرفی مکانهای گردشگری رو میکردن یا مسافرانی بودن که به صورت حرفه‌ای مسافرت میکردن، سفر پیششون بوده و در واقع بلاگری میکردن از این راه و پول در میآوردن. خب تمام اینها با نبود نت آسیب دیده.
3: خانم پودفروش، برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن این رکود فعلی در صنعت گردشگری ایران، چه اقدامات فوری کوتاه مدتی رو میشه در دستور کار قرار داد؟
2: الان تقریبا میشه گفتش که ما 3 سناریو برای وضعیت گردشگری کشور داریم. یکی جنگ، که اگر جنگ ادامه پیدا بکنه که قطعا آن چیزی که در 2 ماه گذشته در حوزه گردشگری ما شاهدش بودیم و تجربهش کردیم، قطعا وضعیت رو بدتر خواهیم دید. یعنی اگر مشاغلی بودن که به صورت موقت تعطیل شدن، ما شاهد تعطیلی دائم این مشاغل خواهیم بود. وضعیت دوم وضعیت نجنگ نصلحه که به نظر من خیلی هم تفاوتی با وضعیت جنگی نمی کنه، به این دلیل که که نه تورهایی قراره که در وضعیت نه جنگ نه صلح در کشور برگزار بشه، نه بودجه‌ای قراره اختصاص داده بشه و نه زیرساختی قراره.

0: قرار مرمت بشه یا بازسازی بشه، به اون دلیلی که اولویت های کشور نخواهند بود. در زمانی که نه جنگ نه صلح، وضعیت کشور در حالت نوعی دفاع قرار خواهد داشت و این باعث میشه که بودجه به سمت گردشگری و اولویت به سمت گردشگری نباشه. صلح پایدار و گردشگری زمانی معنا پیدا میکنه که شما دهه ها سرزمین و کشورتون در صلح و آرامش در واقع بوده باشه و شما بیاین صحبت از صلح پایدار بکنید. قطعا بعد از پایان جنگ هم ما تا چند سال نمیتونیم صحبت از صلح پایدار در حوزه گردشگری بکنیم، چون کل منطقه نه تنها ایران بلکه امارات و کشورهایی که توی این جنگ به هر حال حضور داشتند تا مدتها بعد از جنگ هم از آسیب این گردشگری دور نخواهند بود، به این دلیل که گردشگر اروپایی، گردشگر کشورهای دیگه زمانی یک منطقه یک کشوری رو برای گردشگری انتخاب میکنن که در اولویتشون امنیت باشه. خب مصر نمونه خوبیه دیگه. شما نگاه کنین، مصر بعد از در واقع اتفاقاتی که افتاد و بعد از انقلابش سال 2011 تقریبا گردشگرش به صفر رسیده بود. بعد از اونم تا 3-4 سال تقریبا میشه گفتش که این گردشگری در همون صفر موند و بعد از اون تازه یه مقداری شروع کرد به رشد کردن و توی این 1-2 سال اخیر ما شاهد این هستیم که دوباره تورهای گردشگری مصر را افتاده و باز رونق گرفته و ما شاهد در واقع این بودیم که یک موزه خیلی بزرگی رو در نزدیکی اهرام مصر با بودجه بسیار کلان، البته با کمک ژاپن، افتتاح کردن برای اینکه دوباره یک رونقی به این حوزه گردشگری بدن. یعنی در زمان صلح پایداری که یک دهه هم ازش گذشته، باز نیاز به یک سری شوک‌هایی هست در حوزه گردشگری تا بشه گردشگر اروپایی و خارجی رو کشون به کشورهایی که حالا پتانسیلش رو دارن.
1: گفتگویی بود با هستی پودفروش، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری در ترکیه. انجمن قلم آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود موسوم به شاخص آزادی نوشتار نسبت به تشدید سرکوب نویسندگان و اهل قلم در سطح بین‌المللی هشدار داد. بر اساس داده‌های سال 2025، برای نخستین بار از زمان آغاز این رتبه بندی در سال 2019، تعداد نویسندگان زندانی در جهان از مرز 400 نفر گذشت. بیشتر بشنوید در گزارش حمید فاطمی.
2: طبق گزارش سالانه انجمن قلم آمریکا، پن آمریکا، در سال 2025 میلادی مجموعاً 401 نویسنده در 44 کشور جهان زندانی بودند که نسبت به سال گذشته با افزایش 26 نفری روبرو شده است. بررسی آماری 7 سال گذشته نشان می‌دهد که شمار نویسندگان دربند در سطح جهان در این مدت 7 سال 68% رشد داشته است. در فهرست 10 کشور اولی که بیشترین تعداد بازداشت اهل قلم را داشتند، این نام‌ها به چشم می‌خورد. چین با 119 مورد بازداشت نویسندگان همچنان در صدر این فهرست قرار دارد و تنها کشوری است که آمار آن از 100 نفر فراتر می‌رود. ایران با 53 نویسنده زندانی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. سایر کشورها در فهرست 10 کشور نخستین به ترتیب عبارتند از عربستان سعودی 27 زندانی، ویتنام 24 نفر، ترکیه 22 نفر، اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی 21 نفر، روسیه 18 نفر، بلاروس 17 نفر، مصر 13 نفر و میانمار 10 نفر. گزارش انجمن قلم آمریکا حاکی است که ایران در سال 2025 شاهد بیشترین جهش در آمار دستگیری‌ها بوده است. بازداشت 17 نویسنده در این سال آمار زندانیان اهل قلم در ایران را به سطحی نزدیک به دوران اعتراضات سال 2022 رسانده است. کارین دویچ کارلکار، مدیر بخش نویسندگان در معرض خطر این نهاد، اشاره کرده است که طیف وسیعی از اهالی فرهنگ شامل شاعران، مترجمان، پژوهشگران، ترانه‌سرایان و فعالان حقوق بشر در ایران تحت بازداشت قرار گرفتند. در این گزارش به نام‌هایی چون حسین رونقی، تحلیلگر آنلاین، پرویز صداقت و محمد مالجو، اقتصاددان، مهسا اسدالله نژاد، جامعه شناس، شیرین کریمی، مترجم و نویسنده، نرگس محمدی و سپیده قلیان، مدافع حقوق بشر اشاره شده که در مقاطع مختلف در سال 2025 بازداشت یا دوباره زندانی شدند. یکی از الگوهای مهم سال 2025 هدف قرار گرفتن نویسندگان در کشورهای درگیر جنگ بود است. در روسیه، اسرائیل و ایران مقام‌های امنیتی نویسندگانی را در رابطه با نوشته‌هایشان درباره جنگ مورد پیگرد قرار دادند. در روسیه 18 نفر و در اسرائیل و سرزمین‌های تحت اشغال 21 نفر شامل 20 فلسطینی و 1 اسرائیلی به دلیل مواضع مرتبط با جنگ بازداشت شدند. نکته قابل توجه در گزارش سالانه پن آمریکا ورود ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار در این گزارش است. این مورد مربوط به بازداشت 2 هفته‌ای سامی حمدی، نویسنده بریتانیایی و منتقد سیاست‌های اسرائیل در فرودگاه سان فرانسیسکو توسط اداره مهاجرت آمریکا است. انجمن قلم آمریکا این اقدام را استفاده ابزاری از سیستم مهاجرتی برای ساکت کردن صداهای مستقل توصیف کرده است. علاوه بر بازداشت‌ها، پایگاه داده نویسندگان در معرض خطر برای اولین بار بیش از 1000 پرونده را ثبت کرده است که شامل موارد قتل، ناپدیدسازی و تبعید اجباری است. طبق این آمار در سال گذشته 53 مورد قتل و 170 مورد تبعید نویسندگان در 83 کشور جهان مستند شده است. انجمن قلم آمریکا در پایان این گزارش ضمن تأکید بر نقش نویسندگان در نقد قدرت از جامعه جهانی خواسته است تا برای آزادی فوری تمام کسانی که به خاطر نوشته ها و دیدگاه هایشان در بند هستند اقدام کنند.
1: گزارشی بود از حمید فاطمی. چند هفته بیشتر تا آغاز جام جهانی 2026 باقی نمانده. تورنمنتی تاریخی که برای نخستین بار با حضور 48 تیم برگزار می شود، اما پیش از نخستین سوت حاشیه هایی از گرانی بلیط ها و تنش های سیاسی گرفته تا نگرانی های امنیتی و فشردگی رقابت ها، این رویداد را به یکی از جنجالی ترین جام های جهانی سالهای اخیر تبدیل کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.

چند هفته بیشتر به آغاز جام جهانی فوتبال باقی نمانده. رقابتی که نه فقط از نظر تعداد تیم‌ها و بازی‌ها، بلکه از نظر اقتصادی، امنیتی و سیاسی هم متفاوت‌تر از همیشه است. جام جهانی 2026 برای نخستین بار با حضور 48 تیم و میزبانی مشترک 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود. رویدادی که از همکنون با بحث‌های درباره قیمت بلیط‌ها، مسائل امنیتی، دشواری‌های ویزا و فشار سنگین سفرهای بین شهری همراه شده است. رقابت‌ها قرار است از 11 ژوئن تا 19 ژوئیه 2026 برگزار شود و بازی‌ها در 16 شهر در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک انجام می شود. این نخستین بار در تاریخ جام جهانی فوتبال است که 3 کشور به طور مشترک میزبان رقابت ها هستند. فینال رقابت های این دوره هم در نیوجرسی برگزار می شود. مهمترین تغییر این دوره افزایش تعداد تیم ها از 32 به 48 تیم است. تغییری که سبب شده تعداد رقابت ها از 64 بازی به 104 بازی افزایش پیدا کند. در نتیجه این دوره طولانی ترین و گسترده ترین جام جهانی تاریخ فوتبال است. بر اساس فرمت جدید تیم‌ها در 12 گروه 4 تیمی مقابل هم قرار می‌گیرند و تعداد بیشتری از تیم‌ها به مراحل حذفی صعود خواهند کرد. این ساختار جدید درآمدهای تجاری و تلویزیونی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا را هم به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. یکی از جنجالی‌ترین موضوعات این جام جهانی قیمت بلیط‌هاست. رسانه‌ها گزارش کردند که بهای برخی صندلی‌های بازی فینال به بیش از 30000 دلار رسیده است. فیفا ابتدا قصد داشت از قیمت‌گذاری داینامیک یا پویا استفاده کند. سیستمی شبیه شرکت‌های هواپیمایی که قیمت‌ها را بر اساس تقاضا تغییر می‌دهد. این سیاست با انتقاد شدید هواداران روبرو شد. هرچند فیفا بعداً اعلام کرد بخشی از فروش‌ها با قیمت ثابت انجام خواهد شد. در کنار این موضوع، خطر افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌های اینترنتی مرتبط با فروش بلیط هم جدی است و گفته شده که همزمان با نزدیک‌تر شدن به رقابت‌ها، موارد تقلبی فروش بلیط هم به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده. جام جهانی 2026 در فضایی برگزار می شود که تنش‌های ژئوپلیتیک و نگرانی‌های امنیتی هم همچنان بالاست. برخی مقام‌های امنیتی آمریکا هشدار دادند که رقابت‌ها می‌تواند به هدفی بالقوه برای حمله‌های تروریستی تبدیل شود و دولت ایالات متحده بودجه هنگفتی برای تأمین امنیت اختصاص داده است. همزمان بحث‌هایی هم درباره صدور ویزا، محدودیت‌های مهاجرتی و ورود هواداران برخی کشورها مطرح شده. این موضوع به ویژه درباره ایران و برخی کشورهای خاورمیانه توجه رسانه‌ها را جلب کرده است. این جام جهانی شاهد حضور برخی تیم‌های تازه وارد هم خواهد بود، از جمله ازبکستان، کیپ ورد، کوراساو و اردن که نخستین حضور خود را در جام جهانی فوتبال تجربه می‌کنند. در مقابل تیم پر افتخار ایتالیا هم برای سومین دوره پیاپی است که موفق به صعود به مرحله نهایی جام جهانی نشده است. اسکاتلند هم پس از سالها دوباره موفق شد به جام جهانی فوتبال راه پیدا کند. اما به جز اینها، خواننده ناماشنای کلمبیایی شکیرا به تازگی آهنگ رسمی جام جهانی 2026 را رونمایی کرد. در ویدئویی که شکیرای 49 ساله در اینستاگرامش منتشر کرد، خواننده نیجریه‌ای برنابوی هم حضور دارد.

0: در این ویدئو شکیرا در کنار گروهی از رقصندگان دیده می شود که لباسهایی با رنگهای تیمهای ملی حاضر در این رقابتها را برتن کردند. این ستاره زن موسیقی آمریکای جنوبی پیشتر هم آهنگ رسمی جام جهانی 2010 را اجرا کرده بود. فیفا همچنین اعلام کرده که فینال جام جهانی 2026 برای نخستین بار دارای شو بین دو نیمه است، اقدامی که آشکارا از مسابقه سوپر بول آمریکا الهام گرفته. وسعت جغرافیایی رقابت‌ها هم یکی دیگر از نگرانی‌های اصلی تیم‌های ملی فوتبال و هواداران است. فاصله زیاد شهرهای میزبان، گرمای شدید در برخی مناطق آمریکا و فشار سفرهای مداوم از موضوعاتی است که کارشناسان درباره تأثیر آن بر کیفیت رقابت‌ها سخن می‌گویند. همه اینها و بیشتر در شرایطی است که فیفا اعلام کرده رقابت‌های امسال جام جهانی می‌تواند رکورد‌های تازه‌ای در میزان تماشاگر، کسب درآمد و پوشش رسانه‌ای ثبت کند. این جام جهانی که قرار است هم بزرگترین جشن فوتبال جهان باشد و هم یکی از پیچیده‌ترین و سیاسی‌ترین دوره‌های تاریخ این رقابت‌ها، به خصوص برای ایرانی‌ها در سایه جنگ و تنش بین دولت‌ها.
1: گزارشی بود از بنیامین صدر.
2: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: جشنواره کن از معتبرترین فستیوال‌های سینمای جهان از امروز در فرانسه گشایش می‌یابد. این در حالی است که تازه‌ترین فیلم اصغر فرهادی در بخش رقابتی این جشنواره با آثار بزرگان سینمای جهان رقابت می‌کند و همزمان پیامدهای جنگ ایران تا حدودی بر حواشی جشنواره سایه انداخته است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
3: فرش قرمز 79مین دوره جشنواره فیلم کن پهن شده تا ستارگان سینما از سراسر جهان روی آن حضور یابند. از روز سه‌شنبه و به مدت دو هفته این شهر ساحلی جنوب فرانسه دوباره به کانون سینمای جهان تبدیل می شود و در آن کارگردانان سرشناسی مانند پدرو آلمودوار و جیمز گری تا هنرپیشگان معروفی چون خاویر باردم، اسکارلت جوهانسون، لئا سیدو، کیت بلانشت یا جان تراولتا حضور خواهند داشت. با این حال دست‌اندرکاران جشنواره کن امسال باید تلاش کنند از جنجال‌ها درباره موضوعات مختلف از جمله هوش مصنوعی یا حضور کمرنگ زنان در بخش رقابت برای نخل طلا فاصله بگیرند. در میان 22 فیلم حاضر در بخش رقابتی تنها 5 کارگردان زن حضور دارند و بحث درباره استفاده از هوش مصنوعی نیز در حاشیه این رویداد جهانی که ده‌ها هزار بازدید کننده را جذب می‌کند مطرح شده است. ایریس کنوبلوخ رئیس جشنواره کن در نشست خبری معرفی فیلم‌های بخش مسابقه که در فروردین ماه برگزار شد درباره هوش مصنوعی گفت:
4: Il est important de préciser que nous défendons la liberté de créer pour tous les êtres humains.
5: مهم است روشن کنیم که ما از آزادی خلاقیت برای همه انسان‌ها دفاع می‌کنیم، اما فقط انسان‌ها. هوش مصنوعی از قبل وارد استودیوها، اتاق‌های تدوین و فرآیند خلاقیت شده است. ما چشم خود را بر این واقعیت نمی‌بندیم، اما اجازه نمی‌دهیم که قانون خود را بر سینما تحمیل کند.
3: نبود فیلم‌های از استودیوهای بزرگ هالیوود نیز از نکاتی است که روزنامه‌نگاران آن را برجسته کردند. اسکات راکسبرو رئیس دفتر اروپای نشریه هالیوود ریپورتر به رویترز میگوید:
6: ترکیب فیلم‌های امسال جالب است، چون هیچ کدام از فیلم‌های بزرگ تهیه شده در استودیوهای هالیوود را ندارید، در حالی که معمولاً یکی دو فیلم از این نوع در اینجا حضور دارند. اما در بخش رقابت شما یک فهرست بسیار چشمگیر از کارگردانان مؤلف اروپایی و بین‌المللی دارید با فیلم‌های بسیار جذاب و جالب. با این حال یک خط کلی مشخص وجود ندارد و هیچ فیلم یا دو فیلمی نیست که همه از قبل در انتظارش باشند و هیجان زده باشند. این به نوعی حتی باعث می شود فضا جالب تر باشد، چون رقابت کاملا باز است. باید صبر کنیم و ببینیم در دو هفته آینده چه خواهیم دید و همچنین اینکه چه کسی برنده نخل طلایی خواهد شد.
3: اما تیری فرمور دبیر هنری جشنواره در پاسخ به انتقادها درباره نبود فیلم‌های استودیوهای بزرگ هالیوود گفته است:
7: استودیو sont pas présents avec des films, ils seront présents à Cannes parce que
8: در حال حاضر استودیوهای آمریکایی با فیلم‌هاشون در بخش رقابتی نیستند، اما در کن حضور خواهند داشت، چون ما رابطه بسیار خوبی با استودیوها داریم و برای اونا مهمه که بیان و همچنان آمریکایی‌های زیادی هم حضور دارند. بنابراین این سوال رو من به شما برمیگردونم. این شما هستید که باید بگید. هالیوودی‌ها نمی‌خواید دوباره فیلم بسازید؟ مخاطب سال‌ها با بلاکباسترها و آثار مارولی و این گونه فیلم‌ها شکل گرفتند. من مشکلی با اونا ندارم و از بلاکباسترها دفاع می‌کنم. به نظر من فیلم‌های بزرگ از فیلم‌های کوچک حمایت می‌کنن و اونا رو محافظت می‌کنن. این کاریه که ما هم در کن انجام می‌دیم.
7: Les gros films défendent les petits. Protège les petits. C'est ce qu'on fait à Cannes.
3: اگر استودیوهای بزرگ هالیوودی غایبان جشنواره کن امسال هستند، بزرگان سینمای اروپا همچنان در کن حضور دارند. از جمله پدرو آلمودووار با فیلم جدیدش کریسمس تلخ، یک تراژدی کمدی اسپانیایی.
9: Me quito el árbol mazo.
10: Cuando quieras. Está todo casi listo.
9: Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
10: ¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
3: سال گذشته جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، با فیلم یک تصادف ساده جایزه نخل طلای جشنواره کن را به دست آورد. امسال هم اصغر فرهادی، دیگر فیلمساز ایرانی، با تازه ترین فیلمش که در فرانسه ساخته شده و قرار است همزمان با جشنواره کن در سینماهای این کشور اکران شود، در بخش رقابتی این جشنواره حضور دارد. تیری فرمو:
7: اشگر فرهادی که ne peut pas tourner dans son pays, l'Iran.
8: اصغر فرهادی که نمیتونه در کشور خودش ایران فیلم بسازه، به فرانسه اومده تا فیلمی به نام داستانهای موازی بسازه و در واقع این فیلم چند داستانه که در گوشه ای از پاریس در هم تنیده میشن. آدمایی که از یه ساختمون به ساختمون دیگه نگاه میکنن، زندگی هایی که با هم تلاقی پیدا میکنن با بازیگران فرانسه.
7: L'autre
11: jour je l'ai revu. La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard, mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence.
9: Comment tu fais pour écrire ces histoires?
3: حضور فیلمی از یک کارگردان ایرانی قطعاً توجه‌ها را به خود ایران نیز جلب خواهد کرد و از آنجا که بحث‌های سیاسی یکی از جنبه‌های اصلی جشنواره‌های بزرگ سینمایی است، رئیس دفتر اروپای نشریه هالیوود ریپورتر درباره سایه جنگ ایران بر جشنواره کن می‌گوید:
6: نمی‌دانم این موضوع به اندازه‌ای که مثلا جنگ غزه در جشنواره فیلم برلین امسال بر بحث‌ها مسلط شد غالب خواهد شد یا نه، چون مسائل بسیار پیچیده هستند و وضعیت جنگ در ایران روز به روز تغییر می‌کند. برای افراد بسیار دشوار است که در این زمینه اظهار نظر قطعی داشته باشند، زیرا همچنان تحت شعاع رویدادها هستند. اما مطمئنم که این موضوع و دیگر مسائل سیاسی در کن مثل هر سال در مرکز توجه خواهند بود.
3: این روزنامه‌نگار همچنین تأکید می‌کند که پیامدهای جنگ ایران تأثیراتی بر حال و هوای حاشیه‌ای جشنواره خواهد گذاشت.
6: از نظر لوجستیک و ترتیبات سفر به کن، جنگ ایران و افزایش هزینه سوخت هواپیما و بلیط‌ها پیامدهایی داشته و هر کسی که بخواهد از خاورمیانه به اینجا بیاید با دشواری زیادی روبرو خواهد شد. کسانی که از آسیا پرواز می‌کنند مسیر طولانی تر و هزینه بیشتری خواهند داشت. بنابراین فکر می‌کنم افرادی که مجبور نیستند اینجا باشند احتمالاً در خانه می‌مانند. اما در مورد افراد اصلی صنعت سینما، همه اینجا هستند، چون پروازهایشان را از مدت ها قبل رزرو کردند. بنابراین فکر نمی‌کنم تأثیر بزرگی داشته باشد، ولی از نظر گردشگری و سفر افراد غیر اصلی فکر می‌کنم تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.
3: چه شامگاه سه‌شنبه همه نگاه ها به مراسم افتتاحیه جشنواره دوخته خواهد شد، جایی که کارگردان نیوزلندی سگانه ارباب حلقه ها پیتر جکسون نخل طلای افتخاری را برای همه آثارش دریافت خواهد کرد.
1: بله، گزارشی بود از مصطفی خلجی. من یک خبر دیگر رو در ارتباط با رئیس جمهوری آمریکا به آگاهیتون برسونم. آقای ترامپ پیش از سفر به پکن گفته که رئیس جمهوری چین درباره جنگ ایران نسبتاً خوب عمل کرده، اما واشنگتن به کمک او نیازی نداره. اون روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران افزود که قراره با شی جین پینگ گفتگوی طولانی درباره ایران داشته باشه. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
12: پنج صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. طوفان و زمین لرزه تهران را لرزاند. نمایندگان کنگره آمریکا از بریتانیا خواستند سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهند. و انجمن قلم آمریکا می‌گوید ایران دومین زندان نویسندگان در جهان است. خوش آمدید به این بخش خبری. همزمان با وقوع طوفان و زمین لرزه در تهران، اورژانس از ثبت دست کم 11 حادثه در پی وزش باد شدید خبر داده است. به گفته سخنگوی اورژانس تهران، تا کنون 7 نفر در این حوادث مصدوم شدند که 5 نفر از آنها به صورت سرپایی درمان شدند. هرچند احتمال افزایش تعداد مصدومان وجود دارد. در همین حال شامگاه سه‌شنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.6 درجه مرز استانهای تهران و مازندران را لرزاند و در مناطقی از جمله پردیس، ورامین، پاکدشت و شمیرانات احساس شد. این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین و حوالی پردیس رخ داده و لرزش آن حدود 10 ثانیه ادامه داشته است. پس از این زمین لرزه دست کم 4 پس لرزه نیز در استان تهران ثبت شده که بزرگترین آنها به ترتیب 4 و 3.4 درجه بوده است. به دنبال این رخدادها، نیروهای هلال احمر و مدیریت بحران در حالت آماده باش کامل قرار گرفتند و از شهروندان خواسته شده در مکانهای امن حضور داشته باشند. گزارش‌ها حاکی‌است برخی ساکنان پردیس منازل خود را ترک کرده و در فضاهای باز مستقر شدند. با این حال، مقام‌های رسمی اعلام کردند که بر اساس ارزیابی‌های اولیه، این حوادث تاکنون خسارات قابل توجهی در پی نداشته است. حدود 20 تن از نمایندگان کنگره آمریکا در نامه‌ای دو حزبی از دولت بریتانیا خواستند روند قانونی برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی را تسریع کند. این نامه به ابتکار بریت شرمن، کلودیا تنی و مایکل لاولر تهیه شده و به امضای نمایندگانی از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه رسیده است. بریت شرمن، عضو ارشد کمیته فرعی خاورمیانه در مجلس نمایندگان آمریکا، تأکید کرده که هر روز تأخیر در تصویب این قانون فرصتی برای سپاه پاسداران است تا از تأثیر کامل تحریم‌ها بگریزد. پیشتر با تصمیم وزرای خارجه اتحادیه اروپا، سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی این قاره اضافه شد. اما انجمن قلم آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در جهان در سال 2025 به 401 نفر رسیده، رقمی که برای نخستین بار از سال 2019 از مرز 400 نفر عبور کرده است. بر اساس این گزارش، چین با 119 نویسنده زندانی در صدر قرار دارد و ایران با 53 نویسنده زندانی دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان معرفی شده است. انجمن قلم آمریکا همچنین از افزایش چشمگیر بازداشت نویسندگان و فعالان فرهنگی در ایران خبر داده و اعلام کرده که تنها در سال گذشته دست کم 17 مورد بازداشت جدید ثبت شده است. کارین دوویچ کارلاکار، مدیر برنامه نویسندگان در معرض خطر، گفته است مقام‌های جمهوری اسلامی کارزاری به ویژه خشن علیه صداهای مستقل به راه انداختند و طیف گسترده‌ای از نویسندگان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی هدف این سرکوب قرار گرفتند. این گزارش همچنین به بازداشت چهره‌هایی مانند نرگس محمدی، حسین رونقی و سپیده قلیان اشاره کرده و هشدار داده که موج سرکوب در ایران پس از تحولات سیاسی و نظامی اخیر شدت گرفته است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی بازداشت 4 نفر در کویت را که مقام‌های کویتی آنها را وابسته به سپاه پاسداران دانستند تایید کرد، اما اتهام برنامه ریزی برای اقدام خصمانه علیه کویت را رد کرد. در بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خارجه آمده این افراد در حال گشت دریایی بودند و به دلیل اختلال در سیستم ناوبری وارد آب‌های سرزمینی کویت شدند. این وزارتخانه همچنین اظهارات مقام‌های کویتی درباره قصد ایران برای انجام عملیات خصمانه را رد کرده و آن را بی اساس توصیف کرده است.
2: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت 100% اطمینان دارد ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف خواهد کرد و ذخیره اورانیوم خود را به آمریکا تحویل می‌دهد. این در حالی است که جمهوری اسلامی پیش از این تاکید کرده بود با انتقال محموله اورانیوم خود مخالف است. در گفتگویی که با جلیل روشندل استاد روابط بین‌الملل در سیاتل آمریکا داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. جلیل روشندل:
13: فکر می‌کنم که در مجموع تأکید آقای ترامپ روی یک اهرم فشار بسیار قوی است که تحت عنوان محاصره دریایی ازش استفاده میشه و بنابراین محاصره دریایی این اسلحه بسیار مؤثر است که آقای ترامپ روش حساب میکنه و فکر میکنه در مقابل این محاصره که تأثیرات اقتصادی بسیار منفی میگذاره روی اقتصاد ایران و حتی جریان صادرات نفت ایران، میتونه روی این حساب بکنه که بالاخره همون اورانیوم غنی شده خارج میشه از کشور و همین که اون اهداف درازمدت آقای ترامپ به دست میاد. ولی در این حال شما هم درست اشاره میکنید که تا به حال جمهوری اسلامی به طور رسمی تسلیم این فشارها نشده. اما اگر دقت بکنیم، ضمن این که کلمه تسلیم خوب به کار برده نمیشه، پذیرش کامل به کار برده نمیشه، ولی علائم و نشانه های همیشه داده میشه که یک جوری به هر حال یک شرایطی میتونه بینابین دو طرف رو به هم نزدیک بکنه و اون شرایط شرایطی است که به نوعی دو طرف بتونن اعلام برد بکنن. اگر قرار باشه که فقط یک طرف برنده باشه، طرف دیگه تسلیم نخواهد شد. در حال حاضر سناریویی که نوشته شده ولی الان خوب کاملا اجرا نشده، بردی برای ایران در داخلش دیده نمیشه و با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی سعی میکنه در داخل یک شرایط انقلابی ایجاد بکنه و به مردم وعده هایی میده که تحصیل اون وعده ها و عملی شدن اون وعده ها یک مقدار مشکل به نظر میاد، تا وقتی که نتونن اون فرمول برد دو طرفه رو پیدا بکنن، من فکر کنم این کجدار و مریضا و این تهاجم های لفظی ادامه خواهد داشت. ولی در این عالم این موضوع رو نباید فقط در رابطه بین آمریکا و ایران دید، بایستی مسائل دیگری مثل مثلا سفری که آقای ترامپ در پیش رو داره به چین و یا سایر مسائل منطقه‌ای خاورمیانه را هم به عنوان عوامل مؤثر در نظر گرفت.
1: به نظر شما شکل گیری وضعیت نه جنگ نه صلح بین ایران و آمریکا تا کجا قابل ادامه است؟
13: در صورت این وضعیت مطلوبی برای ایران نیست. آمریکا تا اینجای قضیه از یک نظر خب برآورد آخر پنتاگون از هزینه جنگ با ایران چیز حدود 30 میلیارد دلار هستش. این یک فشاری به آمریکا وارد میکنه. برای ایران تمامیت نظام و اینکه بتونه امنیت اجتماعی، اقتصادی، رفاه مردم، اقتصاد بازار، همه اینا رو تامین بکنه با رقم و عدد اصلا قابل بحث نیست. برای ایران یک نوع امنیت وجودی مطرح هستش و این نمیتونه خیلی دراز مدت تداوم داشته باشه. اما محاسبه ایرانی ها این هستش که اگر بتونن این قضیه رو کش بدن با چانه زنی هایی که در هر رفت آمد در مورد مذاکره صورت میگیره، شاید آمریکا زودتر حاضر بشه یک امتیازهای بیشتری به ایران بده. شرایط فعلی یک شرایط تعلیقه، یک شرایطی که همه چیز با در هواست. واقعا نمیشه زمان براش تعیین کرد. مسئله صادرات نفت مسئله مهمیه، مسئله که جمهوری اسلامی از یک طرف میبینید که چجور نگاه جهانی روی حتی یک قطره نفتی است که در خلیج فارس ریخته میشه و تسلیم امواج دریا میشه. این ممکنه در آینده بیشتر از این باشه، یک فشار جهانی ایجاد بکنه، محیط زیستی ایجاد بکنه. کشورهای همسایه الان در صدد هستن، اروپایی‌ها دارن به نوعی فشار میارن، قطر و عمان و ترکیه با هم دیگه مذاکره دارن میکنن، به نوعی هم حتی پاکستان ممکنه تغییر موضع بده، عربستان و سعودی عامل مؤثری هست. اینا باعث میشه که ما فوریت قضیه رو بیشتر میبینیم ولی واقعا نمیتونیم زمان تعیین بکنیم براش.
1: همونطور که میدونین نه آمریکا و نه ایران تمایلی به ورود به یک جنگ گسترده و ویرانگر جدید ندارن، چون به هر حال هر دو طرف با محدودیت‌هایی روبرو هستن. در اینجا چه فاکتورایی تعیین کننده برنده یا بازنده این تنش خواهد بود، یا دست کم به وجود آورنده یک مصالحه حداقلی خواهد بود؟
13: بیشتر از همه به نظر میاد که فاکتور اقتصادی مطرح است، البته برای هر کدوم از طرفین به نحوی متفاوت. ولی همطور که خدمتتون عرض کردم نبایستی فقط این رو یک موضوع بین جمهوری اسلامی و آمریکا دونست. همین الان آقای ترامپ وارد یک سفری میشه که به لحاظ اقتصادی شاید در سطح جهانی تاثیرگذار هست و اون رابطه با چین هست. میزان مناسبات اقتصادی ایالات متحده با چین به حدی است که رابطه ایران و چین در اونجا گم میشه و البته چینیان اهل واکنش های سریع مانند اونطوری که آقای ترامپ گاهی وقت ازش مشاهده میشه نیستن. خیلی مطالعه شده و گام به گام پیش میرن. حفظ رابطه شون به لحاظ اقتصادی با آمریکا مهمه، ضمن اینکه مسئله تایوان یک مسئله است که نه چینی ها و نه آمریکایی ها نمیخوان تبدیل به یک عدم ثبات امنیتی در منطقه بشه و اینها عواملی است که خود به خود به نوعی تأثیر میگذاره روی جمهوری اسلامی و رابطه با جمهوری اسلامی. اگرچه چینی ها به هر حال از نفت ایران بهترین بهره برداری رو تو شرایط فعلی دارن میکنن و اون این هستش که به هر حال با یک قیمت پایین تر از قیمت جهانی به دستشون میاد، اما در این حال وجود تنش قیمت نفت رو میبره بالا و اون افزایش قیمت تا حد زیادی ایران رو ارضا میکنه. اگرچه محدود صادر بکنه، اگرچه کم صادر بکنه، ولی وقتی قیمت دو برابر بشه یه نوعی تحصیل حاصل است برای جمهوری اسلامی.
1: با توجه به سفر پیش روی رئیس جمهوری آمریکا به چین، فکر میکنید کشور چین تا کجا حاضر به پذیرش ریسک های یک میانجیگری بین ایران و آمریکا باشه؟ با توجه به اینکه خواسته های مطرح شده دو طرف میدونیم فرسنگ ها با هم فاصله دارن.
13: بله درست میفهمم. ببینید چین خیلی محتاطانه عمل خواهد کرد، برای اینکه در نهایت موازنه سود و زیان این مداخله چین یا پادرمیانی چین اون عامل اصلی اقدامات چی خواهد بود. و دیدیم چین اونجایی که به لحاظ روش لازم باشه مثل قطعنامه‌های سازمان ملل وتو میکنه بعضی قطعنامه‌ها رو و این یک حرکتی است که به عنوان جانبداری از جمهوری اسلامی تلقی میشه. اما در مواردی هم دیدیم که مثل مسئله جزایر سگانه یا روابط عربستان سعودی و غیره، مسائل اتمی شدن، چین جانب ایران رو نمیگیره و در نتیجه میشه گفتش که یک نوع موازنه ایجاد میشه در سیاست خارجی چین در رابطه با ایران و در رابطه با ایالات متحده و شاید هم امنیت جهانی. به هر صورت این رابطه رو نمیشه ندیده گرفت و این محاسبه خیلی گام به گام و کوتاه چین همیشه در جهت حفظ منافع خودش بوده و طبیعتاً هر نوع تشنج در رابطه با آمریکا اجتناب میشه درش و در این حال نمیخواد منطقه به نوعی به آشوب کشیده بشه. یعنی اگر قرار بشه آمریکا مجدداً یک جنگی رو شروع بکنه اون موقع باید که ما منتظریم باشیم چینی ها شاید یک اقدام تندتری رو انجام بدن، ولی در این حال همچنان و مثل همیشه حساب شده همه راه های موقعی به روم ختم شد ولی حالا به چین ختم میشه.
1: گفتگویی بود با جلیل روشندل. 74 روز از قطع دسترسی مردم ایران به اینترنت جهانی می‌گذرد. خاموشی که ساعتی بعد از آغاز جنگ بر همه ابعاد زندگی ایرانیان سایه افکنده و روز و ساعتی نیست که درباره پیامدهای آن نشنویم. یکی این جنبه‌ها تأثیر بر حضور اجتماعی زنان و فعالیت حرفه‌ای آنهاست. یک فعال فرهنگی در تهران به رادیو فردا میگوید به نظر او قطع بودن اینترنت مسبب اصلی سیل عظیم بیکاری در این روزهاست. او میگوید از جمله در حوزه نشر با از دست رفتن فرصت تبلیغات شرکت‌ها مجبور به کاهش نیرو شدند و در این تعدیل زنان خط مقدم بودند و بسیاری از آنها شغل خود را از دست دادند. در این باره ارزیابی اعظم بهرامی پژوهشگر ساکن ایتالیا را بشنوید.
14: من فکر کنم دو نکته رو پیش از این که در موردش صحبت بکنیم تأثیرش مستقیم روی زنان مهمه که بهش اشاره بکنیم. یکی این که خود مسئله قطع اینترنت یه بودجه بسیار هنگفت بنا به روایت و گزارش های 70 تا 80 میلیون در روز میلیون دلار در روز میتونه بودجه تحمیل بکنه به دولت، یا اینکه دولت باید برای حفظ این وضعیت قطع اینترنت سرمایه گذاری بکنه. پس خود این پولی که داره توی این حوزه سرمایه گذار میشه عملا یه بخش مهمیش معمولا شامل موارد توسعه زیرسازهای مربوط به کار و مرتبط با حمایت‌های بیمه و اینا بوده که عملا الان از بین رفته. و موضوع مهم دیگه اینه که ما پیش از همه این جنگ و پیش از همه این بحران‌های حتی محیط زیستی که در موضوع آب و اینا هم باش درگیر بودیم در کلان شهرها از بهار تا اکنون، ایران به سمت یک فقر زنانه جلو میرفت که این گزارشش هم یونیسف هم بانک جهانی در موردش داده‌های زیادی رو منتشر کرده. برای اینکه نرخ بیکاری زنان در ایران چیزی دو برابر مردان بود و همینطور مشارکت اقتصادی زنان در ایران چیزی نزدیک به 10-12% بود که نسبت به حوزه تحصیل و تعداد آمار زنان تحصیل کرده عدد بسیار قابل توجهیه. و خب ما در تبعیض جنسیتی هم در جهان از آخرین کشور جهان بودیم، از فکر کنم سوم از ته جدول. به این ترتیب مجموعه اینا نشون میده که ما یه پتانسیل بسیار آسیب رسانی داشتیم که الان مسئله جنگ و مسئله قطع اینترنت با اون همافزایی پیدا کرده و این موضوع مهمیه. برای اینکه اینترنت یک بازار موازی رو برای زنان به وجود می آورد، دسترسی به یک سری اطلاعات و داده هایی رو در اختیار قرار دادن، کار آنلاین از خانه با تنظیم زمان برای بچه‌ها، سالمندان، احیانا افرادی که در خانه نیاز به کمک داشتن و برای اونا فراهم میکرد. و همینطور وضعیتی که در قطع اینترنت به وجود اومده این فقر رو زنانه تر و نامرئی تر هم کرده، برای اینکه دیگه اون دسترسی طبقاتی به اینترنت یا اصلا در بخشی همون دسترسی طبقاتی هم الان ممکن نیست. طبیعتا گروه های بیشتر آسیب پذیر که زنان روستایی هستن، زنان حاشیه نشین هستن که استفاده مختلفی از اینترنت داشتن.
15: میشه از این استفاده ها بهرامی کمی مشخص تر بگید که با نمونه صحبت بکنیم که ملموستر باشه؟ این نامرئی بودنی که ازش صحبت میکنید کمی ملموستر باشه.
14: بخش زیادی از ارائه محصولات زیرسازهاش رو زنان روستایی به هر حال هم آموزش دیده بودن، هم ممکنه گوشی هزینه کرده بودن، تهیه کرده بودن، یا به فردی پول داده بودن کمکشون کنه که اون وضعیت و کانالشون و اون شبکه رو زیرساز رو براشون راه اندازی بکنه. خب این یه سرمایه‌گذاری بوده که یه زن روستایی انجام داده برای اینکه بتونه محصولش اونجا بفروشه. محصول محصولاتی هم که ارائه میکردن همشون مربوط به این تولید خودشون بوده، حالا یا صنایع دستی بوده یا مواد غذایی بوده که روش فراوری انجام میدادن. پس عملا این بازار وقتی که اینترنت نباشه و دسترسی به اون اپلیکیشن ها موجود نباشه، فراهم نباشه، اون بازار رو از دست میدن. برخی از زنان این حوزه کاریشون حتی گسترش داده بودن، خارج از ایران هم قابل دسترس بود، مثلا سیستان و بلوچستان محصولات ملی رو اونجا تولید میکردن یا توزیع مد و لباس
15: کالاهای سوزندوزی‌های معروف سیستان و بلوچستان.
14: بله، بخش زیادیشون از صنایع دستی رو در بر میگرفت، حالا فرش و قالیچه بوده یا سوزندوزی بوده. یه گروهی هم خب ما باید اینو در نظر بگیریم که زنان تحصیل کردم از این مسئله بسیار آسیب دیدن، برای اینکه ما توی اون بوروکراسی‌های سیستم دانشگاهی یا مثلا ادارات یا حتی رسانه‌های روزنامه‌ها اینا معمولا زنان بیرون اون لابی‌های قدرتی هستن که داخل اون سیستم وجود داره. برای همین اگر تعدیلی در کار باشه، اگر فشاری روی کارمندان باشه که مدت رو بدون دریافت حقوقی کار بکنن یا اینکه تغییر بکنه وضعیت قراردادشون به قراردادهای ناامن، معمولا زنان قربانی نخست هستن. کما اینکه من با دوستان پژوهشگرم یا روزنامه‌نگارم در ایران در ارتباط هستم، به من روشن گفتن که برخیشون 2 ماه 3 ماهی که بدون درآمد دارن مینویسن همچنان برای اون رسانه، یا اینکه زنانی که دانشجوی دکترا بودن الان اغلبشون نتونستن هیچ دسترسی داشته باشن گزارشی بدن.
15: وضعیت این افراد با مثلا پژوهشگران مرد یا روزنامه نگاران مرد متفاوت هست.
14: وقتی که شما بتونید امکانو داشته باشید دیگه، معمولا اینطوری که شما تو اون فضای دانشگاه اگه بتونید طولانی مدت‌تر بمونید یا با اساتید در ارتباط باشید، به هر حال میتونه اینا همشون یه محدودیتای برای زنایی داشته باشه، ویژه اگر ساکن اون شکلان شهرها نباشن. توی این پروسه‌ای که امکانش بوده قبلا ازش استفاده کردن از طریق اینترنت، الان دیگه اون فراهم نیست براشون. و همونطوری هم که گفتم یه بوروکراسی‌های پیچیده جنسیت زده‌ای تو این سیستم‌های دانشگاهی و اداری وجود داره دیگه، که اونا معمولاً در حذف خودشون زنان رو تو اولویت می‌ذارن. اگر مسئله مالی باشه معمولاً صف نخست متوجه زنانه. و بعد یه بخش از زنان هم کارآفرین بودن دیگه، فرض کنید که خدمات پاکیزگی و نمی‌دونم بهداشت رو اینا ارائه می‌دادن، بعضیشون خدمات آرایشی ارائه می‌دادن. اینا همشون تبلیغات گسترده‌شون یا مشتریشون یا زمان‌بندی‌هایی که انجام می‌دادن همه از طریق کانال‌های اینستاگرام و تلگرام و اینا بوده که الان هیچ کدوم اونا در دسترس نیست. و جابجا شدن به اون اپلیکیشن‌های ملی هم خودش باز یه بودجه خیلی هنگفتی می‌خواد دیگه، بجز اون هزینه که برای اینترنت باید بدن. خب مثلا یک فرض بکنید یه فردی که از یه روستای محصولاتش رو به فروش می‌ذاشته که تمام سرمایه‌اش رو گذاشته برای راه اندازی اون کانال و یه سری از مشتریای ثابتی، کسانی که به شکل ثابتونو پیگیری میکردن و داشته، خب عملا همه اون موقعیتاش تقریبا صفر شده و فرو ریخته. یه بخشم من فکر میکنم که همیشه نادیده میمونن سالمندان و بچه ها هستن. بهش اشاره میکنم برای اینکه معمولا زنان هستن که حمایت از این دو گروه در خانواده به شکل سنتی انجام میدن. مثلا شما ببینید سالمندانی که خدمات پزشکیشون رو برای جابجا نشدن یا رزرو داروشون و اینا رو از طریق اینترنت انجام میدادن، بعضیا که نیاز به خدمات درمانی در شهرهای کلانتر داشتن، اینا کمک میگرفتن برای پیدا کردن مثلا رزرو زمان و اینا طبیعتاً، یا اونایی که خدمات درمانی پیوسته میگرفتن مثل کسانی که دیالیز میشدن، اینا رو شما از طریق اینترنت میتونستی به راحتی انجام بدی، ولی الان طبیعتاً باید حضور فیزیکی تو اون موقعیت داشته باشی. و بچه‌ها هم که خب طبیعتاً به نظرم میرسه که اصلا ما فراموش کردیم که گروهایی هستن تو اون بچه‌هایی که فرض کنین اوتیسم داشتن، اینا میتونسته بهشون اون فضای استفاده از اینترنت یک به مادرها کمک بکنه که شرایط رو اداره بکنن به شکل بهتری، یا اینکه اون وضعیت مدارس با وجود اینترنت میتونست راحت‌تر در ارتباط باشه با معلم. ولی اینا دیگه تمام نیاز پیدا کرده به حضور فیزیکی مادر، عملاً وقت رو از مادران گرفته و زمان رو طبیعتاً مجبورن بذارن برای سرویس دادن به تمام این چیزایی که زمانی میتونستن از اینترنت کمک بگیرن برای ساماندهی. یه سری هم گروه‌هایی بودن تو بچه‌های نوجوان، بچه‌هایی بودن که گروه‌های کتابخوانی جمعی داشتن، گروه‌هایی داشتن که تو مسئله هنر، کارهای هنری با هم انجام می‌دادن و این کمک می‌کرد بهشون به لحاظ روانی خودشون رو بازسازی بکنن. ویژه دخترها که اینا معمولاً اصلا فرض کنید مربی موسیقی بودن و همه این امکانات، مربی نقاشی بودن، زبان تدریس می‌کردن و اینا همه این امکانات ازشون گرفته شده که ممکنه فقط ما اون وجه اقتصادیشو ببینیم، اما اینا همه آسیباییه که بچه‌ها با از دست دادن شبکه‌های اجتماعیشون، ویژه امروز که شما با بحران جنگ و فشار اقتصادی و سرکوب گسترده و اون وضعیت پروپاگاندا در خیابان و اینا مواجه هستین، به این گروه‌ها و شبکه‌های دوستی خیلی بیشتر نیاز دارین. طبیعتاً این از بچه‌های گروهای نوجوان گرفته شده و به نظرم حتما باید در مورد اینم صحبت بشه، بهش توجه بکنیم.
1: گفتگویی بود با اعظم بهرامی، پژوهشگر ساکن ایتالیا. اختلال‌های پی در پی اینترنت، بی‌ثباتی اقتصادی و فشار فزاینده بر نیروی انسانی صنعت گردشگری ایران را به نقطه‌ای رسانده که فعالان این حوزه از قفل شدن آن سخن می‌گویند و نسبت به تشدید رکود در بازار سفر و خدمات مسافرتی هشدار می‌دهند. به گفته رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در ایران، تنها در 2 ماه گذشته صنعت گردشگری کشور حدود 5000 میلیارد تومان زیان دیده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با هستی پود فروش، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری در ترکیه، نخست از او درباره علت قفل شدن صنعت گردشگری در ایران پرسیده است.
16: ببینید، این سوال برمیگرده به صحبتایی که آقای بندپی کردن که امسال رو سال بحران در حوزه گردشگری معرفی کردن و اعلام کردن 28.5 همت توی این حوزه ما خسارت دیدیم. بله، در حوزه‌های مستقیم مرتبط با گردشگری و غیر مستقیم مرتبط با گردشگری ما دچار خسارت‌هایی بودیم که فقط مربوط به امسال هم نیست، از چند سال قبل این خسارت‌ها شروع شده بود. شما نگاه بکنید به 149 اثری که تو حوزه میراث آسیب دیده، اینها مکانهایی هستند که گردشگر خارجی و داخلی برای بازدید اونها به کشور میان. شما آژانس‌های گردشگری رو نگاه کنید، تقریبا تمامی آژانس‌های گردشگری کشور در معرض تعطیلی هستند. چند روز پیش گزارش اومد از رئیس جامعه بومگردان که صحبت از این می‌کرد که در حال فروپاشی هست بومگردی ایران و نزدیک به 30,000 شغل توی این حوزه در حال بیکار شدن هستند. خب این چند تا نمونه‌ای که من به شما گفتم خودش روشنگر این هستش که ما چقدر در این حوزه آسیب دیدیم.
17: خانم پودفروش، با توجه به اختلال اینترنت و محدودیت دسترسی به فضای مجازی که در حال حاضر در ایران وجود داره، این مسئله چه اثری بر روی صنعت گردشگری و همکاری با شرکای خارجی خواهد گذاشت؟
16: ببینید، فقط کافیه که ما یه نگاهی به شرایط اقتصادی کشور بندازیم. حتی تاجران ما امکان بازپرداخت پول و ارسال در واقع جنس یا وارد شدن جنس به خاک کشور رو ندارن، یعنی تمام آن چیزی که مربوط به صادرات و واردات در کشور میشد الان در واقع تعطیل شده. بنابراین توی بحث در واقع ارتباط با گردشگر خارجی بدون وجود نت، این اصلا سوالیه که بهتره که در موردش جواب ندیم، به خاطر اینکه تمام آن کسانی که الان توی حوزه‌های دیگه مشغول هستن هم متاسفانه دچار مشکل هستن. شما نگاه بکنید به 10 میلیون شغلی که مربوط به فضای مجازی بوده، یعنی مشاغلی که در واقع به صورت مستقیم با این فضا در ارتباط بودن و الان تقریبا میشه گفت 2 ماه که بیکار هستن. بنابراین آن چیزی که شما در مورد اینترنت میپرسین و فضای مجازی و گردشگری، به نظر من الان صفر شده مشاغلی که توی حوزه گردشگری در فضای مجازی بودن. شما نگاه بکنید به کسانی که توی فضای مجازی در واقع معرفی مکانهای گردشگری رو میکردن یا مسافرانی بودن که به صورت حرفه‌ای مسافرت میکردن، سفر پیششون بوده و در واقع بلاگری میکردن از این راه و پول در میآوردن. خب تمام اینها با نبود نت آسیب دیده.
17: خانم پودفروش، برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن این رکود فعلی در صنعت گردشگری ایران، چه اقدامات فوری کوتاه مدتی رو میشه در دستور کار قرار داد؟
16: الان تقریبا میشه گفتش که ما 3 سناریو برای وضعیت گردشگری کشور داریم. یکی جنگ، که اگر جنگ ادامه پیدا بکنه که قطعا آن چیزی که در 2 ماه گذشته در حوزه گردشگری ما شاهدش بودیم و تجربهش کردیم، قطعا وضعیت رو بدتر خواهیم دید. یعنی اگر مشاغلی بودن که به صورت موقت تعطیل شدن، ما شاهد تعطیلی دائم این مشاغل خواهیم بود. وضعیت دوم وضعیت نه جنگ نه صلح، که به نظر من خیلی هم تفاوتی با وضعیت جنگی نمی‌کنه، به این دلیل که نه تورهایی قراره که در وضعیت نه جنگ نه صلح در کشور برگزار بشه، نه بودجه‌ای قرار اختصاص داده بشه و نه زیرساختی قرار مرمت بشه یا بازسازی بشه، به اون دلیلی که اولویت‌های کشور نخواهند بود. در زمانی که نه جنگ نه صلح، وضعیت کشور در حالت نوعی دفاع قرار خواهد داشت و این باعث میشه که بودجه به سمت گردشگری و اولویت به سمت گردشگری نباشه. صلح پایدار و گردشگری زمانی معنا پیدا میکنه که شما دهه ها سرزمین و کشورتون در صلح و آرامش در واقع بوده باشه و شما بیاین صحبت از صلح پایدار بکنید. قطعا بعد از پایان جنگ هم ما تا چند سال نمیتونیم صحبت از صلح پایدار در حوزه گردشگری بکنیم، چون کل منطقه، نه تنها ایران بلکه امارات و کشورهایی که توی این جنگ به هر حال حضور داشتند، تا مدت‌ها بعد از جنگ هم از آسیب این گردشگری دور نخواهند بود، به این دلیل که گردشگر اروپایی، گردشگر کشورهای دیگه زمانی یک منطقه یک کشوری رو برای گردشگری انتخاب میکنن که در اولویتشون امنیت باشه. خب مصر نمونه خوبیه دیگه. شما نگاه کنین، مصر بعد از در واقع اتفاقاتی که افتاد و بعد از انقلابش سال 2011 تقریبا گردشگرش به صفر رسیده بود. بعد از اونم تا 3-4 سال تقریبا میشه گفتش که این گردشگری در همون صفر موند و بعد از اون تازه یه مقداری شروع کرد به رشد کردن و توی این 1-2 سال اخیر ما شاهد این هستیم که دوباره تورهای گردشگری مصر را افتاده و باز رونق گرفته و ما شاهد در واقع این بودیم که یک موزه خیلی بزرگی رو در نزدیکی اهرام مصر با بودجه بسیار کلان، البته با کمک ژاپن، افتتاح کردن برای اینکه دوباره یک رونقی به این حوزه گردشگری بدن. یعنی در زمان صلح پایداری که یک دهه هم ازش گذشته، باز نیاز به یک سری شوک‌هایی هست در حوزه گردشگری تا بشه گردشگر اروپایی و خارجی رو کشون به کشورهایی که حالا پتانسیلش رو دارن.
1: گفتگوی بود با هستی پودفروش، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری. در آستانه بازگشایی پارلمان بریتانیا، نخست وزیر این کشور زیر فشار فزاینده‌ای برای کنارگیری قرار گرفته. تعداد زیادی از نمایندگان حزب کارگر در پارلمان که کیر ستارمر را در عمل کرده بسیار ضعیف حزبشان در انتخابات شوراهای محلی انگلستان و پارلمان‌های اسکاتلند و ولز مقصر می‌دانند، خواهان کنارگیری او از رهبری حزب کارگر و نخست وزیری بریتانیا شدند. با این وجود، این شکاف گسترده در حزب کارگر الزاماً به استعفای نخست وزیر ختم نخواهد شد. جزئیات بیشتر از کامبیز کرامتی.
18: شکست سنگین حزب کارگر بریتانیا در انتخابات شوراهای محلی انگلستان و پارلمان‌های اسکاتلند و ولز کابوسی را برای نخست وزیر بریتانیا رقم زده که گویی پایانی ندارد. صبح روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت ماه، کیر استارمر در حالی در خانه شماره 10 دانینگ استریت میزبان اعضای کابینه‌اش بود که می‌دانست دست کم 80 تن از نمایندگان حزب کارگر، یعنی تقریباً یکی از هر 5 نماینده این حزب در پارلمان، خواستار کنارگیری او از مقام صدارت شدند، یا بلافاصله و یا بر اساس یک برنامه زمانبندی مشخص. در حالی که قرار است چارلز سوم پادشاه بریتانیا تا ساعتی دیگر در مراسم سنتی افتتاح پارلمان سخنرانی و برنامه‌های دولت کیر استارمر برای یک سال آینده را اعلام کند، مشخص نیست چقدر از عمر این دولت باقی مانده باشد. پیش از ظهر سه‌شنبه کیر استارمر در جلسه کابینه تاکید کرد که کنارگیری نخواهد کرد و قصد دارد به رغم به گفته او 48 ساعت ناخوشایند گذشته رهبری کشور و تلاش برای اجرای برنامه‌های دولت کارگری را ادامه دهد. این وکیل حقوق بشر که کمتر از 2 سال از نخست وزیریش می‌گذرد، در جلسه کابینه تکرار کرد که گرچه مسئولیت شکست سنگین حزبش در انتخابات آخر هفته قبل را می‌پذیرد، هنوز دلیل قاطعی برای کنارگیری نمی‌بیند. با وجود این، دقایقی پس از پایان جلسه کابینه، جس فیلیپس و الکس دیویس جونز، دو معاون وزیر، با انتشار مطالبی در شبکه ایکس از کنارگیری خود از مقام دولتی خبر دادند. پیش از این دو، میاتا فنبوله، معاون وزیر در امور جوامع و اقلیت‌ها هم از تصمیمش برای کنارگیری از دولت خبر داده بود، اقدامی که با کنارگیری زبیر احمد معاون وزیر بهداشت هم دنبال شد. در همین حال همراهی شعبان محمود وزیر کشور کابینه کیر استارمر با نمایندگانی که خواهان کنارگیری نخست وزیر شدند میتواند برای رهبر حزب گران تمام شود. اما شمار بالای نمایندگان خواهان کنارگیری کیر استارمر به تنهایی برای تغییر نخست وزیر کافی نیست. بر اساس مقررات داخلی حزب کارگر دست کم 20% از مجموع نمایندگان حزب در پارلمان باید از یک نامزد مشخص برای رقابت با نخست وزیر حمایت کنند. حزب کارگر در حال حاضر 403 نماینده دارد.

0: جلب دوباره اعتماد رأی دهندگان دانسته و خواهان تمرکز همه نمایندگان بر ایجاد تغییرات مورد نیاز و عملی کردن وعده‌های دولت برای بهبود زندگی مردم بریتانیا شدند. یکی از معدود افرادی که می توانست حمایت تعداد قابل توجهی از نمایندگان را داشته و به رقیبی جدی برای کیر استارمر تبدیل شود، اندی برنام، شهردار منچستر است. یک چهره شناخته شده حزب کارگر که برای در اختیار گرفتن شهرداری منچستر از نمایندگی پارلمان کناره‌گیری کرده بود، موضوعی که طبق مقررات حزبی مانع رهبری و در نتیجه نخست وزیری او خواهد شد. رهبر حزب کارگر باید حتما عضو پارلمان باشد. اندی برنام چند ماه پیش قصد داشت در انتخابات میان دوره پارلمان نامزد شده و به وستمینستر بازگردد، اما کمیته رهبری حزب با این استدلال که شهرداری منچستر از اهمیت بیشتری برخوردار است با نامزدی او مخالفت کرد، اقدامی که در همان زمان هم شایبه نگرانی کیر استارمر و حامیانش از احتمال تلاش برنام برای رهبری حزب را مطرح کرده بود. در حال حاضر نام 3 نفر به عنوان رقبای احتمالی کیر استارمر به گوش می رسد. وز استریتینگ، وزیر بهداشت و خدمات اجتماعی که بارها از تمایلش به رسیدن به نخست وزیری صحبت کرده، ریچل ریوز، وزیر دارایی و از مهمترین چهره‌های دولت کنونی، و انجلا رینر، معاون پیشین نخست وزیر. 3 چهره که استارمر فعلا از سوی هیچ کدام احساس خطر نمی کند. هرچند حامیان انجلا رینر از آمادگی او برای نخست وزیری خبر می دهند. با وجود این بعید نیست افزایش فشارهای درون حزبی و نارضایتی رأی دهندگانی که به امید بهبود شرایط اقتصادی، کاهش هزینه‌های زندگی و از جمله نرخ بهره وام‌های مسکن سکان اداره کشور را به حزب کارگر به رهبری کیر استارمر سپرده بودند، در نهایت او را وادار به کناره‌گیری از رهبری حزب یا حتی اعلام انتخابات زودهنگام کند. ریسک سیاسی که ممکن است نه تنها به قیمت از دست رفتن صدارت خودش، بلکه کنار رفتن حزب کارگر از رهبری بریتانیا تمام شود، به خصوص در شرایطی که برای نخستین بار در چندین دهه اخیر هر دو حزب اصلی بریتانیا، یعنی محافظه‌کار و کارگر، با بحران بی‌اعتمادی رأی دهندگان روبرو شده و حزب راست افراطی اصلاح پادشاهی متحد شاهد اقبال غیرمنتظره مردم جزیره است. جنگ 4 ساله اوکراین و حالا جنگ ایران هزینه‌های عمومی و به خصوص بهای حامل‌های انرژی در بسیاری از کشورهای اروپایی را به شدت افزایش داده و باعث تشدید نارضایتی رأی دهندگان از دولت‌هایشان شده است. با ادامه بحران‌های بین‌المللی، کیر استارمر نه نخستین رهبر اروپایی است که با چنین فشارهایی روبرو می‌شود و نه احتمالاً آخرینشان.
1: گزارشی بود از کامبیز کراماتی. انجمن قلم آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود موسوم به شاخص آزادی نوشتار نسبت به تشدید سرکوب نویسندگان و اهل قلم در سطح بین‌المللی هشدار داد. بر اساس داده‌های سال 2025، برای نخستین بار از زمان آغاز این رتبه بندی در سال 2019، تعداد نویسندگان زندانی در جهان از مرز 400 نفر گذشت. بیشتر بشنوید در گزارش حمید فاطمی.
2: طبق گزارش سالانه انجمن قلم آمریکا، پن آمریکا، در سال 2025 میلادی مجموعاً 401 نویسنده در 44 کشور جهان زندانی بودند که نسبت به سال گذشته با افزایش 26 نفری روبرو شده است. بررسی آماری 7 سال گذشته نشان می‌دهد که شمار نویسندگان در بند در سطح جهان در این مدت 7 سال 68% رشد داشته است. در فهرست 10 کشور اولی که بیشترین تعداد بازداشت اهل قلم را داشتند، این نام‌ها به چشم می‌خورد. چین با 119 مورد بازداشت نویسندگان همچنان در صدر این فهرست قرار دارد و تنها کشوری است که آمار آن از 100 نفر فراتر می‌رود. ایران با 53 نویسنده زندانی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. سایر کشورها در فهرست 10 کشور نخستین به ترتیب عبارتند از عربستان سعودی 27 زندانی، ویتنام 24 نفر، ترکیه 22 نفر، اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی 21 نفر، روسیه 18 نفر، بلاروس 17 نفر، مصر 13 نفر و میانمار 10 نفر. گزارش انجمن قلم آمریکا حاکی است که ایران در سال 2025 شاهد بیشترین جهش در آمار دستگیری‌ها بوده است. بازداشت 17 نویسنده در این سال آمار زندانیان اهل قلم در ایران را به سطحی نزدیک به دوران اعتراضات سال 2022 رسانده است. کارین دویچ کارلکار، مدیر بخش نویسندگان در معرض خطر این نهاد، اشاره کرده است که طیف وسیعی از اهالی فرهنگ شامل شاعران، مترجمان، پژوهشگران، ترانه‌سرایان و فعالان حقوق بشر در ایران تحت بازداشت قرار گرفتند. در این گزارش به نام‌هایی چون حسین رونقی، تحلیلگر آنلاین، پرویز صداقت و محمد مالجو

0: او اقتصاددان، مهسا اسدالله نژاد جامعه شناس، شیرین کریمی مترجم و نویسنده، نرگس محمدی و سپیده قلیان مدافع حقوق بشر اشاره شده که در مقاطع مختلف در سال 2025 بازداشت یا دوباره زندانی شدند. یکی از الگوهای مهم سال 2025 هدف قرار گرفتن نویسندگان در کشورهای درگیر جنگ بود است. در روسیه، اسرائیل و ایران مقام‌های امنیتی نویسندگانی را در رابطه با نوشته‌هایشان درباره جنگ مورد پیگرد قرار دادند. در روسیه 18 نفر و در اسرائیل و سرزمین‌های تحت اشغال 21 نفر شامل 20 فلسطینی و 1 اسرائیلی به دلیل مواضع مرتبط با جنگ بازداشت شدند. نکته قابل توجه در گزارش سالانه پن آمریکا ورود ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار در این گزارش است. این مورد مربوط به بازداشت 2 هفته‌ای سامی حمدی، نویسنده بریتانیایی و منتقد سیاست‌های اسرائیل در فرودگاه سان فرانسیسکو توسط اداره مهاجرت آمریکا است. انجمن قلم آمریکا این اقدام را استفاده ابزاری از سیستم مهاجرتی برای ساکت کردن صداهای مستقل توصیف کرده است. علاوه بر بازداشت‌ها، پایگاه داده نویسندگان در معرض خطر برای اولین بار بیش از 1000 پرونده را ثبت کرده است که شامل موارد قتل، ناپدیدسازی و تبعید اجباری است. طبق این آمار در سال گذشته 53 مورد قتل و 170 مورد تبعید نویسندگان در 83 کشور جهان مستند شده است. انجمن قلم آمریکا در پایان این گزارش ضمن تأکید بر نقش نویسندگان در نقد قدرت از جامعه جهانی خواسته است تا برای آزادی فوری تمام کسانی که به خاطر نوشته‌ها و دیدگاه‌هایشان در بند هستند اقدام کند.
1: گزارشی بوده از حمید فاطمی. چند هفته بیشتر تا آغاز جام جهانی 2026 باقی مانده، تورنمنتی تاریخی که برای نخستین بار با حضور 48 تیم برگزار می شود. اما پیش از نخستین سوت، حاشیه هایی از گرانی بلیط ها و تنش های سیاسی گرفته تا نگرانی های امنیتی و فشردگی رقابت ها، این رویداد را به یکی از جنجالی ترین جام های جهانی سال های اخیر تبدیل کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.

چند هفته بیشتر به آغاز جام جهانی فوتبال باقی نمانده. رقابتی که نه فقط از نظر تعداد تیم‌ها و بازی‌ها، بلکه از نظر اقتصادی، امنیتی و سیاسی هم متفاوت‌تر از همیشه است. جام جهانی 2026 برای نخستین بار با حضور 48 تیم و میزبانی مشترک 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود. رویدادی که از همکنون با بحث‌های درباره قیمت بلیط‌ها، مسائل امنیتی، دشواری‌های ویزا و فشار سنگین سفرهای بین شهری همراه شده است. رقابت‌ها قرار است از 11 ژوئن تا 19 ژوئیه 2026 برگزار شود و بازی‌ها در 16 شهر در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک انجام می شود. این نخستین بار در تاریخ جام جهانی فوتبال است که 3 کشور به طور مشترک میزبان رقابت ها هستند. فینال رقابت های این دوره هم در نیوجرسی برگزار می شود. مهمترین تغییر این دوره افزایش تعداد تیم ها از 32 به 48 تیم است. تغییری که سبب شده تعداد رقابت ها از 64 بازی به 104 بازی افزایش پیدا کند. در نتیجه این دوره طولانی ترین و گسترده ترین جام جهانی تاریخ فوتبال است. بر اساس فرمت جدید تیم‌ها در 12 گروه 4 تیمی مقابل هم قرار می‌گیرند و تعداد بیشتری از تیم‌ها به مراحل حذفی صعود خواهند کرد. این ساختار جدید درآمدهای تجاری و تلویزیونی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا را هم به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. یکی از جنجالی‌ترین موضوعات این جام جهانی قیمت بلیط هاست. رسانه‌ها گزارش کردند که بهای برخی صندلی‌های بازی فینال به بیش از 30,000 دلار رسیده است. فیفا ابتدا قصد داشت از قیمت‌گذاری داینامیک یا پویا استفاده کند. سیستمی شبیه شرکت‌های هواپیمایی که قیمت‌ها را بر اساس تقاضا تغییر می‌دهد. این سیاست با انتقاد شدید هواداران روبرو شد. هرچند فیفا بعداً اعلام کرد بخشی از فروش‌ها با قیمت ثابت انجام خواهد شد. در کنار این موضوع، خطر افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌های اینترنتی مرتبط با فروش بلیط هم جدی است و گفته شده که همزمان با نزدیک‌تر شدن به رقابت‌ها، موارد تقلبی فروش بلیط هم به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده. جام جهانی 2026 در فضایی برگزار می شود که تنش‌های ژئوپلیتیک و نگرانی‌های امنیتی هم همچنان بالاست. برخی مقام‌های امنیتی آمریکا هشدار دادند که رقابت‌ها می‌تواند به هدفی بالقوه برای حمله‌های تروریستی تبدیل شود و دولت ایالات متحده بودجه هنگفتی برای تأمین امنیت اختصاص داده است. همزمان بحث‌هایی هم درباره صدور ویزا، محدودیت‌های مهاجرتی و ورود هواداران برخی کشورها مطرح شده. این موضوع به ویژه درباره ایران و برخی کشورهای خاورمیانه توجه رسانه‌ها را جلب کرده است. این جام جهانی شاهد حضور برخی تیم‌های تازه وارد هم خواهد بود، از جمله ازبکستان، کیپ ورد، کوراساو و اردن که نخستین حضور خود را در جام جهانی فوتبال تجربه می‌کنند. در مقابل تیم پر افتخار ایتالیا هم برای سومین دوره پیاپی است که موفق به صعود به مرحله نهایی جام جهانی نشده است. اسکاتلند هم پس از سالها دوباره موفق شد به جام جهانی فوتبال راه پیدا کند. اما به جز اینها، خواننده ناماشنای کلمبیایی شکیرا به تازگی آهنگ رسمی جام جهانی 2026 را رونمایی کرد. در ویدئویی که شکیرای 49 ساله در اینستاگرامش منتشر کرد، خواننده نیجریه‌ای برنابوی هم حضور دارد.

0: در این ویدئو شکیرا در کنار گروهی از رقصندگان دیده می شود که لباسهایی با رنگهای تیمهای ملی حاضر در این رقابتها را برتن کردند. این ستاره زن موسیقی آمریکای جنوبی پیشتر هم آهنگ رسمی جام جهانی 2010 را اجرا کرده بود. فیفا همچنین اعلام کرده که فینال جام جهانی 2026 برای نخستین بار دارای شو بین دو نیمه است، اقدامی که آشکارا از مسابقه سوپربول آمریکا الهام گرفته. وسعت جغرافیایی رقابت‌ها هم یکی دیگر از نگرانی‌های اصلی تیم‌های ملی فوتبال و هواداران است. فاصله زیاد شهرهای میزبان، گرمای شدید در برخی مناطق آمریکا و فشار سفرهای مداوم از موضوعاتی است که کارشناسان درباره تأثیر آن بر کیفیت رقابت‌ها سخن می‌گویند. همه اینها و بیشتر در شرایطی است که فیفا اعلام کرده رقابت‌های امسال جام جهانی می‌تواند رکورد‌های تازه‌ای در میزان تماشاگر، کسب درآمد و پوشش رسانه‌ای ثبت کند. این جام جهانی که قرار است هم بزرگترین جشن فوتبال جهان باشد و هم یکی از پیچیده‌ترین و سیاسی‌ترین دوره‌های تاریخ این رقابت‌ها، به خصوص برای ایرانی‌ها در سایه جنگ و تنش بین دولت‌ها.
1: گزارشی بود از بنیامین صدر. جشنواره کن از معتبرترین فستیوال‌های سینمایی جهان از امروز در فرانسه گشایش می‌یابد. این در حالی است که تازه‌ترین فیلم اصغر فرهادی در بخش رقابتی این جشنواره با آثار بزرگان سینمایی جهان رقابت می‌کند و همزمان پیامدهای جنگ ایران تا حدودی بر حواشی جشنواره سایه انداخته است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
2: فرش قرمز 79مین دوره جشنواره فیلم کن پهن شده تا ستارگان سینما از سراسر جهان روی آن حضور یابند. از روز سه‌شنبه و به مدت دو هفته این شهر ساحلی جنوب فرانسه دوباره به کانون سینمای جهان تبدیل می شود و در آن کارگردانان سرشناسی مانند پدرو آلمودوار و جیمز گری تا هنرپیشگان معروفی چون خاویر باردم، اسکارلت جوهانسون، لئا سیدو، کیت بلانشت یا جان تراولتا حضور خواهند داشت. با این حال دست‌اندرکاران جشنواره کن امسال باید تلاش کنند از جنجال‌ها درباره موضوعات مختلف از جمله هوش مصنوعی یا حضور کمرنگ زنان در بخش رقابت برای نخل طلا فاصله بگیرند. در میان 22 فیلم حاضر در بخش رقابتی تنها 5 کارگردان زن حضور دارند و بحث درباره استفاده از هوش مصنوعی نیز در حاشیه این رویداد جهانی که ده‌ها هزار بازدید کننده را جذب می‌کند مطرح شده است. ایریس کنوبلوخ رئیس جشنواره کن در نشست خبری معرفی فیلم‌های بخش مسابقه که در فروردین ماه برگزار شد درباره هوش مصنوعی گفت:
3: Il est important de préciser que nous défendons la liberté de créer pour tous les êtres humains.
4: مهم است روشن کنیم که ما از آزادی خلاقیت برای همه انسان‌ها دفاع می‌کنیم، اما فقط انسان‌ها. هوش مصنوعی از قبل وارد استودیوها، اتاق‌های تدوین و فرآیند خلاقیت شده است. ما چشم خود را بر این واقعیت نمی‌بندیم، اما اجازه نمی‌دهیم که قانون خود را بر سینما تحمیل کند.
2: نبود فیلم‌های از استودیوهای بزرگ هالیوود نیز از نکاتی است که روزنامه‌نگاران آن را برجسته کردند. اسکات راکسبرو رئیس دفتر اروپای نشریه هالیوود ریپورتر به رویترز میگوید:
5: ترکیب فیلم‌های امسال جالب است، چون هیچ کدام از فیلم‌های بزرگ تهیه شده در استودیوهای هالیوود را ندارید، در حالی که معمولاً یکی دو فیلم از این نوع در اینجا حضور دارند. اما در بخش رقابت شما یک فهرست بسیار چشمگیر از کارگردانان مؤلف اروپایی و بین‌المللی دارید با فیلم‌های بسیار جذاب و جالب. با این حال یک خط کلی مشخص وجود ندارد و هیچ فیلم یا دو فیلمی نیست که همه از قبل در انتظارش باشند و هیجان زده باشند. این به نوعی حتی باعث می‌شود فضا جالب‌تر باشد، چون رقابت کاملاً باز است. باید صبر کنیم و ببینیم در دو هفته آینده چه خواهیم دید و همچنین اینکه چه کسی برنده نخل طلایی خواهد شد.
2: اما تیری فرمور دبیر هنری جشنواره در پاسخ به انتقادها درباره نبود فیلم‌های استودیوهای بزرگ هالیوود گفته است:
6: Les studios sont pas présents avec des films, ils seront présents à Cannes parce que
2: در حال حاضر استودیوهای آمریکایی با فیلم‌هاشون در بخش رقابتی نیستند، اما در کن حضور خواهند داشت، چون ما رابطه بسیار خوبی با استودیوها داریم و برای اونا مهمه که بیان و همچنان آمریکایی‌های زیادی هم حضور دارند. بنابراین این سوال رو من به شما برمیگردونم. این شما هستید که باید بگید. هالیوودی‌ها نمی‌خواید دوباره فیلم بسازید؟ مخاطب سال‌ها با بلاکباسترها و آثار مارولی و این گونه فیلم‌ها شکل گرفتند. من مشکلی با اونا ندارم و از بلاکباسترها دفاع می‌کنم. نظر من فیلم‌های بزرگ از فیلم‌های کوچک حمایت می‌کنن و اونا رو محافظت می‌کنن. این کاریه که ما هم در کن انجام می‌دیم.
6: Les gros films défendent les petits, protègent les petits. C'est ce qu'on fait à Cannes.
2: اگر استودیوهای بزرگ هالیوودی غایبان جشنواره کن امسال هستند، بزرگان سینمای اروپا همچنان در کن حضور دارند. از جمله پدرو آلمودووار با فیلم جدیدش کریسمس تلخ، یک تراژدی کمدی اسپانیایی.
7: Me quito el albornoz.
8: Cuando quieras. Está todo casi listo.
7: Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
8: ¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
2: سال گذشته جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، با فیلم یک تصادف ساده جایزه نخل طلای جشنواره کن را به دست آورد. امسال هم اصغر فرهادی، دیگر فیلمساز ایرانی، با تازه ترین فیلمش که در فرانسه ساخته شده و قرار است همزمان با جشنواره کن در سینماهای این کشور اکران شود، در بخش رقابتی این جشنواره حضور دارد. تیری فرمو:
9: اشگر فرهادی که نه پا تورنه در سون پی ایران،
2: اصغر فرهادی که نمیتونه در کشور خودش ایران فیلم بسازه، به فرانسه اومده تا فیلمی به نام داستانهای موازی بسازه و در واقع این فیلم چند داستانه که در گوشه ای از پاریس در هم تنیده میشن. آدمایی که از یه ساختمون به ساختمون دیگه نگاه میکنن، زندگی هایی که با هم تلاقی پیدا میکنن با بازیگران فرانسوی.
10: L'autre jour je l'ai revu. La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard, mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence.
11: Comment tu fais pour écrire ces histoires?
2: حضور فیلمی از یک کارگردان ایرانی قطعاً توجه ها را به خود ایران نیز جلب خواهد کرد و از آنجا که بحث های سیاسی یکی از جنبه های اصلی جشنواره های بزرگ سینمایی است، رئیس دفتر اروپای نشریه هالیوود ریپورتر درباره سایه جنگ ایران بر جشنواره کن میگوید:
12: نمیدانم این موضوع به اندازه‌ای که مثلا جنگ غزه در جشنواره فیلم برلین امسال بر بحث ها مسلط شد غالب خواهد شد یا نه، چون مسائل بسیار پیچیده هستند و وضعیت جنگ در ایران روز به روز تغییر می‌کند. برای افراد بسیار دشوار است که در این زمینه اظهار نظر قطعی داشته باشند، زیرا همچنان تحت شعاع رویدادها هستند. اما مطمئنم که این موضوع و دیگر مسائل سیاسی در کن مثل هر سال در مرکز توجه خواهند بود.
2: این روزنامه‌نگار همچنین تأکید می‌کند که پیامدهای جنگ ایران تأثیراتی بر حال و هوای حاشیه‌ای جشنواره خواهد گذاشت.
12: از نظر لوجستیک و ترتیبات سفر به کن، جنگ ایران و افزایش هزینه سوخت هواپیما و بلیط‌ها پیامدهایی داشته و هر کسی که بخواهد از خاورمیانه به اینجا بیاید با دشواری زیادی روبرو خواهد شد. کسانی که از آسیا پرواز می‌کنند مسیر طولانی‌تر و هزینه بیشتری خواهند داشت. بنابراین فکر میکنم افرادی که مجبور نیستند اینجا باشند احتمالاً در خانه میمانند، اما در مورد افراد اصلی صنعت سینما همه اینجا هستند، چون پروازهایشان را از مدت ها قبل رزرو کردند. بنابراین فکر نمیکنم تأثیر بزرگی داشته باشد، ولی از نظر گردشگری و سفر افراد غیر اصلی فکر میکنم تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.
2: شامگاه سه‌شنبه همه نگاه‌ها به مراسم افتتاحیه جشنواره دوخته خواهد شد، جایی که کارگردان نیوزلندی سگانه ارباب حلقه‌ها پیتر جکسون نخل طلای افتخاری را برای همه آثارش دریافت خواهد کرد.
1: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
13: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استبلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: یافته های جدید در علم فیزیولوژی ورزش نشان می دهد انتخاب موسیقی با فرکانس و ضرب آهنگ مشخص می تواند کارایی فیزیکی ورزشکاران را افزایش دهد. این مطالعات نشان می دهند که موسیقی با بلاک کردن سیگنال های خستگی در مغز به عنوان یک محرک بیولوژیک عمل کرده و استقامت بدن را در تمرینات سنگین ارتقا می بخشد. ملینا خورشیدیان گزارش می دهد.
4: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیماً عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان میدهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد. موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت‌های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می کنند، روشی کاملا طبیعی که بدون دارو یا مکمل می تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده‌ای رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می نامند، حالتی که در آن ضرب آهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می شود. به گفته این محققان در این وضعیت مغز سیگنال های خستگی را دیرتر پردازش می کند و بدن انرژی را بهینه تر مصرف می کند. همین مسئله باعث می شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی ها همچنان نشان می دهد موسیقی می تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون های مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلیلیست های استفاده می کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه‌سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می‌کند. ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه‌های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
1: گزارش ملینا خورشیدیان را میشنیدید. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران را میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: 6 صبح در ایرانی صدای رادیو فرداست که می شنوید. طوفان و زمین لرزه تهران را لرزاند. نمایندگان کنگره آمریکا از بریتانیا خواستند سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. و انجمن قلم آمریکا می‌گوید ایران دومین زندان نویسندگان در جهان است. خوش آمدید به این بخش خبری. همزمان با وقوع طوفان و زمین لرزه در تهران، اورژانس از ثبت دست کم 11 حادثه در پی وزش باد شدید خبر داده است. به گفته سخنگوی اورژانس تهران، تاکنون 7 نفر در این حوادث مصدوم شدند که 5 نفر از آنها به صورت سرپایی درمان شدند. هرچند احتمال افزایش تعداد مصدومان وجود دارد. در همین حال شامگاه سه‌شنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.6 درجه مرز استانهای تهران و مازندران را لرزاند و در مناطقی از جمله پردیس، ورامین، پاکدشت و شمیرانات احساس شد. این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین و حوالی پردیس رخ داده و لرزش آن حدود 10 ثانیه ادامه داشته است. پس از این زمین لرزه دست کم 4 پس لرزه نیز در استان تهران ثبت شده که بزرگترین آنها به ترتیب 4 و 3.4 درجه بوده است. به دنبال این رخدادها نیروهای هلال احمر و مدیریت بحران در حالت آماده باش کامل قرار گرفتند و از شهروندان خواسته شده در مکانهای امن حضور داشته باشند. گزارش ها حاکی‌ست برخی ساکنان پردیس منازل خود را ترک کرده و در فضاهای باز مستقر شدند. با این حال مقام‌های رسمی اعلام کردند که بر اساس ارزیابی‌های اولیه این حوادث تا کنون خسارات قابل توجهی در پی نداشته است. حدود 20 تن از نمایندگان کنگره آمریکا در نامه‌ای دو حزبی از دولت بریتانیا خواستند روند قانونی برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی را تسریع کند. این نامه به ابتکار بریت شرمن، کلودیا تنی و مایکل لاولر تهیه شده و به امضای نمایندگانی از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه رسیده است. بریت شرمن، عضو ارشد کمیته فرعی خاورمیانه در مجلس نمایندگان آمریکا، تأکید کرده که هر روز تأخیر در تصویب این قانون فرصتی برای سپاه پاسداران است تا از تأثیر کامل تحریم‌ها بگریزد. پیشتر با تصمیم وزرای خارجه اتحادیه اروپا، سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی این قاره اضافه شد. اما انجمن قلم آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در جهان در سال 2025 به 401 نفر رسیده، رقمی که برای نخستین بار از سال 2019 از مرز 400 نفر عبور کرده است. بر اساس این گزارش چین با 119 نویسنده زندانی در صدر قرار دارد و ایران با 53 نویسنده زندانی دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان معرفی شده است. انجمن قلم آمریکا همچنین از افزایش چشمگیر بازداشت نویسندگان و فعالان فرهنگی در ایران خبر داده و اعلام کرده که تنها در سال گذشته دست کم 17 مورد بازداشت جدید ثبت شده است. کارین دوویچ کارلاکار، مدیر برنامه نویسندگان در معرض خطر، گفته است مقام‌های جمهوری اسلامی کارزاری به ویژه خشن علیه صداهای مستقل به راه انداختند و طیف گسترده‌ای از نویسندگان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی هدف این سرکوب قرار گرفتند. این گزارش همچنین به بازداشت چهره‌هایی مانند نرگس محمدی، حسین رونقی و سپیده قولیان اشاره کرده و هشدار داده که موج سرکوب در ایران پس از تحولات سیاسی و نظامی اخیر شدت گرفته است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی بازداشت 4 نفر در کویت را که مقام‌های کویتی آنها را وابسته به سپاه پاسداران دانستند تایید کرد، اما اتهام برنامه ریزی برای اقدام خصمانه علیه کویت را رد کرد. در بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خارجه آمده این افراد در حال گشت دریایی بودند و به دلیل اختلال در سیستم ناوبری وارد آب‌های سرزمینی کویت شدند. این وزارتخانه همچنین اظهارات مقام‌های کویتی درباره قصد ایران برای انجام عملیات خصمانه را رد کرده و آن را بی اساس توصیف کرده است.
2: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمیتوان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
3: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند این پیچیدگی بیشتر هم شده.
2: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
3: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
2: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
4: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیرا هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
2: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
5: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
2: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته، اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عهد، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
6: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه‌ای که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بعد یک سیستمی بود صدر کل این رای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظریه کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم میکردن.
2: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، میتواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
7: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک می‌سوزن، منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسوا که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن اینا همه بیخوده، یه ترک کتونی پشت روشش برده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده در سلامتی کامل به سر میبره.
2: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هستی واقعی تصمیم‌گیری کجاست؟ مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
8: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم وفات سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم. بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید، که تازه این رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
5: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه‌ای.
2: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه‌ای. حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
9: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. این البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقای مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و کل آقای مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شنوب بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع میکردن راجع به اوضاع گروه های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
2: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه‌ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. برکناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
10: شما در شرایطی که جریان فهم دنبال براندازیه، اینجا چکا باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید، الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکا یا سرامتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها صراحتا دارن میان با دخالت میکنن، اسرائیلی‌ها دارن عملیات میکنن. شما بگی آقا این صندل من نمیبینم، این اعتراضه، اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی تعمل کنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
2: نشانه‌ای تازه‌تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
11: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
2: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌داد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رده اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
5: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
2: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ایست. در وضعیت عادی، شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید: یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی 2 دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
12: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه های مختلف اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
5: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
2: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404.
13: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
2: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
14: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چیکار بکنه.
2: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکلی سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مشتبه نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
12: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردیدش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکری نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ نوع شکافی رو درش نمیبینم.
5: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
2: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
15: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه‌های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقعد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن، با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
2: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هولدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه‌های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن می‌گویند.
16: بهش گفتم خواهی آقونا شما داشتید با غالیبا اقاله میکردید 8,000,000,000 میداشتیم به شهردن میرم اگه امضا شده بود و هیرم 3,000,000 امضا کردیم من جلوش گرفتم سفتم گرفت گفت خطو میدازه جلوش بگیری گفتم این لفت کنم میسه ندید شما اول بود
17: نه اینو نگفتیم اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهد سر میدازه با چی بده یا میدازه
16: سرداد بیچاره میشه
17: چی گفت اینو بهش
16: گفت که من قبول دارم.

0: نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد، بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
1: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
0: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند، ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
1: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
0: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
2: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
0: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداره امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداره روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانی نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند.

0: اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
1: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر با استاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
2: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده‌های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می‌فهمد، با شبکه‌های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه‌ای رابطه‌ای قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره‌ای است که فعلاً می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می‌کند.
3: قالیباف تو صحبت‌هاش وقتی داره صحبت می‌کنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه‌های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می‌تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است. رابطه‌ای که در شرایط فعلی می‌تواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
4: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگ‌تر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
2: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
0: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دی ماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
5: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقد کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
0: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقدر به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقدر اگرچه به صادق آملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقدر خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
4: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقدر و احمد وحیدی، با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودند. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوست های انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشن. خامنه ای دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریان هایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
0: بر مبنای این روایت معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
2: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دستکم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نظم تبدیل می‌شود. صدای محسنی اژه‌ای.
6: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد، اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضاییه تناب دار را می‌کشد، اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضاییه نشانه از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
2: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرامتر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنارگذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
3: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با عوض بین رفتن رهبری عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
2: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مشتبه خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت، قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین مشتبه خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه ها و حلقه های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مشتبه خامنه ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مشتبه خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان میدن که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما میتواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نزد برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا میتواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت آمد کند.
7: هفته صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
8: طوفان و زمین لرزه تهران را لرزاند. نمایندگان کنگره آمریکا از بریتانیا خواستند سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهند. و انجمن قلم آمریکا میگوید ایران دومین زندان نویسندگان در جهان است. خوش آمدید به این بخش خبری. همزمان با وقوع طوفان و زمین لرزه در تهران، اورژانس از ثبت دست کم 11 حادثه در پی وزش باد شدید خبر داده است. به گفته سخنگوی اورژانس تهران، تاکنون 7 نفر در این حوادث مصدوم شدند که 5 نفر از آنها به صورت سرپایی درمان شدند. هرچند احتمال افزایش تعداد مصدومان وجود دارد. در همین حال شامگاه سه‌شنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.6 درجه مرز استانهای تهران و مازندران را لرزاند و در مناطقی از جمله پردیس، ورامین، پاکدشت و شمیرانات احساس شد. این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین و حوالی پردیس رخ داده و لرزش آن حدود 10 ثانیه ادامه داشته است. پس از این زمین لرزه دست کم 4 پس لرزه نیز در استان تهران ثبت شده که بزرگترین آنها به ترتیب 4 و 3.4 درجه بوده است. به دنبال این رخدادها نیروهای هلال احمر و مدیریت بحران در حالت آماده باش کامل قرار گرفتند و از شهروندان خواسته شده در مکانهای امن حضور داشته باشند. گزارش ها حاکی‌ست برخی ساکنان پردیس منازل خود را ترک کرده و در فضاهای باز مستقر شدند. با این حال مقام‌های رسمی اعلام کردند که بر اساس ارزیابی‌های اولیه این حوادث تا کنون خسارات قابل توجهی در پی نداشته است. حدود 20 تن از نمایندگان کنگره آمریکا در نامه‌ای دو حزبی از دولت بریتانیا خواستند روند قانونی برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی را تسریع کند. این نامه به ابتکار بریت شرمن، کلودیا تنی و مایکل لاولر تهیه شده و به امضای نمایندگانی از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه رسیده است. بریت شرمن، عضو ارشد کمیته فرعی خاورمیانه در مجلس نمایندگان آمریکا، تأکید کرده که هر روز تأخیر در تصویب این قانون فرصتی برای سپاه پاسداران است تا از تأثیر کامل تحریم‌ها بگریزد. پیشتر با تصمیم وزرای خارجه اتحادیه اروپا، سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی این قاره اضافه شد. اما انجمن قلم آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در جهان در سال 2025 به 401 نفر رسیده، رقمی که برای نخستین بار از سال 2019 از مرز 400 نفر عبور کرده است. بر اساس این گزارش چین با 119 نویسنده زندانی در صدر قرار دارد و ایران با 53 نویسنده زندانی دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان معرفی شده است. انجمن قلم آمریکا همچنین از افزایش چشمگیر بازداشت نویسندگان و فعالان فرهنگی در ایران خبر داده و اعلام کرده که تنها در سال گذشته دست کم 17 مورد بازداشت جدید ثبت شده است. کارین دوویچ کارلاکار، مدیر برنامه نویسندگان در معرض خطر، گفته است مقام‌های جمهوری اسلامی کارزاری به ویژه خشن علیه صداهای مستقل به راه انداختند و طیف گسترده‌ای از نویسندگان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی هدف این سرکوب قرار گرفتند. این گزارش همچنین به بازداشت چهره‌هایی مانند نرگس محمدی، حسین رونقی و سپیده قولیان اشاره کرده و هشدار داده که موج سرکوب در ایران پس از تحولات سیاسی و نظامی اخیر شدت گرفته است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی بازداشت 4 نفر در کویت را که مقام‌های کویتی آنها را وابسته به سپاه پاسداران دانستند تایید کرد، اما اتهام برنامه ریزی برای اقدام خصمانه علیه کویت را رد کرد. در بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خارجه آمده این افراد در حال گشت دریایی بودند و به دلیل اختلال در سیستم ناوبری وارد آب‌های سرزمینی کویت شدند. این وزارتخانه همچنین اظهارات مقام‌های کویتی درباره قصد ایران برای انجام عملیات خصمانه را رد کرده و آن را بی اساس توصیف کرده است.
9: پاراگراف اول.
10: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرق. شما همکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین از طریق موج 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید اگر که به اینترنت پایدار دسترسی ندارید. اما تا لحظات دیگر با موضوع این برنامه بیشتر آشنا خواهید شد و با مهمانان من در این پاراگراف اول. مقاومت در خیابان موضوع مشترکی است که حکومت و گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی که بعد از خشونت‌های سیاسی مرگبار دی ماه 1404 حضور میدانی گسترده‌تری داشتند بر آن تاکید دارند. اما به نظر می‌رسد این بار خیابان‌هایی که حضور معترض این گروه از ایرانیان خارج از کشور را به خود دیدند با شکل و محتوای تازه‌ای روبرو هستند. فعلا جنگی نیست تا این گروه خواستار تداوم آن زیر عنوان اقدام بشردوستانه برای سرنگونی نظام حاکم در ایران باشند. بنابراین به ظاهر خیابان تنها ابزار رسانه‌ای این گروه از مخالفان برای تقابل با اندیشه است که از آن با برچسب 57 نام می‌برند. در این حضور خیابانی مخالفان جای خود را در قامت سیاه جامگان آرایش کردند. در جای دیگر لباس نظامی به تن کرده با تبل و سنج رژه رفتند و در آخرین مورد با برتن کردن لباس‌هایی که نشان سازمان اطلاعات و امنیت حکومت پهلوی همان ساواک معروف را بر خود داشت بسیاری را به پرسش واداشتند که پیام این حرکت چیست؟ باز تولید یک نوستالژی یا فانتزی ترساندن؟ آن هم در زمانی که حکومت دست و دلبازانه متهمانی را بدون شفافیت در رسیدگی به پرونده هایشان اعدام می کند، راه های ارتباطی با داخل ایران را قطع کرده و ایران را در خاموشی دیجیتال فرو برده است. مهمانان من در این پاراگراف اول ایرج مصداقی است، عضو کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی که با دستور شاهزاده رضا پهلوی پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دی ماه 1404 تأسیس شد. آقای مصداقی از جان به در بردگان اعدام‌های دهه 60 خورشیدی است. او نقش پررنگی در دستگیری، بازداشت و محاکمه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 داشت. از کتاب‌های آقای مصداقی هم می‌توان به دوزخ روی زمین، بررسی ریشه های ایدئولوژیک شکنجه در ایران اشاره کرد. میهمان دیگرم احمد پورمندی تحصیلات خود را در دانشکده فنی دانشگاه تهران گذراند. او سال 1354 در جریان جنبش دانشجویی و هواداری از فدایان خلق بازداشت و به 11 سال زندان محکوم شد. آقای پورمندی در اواسط دهه 60 ایران را ترک کرد و از آن هنگام به کار تشکیلاتی سیاسی مشغول است. او هم اکنون عضو مجمع تازه تأسیس کنگره آزادی ایران است. یک بار دیگه خوش آمد میگم به شما شنوندگان پاراگراف اول، به میهمانان این برنامه، و این رو هم بگم البته خیلی روش مانور ندادیم که شما هم میتونید در این برنامه مشارکت داشته باشید و اگر مایل بودید خیلی کوتاه میتونید نظرتون رو با میهمانان برنامه در میون بگذارید. بنابراین این شماره رو یادداشت بکنید، البته در طول برنامه هم باز به این شماره رجوع خواهم کرد. 20420221122484 20420221122484 که شماره ارتباط مستقیم با استودیوی پاراگراف اول هستش. من اجازه بدید آقای مصداقی از شما آغاز کنیم، از شما بشنویم در مورد این که شما نگاهتون اصلا به استفاده از مفهومی به اسم خیابان چیست. به هر حال میدونیم که هم مخالفان از خیابان استفاده میکنن، هم حکومت از خیابان استفاده میکنه و خیابان اساسا تبدیل شده به یک میدان. اما این میدان تا چه اندازه بازتاب میده اون چیزی رو که جامعه ایران الان بهش نیاز داره یا خواستارش است؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم، همچنین میهمان برنامه. ببینید، نکته ای که بایستی توجه کنیم اینه که اساساً یک جریان سیاسی غیر از این که در خارج از کشور بتونه اذهان عمومی رو، توجه جامعه جهانی رو، دولت‌هایی رو که تماماً با رژیم در حداقل در اروپا رفتن، یا اینکه در امریکا حتی به دنبال مذاکره و مماشات با رژیم در واقع در خط سیاسی خودشون هستن، چه کار دیگه میشه کرد؟ در خارج از کشور چه ابزار دیگه‌ای ما داریم؟ و اتفاقاً وقتی که ما قدرت خودمون رو به نمایش میذاریم و دنیا رو متحیر میکنیم که یک جریان سیاسی میتونه در خارج از کشور 1.5 میلیون نفر رو در یک روز به خیابون بیاره، چیزی که اساساً اگر زمانی راجع بهش صحبت میشد حتماً این رو رویا پردازی میخوندن، یا اینکه 20 هفته است که هر هفته در سراسر دنیا میتونه مردم ایران رو به خیابون بیاره در خارج از کشور. ببینید این چیزی نیست که به سادگی امکان پذیر باشه. تمام جریانات سیاسی ایران رو ما میبینیم، تجربه داریم، گذشته رو دیدیم و اینها حتی برای بسیج مردم، برای یک تظاهرات در سال یا در دهه مشکل دارن. و اینکه چجوری مردم و به چه دلیل بدون هیچ گونه تشکیلاتی، بدون هیچ کار تشکیلاتی، مردم میان و در این تظاهرات ها شرکت میکنن و میان صدای مردم ایران رو به جهانیان میرسونن، مظلومیت ملت ایران رو میگن و اینکه ما این که در خونه آخر میبایست حرف نهایی رو بزنیم و حرف نهایی رو خواهیم زد، در واقع به چه شکل دیگه ای ما میتونیم این کار رو بکنیم؟ ما به چه طریق دیگه برامون امکان پذیر هست؟ مقایسه اون چه که مردم ایران در خارج از کشور دارن انجام میدن با جون دل خودشون، با عشق خودشون، با اون چه که یک نظام نکبت و جنایتکاران در ایران با زور، با فشار و با خرید مردم انجام میدن، و برای اینها اساساً مقایسهشون از اساس باطله و دو چیز غیر قابل مقایسه رو ما در مقابل هم بیاریم. یکی عشق مردمه که هیچ نیروی پشتش نیست جز تعهد، و یکی دیگه یه نظام جنایتکاری که تمام نیروش رو بسیج میکنه. ببینید نکته ای که واجبه اینه که بدونیم که این تفاوتها رو بایستی مشاهده کرد و اقدامات سیاسی رو. رژیم قبلن قاسم سلیمانی یک بدعتی رو در اسلام گذاشت و اون راهپیمایی اربعین بود. تمام رژیم، تمام امکانات کشوری و لشکری رو جمع میکنن با میلیاردها پول و بسیج نیرو برای اینکه بتونن در یک رقابت نیابتی یا حالا رسمی علنی، جنگ علنی با عربستان، جنگ بین شیعه و سنی راه بندازن که بگن ما آدم بیشتر از مکه و بیشتر از حج راه میاندازیم و اسمشو میزنن راهپیمایی آیینی. این زمین تا آسمون به هیچ وجه هیچ ربطی هم نه به مذهب داره نه به اسلام داره، در طول تاریخ اسلام هم چیزی نبوده. ببینید پس نکته اینجاست که این دوتا اساسا به هم هیچ ربطی ندارن و مقایسه اونها از اساس نادرسته.
0: آقای پورمندی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که اینها رو باید از هم تفکیک کرد، جدا دونست، حالا با توجه به اینکه هر کدوم مقاصد مختلفی رو دنبال میکنن؟ حالا آقای مستقی به آماری هم اشاره کردن، آیا ما تداوم این آمار رو میتونیم شاهد باشیم اونطور که آقای مستقی میگن؟ بعد در کنارش نکته دیگه‌ای که به نظر میرسه اینه که آقای مستقی گفتن که راهپیمایی آینی، ولی خب در راهپیمایی های اخیر ما یک شکل جدیدی رو داریم میبینیم، یک جور به ظاهر، حالا من اینطور بتونم بگم، پوست اندازی رو داریم میبینیم. آیا میشه اینها رو همه رو کنار هم گذاشت و به یک تصویر روشنتری رسید؟
2: من از سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو فردا، به آقای مستقی و شما آقای زرقامی عزیز که این دعوت رو به عمل آوردید. امیدوارم گفتگوی مؤثر و حتی مقدور کیفی داشته باشیم. شرایط کشور بسیار بحرانی است، این رو هممون میدونیم. فشار اقتصادی کار رو به سخون مردم رسونده، خطر جنگ سوم بار دیگر شبهش در بالای سر ایران در پروازه، کشتارها ادامه داره. در 74 روز گذشته 29 زندانی سیاسی رو اعدام کردن. همونطوری که در اخبار شما هم الان بود، پریروز آقای عرفان شکورزاده رو اعدام کردن، جانشین نخبه رو، امروز هم دیروز عبدالجلیل شهبخش رو، و ظاهرا هر یک روز در میون یا دو روز در میون یک نفر رو قربانی میکنن برای اینکه به مردم بگن ما هستیم و چنگال های ما رو ببینید. و در واقع اینجور قربانی کردن ها بیرحمانه ترین شکل هشدار دادن به مردم هست که دست از پا خطا نکنه. در همچه شرایطی من فکر کنم گفتگوهای ما که در زمینه مسائل راهبردی تفاوت نظر داریم باید این شهامت رو به ما بده، این شرایط باید این شهامت رو به ما بده که از روی سایه خودمون رد شیم و کلان نگاه بکنیم به مسائل کشور و دنبال راه‌حلی باشیم که بتواند به جامعه ایران برای عبور از این بحران وحشتناک کمک بکنه. من تصور میکنم که من و آقای مصداقی هر دو تا جمهورخواه هستیم. البته به استناد صحبت‌های قبلی آقای مصداقی این حرف رو میزنم، اگر غلط هست ایشون رو دارن تصحیح بکنم منو، ولی اگر ما دو تا جمهورخواه هستیم که برای استقرار جمهوری دموکراتیک عرفی سکولار در ایران تلاش میکنیم، این نقطه عزیمت مهمی هست، نقطه اشتراک مهمی هست که ما بتوانیم در پرتو اون مسائل راهبردی رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که کجا کمبود داشتیم و کجا میتونیم در بهبود مسائل کمک بکنیم. من نقطه عزیمتم اینجاست و طبعا انتظارم از آقای مصداقی این هست که به بررسی راهبردی اونچه که در فاصله جنگ اول، جنگ 12 روزه تا امروز در اردوی مورد نظر ایشون، چون ایشون دیروز هم در سخنرانیشون روز یکشنبه در استکهلم هم تاکید کردن که محور همه مبارزات شخص آقای رضا پهلوی هست و مبارزات باید حول اون سامان پیدا بکنه و خب یک استراتژی مشخصی را هم از حداقل از مونیخ دو به امروز، از دفترچه استقرار تا امروز پیش بردن. و حالا در حد مسئله خیابون من تحسین میکنم که موفق شدن در اون آخر هفته جمعیت انبوهی رو در مونیخ، در لس آنجلس، در تورنتو و شهرهای دیگه به خیابون بیارن. ولی خب برای من این سوال هم وجود داره که خب از جمعیت مثلا به گفته خودشون 250,000 نفری مونیخ که در اونجایشون اون شعار معروف رو پشت میکروفون تکرار کردن، تا فرض فرمایید آخرین مراسم بزرگی که تدارک خیلی وسیع سالانه براش دیده بودن در برلین که 9500 نفر به گفته یه پلیس برلین بوده، این افت 95% طبعا باید کشتار باشه. یا تظاهرات خودجوش بزرگی که در چند ماه پیش بود در مقایسه با اون الان تظاهراتی که فرض فرمایید یک درو با لباس تیشرت مثلا با عکس ساواک و اینا به خیابون آوردن، یا سیاه جامگان درست کردن، یا لباسای رنجری پوشیدن و دمونستراسیون کردن، اینها یک تحولات یه دگردیسی رو نشون میده که میخوام از آقای مصداقی در واقع بپرسم آیا ایشون هم به اندازه من در مورد این تحول نگران هستند و آیا نسبت به راهکاری که پیش برده شد تصور میکنن که به همون شکل میتونه ادامه پیدا بکنه و یا ضرورت وجود داره که یک بار دیگه بازنگری بشه و مسئله کثرت‌گرایی در اپوزیسیون به طور جدیدتری مورد ارزیابی و داوری قرار بگیره. من مشتاقم صحبت های آقای مصداقی رو بشنوم و بعدا در خدمتتون هستم.
0: خواهش می‌کنم. آقای مصداقی از شما بشنویم در همین ارتباط و اساسا یک پرسشی هم پیش میاد با توجه به شکل و فرم اجرا در این اعتراض‌های اخیر، مثلا همین اشاره‌ای که شد سیاه جامگان یا گارد جاویدان یا حتی مورد آخر یعنی برتن کردن پیرهن ساواک، اساساً چه پیامی قراره صادر بشه با توجه به اینکه می‌دونیم که به هر حال اینها گارد جاویدان و حالا ساواک به طور مشخص بازوهای سرکوب حکومت پهلوی بودند و خب قاعدتا برای شما هم که مبارز بودید در هر دو عرصه، شاید و کسی که فعالیت حقوق بشر کرده، چندان مورد قبول نباشه.
1: من اگه بخوام به این موضوعات بپردازم، بایستی به سوابق اقدامات تروریستی هم بپردازم. پس اینو اول ما از اینجا بذاریم کنار. اگر میخواییم وارد یه بحثی بشیم، اگر میخوایید پرونده های سابق رو باز کنید، من میتونم براتون پرونده های سابق رو باز کنم.
0: نه، پرونده سابق رو باز نکنید.
1: اجازه بدید. اگر قرار راجب پرونده های سابق صحبت کنیم، بگید که من تا راجب پرونده های سابق صحبت کنم که همون گروه هایی که شما ازشون زیاد می کنید با افراد خودشون چیکار کردن و چه جنایاتی رو علیه افراد خودشون انجام دادن. خب اگر مایلید من راجب این صحبت کنم، اگر مایلید من راجب اون چی که در مناسبات مجاهدینی که اون موقع به اصطلاح مبارز بودن و در عراق و چه جنایاتی رو مرتکب شدن، چه شکنجه هایی رو، چه سربنیست هایی رو و چه زندان هایی رو در عراق در مناسبات و در ارتباط با دوستان و یاران خودشون انجام دادن، پس اگه میخواهید من راجب این چیزا صحبت.
0: نه، من فهم میخوام بدونم که آیا این توجیه میکنه، چون اینجوری باید جمهوری اسلامی هم
1: پرونده های ببینید اگر میخواییم صحبت کنیم، پرونده ناگشوده زیاده. اگه بخواید من همه شو باز میکنم.
0: نه، اصلا اشکالی هم نداره باز بکنی.
1: من میدونم، درست میدونم، هر کی هر سوالی رو بخواد بکنه و من اینو حق میدونم، اما اجازه بده که طرف مقابلش هم بتونه پرونده هاشو باز کنه.
0: نه قطعا، این انتخاب در دست شماست، ولی از این جهت پرسیدم که به هر حال شما میدونید که یک نظامی مستقر قدرت رو در دست داره، مخالفانی داره، همون کاری که جمهوری اسلامی هم الان داره با مخالفان خودش میکنه، متهمشون میکنه به انواع اقسام جزا، امکان داره که در آینده هم افرادی بیان نظیر شما بشینن در مقابل کس دیگری و همین پرونده ها رو بخوام باز کنم. مثلا اینه که
1: متوجه هستم در همون دوران افرادی که قدرت نداشتن در درون خودشون به خاطر یه بوسه، همین سازمان که آقای پورمندی هم میگن، به خاطر یه بوسه عدنان ثابت، خب میدونید رژیم اسلامی هم کشتش، فقط به خاطر یه بوسه کسی که او رو بوسیده بود و به قتل رسوندن در قرن 21. حالا اگه در قرن 20. حالا اگه خواستید من راجب این چیزا میتونم صحبت کنم، یا راجب مجاهدین که چه کردن، بخش مشاهد چه کرد و چجوری خودشون رو حتی کشتن و چجوری جنازه رو سربنیز کردن. ببینید ماجرا اینها، ما اگر بخوایم به گذشته برگردیم، من میتونم راجع به گذشته صحبت کنم. اگر میخواید راجع به امروز صحبت کنیم و مواردی که آقای فورمندی گفتن، من توضیح میدم. ببینید، اول از اگه این نتیجه ای بگیریم که ما در برلین نمیدونم 9500 تا بودن، در کجاست اسمش، در
0: مونیخ
1: 250,000 نفر، پس حالا 95% افت کرده، اینا بازی با رقمه. منم اینا رو میدونم، منم اینا رو بلدم. اول از اینکه این دوستان که هیچ کدومشون آمار 250,000 نفره پلیس آلمان رو قبول نکردن، گویی که پلیس آلمان پول گرفته بود یا آمار علکی از خودش داده بود، فقط یه کم مونده بود پلیس آلمان رو متهم به دریافت رشوه بکنن برای اینکه اعلام کرده 250,000. حالا که اینجا در به قول همون پلیس آلمان 9500 نفر در برلین شرکت کردن، خب اینجا رو میگن چی؟ میگن 95% افت. خب اینا داستان سراییه. جناب پورمندی، شما برای راه حلی که شما برای ملت ایران دارید و حالا قبول دارید که راه حل 9500 نفر شرکت کردن، در برنامه‌ای که خود این همه با تبلیغات و با داستان و با تشکیلات و با پول و فلان در لندن تشکیل دادن، کنگره برای آزادی ایران، موقعی که 400 نفر مثلا در اونجا شرکت کردن، من لایوش رو نگاه کردم، 396 نفر داشتن نگاه می‌کردن، فقط 396 نفر. لایو خود من هر روز برنامه دارم، هر روز بدون هیچ تبلیغی، بدون هیچ چیزی، لااقل 1600 نفر بیننده داره. پس بنابراین من اگه بخوام آمار بگیرم، 9500 تا رو که در اونجا حضور پیدا کردن در مقابل 396 تایی که این دوستان هستن، من فکر نمی کنم عدد قابل اعتنایی باشه. پس این ماجرا، و من فکر میکنم حالا باشه، شاهزاده رضا پهلوی اول از اون که هیچ انرژی صورت نگرفت برای تظاهرات، من چون خودم در جریانش هستم، بعد خودم در اونجا حضور نداشتم، بسیاری همه مثل من، و هیچ ماجرایی که مردم برن اونجا و این صحبتایی که میشه اساسا وجود نداشته. این باشه، ولی یه نکته اینو من عرض میکنم. ببینید، اگر میخواییم به نتیجه برسیم، بیاین نگاه کنه آیا شما میتونید با تمام تشکیلاتتون یه دور تظاهرات بذارید که بتونید صدها نفر رو بیارید،
3: خب ما دیدیم در تمام تلاشی که در بروکسل صورت گرفت، همون روزی که 250 هزار نفر فقط در خود مونیخ بودن و در شهرهای در لندن، در استکهلم، در بسیاری از شهرهای دیگه اروپا هم ده ها هزار نفر به میدون اومدن. ببینید 700 نفر فقط شرکت کردن. تمام احزاب کرد بودن، چپ ها بودن، از همون فرانکفورت اتوبوس گرفته بودن، آدم می بردن. ببینید 700 نفر شرکت کرد. 250 هزار تا کجا، 700 تا کجا؟ چرا اینا رو توجه نمی کنید؟ اگر قرار راه حلی ایجاد میشه، بنده بارها گفتم من در واقع چه سیستم سیاسی رو ترجیح میدم، اما امروز اصلا مسئله من نیست. امروز تنها چیزی که برای من یه رأی دارم،
0: یعنی شما هنوز جمهوری خواه خودتون رو میدونید آقای مصداقی؟
3: من در فردا ایران یه رأی دارم و رأیمو میدم. امروز برای من اساسا چیزی به عنوان پادشاهی خواه، جمهوری خواه مطرح نیست. برای من یه چیز مطرحه، سرنگونی نظام اسلامی، هستید یا نیستید و این که میخواین انجام بدید از چه راهی.
0: ولی میتونم آقای مصداقی ازتون بپرسم، اگر
3: جریانی که چند روز اجازه بدین، جریانی که فقط چند روز بوده تشکیل شده، آقای کسی که در واقع دبیر اجراییش بوده، آقای مجید زمانی، میرن و میگن ما کنگره آزادی بخشیم. احتمالاً معانی و یا کلمات در واقع دیگه مفهوم خودشون از دست دادن. جریانی که هنوز نه به بره نه به باره، میگه با آزادی بخشیم، با کدوم نیرو، با کدوم جریان، با کدوم تشکیلات؟
0: آقای مصداقی امکان داره خب همین سوالی که من از شما کردم شما ناراحت شدید، من همین سوالی که از شما کردم ناراحت شدید، خب متناظر به همین مسئله است. شما الان انتقادتون به اینه که اونها با چه جریان، با چه نیرویی میگن آزادی بخشیم. من میگم خب قرار کسانی که قرار از آزادی بگن و پیامی به خارج منتقل کنن، چگونه میشه که با لباس یک سازمانی که سرکوب میکرده بیان بخیم؟
3: خب آفرین، خیلی هم جواب سوال خوبیه. این سوال بکنی تا من اینو جواب بدم، کاملا سوال به جاییه، خیلی هم خوبه. ببینید شما نگاه کنید به رفتار شاهزاده رضا پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی وقتی تعیین میکنن، وقتی که شاهزاده رضا پهلوی اومدن کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی رو تعیین کردن، کدوم یک از اینها اون افرادن؟ خانم شیرین عبادی، خانم دکتر بهمنی، آقای دکتر افشین الیان یا من؟ کدوم یکیم؟
0: نه هیچ کدومتون نیستیم، ولی مسئله این که هیچ کدومتون هم موزه گیری در برابر اینها نکردید، این رو هم قبول دارید؟
3: نه اجازه بدید، اجازه بدید. هر جام که شاهزاده، اولا شاهزاده رضا پهلوی کتاب دارن، شما برید کتاب ایشون رو بخونید، نظرات ایشون رو در کتابشون اومده میتونید ملاحظه کنید، این بماند. ولی شاهزاده رضا پهلوی من میتونم بگم 10 بار بیشتر صحبتاشون در همه جا وجود داره که میگه هر کسی ناسزا میگه، همه اونایی که توهین میکنن از ما نیستن. آیا یک کدوم از شبکه‌ها قبول کردیم؟ ولیکن یک دونه از متحدین همین جناب پوروندی، همین متحدینشون در کنگره آزادی، همین احزاب کرد، برید در فضای مجازی ببینید اینها چجوری الفاظ جنسی رو مطرح میکنن. یک بار یکی از این احزاب کرد، یکی از اینها یک بار نیامده این مسئله رو مطرح کنید. برید نگاه کنید ببینید در فضای مجازی، برید نگاه کنید ببینید مجاهدین هواداراشون چه الفاظ جنسی رو به کار میبرن، چه الفاظ زشتی رو به کار میبرن. یک بار مجاهدین اینا رو محکوم نکردن، فاصله نگرفتن. هیچ یک از این افراد و گروه ها، نه از کردها میخوان، نه از مجاهدین میخوان، نه از هیچ نیروی دیگه، از شاهزاده میخوان. بارها اومده محکوم کرده، بارها فاصله گرفته، اما قابل قبول نیست. ولی مال بقیه بر.
0: آقای پورمندی از شما بشنویم، به خاطر اینکه به هر حال مطالبی رو آقای مصداقی نسبت به صحبت‌های شما داشتن، ضمن اینکه به هر حال مشخصاً درباره این ماجرا هم آقای مصداقی نظرشون رو میگن دیگه، در مورد اینکه حالا عده‌ای با لباس سازمان امنیت رژیم سابق حضور داشتن در خیابان‌ها و اعتراض کردن.
2: البته من متأسفانه نفهم، متوجه نشدم که ایشون این کارها رو تایید میکنن یا اینکه میگن چون دیگران هم فحش میدن یا دیگران هم کارهای مشابه میکنن پس این موجه هست. یعنی اینکه مثلا ما تو با بندازیم تو زمین مجاهدین یا کردهای هر کس دیگه ای، آیا این ما رو تبرئه میکنه، بنده رو، آقای مصداقی رو، که مثلا اینجور حرفا بزنیم، اینجور کارها رو بکنیم، یا اینکه فکر میکنن این بده ولی اونها هم بده؟ هر دو باید گفته.
0: خب میخواین از خودشون بشنوین. آیه مصداقی میخواین در مورد این قضیه مشخصا بیشتر توضیح بدید که منظورتون چیه؟ چون مثلا بعضی از هواداران سرسخت و شناخته شده به هر حال جریان پادشاهی مثل آقای ناصر کرمی هم در مورد حضور عواملی که با لباس ساباک اومده بودن گفته بودن که نوشته بودن هر سازمان امنیتی در هر جای جهان در هر وقت تاریخ اگر با آدمخواران جمهوری اسلامی مقایسه شود رو سفید و سربلند میشود.
3: بله ایشون حتما نظرشون رو گفتن، شما میتونید نظرشون رو بپرسید. ولی نکته که جناب کورمندی پرسیدن، بعد اول از اون که تاکید کردم که متحدین آقای کورمندی هیچ کدوم محکوم نکردن، من این رو عرض کردم در همون کنگره آزادی متحدینشون هیچ کدومشون چنین اعمال زشتی رو محکوم نکردن، در حالی که من تاکید کردم شاهزاده رضا پهلوی بارها محکوم کردن و من خودم بارها محکوم کردم. حالا من که اساسا محلی از اعراب ندارم در این ماجرا، شاهزاده رضا پهلوی به عنوان کسی که شاخصه بارها محکوم کرده، بارها فاصله خودشو اعلام کرده. منتهی مطلب بس برسن اینه که حتی اعلامی که ایشون میکنه قابل قبول نیست، ولی کن
0: یعنی پس آقای مصداقی اینا خودسرانه یعنی در اصل میان و با این لباس و با این ترکیب ظاهر میشن؟
3: اگه شما میتونید جلوشو بگیرید ایشون هم میتونه، بارها اعلام کرده، بارها. من در خصوصی هم از ایشون شنیدم، نه هم الانا، من دقیقا الان بهتون بگم 4 سال پیش از ایشون شنیدم. و اینکه شخصا به خود من گفتن چی کار من بکنم با این آدم، خب این ماجرایی که من 4 سال پیش شنیدم از ایشون، حدود 4 سال پیش، دقیق حالا 4 سال نیست ولی حدود 4 سال پیش. ولی ببینید ماجرا اینه که ما الان مشکلات عقیده‌ای داریم و اینه که باید به این مسائل بپردازیم و اینکه آقا میخوایم چی کار کنیم. شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک آلترناتیو هست. آقا دارید آلترناتیو بهتر امکان عملی داشته باشه، یا اینکه نه میخواییم در مقابل یه علم دیگه بلند کنیم؟
0: پس آیا محسره؟ از آقای پورمندی
3: من مشکلی ندارم که
0: بشنویم،
3: ولی ماجرا اینه که اساسا شکل نمیگیره و اساسا نیست. ببینید در واقعیت اینه که ما باید از این رژیم عبور کنیم. شما یه رأی داری، رأی تو فردا میری میدی، منم یه رأی دارم، اونم یه رأی داره. ما اگه بنداز باشیم، مطمئن باشید ما اگه بنداز باشیم، ما نظام که آقای شاهزاده رضا پهلوی میخواد برپا کنه رو راحت تر میتونیم بندازیم تا نظام خامنه ای و چه میدونم سپاه پاسداران و اسلام سیاسی رو.
0: آقای پورمندی شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید صحبت های آقای مصداقی رو شنیدین الان به همون سادگی میشه مقابله کرد؟
2: آقای مصداقی تصدیق کردن که این کارا درست نیست، آقای شاهزاده رضا پهلوی هم باش مخالف هست و ایشون هم شخصا مخالفن و این خب یه گام مثبتی است. منتها یه تناقض اینجا وجود داره که امیدوارم اونا برطرف بکنن و اون اینه که خب از یک سو مطرح میشه که آقای رضا پهلوی رهبر انحصاری جنبش سلطنت طلبان یا جنبش اونطور که خودشون میگن انقلاب شیر خورشید و انقلاب ملی شیر خورشید هستن و بنابراین باید قدرت کنترل یک جامعه 90 خورده میلیونی متکثر رو برای هدایتش به سرمنزل مقصود داشته باشن. از طرف دیگه گفته میشه، یعنی ایشون گفتن که ایشون توانایی کنترل هوادارهای خودشون رو ندارن و این هوادارها هستن که در واقع دارن ایشون رو به این سمت و اون سمت میبرن. خب این تناقض یه جوری باید حل شه. از طرف دیگه ما یه تجربه تلخ ملی داریم و اون در جمهوری اسلامی است. یعنی در جمهوری اسلامی هم همیشه آقایون میگفتن که اینها خودسرن، یعنی همه جنایت ها، کشتارها، قتل عام هایی که انجام می

0: حزب الله هستن، حکومتی ها سیاسیون از یک بر میگن آها ما اختیاری نداریم، از یک بر خودشون اونها رو هدایت میکنن. با توجه به این تجربه تلخی که داریم و با توجه به این که الانه ما شاهد این اظهارات آقای مصداقی هم هستیم که در واقع بیان یک واقعیتی است که در اینهایی که من کف خیابون گفته که آقای رضا پهلوی 4 سال پیش بهشون گفته آقای مصداقی من چیکار کنم، حریف اینا نمیشم. خب این تناقضه باید حل شه. یعنی اگر کسی تمشیت امور خونه خودش مثلا نداره، نمیتونه توقع داشته باشه که تمشیت امور یک مملکت رو تنهایی به عهده بگیره. و این به زیان آقای پهلوی هست، به زیان جریانشون هست. و من انتظار دارم که آقای مصداقی حداقل بنده رو روشن بکنن که با این تناقض چجوری میخوان کنار بیان. ولی در قسمت دوم صحبتشون که وارد بحث اصلی تر شدن، که گفتم من به عنوان جمهوری خواهشون گفتن یک رأی دارم، خب بنده هم یک رأی دارم، شما هم آقای زرقام یک رأی داریم، امیدواریم که همون بتونیم اونو یک زمانی تو صندوق بندازیم. الان مسئله برمیگرده به این که خب ایشون مطرح کردن که شما چقدر نیرو دارید، یا نمیدونم کنگره آزادی ایران چه و چه هست، یا نمیدونم عدنا ثابت رو سر دریان پنج شاهی مثلا چه اتفاقاتی سال 50 و نمیدونم 4 مزید 50 سال پیش در فلان سازمان اتفاق افتاده، یا مجاهدین این کار کردن اون کار کردن، کارهای زشت زیاد انجام شده. خب اینا تاریخه و من هم مدافعیه هیچ کدوم از این چیزا نیستم، و اگر لازم بشه به قول معروف بحث تاریخی بکنیم با کمال میل در این موارد صحبت خواهیم کرد. ریشیابیش رو در میاریم ببینیم که خب سازمان های جوانان اون زمان که در خونه های تیمی میباید زندگی بکنن با چه محصولات و مشکلاتی مواجه بودن، چه اتفاقاتی افتاده، اینا همش تجربه تاریخی که میتونیم برای نسل آینده درس درست بکنیم ازشون.
1: آقای پورمندی من یه سوالی از شما بکنم، چون شما خودتون در زندان بودید در حکومت پهلوی، شما وقتی این افراد رو با لباس مثلا آرم و نشانه ساواک میبینید، آیا واقعا اتفاق خاصی براتون میفته؟ یعنی متعجب میشید یا چه احساسی بهتون دست میده اصولا؟
0: من واقعا قبل از هر چیز متاسف میشم تا متعجب بشم. ببینید من در مورد حکومت محمد رضا شاه خب فکر میکنم در اون حکومت ما چیزهای خیلی خوبی داشتیم، یعنی مستقل از حالا بحثایی که خود کارشناسان اون حکومت کردم، ولی ما یک سیاست خارجی درستی داشتیم، یک سیاست اقتصادی درستی داشتیم، یک سکولاریسم بسیار خوبی داشتیم، آزادی اجتماعی وسیعی داشتیم. ما در همون سالها سپاه دانش داشتیم، سپاه بهداشت داشتیم، سپاه ترویج داشتیم. خب چرا اینا از این همه چیزای خوب اون حکومت اون چیزی رو ور میدارن که باعث سرنگونی اون حکومت شد؟ یعنی حکومت محمد رضا شاه استبداد فردی سرنگون کرد. این امری نیست که بنده بگم، تمام کارشناسان رده بالای حکومت محمد رضا شاه از عالی خانی تا نمیدونم انصاری و دیگران اینو گفتن که عامل اصلی انقلاب بهمن دیکتاتوری فردی شخص محمد رضا شاه بوده. دیکتاتوری محمد رضا شاه یعنی چی؟ یعنی ساواکیزه کردن ایران. تا سال 50 اینجوری نبود. در سال 54 که من رفتم زندان، زندانی نبود که شکنجه نشده باشه. دانشجویی که یه شعار نوشته بود برشته بودن و ارده بودن، کوبیده بودن، زده بودن، پاش هنوز گوشت آورده بود، هنوز بعضیشون پاشون گوشت داره. اون زمان خود دربار وقتی سال 56 هیئت فرستاد، گزارشی که دادن به شاه منطبق بود با گزارشی که صلیب سرخ داد. یعنی زندانی نبود که شکنجه نشده باشه. وقتی صلیب سرخ در سال 56 اومد بازدید کرد زندانی ها رو، یکی یکی صحبت کرد، پاها رو نگاه کرد، جای سوختگی سیگار رو نگاه کرد و همه کارهایی رو که ساواکی‌ها کرده بودن. ساواک در اون سالها به حکومت شاه هم خیانت کرد. ساواک پرونده علکی میساخت. شما نگاه بکنید پرونده گل سرخی دانشیان، برید این گروه رو بررسی بکنید ببینید همش ساخته ساواک بوده. یک تعدادی روشنفکری در یک کافه نشست و صحبت کردن، تبدیل شد به پرونده عظیم دزدیدن ولیعهد و چه و چه و چه. چرا؟ برای اینکه جایزه بگیرن، برای اینکه موقعیت خودشون رو تحکیم کنن. و اینا اتفاق افتاده. شما از اون همه کارهای خوب فرح چرا میچسبید به ساواک؟ اون رو برجسته میکنید، لباسش رو به تنتون میکنید. این کارا چیه میکنید؟ شما دارید میراث مثبت خاندان پهلوی رو برباد میدید.

0: و بعد میگید که شاهزاده حریف اینا نمیشه. خب شاهزاده که حریف اینا نمیشه، چرا ادعای رهبری انقلاب میکنه؟ چرا نمیتونید این کثافت رو جمع بکنید؟ این سوال منطقی است. من به عنوان آدم ایرانی که ایران دوست داره دارم با تو حرف میزنم، نه به عنوان آدم ایدئولوژیکی که مثلا فلانی رو به امان بشه. بله ما رفتیم کنگره آزادی رو درست کردیم، ادعایی هم نداریم. ما کجا گفتیم این نمیتونم مأمن فلانه؟ گفتیم آقا این یک مرکز، امیدواریم یه مرکز تکثرگرایی باشه. از اینکه آقای آهی شاه مشروطه خواه، از اینکه آقای خانساری مشروطه خواه اونجا هست ما خوشحالیم. امیدواریم همه کسانی که اعتقاد به مشروطیت دارن، آقای مصداقی، شمای جمهوری خواه، من جمهوری خواه، میراثدار اصلی انقلاب مشروطه ایم، ما مشروطیت میخوام در ایران اعمال بکنیم، چه در شکل جمهوری، چه در شکل پادشاهیش. ولی این چیزی که الان دارین جلو میبرید کجاش مشروطه است؟ این یک دیکتاتوری فردی شما دارید اعمال میکنید. دلیل محکمش هم این است که ساواک رو آوردیم وسط، پرچم ساواک رو آوردیم وسط، اون رئیس منحوس ساواک رو آوردیم سفیدشویی کردیم. اینا حکومت رو برباد داد، حکومت پهلوی رو تحویل آخوندا داد. چرا وجه سیاه اون حکومت رو شما بزرگ میکنید؟ این سوال من از شما.
1: خب بشنوی از آقای مصداقی. آقای مصداقی جوابش.
2: ببینید در طول چند سال گذشته از ماجرای آقای ساعدی که ما هممون یادمونه چه اتفاقی افتاد، حالا بماند که این دوستان هیچ کدومشون هیچ نقدی به آقای ساعدی نداشتن که خواستار این بود یا تأسف میخورد چرا مثل خاندان رومانوف تمام خاندان پهلوی رو نکشتن و از بین نبردن که یه رضا پهلوی باقی بمونه. ولی اینا همه یادتونه یه فرد ناشناسی که رفته بود یک ادراری به یا ادعا میکرد که به قبر ایشون کرده، دیدید چه کار کردن؟ از مجاهد گرفته تا بقیه همه در دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی. مطلقا آقای ساعدی و حرمت ایشون در میون نبود، دشمنی خاصی بود که اینها داشتن اعمال میکردن. آقای ثابتی یه عکسی در فلوریدا انداخته بود، دیدید چی کار کردن؟ ببینید ماجرا خیلی روشنه. اینا اساسا نه در طول این سالها اینا فرصت داشتن برن شکایت کنن. الان یادتونه بلافاصله راه افتادن رضا پهلوی، بعد به دروغ میگفتن لس آنجلس، بعد به دروغ دنبال این راه افتادن، مجاهدین پشتشن، پولشو دارن میدن. من دقیق تو جریان هستم ریز ماجراها که حتی جرئت نمیکنن نامشونو بیارن که چه کسی شاکیه و اینا میگن ما عدالت خواهیم. ببینید ماجرا تماما شاهزاده رضا پهلوی و دشمنی با ایشون. شاهزاده رضا پهلوی نه ارتش داره، نه ساواک داره، نه نیروی سرکوب داره، نه نیروی انتظامی داره، نه دادگاه داره، نه قاضی داره که بتونه بفرسته در آلمان یا بفرسته در لندن ادعی رو سرکوب کنه، دستگیر کنه، به زندان ببره یا اونها رو در مقابل قانون قرار بده. شاهزاده رضا پهلوی یه نیروی محدود داره. این نیروی محدودش هم بایستی در واقع شما ملاحظه کنید تمام همین آقایون خانوم ها جمع شدن در دشمنیش با شاهزاده رضا پهلوی و بعد ادعا میکنن ایشون تمام انرژیش هم بذاره روی اون بابایی که در اونجا، بره اونا رو سرکوب کنه، بره جواب اونا رو بده، مصداقی هم بره با اونا برخورد کنه، بره جواب اونا رو بده، به ما هم کسی کار نداشته باشه، ما هم هر کاری دلمون میخواد بکنیم، پرچم درست میکنیم، پشتش میستیم، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، حالا بماند که همه خودشون رهبرن، 50 سال به رهبری چسبیدن. ببینید نکته جالبه، ببینید من اول از اون که بنده در عرایض دیروزم در برنامه روزانم راجع به این موضوع صحبت کردم و نظر خودم راجع به این ماجرا گفتم، یعنی این چیزی نیست که من در مقابل پرسش شما بخوام بدم، دوستان میتونن برن صحبت دیروز منو در راجع به همین ماجرا گوش کنن. اما ببینید ماجرا اینه که شاهزاده رضا پهلوی چرا باید همه نیروشو بذاره با کدوم ارتش، با کدوم نیرو؟ بعد نمیگه نیرو سرکوب کرده، درست کرده برای دستگیری مردم یا برای سرکوب مردم یا برای اینکه جلوی افراد رو بگیره. ببینید نکته خیلی روشنه. ببینید اینا همشون افتادن پشت امیر طاهری، افتادن پشت رضا تقی‌زاده، افتادن پشت منوچهر بختیاری. که چی میگن اینا؟ شاهزاده رضا پهلوی چرا حرف از رفراندوم میزنه، آراء مردم میزنه، دوران گذار میزنه و ادعا میکنه من میخوام رهبر دوران گذار برای جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان باشم. این صدا و تصویر شاهزاده رضا پهلوی است که میگه. ولی کن این حضرات میگن شاهزاده رضا پهلوی آزادی خواه نیست چون نمیخواد شاه بشه و اینا همه میرن پشتش. میگن شاهزاده رضا پهلوی آزادی خواه نیست چرا؟ چون به رفراندوم معتقده و میگه قانون رو باید مردم تعیین کنن، نمایندگان مردم تعیین کنن، نه قانون 125 سال پیش 120 سال پیش. ببینید اینا وقت رفتن پشت اونا، اونا شدن. بعد میگن مشروط خواهان قدیمی، مشروط خواهان مقتدر، مشروط خواهان خوشنا اونا شدن. بعد توجهم به این نکته نمی کنن که خواسته اونا از شاهزاده رضا پهلوی اتفاقا سلطنت مطلق است یا چیزی شبیه اون. و اتفاقا نکته اینه که تنها کسی که میتونه به مشروطه معتقد باشه و من نزدیک، چون من تمام رهبران سیاسی رو تقریبا از راه نزدیک میشناسم یا راجبشون خوندم یا کاراشون رو دیدم، با خیلی ها زندگی کردم چه تو زندان چه بیرون از زندان، من کسی رو دموکرات تر از شاهزاده رضا پهلوی پیدا نکردم به طور واقعی. من دغدغه هاشو وقتی با تیمش هست میبینم و میفهمم چی میگه و میفهمم
1: آقای مصداقی تیمشون هم همینطوری میبینید شما
2: چی، حتی داره پافشاری و دعوا میکنه. من دیدم هیچ کدومش هم فیلم نیست.
1: ولی خب شما میتونید بگید همه چی فیلم میاد برای من. من میخوام اینو از خدمتتون بپرسم چون به هر حال تاکید میکنی حافظ یه شعری داره میگه که تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. مثلا اینه که مشخصا آنچه که الان شاید بتونه پاشنه آشیل شاهزاده رضا پهلوی بشه با همه اون خصوصیاتی که الان شما براشون برشمردین، یکی شاید از نظر من مخاطب این باشه که صراحت نداشتن در محکوم کردن و به صراحت نام بردن از تجمعات خاص، افراد خاصی که وارد این تجمعات میشن و تهدید میکنن، زبان تهدید کننده دارن که خود شما هم حتما دیدی چون شما فعالیت حقوق بشری میکنید.
2: روشن‌تر از اینی که شما گفتید محکوم کرده.
1: ببین من
2: روشن‌تر و صریح‌تر.
1: خب کجا از ساواک اش بردن؟ یعنی از این اقدام
2: یعنی شما انتظار دارید شاهزاده رضا پهلوی بیاد بگه من محکوم میکنم ایرج مصداقی رو فلانی و فلانی و فلانی و اینجوری؟ آیا هیچ رهبری به خودش چنین اجازه
1: نه نه نه یه حرکت جمعی رو ما داریم در موردش صحبت میکنیم. ببینید شما این حرکت، شما وقتی که در یک حرکتی که تحت لوای ایشون داره صورت میگیره که آقای پوروندی هم بهش اشاره کردن و پیرهن یک تشکل امنیتی، یک سازمان امنیتی پوشیده میشه، خب این میتونه پاشنه آشیل ایشون باشه.
2: سازمان امنیتی هیچ موقع در عمرش نه پیرهن داشته نه آرم اینجوری داشته نه پرچمی داشته نه فلانی. خب منم که میدونم، حالا من خودم البته بهتون بگم، من البته از خانواده‌ای میام که اتفاقا دایی خود من از اولین افراد سرویس امنیتی ایران بوده در پیش از در دوران تشکیلش و از زمان دهه بعد از 37 از بختیار گرفته تا بعد از او همه کسایی که بودن و تلطیف افسر ژاندارمری بودن. ولی ببینید نکته اینه که من به تاریخ این آگاه هستم، من تو اون خانواده بزرگ شدم، از نزدیک هم تو جریان هستم. به خاطر مشکل، به خاطر خانواده‌ای که داشتم، به خاطر مجموعه‌ای که در خانواده من بوده، با همه این مسائل من آشنا. من اگرچه دایم فرمانده ژاندارمری بودن، اگرچه دایم نماینده مجلس بودن، من بستگی دارم، من فامیلی دارم با بیژن جزنی، با مجید شریف واقفی، با آقای صحابی و بسیاری دیگه از چهرهایی که میتونم بهتون بگم. پس من از یه خانواده میام که همه این چیزا رو میدونم و شنیدم. اینجوری نیستم که چشم و گوش بسته باشم. ولی ببینید ماجرا اینه که ببینید نکته الان ما اینه که ما جز شاهزاده رضا پهلوی ما کسی رو نداریم. و اتفاقا این کسانی که الان میان پاسخی برای این ندارن. آقا شما که اینقدر راجبه نظام پادشاهی میدونید، یه دونه خطا داشتون هم سواکش بود، بقیهش که همه رو شما تایید میکنید. من سوالم اینه بعد شاهزاده رضا پهلوی بعدش همه اینا که میگه دروغ میگه، من قبول میکنم همه اینا سیاست بازیست، بعدش حکومت شاه دیگه، بابا همه میگن نور به قبرش بباره، کیه که نمیگه؟ ببینید چرا این نمونه تاریخی رو وقتی ما داریم، چرا میخواییم خودمون رو به چیزهای دیگه ای نگاه کنید؟ امروز خیلی
1: نه مثلا من میگم چرا الان آقای پوروندی هم اشاره کرده.
2: بگم البته شما لطف دارید من یه جمله رو بگم.
1: خواهش.
2: ببینید آقای رضا تقی‌زاده رفت توی صدای آمریکا صحبت کرد که سایت محسنی اژه‌ای هم اونو پخش کرد، گفت من به هر حکومتی رأی میدم به جز شاهزاده رضا پهلوی، و از نظر من اینا در کنار رژیم ایستادن.
1: خب شما چرا این سوال رو از خودتون نمیپرسید؟ چرا باید افرادی که به هر حال مشروطه خواه بودن ریزش کنن؟ ضمن اینکه من اصلا حالا میخوام اینو،
2: هر جریان سیاسی ریزش داره.
1: آقای چیزم آقای پورمندی یک نکته خوبی رو اشاره کردن.
2: اجازه بدید چرا این سوالو میکنید؟ هر جریان سیاسی ریزش رو رویش داره. شما برید نگاه کنید ببینید صدها نفر از اعضا برای فعالین گروه های چپ همشون امروز حاضرن با شاهزاده رضا پهلوی فعالیت کنن، همکاری کنن. من دیدم صحبتشون. من اونجا حضور دارم. چرا اینا رو نمیبینید؟
1: نه اونها رو میبینیم، قطعا اونها رو میبینیم، ولی من میگم که مثلا چرا لباس مثلا سپاه دانش نپوشیدن بیا تو خیابون؟
2: اگه شما سوال میکنید پس من جوابم بدم. آقای عبدالله قوامی دو تا اعدام داشته در زمان شاه، بعد تخفیف خورده به دو تا ابد، و آخرین دسته زندانیانی که از زندان آزاد شده در 7 بهمن 1357. ایشون برید ببینید وقتی با شاهزاده رضا پهلوی دیدار میکنه چی میگه. من اونجا حضور داشتم و شنیدم. ببینید نکته ای که هست اینه که بسیاری از چهره‌ها، چرا شما آقای تقی‌زاده رو میبینید؟ چرا خانم شهلا شفیق رو نمیبینید؟ چرا آقای داریوش آشوری رو نمیبینید؟ چرا قبلش داریوش شایگان رو نمیبینید؟ چرا بسیاری از فرهیختگان کشور رو نمیبینید؟ شاهزاده رضا پهلوی وقتی داریوش صحبت میکردن گفتن یاد داریوش شایگان بخیر، جاش خالیه اینجا. جای کی رو خالی کردن؟ جای داریوش شایگان رو خالی کردن. چرا اینا رو نمیبینید؟ من خودم از یه جای دیگه اومدم، چرا من همراه ایشونم؟ آقای تقی‌زاده رو میبینی و نمیدونم آقای امیر طاهری بقیه رو نمیبینید؟ این همه ریزش بوده چقدر، ولی این همه رویش رو نمیبینید؟ میلیونی شاهزاده رضا پهلوی رو در سال 88 ایشون هم حضور داشت، 17 سال جوان‌تر بود، یه دونه شعار به نفعش نبود. چرا نبود؟ چرا امروز هست؟ اون روز که نبود ایشون یه شعار هم کسی به نفعش نمیداد، خودش هم تازه گفت من حاضرم با اینا همکاری کنم. امروز چرا ایران یه پارچه است؟ چرا چند ماه 20 هفته است کسی تو استکهلم هر هفته دارن مردم میرن تظاهرات میکنن؟ چرا؟ چرا اینا از خودمون نمیپرسیم؟ دو تا آدمو میبینیم زودی سوال برامون ایجاد میشه.
1: البته دو تا نبودن دیگه، یک مجموعه ای بودن. حتما شما انتقادا رو دیدید، به هر حال اون شکل ارائه ای که داره میشه پیام میخواد بده دیگه، پیامشو که مثلا مخاطب خارجی میبینه که خب یه جور دیگه درک میکنه، اصلا شاید بله، متفاوت بله، از ما درک کنه. بله. اجازه بدید من از آقای پورمندی چون داریم نزدیک میشیم به پایان برنامه، یه مقداری هم از آقای پورمندی بشنویم که بعدم یک جنبندی بشنویم. آقای پورمندی میخواین شما از همینجا بگید، چون آقای مستاقی اشاره میکنن به ریزش ها و رویش ها و میگن رویش ها بیشتر از ریزش ها بوده.
0: ببینید من متاسفانه در حوزه تبلیغات به اندازه آقای مستاقی قوی نیستم و مدام متاسفم که بحثا در این سطح نازل باقی میمونه و امیدوارم ایشون اینو داری ارتفاع بگیره، بحثشون که منم ازشون یاد بگیرم. ببینید درست همین نکته آخری که گفتن که در بدترین حالت برمیگردیم به حکومت شاه، خب برمیگردیم به حکومتی که به دست خودش ترنگون شد، یعنی حکومتی که پاشناشیلش استبداد فردی بود، و داریم همونو تکرار میکنیم، یعنی میخوایم از همون سوراخ یه بار دیگه گزیده بشیم. بحث من اینه، میگم آیا واقعا اجتناب ناپذیر هست که ما یک جنبشی رو تحویل یک فرد بدیم که حالا ایشون میگن صادقن، نمیدونم چند همه اینا درست، یه چیزایی دیگه هم بذاریم روش، آیا گزینه دیگه ایشون میگن نداریم؟ بنده میگم این اشتباه شما میفرمایید. شما یک مسیر استراتژیک در پیش گرفتید که اساسش بر این بود که یک سرنگونی قهرآمیز به رهبری آقای رضا پهلوی، شعار خیابونی جاوید شاه، مردم توده رو بایستی با شعار جاوید شاه بدون تشکل، بدون کار سازمانی، بدون کار مدنی، بدون جنبش اجتماعی به خیابون آورد، منتظر بمباران شد زیر بمب نتانیاهو و ترامپ و با همه این شعارهای تنکی و ترامپی که دادن در خیابون ها رسوایی که بالا آوردن، ما به پیروزی برسیم و حکومت رو سرنگون کنیم و بعد از اون انتخابات میذاریم و همه اون مسائلی که در دفترچه استرار وضع شده. خب نشد. آقای ترامپ شما رو بازی داد، اون دنبال توافق با بخشی از حکومته، شما برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی به غیر از این سناریو چی داشتید؟ آیا قبول میکنید که در فاز اول حداقل شکست خوردید؟ آیا قبول میکنید که این ریزش ها ناشی از این شکست بوده؟ صحبت از اینکه چهار تا آدم حالا چپ بر اومدن به سمت شما، ملی اومدن، همه اینا درست، ولی تا کی میمونن؟ تا کی موندن؟ این جمعیت عظیمی که شما رو ترک کردن چرا نمیبینید؟ دلیلش چی بوده؟ شکست استراتژیک بوده. شما یک استراتژی ریختین که جواب نمیداد. در مورد ما گفتید که شما نمیدونم آدم ندارید، کمید، کسرید. آقای مصداقی شما اجازه بدید یه ذره فضا باز بشه، اون وقت معلوم میشه کی مرد کجاست، کتن کیه. بلد. ما یه ذره فضا باز شد، همون بیانیه های 17 نفره رو شما دیدین، اینا سرآمدان کشورن.
2: بلد.
0: اگر الان ما تمام این سالهای عمر دوران استبداد نیروهای جمهوری خواه دموکرات وقتشون از طرف جنبش های اجتماعی کردن، صرف جنبش های مدنی کردن، ما دنبال کار صبورانه هستیم، ما دنبال سرنگونی قهرامیز به کمک قدرت خارجی نیستیم. و مطمئن باشید به محض اینکه فضای یه ذره باز بشه معلوم میشه چه نیروی عظیمی در داخل جامعه خوابیده. شما کاملا حق دارید که در خارج از کشور نیروهای چپ جمهوری خواه نتونستن، کارنامه قبولی ندارن، درش بحثی نیست، ولی این جنبش در داخل کشور جریان داره. اونجا رو ببینید، ببینید اونجا کی چه کار است. ما نمیتونیم با حذف همدیگر به جایی برسیم. یا کسرتگرایی هست یا استبداد و فرد محوری.
1: سپاسگزارم آقای پورمندی. چون وقتمون رو به پایانه، یک حدود 1.5 دقیقه برای هر کدوم از دوستان میمونه که یک جمع‌بندی داشته باشیم پاراگراف آخر. آقای مصداقی از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو در 1.5 دقیقه.
2: چشم. ببینید اول از اون که این ریزش هایی که گفتن بعد از این بمباران ها صورت نگرفت، یا بعد از این ماجرا ها صورت نگرفت، بعد از مونیخ بود و این هیچ ربطی به این ماجرا نداره. آقای امیر طاهری رو برید ببینید، مشکلشون اینا دشمنیشون با دفترچه شکوفایی و با برنامه دوران گذار شاهزاده رضا پهلوی، اون چیزایی که من گفتم، نه این موردایی که جناب پورمندی گفتن. این یه مورد. نکته بعدی اینه که خب خود یکی از متحدین خود ایشون آقای رزاق ادعا می‌کردن اگه شاهزاده رضا پهلوی فراخوان بده و بتونه 10,000 تا آدم بیاره، من میرم میشم هوادارش. میلیونی هم آورد تو خارج کشور، اینا به مسخرگی و به نمیدونم لودگی گذروندن. این بماند. نکته بعدیش آقای تایزاده همین از تو زندان گفت و تو ایران گفت و دیدیم که شاهزاده رضا پهلوی تهران و شهرهای دیگه ایران رو از آبدانان گرفته تا سیستان و بلوچستان به لرزه در آورد با شعار رضا پهلوی، این از شعار ملی. حالا باشه، بعد از این هم ما میبینیم و ما خواهیم دید بعد در عمل
1: سفاسف.
2: که ببینیم اینشون چه نیروی رو به صحنه خواهند آورد در آینده.
1: آقای پورمندی از شما بشنویم در حدود 1 دقیقه.
0: من امیدوارم دوستان پادشاهی خواه ما دست از فرد پرستی و تقویت گرایش استبدادی بردارن، به سمت کسرت‌گرایی بیان. ما همدیگر داریم و چاره‌ای نداریم. کسانی که به میراث خاندان پهلوی توسل می‌جویند حق دارند. در اون زمان دستاوردهای بزرگی وجود داشته، اما با نگاه به آینده یگانه راهی که داریم فهم متقابل همدیگه و در کنار هم ایستادن و ایجاد یک رهبری توانمندی است که بتواند این کشور بلازده رو از این بحران عظیم عبور بده. هر نوع ایستادگی بر سر این که یک رهبر، یک کشور، یک پرچم و تکرار شعار فاشیستا نازی های آلمان در مونیخ، این راهگشا نیست جناب آقای مصداقی. این شعار رو دادید، پاشم نشستید. امیدوارم روزی شما که دیگران رو به خاطر این که یک نفر کشته الان وارد
2: سپاسگزارم.
1: وقت ما رو پایانه،
2: صحبت میخواییم صحبت دیگری بکنیم، وگرنه اگر قرار بر این بود شما زودتر میگفتی تو من پاسخ مناسب رو به شما بدم.
1: سپاسگزارم آقای مصداقی. چون فرصتمون رو به پایینه، آنتن بسته میشه. بذارید در یه فرصت مناسب به پایان پاراگراف اول رسیدیم. همچنان این بحث میدونید که میتونه ادامه داشته باشه. از هر دو میهمان ایرج مستقی و همچنین احمد پورمندی سپاسگزارم که با ما همراه بودن و از شما محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام هم در اختیار شماست تا بیشتر از شما بشنوم.
3: پاراگراف اول هشت صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. طوفان و زمین لرزه تهران را لرزاند. نمایندگان کنگره آمریکا از بریتانیا خواستند سپاه را در فهرست گروه های تروریستی قرار دهند. و انجمن قلم آمریکا می گوید ایران دومین زندان نویسندگان در جهان است. خوش آمدید به این بخش خبری. همزمان با وقوع طوفان و زمین لرزه در تهران، اورژانس از ثبت دست کم 11 حادثه در پی وزش باد شدید خبر داده است. به گفته سخنگوی اورژانس تهران تا کنون 7 نفر در این حوادث مصدوم شدند که 5 نفر از آنها به صورت سرپایی درمان شدند. هرچند احتمال افزایش تعداد مصدومان وجود دارد. در همین حال شامگاه سه‌شنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.6 درجه مرز استانهای تهران و مازندران را لرزاند و در مناطقی از جمله پردیس، ورامین، پاکدشت و شمیرانات احساس شد. این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین و حوالی پردیس رخ داده و لرزش آن حدود 10 ثانیه ادامه داشته است. پس از این زمین لرزه دست کم 4 پس لرزه نیز در استان تهران ثبت شده که بزرگترین آنها به ترتیب 4 و 3.4 درجه بوده است. به دنبال این رخدادها نیروهای هلال احمر و مدیریت بحران در حالت آماده باش کامل قرار گرفتند و از شهروندان خواسته شده در مکانهای امن حضور داشته باشند. گزارش ها حاکی‌ست برخی ساکنان پردیس منازل خود را ترک کرده و در فضاهای باز مستقر شدند. با این حال مقام های رسمی اعلام کردند که بر اساس ارزیابی های اولیه این حوادث تا کنون خسارات قابل توجهی در پی نداشته است. حدود 20 تن از نمایندگان کنگره آمریکا در نامه‌ای دو حزبی از دولت بریتانیا خواستند روند قانونی برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی را تسریع کند. این نامه به ابتکار بریت شرمن، کلودیا تنی و مایکل لاولر تهیه شده و به امضای نمایندگانی از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه رسیده است. بریت شرمن، عضو ارشد کمیته فرعی خاورمیانه در مجلس نمایندگان آمریکا، تأکید کرده که هر روز تأخیر در تصویب این قانون فرصتی برای سپاه پاسداران است تا از تأثیر کامل تحریم‌ها بگریزد. پیشتر با تصمیم وزرای خارجه اتحادیه اروپا، سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی این قاره اضافه شد. اما انجمن قلم آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در جهان در سال 2025 به 401 نفر رسیده، رقمی که برای نخستین بار از سال 2019 از مرز 400 نفر عبور کرده است. بر اساس این گزارش چین با 119 نویسنده زندانی در صدر قرار دارد و ایران با 53 نویسنده زندانی دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان معرفی شده است. انجمن قلم آمریکا همچنین از افزایش چشمگیر بازداشت نویسندگان و فعالان فرهنگی در ایران خبر داده و اعلام کرده که تنها در سال گذشته دست کم 17 مورد بازداشت جدید ثبت شده است. کارین دوویچ کارلاکار، مدیر برنامه نویسندگان در معرض خطر گفته است مقام‌های جمهوری اسلامی کارزاری به ویژه خشن علیه صداهای مستقل به راه انداختند و طیف گسترده‌ای از نویسندگان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی هدف این سرکوب قرار گرفتند. این گزارش همچنین به بازداشت چهره‌هایی مانند نرگس محمدی، حسین رونقی و سپیده قولیان اشاره کرده و هشدار داده که موج سرکوب در ایران پس از تحولات سیاسی و نظامی اخیر شدت گرفته است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی بازداشت 4 نفر در کویت را که مقام‌های کویتی آنها را وابسته به سپاه پاسداران دانستند تایید کرد، اما اتهام برنامه ریزی برای اقدام خصمانه علیه کویت را رد کرد. در بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خارجه آمده این افراد در حال گشت دریایی بودند و به دلیل اختلال در سیستم ناوبری وارد آب‌های سرزمینی کویت شدند. این وزارتخانه همچنین اظهارات مقام‌های کویتی درباره قصد ایران برای انجام عملیات خصمانه را رد کرده و آن را بی اساس توصیف کرده است.
4: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت 100% اطمینان دارد ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف خواهد کرد و ذخیره اورانیوم خود را به آمریکا تحویل می‌دهد. این در حالی است که جمهوری اسلامی پیش از این تأکید کرده بود با انتقال محموله اورانیوم خود مخالف است. در گفتگویی که با جلیل روشندل استاد روابط بین‌الملل در سیاتل آمریکا داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. جلیل روشندل:
6: فکر می‌کنم که در مجموع تأکید آقای ترامپ روی یک اهرم فشار بسیار قوی است که تحت عنوان محاصره دریایی ازش استفاده میشه و بنابراین محاصره دریایی این اسلحه بسیار مؤثر است که آقای ترامپ روش حساب میکنه و فکر میکنه در مقابل این محاصره که تأثیرات اقتصادی بسیار منفی میگذاره روی اقتصاد ایران و حتی جریان صادرات نفت ایران، میتونه روی این حساب بکنه که بالاخره همون اورانیوم غنی شده خارج میشه از کشور و همین که اون اهداف درازمدت آقای ترامپ به دست میاد. ولی در این حال شما هم درست اشاره میکنید که تا به حال جمهوری اسلامی به طور رسمی تسلیم این فشارها نشده. اما اگر دقت بکنیم، ضمن این که کلمه تسلیم خوب به کار برده نمیشه، پذیرش کامل به کار برده نمیشه، ولی علائم و نشانه های همیشه داده میشه که یک جوری به هر حال یک شرایطی میتونه بینابین دو طرف رو به هم نزدیک میکنه و بکنه و اون شرایط شرایطی است که به نوعی دو طرف بتونن اعلام برد بکنن. اگر قرار باشه که فقط یک طرف برنده باشه، طرف دیگه تسلیم نخواهد شد. در حال حاضر سناریویی که نوشته شده ولی الان خوب کاملا اجرا نشده، بردی برای ایران در داخلش دیده نمیشه و با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی سعی میکنه در داخل یک شرایط انقلابی ایجاد بکنه و به مردم وعده هایی میده که تحصیل اون وعده ها و عملی شدن اون وعده ها یک مقدار مشکل به نظر میاد، تا وقتی که نتونن اون فرمول برد دو طرفه رو پیدا بکنن، من فکر کنم این کجدار و مریضا و این تهاجم های لفظی ادامه خواهد داشت. ولی در این عالم این موضوع رو نبایستی فقط در رابطه بین آمریکا و ایران دید، بایستی مسائل دیگری مثل مثلا سفری که آقای ترامپ در پیش رو داره به چین و یا سایل مسائل منطقه‌ای خاورمیانه را هم به عنوان عوامل مؤثر در نظر گرفت.
5: به نظر شما شکلگیری وضعیت نه جنگ نه صلح بین ایران و آمریکا تا کجا قابل ادامه است؟
6: برصورت این وضعیت مطلوبی برای ایران نیست. آمریکا تا اینجای قضیه از یک نظر خب برآورد آخر پنتاگون از هزینه جنگ با ایران چیزی حدود 30 میلیارد دلار هستش. این یک فشاری به آمریکا وارد میکنه. برای ایران تمامیت نظام و اینکه بتونه امنیت اجتماعی، اقتصادی، رفاه مردم، اقتصاد بازار همه اینا رو تامین بکنه با رقم و عدد اصلا قابل بحث نیست. برای ایران یک نوع امنیت وجودی مطرح هستش و این نمیتونه خیلی دراز مدت تداوم داشته باشه. اما محاسبه ایرانی ها این هستش که اگر بتونن این قضیه رو کش بدن با چانه زنی هایی که در هر رفت آمد در مورد مذاکره صورت میگیره، شاید آمریکا زودتر حاضر بشه یک امتیازهای بیشتری به ایران بده. شرایط فعلی یک شرایط تعلیقه، یک شرایطی که همه چیز با در هواست. واقعا نمیشه زمان براش تعیین کرد مسئله صادرات نفت مسئله مهمیه، مسئله که جمهوری اسلامی از یک طرف میبینید که چجور نگاه جهانی روی حتی یک قطره نفتی است که در خلیج فارس ریخته میشه و تسلیم امواج دریا میشه. این ممکنه در آینده بیشتر از این باشه، یک فشار جهانی ایجاد بکنه، محیط زیستی ایجاد بکنه. کشورهای همسایه الان در صدد هستن، اروپایی‌ها دارن به نوعی فشار میارن، قطر و عمان و ترکیه با هم دیگه مذاکره دارن میکنن، به نوعی هم حتی پاکستان ممکنه تغییر موضع بده، عربستان سعودی عامل مؤثری هست. اینا باعث میشه که ما فوریت قضیه رو بیشتر میبینیم ولی واقعا نمیتونیم زمان تعیین بکنیم براش.
5: همونطور که میدونین نه آمریکا و نه ایران تمایلی به ورود به یک جنگ گسترده و ویرانگر جدید ندارن، چون به هر حال هر دو طرف با محدودیت‌هایی روبرو هستن. در اینجا چه فاکتورهایی تعیین کننده برنده یا بازنده این تنش خواهد بود، یا دست کم به وجود آورنده یک مصالحه حداقلی خواهد بود؟
6: بیشتر از همه به نظر میاد که فاکتور اقتصادی مطرح است، البته برای هر کدوم از طرفین به نحوی متفاوت، ولی همطور که خدمتتون عرض کردم نبایستی فقط این رو یک موضوع بین جمهوری اسلامی و آمریکا دونست. همین الان آقای ترامپ وارد یک سفری میشه که به لحاظ اقتصادی شاید در سطح جهانی تاثیرگذار هست و اون رابطه با چین هست. میزان مناسبات اقتصادی ایالات متحده با چین به حدی است که رابطه ایران و چین در اونجا گم میشه و البته چینیان اهل واکنش های سریع مانند اونطوری که آقای ترامپ گاهی وقت ازش مشاهده میشه نیستن، خیلی مطالعه شده و گام به گام پیش میرن. حفظ رابطه شون به لحاظ اقتصادی با آمریکا مهمه، ضمن اینکه مسئله تایوان یک مسئله است که نه چینی ها و نه آمریکایی ها نمیخوان تبدیل به یک عدم ثبات امنیتی در منطقه بشه و اینها عواملی است که خود به خود به نوعی تأثیر میگذاره روی جمهوری اسلامی و رابطه با جمهوری اسلامی. اگرچه چینی ها به هر حال از نفت ایران بهترین بهره برداری رو تو شرایط فعلی دارن میکنن و اون این است که به هر حال با یک قیمت پایین تر از قیمت جهانی به دستشون میاد، اما در این حال وجود تنش قیمت نفت رو میبره بالا و اون افزایش قیمت تا حد زیادی ایران رو ارضا میکنه، اگرچه محدود صادر بکنه، اگرچه کم صادر بکنه، ولی وقتی قیمت دو برابر بشه یه نوعی تحصیل حاصل است برای جمهوری اسلامی.
5: با توجه به سفر پیش روی رئیس جمهوری آمریکا به چین، فکر میکنید کشور چین تا کجا حاضر به پذیرش ریسک‌های یک میانجیگری بین ایران و آمریکا باشه؟ با توجه به اینکه خواسته‌های مطرح شده دو طرف می‌دونیم فرسنگ‌ها با هم فاصله دارن.
6: بله درست می‌فهمم. ببینید چین خیلی محتاطانه عمل خواهد کرد، برای اینکه در نهایت موازنه سود و زیان این مداخله چین یا پادرمیانی چین اون عامل اصلی اقدامات چین خواهد بود. و دیدیم چین اونجایی که به لحاظ روش لازم باشه مثل قطعنامه‌های سازمان ملل وتو میکنه بعضی قطعنامه‌ها رو و این یک حرکتی است که به عنوان جانبداری از جمهوری اسلامی تلقی میشه. اما در مواردی هم دیدیم که مثل مسئله جزایر سگانه یا روابط عربستان سعودی و غیره، مسائل اتمی شدن، چین جانب ایران رو نمیگیره و در نتیجه میشه گفتش که یک نوع موازنه ایجاد میشه در سیاست خارجی چین در رابطه با ایران و در رابطه با ایالات متحده و شاید هم امنیت جهانی. به هر صورت این رابطه رو نمیشه ندیده گرفت و این محاسبه خیلی گام به گام و کوتاه چین همیشه در جهت حفظ منافع خودش بوده و طبیعتاً هر نوع تشنج در رابطه با آمریکا اجتناب میشه درش و در این حال نمیخواد منطقه به نوعی به آشوب کشیده بشه. یعنی اگر قرار بشه آمریکا مجدداً یک جنگی رو شروع بکنه اون موقع باید که ما منتظرین باشیم چینی ها شاید یک اقدام تندتری رو انجام بدن، ولی در این حال همچنان و مثل همیشه حساب شده. همه راه‌های موقعی به روم ختم می‌شد ولی حالا به چین ختم می‌شه.
5: گفتگویی بود با جلیل روشندل. 74 روز از قطع دسترسی مردم ایران به اینترنت جهانی می‌گذرد. خاموشی که ساعتی بعد از آغاز جنگ بر همه ابعاد زندگی ایرانیان سایه افکنده و روز و ساعتی نیست که درباره پیامدهای آن نشنویم. یکی این جنبه‌ها تأثیر بر حضور اجتماعی زنان و فعالیت حرفه‌ای آنهاست. یک فعال فرهنگی در تهران به رادیو فردا میگوید به نظر او قطع بودن اینترنت مسبب اصلی سیل عظیم بیکاری در این روزهاست. او میگوید از جمله در حوزه نشر با از دست رفتن فرصت تبلیغات شرکت‌ها مجبور به کاهش نیرو شدند و در این تعدیل زنان خط مقدم بودند و بسیاری از آنها شغل خود را از دست دادند. در این باره ارزیابی اعظم بهرامی پژوهشگر ساکن ایتالیا را بشنوید.
7: من فکر کنم دو نکته رو پیش از این که در موردش صحبت بکنیم تأثیرش مستقیم روی زنان مهمه که بهش اشاره بکنیم. یکی این که خود مسئله قطع اینترنت یه بودجه بسیار هنگفت بنا به روایت و گزارش‌های 70 تا 80 میلیون در روز میلیون دلار در روز میتونه بودجه تحمیل بکنه به دولت، یا اینکه دولت باید برای حفظ این وضعیت قطع اینترنت سرمایه‌گذاری بکنه. پس خود این پولی که داره توی این حوزه سرمایه‌گذار میشه عملاً یه بخش مهمیش معمولا شامل موارد توسعه، زیرسازهای مربوط به کار و مرتبط با حمایت‌های بیمه و اینا بوده که عملا الان از بین رفته. و موضوع مهم دیگه اینه که ما پیش از همه این جنگ و پیش از همه این بحران‌های حتی محیط زیستی که در موضوع آب و اینا هم باش درگیر بودیم در کلان شهرها از بهار تا اکنون، ایران به سمت یک فقر زنانه جلو میرفت که این گزارشش هم یونیسف هم بانک جهانی در موردش داده‌های زیادی رو منتشر کرده. برای اینکه نرخ بیکاری زنان در ایران چیزی دو برابر مردان بود و همینطور مشارکت اقتصادی زنان در ایران چیزی نزدیک به 10 تا 12% بود که نسبت به حوزه تحصیل و تعداد آمار زنان تحصیل کرده عدد بسیار قابل توجهیه. و خب ما در تبعیض جنسیتی هم در جهان از آخرین کشور جهان بودیم، از فکر کنم سوم از ته جدول. به این ترتیب مجموعه اینا نشون میده که ما یه پتانسیل بسیار آسیب رسانی داشتیم که الان مسئله جنگ و مسئله قطع اینترنت با اون هم افزایی پیدا کرده و این موضوع مهمیه. برای اینکه اینترنت یک بازار موازی رو برای زنان به وجود می آورد، دسترسی به یک سری اطلاعات و داده هایی رو در اختیار قرار دادن، کار آنلاین از خانه با تنظیم زمان برای بچه‌ها، سالمندان، احیانا افرادی که در خانه نیاز به کمک داشتن و برای اونا فراهم میکرد و همینطور وضعیتی که در قطع اینترنت به وجود اومده این فقر رو زنانه تر و نامرئی تر هم کرده. برای اینکه دیگه اون دسترسی طبقاتی به اینترنت یا اصلا در بخشی همون دسترسی طبقاتی هم الان ممکن نیست، طبیعتا گروه های بیشتر آسیب پذیر که زنان روستایی هستن، زنان حاشیه نشین هستن که استفاده مختلفی از اینترنت داشتن.
8: میشه از این استفاده ها خانم بهرامی کمی مشخص تر بگید که با نمونه صحبت بکنیم که ملموستر باشه؟ این نامرئی بودنی که ازش صحبت میکنید کمی ملموستر باشه.
7: بخش زیادی از ارائه محصولات زیرسازهاش رو زنان روستایی به هر حال هم آموزش دیده بودن، هم ممکنه گوشی هزینه کرده بودن، تهیه کرده بودن، یا به فردی پول داده بودن کمکشون کنه که اون وضعیت و کانالشون و اون شبکه رو زیرساز رو براشون راه اندازی بکنه. خب این یه سرمایه گذاری بوده که یه زن روستایی انجام داده برای اینکه بتونه محصولش اونجا بفروشه. محصولاتی هم که ارائه میکردن همشون مربوط به این تولید خودشون بوده، حالا یا صنایع دستی بوده یا مواد غذایی بوده که روش فراوری انجام میدادن. پس عملا این بازار وقتی که اینترنت نباشه و دسترسی به اون اپلیکیشن ها موجود نباشه، فراهم نباشه، اون بازار از دست میدن. برخی از زنان این حوزه کاریشون حتی گسترش داده بودن، خارج از ایران هم قابل دسترس بود. مثلا سیستان و بلوچستان محصولات ملی رو اونجا تولید میکردن یا توزیع مد و لباس کالاهای
8: معروف سیستان و بلوچستان.
7: بله، بخش زیادیشون از صنایع دستی رو در بر میگرفت، آره فرش و قالیچه بوده یا سوزندوزی بوده. یه گروهی هم خب ما باید اینو در نظر بگیریم که زنان تحصیل کرده هم از این مسئله بسیار آسیب دیدن. برای اینکه ما توی اون بوروکراسی‌های سیستم دانشگاهی یا مثلا ادارات یا حتی رسانه‌های روزنامه‌ها اینا معمولا زنان بیرون اون لابی‌های قدرتی هستن که داخل اون سیستم وجود داره. برای همین اگر تعدیلی در کار باشه، اگر فشاری روی کارمندان باشه که مدتی رو بدون دریافت حقوقی کار بکنن یا اینکه تغییر بکنه وضعیت قراردادشون به قراردادهای ناامن، معمولا زنان قربانی نخست هستن. کما اینکه من با دوستان پژوهشگرم یا روزنامه‌نگارم در ایران در ارتباط هستم، به من روشن گفتن که برخیشون 2 ماه 3 ماهی که بدون درآمد دارن می‌نویسن همچنان برای اون رسانه، یا اینکه زنانی که دانشجوی دکترا بودن الان اغلبشون نتونستن هیچ دسترسی داشته باشن گزارشی بدن.
8: وضعیت این افراد با مثلا پژوهشگران مرد یا روزنامه‌نگاران مرد متفاوت هست.
7: وقتی که شما بتونید امکانو داشته باشید دیگه، معمولا اینطوری که شما تو اون فضای دانشگاه اگه بتونید طولانی مدت‌تر بمونید یا با اساتید در ارتباط باشید، به هر حال میتونه اینا همشون یه محدودیتای برای زنایی داشته باشه، ویژه اگه ساکن اون شکلان شهرها نباشن. توی این پروسه‌ای که امکانش بوده قبلا ازش استفاده کردن از طریق اینترنت، الان دیگه اون فراهم نیست براشون. و همونطوری هم که گفتم یه بوروکراسی‌های پیچیده جنسیت زده توی این سیستم‌های دانشگاهی و اداری وجود داره دیگه، که اونا معمولا در حذف خودشون زنا رو تو اولویت میذارن. اگر مسئله مالی باشه معمولا صف نخست متوجه زنانه. و بعد یه بخش زنان هم کارآفرین بودن دیگه، فرض کنید که خدمات پاکیزگی و نمیدونم بهداشت و اینا ارائه میدادن، بعضیشون خدمات آرایشی ارائه میدادن. اینا همشون تبلیغات گستردهشون یا مشتریشون یا زمانبندیایی که انجام میدادن همه از طریق کانالای اینستاگرام و تلگرام و اینا بوده که الان هیچ کدوم اونا در دسترس نیست. و جابجا شدن به اون اپلیکیشن‌های ملی هم خودش باز یه بودجه خیلی هنگفتی میخواد دیگه، بجز اون هزینه که برای اینترنت باید بدن. خب مثلا یک فرض بکنید یه فردی که از یه روستایی محصولاتش رو به فروش میذاشته که تمام سرمایه‌اش رو گذاشته برای راه اندازی اون کانال و یه سری از مشتریای ثابتی، کسانی که به شکل ثابت اون رو پیگیری میکردن و داشته، خب عملا همه اون موقعیتاش تقریبا صفر شده و فرو ریخته. یه بخش هم من فکر میکنم که همیشه نادیده میمونن سالمندان و بچه ها هستن. بهش اشاره میکنم برای اینکه معمولا زنان هستن که حمایت از این دو گروه در خانواده به شکل سنتی انجام میدن. مثلا شما ببینید سالمندانی که خدمات پزشکیشون رو برای جابجا نشدن یا رزرو داروشون رو اینا رو از طریق اینترنت انجام میدادن، بعضیایی که نیاز به خدمات درمانی در شهرهای کلانتر داشتن اینا کمک میگرفتن برای پیدا کردن مثلا رزرو زمان و اینا طبیعتاً، یا اونایی که خدمات درمانی پیوسته میگرفتن مثل کسانی که دیالیز میشدن، اینا رو شما از طریق اینترنت میتونستی به راحتی انجام بدی، ولی الان طبیعتاً باید حضور فیزیکی تو اون موقعیت داشته باشی. و بچه‌ها هم که خب طبیعتاً به نظرم میرسه که اصلا ما فراموش کردیم که گروهایی هستن تو اون بچه‌هایی که فرض کنین اوتیسم داشتن، اینا میتونسته بهشون اون فضای استفاده از اینترنت یک به مادرها کمک بکنه که شرایط رو اداره بکنن به شکل بهتری، یا اینکه اون وضعیت مدارس با وجود اینترنت میتونست راحت‌تر در ارتباط باشه با معلم. ولی اینا دیگه تمام نیاز پیدا کرده به حضور فیزیکی مادر، عملاً وقت رو از مادران گرفته و زمان رو طبیعتاً مجبورن بذارن برای سرویس دادن به تمام این چیزایی که زمانی میتونستن از اینترنت کمک بگیرن برای سامانده. یه سری هم گروهایی بودن تو بچهای نوجوان، بچهایی بودن که گروهای کتابخانی جمعی داشتن، گروهایی داشتن که تو مسئله هنر کارهای هنری با هم انجام میدادن و این کمک میکرد بهشون به لحاظ روانی خودشون رو بازسازی بکنن. ویژه دخترها که اینا معمولا اصلا فرض کنید مربی موسیقی بودن و همه این امکانات، مربی نقاشی بودن، زبان تدریس میکردن و اینا، همه این امکانات ازشون گرفته شده که ممکنه فقط ما اون وجه اقتصادیشو ببینیم، اما اینا همه آسیباییه که بچه‌ها با از دست دادن شبکه‌های اجتماعیشون، ویژه امروز که شما با بحران جنگ و فشار اقتصادی و سرکوب گسترده و اون وضعیت پروپاگاندا در خیابان و اینا مواجه هستین، به این گروه‌ها و شبکه‌های دوستی خیلی بیشتر نیاز دارین. طبیعتاً این از بچه‌های گروهای نوجوان گرفته شده و به نظرم حتما باید در مورد اینم صحبت بشه، بهش توجه بکنیم.
5: گفتگویی بود با اعظم بهرامی، پژوهشگر ساکن ایتالیا. اختلال‌های پی در پی اینترنت، بی‌ثباتی اقتصادی و فشار فزاینده بر نیروی انسانی صنعت گردشگری ایران را به نقطه‌ای رسانده که فعالان این حوزه از قفل شدن آن سخن می‌گویند و نسبت به تشدید رکود در بازار سفر و خدمات مسافرتی هشدار می‌دهند. به گفته رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در ایران، تنها در 2 ماه گذشته صنعت گردشگری داخلی کشور حدود 5000 میلیارد تومان زیان دیده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با هستی پود فروش، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری در ترکیه، نخست از او درباره علت قفل شدن صنعت گردشگری در ایران پرسیده است.
9: ببینید، این سوال برمیگرده به صحبتایی که آقای بندپی کردن که امسال رو سال بحران در حوزه گردشگری معرفی کردن و اعلام کردن 28.5 همت توی این حوزه ما خسارت دیدیم. بله، در حوزه‌های مستقیم مرتبط با گردشگری و غیر مستقیم مرتبط با گردشگری ما دچار خسارت‌هایی بودیم که فقط مربوط به امسال هم نیست، از چند سال قبل این خسارت‌ها شروع شده بود. شما نگاه بکنید به 149 اثری که تو حوزه میراث آسیب دیده. اینها مکانهایی هستند که گردشگر خارجی و داخلی برای بازدید اونها به کشور میان. شما آژانس‌های گردشگری رو نگاه کنید، تقریبا تمامی آژانس‌های گردشگری کشور در معرض تعطیلی هستند. چند روز پیش گزارشی اومد از رئیس جامعه بومگردان که صحبت از این میکرد که در حال فروپاشی هست بومگردی ایران و نزدیک به 30,000 شغل توی این حوزه در حال بیکار شدن هستند. خب این چند تا نمونه‌ای که من به شما گفتم خودش روشنگر این هستش که ما چقدر در این حوزه آسیب دیدیم.
10: خانم پودفروش، با توجه به اختلال اینترنت و محدودیت دسترسی به فضای مجازی که در حال حاضر در ایران وجود داره، این مسئله چه اثری بر روی صنعت گردشگری و همکاری با شرکای خارجی خواهد گذاشت؟
9: ببینید، فقط کافیه که ما یه نگاهی به شرایط اقتصادی کشور بندازیم. حتی تاجران ما امکان بازپرداخت پول و ارسال در واقع جنس یا وارد شدن جنس به خاک کشور رو ندارن. یعنی تمام آن چیزی که مربوط به صادرات و واردات در کشور میشد الان در واقع تعطیل شده. بنابراین توی بحث در واقع ارتباط با گردشگر خارجی بدون وجود نت، این اصلا سوالیه که بهتره که در موردش جواب ندیم، به خاطر اینکه تمام آن کسانی که الان توی حوزه‌های دیگه مشغول هستن هم متاسفانه دچار مشکل هستن. شما نگاه بکنید به 10 میلیون شغلی که مربوط به فضای مجازی بوده، یعنی مشاغلی که در واقع به صورت مستقیم با این فضا در ارتباط بودن و الان تقریبا میشه گفت 2 ماه که بیکار هستند. بنابراین آن چیزی که شما در مورد اینترنت میپرسین و فضای مجازی و گردشگری، به نظر من الان صفر شده مشاغلی که توی حوزه گردشگری در فضای مجازی بودن. شما نگاه بکنید به کسانی که توی فضای مجازی در واقع معرفی مکانهای گردشگری رو میکردن یا مسافرانی بودن که به صورت حرفه‌ای مسافرت میکردن، سفر پیششون بوده و در واقع بلاگری میکردن از این راه و پول در میآوردن. خب تمام اینها با نبود نت آسیب دیده.
10: خانم پودفروش، برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن این رکود فعلی در صنعت گردشگری ایران، چه اقدامات فوری کوتاه مدتی رو میشه در دستور کار قرار داد؟
9: الان تقریبا میشه گفتش که ما 3 سناریو برای وضعیت گردشگری کشور داریم. یکی جنگ، که اگر جنگ ادامه پیدا بکنه که قطعا آن چیزی که در 2 ماه گذشته در حوزه گردشگری ما شاهدش بودیم و تجربهش کردیم، قطعا وضعیت رو بدتر خواهیم دید. یعنی اگر مشاغلی بودن که به صورت موقت تعطیل شدن، ما شاهد تعطیلی دائم این مشاغل خواهیم بود. وضعیت دوم، وضعیت نه جنگ نه صلحه، که به نظر من خیلی هم تفاوتی با وضعیت جنگی نمی‌کنه، به این دلیل که نه تورهایی قراره که در وضعیت نه جنگ نه صلح در کشور برگزار بشه، نه بودجه‌ای قرار اختصاص داده بشه و نه زیرساختی قرار مرمت بشه یا بازسازی بشه، به اون دلیلی که اولویت‌های کشور نخواهند بود. در زمانی که نه جنگ نه صلح، وضعیت کشور در حالت نوعی دفاع قرار خواهد داشت و این باعث میشه که بودجه به سمت گردشگری و اولویت به سمت گردشگری نباشه. صلح پایدار و گردشگری زمانی معنا پیدا میکنه که شما دهه ها سرزمین و کشورتون در صلح و آرامش در واقع بوده باشه و شما بیاین صحبت از صلح پایدار بکنید. قطعا بعد از پایان جنگ هم ما تا چند سال نمیتونیم صحبت از صلح پایدار در حوزه گردشگری بکنیم، چون کل منطقه، نه تنها ایران بلکه امارات و کشورهایی که توی این جنگ به هر حال حضور داشتند، تا مدت‌ها بعد از جنگ هم از آسیب این گردشگری دور نخواهند بود، به این دلیل که گردشگر اروپایی، گردشگر کشورهای دیگه زمانی یک منطقه یک کشوری رو برای گردشگری انتخاب میکنن که در اولویتشون امنیت باشه.
11: خب مصر نمونه خوبیه دیگه. شما نگاه کنین، مصر بعد از در واقع اتفاقاتی که افتاد و بعد از انقلابش سال 2011 تقریبا گردشگرش به صفر رسیده بود. بعد از اونم تا 3-4 سال تقریبا میشه گفتش که این گردشگری در همون صفر موند و بعد از اون تازه یه مقداری شروع کرد به رشد کردن و توی این 1-2 سال اخیر ما شاهد این هستیم که دوباره تورهای گردشگری مصر را افتاده و باز رونق گرفته و ما شاهد در واقع این بودیم که یک موزه خیلی بزرگی رو در نزدیکی اهرام مصر با بودجه بسیار کلان، البته با کمک ژاپن، افتتاح کردن برای اینکه دوباره یک رونقی به این حوزه گردشگری بدن. یعنی در زمان صلح پایداری که یک دهه هم ازش گذشته، باز نیاز به یک سری چوک‌هایی هست در حوزه گردشگری تا بشه گردشگر اروپایی و خارجی رو کشون به کشورهایی که حالا پتانسیلش رو دارن.
5: گفتگویی بود با هستی پودفروش، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری. در آستانه بازگشایی پارلمان بریتانیا، نخست وزیر این کشور زیر فشار فزاینده‌ای برای کنارگیری قرار گرفته. تعداد زیادی از نمایندگان حزب کارگر در پارلمان که کیر ستارمر را در عملکرد بسیار ضعیف حزبشان در انتخابات شوراهای محلی انگلستان و پارلمان‌های اسکاتلند و ولز مقصر می‌دانند، خواهان کنارگیری او از رهبری حزب کارگر و نخست وزیری بریتانیا شدند. با این وجود، این شکاف گسترده در حزب کارگر الزاماً به استعفای نخست وزیر ختم نخواهد شد. جزئیات بیشتر از کامبیز کرامتی.
12: شکست سنگین حزب کارگر بریتانیا در انتخابات شوراهای محلی انگلستان و پارلمان‌های اسکاتلند و ولز کابوسی را برای نخست وزیر بریتانیا رقم زده که گویی پایانی ندارد. صبح روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت ماه، کیر استارمر در حالی در خانه شماره 10 داونینگ استریت میزبان اعضای کابینه‌اش بود که می‌دانست دست کم 80 تن از نمایندگان حزب کارگر، یعنی تقریبا یکی از هر 5 نماینده این حزب در پارلمان، خواستار کنارگیری او از مقام صدارت شدند، یا بلافاصله و یا بر اساس یک برنامه زمانبندی مشخص. در حالی که قرار است چارلز سوم پادشاه بریتانیا تا ساعتی دیگر در مراسم سنتی افتتاح پارلمان سخنرانی و برنامه‌های دولت کیر استارمر برای یک سال آینده را اعلام کند، مشخص نیست چقدر از عمر این دولت باقی مانده باشد. پیش از ظهر سه‌شنبه کیر استارمر در جلسه کابینه تاکید کرد که کنارگیری نخواهد کرد و قصد دارد به رغم به گفته او 48 ساعت ناخوشایند گذشته رهبری کشور و تلاش برای اجرای برنامه‌های دولت کارگری را ادامه دهد. این وکیل حقوق بشر که کمتر از 2 سال از نخست وزیریش می‌گذرد، در جلسه کابینه تکرار کرد که گرچه مسئولیت شکست سنگین حزبش در انتخابات آخر هفته قبل را می‌پذیرد، هنوز دلیل قاطعی برای کنارگیری نمی‌بیند. با وجود این، دقایقی پس از پایان جلسه کابینه، جس فیلیپس و الکس دیویس جونز، دو معاون وزیر، با انتشار مطالبی در شبکه ایکس از کنارگیری خود از مقام دولتی خبر دادند. پیش از این دو، میاتا فنبوله، معاون وزیر در امور جوامع و اقلیت‌ها، هم از تصمیمش برای کنارگیری از دولت خبر داده بود، اقدامی که با کنارگیری زبیر احمد معاون وزیر بهداشت هم دنبال شد. در همین حال همراهی شعبان محمود وزیر کشور کابینه کیر استارمر با نمایندگانی که خواهان کنارگیری نخست وزیر شدند میتواند برای رهبر حزب گران تمام شود. اما شمار بالای نمایندگان خواهان کنارگیری کیر استارمر به تنهایی برای تغییر نخست وزیر کافی نیست. بر اساس مقررات داخلی حزب کارگر، دست کم 20% از مجموع نمایندگان حزب در پارلمان باید از یک نامزد مشخص برای رقابت با نخست وزیر حمایت کنند. حزب کارگر در حال حاضر 403 نماینده دارد و از این رو باید دست کم 81 نماینده پشت سر یک نامزد قرار بگیرند، موضوعی که فعلا چندان محتمل به نظر نمی رسد. بیش از نیمی از 87 نمایندهی که تاکنون خواهان کنارگیری کیر استارمر شدند به جناح چپ حزب تعلق دارند. حدود 1/4 دیگر هم میانه رو به حساب می آیند. از سوی دیگر بیش از 100 نماینده حزب کارگر هم با امضای بیانیه استدلال کردند که الان زمان مناسبی برای رقابت بر سر رهبری حزب نیست. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به شکست ویرانگر حزب در انتخابات هفته پیش، این نتیجه را نشانه ای از کار دشوار پیش رو برای جلب دوباره اعتماد رای دهندگان دانسته و خواهان تمرکز همه نمایندگان بر ایجاد تغییرات مورد نیاز و عملی کردن وعده های دولت برای بهبود زندگی مردم بریتانیا شدند. یکی از معدود افرادی که می توانست حمایت تعداد قابل توجهی از نمایندگان را داشته و به رقیبی جدی برای کیر استارمر تبدیل شود، اندی برنام شهردار منچستر است. یک چهره شناخته شده حزب کارگر که برای در اختیار گرفتن شهرداری منچستر از نمایندگی پارلمان کناره‌گیری کرده بود، موضوعی که طبق مقررات حزبی مانع رهبری و در نتیجه نخست وزیری او خواهد شد. رهبر حزب کارگر باید حتما عضو پارلمان باشد. اندی برنام چند ماه پیش قصد داشت در انتخابات میان دوره پارلمان نامزد شده و به وستمینستر بازگردد، اما کمیته رهبری حزب با این استدلال که شهرداری منچستر از اهمیت بیشتری برخوردار است با نامزدی او مخالفت کرد، اقدامی که در همان زمان هم شایبه نگرانی کیر استارمر و حامیانش از احتمال تلاش برنام برای رهبری حزب را مطرح کرده بود. در حال حاضر نام 3 نفر به عنوان رقبای احتمالی کیر استارمر به گوش می‌رسد. وز استریتینگ، وزیر بهداشت و خدمات اجتماعی که بارها از تمایلش به رسیدن به نخست وزیری صحبت کرده، ریچل ریوز، وزیر دارایی و از مهمترین چهره‌های دولت کنونی، و انجلا رینر

0: از دست رفتن صدارت خودش، بلکه کنار رفتن حزب کارگر از رهبری بریتانیا تمام شود. به خصوص در شرایطی که برای نخستین بار در چندین دهه اخیر هر دو حزب اصلی بریتانیا، یعنی محافظه‌کار و کارگر، با بحران بی‌اعتمادی رای دهندگان روبرو شده و حزب راست افراطی اصلاح پادشاهی متحد شاهد اقبال غیرمنتظره مردم جزیره است. جنگ 4 ساله اوکراین و حالا جنگ ایران هزینه‌های عمومی و به خصوص بهای حامل‌های انرژی در بسیاری از کشورهای اروپایی را به شدت افزایش داده و باعث تشدید نارضایتی رای‌دهندگان از دولت‌هایشان شده است. با ادامه بحران‌های بین‌المللی، کیر استارمر نه نخستین رهبر اروپایی است که با چنین فشارهایی روبرو می‌شود و نه احتمالاً آخرینشان.
1: گزارشی بود از کامبیز کراماتی. انجمن قلم آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود موسوم به شاخص آزادی نوشتار نسبت به تشدید سرکوب نویسندگان و اهل قلم در سطح بین‌المللی هشدار داد. بر اساس داده‌های سال 2025، برای نخستین بار از زمان آغاز این رتبه بندی در سال 2019، تعداد نویسندگان زندانی در جهان از مرز 400 نفر گذشت. بیشتر بشنوید در گزارش حمید فاطمی.
2: طبق گزارش سالانه انجمن قلم آمریکا، پن آمریکا، در سال 2025 میلادی مجموعاً 401 نویسنده در 44 کشور جهان زندانی بودند که نسبت به سال گذشته با افزایش 26 نفری روبرو شده است. بررسی آماری 7 سال گذشته نشان می‌دهد که شمار نویسندگان در بند در سطح جهان در این مدت 7 سال 68% رشد داشته است. در فهرست 10 کشور اولی که بیشترین تعداد بازداشت اهل قلم را داشتند، این نام‌ها به چشم می‌خورد. چین با 119 مورد بازداشت نویسندگان همچنان در صدر این فهرست قرار دارد و تنها کشوری است که آمار آن از 100 نفر فراتر می‌رود. ایران با 53 نویسنده زندانی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. سایر کشورها در فهرست 10 کشور نخستین به ترتیب عبارتند از عربستان سعودی 27 زندانی، ویتنام 24 نفر، ترکیه 22 نفر، اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی 21 نفر، روسیه 18 نفر، بلاروس 17 نفر، مصر 13 نفر و میانمار 10 نفر. گزارش انجمن قلم آمریکا حاکی است که ایران در سال 2025 شاهد بیشترین جهش در آمار دستگیری‌ها بوده است. بازداشت 17 نویسنده در این سال آمار زندانیان اهل قلم در ایران را به سطحی نزدیک به دوران اعتراضات سال 2022 رسانده است. کارین دویچ کارلکار، مدیر بخش نویسندگان در معرض خطر این نهاد، اشاره کرده است که طیف وسیعی از اهالی فرهنگ شامل شاعران، مترجمان، پژوهشگران، ترانه‌سرایان و فعالان حقوق بشر در ایران تحت بازداشت قرار گرفتند. در این گزارش به نام‌هایی چون حسین رونقی، تحلیلگر آنلاین، پرویز صداقت و محمد مالجو، اقتصاددان، مهسا اسدالله نژاد، جامعه شناس، شیرین کریمی، مترجم و نویسنده، نرگس محمدی و سپیده قلیان، مدافع حقوق بشر اشاره شده که در مقاطع مختلف در سال 2025 بازداشت یا دوباره زندانی شدند. یکی از الگوهای مهم سال 2025 هدف قرار گرفتن نویسندگان در کشورهای درگیر جنگ بود است. در روسیه، اسرائیل و ایران مقام‌های امنیتی نویسندگانی را در رابطه با نوشته‌هایشان درباره جنگ مورد پیگرد قرار دادند. در روسیه 18 نفر و در اسرائیل و سرزمین‌های تحت اشغال 21 نفر شامل 20 فلسطینی و 1 اسرائیلی به دلیل مواضع مرتبط با جنگ بازداشت شدند. نکته قابل توجه در گزارش سالانه پن آمریکا ورود ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار در این گزارش است. این مورد مربوط به بازداشت دو هفته‌ای سامی حمدی، نویسنده بریتانیایی و منتقد سیاست‌های اسرائیل در فرودگاه سان فرانسیسکو توسط اداره مهاجرت آمریکا است. انجمن قلم آمریکا این اقدام را استفاده ابزاری از سیستم مهاجرتی برای ساکت کردن صداهای مستقل توصیف کرده است. علاوه بر بازداشت‌ها، پایگاه داده نویسندگان در معرض خطر برای اولین بار بیش از 1000 پرونده را ثبت کرده است که شامل موارد قتل، ناپدیدسازی و تبعید اجباری است. طبق این آمار در سال گذشته 53 مورد قتل و 170 مورد تبعید نویسندگان در 83 کشور جهان مستند شده است. انجمن قلم آمریکا در پایان این گزارش ضمن تأکید بر نقش نویسندگان در نقد قدرت از جامعه جهانی خواسته است تا برای آزادی فوری تمام

0: تمام کسانی که به خاطر نوشته ها و دیدگاه هایشان در بند هستند اقدام کنند.
1: گزارشی بوده از حمید فاطمی. چند هفته بیشتر تا آغاز جام جهانی 2026 باقی مانده، تورنمنتی تاریخی که برای نخستین بار با حضور 48 تیم برگزار می شود. اما پیش از نخستین سوت، حاشیه هایی از گرانی بلیط ها و تنش های سیاسی گرفته تا نگرانی های امنیتی و فشردگی رقابت ها، این رویداد را به یکی از جنجالی ترین جام های جهانی سال های اخیر تبدیل کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.

چند هفته بیشتر به آغاز جام جهانی فوتبال باقی نمانده. رقابتی که نه فقط از نظر تعداد تیم‌ها و بازی‌ها، بلکه از نظر اقتصادی، امنیتی و سیاسی هم متفاوت‌تر از همیشه است. جام جهانی 2026 برای نخستین بار با حضور 48 تیم و میزبانی مشترک 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود. رویدادی که از همکنون با بحث‌های درباره قیمت بلیط‌ها، مسائل امنیتی، دشواری‌های ویزا و فشار سنگین سفرهای بین شهری همراه شده است. رقابت‌ها قرار است از 11 ژوئن تا 19 ژوئیه 2026 برگزار شود و بازی‌ها در 16 شهر در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک انجام می شود. این نخستین بار در تاریخ جام جهانی فوتبال است که 3 کشور به طور مشترک میزبان رقابت ها هستند. فینال رقابت های این دوره هم در نیوجرسی برگزار می شود. مهمترین تغییر این دوره افزایش تعداد تیم ها از 32 به 48 تیم است. تغییری که سبب شده تعداد رقابت ها از 64 بازی به 104 بازی افزایش پیدا کند. در نتیجه این دوره طولانی ترین و گسترده ترین جام جهانی تاریخ فوتبال است. بر اساس فرمت جدید تیم‌ها در 12 گروه 4 تیمی مقابل هم قرار می‌گیرند و تعداد بیشتری از تیم‌ها به مراحل حذفی صعود خواهند کرد. این ساختار جدید درآمدهای تجاری و تلویزیونی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا را هم به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. یکی از جنجالی‌ترین موضوعات این جام جهانی قیمت بلیط‌هاست. رسانه‌ها گزارش کردند که بهای برخی صندلی‌های بازی فینال به بیش از 30000 دلار رسیده است. فیفا ابتدا قصد داشت از قیمت‌گذاری داینامیک یا پویا استفاده کند. سیستمی شبیه شرکت‌های هواپیمایی که قیمت‌ها را بر اساس تقاضا تغییر می‌دهد. این سیاست با انتقاد شدید هواداران روبرو شد. هرچند فیفا بعداً اعلام کرد بخشی از فروش‌ها با قیمت ثابت انجام خواهد شد. در کنار این موضوع، خطر افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌های اینترنتی مرتبط با فروش بلیط هم جدی است و گفته شده که همزمان با نزدیک‌تر شدن به رقابت‌ها، موارد تقلبی فروش بلیط هم به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده. جام جهانی 2026 در فضایی برگزار می شود که تنش‌های ژئوپلیتیک و نگرانی‌های امنیتی هم همچنان بالاست. برخی مقام‌های امنیتی آمریکا هشدار دادند که رقابت‌ها می‌تواند به هدفی بالقوه برای حمله‌های تروریستی تبدیل شود و دولت ایالات متحده بودجه هنگفتی برای تأمین امنیت اختصاص داده است. همزمان بحث‌هایی هم درباره صدور ویزا، محدودیت‌های مهاجرتی و ورود هواداران برخی کشورها مطرح شده. این موضوع به ویژه درباره ایران و برخی کشورهای خاورمیانه توجه رسانه‌ها را جلب کرده است. این جام جهانی شاهد حضور برخی تیم‌های تازه وارد هم خواهد بود، از جمله ازبکستان، کیپ ورد، کوراساو و اردن که نخستین حضور خود را در جام جهانی فوتبال تجربه می‌کنند. در مقابل تیم پر افتخار ایتالیا هم برای 3rd دوره پیاپی است که موفق به صعود به مرحله نهایی جام جهانی نشده است. اسکاتلند هم پس از سالها دوباره موفق شد به جام جهانی فوتبال راه پیدا کند. اما به جز اینها، خواننده ناماشنای کلمبیایی شکیرا به تازگی آهنگ رسمی جام جهانی 2026 را رونمایی کرد. در ویدئویی که شکیرای 49 ساله در اینستاگرامش منتشر کرد، خواننده نیجریه‌ای برنابوی هم حضور دارد.

0: در این ویدئو شکیرا در کنار گروهی از رقصندگان دیده می شود که لباسهایی با رنگهای تیمهای ملی حاضر در این رقابتها را برتن کردند. این ستاره زن موسیقی آمریکای جنوبی پیشتر هم آهنگ رسمی جام جهانی 2010 را اجرا کرده بود. فیفا همچنین اعلام کرده که فینال جام جهانی 2026 برای نخستین بار دارای شو بین دو نیمه است، اقدامی که آشکارا از مسابقه سوپر بول آمریکا الهام گرفته. وسعت جغرافیایی رقابت‌ها هم یکی دیگر از نگرانی‌های اصلی تیم‌های ملی فوتبال و هواداران است. فاصله زیاد شهرهای میزبان، گرمای شدید در برخی مناطق آمریکا و فشار سفرهای مداوم از موضوعاتی است که کارشناسان درباره تأثیر آن بر کیفیت رقابت‌ها سخن می‌گویند. همه اینها و بیشتر در شرایطی است که فیفا اعلام کرده رقابت‌های امسال جام جهانی می‌تواند رکورد‌های تازه‌ای در میزان تماشاگر، کسب درآمد و پوشش رسانه‌ای ثبت کند. این جام جهانی که قرار است هم بزرگترین جشن فوتبال جهان باشد و هم یکی از پیچیده‌ترین و سیاسی‌ترین دوره‌های تاریخ این رقابت‌ها، به خصوص برای ایرانی‌ها در سایه جنگ و تنش بین دولت‌ها.
1: گزارشی بود از بنیامین صدر. جشنواره کن از معتبرترین فستیوال‌های سینمایی جهان از امروز در فرانسه گشایش می‌یابد. این در حالی است که تازه‌ترین فیلم اصغر فرهادی در بخش رقابتی این جشنواره با آثار بزرگان سینمایی جهان رقابت می‌کند و همزمان پیامدهای جنگ ایران تا حدودی بر حواشی جشنواره سایه انداخته است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
2: فرش قرمز 79مین دوره جشنواره فیلم کن پهن شده تا ستارگان سینما از سراسر جهان روی آن حضور یابند. از روز سه‌شنبه و به مدت دو هفته این شهر ساحلی جنوب فرانسه دوباره به کانون سینمای جهان تبدیل می شود و در آن کارگردانان سرشناسی مانند پدرو آلمودوار و جیمز گری تا هنرپیشگان معروفی چون خاویر باردم، اسکارلت جوهانسون، لئا سیدو، کیت بلانشت یا جان تراولتا حضور خواهند داشت. با این حال دستاندرکاران جشنواره کن امسال باید تلاش کنند از جنجال‌ها درباره موضوعات مختلف از جمله هوش مصنوعی یا حضور کمرنگ زنان در بخش رقابت برای نخل طلا فاصله بگیرند. در میان 22 فیلم حاضر در بخش رقابتی تنها 5 کارگردان زن حضور دارند و بحث درباره استفاده از هوش مصنوعی نیز در حاشیه این رویداد جهانی که ده‌ها هزار بازدید کننده را جذب می‌کند مطرح شده است. ایریس کنوبلوخ رئیس جشنواره کن در نشست خبری معرفی فیلم‌های بخش مسابقه که در فروردین ماه برگزار شد درباره هوش مصنوعی گفت:
3: Il est important de préciser que nous défendons la liberté de créer pour tous les êtres humains.
4: مهم است روشن کنیم که ما از آزادی خلاقیت برای همه انسان‌ها دفاع می‌کنیم، اما فقط انسان‌ها. هوش مصنوعی از قبل وارد استودیوها، اتاق‌های تدوین و فرایند خلاقیت شده است. ما چشم خود را بر این واقعیت نمی‌بندیم، اما اجازه نمی‌دهیم که قانون خود را بر سینما تحمیل کند.
3: Qu'elle dicte sa loi au cinéma.
2: نبود فیلم‌های از استودیوهای بزرگ هالیوود نیز از نکاتی است که روزنامه‌نگاران آن را برجسته کردند. اسکات راکسبرو رئیس دفتر اروپای نشریه هالیوود ریپورتر به رویترز میگوید:
5: ترکیب فیلم‌های امسال جالب است چون هیچ کدام از فیلم‌های بزرگ تهیه شده در استودیوهای هالیوود را ندارید، در حالی که معمولاً یکی دو فیلم از این نوع در اینجا حضور دارند. اما در بخش رقابت شما یک فهرست بسیار چشمگیر از کارگردانان مؤلف اروپایی و بین‌المللی دارید با فیلم‌های بسیار جذاب و جالب. با این حال یک خط کلی مشخص وجود ندارد و هیچ فیلم یا دو فیلمی نیست که همه از قبل در انتظارش باشند و هیجان زده باشند. این به نوعی حتی باعث می شود فضا جالبتر باشد چون رقابت کاملا باز است. باید صبر کنیم و ببینیم در دو هفته آینده چه خواهیم دید و همچنین اینکه چه کسی برنده نخل طلایی خواهد شد.
2: اما تیری فرمور دبیر هنری جشنواره در پاسخ به انتقادها درباره نبود فیلم‌های استودیوهای بزرگ هالیوود گفته است:
6: Les studios sont pas présents avec des films, ils seront présents à Cannes parce que در حال حاضر استودیوهای آمریکایی با فیلم‌هاشون در بخش رقابتی نیستند، اما در کن حضور خواهند داشت، چون ما رابطه بسیار خوبی با استودیوها داریم و برای اونا مهمه که بیان و همچنان آمریکایی‌های زیادی هم حضور دارند. بنابراین این سوال رو من به شما برمیگردونم. این شما هستید که باید بگید. هالیوودی‌ها نمی‌خواید دوباره فیلم بسازید؟ مخاطب سال‌ها با بلاکباسترها و آثار مارولی و این گونه فیلم‌ها شکل گرفتن. من مشکلی با اونا ندارم و از بلاکباسترها دفاع می‌کنم. به نظر من فیلم‌های بزرگ از فیلم‌های کوچک حمایت می‌کنن و اونا رو محافظت می‌کنن. این کاریه که ما هم در کن انجام می‌دیم.
7: Les gros films défendent les petits. Protège les petits. C'est ce qu'on fait à Cannes.
2: اگر استودیوهای بزرگ هالیوودی غایبان جشنواره کن امسال هستند، بزرگان سینمای اروپا همچنان در کن حضور دارند. از جمله پدرو آلمودوار با فیلم جدیدش کریسمس تلخ، یک تراژدی کمدی اسپانیایی.
8: Me quito el albornoz.
9: Cuando quieras. Está todo casi listo.
8: Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
9: ¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
2: سال گذشته جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، با فیلم یک تصادف ساده جایزه نخل طلای جشنواره کن را به دست آورد. امسال هم اصغر فرهادی، دیگر فیلمساز ایرانی، با تازه ترین فیلمش که در فرانسه ساخته شده و قرار است همزمان با جشنواره کن در سینماهای این کشور اکران شود، در بخش رقابتی این جشنواره حضور دارد. تیری فرمو:
7: اصغر فرهادی که نمی تواند تورنه در سون پیی ایران،
6: اصغر فرهادی که نمیتونه در کشور خودش ایران فیلم بسازه، به فرانسه اومده تا فیلمی به نام داستانهای موازی بسازه و در واقع این فیلم چند داستانی که در گوشه ای از پاریس در هم تنیده میشن. آدمایی که از یه ساختمون به ساختمون دیگه نگاه میکنن، زندگی هایی که با هم تلاقی پیدا میکنن با بازیگران فرانسه.
7: L'autre
10: jour je l'ai revu. La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard, mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence.
8: Comment tu fais pour écrire ces histoires?
2: حضور فیلمی از یک کارگردان ایرانی قطعاً توجه‌ها را به خود ایران نیز جلب خواهد کرد و از آنجا که بحث‌های سیاسی یکی از جنبه‌های اصلی جشنواره‌های بزرگ سینمایی است، رئیس دفتر اروپای نشریه هالیوود ریپورتر درباره سایه جنگ ایران بر جشنواره کن می‌گوید:
11: I don't know if it's going to be something that will dominate the conversation.
5: نمی‌دانم این موضوع به اندازه‌ای که مثلا جنگ غزه در جشنواره فیلم برلین امسال بر بحث‌ها مسلط شد غالب خواهد شد یا نه، چون مسائل بسیار پیچیده هستند و وضعیت جنگ در ایران روز به روز تغییر می‌کند. برای افراد بسیار دشوار است که در این زمینه اظهار نظر قطعی داشته باشند، زیرا همچنان تحت شعاع رویدادها هستند. اما مطمئنم که این موضوع و دیگر مسائل سیاسی در کن مثل هر سال در مرکز توجه خواهند بود.
2: این روزنامه‌نگار همچنین تأکید می‌کند که پیامدهای جنگ ایران تأثیراتی بر حال و هوای حاشیه‌ای جشنواره خواهد گذاشت.
5: از نظر لوجستیک و ترتیبات سفر به کن، جنگ ایران و افزایش هزینه سوخت هواپیما و بلیط‌ها پیامدهایی داشته و هر کسی که بخواهد از خاورمیانه به اینجا بیاید با دشواری زیادی روبرو خواهد شد. کسانی که از آسیا پرواز می‌کنند مسیر طولانی‌تر و هزینه بیشتری خواهند داشت. بنابراین فکر می‌کنم افرادی که مجبور نیستند اینجا باشند احتمالاً در خانه می‌مانند. اما در مورد افراد اصلی صنعت سینما همه اینجا هستند، چون پروازهایشان را از مدت‌ها قبل رزرو کردند. بنابراین فکر نمی‌کنم تأثیر بزرگی داشته باشد. ولی از نظر گردشگری و سفر افراد غیر اصلی فکر میکنم تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.
2: شامگاه سه‌شنبه همه نگاه ها به مراسم افتتاحیه جشنواره دوخته خواهد شد، جایی که کارگردان نیوزلندی سگانه ارباب حلقه ها پیتر جکسون نخل طلای افتخاری را برای همه آثارش دریافت خواهد کرد.
1: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
12: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استبلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: یافته های جدید در علم فیزیولوژی ورزش نشان می دهد انتخاب موسیقی با فرکانس و ضرب آهنگ مشخص می تواند کارایی فیزیکی ورزشکاران را افزایش دهد. این مطالعات نشان می دهند که موسیقی با بلاک کردن سیگنال های خستگی در مغز به عنوان یک محرک بیولوژیک عمل کرده و استقامت بدن را در تمرینات سنگین ارتقا می بخشد. ملینا خورشیدیان گزارش می دهد.
4: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیماً عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته‌های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان می‌دهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد، موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت‌های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می کنند، روشی کاملا طبیعی که بدون دارو یا مکمل می تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده‌ای رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می نامند، حالتی که در آن ضرب آهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می شود. به گفته این محققان در این وضعیت مغز سیگنال های خستگی را دیرتر پردازش می کند و بدن انرژی را بهینه‌تر مصرف می کند. همین مسئله باعث می شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی ها همچنان نشان می دهد موسیقی می تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون هایی مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلیلیست های استفاده می کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می‌کند. ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه‌های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
1: گزارش ملینا خورشیدیان را میشنیدید. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران را میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: ساعت 9 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ گزارش نیویورک تایمز درباره توان موشکی ایران را رد کرد. رویترز میگوید عربستان سعودی در جریان جنگ حملاتی هوایی علیه ایران انجام داده است. و یک نفر دیگر در ایران به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گزارش نیویورک تایمز درباره حفظ توان موشکی ایران را اخبار جعلی خواند و گفت چنین گزارش‌هایی به تهران امید واهی می‌دهد. آقای ترامپ با بیان اینکه نیروهای ایرانی شکست‌های سنگینی متحمل شدند گفت توان دریایی، هوایی و فناوری‌های نظامی ایران به طور کامل نابود شده است. نیویورک تایمز در گزارش خود گفته است ایران همچنان به 30 سکوی موشکی از مجموع 33 سکوی خود در حاشیه خلیج فارس دسترسی دارد، موضوعی که به گفته این روزنامه نشان دهنده حفظ بخش قابل توجهی از توان نظامی ایران است. پیشتر نیز برخی گزارش‌ها در رسانه‌های آمریکایی حاکی از آن بود که ایران بخش مهمی از توان موشکی و پهپادی خود را پس از درگیری‌های اخیر حفظ کرده است. به گفته دو مقام غربی و دو مقام ایرانی، عربستان سعودی در اوایل فروردین ماه حملاتی به ایران انجام داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حملات که پیشتر گزارش نشده بودند، توسط نیروی هوایی عربستان صورت گرفته و به عنوان اقداماتی تلافی‌جویانه توصیف شدند. با این حال، رویترز تایید اهداف دقیق این حملات را ممکن ندانسته است. در واکنش به این گزارش، یک مقام ارشد وزارت خارجه عربستان به طور مستقیم انجام چنین حملاتی را تایید یا رد نکرده و مقام‌های ایرانی به درخواست اظهار نظر پاسخی ندادند. این در حالی است که پیشتر نیز گزارش‌هایی از حملات نظامی امارات متحده عربی به خاک ایران، از جمله حمله به یک بارشگاه در جزیره لاوان در اوایل ماه آوریل منتشر شده بود. بامداد چهارشنبه احسان افراشته متهم به همکاری با موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، اعدام شد. میزان خبرگزاری قوه قضایی ادعا کرده که وی در نپال آموزش دیده بود و از طریق پیام‌رسان‌ها و پست الکترونیک با موساد در ارتباط بود. به ادعای قوه قضایی متهم که راننده تاکسی اینترنتی بود، در طول همکاری با موساد به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و عبری مسلط شده و بیش از 300 پیام بین او و ماموران موساد رد و بدل شده بود. به گزارش منابع حقوق بشری، احسان افروشته دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص فناوری اطلاعات بود. او در اوایل سال 1403 پس از بازگشت از ترکیه بازداشت شد و ماها در سلول انفرادی بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر ده‌ها نفر از معترضان دیماه یا افرادی را که به همکاری با اسرائیل و آمریکا متهم شده‌اند اعدام کرده است. همزمان با وقوع طوفان و زمین لرزه در تهران، اورژانس از ثبت دست کم 11 حادثه در پی وزش باد شدید خبر داده است. به گفته سخنگوی اورژانس تهران، تا کنون 7 نفر در این حوادث مصدوم شدند که 5 نفر از آنها به صورت سرپایی درمان شدند، هرچند احتمال افزایش تعداد مصدومان وجود دارد. در همین حال شامگاه سه‌شنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.6 درجه مرز استان‌های تهران و مازندران را لرزان و در مناطقی از جمله پردیس، ورامین، پاکدشت و شمیرانات احساس شد. این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین و حوالی پردیس رخ داد و لرزش آن حدود 10 ثانیه ادامه داشت. پس از این زمین لرزه دست کم 4 پس لرزه نیز در استان تهران ثبت شد. به دنبال این رخدادها نیروهای هلال احمر و مدیریت بحران در حالت آماده باش کامل قرار گرفتند و از شهروندان خواسته شده در مکانهای امن حضور داشته باشند. و وزارت خارجه جمهوری اسلامی بازداشت 4 نفر در کویت را که مقام‌های کویتی آنها را وابسته به سپاه پاسداران دانستند تایید کرد. در بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خارجه ایران با رد اتهام برنامه‌ریزی برای اقدامات خصمانه علیه کویت گفته شد این افراد در حال گشت دریایی بودند و به دلیل اختلال در سیستم ناوبری وارد آب‌های سرزمینی کویت شدند. شنوندگان عزیز، برای شنیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر با ما بمانید.
2: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمی‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه ای وارد مرحله ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
3: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند این پیچیدگی بیشتر هم شده.
2: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
3: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
2: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
4: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشونو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بم خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسئله میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
2: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
5: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
2: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته، اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عهد، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
6: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه‌ای که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی با نشست با بعد یک سیستمی بود صدر کل نیروهای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
2: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، می تواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی، گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
7: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس میدادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسوا که طبقه پایین بود شهید شدن، حضرت آیت الله مجتبی بین راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن، اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن اینا همه بیخوده، یه ترک کتونی پشت روشش برده که اما همست اصلا مشخص نیست و اونا مداوا شده در سلامتی کامل سر میبره.
2: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست؟ مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
8: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم بحث سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم. بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید، تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
5: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه‌ای.
2: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه‌ای، حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
9: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. این البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شنوع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
2: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. بر کناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402:
10: شما در شرایطی که جریان فهم دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکا یا صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها صراحتا دارن میان با دخالت میکنن، اسرائیلی‌ها دارن عملیات میکنن. شما بگی آ این صحنه رو نمیبینم، این اعتراضه، اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی تر میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
2: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
11: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
2: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌های مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
5: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
2: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو به سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید: یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی 2 دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
12: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
5: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
2: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و موثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404.
13: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
2: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
14: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چیکار بکنه.
2: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکلی سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه‌ای جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
12: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردیدش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
5: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
2: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراضها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
15: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی می‌کردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم این که خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقعد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
2: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقعدنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن می گویند.
16: بهش گفتم خدای آقا شما داشتید با غالیبا اقاله میکردید 8000 میلیون رو داشتیم به شهردار میرم اگه امضا شده بود بهیرم 3 میلیارد امضا کردید من جلوش گرفتم سفتم گرفت گفت خطون میدید جلوش بگیرید گفتم این حرفا میسسی ندید شما اول
17: بود نه اینو نگفتید اگه اینو داده بودید رفت ما الان چه خاطر سر میرید با چی بدهیم میرید
16: سرداد بیچاره میشد
17: چی گفت اینو بهش
16: گفت که من قبول دارم
17: الان غالیبا که ناراحت به شدت حالت تو ناراحته برای این
2: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
5: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
2: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب ها، پیام های اصلی، جهتگیری های راهبردی و صورتبندی رسمی تصمیم های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه ای فقط رهبر رسمی نبود. داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به

0: مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
1: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
0: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
2: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
0: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداره امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرت‌ساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداره روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانه نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزنه باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
2: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
1: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است.

0: حد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مشتبه خامنه ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می‌کند.
1: قالیباف تو صحبت‌هاش وقتی داره صحبت می‌کنه، به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی می‌تواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
2: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن، تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان، باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی، اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
3: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
0: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می‌توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دی ماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
4: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقد کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
0: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقعد به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقعد اگرچه به صادق آملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقعد خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
2: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پست های انتصابی اونها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشن. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریان‌هایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی می‌کنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
0: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
3: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی‌تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نسل تبدیل می‌شود. صدای محسنی اژه‌ای.
5: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضاییه طناب دار را می‌کشد اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضاییه نشانه‌ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
3: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
1: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری، عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می‌شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده یه موقت توازن قدرت است و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
3: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می‌کند، اما در همان جا تمام نمی‌شود. در قرارگاه جنگ سازمان می‌گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت‌بندی می‌شود و در حلقه‌های امنیتی پنهان پردازش می‌شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می‌شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می‌پوشد و از بیت رهبر و شخص مشتبه خامنه‌ای مشروعیت می‌گیرد. این قدرت قدرتی متمرکز و آرام نیست، قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین مشتبه خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه ها و حلقه های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مشتبه خامنه ای است، چهره ای که می تواند در مهندسی و تصمیم گیری ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مشتبه خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقدر سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نزد برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه‌ای با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ سفر رسمی خود به چین را آغاز کرد. ترامپ گزارش نیویورک تایم درباره توان موشک ایران را رد کرد. و رویترز میگوید عربستان سعودی در جریان جنگ حملاتی هوایی به ایران انجام داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در رأس هیئت سیاسی اقتصادی سفر رسمی خود به چین را آغاز کرد. قرار است آقای ترامپ با شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین و دیگر مقامات ارشدان کشور درباره روابط دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کند. جنگ ایران و پیامدهای آن یکی از مهمترین موضوعهای مورد بحث در نشست رهبران دو کشور است. آقای ترامپ روز سه‌شنبه و پیش از سفر به پکن مواضع رهبر چین در رابطه با جنگ خاورمیانه را نسبتاً خوب توصیف کرد و گفت فکر نمی‌کند که از آن کشور برای حل مسئله ایران درخواست کمک کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم پیش از آغاز این سفر گفت دو کشور بر سر اینکه هیچ کشور و نهادی نباید اجازه اخذ عوارض برای عبور از آب‌های بین‌المللی مانند تنگه هرمز را داشته باشد هم نظر هستند. تعرفه‌ها و همکاری‌های فنی و اقتصادی بین دو کشور از دیگر مسائلی هستند که در سفر سه روزه رئیس جمهور آمریکا به چین به بحث گذاشته خواهند شد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گزارش نیویورک تایمز درباره حفظ توان موشکی ایران را اخبار جعلی خواند و گفت چنین گزارش‌هایی به تهران امید واهی می‌دهد. آقای ترامپ با بیان اینکه نیروهای ایرانی شکست‌های سنگینی متحمل شده‌اند گفت توان دریایی، هوایی و فناوری‌های نظامی ایران به طور کامل نابود شده است. نیویورک تایمز در گزارش خود گفته است ایران همچنان به 30 سکوی موشکی از مجموع 33 سکوی خود در حاشیه خلیج فارس دسترسی دارد، موضوعی که به گفته این روزنامه نشان دهنده حفظ بخش قابل توجهی از توان نظامی ایران است. به گفته دو مقام غربی و دو مقام ایرانی، عربستان سعودی در اوایل فروردین حملاتی به ایران انجام داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز این حملات که پیشتر گزارش نشده بودند توسط نیروی هوایی عربستان صورت گرفته و به عنوان اقداماتی تلافی جویانه توصیف شده است. با این حال رویترز تایید اهداف دقیق این حملات را ممکن ندانسته است. در واکنش به این گزارش یک مقام ارشد وزارت خارجه عربستان به طور مستقیم انجام چنین حملاتی را تایید یا رد نکرده و مقام‌های ایرانی نیز به درخواست اظهار نظر پاسخی ندادند. بامداد چهارشنبه احسان افراشته متهم به همکاری با موساد سازمان اطلاعات اسرائیل اعدام شد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه ادعا کرده که وی در نپال آموزش دیده بود و از طریق پیام رسان‌ها و پست الکترونیک با موساد در ارتباط بود. به ادعای قوه قضاییه متهم در طول همکاری با موساد به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و عبری مسلط شده و بیش از 300 پیام بین او و ماموران موساد رد و بدل شده بود. به گفته قوه قضاییه جمهوری اسلامی، احسان افراشته به عنوان کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته به نهادی نظامی فعالیت می‌کرد. به گزارش منابع حقوق بشری، احسان افراشته 33 ساله، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص فناوری اطلاعات بود. او در اوایل سال 1403 پس از بازگشت از ترکیه بازداشت شد و ماها در سلول انفرادی بود. قوه قضاییه ادعا کرده احسان افراشته هنگام خروج از هواپیما در فرودگاه خمینی بازداشت شده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر ده‌ها نفر از معترضان دیما یا افرادی را که به همکاری با اسرائیل و آمریکا متهم شده‌اند اعدام کرده است. و انجمن قلم آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی بیان در جهان اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در سال 2025 برای نخستین بار از سال 2019 که این شاخص منتشر می‌شود از مرز 400 نفر عبور کرده است. بر اساس این گزارش پس از چین که با 119 مورد در صدر فهرست قرار دارد، ایران با 53 نویسنده زندانی در رتبه دوم ایستاده است.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت 100% اطمینان دارد ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف خواهد کرد و ذخیره اورانیوم خود را به آمریکا تحویل می‌دهد. این در حالی است که جمهوری اسلامی پیش از این تاکید کرده بود با انتقال محموله اورانیوم خود مخالف است. در گفتگویی که با جلیل روشندل استاد روابط بین‌الملل در سیاتل آمریکا داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. جلیل روشندل:
2: فکر می‌کنم که در مجموع تأکید آقای ترامپ روی یک اهرم فشار بسیار قوی است که تحت عنوان محاصره دریایی ازش استفاده میشه و بنابراین محاصره دریایی این اسلحه بسیار مؤثر است که آقای ترامپ روش حساب میکنه و فکر میکنه در مقابل این محاصره که تأثیرات اقتصادی بسیار منفی میگذاره روی اقتصاد ایران و حتی جریان صادرات نفت ایران، میتونه روی این حساب بکنه که بالاخره همون اورانیوم غنی شده خارج میشه از کشور و همین که اون اهداف درازمدت آقای ترامپ به دست میاد. ولی در این حال شما هم درست اشاره میکنید که تا به حال جمهوری اسلامی به طور رسمی تسلیم این فشارها نشده. اما اگر دقت بکنیم، ضمن این که کلمه تسلیم خوب به کار برده نمیشه، پذیرش کامل به کار برده نمیشه، ولی علائم و نشانه های همیشه داده میشه که یک جوری به هر حال یک شرایطی میتونه بینابین دو طرف رو به هم نزدیک میکنه و بکنه و اون شرایط شرایطی است که به نوعی دو طرف بتونن اعلام برد بکنن. اگر قرار باشه که فقط یک طرف برنده باشه، طرف دیگه تسلیم نخواهد شد. در حال حاضر سناریویی که نوشته شده ولی الان خوب کاملا اجرا نشده، بردی برای ایران در داخلش دیده نمیشه و با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی سعی میکنه در داخل یک شرایط انقلابی ایجاد بکنه و به مردم وعده هایی میده که تحصیل اون وعده ها و عملی شدن اون وعده ها یک مقدار مشکل به نظر میاد، تا وقتی که نتونن اون فرمول برد دو طرفه رو پیدا بکنن، من فکر کنم این کجدار و مریضا و این تهاجم های لفظی ادامه خواهد داشت. ولی در این عالم این موضوع رو نبایستی فقط در رابطه بین آمریکا و ایران دید، بایستی مسائل دیگری مثل مثلا سفری که آقای ترامپ در پیش رو داره به چین و یا سایر مسائل منطقه‌ای خاورمیانه را به عنوان عوامل مؤثر در نظر گرفت.
1: به نظر شما شکلگیری وضعیت نه جنگ نه صلح بین ایران و آمریکا تا کجا قابل ادامه است؟
2: برشاید این وضعیت مطلوبی برای ایران نیست. آمریکا تا اینجای قضیه از یک نظر خب برآورد آخر پنتاگون از هزینه جنگ با ایران چیز حدود 30 میلیارد دلار هستش. این یک فشاری به آمریکا وارد میکنه. برای ایران تمامیت نظام و اینکه بتونه امنیت اجتماعی، اقتصادی، رفاه مردم، اقتصاد بازار، همه اینا رو تامین بکنه با رقم و عدد اصلا قابل بحث نیست. برای ایران یک نوع امنیت وجودی مطرح هستش و این نمیتونه خیلی دراز مدت تداوم داشته باشه. اما محاسبه ایرانی ها این هستش که اگر بتونن این قضیه رو کش بدن با چانه زنی هایی که در هر رفت آمد در مورد مذاکره صورت میگیره، شاید آمریکا زودتر حاضر بشه یک امتیازهای بیشتری به ایران بده. شرایط فعلی یک شرایط تعلیقه، یک شرایطی که همه چیز با در هواست. واقعا نمیشه زمان براش تعیین کرد. مسئله صادرات نفت مسئله مهمیه، مسئله که جمهوری اسلامی از یک طرف میبینید که چجور نگاه جهانی روی حتی یک قطره نفتی است که در خلیج فارس ریخته میشه و تسلیم امواج دریا میشه. این ممکنه در آینده بیشتر از این باشه، یک فشار جهانی ایجاد بکنه، محیط زیستی ایجاد بکنه. کشورهای همسایه الان در صدد هستن، اروپایی‌ها دارن به نوعی فشار میارن، قطر و عمان و ترکیه با هم دیگه مذاکره دارن میکنن، به نوعی هم حتی پاکستان ممکنه تغییر موضع بده، عربستان سعودی عامل مؤثری هست. اینا باعث میشه که ما فوریت قضیه رو بیشتر میبینیم ولی واقعا نمیتونیم زمان تعیین بکنیم براش.
1: همونطور که میدونین نه آمریکا و نه ایران تمایلی به ورود به یک جنگ گسترده و ویرانگر جدید ندارن، چون به هر حال هر دو طرف با محدودیت‌هایی روبرو هستن. در اینجا چه فاکتورهایی تعیین کننده برنده یا بازنده این تنش خواهد بود، یا دست کم به وجود آورنده یک مصالحه حداقلی خواهد بود؟
2: بیشتر از همه به نظر میاد که فاکتور اقتصادی مطرح است، البته برای هر کدوم از طرفین به نحوی متفاوت. ولی همطور که خدمت رو عرض کردم، نبایستی فقط این رو یک موضوع بین جمهوری اسلامی و آمریکا دونست. همین الان آقای ترامپ وارد یک سفری میشه که به لحاظ اقتصادی شاید در سطح جهانی تاثیرگذار هست و اون رابطه با چین هست. میزان مناسبات اقتصادی ایالات متحده با چین به حدی است که رابطه ایران و چین در اونجا گم میشه و البته چینیان اهل واکنش های سریع مانند اونطوری که آقای ترامپ گاهی وقت ازش مشاهده میشه نیستن. خیلی مطالعه شده و گام به گام پیش میرن. حفظ رابطه شون به لحاظ اقتصادی با آمریکا مهمه، ضمن اینکه مسئله تایوان یک مسئله است که نه چینی ها و نه آمریکایی ها نمیخوان تبدیل به یک عدم ثبات امنیتی در منطقه بشه و اینها عواملی است که خود به خود به نوعی تأثیر میگذاره روی جمهوری اسلامی و رابطه با جمهوری اسلامی. اگرچه چینی ها به هر حال از نفت ایران بهترین بهره برداری رو تو شرایط فعلی دارن میکنن و اون این است که به هر حال با یک قیمت پایین تر از قیمت جهانی به دستشون میاد، اما در این حال وجود تنش قیمت نفت رو میبره بالا و اون افزایش قیمت تا حد زیادی ایران رو ارضا میکنه. اگرچه محدود صادر بکنه، اگرچه کم صادر بکنه، ولی وقتی قیمت دو برابر بشه یه نوعی تحصیل حاصل است برای جمهوری اسلامی.
1: با توجه به سفر پیش روی رئیس جمهوری آمریکا به چین، فکر میکنید کشور چین تا کجا حاضر به پذیرش ریسک‌های یک میانجیگری بین ایران و آمریکا باشه؟ با توجه به اینکه خواسته‌های مطرح شده دو طرف می‌دونیم فرسنگ‌ها با هم فاصله دارن.
2: بله درست می‌فهمم. ببینید چین خیلی محتاطانه عمل خواهد کرد، برای اینکه در نهایت موازنه سود و زیان این مداخله چین یا پادرمیانی چین اون عامل اصلی اقدامات چین خواهد بود. و دیدیم چین اونجایی که به لحاظ روش لازم باشه مثل قطعنامه‌های سازمان ملل وتو میکنه بعضی قطعنامه‌ها رو و این یک حرکتی است که به عنوان جانبداری از جمهوری اسلامی تلقی میشه. اما در مواردی هم دیدیم که مثل مسئله جزایر سگانه یا روابط عربستان سعودی و غیره، مسائل اتمی شدن، چین جانب ایران رو نمیگیره و در نتیجه میشه گفتش که یک نوع موازنه ایجاد میشه در سیاست خارجی چین در رابطه با ایران و در رابطه با ایالات متحده و شاید هم امنیت جهانی. به هر صورت این رابطه رو نمیشه ندیده گرفت و این محاسبه خیلی گام به گام و کوتاه چین همیشه در جهت حفظ منافع خودش بوده و طبیعتاً هر نوع تشنج در رابطه با آمریکا اجتناب میشه درش و در این حال نمیخواد منطقه به نوعی به آشوب کشیده بشه. یعنی اگر قرار باشه آمریکا مجدداً یک جنگی رو شروع بکنه، اون موقع باید که ما منتظرین باشیم چینی ها شاید یک اقدام تندتری رو انجام بدن، ولی در این حال همچنان و مثل همیشه حساب شده همه راه‌های موقعی به روم ختم می‌شد ولی حالا به چین ختم می‌شد.
1: گفتگویی بود با جلیل روشندل. 74 روز از قطع دسترسی مردم ایران به اینترنت جهانی می‌گذرد. خاموشی که ساعتی بعد از آغاز جنگ بر همه ابعاد زندگی ایرانیان سایه افکنده و روز و ساعتی نیست که درباره پیامدهای آن نشنویم. یکی این جنبه‌ها تأثیر بر حضور اجتماعی زنان و فعالیت حرفه‌ای آنهاست. یک فعال فرهنگی در تهران به رادیو فردا میگوید به نظر او قطع بودن اینترنت مسبب اصلی سیل عظیم بیکاری در این روزهاست. او میگوید از جمله در حوزه نشر با از دست رفتن فرصت تبلیغات شرکت ها مجبور به کاهش نیرو شدند و در این تعدیل زنان خط مقدم بودند و بسیاری از آنها شغل خود را از دست دادند. در این باره ارزیابی اعظم بهرامی پژوهشگر ساکن ایتالیا را بشنوید.
3: من فکر کنم دو نکته رو پیش از این که در موردش صحبت بکنیم تأثیرش مستقیم روی زنان مهمه که بهش اشاره بکنیم. یکی این که خود مسئله قطع اینترنت یه بودجه بسیار هنگفت بنا به روایت و گزارش‌های 70 تا 80 میلیون در روز میلیون دلار در روز میتونه بودجه تحمیل بکنه به دولت، یا اینکه دولت باید برای حفظ این وضعیت قطع اینترنت سرمایه‌گذاری بکنه. پس خود این پولی که داره توی این حوزه سرمایه‌گذار میشه عملاً یه بخش مهمیش معمولا شامل موارد توسعه زیرسازهای مربوط به کار و مرتبط با حمایت‌های بیمه و اینا بوده که عملا الان از بین رفته. و موضوع مهم دیگه اینه که ما پیش از همه این جنگ و پیش از همه این بحران‌های حتی محیط زیستی که در موضوع آب و اینا هم باش درگیر بودیم در کلان شهرها از بهار تا اکنون، ایران به سمت یک فقر زنانه جلو میرفت که این گزارشش هم یونیسف هم بانک جهانی در موردش داده‌های زیادی رو منتشر کرده، برای اینکه نرخ بیکاری زنان در ایران چیزی دو برابر مردان بود و همینطور مشارکت اقتصادی زنان در ایران چیزی نزدیک به 10 تا 12% بود که نسبت به حوزه تحصیل و تعداد آمار زنان تحصیل کرده عدد بسیار قابل توجهیه. و خب ما در تبعیض جنسیتی هم در جهان از آخرین کشور جهان بودیم، از فکر کنم سوم از ته جدول. به این ترتیب مجموعه اینا نشون میده که ما یه پتانسیل بسیار آسیب رسانی داشتیم که الان مسئله جنگ و مسئله قطع اینترنت با اون هم افزایی پیدا کرده و این موضوع مهمیه، برای اینکه اینترنت یک بازار موازی رو برای زنان به وجود می آورد، دسترسی به یک سری اطلاعات و داده هایی رو در اختیار قرار دادن، کار آنلاین از خانه با تنظیم زمان برای بچه‌ها، سالمندان، احیانا افرادی که در خانه نیاز به کمک داشتن و برای اونا فراهم میکرد. و همینطور وضعیتی که در قطع اینترنت به وجود اومده این فقر رو زنانه تر و نامرئی تر هم کرده، برای اینکه دیگه اون دسترسی طبقاتی به اینترنت یا اصلا در بخشی همون دسترسی طبقاتی هم الان ممکن نیست. طبیعتاً گروه های بیشتر آسیب پذیر که زنان روستایی هستن، زنان حاشیه نشین هستن که استفاده مختلفی از اینترنت داشتن.
4: میشه از این استفاده خانم بهرامی کمی مشخص تر بگید که با نمونه صحبت بکنیم که ملموستر باشه، این نامرئی بودنی که ازش صحبت میکنید کمی ملموستر باشه؟
3: بخش زیادی از ارائه محصولات زیرسازهاش رو زنان روستایی به هر حال هم آموزش دیده بودن، هم ممکنه گوشی هزینه کرده بودن، تهیه کرده بودن، یا به فردی پول داده بودن کمکشون کنه که اون وضعیت و کانالشون و اون شبکه رو زیرساز رو براشون راه اندازی بکنه. خب این یه سرمایه گذاری بوده که یه زن روستایی انجام داده برای اینکه بتونه محصولش اونجا بفروشه. محصولاتی هم که ارائه میکردن همشون مربوط به این تولید خودشون بوده، حالا یا صنایع دستی بوده یا مواد غذایی بوده که روش فراوری انجام میدادن. پس عملا این بازار وقتی که اینترنت نباشه و دسترسی به اون اپلیکیشن ها موجود نباشه، فراهم نباشه، اون بازار از دست میدن. برخی از زنان این حوزه کاریشون حتی گسترش داده بودن، خارج از ایران هم قابل دسترس بود، مثلا سیستان و بلوچستان محصولات ملی رو اونجا تولید میکردن یا توزیع مد و لباس کالاهای
4: معروف سیستان و بلوچستان.
3: بله، بخش زیادیشون صنایع دستی رو در بر میگرفت، آره فرش و قالیچه بوده یا سوزندوزی بوده. یه گروهی هم خب ما باید اینو در نظر بگیریم که زنان تحصیل کردم از این مسئله بسیار آسیب دیدن، برای اینکه ما توی اون بوروکراسی های سیستم دانشگاهی یا مثلا ادارات یا حتی رسانه های روزنامه ها اینا معمولا زنان بیرون اون لابی های قدرتی هستن که داخل اون سیستم وجود داره. برای همین اگر تعدیلی در کار باشه، اگر فشاری روی کارمندان باشه که مدت رو بدون دریافت حقوقی کار بکنن یا اینکه تغییر بکنه وضعیت قراردادشون به قراردادهای ناامن، معمولا زنان قربانی نخست هستن. کما اینکه من با دوستان پژوهشگرم یا روزنامه‌نگارم در ایران در ارتباط هستم، به من روشن گفتن که برخیشون 2 ماه 3 ماهی که بدون درآمد دارن مینویسن همچنان برای اون رسانه، یا اینکه زنانی که دانشجوی دکترا بودن الان اغلبشون نتونستن هیچ دسترسی داشته باشن گزارشی بدن.
4: وضعیت این افراد با مثلا پژوهشگران مرد یا روزنامه نگاران مرد متفاوت هست؟
3: وقتی که شما بتونید امکانو داشته باشید دیگه، معمولا اینطوری که شما تو اون فضای دانشگاه اگه بتونید طولانی مدت‌تر بمونید یا با اساتید در ارتباط باشید، به هر حال میتونه اینا همشون یه محدودیتایی برای زنایی داشته باشه، ویژه اگه ساکن اون شکلان شهرها نباشن. توی این پروسه‌ای که امکانش بوده قبلا ازش استفاده کردن از طریق اینترنت، الان دیگه اون فراهم نیست براشون. و همونطوری هم که گفتم یه بوروکراسی های پیچیده جنسیت زده تو این سیستم های دانشگاهی و اداری وجود داره دیگه، که اونا معمولا در حسب خودشون زنان رو تو اولویت میذارن. اگر مسئله مالی باشه معمولا صف نخست متوجه زنانه. و بعد یه بخش زنان هم کارآفرین بودن دیگه، فرض کنید که خدمات پاکیزگی و نمیدونم بهداشت و اینا ارائه میدادن، بعضیشون خدمات آرایشی ارائه میدادن. اینا همشون تبلیغات گسترده شون یا مشتریشون یا زمانبندیایی که انجام میدادن همه از طریق کانالای اینستاگرام و تلگرام و اینا بوده که الان هیچ کدوم اونا در دسترس نیست. و جابجا شدن به اون اپلیکیشن‌های ملی هم خودش باز یه بودجه خیلی هنگفتی میخواد دیگه، بجز اون هزینه که برای اینترنت باید بدن. خب مثلا یک فرض بکنید یه فردی که از یه روستای محصولاتش رو به فروش میذاشته که تمام سرمایه‌اش رو گذاشته برای راه اندازی اون کانال و یه سری از مشتریای ثابتی، کسانی که به شکل ثابت اون رو پیگیری میکردن و داشته، خب عملا همه اون موقعیتاش تقریبا صفر شده و فرو ریخته. یه بخش هم من فکر میکنم که همیشه نادیده میمونن سالمندان و بچه ها هستن. بهش اشاره میکنم برای اینکه معمولا زنان هستن که حمایت از این دو گروه در خانواده به شکل سنتی انجام میدن. مثلا شما ببینید سالمندانی که خدمات پزشکیشون رو برای جابجا نشدن یا رزرو داروشون و اینا رو از طریق اینترنت انجام میدادن، بعضیا که نیاز به خدمات درمانی در شهرهای کلانتر داشتن اینا کمک میگرفتن برای پیدا کردن مثلا رزرو زمان و اینا طبیعتاً، یا اونایی که خدمات درمانی پیوسته میگرفتن مثل کسانی که دیالیز میشدن، اینا رو شما از طریق اینترنت میتونستی به راحتی انجام بدی، ولی الان طبیعتاً باید حضور فیزیکی تو اون موقعیت داشته باشی. و بچه‌ها هم که خب طبیعتاً به نظرم میرسه که اصلا ما فراموش کردیم که گروهایی هستن تو اون بچه‌هایی که فرض کنین اوتیسم داشتن، اینا میتونسته بهشون اون فضای استفاده از اینترنت یک به مادرها کمک بکنه که شرایط رو اداره بکنن به شکل بهتری، یا اینکه اون وضعیت مدارس با وجود اینترنت میتونست راحت‌تر در ارتباط باشه با معلم. ولی اینا دیگه تمام نیاز پیدا کرده به حضور فیزیکی مادر، عملاً وقت رو از مادران گرفته و زمان رو طبیعتاً مجبورن بذارن برای سرویس دادن به تمام این چیزایی که زمانی میتونستن از اینترنت کمک بگیرن برای سامانده. یه سری هم گروهایی بودن تو بچهای نوجوان، بچهایی بودن که گروهای کتابخانی جمعی داشتن، گروهایی داشتن که تو مسئله هنر، کارهای هنری با هم انجام میدادن و این کمک میکرد بهشون به لحاظ روانی خودشون رو بازسازی بکنن. ویژه دخترها که اینا معمولا اصلا فرض کنید مربی موسیقی بودن و همه این امکانات، مربی نقاشی بودن، زبان تدریس میکردن و اینا، همه این امکانات ازشون گرفته شده که ممکنه فقط ما اون وجه اقتصادیشو ببینیم، اما اینا همه آسیباییه که بچه‌ها با از دست دادن شبکه‌های اجتماعیشون، ویژه امروز که شما با بحران جنگ و فشار اقتصادی و سرکوب گسترده و اون وضعیت پروپاگاندا در خیابان و اینا مواجه هستین، به این گروه‌ها و شبکه‌های دوستی خیلی بیشتر نیاز دارین. طبیعتاً این از بچه‌های گروهای نوجوان گرفته شده و به نظرم حتما باید در مورد اینم صحبت بشه، بهش توجه بکنیم.
1: گفتگویی بود با اعظم بهرامی، پژوهشگر ساکن ایتالیا. اختلال‌های پی در پی اینترنت، بی‌ثباتی اقتصادی و فشار فزاینده بر نیروی انسانی صنعت گردشگری ایران را به نقطه‌ای رسانده که فعالان این حوزه از قفل شدن آن سخن می‌گویند و نسبت به تشدید رکود در بازار سفر و خدمات مسافرتی هشدار می‌دهند. به گفته رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در ایران، تنها در 2 ماه گذشته صنعت گردشگری کشور حدود 5000 میلیارد تومان زیان دیده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با هستی پود فروش، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری در ترکیه، نخست از او درباره علت قفل شدن صنعت گردشگری در ایران پرسیده است.
5: ببینید، این سوال برمیگرده به صحبتهایی که آقای بنزپی کردن که امسال رو سال بحران در حوزه گردشگری معرفی کردن و اعلام کردن 28.5 همت توی این حوزه ما خسارت دیدیم. بله، در حوزه های مستقیم مرتبط با گردشگری و غیر مستقیم مرتبط با گردشگری ما دچار خسارت هایی بودیم که فقط مربوط به امسال هم نیست، از چند سال قبل این خسارت ها شروع شده بود. شما نگاه بکنید به 149 اثری که تو حوزه میراث آسیب دیده. اینها مکانهایی هستند که گردشگر خارجی و داخلی برای بازدید اونها به کشور میان. شما آژانس‌های گردشگری رو نگاه کنید، تقریبا تمامی آژانس‌های گردشگری کشور در معرض تعطیلی هستند. چند روز پیش گزارشی اومد از رئیس جامعه بومگردان که صحبت از این میکرد که در حال فروپاشی هست بومگردی ایران و نزدیک به 30,000 شغل توی این حوزه در حال بیکار شدن هستند. خب این چند تا نمونه‌ای که من به شما گفتم خودش روشنگر این هستش که ما چقدر در این حوزه آسیب دیدیم.
6: خانم پتفروش، با توجه به اختلال اینترنت و محدودیت دسترسی به فضای مجازی که در حال حاضر در ایران وجود داره، این مسئله چه اثری بر روی صنعت گردشگری و همکاری با شرکای خارجی خواهد گذاشت؟
5: ببینید، فقط کافیه که ما یه نگاهی به شرایط اقتصادی کشور بندازیم. حتی تاجران ما امکان بازپرداخت پول و ارسال در واقع جنس یا وارد شدن جنس به خاک کشور رو ندارن. یعنی تمام آن چیزی که مربوط به صادرات و واردات در کشور میشد الان در واقع تعطیل شده. بنابراین توی بحث در واقع ارتباط با گردشگر خارجی بدون وجود نت، این اصلا سوالیه که بهتره که در موردش جواب ندیم، به خاطر اینکه تمام آن کسانی که الان توی حوزه های دیگه مشغول هستن هم متاسفانه دچار مشکل هستن. شما نگاه بکنید به 10 میلیون شغلی که مربوط به فضای مجازی بوده، یعنی مشاغلی که در واقع به صورت مستقیم با این فضا در ارتباط بودن و الان تقریبا میشه گفت 2 ماهه که بیکار هستن. بنابراین آن چیزی که شما در مورد اینترنت میپرسین و فضای مجازی و گردشگری، به نظر من الان صفر شده مشاغلی که توی حوزه گردشگری در فضای مجازی بودن. شما نگاه بکنید به کسانی که توی فضای مجازی در واقع معرفی مکانهای گردشگری رو میکردن یا مسافرانی بودن که به صورت حرفه‌ای مسافرت میکردن، سفر پیششون بوده و در واقع بلاگری میکردن از این راه و پول در میآوردن. خب تمام اینها با نبود نت آسیب دیده.
6: خانم پتفروش، برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن این رکود فعلی در صنعت گردشگری ایران، چه اقدامات فوری کوتاه مدتی رو میشه در دستور کار قرار داد؟
5: الان تقریبا میشه گفتش که ما 3 سناریو برای وضعیت گردشگری کشور داریم. یکی جنگه که اگر جنگ ادامه پیدا بکنه، که قطعا آن چیزی که در 2 ماه گذشته در حوزه گردشگری ما شاهدش بودیم و تجربهش کردیم، قطعا وضعیت رو بدتر خواهیم دید. یعنی اگر مشاغلی بودن که به صورت موقت تعطیل شدن، ما شاهد تعطیلی دائم این مشاغل خواهیم بود. وضعیت دوم وضعیت نه جنگ نه صلحه، که به نظر من خیلی هم تفاوتی با وضعیت جنگی نمی‌کنه، به این دلیل که نه تورهایی قراره که در وضعیت نه جنگ نه صلح در کشور برگزار بشه، نه بودجه‌ای قرار اختصاص داده بشه و نه زیرساختی قرار مرمت بشه یا بازسازی بشه، به اون دلیلی که اولویت‌های کشور نخواهند بود. در زمانی که نه جنگ نه صلح، وضعیت کشور در حالت نوعی دفاع قرار خواهد داشت و این باعث میشه که بودجه به سمت گردشگری و اولویت به سمت گردشگری نباشه. صلح پایدار و گردشگری زمانی معنا پیدا میکنه که شما دهه ها سرزمین و کشورتون در صلح و آرامش در واقع بوده باشه و شما بیاین صحبت از صلح پایدار بکنید. قطعا بعد از پایان جنگ هم ما تا چند سال نمیتونیم صحبت از صلح پایدار در حوزه گردشگری بکنیم، چون کل منطقه، نه تنها ایران، بلکه امارات و کشورهایی که توی این جنگ به هر حال حضور داشتند تا مدت‌ها بعد از جنگ هم از آسیب این گردشگری دور نخواهند بود، به این دلیل که گردشگر اروپایی، گردشگر کشورهای دیگه زمانی یک منطقه یک کشوری رو برای گردشگری انتخاب میکنن که در اولویتشون امنیت باشه. خب مصر نمونه خوبیه دیگه. شما نگاه کنین، مصر بعد از در واقع اتفاقاتی که افتاد و بعد از انقلابش سال 2011 تقریبا گردشگرش به صفر رسیده بود. بعد از اونم تا 3-4 سال تقریبا میشه گفتش که این گردشگری در همون صفر موند و بعد از اون تازه یه مقداری شروع کرد به رشد کردن و توی این 1-2 سال اخیر ما شاهد این هستیم که دوباره تورهای گردشگری مصر را افتاده و باز رونق گرفته و ما شاهد در واقع این بودیم که یک موزه خیلی بزرگی رو در نزدیکی اهرام مصر با بودجه بسیار کلان، البته با کمک ژاپن، افتتاح کردن برای اینکه دوباره یک رونقی به این حوزه گردشگری بدن. یعنی در زمان صلح پایداری که یک دهه هم ازش گذشته، باز نیاز به یک سری شوک‌هایی هست در حوزه گردشگری تا بشه گردشگر اروپایی و خارجی رو کشون به کشورهایی که حالا پتانسیلش رو دارن.
1: گفتگویی بود با هستی پودفروش، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری. در آستانه بازگشایی پارلمان بریتانیا، نخست وزیر این کشور زیر فشار فزاینده‌ای برای کنارگیری قرار گرفته. تعداد زیادی از نمایندگان حزب کارگر در پارلمان که کیر ستارمر را در عملکرد بسیار ضعیف حزبشان در انتخابات شوراهای محلی انگلستان و پارلمان‌های اسکاتلند و ولز مقصر می‌دانند، خواهان کنارگیری او از رهبری حزب کارگر و نخست وزیری بریتانیا شدند. با این وجود، این شکاف گسترده در حزب کارگر الزاماً به استعفای نخست وزیر ختم نخواهد شد. جزئیات بیشتر از کامبیز کرامتی.
7: شکست سنگین حزب کارگر بریتانیا در انتخابات شوراهای محلی انگلستان و پارلمان‌های اسکاتلند و ولز کابوسی را برای نخست وزیر بریتانیا رقم زده که گویی پایانی ندارد. صبح روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت ماه، کیر استارمر در حالی در خانه شماره 10 دانینگ استریت میزبان اعضای کابینه‌اش بود که می‌دانست دست کم 80 تن از نمایندگان حزب کارگر، یعنی تقریباً یکی از هر 5 نماینده این حزب در پارلمان، خواستار کنارگیری او از مقام صدارت شدند، یا بلافاصله و یا بر اساس یک برنامه زمانبندی مشخص. در حالی که قرار است چارلز سوم پادشاه بریتانیا تا ساعتی دیگر در مراسم سنتی افتتاح پارلمان سخنرانی و برنامه‌های دولت کیر استارمر برای یک سال آینده را اعلام کند، مشخص نیست چقدر از عمر این دولت باقی مانده باشد. پیش از ظهر سه‌شنبه کیر استارمر در جلسه کابینه تاکید کرد که کنارگیری نخواهد کرد و قصد دارد به رغم به گفته او 48 ساعت ناخوشایند گذشته رهبری کشور و تلاش برای اجرای برنامه‌های دولت کارگری را ادامه دهد. این وکیل حقوق بشر که کمتر از 2 سال از نخست وزیریش می‌گذرد، در جلسه کابینه تکرار کرد که گرچه مسئولیت شکست سنگین حزبش در انتخابات آخر هفته قبل را می‌پذیرد، هنوز دلیل قاطعی برای کنارگیری نمی‌بیند. با وجود این، دقایقی پس از پایان جلسه کابینه، جس فیلیپس و الکس دیویس جونز، دو معاون وزیر، با انتشار مطالبی در شبکه ایکس از کنارگیری خود از مقام دولتی خبر دادند. پیش از این دو، میاتا فنبوله، معاون وزیر در امور جوامع و اقلیت‌ها هم از تصمیمش برای کنارگیری از دولت خبر داده بود، اقدامی که با کنارگیری زبیر احمد معاون وزیر بهداشت هم دنبال شد. در همین حال همراهی شعبان محمود وزیر کشور کابینه کیر استارمر با نمایندگانی که خواهان کنارگیری نخست وزیر شدند میتواند برای رهبر حزب گران تمام شود. اما شمار بالای نمایندگان خواهان کنارگیری کیر استارمر به تنهایی برای تغییر نخست وزیر کافی نیست. بر اساس مقررات داخلی حزب کارگر، دست کم 20% از مجموع نمایندگان حزب در پارلمان باید از یک نامزد مشخص برای رقابت با نخست وزیر حمایت کنند. حزب کارگر در حال حاضر 403 نماینده دارد و از این رو باید دست کم 81 نماینده پشت سر یک نامزد قرار بگیرند، موضوعی که فعلا چندان محتمل به نظر نمی رسد. بیش از نیمی از 87 نمایندهی که تاکنون خواهان کنارگیری کیر استارمر شدند به جناح چپ حزب تعلق دارند. حدود 1/4 دیگر هم میانه رو به حساب می آیند. از سوی دیگر بیش از 100 نماینده حزب کارگر هم با امضای بیانیه استدلال کردند که الان زمان مناسبی برای رقابت بر سر رهبری حزب نیست. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به شکست ویرانگر حزب در انتخابات هفته پیش، این نتیجه را نشانه ای از کار دشوار پیش رو برای جلب دوباره اعتماد رای دهندگان دانسته و خواهان تمرکز همه نمایندگان بر ایجاد تغییرات مورد نیاز و عملی کردن وعده های دولت برای بهبود زندگی مردم بریتانیا شدند. یکی از معدود افرادی که می توانست حمایت تعداد قابل توجهی از نمایندگان را داشته و به رقیبی جدی برای کیر استارمر تبدیل شود، اندی برنام شهردار منچستر است. یک چهره شناخته شده حزب کارگر که برای در اختیار گرفتن شهرداری منچستر از نمایندگی پارلمان کناره‌گیری کرده بود، موضوعی که طبق مقررات حزبی مانع رهبری و در نتیجه نخست وزیری او خواهد شد. رهبر حزب کارگر باید حتما عضو پارلمان باشد. اندی برنام چند ماه پیش قصد داشت در انتخابات میان دوره پارلمان نامزد شده و به وستمینستر بازگردد، اما کمیته رهبری حزب با این استدلال که شهرداری منچستر از اهمیت بیشتری برخوردار است با نامزدی او مخالفت کرد، اقدامی که در همان زمان هم شایبه نگرانی کیر استارمر و حامیانش از احتمال تلاش برنام برای رهبری حزب را مطرح کرده بود. در حال حاضر نام 3 نفر به عنوان رقبای احتمالی کیر استارمر به گوش می‌رسد. وز استریتینگ، وزیر بهداشت و خدمات اجتماعی که بارها از تمایلش به رسیدن به نخست وزیری صحبت کرده، ریچل ریوز، وزیر دارایی و از مهمترین چهره‌های دولت کنونی، و انجلا رینر، معاون پیشین نخست وزیر. 3 چهره‌ای که استارمر فعلا از سوی هیچ کدام احساس خطر نمی‌کند، هرچند حامیان انجلا رینر از آمادگی او برای نخست وزیری خبر می‌دهند. با وجود این بعید نیست افزایش فشارهای درون حزبی و نارضایتی رای دهندگانی که به امید بهبود شرایط اقتصادی، کاهش هزینه‌های زندگی و از جمله نرخ بهره وام‌های مسکن سکان اداره کشور را به حزب کارگر به رهبری کیر استارمر سپرده بودند، در نهایت او را وادار به کنارگیری از رهبری حزب یا حتی اعلام انتخابات زودهنگام کند. ریسک سیاسی که ممکن است نه تنها به قیمت از دست رفتن صدارت خودش، بلکه کنار رفتن حزب کارگر از رهبری بریتانیا تمام شود، به خصوص در شرایطی که برای نخستین بار در چندین دهه اخیر هر دو حزب اصلی بریتانیا، یعنی محافظه‌کار و کارگر، با بحران بی‌اعتمادی رای دهندگان روبرو شده و حزب راست افراطی اصلاح پادشاهی متحد شاهد اقبال غیرمنتظره مردم جزیره است. جنگ 4 ساله اوکراین و حالا جنگ ایران هزینه‌های عمومی و به خصوص بهای حامل‌های انرژی در بسیاری از کشورهای اروپایی را به شدت افزایش داده و باعث تشدید نارضایتی رای دهندگان از دولت‌هایشان شده است. با ادامه

0: شه حمید فاطمی.
1: طبق گزارش سالانه انجمن قلم آمریکا، پن آمریکا، در سال 2025 میلادی مجموعاً 401 نویسنده در 44 کشور جهان زندانی بودند که نسبت به سال گذشته با افزایش 26 نفری روبرو شده است. بررسی آماری 7 سال گذشته نشان می‌دهد که شمار نویسندگان دربند در سطح جهان در این مدت 7 سال 68% رشد داشته است. در فهرست 10 کشور اولی که بیشترین تعداد بازداشت اهل قلم را داشتند، این نام‌ها به چشم می‌خورد. چین با 119 مورد بازداشت نویسندگان همچنان در صدر این فهرست قرار دارد و تنها کشوری است که آمار آن از 100 نفر فراتر می‌رود. ایران با 53 نویسنده زندانی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. سایر کشورها در فهرست 10 کشور نخستین به ترتیب عبارتند از عربستان سعودی 27 زندانی، ویتنام 24 نفر، ترکیه 22 نفر، اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی 21 نفر، روسیه 18 نفر، بلاروس 17 نفر، مصر 13 نفر و میانمار 10 نفر. گزارش انجمن قلم آمریکا حاکی است که ایران در سال 2025 شاهد بیشترین جهش در آمار دستگیری‌ها بوده است. بازداشت 17 نویسنده در این سال آمار زندانیان اهل قلم در ایران را به سطحی نزدیک به دوران اعتراضات سال 2022 رسانده است. کارین دویچ کارلکار، مدیر بخش نویسندگان در معرض خطر این نهاد، اشاره کرده است که طیف وسیعی از اهالی فرهنگ شامل شاعران، مترجمان، پژوهشگران، ترانه‌سرایان و فعالان حقوق بشر در ایران تحت بازداشت قرار گرفتند. در این گزارش به نام‌هایی چون حسین رونقی، تحلیلگر آنلاین، پرویز صداقت و محمد مالجو، اقتصاددان، مهسا اسدالله نژاد، جامعه شناس، شیرین کریمی، مترجم و نویسنده، نرگس محمدی و سپیده قلیان، مدافع حقوق بشر اشاره شده که در مقاطع مختلف در سال 2025 بازداشت یا دوباره زندانی شدند. یکی از الگوهای مهم سال 2025 هدف قرار گرفتن نویسندگان در کشورهای درگیر جنگ بود است. در روسیه، اسرائیل و ایران مقام‌های امنیتی نویسندگانی را در رابطه با نوشته‌هایشان درباره جنگ مورد پیگرد قرار دادند. در روسیه 18 نفر و در اسرائیل و سرزمین‌های تحت اشغال 21 نفر شامل 20 فلسطینی و 1 اسرائیلی به دلیل مواضع مرتبط با جنگ بازداشت شدند. نکته قابل توجه در گزارش سالانه پن آمریکا ورود ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار در این گزارش است. این مورد مربوط به بازداشت دو هفته‌ای سامی حمدی، نویسنده بریتانیایی و منتقد سیاست‌های اسرائیل در فرودگاه سان فرانسیسکو توسط اداره مهاجرت آمریکا است. انجمن قلم آمریکا این اقدام را استفاده ابزاری از سیستم مهاجرتی برای ساکت کردن صداهای مستقل توصیف کرده است. علاوه بر بازداشت‌ها، پایگاه داده نویسندگان در معرض خطر برای اولین بار بیش از 1000 پرونده را ثبت کرده است که شامل موارد قتل، ناپدیدسازی و تبعید اجباری است. طبق این آمار در سال گذشته 53 مورد قتل و 170 مورد تبعید نویسندگان در 83 کشور جهان مستند شده است. انجمن قلم آمریکا در پایان این گزارش ضمن تأکید بر نقش نویسندگان در نقد قدرت از جامعه جهانی خواسته است تا برای آزادی فوری تمام کسانی که به خاطر نوشته‌ها و دیدگاه‌هایشان در بند هستند اقدام کنند.
0: گزارشی بوده از حمید فاطمی. چند هفته بیشتر تا آغاز جام جهانی 2026 باقی مانده، تورنمنتی تاریخی که برای نخستین بار با حضور 48 تیم برگزار می شود. اما پیش از نخستین سوت، حاشیه هایی از گرانی بلیط ها و تنش های سیاسی گرفته تا نگرانی های امنیتی و فشردگی رقابت ها، این رویداد را به یکی از جنجالی ترین جام های جهانی سال های اخیر تبدیل کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.

چند هفته بیشتر به آغاز جام جهانی فوتبال باقی نمانده. رقابتی که نه فقط از نظر تعداد تیم‌ها و بازی‌ها، بلکه از نظر اقتصادی، امنیتی و سیاسی هم متفاوت‌تر از همیشه است. جام جهانی 2026 برای نخستین بار با حضور 48 تیم و میزبانی مشترک سه کشور آمریکا،

کانادا و مکزیک برگزار می شود. رویدادی که از همکنون با بحث‌های درباره قیمت بلیط‌ها، مسائل امنیتی، دشواری‌های ویزا و فشار سنگین سفرهای بین شهری همراه شده است. رقابت‌ها قرار است از 11 ژوئن تا 19 ژوئیه 2026 برگزار شود و بازی‌ها در 16 شهر در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک انجام می‌شود. این نخستین بار در تاریخ جام جهانی فوتبال است که 3 کشور به طور مشترک میزبان رقابت‌ها هستند. فینال رقابت‌های این دوره هم در نیوجرسی برگزار می‌شود. مهم‌ترین تغییر این دوره افزایش تعداد تیم‌ها از 32 به 48 تیم است. تغییری که سبب شده تعداد رقابت‌ها از 64 بازی به 104 بازی افزایش پیدا کند. در نتیجه این دوره طولانی ترین و گسترده ترین جام جهانی تاریخ فوتبال است. بر اساس فرمت جدید تیم‌ها در 12 گروه 4 تیمی مقابل هم قرار می‌گیرند و تعداد بیشتری از تیم‌ها به مراحل حذفی صعود خواهند کرد. این ساختار جدید درآمدهای تجاری و تلویزیونی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا را هم به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. یکی از جنجالی‌ترین موضوعات این جام جهانی قیمت بلیط‌هاست. رسانه‌ها گزارش کردند که بهای برخی صندلی‌های بازی فینال به بیش از 30,000 دلار رسیده است. فیفا ابتدا قصد داشت از قیمت‌گذاری داینامیک یا پویا استفاده کند. سیستمی شبیه شرکت‌های هواپیمایی که قیمت‌ها را بر اساس تقاضا تغییر می‌دهد. این سیاست با انتقاد شدید هواداران روبرو شد. هرچند فیفا بعداً اعلام کرد بخشی از فروش‌ها با قیمت ثابت انجام خواهد شد. در کنار این موضوع، خطر افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌های اینترنتی مرتبط با فروش بلیط هم جدی است و گفته شده که همزمان با نزدیک‌تر شدن به رقابت‌ها، موارد تقلبی فروش بلیط هم به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده. جام جهانی 2026 در فضایی برگزار می شود که تنش‌های ژئوپلیتیک و نگرانی‌های امنیتی هم همچنان بالاست. برخی مقام‌های امنیتی آمریکا هشدار دادند که رقابت‌ها می‌تواند به هدفی بالقوه برای حمله‌های تروریستی تبدیل شود و دولت ایالات متحده بودجه هنگفتی برای تأمین امنیت اختصاص داده است. همزمان بحث‌هایی هم درباره صدور ویزا، محدودیت‌های مهاجرتی و ورود هواداران برخی کشورها مطرح شده. این موضوع به ویژه درباره ایران و برخی کشورهای خاورمیانه توجه رسانه‌ها را جلب کرده است. این جام جهانی شاهد حضور برخی تیم‌های تازه وارد هم خواهد بود، از جمله ازبکستان، کیپ ورد، کوراساو و اردن که نخستین حضور خود را در جام جهانی فوتبال تجربه می‌کنند. در مقابل تیم پر افتخار ایتالیا هم برای سومین دوره پیاپی است که موفق به صعود به مرحله نهایی جام جهانی نشده است. اسکاتلند هم پس از سالها دوباره موفق شد به جام جهانی فوتبال راه پیدا کند. اما به جز اینها، خواننده ناماشنای کلمبیایی شکیرا به تازگی آهنگ رسمی جام جهانی 2026 را رونمایی کرد. در ویدئویی که شکیرای 49 ساله در اینستاگرامش منتشر کرد، خواننده نیجریه‌ای برنابوی هم حضور دارد.

0: در این ویدئو شکیرا در کنار گروهی از رقصندگان دیده می شود که لباسهایی با رنگهای تیمهای ملی حاضر در این رقابتها را برتن کردند. این ستاره زن موسیقی آمریکای جنوبی پیشتر هم آهنگ رسمی جام جهانی 2010 را اجرا کرده بود. فیفا همچنین اعلام کرده که فینال جام جهانی 2026 برای نخستین بار دارای شو بین دو نیمه است، اقدامی که آشکارا از مسابقه سوپر بول آمریکا الهام گرفته. وسعت جغرافیایی رقابت‌ها هم یکی دیگر از نگرانی‌های اصلی تیم‌های ملی فوتبال و هواداران است. فاصله زیاد شهرهای میزبان، گرمای شدید در برخی مناطق آمریکا و فشار سفرهای مداوم از موضوعاتی است که کارشناسان درباره تأثیر آن بر کیفیت رقابت‌ها سخن می‌گویند. همه اینها و بیشتر در شرایطی است که فیفا اعلام کرده رقابت‌های امسال جام جهانی می‌تواند رکورد‌های تازه‌ای در میزان تماشاگر، کسب درآمد و پوشش رسانه‌ای ثبت کند. این جام جهانی که قرار است هم بزرگترین جشن فوتبال جهان باشد و هم یکی از پیچیده‌ترین و سیاسی‌ترین دوره‌های تاریخ این رقابت‌ها، به خصوص برای ایرانی‌ها در سایه جنگ و تنش بین دولت‌ها.
1: گزارشی بود از بنیامین صدر. جشنواره کن از معتبرترین فستیوال‌های سینمایی جهان از امروز در فرانسه گشایش می‌یابد. این در حالی است که تازه‌ترین فیلم اصغر فرهادی در بخش رقابتی این جشنواره با آثار بزرگان سینمایی جهان رقابت می‌کند و همزمان پیامدهای جنگ ایران تا حدودی بر حواشی جشنواره سایه انداخته است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
2: فرش قرمز 79مین دوره جشنواره فیلم کن پهن شده تا ستارگان سینما از سراسر جهان روی آن حضور یابند. از روز سه‌شنبه و به مدت دو هفته این شهر ساحلی جنوب فرانسه دوباره به کانون سینمای جهان تبدیل می شود و در آن کارگردانان سرشناسی مانند پدرو آلمودوار و جیمز گری تا هنرپیشگان معروفی چون خاویر باردم، اسکارلت جوهانسون، لئا سیدو، کیت بلانشت یا جان تراولتا حضور خواهند داشت. با این حال دست‌اندرکاران جشنواره کن امسال باید تلاش کنند از جنجال‌ها درباره موضوعات مختلف از جمله هوش مصنوعی یا حضور کمرنگ زنان در بخش رقابت برای نخل طلا فاصله بگیرند. در میان 22 فیلم حاضر در بخش رقابتی تنها 5 کارگردان زن حضور دارند و بحث درباره استفاده از هوش مصنوعی نیز در حاشیه این رویداد جهانی که ده‌ها هزار بازدید کننده را جذب می‌کند مطرح شده است. ایریس کنوبلوخ رئیس جشنواره کن در نشست خبری معرفی فیلم‌های بخش مسابقه که در فروردین ماه برگزار شد درباره هوش مصنوعی گفت:
3: Il est important de préciser que nous défendons la liberté de créer pour tous les êtres humains.
4: مهم است روشن کنیم که ما از آزادی خلاقیت برای همه انسان‌ها دفاع می‌کنیم، اما فقط انسان‌ها. هوش مصنوعی از قبل وارد استودیوها، اتاق‌های تدوین و فرآیند خلاقیت شده است. ما چشم خود را بر این واقعیت نمی‌بندیم، اما اجازه نمی‌دهیم که قانون خود را بر سینما تحمیل کند.
3: Qu'elle dicte sa loi au cinéma.
2: نبود فیلم‌های از استودیوهای بزرگ هالیوود نیز از نکاتی است که روزنامه‌نگاران آن را برجسته کردند. اسکات راکسبرو رئیس دفتر اروپای نشریه هالیوود ریپورتر به رویترز میگوید:
5: ترکیب فیلم‌های امسال جالب است، چون هیچ کدام از فیلم‌های بزرگ تهیه شده در استودیوهای هالیوود را ندارید، در حالی که معمولاً یکی دو فیلم از این نوع در اینجا حضور دارند. اما در بخش رقابت شما یک فهرست بسیار چشمگیر از کارگردانان مؤلف اروپایی و بین‌المللی دارید با فیلم‌های بسیار جذاب و جالب. با این حال یک خط کلی مشخص وجود ندارد و هیچ فیلم یا دو فیلمی نیست که همه از قبل در انتظارش باشند و هیجان زده باشند. این به نوعی حتی باعث می شود فضا جالبتر باشد، چون رقابت کاملا باز است. باید صبر کنیم و ببینیم در دو هفته آینده چه خواهیم دید و همچنین اینکه چه کسی برنده نخل طلایی خواهد شد.
2: اما تیری فرمور دبیر هنری جشنواره در پاسخ به انتقادها درباره نبود فیلم‌های استودیوهای بزرگ هالیوود گفته است:
6: Les studios sont pas présents avec des films, ils seront présents à Cannes parce que در حال حاضر استودیوهای آمریکایی با فیلم‌هاشون در بخش رقابتی نیستند، اما در کن حضور خواهند داشت، چون ما رابطه بسیار خوبی با استودیوها داریم و برای اونا مهمه که بیان و همچنان آمریکایی‌های زیادی هم حضور دارند. بنابراین این سوال رو من به شما برمیگردونم. این شما هستید که باید بگید. هالیوودی‌ها نمی‌خواید دوباره فیلم بسازید؟ مخاطب سال‌ها با بلاکباسترها و آثار مارولی و این گونه فیلم‌ها شکل گرفتن. من مشکلی با اونا ندارم و از بلاکباسترها دفاع می‌کنم. به نظر من فیلم‌های بزرگ از فیلم‌های کوچک حمایت می‌کنن و اونا رو محافظت می‌کنن. این کاریه که ما هم در کن انجام می‌دیم.
7: Les gros films défendent les petits. Protège les petits. C'est ce qu'on fait à Cannes.
2: اگر استودیوهای بزرگ هالیوودی غایبان جشنواره کن امسال هستند، بزرگان سینمای اروپا همچنان در کن حضور دارند. از جمله پدرو آلمودووار با فیلم جدیدش کریسمس تلخ، یک تراژدی کمدی اسپانیایی.
8: Me quito el albornoz.
9: Cuando quieras. Está todo casi listo.
8: Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
9: ¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
2: سال گذشته جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، با فیلم یک تصادف ساده جایزه نخل طلای جشنواره کن را به دست آورد. امسال هم اصغر فرهادی، دیگر فیلمساز ایرانی، با تازه ترین فیلمش که در فرانسه ساخته شده و قرار است همزمان با جشنواره کن در سینماهای این کشور اکران شود، در بخش رقابتی این جشنواره حضور دارد. تیری فرمو.
7: اصغر فرهادی که ne peut pas tourner dans son pays, l'Iran.
6: اصغر فرهادی که نمیتونه در کشور خودش ایران فیلم بسازه، به فرانسه اومده تا فیلمی به نام داستانهای موازی بسازه و در واقع این فیلم چند داستانه که در گوشه ای از پاریس در هم تنیده میشن. آدمایی که از یه ساختمون به ساختمون دیگه نگاه میکنن، زندگی هایی که با هم تلاقی پیدا میکنن با بازیگران فرانسه.
10: La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard, mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence.
8: Comment tu fais pour écrire ces histoires?
2: حضور فیلمی از یک کارگردان ایرانی قطعاً توجه‌ها را به خود ایران نیز جلب خواهد کرد و از آنجا که بحث‌های سیاسی یکی از جنبه‌های اصلی جشنواره‌های بزرگ سینمایی است، رئیس دفتر اروپای نشریه هالیوود ریپورتر درباره سایه جنگ ایران بر جشنواره کن می‌گوید:
5: نمی‌دانم این موضوع به اندازه‌ای که مثلاً جنگ غزه در جشنواره فیلم برلین امسال بر بحث‌ها مسلط شد، غالب خواهد شد یا نه، چون مسائل بسیار پیچیده هستند و وضعیت جنگ در ایران روز به روز تغییر می‌کند. برای افراد بسیار دشوار است که در این زمینه اظهار نظر قطعی داشته باشند، زیرا همچنان تحت شعاع رویدادها هستند. اما مطمئنم که این موضوع و دیگر مسائل سیاسی در کن مثل هر سال در مرکز توجه خواهند بود.
2: این روزنامه‌نگار همچنین تأکید می‌کند که پیامدهای جنگ ایران تأثیراتی بر حال و هوای حاشیه‌ای جشنواره خواهد گذاشت.
5: از نظر لوجستیک و ترتیبات سفر به کن، جنگ ایران و افزایش هزینه سوخت هواپیما و بلیط‌ها پیامدهایی داشته و هر کسی که بخواهد از خاورمیانه به اینجا بیاید با دشواری زیادی روبرو خواهد شد. کسانی که از آسیا پرواز می‌کنند مسیر طولانی تر و هزینه بیشتری خواهند داشت. بنابراین فکر می‌کنم افرادی که مجبور نیستند اینجا باشند احتمالاً در خانه می‌مانند. اما در مورد افراد اصلی صنعت سینما، همه اینجا هستند، چون پروازهایشان را از مدت‌ها قبل رزرو کردند. بنابراین فکر نمی‌کنم تأثیر بزرگی داشته باشد، ولی از نظر گردشگری و سفر افراد غیر اصلی فکر می‌کنم تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.
2: شامگاه سه‌شنبه همه نگاه‌ها به مراسم افتتاحیه جشنواره دوخته خواهد شد، جایی که کارگردان نیوزلندی سگانه ارباب حلقه‌ها پیتر جکسون نخل طلای افتخاری را برای همه آثارش دریافت خواهد کرد.
1: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
11: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استبلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد، فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه، فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: یافته های جدید در علم فیزیولوژی ورزش نشان می دهد انتخاب موسیقی با فرکانس و ضرب آهنگ مشخص می تواند کارایی فیزیکی ورزشکاران را افزایش دهد. این مطالعات نشان می دهند که موسیقی با بلاک کردن سیگنال های خستگی در مغز به عنوان یک محرک بیولوژیک عمل کرده و استقامت بدن را در تمرینات سنگین ارتقا می بخشد. ملینا خورشیدیان گزارش می دهد.
4: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیماً عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته‌های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان می‌دهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد، موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت‌های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می کنند، روشی کاملا طبیعی که بدون دارو یا مکمل می تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می نامند، حالتی که در آن ضرب آهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می شود. به گفته این محققان در این وضعیت مغز سیگنال های خستگی را دیرتر پردازش می کند و بدن انرژی را بهینه تر مصرف می کند. همین مسئله باعث می شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی ها همچنان نشان می دهد موسیقی می تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون های مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلیلیست های استفاده می کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه‌سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می‌کند. ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه‌های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
1: گزارش ملینا خورشیدیان را میشنیدید. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران را میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: ساعت 11 در ایران است. این صدای پوشش ویژه خبری رادیو فرداست که می شنوید. خوش آمدید به این پوشش ویژه خبری رادیو فردا در روز چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه سال 1405. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در دقایق و ساعت‌های پیش رو تا با هم لحظه به لحظه مروری داشته باشیم بر تازه‌ترین تحولات و تحلیل‌ها در ایران و سایر نقاط جهان. در ایران ادامه یک زندانی دیگر گزارش شده امروز. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برخی گزارش‌های رسانه‌ای در آمریکا رو درباره ایران خیانت خونده و بسیار بیشتر از اینها. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم جمشید زند.
2: با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در رأس هیئت سیاسی اقتصادی سفر رسمی خود به چین را آغاز کرد. قرار است آقای ترامپ با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و دیگر مقامات ارشد آن کشور درباره روابط دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کنند. جنگ ایران و پیامدهای آن یکی از مهمترین موضوعهای مورد بحث در نشست رهبران دو کشور است. آقای ترامپ روز سه‌شنبه و پیش از سفر به پکن مواضع رهبر چین در رابطه با جنگ خاورمیانه را نسبتاً خوب توصیف کرد و گفت فکر نمی‌کند که از آن کشور برای حل مسئله ایران درخواست کمک کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم پیش از آغاز این سفر گفت دو کشور توافق دارند که هیچ کشور و نهادی نباید اجازه عقص عوارض برای عبور از آب‌های بین‌المللی مانند تنگه هرمز را داشته باشد. همزمان با سفر دونالد ترامپ به چین، قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه کاهش یافت. بهای نفت خام برنت به حدود 106 دلار در هر بشکه و نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز به 100 دلار در هر بشکه رسید. با وجود این کاهش، بازار نفت همچنان تحت تأثیر تنش‌های منطقه‌ای و بسته بودن تنگه هرمز قرار دارد، آبرایی که حدود 1/5 نفت و گاز مایع جهان از آن عبور می‌کند. در همین حال، دونالد ترامپ پیش از سفر به پکن افزایش قیمت نفت را موقتی توصیف کرد و گفت با پایان درگیری‌ها عرضه جهانی افزایش یافت و قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داد که عراق و پاکستان برای حمل نفت و گاز مایع از تنگه هرمز با ایران به توافق رسیدند. مقامات رسمی بغداد و اسلام آباد در این باره اظهار نظر نکردند. عراق که بخش عمده صادرات نفت خام خود را از طریق این تنگه انجام می‌دهد، از جمله تولید کنندگانی است که بیشترین آسیب را از بسته شدن این آبراه دیده است. پاکستان نیز که به شدت به واردات انرژی از خلیج فارس وابسته است، با افزایش هزینه‌های سوخت روبرو شده. بامداد چهارشنبه احسان افروشته متهم به همکاری با موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، اعدام شد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه ادعا کرده که وی در نپال آموزش دیده بود و از طریق پیام‌رسان‌ها و پست الکترونیک با موساد در ارتباط بود. به ادعای قوه قضاییه متهم در طول همکاری با موساد به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و عبری مسلط شده و بیش از 300 پیام بین او و ماموران موساد رد و بدل شده بود. به گفته قوه قضاییه جمهوری اسلامی، احسان افروشته به عنوان کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته به نهادی نظامی فعالیت می‌کرد. به گزارش منابع حقوق بشری، احسان افروشته 33 ساله، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص فناوری اطلاعات بود. او در اوایل سال 1403 پس از بازگشت از ترکیه بازداشت شد و ماها در سلول انفرادی بود. قوه قضایی ادعا کرده احسان افروشته هنگام خروج از هواپیما در فرودگاه خمینی بازداشت شده بود. قوه قضایی جمهوری اسلامی در هفته های اخیر ده ها نفر از معترضان دیما یا افرادی را که به همکاری با اسرائیل و آمریکا متهم شدند اعدام کرده است. 112 برنده جایزه نوبل در بیانیه مشترک خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل شدند و نسبت به وضعیت جسمانی او در زندان ابراز نگرانی شدید کردند. بر اساس گزارشان نرگس محمدی که در سال 2023 جایزه صلح نوبل را دریافت کرد، در پی وخامت حال جسمی به بیمارستان منتقل شده و با مشکلات جدی از جمله افت شدید وزن، نوسان فشار خون و بیماری قلبی مواجه است. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که جان او ممکن است در خطر فوری باشد و تاکید کردند که او ماها از دسترسی به مراقبت‌های تخصصی محروم بوده است. در میان این افراد برندگان نوبل در رشته‌های صلح، فیزیک، پزشکی، شیمی، اقتصاد و ادبیات حضور دارند.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم جمشید زند.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: اگر میخواید از طریق رادیو و امواج رادیویی صدای ما رو بشنوید، از ساعت 5:30 صبح تا 5:30 عصر موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به شما میرسونه. از جمله امواج کوتاه ماست که در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید رادیو فردا رو از طریق اون بشنوید، همچنین از طریق ماهواره، و اگر دسترسی به اینترنت دارید از طریق وبسایت ما یا کانال تلگرام رادیو فردا میتونید رادیو فردا رو به صورت زنده بشنوید. اشاره شد در خبرها درباره رویکردهای ابراز شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که از جمله گزارش شماری از رسانه‌های غربی درباره عملکرد نظامی به گفته او خوب ایران مقابل آمریکا رو خیانت عنوان کرده. آقای ترامپ پیش از آغاز سفر به پکن پایتخت چین این انتقادها رو مطرح کرده. یک نگاهی داشته باشیم به این موضوع با مهران کریمی.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه گزارش‌هایی را که از توان باقی مانده ایران پس از آتش‌بس اخیر سخن گفتند خیانت توصیف کرد. او اضافه کرد رسانه‌هایی که عملکرد نظامی تهران را در جریان اسرائیل و آمریکا با ایران خوب جلوه می‌دهند، عملاً با آنچه او دشمن خواند کمک میکنند. رئیس جمهور آمریکا در پیامی تند در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت وقتی رسانه‌های جعلی میگویند ایران از نظر نظامی مقابل ما عملکرد خوبی داشته، این فقط یک دروغ نیست، خیانت است. او رسانه‌های منتقد را متهم کرد که با انتشار این گزارش‌ها به جمهوری اسلامی امید واهی میدهند. رئیس جمهور آمریکا گفت نیروی دریایی و هوایی ایران عملاً نابود شدند و تکرار کرد 159 کشتی ایران حالا کف دریا هستند. اظهارات رئیس جمهور آمریکا پس از انتشار گزارش نیویورک تایمز مطرح شد. در این گزارش این روزنامه نوشته ایران همچنان به 30 سکو از 33 سکوی موشکی خود در حاشیه خلیج فارس دسترسی دارد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه عازم پکن شد، اما پیش از سفر در جمع خبرنگاران بار دیگر به تهران هشدار داد.
5: فکر نمی‌کنم ما به هیچ کمکی درباره ایران نیاز داشته باشیم. ما به هر شکلی که باشد پیروز خواهیم شد، یا به صورت مسالمت‌آمیز پیروز می‌شویم یا به شکل دیگری.
4: رئیس جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد 100% مطمئن است که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را متوقف می‌کند و ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل خواهد داد. این مواضع در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات تهران و واشنگتن برای پایان رسمی جنگ همچنان بی‌نتیجه مانده. روز سه‌شنبه یک مقام ارشد پنتاگون اعلام کرد هزینه جنگ آمریکا با ایران به 29 میلیارد دلار رسیده، رقمی که نسبت به برآورد ماه گذشته 4 میلیارد دلار افزایش یافته. با این حال پنتاگون هنوز توضیح نداده که رقم 29 میلیارد دلار دقیقاً چگونه محاسبه شد.
1: گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اشاره شد که از جمله صحبت‌های 24 ساعت اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این بوده که گفته 100% اطمینان داره که ایران غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف میکنه و ذخیره اورانیوم خود رو به آمریکا تحویل میده. این در حالی است که تهران پیش از این تأکید کرده بوده که با انتقال محموله اورانیوم خود مخالفه. در این باره همکارم شاهین بشیری گفتگوی داشته با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا، و ابتدا نظر او رو در این زمینه جویا شده. جلیل روشندل:
6: فکر میکنم که در مجموع تاکید آقای ترامپ روی یک اهرم فشار بسیار قوی است که تحت عنوان محاصره دریایی ازش استفاده میشه، و بنابراین محاصره دریایی این اسلحه بسیار مؤثری است که آقای ترامپ روش حساب میکنه و فکر میکنه در مقابل این محاصره که تاثیرات اقتصادی بسیار منفی میگذاره روی اقتصاد ایران و حتی جریان صادرات نفت ایران، میتونه روی این حساب بکنه که بالاخره همون اورانیوم غنی شده خارج میشه از کشور و همین که اون اهداف درازمدت آقای ترامپ به دست میاد. ولی در این حال شما هم درست اشاره میکنید که تا به حال جمهوری اسلامی به طور رسمی تسلیم این فشارها نشده. اما اگر دقت بکنیم، ضمن این که کلمه تسلیم خوب به کار برده نمیشه، پذیرش کامل به کار برده نمیشه، ولی علائم و نشانه های همیشه داده میشه که یک جوری به هر حال یک شرایطی میتونه بینابین دو طرف رو به هم نزدیک میکنه بکنه، و اون شرایط شرایطی است که به نوعی دو طرف بتونن اعلام برد بکنن. اگر قرار باشه که فقط یک طرف برنده باشه، طرف دیگه تسلیم نخواهد شد. در حال حاضر سناریویی که نوشته شده ولی الان خوب کاملا اجرا نشده، بردی برای ایران در داخلش دیده نمیشه، و با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی سعی میکنه در داخل یک شرایط انقلابی ایجاد بکنه و به مردم وعده هایی میده که تحصیل اون وعده ها و عملی شدن اون وعده ها یک مقدار مشکل به نظر میاد، تا وقتی که نتونن اون فرمول برد دو طرفه رو پیدا بکنن، من فکر کنم این کجدار و مریضا و این تهاجم های لفظی ادامه خواهد داشت. ولی در این عالم این موضوع رو نباید فقط در رابطه بین آمریکا و ایران دید، بایستی مسائل دیگری مثلا سفری که آقای ترامپ در پیش رو داره به چین و یا سایر مسائل منطقه‌ای خاورمیانه را هم به عنوان عوامل مؤثر در نظر گرفت.
7: به نظر شما شکلگیری وضعیت نه جنگ نه صلح بین ایران و آمریکا تا کجا قابل ادامه است؟
6: برشاید این وضعیت مطلوبی برای ایران نیست. آمریکا تا اینجای قضیه از یک نظر خب برآورد آخر پنتاگون از هزینه جنگ با ایران چیز حدود 30 میلیارد دلار هستش. این یک فشاری به آمریکا وارد میکنه. برای ایران تمامیت نظام و اینکه بتونه امنیت اجتماعی، اقتصادی، رفاه مردم، اقتصاد بازار، همه اینا رو تامین بکنه، با رقم و عدد اصلا قابل بحث نیست. برای ایران یک نوع امنیت وجودی مطرح هستش و این نمیتونه خیلی دراز مدت تداوم داشته باشه. اما محاسبه ایرانی ها این هستش که اگر بتونن این قضیه رو کش بدن با چانه زنی هایی که در هر رفت آمد در مورد مذاکره صورت میگیره، شاید آمریکا زودتر حاضر بشه یک امتیازهای بیشتری به ایران بده. شرایط فعلی یک شرایط تعلیقه، یک شرایطی که همه چیز با در هواست. واقعا نمیشه زمان براش تعیین کرد. مسئله صادرات نفت مسئله مهمیه، مسئله که جمهوری اسلامی از یک طرف میبینید که چجور نگاه جهانی روی حتی یک قطره نفتی است که در خلیج فارس ریخته میشه و تسلیم امواج دریا میشه. این ممکنه در آینده بیشتر از این باشه، یک فشار جهانی ایجاد بکنه، محیط زیستی ایجاد بکنه. کشورهای همسایه الان در صدد هستن، اروپایی ها دارن به نوعی فشار میارن، قطر و عمان و ترکیه با هم دیگه مذاکره دارن میکنن، به نوعی هم حتی پاکستان ممکنه تغییر موضع بده، عربستان سعودی عامل مؤثری هست. اینا باعث میشه که ما فوریت قضیه رو بیشتر میبینیم، ولی واقعا نمیتونیم زمان تعیین بکنیم براش.
7: همونطور که میدونین نه آمریکا و نه ایران تمایلی به ورود به یک جنگ گسترده و ویرانگر جدید ندارن، چون به هر حال هر دو طرف با محدودیت‌هایی روبرو هستن. در اینجا چه فاکتورایی تعیین کننده برنده یا بازنده این تنش خواهد بود، یا دست کم به وجود آورنده یک مصالحه حداقلی خواهد بود؟
6: بیشتر از همه به نظر میاد که فاکتور اقتصادی مطرح است، البته برای هر کدوم از طرفین به نحوی متفاوت. ولی همطور که خدمت عرض کردم، نبایستی فقط این رو یک موضوع بین جمهوری اسلامی و آمریکا دونست. همین الان آقای ترامپ وارد یک سفری میشه که به لحاظ اقتصادی شاید در سطح جهانی تاثیرگذار هست و اون رابطه با چین هست. میزان مناسبات اقتصادی ایالات متحده با چین به حدی است که رابطه ایران و چین در اونجا گم میشه و البته چینیان اهل واکنش های سریع مانند اونطوری که آقای ترامپ گاهی وقت ازش مشاهده میشه نیستن. خیلی مطالعه شده و گام به گام پیش میرن. حفظ رابطه شون به لحاظ اقتصادی با آمریکا مهمه، ضمن اینکه مسئله تایوان یک مسئله است که نه چینی ها و نه آمریکایی ها نمیخوان تبدیل به یک عدم ثبات امنیتی در منطقه بشه و اینها عواملی است که خود به خود به نوعی تأثیر میگذاره روی جمهوری اسلامی و رابطه با جمهوری اسلامی. اگرچه چینی ها به هر حال از نفت ایران بهترین بهره برداری رو تو شرایط فعلی دارن میکنن و اون این از چش که به هر حال با یک قیمت پایین تر از قیمت جهانی به دستشون میاد، اما در این حال وجود تنش قیمت نفت رو میبره بالا و اون افزایش قیمت تا حد زیادی ایران رو ارضا میکنه، اگرچه محدود صادر بکنه، اگرچه کم صادر بکنه، ولی وقتی قیمت دو برابر بشه یه نوعی تحصیل حاصل است برای جمهوری اسلامی.
7: با توجه به سفر پیش روی رئیس جمهوری آمریکا به چین، فکر میکنید کشور چین تا کجا حاضر به پذیرش ریسک های یک میانجیگری بین ایران و آمریکا باشه؟ با توجه به اینکه خواسته های مطرح شده دو طرف میدونیم فرسنگ ها با هم فاصله دارن.
6: بله درست میفهمم. ببینید چین خیلی محتاطانه عمل خواهد کرد، برای اینکه در نهایت موازنه سود و زیان این مداخله چین یا پادرمیانی چین اون عامل اصلی اقدامات چی خواهد بود. و دیدیم چین اونجایی که به لحاظ روش لازم باشه مثل قطعنامه های سازمان ملل وتو میکنه بعضی قطعنامه ها رو و این یک حرکتی است که به عنوان جانبداری از جمهوری اسلامی تلقی میشه. اما در مواردی هم دیدیم که مثل مسئله جزایر سگانه یا روابط عربستان سعودی و غیره، مسائل اتمی شدن، چین جانب ایران رو نمیگیره و در نتیجه میشه گفتش که یک نوع موازنه ایجاد میشه در سیاست خارجی چین در رابطه با ایران و در رابطه با ایالات متحده و شاید هم امنیت جهانی. به هر صورت این رابطه رو نمیشه ندیده گرفت و این محاسبه خیلی گام به گام و کوتاه چین همیشه در جهت حفظ منافع خودش بوده و طبیعتاً هر نوع تشنج در رابطه با آمریکا اجتناب میشه درش و در این حال نمیخواد منطقه به نوعی به آشوب کشیده بشه. یعنی اگر قرار باشه آمریکا مجدداً یک جنگی رو شروع بکنه، اون موقع باید که ما منتظرین باشیم چینی ها شاید یک اقدام تندتری رو انجام بدن، ولی در این حال همچنان و مثل همیشه حساب شده همه راه‌های موقع به روم ختم میشد ولی حالا به چین ختم میشه.
1: از جلیل روشندل میشنیدید در سیاتل آمریکا. ساعت در ایران 11:18 است. درباره آمریکا و چین صحبت شد، اما این روزها حوزه دیگری هم بسیار زیر ذره بین هست و اون کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هستند. حالا خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از دو مقام غربی و دو مقام ایرانی اعلام کرده که در جریان جنگ اخیر عربستان سعودی در واکنش به حملات تهران به این کشور چندین حمله به اهدافی در ایران انجام داده بود. حملاتی که پیشتر درباره اون گزارشی نشنیده بودیم و نخستین مورد شناخته شده از اقدام مستقیم نظامی این کشور در خاک ایران به شمار میرند. این گزارش خبرگزاری رویترز البته در حالی منتشر شده که مقامهای عربستانی درباره اون اظهار نظر نکردند. وزارت خارجه ایران هم به درخواستها برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداده و دو روز پیش از اون روزنامه وال استریت جورنال هم گزارشی درباره حمله‌ای که امارات انجام داده بود به جزیره لاوان، پالایشگاهی در جزیره لاوان در خلیج فارس منتشر کرده بود. درباره اینها بیشتر می‌خوایم صحبت بکنیم. همراه هستیم از طریق خط تلفن با علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان. آقای صدرزاده، سپاسگزارم که به ما پیوستید در این برنامه. از شما می‌خوام بشنوم اهمیت انتشار چنین گزارش‌هایی در این مقطع، با توجه به اینکه به هر حال الان در دوران آتش بس هستیم، حملاتی که ازش صحبت میشه مربوط به یک ماه و نیم دو ماه پیش هست، در این مقطع شنیدن درباره این حملات عربستان یا امارات متحده عربی برای شما چه جایگاهی داره و چه اهمیتی داره؟
8: من فکر میکنم زمانش خیلی خیلی تعیین کننده هست و من فکر نمیکنم که عربستانی ها از انتشار این اخبار مطلع نبودند یا منابعی از عربستان به رویترز این گزارش ها رو نداده بوده و حتی از امارات هم میشه حد زد که تعمدن این اخبار رو به خبرگزاری های بین‌المللی دادن تا اینها به هر حال منتشر بکنن که این کشورها چندان بی‌دفاع نبودن در زمان جنگ، عکس العمل نشون دادن. به خاطر اینکه همونطور که میبینید مذاکرات آتش بس یا مذاکرات آینده ایران و آمریکا تقریبا به بن‌بست انجام میده و دیشب آقای ترامپ از حتی از سرگیری دوباره جنگ صحبت کرد و معلوم نیست تا چه حد مسافرت آقای ترامپ به چین باعث بشه که به هر حال یک گشایشی پیدا بشه، چون مواضع انقدر از هم دورند که امکان درگیری مجدد وجود داره. این که درست این موقع این اخبار منتشر میشه فکر میکنم بیشتر اختاری به ایران باشه که این بار توجه کنید اگر جنگی شروع شد شما نمیتونید مثل دفعه قبل به کشورهای خلیج فارس حمله کنید، به خصوص که دیروز هم سفیر آمریکا در تل‌آویو اعلام کرد که امارات متحده عربی گنبد آهنین اسرائیل با دستور آمریکا در اختیارش قرار گرفته. یعنی در حقیقت یک مجموعه خبرهایی داره میرسه که به ایرانی ها دارن اخطار میدن، گرچه من فکر میکنم خود جمهوری اسلامی هم از این مطلع بوده و اینجوری نبود که همطور که شما گفتید رویترز میگه که با دوتا منبع ایرانی صحبت کرده، اونها هم مطلع بودن از اینا، ولی این علنی شدنش در حقیقت یک نوع اخطار.
1: اما آقای صدرزاده، این گزارش ها رو و این اخطار به گفته شما رو چگونه باید در پس زمینه اون گزارش هایی که درباره انشقاق میان این کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در روزهای اخیر میخوندیم ببینیم؟ اون اتفاقاتی که بین امارات و عربستان سعودی دیده میشه، یعنی آیا باید در این موضوع یک نگاه یک پارچه به این کشورها کرد یا همچنان اون اختلاف روی کرد رو باید در نظر داشت، با توجه به اینکه در همین روزهای اخیر دست کم دو بار گفتگوی تلفنی رو وزیر خارجه عربستان سعودی مثلا با عباس عراقچی همتای ایرانی خودش داشته، در حالی که روابط با امارات متحده عربی در بدترین شاید بشه گفت و بحرانی ترین شکل ممکنش داره ادامه پیدا میکنه؟
8: من فکر نمیکنم که اختلافات بین کشورهای خلیج فارس یا رقابت های بین این کشورهای خلیج فارس به این سادگی از بین بره. اینا قادر نخواهند بود که تصمیم بگیرن یک به اصطلاح ستاد مشترکی تشکیل بدن برای مقابله با ایران. این رقابت ها سابقه تاریخی داره، حتی شخصی داره. معروف است که بین بن زاید و بن سلمان یک اختلافات بسیار شخصی رقابتی وجود داره. به هر حال این و ضمناً نزدیکی به اسرائیل، چون امارات تصمیم خودش رو اساساً گرفته و وابسته به اسرائیل شده از نظر نظامی، فکر میکنه که اسرائیل میتونه زیاد ازش پشتیبانی میکنه، در حالی که در عربستان و قطر اون تمایلی که در گذشته تا حدودی بود برای شرکت در پیمان ابراهیم دیده نمیشه. به همین علت هست که از این نظر خیلی با هم اختلاف دارن. و شما اگر به سطح بین‌المللی نگاه کنید، در جنگ سودان، در جنگ یمن، در جنگ لیبی، حتی عربستان و امارات در جبهه های متفاوتی قرار دارن. بنابراین فکر نمی کنم به این سادگی اختلافات از بین بره.
1: و این جای مانوری برای تهران باز میکنه این گونه اختلافاتی که وجود داره؟
8: مانور تا حدودی شاید، ولی و میتونه روی این حساب بکنه که این کشورهای جنوبی خلیج فارس یک ستاد مشترکی هیچ وقت تشکیل نخواهند داد، ولی این بری نخواهد بود این که این هر کدوم از این کشورها به حملات علیه ایران دست بزنن، و اینها امکانات هم دارن. یعنی در حقیقت اون چی که اینا انجام دادن در حقیقت سیگنالایی بوده که به طرف تهران از به هر حال امارات متحده عربی یک نیروی هوایی بسیار قوی داره، اینه که و عربستان هم داره، اینه که اونا امکان حملات بیشتری هم دارن، ولی تک تک یعنی اختیاری است که ما تک تک این بار از خودمون دفاع خواهیم کرد. و شما به درستی گفتید که حتی در مورد این داستان سعی میکنه عربستان سعودی یه مقدار تنش‌ها رو پایین بیاره که به این حد نرسه، ولی امارات متحده عربی چون ادبیات جمهوری اسلامی در مورد عربستان سعودی تبدیل شده به نوعی ادبیاتی که علیه اسرائیل به کار میبرن، اینی که فکر میکنم که دیگه ما به این سادگی ها به قبل از شرایط این جنگ در روابط ایران و کشورهای خلیج فارس بر نخواهیم داشت. برای اینکه دیوار اعتماد بین اینها واقعا فرو ریخته.
1: سپاسگزارم علی صدرزاده، تحلیلگر روابط بین الملل در امور خاورمیانه، که از آلمان همراه ما بودید. از عربستان صحبت شد، از امارات صحبت شد، وزارت خارجه جمهوری اسلامی بازداشت 4 نفر در کویت رو که مقام‌های کویتی اونها رو وابسته به سپاه پاسداران دونستن تایید کرده، اما اتهام برنامه ریزی برای اونچه که اقدامات خصمانه علیه کویت خوانده شده رو رد کرده. در بیانیه روز شنبه وزارت خارجه آمده که این افراد در حال گشت دریایی بودند و به دلیل اختلال در سیستم ناوبری وارد آب‌های سرزمینی کویت شدند. این وزارتخانه همچنین اظهارات مقام‌های کویتی درباره قصد ایران برای انجام عملیات خصمانه را رد و اون رو بی اساس توصیف کرده. پیشتر وزارت کشور کویت اعلام کرده بود که 4 نفر نفوذی وابسته به سپاه پاسداران رو پس از تلاش برای ورود دریایی به این کشور بازداشت کرده. خبرهای مشابهی هم از کشور بحرین منتشر شده و افرادی که روز گذشته به حبس ابد محکوم شده بودند. شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
9: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
1: نرگس محمدی، دومین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح، پس از روزها نگهداری در بیمارستانی در زنجان، سرانجام با توقف اجرای حکم به بیمارستانی در تهران منتقل شده. اما حالا بیش از 100 برنده جایزه نوبل در رشته‌های مختلف خواستار آزادی کامل او هستند، خواسته ای که خانواده خانم محمدی هم ابراز می کنند و خواستار اونچه که پایان دائمی آزار و اذیت‌های قضایی علیه این فعال حقوق بشر خواندن هستند. درباره وضعیت او از حمیدرضا محمدی بشنوید، برادر نرگس محمدی که در نروژ زندگی می کنه.
10: بعد 10 روز که توی CCU توی بیمارستان زنجان بودن، با فشار خون خیلی پایین، کمترین حدش به 4 رسیده بود، که خانواده من خودشون آمبولانس گرفتن و نرگس رو بردن به تهران. در ساعت اولیه که من خبر گرفتم از خانواده، نرگس همچنان حالش بد بود و در طول این یکی دو روز که گذشت فعلا دکترها هیچ چیز قطعی رو نمیتونن بگن، چون پرونده پزشکی نرگس پیچیده است، مخصوصا این اخیراً که احتمال پرینس متال آنجینا که داره نرگس و التهاب قلبی که داره، این باعث میشه که کار خیلی پیچیده‌تر از این بشه و احتمال میره که توی این هفته آینده فقط آزمایش ها و آنژیوگرافی و تست های مختلفی که گرفته میشه وضعیت اول سلامت نرگس رو مشخص کنه که تا چه حد افت کرده، و بعد از اون هستش که کار درمان میتونه شروع بشه.
1: مطلبی رو روزنامه گاردین منتشر کرد به صورت اختصاصی، صحبت از این کرد که قرار هست کتابی منتشر بشه، کتاب خاطراتی است از خانم محمدی، در پایان تابستان امسال قرار هست منتشر بشه، کتابی با عنوان اینکه یک زن هیچ وقت از مبارزه دست نمیکشه. جملاتی از این کتاب رو گاردین منتشر کرده و خانم محمدی مینویسه که هیچ رنجی بدتر از بیماری همراه با زندان نیست، و ادامه میده که حکومت‌های اقتدارگرا همیشه به طناب دار نیاز ندارند، گاهی فقط منتظر میمانند تا بدن انسان از کار بیفته. میخوام ببینم که برای شما به عنوان عضو خانواده، به عنوان برادر خانم محمدی، چه احساسی دنبال کردن این روند مبارزه خواهرتون و در این حال خطرات جسمی که او رو تهدید میکنه در این مقطع؟
10: مسلماً هم برای من هم برای بچه‌های نرگس به شدت دردناکه که وقتی که میبینیم واقعا همون جمله‌ای که توی کتاب هم استفاده شده، متاسفانه سیستم قضایی ایران همیشه به این احتیاج نداره که علنی رو اعدام کنه. زندانیایی مثل نرگس و خانوم سپهری و بقیه که دچار بیماری قلبی هستن، خیلی دچار بیماری های دیگه هستن، اینها متاسفانه مخصوصا وقتی که هیاهو زیاد هستش و حواس در واقع جامعه جهانی نیست، دولت ایران از این مرگ خاموش، از این کشتار خاموش استفاده میکنه و دقیقا نقششون هم این بود که تو این هیاهو نرگس جونش رو از دست بده و اینها در واقع خیالشون از این بابت راحت بشه که دیگه صدای قوی مثل صدای نرگس توی جامعه ایران نیست. این مسلما برای من، برای علی و کیانا بسیار و همه خانواده بسیار دردناک بوده که هر روز ما شاهده این باشیم که نرگس حالش بدتر بشه. سوال اینجاست که آیا ما میخواییم از مبارزه دست بکشیم تا زنده بمونیم، یا اینکه در واقع حکومت رو وادار کنیم که از این برخورد و از استفاده از بیماری های زندانیان و استفاده از بقیه روش های خشونت آمیز در واقع دست برداره. این بزرگترین سوالی هستش که توی ذهن من و بچه های نرگس هم هست، ولی خب مسلما این در واقع خود نرگس هستش که تصمیم میگیره که آیا با این بیماری هایی که داره همچنان صدای مردم ایران خواهد بود، ولی در واقع به ساپورت هم مردم ایران و هم مردم دنیا احتیاج داره که در چنین شرایطی دولت ایران رو به عقب برونه.
1: وکیل خانم محمدی در فرانسه، خانم اردکانی، هم صحبت از موضوع جامعه جهانی کرده بودند. شما هم اشاره کردید، دو زندانی رو نام بردید، نرگس محمدی و فاطمه سپهری. چگونه میشه به نظر شما این توجه رو بیشتر جلب کرد تا این گونه فشارهایی که مثلا در مورد خانم محمدی کشورهایی مثل فرانسه و اسپانیا ابراز نظر کردند، خواستار آزادی خانم محمدی شدند هفته گذشته با وخامت حال ایشون، به نظرتون چگونه میشه این صدا رو بلندتر کرد و حمایت بیشتری رو برای همه زندانیان سیاسی در داخل ایران به دست آورد؟
10: این در وهله اول به یک در واقع اتحاد ملی احتیاج داره که زندانیان سیاسی ما، نه تنها زندانیان سیاسی، زندانیانی که توی تظاهرات اخیر دستگیر شدن، توی هیاهوی جنگ و فرصتی که در واقع دولت در واقع جمهوری اسلامی ایران پیدا کرده که از این در واقع حواس پرتی دنیا استفاده کنه و نقشه‌های خودش رو جلو ببره، این در وهله اول مسئولیت خود ما ایرانی‌هاست که در واقع به دنیا گوش داد کنیم که این چنین اتفاقاتی در ایران اتفاق میفته. اولین بار نیست، ما چندین بار این تجربه تلخ رو داشتیم که جمهوری اسلامی از جنگ استفاده کرده برای کشتار خود مردم ایران، و در وهله دوم تمام فعالان سیاسی خارج از کشور که در واقع صدای مردم ایران هستن، با کارزارهای مختلف درخواست دیدار با سازمانهای در واقع حقوق بشر و هوشیارسازی عموم مردم کشورهای اروپایی، که در حالی که جنگ مسلما تموم نشده و تنگه هرمز همچنان بسته است، ولی هوشیار باشیم که جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده نکنه که کل حواس رو به تنگه هرمز پرت کنه و در واقع زندانیان ما توی زندان جونشون رو از دست بدن.
1: از حمید رضا محمدی در نروژ میشنیدید. یکی از موضوعاتی که در داخل ایران در این روزها مورد توجه قرار گرفته صحبت‌هایی است که احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی و از روحانیون محافظه‌کار در جمهوری اسلامی ابراز کرده که گفته خواستار خیر مقدم به زنان با پوشش اختیاری در اجتماعات حکومتی شده. صحبت درباره این موضوع زیاد هست، اینکه آیا استقبال از زنان با پوشش اختیاری در راهپیمایی حکومتی یک چرخش ایدئولوژیکه یا تنها یک تاکتیک موقت. ارزیابی مهدی گلرو، فعال حقوق زنان در سوئد رو بشنوید.
11: حقیقتش من تا وقتی که نشه یک زن ایرانی عکس بدون حجابش رو بذاره روی پاسپورت یا کارت ملی، نمیگم که حجاب در ایران آزاد شده. این رو اصلا سرش بسیار مسئله دارم، هم من هم بسیاری دیگر از زنان ایرانی، این که بخوایم هر نوع حالا شل شدن حجاب و چند طرف فشار آوردن یا چیزهای شبیه این رو بگیم جمهوری اسلامی داره کوتاه میاد، به خاطر اینکه واقعا ما در این تمام این 40 و چند سال و به طور خاص بعد از جنبش زن نمیگه آزادی شاهد یک جور مقاومت مدنی هستیم که واقعا فقط میتونیم بگیم که سیاه‌پوستان در آفریقای جنوبی همچین مقاومتی رو داشتن، در مقابل اینکه رو صندلی که نباید بشینن یا کاری که نباید بکنن، و زنان ایرانی این کارو کردن تو این سالها. اما الان شرایط یکم متفاوته و این رو از زاویه دیگه هم میشه تحلیلش کرد، نه فقط مسئله میگم اون بحث اینکه حجاب اختیاری شده است رو میذاریم کنار، اصلا همچین چیزی نیست، اما در مورد اینکه به عنوان یک اهرم فشار در تمام طول 47 سال گذشته جمهوری اسلامی از حجاب استفاده کرده، یکی از ویترین های بسیار بسیار مهم جمهوری اسلامی تو تمام این سالها حجاب بوده و مسئله ایده زن مسلمان ایرانی بوده که اون رو بخواد توضیح بده. حالا الان به ویژه بعد از جنگ 12 روزه، در طی جنگ 12 روزه و از اون بیشتر در طی جنگ 40 روزه تا امروز، اون چیزی که ما توی خیابون‌ها داریم می‌بینیم بسیار متفاوته. تعدادی رو که الان داریم می‌بینیم، چون همین جمع‌های حالا محدود یا غیر محدود که توی خیابون‌ها بودن توی این حدود 60-70 شب، دیگه تصاویر به ما نشون میده که یک بخشی از اون زنانی که در خیابان ها هستن زنانی هستن که با پوشش مورد قبول آقای مروی، تولیت آستان قدس رضوی یا مداحان جمهوری اسلامی حضور پیدا نمی کنن. پس این واقعی

0: یه سری مشکل مواجه هستش. یکی از کارهایی که میتونه بکنه برای اینکه فشار رو خودش کم بکنه اینه که حداقل یک بخشی از معترضین رو ساکت بکنه، یک بخشی که مسئله‌شون مثلا میتونه فقط حجاب باشه یا شکلی از آزادی‌های اجتماعی باشه.
1: خانم گلرو، این حاکمیت جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه هست که هویت خودش رو با این موضوع حجاب گره زده. الان پذیرش زنان با پوشش اختیاری در برخی مراسم‌های حکومتی چه پیامدهایی برای پایگاه اجتماعی سنتی حکومت داره؟ آیا این رفتار باعث ریزش حامیان نظام خواهد شد؟
0: این خیلی مسئله مهمیه، چون من هم در مورد بحث مذاکره هم در مورد بحث حجاب اجباری هر دوی اینها رو نسبت به مسئله میدان و خیابان و اون چیزی که شما به عنوان حامیان اصلی حکومت به درستی ازش نام بردید میبینم. برای این کار اگر که ساختار به این نتیجه برسه که با این دو مورد که حالا الان مسئله بحث در مورد حجاب اجباری هستش میتونه حکومت رو حفظ بکنه و برگردیم به اون چیزی که رهبر اول جمهوری اسلامی میگه که حفظ نظام از اوجب واجبات است، این خودش مسئله تبدیل بشه به یکی از راه‌های حفظ حکومت، اینا باید برن در واقع یک جور گفتمان سازی هم بکنن. در غیر این صورت قطعاً اون گروهی که تا الان پایه‌کار اصطلاحاً جمهوری اسلامی بوده، مدافع اصلی جمهوری اسلامی بوده، توی خیابون از جمهوری اسلامی حمایت کرده، ایستهای بازرسی رو براش انجام داده و همه این کارا رو کرده، همون گروهی هستن که هم مخالف مذاکره هم مخالف مسئله آزادی زنان هستن. اونها رو باید به شکلی با خودش همراه بکنه. یکی از روش‌هایی که میشه با خودش همراه بکنه همین مدلی هستش که مردی امروز در موردش حرف می‌زنه. اینکه ما توی این روزهایی که در خیابان بودیم و میدان رو داشتیم نگه می‌داشتیم، میدانی که همه نیروهای سپاه میگن خیلی مهمه، بخشی از این نیروها رو همین زنانی بودن که به قول مروی اصطلاحاً بد حجاب ازش استفاده میکنه، بد حجابان هستن که توی خیابون ها هستن و اونها هم بخشی از این مردم هستن. اینجوری در واقع میخواد بگه که اگر که ما در این جنگ پیروز شدیم توی گیومه که خود جمهوری اسلامی مرتب داره تاکید میکنه که ما تا الان پیروز این جنگ هستیم، یک بخشی از این پیروزی روی دوش همین زنانی بوده که حجابشون رو ما دوست نداریم، پس باید اونها رو هم بپذیریم. یعنی در واقع مسئله پیروزی در جنگ رو داره یک کم ربط میده به اینکه اونها هم در کنار ما بودن در این در واقع جنگ و در این مبارزه و باید اونها رو بپذیریم. اینجوری من فکر میکنم که دارن یک کم زمینه سازیش رو میکنن. در طی 2-3 هفته اخیر هم بیشتر از قبل توی تلویزیون جمهوری اسلامی میبینیم که با این زنان مصاحبه میکنن، در موردشون حرف میزنن. با این زنان وقتی مصاحبه میکنن حتما در مورد مشتبه خامنه ای سوال میکنن ازشون. یعنی همین توییت مروی مداحی که توی میدان ولیعصر دیروز دیشب و پریشب اتفاق افتاده، اینها بی ربط به هم دیگه نیستن، اینها یک منشأ مشترک دارن و منشأ مشترکش هم برمیگرده به اینکه دارن تلاش میکنن که این افکار عمومی طرفداران خودشون رو و اون کسانی که به شدت تحقیر هستن رو بحث حجاب رو ببرن به این سمت که ما باید با اینها کنار بیایم.
1: خانم گلرو، به گفتمانسازی اشاره کردید، استفاده از برخی واژه‌ها مثل ناموس ایران برای زنانی که از پوشش اختیاری استفاده میکنن در این تریبون‌های حکومتی، آیا تلاش حاکمیت برای مصادره این مفاهیم برای کنترل گفتمان تغییرات اجتماعیه؟
0: 100% همینطوره. دلیلش هم اینه که اون تفکری که امروز داره میگه که اون دختری رو که حالا رو سری سرش نیست یا به اصطلاح خودش بعد حجاب هستش رو بذاریم بیاد و قبولش بکنیم، همون تفکریه که اگر که در این مزیقه فعلی نبود قطعا این زنها رو ترجیح میداد شلاق بزنه. یعنی ما شکی در این نداریم که این تفکر امروز مجبوره به خاطر شرایط جنگی، به خاطر اینکه از 1001 سن تحت فشار شدید بین المللی و داخلی هستش، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، این مجبوره که توی یه همچین موقعیت قرار بگیره. به خاطر همین میره سراغ همون چیزی که شما به درستی اشاره کردید، اینکه حداقل اونو تا حدودی محدود بکنه. شما توی مدالیا میبینید که نقل به مضمون میکنم که اون زن ایرانی که چادر داره روی سر ما هستش، ولی اون زنی هم که حجاب مناسبی نداره حالا با همون ریتم مدل خودشون، اون هم خواهر ماست و نور چشم ماست. یعنی شما ببینید باز هم اینها با هم برابر نیستن. یعنی اون زنی که محجبه است روی سرشونه و اون یکی زنه هست اونجا که به هر حال پرچم رو دستش بگیره و پرچم گردانی جمهوری اسلامی رو بکنه و اینا به هیچ وجه نمیتونن تو اون تفکر ضد زنی که دارن بخوان در نهایت به زن به عنوان ابژه نگاه نکنن و حجاب رو براش آزاد در نظر بگیرن. به خاطر همین قطعا سعی میکنن که تا حدودی به یک شکلی مرزهایی رو براش در نظر بگیرن، یک جوری بتونن تحت کنترل نگرش دارن، چون این براشون در واقع ابزار سیاسیه، نه باور واقعی در مورد آزادی پوشش زنان.
1: و خیلی کوتاه خانم گلرود، در افق بلند مدت آیا این سیاست به نرمال سازی تدریجی پوشش اختیاری در

0: ایران به نظر شما منجر خواهد شد؟
1: بله، تغییرات اجتماعی معمولا اینجوری هستش و خیلی اوقات حکومت‌ها مایل نیستن این اتفاق بیفته و سرمون و تلاششون هم میکنن، انرژیشون هم میذارن. فقط هم جمهوری اسلامی نبوده، در طی تاریخ حکومت‌های دیکتاتوری و توتالیتر زیادی سعی کردن در مورد شهروندانشون به ویژه در مورد زنان این کار رو بکنن، ولی به مرور این مقاومت مدنی تبدیل میکنه شرایط رو بادی. همین امروز هم میبینیم که اون 4 سال پیش 5 سال پیش یه مدل لباس پوشیدنی توی ایران به نظر میومد که حتما اون فرد خیلی عجیبه که داره این مدل میاد از خونه بیرون یا این مدل لباس میشه، اما امروز میبینیم به واسطه همه این مبارزه ها و مقاومت مدنی مرزهای پوشش تغییر کرده توی جامعه و قطعا این میتونه تاثیر داشته باشه. هر چقدر این فشار کمتر بشه رو زنان، هر چقدر امکان این رو داشته باشن که عادی سازی بکنن پوشش رو، در نهایت جامعه میره به سمت اینکه بخواد اون رو بپذیره.
2: از مهدی گل رو میشنیدید در سوئد. بریم سراغ یک پرسش دیگر و اینکه آیا ایران میتونه از مالکان کابل های فیبر نوری در تنگه هرمز عوارض بگیره. در این باره از گلناز اسفندیاری بشنوید.
3: کارشناسان معتقدند که ایده دریافت عوارض از شرکت‌های مالک کابل‌های زیر آبی عبوری از تنگه هرمز بیشتر جنبه تهدید دارد تا امکان اجرایی و عملی. آیسیک ماتر، مدیر تحقیقات در شرکت ناظر نت بلاکس مستقر در لندن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید خطر قطع خصمانه کابل‌های زیردریایی همیشه وجود داشته است، اما تهدیدی آشکار از سوی کشوری مثل ایران این خطر را دوچندان می‌کند. کابل‌های زیردریایی عمدتاً به غول‌های فناوری همچون گوگل، متا، مایکروسافت و آمازون تعلق دارند. این کابل‌ها برای اتصال اینترنتی بین آسیا، اروپا و حوزه خلیج فارس به کار می‌روند. همینطور برای انتقال ترافیک داده‌ها. در صورت آسیب دیدن این کابل‌ها، مردم عادی ساکن آسیا، خاورمیانه و اروپا به سرعت و به شکلی گسترده با تبعات آن روبرو خواهند شد. سرویس دهندگان اینترنت می توانند مسیر ترافیک داده ها را تغییر داده و آن را به کابل های سالم یا ماهواره ها منتقل کنند، اما ظرفیت چنین اقداماتی محدود است. در نتیجه کاربران شاهد کاهش سرعت خواهند بود. تعمیر کابل های آسیب دیده هم عموماً هفته ها و چه بسا ماه ها طول می کشد. خبرگزاری های تسنیم و فارس هر دو نزدیک به سپاه پاسداران ادعا می کنند که ایران نه تنها باید از شرکت های فناوری مالک کابل های موجود در کف تنگه هرمز عوارض دریافت کند، بلکه حتی می تواند بر ترافیک عبوری از این کابل ها هم نظارت کند. این خبرگزاری ها بندی از قانون دریاها تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد را به عنوان مبنای حقوقی ایده خود مطرح کردند. ایران گرچه از امضا کنندگان این قانون است، اما آن را تصویب نکرده است. تسنیم ادعا کرده که نصب بدون مجوز کابل‌ها در بستر تنگه هرمز به منزله اشغال اراضی زیرآبی ایران بوده و از این رو کشیدن کابل نه تنها نیازمند مجوز است که باید عوارض آن هم پرداخت شود. این خبرگزاری نیمه رسمی نزدیک به سپاه پاسداران با مثال آوردن از مدل مصر ادعا کرده که قاهره سالانه صدها میلیون دلار از کابل‌های زیرآبی عبوری از کانال سوئز درآمد دارد. تسنیم و فارس در این حال میگویند که ایران باید شرکت‌های بین‌المللی فناوری را وادار کند که بر اساس قوانین ایران عمل کرده و برای تعمیر و نگهداری کابل‌ها هم با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند. فارس هدف از اجرای چنین طرحی را به دست آوردن یک ابزار قدرت دیجیتال از طریق کنترل تنگه هرمز اعلام کرده است. متخصصان اما میگویند ادله حقوقی ادعاهای این خبرگزاری‌های ایرانی اعتبار نداشته و به شدت ضعیف هستند. به گفته این کارشناسان، تسنیم در حالی به بند 34 قانون دریاها استناد کرده که بند 79 آن را به کلی نادیده گرفته است. این بند به روشنی حق شرکت‌های بین‌المللی ارائه دهنده خدمات اینترنتی برای نصب و حفظ کابل‌های زیرآبی را محفوظ دانسته است. مدیر بخش تحقیقات نت بلاکس می‌گوید بزرگترین مشکل ایده تسنیم و فارس تلاش برای وادار کردن شرکت‌های بین‌المللی فناوری به تن دادن به قوانین ایران و مشارکت با شرکت‌های ایرانی است. آیسیک ماتر هشدار می‌دهد مقام‌های ایرانی که در قطع دسترسی هموطنان خود به اینترنت تردیدی به خود راه ندادند، بعید نیست که در صورت برآورده نشدن خواسته‌هایشان در صدد قطع کابل‌های بین‌المللی بر بیایند. به گفته او، گرچه ایران کنترل مستقیم کابل‌های بین‌المللی را در اختیار ندارد، خرابکاری با کمک لنگر کشتی‌ها یا غواصان در آب‌های تنگه هرمز چندان دور از ذهن و برای ایرانی ها دست نیافتنی نیست.
2: گلناز اسفندیاری گزارش میداد. روزنامه شرق روز گذشته در گزارشی به نقل از رئیس سازمان غذا و داروی کشور که گفته متاسفانه در برخی از داروها کمبود داریم، به موضوع شرایط زندگی بیمارانی که داروهای مصرفیشون در بازار یافت نمیشه پرداخته و با برخی از این بیماران هم صحبت کرده. در این روزها گفتگوی داشتم با هما فتحی، کنشگر حوزه درمان در مونترال کانادا. صحبتی داشتیم درباره مشاهداتش، درباره چرخه تامین دارو، مشکلاتش و چالش‌های عدیده‌ای که این جنگ 40 روزه برای این چرخه به وجود آورده. هما فتی:
4: ببینید، ما هم همکارای داخل با همون در تماس هستن، هم مردم رو می‌خونیم در شبکه‌های مجازی، همکاران داخل، حالا چه داروخانه، توی داروخانه کار بکنن، چه توی بیمارستان، چه توی دانشگاه، به هر حال دسترسی به لیست‌های کمبودها کم و بیش دارن، حداقل تو حوزه خودشون. اینا رو میفرستن، راجبش صحبت میکنن. همکارانی دارم، من خودم مستقیم در تماس نیستم، ولی همکارانی دارم که توی سازمان غذا و دارو همکارانی دارند به قولی، و کلا این شبکه سازی به همین شکل دیگه، و اونها اطلاعات دقیق تری میتونن بگیرن از اینکه چه داروی کمبود داره. خب این کمبودای تعدادش واقعیه و یه تعدادش به قولی نمیتونم بگم مصنوعیه، ولی ربطی به جنگ و تخریب نداره. مثلا سال جدید که میشه، هر سال توی ایران قیمت گذاری ها عوض میشه، قیمت ها بالا میره، و بعد از اینکه این قیمت های جدید اعلام شد، خب سازمان بیمه ها باید تایید بکنن و یه مقداری طول میکشه تا به بازار برسه. بنابراین یه سری از کمبود داروها به علت مشکلات توزیع و تغییر قیمت و تعیین قیمت هست که تو چند ماه اخیر شاهد بودیم. یه مقدارش به خاطر تخریب زیرساخت‌ها هست و یه مقدارش به خاطر مشکل شدن واردات. اما مشکل شدن واردات دو سه علت داره در واقع. یکیش خب تحریمایی هست که مواد اولیه و وسایل رو با واردگرش رو دشوار می‌کنه. اگه یه سری از تجهیزات توی جنگ از بین بره، شاید ممکن باشه که دیگه اینا نتونه وارد بشه. قسمت دیگه‌ش این هست که حمل و نقل مشکل شده، چه حمل و نقل حالا دریایی، چه هوایی، چه زمینی. اگر صحبت کامیوندارهایی باشه که در واقع دارو رو از طریق زمینی انتقال میدن، هزینه انتقال دارو چندین برابر شده. اگه صحبت هوایی باشه، یکی از هواپیماهای انتقال دارو از هند توی مشهد تخریب شد، یعنی مورد حمله آمریکا و اسرائیل قرار گرفت از بین رفت. اگه صحبت از دریایی باشه که خب به هر حال با وضعیتی که تنگه هرمز داره، کشتی‌ها به اون شکل ممکنه دیگه نیارن دارو، همکاری نکنن یا امکانش وجود نداشته باشه. بنابراین تمام این مسائل با هم دیگه باعث شده که یک مجموعی از مشکلات ایجاد بشن و علل مختلف که انواع داروها رو توی کشور شاهد باشیم که مشکل تامین داریم باشون.
2: یعنی این مشکل رو شما در طول این حدود الان 4 هفته میگذره از برقراری آتش بس، الان مشخص شده که این یک مشکل جدی و اساسی است؟
4: بله، توی یه سری از داروها مخصوصا خیلی مشکلاتی وجود داره که عملا مربوط به تولید هستن، چون اون زنجیره تولید در ایران دچار مشکل شده. من فکر میکنم اونها داروهایی هستن که من بیشتر از همه بابتشون نگرانی دارم، به خاطر اینکه داروهایی هستن که خیلیشون تولید ملی راه حل بالای 50% اونهاست، یعنی به شکل دیگری وارد نمیشه در کشور، و خب این خیلی ناراحت و نگران کننده است، خصوصا که تخریب ها در طی جنگ به خاطر بمباران ها به یه حدی بوده که بعضی از کارخانه ها خیلی در حد بالایی از چرخه تولید خارج شدن و تعمیرات ممکنه به این راحتی یا به این زودی امکان پذیر نباشه.
2: و خانم فتی، شما به عنوان کنشگر این حوزه، وقتی که صحبت از بحث خیریه میشه و دارو، چی کار میکنید دقیقاً؟ چگونه تلاش میکنید که مثلا یک داروی مشخص رو به کسی در داخل ایران برسونید؟
4: ببینید، انتقال دارو و کمک داروی موردی با کمک داروی عمده فرق داره. کاری که ما میکنیم تلاش برای جفتشه، ولی فعلا اون چیزی که موفق بودیم و در واقع حل موقتی هست برای یه سری از عزیزان اینه که پیام میدن و دارو میخوان، مدارکشون رو میفرستن، ما ما بررسی میکنیم ببینیم خارج از کشور برای ما قابل تهیه هست یا نه. این بررسی هم از طریق پزشکانمونه، هم از طریق آشنایی هست که توی کشورهای مختلف بین توزیع کننده ها داریم، که ممکنه یک داروی باشه که حتی پزشک در خارج از کشور بهش دسترسی نداشته باشه، ولی توزیع کننده بتونه ما بده. این دارو رو اگر تونستیم تهیه بکنیم، عمدتا باید با مسافر بفرستیم، با پست امکان پذیر نیست، مخصوصا اگه زنجیره سرد بخواد انتقال دارو، داروهایی که یخچال میخوان و انتقالش به شدت سخته. اما اگر بریم سراغ انتقال عمده دارو، ببینید در گذشته من خودم نکردم ولی همکارانی رو میدونم که یک حجم نسبتا قابل توجهی رو مثلا تا مرز تونستن بفرستن و از مرز تونستن با کولبر به روش‌های مختلفی که حالا لزوماً 100% قانونی هم نیست وارد کشور بکنن. منتها اون چیزی که ما داریم بررسی میکنیم، جمع‌آوری پول و به قولی کمپین زدن برای قانونی تهیه کردن حجم عمده دارو هست که ما هنوز داریم روش کار میکنیم. مثلا جمع‌آوری پول به طور عمده برای تامین دارو، مشکلی که داره اینه که باید در خارج از کشور حساب ارزی قانونی ما بتونیم تامین بکنیم که بعد بتونیم با استفاده از اون کمپین خیریه برای تامین مالی حجم بزرگ دارو راه اندازی بکنیم.
2: چون اینو باید فکر میکنم اشاره باید بکنیم که دارو شامل تحریم نمیشه، اما این مثلا تراکنش های مالی است که با مشکل های تحریمی روبرو میشه، مثلا نام ایران در یک سیستم مالی آمدن یا حتی در جمع‌آوری پول اگر که به نام ایران اشاره بشه ممکنه که مشکل ساز باشه.
4: بله 100%. این اولا وبسایت هایی مثل گوفاندمی که به شکل خیلی ساده برای شهروندان کل دنیا در دسترس، بعد اینکه پول جمع بکنن برای هر چیزی، برای ایران از در دسترس نیست. ما ناچار میشیم بریم سراغ خیریه ها، خیریه هایی که تونستن در خارج از کشور مدارک قانونی بگیرن برای انتقال پول به ایران. اینها میتونن معمولا به فرد کمک کنن نه نهاد. شما وقتی که صحبت میکنید از جمع‌آوری پول برای تامین عمده دارو برای کشور، در واقع به نحوی جامعه هدف شما میشه دولت ایران و این چیزی نیست که هیچ خیریه‌ای بتونه براش به شما در واقع حساب ارزی قانونی بده. باید راههایی پیدا کرد ببینیم با خیریه‌هایی میشه داخل از ایران کار کرد که اونها بتونن در واقع بانی قانونی بشن و شرایط قانونی رو فراهم بکنن برای جمع‌آوری پول یا نه. در مورد تحریم هم بهتون بگم، درسته که دارو شاملش نمیشه، اما یه سری از مواد اولیه و تجهیزات مربوط به دارو شاملش میشه که خود این تولیدات رو داخل کشور تحت تاثیر قرار میده. همچنین هر کسی که در هر زمینه ای تلاش کرده باشه پول به ایران بفرسته، بهتون میگه که اسمی از ایران در هر مرحله کار که بیاد، مسئله نیست که قانونی نیست، مسئله اینه که دیگه شرکت ها و نهادهای مختلف با شما همکاری نخواهند کرد، صرفا چون براشون ریسکیه. یعنی مسئله که غیر قانونی نیست به هیچ عنوان باعث این نمیشه که بیان بانک ها یا مثلا شرکت های واسطه ای بگن که اوکی این قانونیه و من بنابراین با تو کار میکنم. ترجیح میدن خودشون رو درگیر به هیچ عنوان نکنن، به خاطر اینکه میترسن از اینکه به هر دلیلی در واقع تیر و ترکش تحریم شاملشون بشه، اصلا ترجیح میدن کار ریسکی نکنن. بنابراین خیلی هایی که در خارج از کشور تونستن در واقع راه قانونی باز بکنن برای فرستادن قانونی پول به ایران، اگر شما با هر کدومشون صحبت بکنید، اینا 4-5 سال طول کشیده تا مجوزها رو بگیرن و مجوزهاشون با هر اتفاق ماژور سیاسی که میافته بالا پایین و تقلب میشه. یعنی مثلا پیپلشون اوکی بوده، الان جنگ شده، پیپل دیگه حق ندارن بدن. بنابراین چالش های بسیار بسیار زیادی وجود داره و با اینکه ما خیلی دوست داریم تو تامین عمده دارو کمک بکنیم، هنوز در حال به قولی تلاش برای فهم این هستیم که چطور میشه یک راه قانونی باز کرد. راه قانونی دیگه برای تامین عمده دارو این کریدورهای بین المللی هست، مثل کریدور مثلا هلال احمر میتونه باز بکنه، فرصت 48 ساعته بگیره مثلا حتی تو شرایط جنگی که بتونه یک کریدور امنی باز بکنه برای دریافت دارو، ولی اونها چیزایی هستن که از داخل کشور باید بیاد. یعنی ما به عنوان کنشگرهای مدنی یا فعالین یا حتی صاحبان خیریه و NGO خارج از کشور در این جایگاه نیستیم که بتونیم و فلان به هلال احمر تقاضا بدیم بگیم برای ایران دارو بده. خب اون میگه که داخل ایران هنوز به من شورت لیست ندادن، به من هنوز لیست نیاز ندادن. بنابراین کاری که به اون شکل بخوایم بکنیم نهایتا ادوکسی، نامه زدن و کارهای سیاسی و به قولی کنشگری جنینیه، ولی عملا تأمین دارو نیاز به برقراری یک کانال مالی قانونی داره که میگم به خاطر مشکلاتی که در تحریم ها هست و محدودیت هایی که هست هنوز ما نتونستیم این کار بکنیم، ولی در تلاشیم و داریم با خیلی‌های مختلف صحبت می‌کنیم ببینیم میتونیم یک کمپینی برای این راه بندازیم یا نه.
2: خانم فتی، چه چیزی شما رو به عنوان یک کنشگر پیش میرانه؟ با توجه به تمام چالش‌هایی که اشاره کردید برام جالب هست که همچنان دارید ادامه میدید به این کار، اگرچه که میدونید بسیار کار سختی هست و میبینم که در فضای مجازی هم همه آنچنان مهربان نیستند با شما و تلاش‌هایی که در زمینه مثلا رساندن دارو به ایران میکنید.
4: من تحصیلات کارشناسی ارشدم در کانادا روی کنشگری مدنی دندانپزشکا بود. الان هم کنشگری مدنی رو تو دانشگاه درس میدم. برای من یه ارزش حرفه‌ای و شخصیه. و در مورد اینکه آدم‌ها مهربان نیستن، 100% حق با شماست. بخاطر همین سعی می‌کنم مرزبندی عاطفی و حرفه‌ای بذارم با کاری که می‌کنم. و خب کاری که می‌کنم شخصاً میگم، شخصاً برای من به لحاظ حرفه‌ای و شخصی ارزش هست. میگم اینو دانشگاه هم با اینکه من از دانشجو پی‌اچ‌دی هستم و کلاس‌های محدودی دارم، یکی از کلاس‌هایی که دانشکده خودمون همیشه از من می‌خواد تدریس کنم اینه. و خب من درک می‌کنم که این ارزش برای همه این نباشه، ولی برای من هست. همینطور وقتی میبینم که بیماران در ایران نیازمندن یا همکاران تو شرایط سختی هستن، میگم به لحاظ شخصی خودم نمیتونم کوتاه بیام، ولی به لحاظ حرفه‌ای هم من معتقدم که یک جنبه اجتماعی و سیاسی در شغل هر عضو کادر درمان هست. و میگم مدل‌های بین‌المللی وجود دارن، مدل‌های مثلا پزشکی اجتماعی خیلی معروف ترین و قدیمی ترینش رودولف ویرچو، این رو تایید میکنن که به هر حال هر عضو کادر درمان باید سعی بکنه به نحوی تا حدودی کنشگری اجتماعی و سیاسی هم در زمینه خودش داشته باشه، به خاطر اینکه اون دانش و نتورک و قدرتی که برای این کنشگری لازمه رو عضو کادر درمان داره. الان شخصی میتونه سالها عضو کادر درمان باشه در ایران، در کانادا، ولی هنوز اون نتورکی که من بهش دسترسی دارم برای تامین دارو رو نداشته باشه. این یک سطحی از مسئولیت رو دوش من میذاره که میگم من تلاش میکنم یه تعادلی باش برقرار بکنم بین حمله هایی که بهم میشه بابت دیدگاه های سیاسی یا مثلا شک و شبه هایی که بابت کارم وجود داره، به لازم که پول رو میخوای جمع کنی، تو شارلاتانی بهم گفته بود تو میخوای بذاری جیبت، اینها به هر حال چیزی هست که برای من به این شکل توی ذهنم و به خاطر تحصیلاتم توی ذهنم تعریف شده و انجامش باعث میشه احساس کنم برای ایران دارم کاری میکنم و خب منو یه مقداری آروم میکنم.
2: از هما فتی میشنیدید مهدی، مردی که روزنامه شرق با او صحبت کرده، گفته در یک ماه اخیر طوری اختلال در وضعیت بدنیش مشهود شده که خودش آریتمی قلبیش رو میفهمه، موضوعی که نتیجه است در به دلیل دست نیافتن به داروی ثابتی که پیشتر استفاده میکرده. ساعت 12 ظهر در ایران هست. همچنان شنوندگی پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که همراه ما باشید. بار دیگه مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم جمشید زند و بعد این برنامه رو ادامه میدیم.
5: با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی سفر رسمی خود به چین را آغاز کرد. قرار است آقای ترامپ با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین و دیگر مقامات ارشد آن کشور درباره روابط دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کند. جنگ ایران و پیامدهای آن یکی از مهمترین موضوعهای مورد بحث در نشست رهبران دو کشور است. آقای ترامپ روز سه‌شنبه و پیش از سفر به پکن مواضع رهبر چین در رابطه با جنگ خاورمیانه را نسبتاً خوب توصیف کرد و گفت فکر نمی‌کند که از آن کشور برای حل مسئله ایران درخواست کمک کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم پیش از آغاز این سفر گفت دو کشور توافق دارند که هیچ کشور و نهادی نباید اجازه عقص عوارض برای عبور از آب‌های بین‌المللی مانند ترنگ هرمز را داشته باشد. مسائل مهمی مانند سرنوشت تایوان، تعرفه‌ها، رقابت در عرصه هوش مصنوعی، گشودن بازار چین بر روی شرکت‌های آمریکایی، محدود شدن کلاهک‌های هسته‌ای دو کشور و همکاری‌های فنی و اقتصادی در سفر هیئت آمریکایی به چین به بحث گذاشته خواهند شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که در روزهای اخیر نفتکش‌های عراق و پاکستان با توافق ایران از تنگه هرمز عبور کردند. رویترز به نقل از 5 منبع خود نوشته است که عراق موفق شده روز یکشنبه 2 سوپر تانکر خود را با حدود 4 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور دهد و مذاکرات با مقامات ایرانی برای رفت و آمد نفتکش‌های بیشتر در جریان است. در گزارش رویترز گفته شده در هفته جاری پاکستان هم که نقش میانجی بین تهران و واشنگتن را ایفا می کند، موفق شده با توافق تهران دو کشتی حامل گاز مایع را که در قطر بارگیری شده بودند از تنگه هرمز عبور دهد. مذاکرات بین تهران و اسلام آباد برای عبور کشتی های بیشتر از این آبراه حیاتی به سمت پاکستان ادامه دارد. هنوز معلوم نیست که عراق و پاکستان پولی برای عبور از تنگه هرمز پرداخت کردند یا نه. ایران تنها به کشتی هایی که پروتکل های سپاه پاسداران را رعایت کنند و از تهران مجوز بگیرند اجازه عبور از تنگه هرمز را می دهد. آمریکا هم تمام بنادر ایران را محاصره دریایی کرده و تاکنون ده ها کشتی ایران را وادار به بازگشت کرده است. بامداد چهارشنبه احسان افراشته متهم به همکاری با موساد سازمان اطلاعات اسرائیل اعدام شد. میزان خبرگزاری قوه قضایی ادعا کرده که وی در نپال آموزش دیده بود و از طریق پیام رسانها و پست الکترونیک با موساد در ارتباط بود. به ادعای قوه قضایی احسان افراشته در طول همکاری با موساد به زبانهای انگلیسی، فرانسه و عبری مسلط شده و بیش از 300 پیام بین او و ماموران موساد رد و بدل شده بود. به گفته قوه قضایی جمهوری اسلامی، احسان افراشته به عنوان کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته به نهادی نظامی فعالیت می‌کرد. به گزارش منابع حقوق بشری، احسان افراشته 33 ساله، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص فناوری اطلاعات بود. او در اوائل سال 1403 پس از بازگشت از ترکیه بازداشت شد و ماها در سلول انفرادی بود. قوه قضایی ادعا کرده احسان افراشته هنگام خروج از هواپیما در فرودگاه خمینی بازداشت شده بود. روز سه‌شنبه جمهوری دومینیکن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان را سازمان‌های تروریستی اعلام کرد. مقامات اسرائیلی از جمله وزیر خارجه و سفیر آن کشور در سازمان ملل از این تصمیم جمهوری دومینیکن استقبال کردند. ماه گذشته هم آرژانتین در اقدامی مشابه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست سازمان‌های تروریستی آن کشور قرار داد. در سال جاری میلادی 45 کشور سپاه پاسداران را سازمانی تروریستی اعلام کردند. ایران هنوز به این تصمیم جمهوری دومینیکن واکنش نشان نداده است. و وزارت خارجه جمهوری اسلامی بازداشت 4 نفر در کویت را که مقام‌های کویتی آنها را وابسته به سپاه پاسداران دانستند تایید کرد. در بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خارجه با رد اتهام برنامه‌ریزی برای اقدامات خصمانه علیه کویت آمده، این افراد در حال گشت دریایی بودند و به دلیل اختلال در سیستم ناوبری وارد آب‌های سرزمینی کویت شدند. پیشتر وزارت کشور کویت اعلام کرده بود 4 نفوذی وابسته به سپاه پاسداران پس از تلاش برای ورود دریایی به آن کشور بازداشت شدند. رسانه‌های دولتی کویت همچنین گزارش داده بودند که بازداشت شدگان در بازجویی‌ها گفتند مأموریت داشتند با یک قایق ماهیگیری به جزیره بوبیان نفوذ کنند.
2: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم جمشید زند.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: در یکی از تازه ترین خبرها از تنگه هرمز داده های رهگیری کشتی ها نشون میده که یک نفتکش غول پیکر چینی حامل 2 میلیون بشکه نفت خام عراق امروز در تلاش برای عبور از تنگه هرمز بوده. خبرگزاری رویترز امروز به نقل از داده های شرکت های رهگیری گزارش داده که یک نفتکش غول پیکر چینی حامل 2 میلیون بشکه نفت عراق بوده. این شرکت ها LSAG و کپلر گفتن که نفتکش یوان هواهو از نزدیکی جزیره لارک ایران عبور کرده و در بخش شرقی تنگه هرمز به سمت جنوب در حال حرکت هست. یکی از تازه ترین تحولات در این تنگه استراتژیک در آستانه سفر دونالد ترامپ به چین اتفاق افتاده. این موضوع نگاهی داشته باشیم به تازه ترین تحولات پیرامون آنچه که هم آتش‌بس هست و هم دیپلماسی. از مهران کریمی بشنوید.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه گزارش‌هایی را که از توان باقی مانده ایران پس از آتش بس اخیر سخن گفتند خیانت توصیف کرد. او اضافه کرد رسانه‌هایی که عملکرد نظامی تهران را در جریان اسرائیل و آمریکا با ایران خوب جلوه می‌دهند عملاً با آنچه او دشمن خواند کمک میکنن. رئیس جمهور آمریکا در پیامی تند در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت وقتی رسانه‌های جعلی میگویند ایران از نظر نظامی مقابل ما عملکرد خوبی داشته، این فقط یک دروغ نیست، خیانت است. او رسانه‌های منتقد را متهم کرد که با انتشار این گزارش‌ها به جمهوری اسلامی امید واهی میدهند. رئیس جمهور آمریکا گفت نیروی دریایی و هوایی ایران عملاً نابود شدند و تکرار کرد 159 کشتی ایران حالا کف دریا هستند. اظهارات رئیس جمهور آمریکا پس از انتشار گزارش نیویورک تایمز مطرح شد. در این گزارش این روزنامه نوشته ایران همچنان به 30 سکو از 33 سکوی موشکی خود در حاشیه خلیج فارس دسترسی دارد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه عازم پکن شد، اما پیش از سفر در جمع خبرنگاران بار دیگر به تهران هشدار داد.
7: فکر نمی‌کنم ما به هیچ کمکی درباره ایران نیاز داشته باشیم. ما به هر شکلی که باشد پیروز خواهیم شد، یا به صورت مسالمت‌آمیز پیروز می‌شویم یا به شکل دیگری.
6: رئیس جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد 100% مطمئن است که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را متوقف می‌کند و ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل خواهد داد. این مواضع در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات تهران و واشنگتن برای پایان رسمی جنگ همچنان بی‌نتیجه مانده. روز سه‌شنبه یک مقام ارشد پنتاگون اعلام کرد هزینه جنگ آمریکا با ایران به 29 میلیارد دلار رسیده، رقمی که نسبت به برآورد ماه گذشته 4 میلیارد دلار افزایش یافته. با این حال پنتاگون هنوز توضیح نداده که رقم 29 میلیارد دلار دقیقاً چگونه محاسبه شد.
2: از مهران کریمی میشنیدید وضعیت میان ایران و آمریکا رو چگونه باید دید. ارزیابی جلیل روشندل رو بشنوید، استاد روابط بین الملل در سیاتل.
8: فکر میکنم که در مجموع تاکید آقای ترامپ روی یک اهرم فشار بسیار قوی است که تحت عنوان محاصره دریایی ازش استفاده میشه و بنابراین محاصره دریایی این اسلحه بسیار مؤثر است که آقای ترامپ روش حساب میکنه و فکر میکنه در مقابل این محاصره که تأثیرات اقتصادی بسیار منفی میگذاره روی اقتصاد ایران و حتی جریان صادرات نفت ایران، میتونه روی این حساب بکنه که بالاخره همون اورانیوم غنی شده خارج میشه از کشور و همین که اون اهداف درازمدت آقای ترامپ به دست میاد. ولی در این حال شما هم درست اشاره میکنید که تا به حال جمهوری اسلامی به طور رسمی تسلیم این فشارها نشده. اما اگر دقت بکنیم، ضمن این که کلمه تسلیم خوب به کار برده نمیشه، پذیرش کامل به کار برده نمیشه، ولی علائم و نشانه های همیشه داده میشه که یک جوری به هر حال یک شرایطی میتونه بینابین دو طرف رو به هم نزدیک میکنه بکنه و اون شرایط شرایطی است که به نوعی دو طرف بتونن اعلام برد بکنن. اگر قرار باشه که فقط یک طرف برنده باشه، طرف دیگه تسلیم نخواهد شد. در حال حاضر سناریویی که نوشته شده ولی الان خوب کاملا اجرا نشده، بردی برای ایران در داخلش دیده نمیشه و با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی سعی میکنه در داخل یک شرایط انقلابی ایجاد بکنه و به مردم وعده هایی میده که تحصیل اون وعده ها و عملی شدن اون وعده ها یک مقدار مشکل به نظر میاد، تا وقتی که نتونن اون فرمول برد دو طرفه رو پیدا بکنن، من فکر کنم این کجدار و مریضا و این تهاجم های لفظی ادامه خواهد داشت. ولی در این عالم این موضوع رو نباید فقط در رابطه بین آمریکا و ایران دید، بایستی مسائل دیگری مثل مثلا سفری که آقای ترامپ در پیش رو داره به چین و یا سایر مسائل منطقه‌ای خاورمیانه را هم به عنوان عوامل مؤثر در نظر گرفت.
9: به نظر شما شکل گیری وضعیت نه جنگ نه صلح بین ایران و آمریکا تا کجا قابل ادامه است؟
8: برصورت این وضعیت مطلوبی برای ایران نیست. آمریکا تا اینجای قضیه از یک نظر خب برآورد آخر پنتاگون از هزینه جنگ با ایران چیز حدود 30 میلیارد دلار هستش. این یک فشاری به آمریکا وارد میکنه. برای ایران تمامیت نظام و اینکه بتونه امنیت اجتماعی، اقتصادی، رفاه مردم، اقتصاد بازار همه اینا رو تامین بکنه با رقم و عدد اصلا قابل بحث نیست. برای ایران یک نوع امنیت وجودی مطرح هستش و این نمیتونه خیلی دراز مدت تداوم داشته باشه. اما محاسبه ایرانی ها این هستش که اگر بتونن این قضیه رو کش بدن با چانه زنی هایی که در هر رفت آمد در مورد مذاکره صورت میگیره، شاید آمریکا زودتر حاضر بشه یک امتیازهای بیشتری به ایران بده. شرایط فعلی یک شرایط تعلیقه، یک شرایطی که همه چیز با در هواست. واقعا نمیشه زمان براش تعیین کرد. مسئله صادرات نفت مسئله مهمیه، مسئله که جمهوری اسلامی از یک طرف میبینید که چجور نگاه جهانی روی حتی یک قطره نفتی است که در خلیج فارس ریخته میشه و تسلیم امواج دریا میشه. این ممکنه در آینده بیشتر از این باشه، یک فشار جهانی ایجاد بکنه، محیط زیستی ایجاد بکنه. کشورهای همسایه الان در صدد هستن، اروپایی ها دارن به نوعی فشار میارن، قطر و عمان و ترکیه با هم دیگه مذاکره دارن میکنن، به نوعی هم حتی پاکستان ممکنه تغییر موضع بده، عربستان و سعودی عامل مؤثری هست. اینا باعث میشه که ما فوریت قضیه رو بیشتر میبینیم ولی واقعا نمیتونیم زمان تعیین بکنیم براش.
9: همونطور که میدونین نه آمریکا و نه ایران تمایلی به ورود به یک جنگ گسترده و ویرانگر جدید ندارن، چون به هر حال هر دو طرف با محدودیت‌هایی روبرو هستن. در اینجا چه فاکتورهایی تعیین کننده برنده یا بازنده این تنش خواهد بود، یا دست کم به وجود آورنده یک مصالحه حداقلی خواهد بود؟
8: بیشتر از همه به نظر میاد که فاکتور اقتصادی مطرح است. البته برای هر کدوم از طرفین به نحوی متفاوت، ولی همونطور که خدمت عرض کردم نبایستی فقط این رو یک موضوع بین جمهوری اسلامی و آمریکا دونست. همین الان آقای ترامپ وارد یک سفری میشه که به لحاظ اقتصادی شاید در سطح جهانی تاثیرگذار هست و اون رابطه با چین هست. میزان مناسبات اقتصادی ایالات متحده با چین به حدی است که رابطه ایران و چین در اونجا گم میشه و البته چینیان اهل واکنش های سریع مانند اونطوری که آقای ترامپ گاهی وقت ازش مشاهده میشه نیستن. خیلی مطالعه شده و گام به گام پیش میرن. حفظ رابطه شون به لحاظ اقتصادی با آمریکا مهمه، ضمن اینکه مسئله تایوان یک مسئله است که نه چینی ها و نه آمریکایی ها نمیخوان تبدیل به یک عدم ثبات امنیتی در منطقه بشه و اینها عواملی است که خود به خود به نوعی تأثیر میگذاره روی جمهوری اسلامی و رابطه با جمهوری اسلامی. اگرچه چینی ها به هر حال از نفت ایران بهترین بهره برداری رو تو شرایط فعلی دارن میکنن و اون این هستش که به هر حال با یک قیمت پایین تر از قیمت جهانی به دستشون میاد، اما در این حال وجود تنش قیمت نفت رو میبره بالا و اون افزایش قیمت تا حد زیادی ایران رو ارضا میکنه. اگرچه محدود صادر بکنه، اگرچه کم صادر بکنه، ولی وقتی قیمت دو برابر بشه یه نوعی تحصیل حاصل است برای جمهوری اسلامی.
9: با توجه به سفر پیش روی رئیس جمهوری آمریکا به چین، فکر میکنید کشور چین تا کجا حاضر به پذیرش ریسک های یک میانجیگری بین ایران و آمریکا باشه؟ با توجه به اینکه خواسته های مطرح شده دو طرف میدونیم فرسنگ ها با هم فاصله دارن.
8: بله درست میفهمم. ببینید چین خیلی محتاطانه عمل خواهد کرد، برای اینکه در نهایت موازنه سود و زیان این مداخله چین یا پادرمیانی چین اون عامل اصلی اقدامات چی خواهد بود. و دیدیم چین اونجایی که به لحاظ روش لازم باشه مثل قطعنامه‌های سازمان ملل وتو میکنه بعضی قطعنامه‌ها رو و این یک حرکتی است که به عنوان جانبداری از جمهوری اسلامی تلقی میشه. اما در مواردی هم دیدیم که مثل مسئله جزایر سگانه یا روابط عربستان سعودی و غیره، مسائل اتمی شدن، چین جانب ایران رو نمیگیره و در نتیجه میشه گفتش که یک نوع موازنه ایجاد میشه در سیاست خارجی چین در رابطه با ایران و در رابطه با ایالات متحده و شاید هم امنیت جهانی. به هر صورت این رابطه رو نمیشه ندیده گرفت و این محاسبه خیلی گام به گام و کوتاه چین همیشه در جهت حفظ منافع خودش بوده و طبیعتاً هر نوع تشنج در رابطه با آمریکا اجتناب میشه درش و در این حال نمیخواد منطقه به نوعی به آشوب کشیده بشه. یعنی اگر قرار بشه آمریکا مجدداً یک جنگی رو شروع بکنه، اون موقع باید که ما منتظرین باشیم چینی ها شاید یک اقدام تندتری رو انجام بدن، ولی در این حال همچنان و مثل همیشه حساب شده همه راه های موقعی به روم ختم می شد ولی حالا به چین ختم می شد.
2: از جلیل روشندل می شنیدید در سیاتل آمریکا که شاهین بشری با او گفتگو می کرد. در ساعت گذشته به کشورهای حوزه خلیج فارس پرداختیم. این بار مشخصاً صحبت می کنیم درباره امارات متحده عربی و رابطش با ایران که تنش فزاینده‌ای بین دو کشور در جریان هست. حالا گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه امارات متحده عربی یک ماه و نیم گذشته در همون ساعت هایی بعد از آتش برقراری آتش بس میان آمریکا و ایران به یک پالایشگاه در جزیره لاوان حمله کرده بوده، حمله تلافی جویانه. این اقدام امارات البته توسط مقام های رسمی این کشور تایید نشده گزارش ها دربارش. چشمانداز روابط طرفین چیست؟ علی ماموری تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا پاسخ میده.
10: قطعا وضعیت بین ایران و امارات وضعیت مناسبی نیست و در واقع بدترین نوع روابط بین مجموعه کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس رو در واقع باید بین ایران و امارات در نظر گرفت. با بقیه روابط باز خوب نیست بعد از این حملات، ولی یک راهی و گزینه‌ای و مسیری به سمت بهبودی وجود داره. روابط هنوز برقرار هست در مجموع. میدونیم امارات تنها کشوری بود که سفیر خودش رو برگردوند از تهران و به هر حال روابط مستقیم و علنی و رسمی با اسرائیل داره و سعی و تلاش بسیار زیادی کرد که در این جنگ در واقع پای دیگران رو هم بکشونه. در این حال در واقع اماراتی ها به یک مسیر دیگری هم رفتن و اون وساطت در واقع چین است. بعد از جنگ بلافاصله به چین سفری صورت گرفت و در پاسخ به این سفر رئیس جمهور چین یک طرح چهار بندی رو مطرح کرد برای کاهش تنش در منطقه،
2: سفری که پیش از سفر عباس عراقچی انجام شد به چین.
10: دقیقاً. و میدونیم آقای ترامپ فردا قراره بره به در واقع به چین و ایشون گفت که در خصوص جمهوری اسلامی هم قراره اونجا صحبت بکنه. انتظار میره که چین دوباره اون طرح رو روی میز مطرح بکنه و ایران پیش از این اعلام کرده که با این طرح موافقه به عنوان یک چارچوب اولیه. تر هنوز بسیار کلی است، اما به هر حال چین کشوری است که روابط بسیار گسترده‌ای با همه کشورهای منطقه داره از جمله امارات و ایران و به نظر میرسه که یک فضایی وجود داره برای یک وساطتی که بتونه تنش رو در منطقه کاهش بکنه و به یک مسیر قابل قبول تری پیش
2: بره. یعنی آقای ماموری شما فکر میکنید که چین میتونه همون نقشی که بین تهران و ریاض ایفا کرد رو حالا در مورد امارات هم ایفا بکنه؟
10: خب تنش بین ایران و عربستان خیلی بدتر و شدیدتر و
2: حتی از صدها حمله‌ای که ایران کرد به امارات در طول جنگ؟
10: ببینید در اون سالها قبل از اینکه دو کشور به هم نزدیک بشن، ما مسئله آتش سوزی سفارت عربستان رو داشتیم، مسئله زدن آرامکو رو داشتیم و همه اون ماجرا، مسئله 7 سال جنگ در یمن رو داشتیم که به نوعی جنگ در واقع در زمین ثالث بین ایران و عربستان بود. با همه اینها بعد از گفتگوهایی که ابتدا در بغداد و بعداً امضای توافقنامه و بازگشایی روابط در پکن صورت گرفت و بعد از 2023 تا به الان هم روابط عربستان در مجموع رو به بهبودی و پیشرفت بوده و حتی در خلال جنگ علیرغم اینکه ایران در واقع مواضعی از پایگاه های آمریکا در عربستان رو هم زد، روابط همچنان برقرار بود، گفتگوهای تلفنی بین وزرای امور خارجه برقرار بود، سفارتخانه ها باز بود. به نظر میرسه که این توانایی رو چین داره و چین یک شریک قابل اعتماد برای هر دو طرف اماراتی و تهران هست.
2: چین در موارد گذشته هم در مورد مثلا جزایر سگانه هم روی کردهای ابراز کرده بود که به هر حال خشم طرف ایرانی رو هم برانگیخته بود. اما آقای ماموری، فکر میکنید که در نگاه دیگر وقتی که با توجه به اختلافات یا رویکردهای متفاوتی که با عربستان داره امارات متحده عربی، این چگونه ادامه پیدا خواهد کرد در صورتی که چین موفق بشه که یک ثباتی رو دست کم در میان ایران و امارات به دست بیاره؟ اون روابط به کدوم سمت خواهد رفت؟
10: در مجموع امارات به جهت سیاست‌هایی که در سالیان گذشته در پیش گرفته، روابط خودش رو نه فقط با جمهوری اسلامی بلکه با کشورهای بزرگی دیگر منطقه هم تا حد زیادی به هم زده. میدونیم که در خصوص یمن با عربستان دچار اختلافات بسیار گسترده‌ای شد و در خصوص سودان در واقع با کشورهای عربی متعدد دیگری، و روابطش با اسرائیل هم همیشه نوعی در واقع چالش و یک نوع وضعیت غیر طبیعی برای کل منطقه به شمار میرفت. به ویژه اینکه این روابط صرفا روابط عادی سازی روابط مصر و اردن نبوده، بلکه تبدیل به یک شراکت امنیتی، نظامی، اقتصادی و در سطح بسیار گسترده و وسیع شده و بسیار حساسیت برانگیز بوده و همچنان هست برای بسیار از کشورهای عربی و اسلامی در منطقه. در چنین فضایی به نظر میرسه که امارات نیاز داره که تنش زدایی بکنه و بتونه روابط خودش رو بهبود بکنه، و به نظر میرسه در این مسیر قرار گرفته. تماس‌های تلفنی که داره صورت میگیره، سفرهایی که داره صورت میگیره، و وجود عرض کردم یک طرف ثالثی که مورد قبول همه اطراف باشه مثل چین، ممکنه کمک بکنه برای تسهیل این مسیر.
2: آقای ماموری، با صحبتی که شما دارید میکنید، اگه برگردم به نقطه‌ای که این گفتگو رو آغاز کردیم، گزارش وال استریت جورنال درباره حمله‌ای که در لاوان انجام شده در اوایل ماه آوریل، که البته مقام‌های اماراتی به صورت رسمی این گزارش رو تایید نکردند، به جای اینکه فکر بکنیم که این داستان، این گزارش میتونه کار رو پیچیده‌تر بکنه، شاید بشه تصور کرد که روابط ایران و امارات به سمت، حالا نگیم بهبود، ولی به یک ثباتی برسه و از اون مرحله بسیار پرتنش هفته‌های اخیر کمی کاهش پیدا بکنه.
10: بسیار بعیده که در واقع این مسئله در یک فاصله کوتاهی قابل تحقق باشه، به جهت اینکه نوع در واقع روابط بین دو کشور به وضعیت بسیار بحرانی رسیده. سفارتخونه‌ها بسته شده، تعداد زیادی از ایرانی‌ها از امارات اخراج شده، تعداد زیادی از اموال مصادره شده، و بعد این مسئله حملات، مجموع اینها و روابط استراتژیکی که با اسرائیلی ها دارند، مجموع این مسائل وضعیت رو به یک حالت پر از تنش رسونده و به نظر میرسه که نیازمند به یک مسیر نسبتاً دراز مدتی هست برای آرام کردن این تنش و برگشتن به حالت سابق. این وضعیت در خصوص کل کشورهای خلیج به یک شکلی در واقع صدق میکنه، اما در خصوص امارات بسیار بدتر و بحرانی تر هست.
2: ولی شما شانسشو میبینید که در طولانی مدت بتونه به یک ثباتی برسه؟
10: من با توجه به تجربه‌ای که در مذاکرات ایران و عربستان دارم، و من خودم در اون مذاکرات حضور داشتم، 2 سال مذاکراتی که در بغداد صورت می‌گرفت، 5 دور از مذاکرات صورت گرفت، بسیار پرتنش بود، بسیار اختلافات شدید و شکاف‌ها عمیق بود بین دو طرف، اما هر دو طرف در نهایت تونستند در واقع به توافقی برسن، و توافق الان حدود 3 ساله که موفق و عملیاتی شده و به مراحل بسیار خوبی رسیده و دورنمای خوبی رو هم در آینده از خودش نشون میده. به نظر میرسه در واقع این توانایی رو کشوری مثل چین داره. علت اهمیت چین هم از این جهته که چین اولویت‌هایی مثل دموکراسی، حقوق بشر و این مسائل رو نداره و بیشتر شراکت‌های اقتصادی و تجاری براش مهمه، و این سیاست عدم مداخله در فضای داخلی کشورها این زمینه رو ایجاد می‌کنه که اعتماد سازی در واقع در اون کشورها نسبت به چین وجود داشته باشه و بتونه بر اساس نیازمندی‌های اقتصادی، شراکت‌های اقتصادی، طرف‌های مختلف درگیر رو جمع بکنه. و می‌دونیم اجمالاً بین ایران و امارات ظرفیت‌های بسیار وسیع و گسترده تجاری و اقتصادی وجود داره، در گذشته بوده و در آینده هم بیشتر خواهد بود.
2: ارجبی علی ماموری رو می‌شنیدی در استرالیا.
11: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: ساعت در ایران 12:28 دقیقه است و شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. در دقایق گذشته همکارانم در وبسایت رادیو فردا خبری رو منتشر کردن که میگه همزمان با عبور قطعی اینترنت در ایران از 1776 ساعت یعنی 75 روز، مسعود پزشکیان رئیس جمهور محمد رضا عارف معاون اول خود رو با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب کرده. در حکم آقای پزشکیان آمده که این انتصاب نظر به ضرورت فوری استقرار حکمرانی یک پارچه منسجم و کارآمد در فضای مجازی صورت میگیره. میدونیم که این روزها خیلی هم بیشتر شدت گرفته انتقاد از دولت پیرامون وضعیت اینترنت. از جمله امروز مطلبی رو محمد مالجو اقتصاددان در صفحه تلگرام خودش منتشر کرده، انتقاد کرده از دولت و گفته که دولت مسعود پزشکیان بسی بیش از گذشته به دلال واگذاری میدان تبدیل شده، دلالی که کارش نه حکمرانی بلکه سپردن عرصه عمومی به نهادهای ناپاسخگو و فراقانونی است تا بی هیچ نظارت و مشروعیتی بر زندگی مردم حکم برانند. آقای مالجو از یک انفعال صحبت کرده و میگه مسئله روشنه و دیگه قابل تعویق نیست، یا دولت به معنای واقعی کلمه اعمال قدرت میکنه و در برابر نهادهای ناپاسخگو میایسته، یا رسما اعلام میکنه که نقش خود رو به دیگران واگذار کرده. حالت سومی به گفته محمد مالجو وجود نداره. ماندن در این حالت معلق اصلا شکل دیگری از باز تولید همین نظم کنونی تنفر انگیزی است که حقوق همگانی رو با ولع میبلعد. این یکی از رویکردهایی است که به قطع 75 روزه اینترنت ابراز میشه در ایران، قطع اینترنتی که به ابعاد مختلف زندگی ایرانی ها هم نفوذ کرده و بر اون تأثیر میگذاره. یکی از این عرصه ها عرصه که کسب و کار و حضور اجتماعی زنان هست. در این باره از اعظم بهرامی پژوهشگر ساکن ایتالیا بشنوید.
12: من فکر کنم دو نکته رو پیش از این که در موردش صحبت بکنیم تأثیرش مستقیم روی زنان مهمه که بهش اشاره بکنیم. یکی این که خود مسئله قطع اینترنت یه بودجه بسیار هنگفت بنا به روایت و گزارش های 70 تا 80 میلیون در روز میلیون دلار در روز میتونه بودجه تحمیل بکنه به دولت، یا اینکه دولت باید برای حفظ این وضعیت قطع اینترنت سرمایه گذاری بکنه. پس خود این پولی که داره توی این حوزه سرمایه گذار میشه عملاً یه بخش مهمیش معمولا شامل موارد توسعه زیرسازهای مربوط به کار و مرتبط با حمایت‌های بیمه و اینا بوده که عملا الان از بین رفته. و موضوع مهم دیگه اینه که ما پیش از همه این جنگ و پیش از همه این بحران‌های حتی محیط زیستی که در موضوع آب و اینا هم باش درگیر بودیم در کلان شهرها از بهار تا اکنون، ایران به سمت یک فقر زنانه جلو میرفت که این گزارشش هم یونیسف هم بانک جهانی در موردش داده‌های زیادی رو منتشر کرده، برای اینکه نرخ بیکاری زنان در ایران چیزی دو برابر مردان بود و همینطور مشارکت اقتصادی زنان در ایران چیزی نزدیک به 10-12% بود که نسبت به حوزه تحصیل و تعداد آمار زنان تحصیل کرده عدد بسیار قابل توجهیه. و خب ما در تبعیض جنسیتی هم در جهان از آخرین کشور جهان بودیم، از فکر می‌کنم سوم از ته جدول. به این ترتیب مجموعه اینا نشون میده که ما یه پتانسیل بسیار آسیب رسانی داشتیم که الان مسئله جنگ و مسئله قطع اینترنت با اون هم‌افزایی پیدا کرده و این موضوع مهمیه، برای اینکه اینترنت یک بازار موازی رو برای زنان به وجود می آورد، دسترسی به یک سری اطلاعات و داده‌هایی رو در اختیار قرار دادن، کار آنلاین از خانه با تنظیم زمان برای بچه‌ها، سالمندان، احیانا افرادی که در خانه نیاز به کمک داشتن و برای اونا فراهم میکرد و همینطور وضعیتی که در قطع اینترنت به وجود اومده این فقر رو زنانه تر و نامرئی تر هم کرده، برای اینکه دیگه اون دسترسی طبقاتی به اینترنت یا اصلا در بخشی همون دسترسی طبقاتی هم الان ممکن نیست. طبیعتا گروه های بیشتر آسیب پذیر که زنان روستایی هستن، زنان حاشیه نشین هستن که استفاده های مختلفی از اینترنت داشتن.
2: میشه از این استفاده خانم بهرامی کمی مشخص تر بگید که با نمونه صحبت بکنیم که ملموستر باشه، این نامرئی بودنی که ازش صحبت میکنید کمی ملموستر باشه؟
12: بخش زیادی از ارائه محصولات زیرسازهاش رو زنان روستایی به هر حال هم آموزش دیده بودن، هم ممکنه گوشی هزینه کرده بودن، تهیه کرده بودن یا به فردی پول داده بودن کمکشون کنه که اون وضعیت و کانالشون و اون شبکه رو زیرساز و براشون راه اندازی بکنه. خب این یه سرمایه گذاری بوده که یه زن روستایی انجام داده برای اینکه بتونه محصولش اونجا بفروشه. محصولاتی هم که ارائه میکردن همشون مربوط به این تولید خودشون بوده، حالا یا صنایع دستی بوده یا مواد غذایی بوده که روش فراوری انجام میدادن. پس عملا این بازار وقتی که اینترنت نباشه و دسترسی به اون اپلیکیشن ها موجود نباشه، فراهم نباشه، اون بازار از دست میدن. برخی از زنان این حوزه کاریشون حتی گسترش داده بودن، خارج از ایران هم قابل دسترس بود، مثلا سیستان و بلوچستان محصولات ملی رو اونجا تولید میکردن یا توزیع مد و لباس کالاهای
2: معروف سیستان و بلوچستان.
12: بله، بخش زیادیش اون صنایع دستی رو در بر میگرفت، آره فرش و قالیچه بوده یا سوزندوزی بوده. یه گروهی هم خب ما باید اینو در نظر بگیریم که زنان تحصیل کرده هم از این مسئله بسیار آسیب دیدن، برای اینکه ما توی اون بوروکراسی های سیستم دانشگاهی یا مثلا ادارات یا حتی رسانه های روزنامه ها اینا معمولا زنان بیرون اون لابی های قدرتی هستن که داخل اون سیستم وجود داره، برای همین اگر تعدیلی در کار باشه، اگر فشاری روی کارمندان باشه که مدت رو بدون دریافت حقوقی کار بکنن یا اینکه تغییر بکنه وضعیت قراردادشون به قراردادهای ناامن، معمولا زنان قربانی نخست هستن. کما اینکه من با دوستان پژوهشگرم یا روزنامه‌نگارم در ایران در ارتباط هستم، به من روشن گفتن که برخیشون 2-3 ماهه که بدون درآمد دارن مینویسن همچنان برای اون رسانه، یا اینکه زنانی که دانشجوی دکترا بودن الان اغلبشون نتونستن هیچ دسترسی داشته باشن گزارشی بدن.
2: وضعیت این افراد با مثلا پژوهشگران مرد یا روزنامه نگاران مرد متفاوت هست؟
12: وقتی که شما بتونید امکانو داشته باشید دیگه، معمولا اینطوری که شما تو اون فضای دانشگاه اگه بتونید طولانی مدت‌تر بمونید یا با اساتید در ارتباط باشید، به هر حال میتونه اینا همشون یه محدودیتای برای زنای داشته باشه، ویژه اگر ساکن اون شکلان شهرها نباشن. توی این پروسه‌ای که امکانش بوده قبلا ازش استفاده کردن از طریق اینترنت، الان دیگه اون فراهم نیست براشون. و همونطوری هم که گفتم یه بروکراسی های پیچیده جنسیت زده تو این سیستم های دانشگاهی و اداری وجود داره دیگه، که اونا معمولا در حذف خودشون زنان رو تو اولویت میذارن. اگر مسئله مالی باشه معمولا صف نخست متوجه زنانه. و بعد یه بخش زنان هم کارآفرین بودن دیگه، فرض کنید که خدمات پاکیزگی و نمیدونم بهداشت رو اینا ارائه میدادن، بعضیشون خدمات آرایشی ارائه میدادن، اینا همشون تبلیغات گسترده شون یا مشتریشون یا زمانبندی هایی که انجام میدادن همه از طریق کانالای اینستاگرام و تلگرام و اینا بوده که الان هیچ کدوم اونا در دسترس نیست. و جابجا شدن به اون اپلیکیشن‌های ملی هم خودش باز یه بودجه خیلی هنگفتی میخواد دیگه، بجز اون هزینه که برای اینترنت باید بدن. خب مثلا یک فرض بکنید یه فردی که از یه روستایی محصولاتش رو به فروش میذاشته که تمام سرمایه‌اش رو گذاشته برای راه اندازی اون کانال و یه سری از مشتریای ثابتی، کسانی که به شکل ثابت اون رو پیگیری میکردن رو داشته، خب عملا همه اون موقعیتاش تقریبا صفر شده و فرو ریخته. یه بخشم من فکر میکنم که همیشه نادیده میمونن سالمندان و بچه ها هستن. بهش اشاره میکنم برای اینکه معمولا زنان هستن که حمایت از این دو گروه در خانواده به شکل سنتی انجام میدن. مثلا شما ببینید سالمندانی که خدمات پزشکیشون رو برای جابجا نشدن یا رزرو داروشون و اینا رو از طریق اینترنت انجام میدادن، بعضی ها که نیاز به خدمات درمانی در شهرهای کلانتر داشتن اینا کمک میگرفتن برای پیدا کردن مثلا رزرو زمان و اینا طبیعتا، یا اونایی که خدمات درمانی پیوسته میگرفتن مثل کسانی که دیالیز میشدن، اینا رو شما از طریق اینترنت میتونستی به راحتی انجام بدی، ولی الان طبیعتا باید حضور فیزیکی تون موقعیت داشته باشی. و بچه ها هم که خب طبیعتا به نظرم میرسه که اصلا ما فراموش کردیم که گروه هایی هستن تو اون بچه هایی که فرض کنین اوتیسم داشتن، اینا میتونسته بهشون

0: جوانی خودشون رو بازسازی بکنن، ویژه دخترها که اینا معمولا اصلا فرض کنید مربی موسیقی بودن و همه این امکانات، مربی نقاشی بودن، زبان تدریس میکردن و اینا، همه این امکانات ازشون گرفته شده که ممکنه فقط ما اون وجه اقتصادیشو ببینیم، اما اینا همه آسیباییه که بچه‌ها با از دست دادن شبکه‌های اجتماعیشون، ویژه امروز که شما با بحران جنگ و فشار اقتصادی و سرکوب گسترده و اون وضعیت پروپاگاندا در خیابان و اینا مواجه هستین، به این گروه ها و شبکه های دوستی خیلی بیشتر نیاز دارین. طبیعتا این از بچه های گروه های نوجوان گرفته شده و به نظرم حتما باید در مورد اینم صحبت بشه، بهش توجه بکنیم.
1: از اعظم بهرامی میشنیدید، پژوهشگر حوزه زنان و محیط زیست در ایتالیا. واکنش ها به 75 روز قطع اینترنت در ایران بسیار هست. از جمله جلال در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که 75 روز از قطع اینترنت در ایران گذشته و ما لابلای تلاش برای وصل شدن چند دقیقه‌ای و گران منتظر قطعی کامل دوباره هستیم. بسیاری اینترنت رو حق مسلم میدونند. از جمله توری نوشته اینترنت حق مسلمه، نه انرژی هسته‌ای. و دیاکو نوشته دسترسی به اینترنت توی دنیای امروز مثل دسترسی به کتاب 100 سال قبل. کسی که اینترنت رو الان بسته راه اونایی رو میره که کتابخونه ها رو آتیش میزدن. شما هم میتونید به ما بگید که در این باره چه فکر میکنید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. فکر میکنید که وضعیت اینترنت چه تأثیری بر زندگی شما داشته، بر زندگی اطرافیانتون، و چشمنداز پیش رو رو چگونه میبینید؟ میتونید به ما در این باره پیام هاتون رو بفرستید، از جمله پیام های صوتیتون رو. اما این اختلال های پی در پی اینترنت، به اون اضافه بکنید بی‌ثباتی اقتصادی و فشار فزاینده بر نیروی انسانی، صنعت گردشگری ایران رو به نقطه ای رسونده که فعالان این حوزه از قفل شدن اون سخن میگن و نسبت به تشدید رکود در بازار سفر و خدمات مسافرتی هشدار میدن. به گفته رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در ایران، تنها در دو ماه گذشته صنعت گردشگری کشور حدود 5000 میلیارد تومان زیان دیده. در همین زمینه بشنوید از هستی پودفروش، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری در ترکیه.
2: ببینید، این سوال برمیگرده به صحبتایی که آقای بندپی کردن که امسال رو سال بحران در حوزه گردشگری معرفی کردن و اعلام کردن 28.5 همت توی این حوزه ما خسارت دیدیم. بله، در حوزه‌های مستقیم مرتبط با گردشگری و غیر مستقیم مرتبط با گردشگری ما دچار خسارت‌هایی بودیم که فقط مربوط به امسال هم نیست، از چند سال قبل این خسارت‌ها شروع شده بود. شما نگاه بکنید به 149 اثری که تو حوزه میراث آسیب دیده. اینها مکانهایی هستند که گردشگر خارجی و داخلی برای بازدید اونها به کشور میان. شما آژانس‌های گردشگری رو نگاه کنید، تقریبا تمامی آژانس‌های گردشگری کشور در معرض تعطیلی هستند. چند روز پیش گزارشی اومد از رئیس جامعه بومگردان که صحبت از این می‌کرد که در حال فروپاشی هست بومگردی ایران و نزدیک به 30,000 شغل توی این حوزه در حال بیکار شدن هستند. خب این چند تا نمونه‌ای که من به شما گفتم خودش روشنگر این هستش که ما چقدر در این حوزه آسیب دیدیم.
3: خانم پودفروش، با توجه به اختلال اینترنت و محدودیت دسترسی به فضای مجازی که در حال حاضر در ایران وجود داره، این مسئله چه اثری بر روی صنعت گردشگری و همکاری با شرکای خارجی خواهد گذاشت؟
2: ببینید، فقط کافیه که ما یه نگاهی به شرایط اقتصادی کشور بندازیم. حتی تاجران ما امکان بازپرداخت پول و ارسال در واقع جنس یا وارد شدن جنس به خاک کشور رو ندارن، یعنی تمام آن چیزی که مربوط به صادرات و واردات در کشور میشد الان در واقع تعطیل شده. بنابراین توی بحث در واقع ارتباط با گردشگر خارجی بدون وجود نت، این اصلا سوالیه که بهتره که در موردش جواب ندیم، به خاطر اینکه تمام آن کسانی که الان توی حوزه های دیگه مشغول هستن هم متاسفانه دچار مشکل هستن. شما نگاه بکنید به 10 میلیون شغلی که مربوط به فضای مجازی بوده، یعنی مشاغلی که در واقع به صورت مستقیم با این فضا در ارتباط بودن و الان تقریبا میشه گفت 2 ماهه که بیکار هستن. بنابراین آن چیزی که شما در مورد اینترنت میپرسین و

0: فضای مجازی و گردشگری به نظر من الان صفر شده، مشاغلی که توی حوزه گردشگری در فضای مجازی بودن. شما نگاه بکنید به کسانی که توی فضای مجازی در واقع معرفی مکانهای گردشگری رو میکردن، یا مسافرانی بودن که به صورت حرفه‌ای مسافرت میکردن، سفر پیششون بوده و در واقع بلاگری میکردن از این راه و پول در میآوردن. خب تمام اینها با نبود نت آسیب دیده.
1: خانم پودفروش، برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن این رکود فعلی در صنعت گردشگری ایران چه اقدامات فوری کوتاه مدتی رو میشه در دستور کار قرار داد؟
0: الان تقریبا میشه گفتش که ما 3 سناریو برای وضعیت گردشگری کشور داریم. یکی جنگ، که اگر جنگ ادامه پیدا بکنه که قطعا آن چیزی که در 2 ماه گذشته در حوزه گردشگری ما شاهدش بودیم و تجربهش کردیم، قطعا وضعیت رو بدتر خواهیم دید. یعنی اگر مشاغلی بودن که به صورت موقت تعطیل شدن، ما شاهد تعطیلی دائم این مشاغل خواهیم بود. وضعیت دوم وضعیت جنگ نه صلحه، که به نظر من خیلی هم تفاوتی با وضعیت جنگی نمیکنه، به این دلیل که نه تورهایی قراره که در وضعیت نه جنگ نه صلح در کشور برگزار بشه، نه بودجه‌ای قرار اختصاص داده بشه و نه زیرساختی قرار مرمت بشه یا بازسازی بشه، به اون دلیلی که اولویت‌های کشور نخواهند بود. در زمانی که نه جنگ نه صلح، وضعیت کشور در حالت نوعی دفاع قرار خواهد داشت و این باعث میشه که بودجه به سمت گردشگری و اولویت به سمت گردشگری نباشه. صلح پایدار و گردشگری زمانی معنا پیدا میکنه که شما دهه ها سرزمین و کشورتون در صلح و آرامش در واقع بوده باشه و شما بیاین صحبت از صلح پایدار بکنید. قطعا بعد از پایان جنگ هم ما تا چند سال نمیتونیم صحبت از صلح پایدار در حوزه گردشگری بکنیم، چون کل منطقه، نه تنها ایران بلکه امارات و کشورهایی که توی این جنگ به هر حال حضور داشتند، تا مدتها بعد از جنگ هم از آسیب این گردشگری دور نخواهند بود، به این دلیل که گردشگر اروپایی، گردشگر کشورهای دیگه زمانی یک منطقه یک کشوری رو برای گردشگری انتخاب میکنن که در اولویتشون امنیت باشه. خب مصر نمونه خوبیه دیگه. شما نگاه کنین، مصر بعد از در واقع اتفاقاتی که افتاد و بعد از انقلابش سال 2011 تقریبا گردشگرش به صفر رسیده بود. بعد از اونم تا 3-4 سال تقریبا میشه گفتش که این گردشگری در همون صفر موند و بعد از اون تازه یه مقداری شروع کرد به رشد کردن و توی این 1-2 سال اخیر ما شاهد این هستیم که دوباره تورهای گردشگری مصر را افتاده و باز رونق گرفته و ما شاهد در واقع این بودیم که یک موزه خیلی بزرگی رو در نزدیکی اهرام مصر با بودجه بسیار کلان، البته با کمک ژاپن، افتتاح کردن برای اینکه دوباره یک رونقی به این حوزه گردشگری بدن. یعنی در زمان صلح پایداری که 1 دهه هم ازش گذشته، باز نیاز به یک سری شوک‌هایی هست در حوزه گردشگری تا بشه گردشگر اروپایی و خارجی رو کشون به کشورهایی که حالا پتانسیلش رو دارن.
2: عجیبی هستی پودفروش رو میشنیدید که همکارم رضا جمالی با او گفتگو میکرد. اما انجمن قلم آمریکا پن در تازه ترین گزارش خود موسوم به شاخص آزادی نوشتار نسبت به تشدید سرکوب نویسندگان و اهل قلم در سطح بین المللی هشدار داده. از حمید فاطمی بشنوید.
3: طبق گزارش سالانه انجمن قلم آمریکا، پن آمریکا، در سال 2025 میلادی مجموعاً 401 نویسنده در 44 کشور جهان زندانی بودند که نسبت به سال گذشته با افزایش 26 نفری روبرو شده است. بررسی آماری 7 سال گذشته نشان می‌دهد که شمار نویسندگان در بند در سطح جهان در این مدت 7 سال 68% رشد داشته است. در فهرست 10 کشور اولی که بیشترین تعداد بازداشت اهل قلم را داشتند، این نام‌ها به چشم می‌خورد. چین با 119 مورد بازداشت نویسندگان همچنان در صدر این فهرست قرار دارد و تنها کشوری است که آمار آن از 100 نفر فراتر می‌رود. ایران با 53 نویسنده زندانی رتبه 2 را به خود اختصاص داده است. سایر کشورها در فهرست 10 کشور نخستین به ترتیب عبارتند از عربستان سعودی 27 زندانی، ویتنام 24 نفر، ترکیه 22 نفر، اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی 21 نفر، روسیه 18 نفر، بلاروس 17 نفر، مصر 13 نفر و میانمار 10 نفر. گزارش انجمن قلم آمریکا حاکی است که ایران در سال 2025 شاهد بیشترین جهش در آمار دستگیری‌ها بوده است. بازداشت 17 نویسنده در این سال آمار زندانیان اهل قلم در ایران را به سطحی نزدیک به دوران اعتراضات سال 2022 رسانده است. کارین دویچ کارلکار، مدیر بخش نویسندگان در معرض خطر این نهاد، اشاره کرده است که طیف وسیعی از اهالی فرهنگ شامل شاعران، مترجمان، پژوهشگران، ترانه‌سرایان و فعالان حقوق بشر در ایران تحت بازداشت قرار گرفتند. در این گزارش به نام‌هایی چون حسین رونقی، تحلیلگر آنلاین، پرویز صداقت و محمد مالجو، اقتصاددان، مهسا اسدالله نژاد، جامعه شناس، شیرین کریمی، مترجم و نویسنده، نرگس محمدی و سپیده قلیان، مدافع حقوق بشر اشاره شده که در مقاطع مختلف در سال 2025 بازداشت یا دوباره زندانی شدند. یکی از الگوهای مهم سال 2025 هدف قرار گرفتن نویسندگان در کشورهای درگیر جنگ بوده است. در روسیه، اسرائیل و ایران مقامهای امنیتی نویسندگانی را در رابطه با نوشته‌هایشان درباره جنگ مورد پیگرد قرار دادند. در روسیه 18 نفر و در اسرائیل و سرزمین‌های تحت اشغال 21 نفر شامل 20 فلسطینی و 1 اسرائیلی به دلیل مواضع مرتبط با جنگ بازداشت شدند. نکته قابل توجه در گزارش سالانه پن آمریکا ورود ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار در این گزارش است. این مورد مربوط به بازداشت 2 هفته‌ای سامی حمدی، نویسنده بریتانیایی و منتقد سیاست‌های اسرائیل در فرودگاه سان فرانسیسکو توسط اداره مهاجرت آمریکا است. انجمن قلم آمریکا این اقدام را استفاده ابزاری از سیستم مهاجرتی برای ساکت کردن صداهای مستقل توصیف کرده است. علاوه بر بازداشت‌ها، پایگاه داده نویسندگان در معرض خطر برای اولین بار بیش از 1000 پرونده را ثبت کرده است که شامل موارد قتل، ناپدیدسازی و تبعید اجباری است. طبق این آمار در سال گذشته 53 مورد قتل و 170 مورد تبعید نویسندگان در 83 کشور جهان مستند شده است. انجمن قلم آمریکا در پایان این گزارش ضمن تأکید بر نقش نویسندگان در نقد قدرت از جامعه جهانی خواسته است تا برای آزادی فوری تمام کسانی که به خاطر نوشته ها و دیدگاه هایشان در بند هستند اقدام کنند.
2: گزارش حمید فاطمی رو میشنیدید. فرصتی هست تا سری هم بزنیم به جشنواره کن، از معتبرترین فستیوال‌های سینمایی جهان که از شب گذشته کارش رو در جنوب فرانسه آغاز کرده. از مصطفی خلجی در این باره بیشتر بشنوید.
4: فرش قرمز 79مین دوره جشنواره فیلم کن پهن شده تا ستارگان سینما از سراسر جهان روی آن حضور یابند. از روز سه‌شنبه و به مدت 2 هفته این شهر ساحلی جنوب فرانسه دوباره به کانون سینمای جهان تبدیل می شود و در آن کارگردانان سرشناسی مانند پدرو آلمودوار و جیمز گری تا هنرپیشگان معروفی چون خاویر باردم، اسکارلت جوهانسون، لئا سیدو، کیت بلانشت یا جان تراولتا حضور خواهند داشت. با این حال دست‌اندرکاران جشنواره کن امسال باید تلاش کنند از جنجال‌ها درباره موضوعات مختلف از جمله هوش مصنوعی یا حضور کمرنگ زنان در بخش رقابت برای نخل طلا فاصله بگیرند. در میان 22 فیلم حاضر در بخش رقابتی تنها 5 کارگردان زن حضور دارند و بحث درباره استفاده از هوش مصنوعی نیز در حاشیه این رویداد جهانی که ده‌ها هزار بازدید کننده را جذب می‌کند مطرح شده است. ایریس کنوبلوخ رئیس جشنواره کن در نشست خبری معرفی فیلم‌های بخش مسابقه که در فروردین ماه برگزار شد درباره هوش مصنوعی گفت:
5: Il est important de préciser que nous défendons la liberté de créer pour tous les êtres humains.
6: مهم است روشن کنیم که ما از آزادی خلاقیت برای همه انسان‌ها دفاع می‌کنیم، اما فقط انسان‌ها. هوش مصنوعی از قبل وارد استودیوها، اتاق‌های تدوین و فرآیند خلاقیت شده است. ما چشم خود را بر این واقعیت نمی‌بندیم، اما اجازه نمی‌دهیم که قانون خود را بر سینما تحمیل کند.
5: qu'elle dicte sa loi au cinéma.
4: نبود فیلم‌های از استودیوهای بزرگ هالیوود نیز از نکاتی است که روزنامه‌نگاران آن را برجسته کردند. اسکات راکسبرو، رئیس دفتر اروپای نشریه هالیوود ریپورتر به رویترز می‌گوید:
7: It is an interesting lineup this year because you don't have any of the big
8: ترکیب فیلم‌های امسال جالب است چون هیچ کدام از فیلم‌های بزرگ تهیه شده در استودیوهای هالیوود را ندارید. در حالی که معمولاً یکی دو فیلم از این نوع در اینجا حضور دارند. اما در بخش رقابت شما یک فهرست بسیار چشمگیر از کارگردانان مؤلف اروپایی و بین‌المللی دارید با فیلم‌های بسیار جذاب و جالب. با این حال یک خط کلی مشخص وجود ندارد و هیچ فیلم یا دو فیلمی نیست که همه از قبل در انتظارش باشند و هیجان زده باشند. این به نوعی حتی باعث می شود فضا جالب تر باشد چون رقابت کاملا باز است. باید صبر کنیم و ببینیم در دو هفته آینده چه خواهیم دید و همچنین اینکه چه کسی برنده نخل طلایی خواهد شد.
4: اما تیری فرمور دبیر هنری جشنواره در پاسخ به انتقادها درباره نبود فیلم‌های استودیوهای بزرگ هالیوود گفته است:
9: استودیو sont pas présents avec des films, ils seront présents à Cannes parce que
10: در حال حاضر استودیوهای آمریکایی با فیلم‌هاشون در بخش رقابتی نیستند اما در کن حضور خواهند داشت چون ما رابطه بسیار خوبی با استودیوها داریم و برای اونا مهمه که بیان و همچنان آمریکایی‌های زیادی هم حضور دارند. بنابراین این سوال رو من به شما برمیگردونم. این شما هستید که باید بگید. هالیوودی‌ها نمی‌خواید دوباره فیلم بسازید؟ مخاطب سال‌ها با بلاکباسترها و آثار مارولی و این گونه فیلم‌ها شکل گرفتن. من مشکلی با اونا ندارم و از بلاکباسترها دفاع می‌کنم. نظر من فیلم‌های بزرگ از فیلم‌های کوچک حمایت می‌کنند و اونا رو محافظت می‌کنند. این کاریه که ما هم در کن انجام می‌دیم.
9: Les gros films défendent les petits. Protège les petits. C'est ce qu'on fait à Cannes.
4: اگر استودیوهای بزرگ هالیوودی غایبان جشنواره کن امسال هستند، بزرگان سینمای اروپا همچنان در کن حضور دارند. از جمله پدرو آلمودووار با فیلم جدیدش کریسمس تلخ، یک تراژدی کمدی اسپانیایی.
11: Me quito el albornoz.
12: Cuando quieras. Está todo casi listo.
11: Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
12: ¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
4: سال گذشته جعفر پناهی فیلمساز ایرانی با فیلم یک تصادف ساده جایزه نخل طلای جشنواره کن را به دست آورد. امسال هم اصغر فرهادی دیگر فیلمساز ایرانی با تازه ترین فیلمش که در فرانسه ساخته شده و قرار است همزمان با جشنواره کن در سینماهای این کشور اکران شود در بخش رقابتی این جشنواره حضور دارد. تیری فرمو
9: اصغر فرهادی که نمی تواند تورنه در سون پی ایران
10: اصغر فرهادی که نمیتونه در کشور خودش ایران فیلم بسازه به فرانسه اومده تا فیلمی به نام داستانهای موازی بسازه و در واقع این فیلم چند داستانه که در گوشه ای از پاریس در هم تنیده میشه. آدمایی که از یه ساختمون به ساختمون دیگه نگاه میکنن، زندگی هایی که با هم تلاقی پیدا میکنن با بازیگران فرانسه.
13: La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard, mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence.
11: Comment tu fais pour écrire ces histoires?
4: حضور فیلمی از یک کارگردان ایرانی قطعاً توجه ها را به خود ایران نیز جلب خواهد کرد و از آنجا که بحث های سیاسی یکی از جنبه های اصلی جشنواره های بزرگ سینمایی است، رئیس دفتر اروپای نشریه هالیوود ریپورتر درباره سایه جنگ ایران بر جشنواره کن میگوید:
8: نمیدانم این موضوع به اندازه‌ای که مثلا جنگ غزه در جشنواره فیلم برلین امسال بر بحث ها مسلط شد غالب خواهد شد یا نه، چون مسائل بسیار پیچیده هستند و وضعیت جنگ در ایران روز به روز تغییر می‌کند. برای افراد بسیار دشوار است که در این زمینه اظهار نظر قطعی داشته باشند، زیرا همچنان تحت شعاع رویدادها هستند. اما مطمئنم که این موضوع و دیگر مسائل سیاسی در کن مثل هر سال در مرکز توجه خواهند بود.
4: این روزنامه‌نگار همچنین تاکید می‌کند که پیامدهای جنگ ایران تأثیراتی بر حال و هوای حاشیه‌ای جشنواره خواهد گذاشت.
8: از نظر لوجستیک و ترتیبات سفر به کن، جنگ ایران و افزایش هزینه سوخت هواپیما و بلیط‌ها پیامدهایی داشته و هر کسی که بخواهد از خاورمیانه به اینجا بیاید با دشواری زیادی روبرو خواهد شد. کسانی که از آسیا پرواز می‌کنند مسیر طولانی و هزینه بیشتری خواهند داشت. بنابراین فکر میکنم افرادی که مجبور نیستند اینجا باشند احتمالاً در خانه میمانند. اما در مورد افراد اصلی صنعت سینما همه اینجا هستند، چون پروازهایشان را از مدت ها قبل رزرو کردند. بنابراین فکر نمیکنم تأثیر بزرگی داشته باشد، ولی از نظر گردشگری و سفر افراد غیر اصلی فکر میکنم تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.
4: شامگاه سه‌شنبه همه نگاه ها به مراسم افتتاحیه جشنواره دوخته خواهد شد، جایی که کارگردان نیوزلندی سگانه ارباب حلقه‌ها پیتر جکسون نخل طلای افتخاری را برای همه آثارش دریافت خواهد کرد.
2: از مصطفی خلجی میشنیدید درباره فستیوال فیلم کن که شب گذشته در این شهر در جنوب فرانسه آغاز شده. این گزارش کم کم ما رو به پایان این بخش از پوشش ویژه خبری رادیو فردا میرسونه. در دقایق گذشته سخنگوی وزارت خارجه اسماعیل بقایی در حال صحبت کردن بوده، گفته در این مرحله آمریکا اعلام کرده که نمیتونه با پیشنهاد ایران همراه بشه، اما فکر میکنه که از طریق میانجیهای پاکستانی ارزیابی دقیق تری از وضعیت ایران دریافت خواهد کرد. درباره این صحبت ها در بخش بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. سپاسگزارم که همراه ما بودید. با ما باشید. وعده من با شما ساعت 14 در ایران.
14: ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ سفر رسمی خود به چین را آغاز کرد. یک سوپرتانکر چینی در حال عبور از تنگه هرمز است و یک نفر دیگر در ایران به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی سفر رسمی خود به چین را آغاز کرد. قرار است آقای ترامپ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین و دیگر مقامات ارشد آن کشور درباره روابط دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کنند. جنگ ایران و پیامدهای آن یکی از مهمترین موضوعهای مورد بحث در نشست رهبران دو کشور است. آقای ترامپ روز سه‌شنبه و پیش از سفر به پکن مواضع رهبر چین در رابطه با جنگ خاورمیانه را نسبتاً خوب توصیف کرد و گفت فکر نمی‌کند که از آن کشور برای حل مسئله ایران درخواست کمک کند. به گزارش شرکت کپلر و دیگر نهادهای رهگیری کشتی‌ها، یک سوپر تانکر چینی با حدود 2 میلیون بشکه نفت خام عراق در حال عبور از تنگه هرمز است. بر اساس این گزارش‌ها، نفتکش یوان هواهو صبح چهارشنبه از جزیره لارک ایران عبور کرده و در بخش شرقی تنگه هرمز به سمت جنوب در حال حرکت است. اگر این کشتی موفق به عبور از تنگه هرمز شود، سومین نفتکش چینی خواهد بود که در 2 ماه گذشته موفق به گذر از این آبراه حیاتی شده است. روز گذشته هم خبرگزاری رویترز گزارش داد که با موافقت مقامات جمهوری اسلامی، دو سوپر تانکر عراق با حدود 4 میلیون بشکه نفت و 2 کشتی پاکستانی با محموله گاز مایع قطر در روزهای گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. چین، عراق و پاکستان از متحدان ایران به شمار می روند و به گزارش رویترز، بغداد و اسلام آباد در حال مذاکره با ایران برای کسب مجوز عبور کشتی‌هایشان از تنگه هرمز هستند. ایران تنها به کشتی‌هایی که پروتکل‌های سپاه پاسداران را رعایت می‌کنند و از تهران مجوز بگیرند اجازه عبور از تنگه هرمز را می‌دهد. آمریکا هم تمام بنادر ایران را محاصره دریایی کرده و تاکنون 10 کشتی ایران را وادار به بازگشت کرده است. بامداد چهارشنبه احسان افراشته متهم به همکاری با موساد سازمان اطلاعات اسرائیل اعدام شد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه ادعا کرده که وی در نپال آموزش دیده بود و از طریق پیام رسانها و پست الکترونیک با موساد در ارتباط بود. به ادعای قوه قضاییه احسان افراشته در طول همکاری با موساد به زبانهای انگلیسی، فرانسه و عبری مسلط شده و بیش از 300 پیام بین او و ماموران موساد رد و بدل شده بود. به گفته قوه قضاییه جمهوری اسلامی، احسان افراشته به عنوان کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته به نهادی نظامی فعالیت می‌کرد. به گزارش منابع حقوق بشری، احسان افراشته 33 ساله، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص فناوری اطلاعات بود. او در اوایل سال 1403 پس از بازگشت از ترکیه بازداشت شد و ماه‌ها در سلول انفرادی بود. قوه قضاییه ادعا کرده احسان افراشته هنگام خروج از هواپیما در فرودگاه خمینی بازداشت شده بود. و شامگاه سه‌شنبه 8 زمین لرزه پیاپی مناطق شرقی تهران و شهرهای اطراف آن را لرزاند. شدت نخستین زمین لرزه 3.4 درجه بود و زمین لرزه اصلی با شدت 4.6 درجه در عمق 10 کیلومتری زمین در حوالی پردیس و بومهن به اوج خود رسید. این زلزله‌ها در بخش‌های وسیعی از تهران، کرج، ورامین، پاکدشت و شهر قدس احساس شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، همزمانی این زمین لرزه با طوفان شدید و قطعی برق سبب نگرانی شهروندان شد. و انجمن قلم آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی بیان در جهان اعلام کرد، شمار نویسندگان زندانی در سال گذشته برای نخستین بار از سال 2019 که این شاخص منتشر می شود از مرز 400 نفر عبور کرده است. بر اساس این گزارش پس از چین، ایران با 53 نویسنده زندانی در رتبه دوم قرار گرفته است. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار، گزارش ها و تحلیل های بیشتر درباره تحولات ایران با ما بمانید.
15: پاراگراف اول.
16: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرق. شما همکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین از طریق موج 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید اگر که به اینترنت پایدار دسترسی ندارید. اما تا لحظات دیگر با موضوع این برنامه بیشتر آشنا خواهید شد و با مهمانان من در این پاراگراف اول. مقاومت در خیابان موضوع مشترکی است که حکومت و گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی که بعد از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 حضور میدانی گسترده‌تری داشتند بر آن تاکید دارند. اما به نظر می‌رسد این بار خیابان‌هایی که حضور معترض این گروه از ایرانیان خارج از کشور را به خود دیدند با شکل و محتوای تازه‌ای روبرو هستند. فعلا جنگی نیست تا این گروه خواستار تداوم آن زیر عنوان اقدام بشر دوستانه برای سرنگونی نظام حاکم در ایران باشند. بنابراین به ظاهر خیابان تنها ابزار رسانه‌ای این گروه از مخالفان برای تقابل با اندیشه است که از آن با برچسب 57 ها نام می‌برند. در این حضور خیابانی مخالفان جای خود را در قامت سیاه جامگان آرایش کردند، در جای دیگر لباس نظامی به تن کرده با تبل و سنج رژه رفتند و در آخرین مورد با برتن کردن لباس‌هایی که نشان سازمان اطلاعات و امنیت حکومت پهلوی همان ساواک معروف را بر خود داشت، بسیاری را به پرسش واداشتند که پیام این حرکت چیست؟ باز تولید یک نوستالژی یا فانتزی ترساندن؟ آن هم در زمانی که حکومت دست و دلبازانه متهمانی را بدون شفافیت در رسیدگی به پرونده هایشان اعدام می کند، راه های ارتباطی با داخل ایران را قطع کرده و ایران را در خاموشی دیجیتال فرو برده است. مهمانان من در این پاراگراف اول ایرج مصداقی است، عضو کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی که با دستور شاهزاده رضا پهلوی پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 تأسیس شد. آقای مصداقی از جان به در بردگان اعدام‌های دهه 60 خورشیدی است. او نقش پررنگی در دستگیری، بازداشت و محاکمه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 داشت. از کتاب‌های آقای مصداقی هم می‌توان به دوزخ روی زمین، بررسی ریشه های ایدئولوژیک شکنجه در ایران اشاره کرد. میهمان دیگرم احمد پورمندی تحصیلات خود را در دانشکده فنی دانشگاه تهران گذراند. او سال 1354 در جریان جنبش دانشجویی و هواداری از فدایان خلق بازداشت و به 11 سال زندان محکوم شد. آقای پورمندی در اواسط دهه 60 ایران را ترک کرد و از آن هنگام به کار تشکیلاتی سیاسی مشغول است. او همکنون عضو مجمع تازه تأسیس کنگره آزادی ایران است. یک بار دیگه خوش آمد میگم به شما شنوندگان پاراگراف اول، به میهمانان این برنامه، و این رو هم بگم البته خیلی روش مانور ندادیم که شما هم میتونید در این برنامه مشارکت داشته باشید و اگر مایل بودید خیلی کوتاه میتونید نظرتون رو با میهمانان برنامه در میون بگذارید. بنابراین این شماره رو یادداشت بکنید، البته در طول برنامه هم باز به این شماره رجوع خواهم کرد. 2042-02-21-12-24-84 2042-02-21-12-24-84 که شماره ارتباط مستقیم با استودیوی پاراگراف اول هستش. من اجازه بدید آقای مصداقی از شما آغاز کنیم، از شما بشنویم در مورد این که شما نگاهتون اصلا به استفاده از مفهومی به اسم خیابان چیست. به هر حال میدونیم که هم مخالفان از خیابان استفاده میکنن، هم حکومت از خیابان استفاده میکنه و خیابان اساسا تبدیل شده به یک میدان، اما این میدان تا چه اندازه بازتاب میده اون چیزی رو که جامعه ایران الان بهش نیاز داره یا خواستارش است؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم، همچنین میهمان برنامه. ببینید نکته ای که بایستی توجه کنیم اینه که اساساً یک جریان سیاسی غیر از این که در خارج از کشور بتونه اذهان عمومی رو، توجه جامعه جهانی رو، دولت‌هایی رو که تماماً با رژیم در حداقل در اروپا رفتن، یا اینکه در امریکا حتی به دنبال مذاکره و مماشات با رژیم در واقع در خط سیاسی خودشون هستن، چه کار دیگه میشه کرد؟ در خارج از کشور چه ابزار دیگه‌ای ما داریم؟ و اتفاقاً وقتی که ما قدرت خودمون رو به نمایش می‌ذاریم و دنیا رو متحیر می‌کنیم که یک جریان سیاسی میتونه در خارج از کشور 1.5 میلیون نفر رو در یک روز به خیابون بیاره، چیزی که اساساً اگر زمانی راجع بهش صحبت میشد حتما این رو رویا پردازی میخوندن، یا اینکه 20 هفته است که هر هفته در سراسر دنیا میتونه مردم ایران رو به خیابون بیاره در خارج از کشور. ببینید این چیزی نیست که به سادگی امکان پذیر باشه. تمام جریانات سیاسی ایران رو ما میبینیم، تجربه داریم، گذشته رو دیدیم و اینها حتی برای بسیج مردم، برای یک تظاهرات در سال یا در دهه مشکل دارن. و اینکه چجوری مردم و به چه دلیل بدون هیچ گونه تشکیلاتی، بدون هیچ کار تشکیلاتی، مردم میان و در این تظاهرات ها شرکت میکنن و میان صدای مردم ایران رو به جهانیان میرسونن، مظلومیت ملت ایران رو میگن و اینکه ما این که در خونه آخر میبایست حرف نهایی رو بزنیم و حرف نهایی رو خواهیم زد، در واقع به چه شکل دیگه ما میتونیم این کار رو بکنیم؟ ما به چه طریق دیگه برامون امکان پذیر هست؟ مقایسه اون چه که مردم ایران در خارج از کشور دارن انجام میدن با جون دل خودشون، با عشق خودشون، با اون چه که یک نظام نکبت و جنایتکاران در ایران با زور، با فشار و با خرید مردم انجام میدن و برای اینها اساساً مقایسهشون از اساس باطله و دو چیز غیر قابل مقایسه رو ما در مقابل هم بیاریم. یکی عشق مردمه که هیچ نیروی پشتش نیست جز تعهد، و یکی دیگه یه نظام جنایتکاری که تمام نیروش رو بسیج میکنه. ببینید نکته ای که واجبه اینه که بدونیم که این تفاوت ها رو بایستی مشاهده کرد و اقدامات سیاسی رو. رژیم قبلا قاسم سلیمانی یک بدعتی رو در اسلام گذاشت و اون راهپیمایی 40 بود. تمام رژیم، تمام امکانات کشوری و لشکری رو جمع میکنن با میلیاردها پول و بسیج نیرو برای اینکه بتونن در یک رقابت نیابتی یا حالا رسمی علنی، جنگ علنی با عربستان، جنگ بین شیعه و سنی راه بندازن که بگن ما آدم بیشتر از مکه و بیشتر از حج راه میاندازیم و اسمشو میزنن راهپیمایی آیینی. این زمین تا آسمون به هیچ وجه هیچ ربطی هم نه به مذهب داره نه به اسلام داره. در طول تاریخ اسلام هم همچین چیزی نبوده. ببینید پس نکته اینجاست که این دوتا اساسا به هم هیچ ربطی ندارن و مقایسه اونها از اساس نادرسته.
0: آقای پورمندی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که اینها رو باید از هم تفکیک کرد، جدا دونست، حالا با توجه به اینکه هر کدوم مقاصد مختلفی رو دنبال میکنن؟ حالا آقای مستقی به آماری هم اشاره کردن، آیا ما تداوم این آمار رو میتونیم شاهد باشیم اونطور که آقای مستقی میگن؟ بعد در کنارش نکته دیگه ای که به نظر میرسه اینه که آقای مستقی گفتن که راهپیمایی آینی، ولی خب در راهپیمایی های اخیر ما یک شکل جدیدی رو داریم میبینیم، یک جور به ظاهر حالا من اینطور بتونم بگم پوست اندازی رو داریم میبینیم. آیا میشه اینها رو همه رو کنار هم گذاشت و به یک تصویر روشنتری رسید؟
2: من از سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو فردا، به آقای مستقی و شما آقای زرقامی عزیز که این دعوت رو به من آوردید. امیدوارم گفتگوی مؤثر و حتی مقدور کیفی داشته باشیم. شرایط کشور بسیار بحرانی است، این رو همه ما میدونیم. فشار اقتصادی کار رو به سخون مردم رسونده، خطر جنگ سوم بار دیگر شبهش در بالای سر ایران در پروازه، کشتارها ادامه داره. در 74 روز گذشته 29 زندانی سیاسی اعدام کردن. همونطوری که در اخبار شما هم الان بود، پریروز آقای عرفان شکورزاده رو اعدام کردن، جانشین نخبه رو، امروز هم عبدالجلیل دیروز عبدالجلیل شهبخش رو، و ظاهرا هر یک روز در میون یا دو روز در میون یک نفر رو قربانی میکنن برای اینکه به مردم بگن ما هستیم و چنگال‌های ما رو ببینید. و در واقع این جور قربانی کردن ها بی‌رحمانه ترین شکل هشدار دادن به مردم هست که دست از پا خطا نکنه. در همچه شرایطی من فکر کنم گفتگوهای ما که در زمینه مسائل راهبردی تفاوت نظر داریم باید این شهامت رو به ما بده، این شرایط باید این شهامت رو به ما بده که از روی سایه خودمون رد شیم و کلان نگاه بکنیم به مسائل کشور و دنبال راه‌حلی باشیم که بتواند به جامعه ایران برای عبور از این بحران وحشتناک کمک بکنه. من تصور میکنم که من و آقای مصداقی هر دو دوست جمهوری‌خواه هستیم. البته به استناد صحبت‌های قبلی آقای مصداقی این حرف رو میزنم، اگر غلط هست ایشون رو دارن تصحیح بکنم منو، ولی اگر ما دوست جمهوری‌خواه هستیم که برای استقرار جمهوری دموکراتیک عرفی سکولار در ایران تلاش میکنیم، این نقطه عزیمت مهمی هست، نقطه اشتراک مهمی هست که ما بتوانیم در پرتو اون مسائل راهبردی رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که کجا کمبود داشتیم و کجا میتونیم در بهبود مسائل کمک بکنیم. من نقطه عزیمتم اینجاست و طبعا انتظارم از آقای مصداقی این هست که به بررسی راهبردی اونچه که در فاصله جنگ اول، جنگ 12 روزه تا امروز در اردوی مورد نظر ایشون، چون ایشون دیروز هم در سخنرانیشون روز یکشنبه در استکهلم هم تاکید کردن که محور همه مبارزات شخص آقای رضا پهلوی هست و مبارزات باید حول اون سامان پیدا بکنه و خب یک استراتژی مشخصی را هم از حداقل از مونیخ دو به امروز، از دفترچه اصرار تا امروز پیش بردن و حالا در حد مسئله خیابون من تحسین میکنم که موفق شدم در اون آخر هفته جمعیت انبوهی رو در مونیخ، در لس آنجلس، در تورنتو و شهرهای دیگه به خیابون بیارن. ولی خب برای من این سوال هم وجود داره که خب از جمعیت مثلا به گفته خودشون 250,000 نفری مونیخ که در اونجا ایشون اون شعار معروف رو پشت میکروفون تکرار کردن تا فرض فرمایید آخرین مراسم بزرگی که تدارک خیلی وسیعی سالانه براش دیده بودن در برلین که 9500 نفر به گفته یه پلیس برلین بوده، این افت 95% طبعا باید کشتار باشه. یا تظاهرات خودجوش بزرگی که در چند ماه پیش بود در مقایسه با اون الان تظاهراتی که فرض فرمان جگه در رو با لباس تیشرت مثلا با عکس ساواک و اینها به خیابون آوردن یا سیاه جامگان درست کردن یا لباس های رنجری پوشیدن و دمونستراسیون کردن، اینها یک تحولات یه دگردیسی رو نشون میده که میخوام از آقای مصداقی در واقع بپرسم آیا ایشون هم به اندازه من در مورد این تحول نگران هستند و آیا نسبت به راهکاری که پیش برده شد تصور میکنن که به همون شکل میتونه ادامه پیدا بکنه و یا ضرورت وجود داره که یک بار دیگه بازنگری بشه و مسئله کثرت‌گرایی در اپوزیسیون به طور جدیدتری مورد ارزیابی و داوری قرار بگیره. من مشتاقم صحبت‌های آقای مصداقی رو بشنوم و بعداً در خدمتتون خواهم.
0: خواهش می‌کنم. آقای مصداقی از شما بشنویم در همین ارتباط و اساساً یک پرسشی هم پیش میاد با توجه به شکل و فرم اجرا در این اعتراض‌های اخیر، مثلا همین اشاره‌ای که شد سیاه جامگان یا گارد جاویدان یا حتی مورد آخر یعنی برتن کردن پیرهن ساواک، اساساً چه پیامی قرار صادر بشه با توجه به اینکه می‌دونیم که به هر حال اینها گارد جاویدان و حالا ساواک به طور مشخص بازوهای سرکوب حکومت پهلوی بودند و خب قاعدتاً برای شما هم که مبارز بودید در هر دو عرصه، شاید و کسی که فعالیت حقوق بشری کرده چندان مورد قبول نباشه.
1: من اگه بخوام به این موضوعات بپردازم بایستی به سوابق اقدامات تروریستی هم بپردازم. پس اینو اول ما از اینجا بذاریم کنار. اگر میخواییم وارد یه بحثی بشیم، اگر میخوایید پرونده های سابق رو باز کنید، من میتونم براتون پرونده های سابق رو باز کنم.
0: نه، پرونده سابق رو باز نکنید.
1: اجازه بدید. اگر قراره راجع به پرونده های سابق صحبت کنیم، بگید که من تا راجع به پرونده های سابق صحبت کنم که همون گروه هایی که شما ازشون زیاد میکنید با افراد خودشون چیکار کردن و چه جنایاتی رو علیه افراد خودشون انجام دادن. خب اگر مایلید من راجع به این صحبت کنم، اگر مایلید من راجع به اون چی که در مناسبات مجاهدینی که اون موقع به اصطلاح مبارز بودن و در عراق و چه جنایاتی رو مرتکب شدن، چه شکنجه هایی رو، چه سربنیست هایی رو و چه زندان هایی رو در عراق در مناسبات و در ارتباط با دوستان و یاران خودشون انجام دادن، پس اگه میخواهید من راجع به این چیزا صحبت.
0: نه من فهم میخوام بدونم که آیا این توجیه میکنه، چون ببینید اینجوری باید جمهوری اسلامی هم
1: پرونده های ببینید اگر میخواییم صحبت کنیم پرونده ناگشوده زیاده، اگه بخواید من همه شو باز میکنم و هیچ مشکلی
0: اصلا اشکالی هم نداره باز بکنی.
1: میدونم درست میدونم هر کی هر سوالی رو بخواد بکنه و من اینو حق میدونم، اما اجازه بده که طرف مقابلش هم بتونه پرونده هاشو باز کنه.
0: نه قطعا این انتخاب در دست شماست، ولی از این جهت پرسیدم که به هر حال شما میدونید که یک نظامی مستقر قدرت رو در دست داره، مخالفانی داره، همون کاری که جمهوری اسلامی هم الان داره با مخالفان خودش میکنه، متهمشون میکنه به انواع اقسام چیزها، امکان داره که در آینده هم افرادی بیان نظیر شما بشینن در مقابل کس دیگری و همین پرونده ها رو بخوام باز کنم. مسئله اینه که
1: متوجه هستم در همون دوران افرادی که قدرت نداشتن در درون خودشون به خاطر یه بوسه، همین سازمانی که آقای پورمندی هم میگن به خاطر یه بوسه عدنا ثابت، خب میدونید رژیم اسلامی هم کشتش، فقط به خاطر یه بوسه کسی که او رو بوسیده بود و به قتل رسوندن در قرن 21. حالا در قرن 20. حالا اگه خواستید من راجع به این چیزا میتونم صحبت کنم، یا راجع به مجاهدین که چه کردن، بخش مشاهده چه کرد و چجوری خودشون رو حتی کشتن و چجوری جنازه رو سربنیز کردن. ببینید ماجرا اینها، ما اگر بخوایم به گذشته برگردیم من میتونم راجع به گذشته صحبت کنم، اگر میخواید راجع به امروز صحبت کنیم و مواردی که آقای فورمندی گفتن من توضیح میدم. ببینید اول از اگه انتظار این نتیجه ای بگیریم که ما در برلین نمیدونم 9500 تا بودن در کجاست اسمش در
0: مونیخ
1: 250,000 نفر، پس حالا 95% افت کرده، اینا بازی با رقمه. منم اینا رو میدونم، منم اینا رو بلدم. اول از اینکه این دوستان که هیچ کدومشون آمار 250,000 نفری پلیس آلمان رو قبول نکردن، گویی که پلیس آلمان پول گرفته بود یا آمار علکی از خودش داده بود، فقط یه کم مونده بود پلیس آلمان رو متهم به دریافت رشوه بکنن برای که اعلام کرده 250,000. حالا که اینجا در به قول همون پلیس آلمان 9500 نفر در برلین شرکت کردن، خب اینجا رو میگن چی؟ میگن 95% افت. خب اینا داستان سراییه جناب پورمندی. شما برای راه حلی که شما برای ملت ایران دارید و حالا قبول دارید که حداقل 9500 نفر شرکت کردن، در برنامه‌ای که خود این همه با تبلیغات و با داستان و با تشکیلات و با پول فلان در لندن تشکیل دادن کنگره برای آزادی ایران، موقعی که 400 نفر مثلا در اونجا شرکت کردن، من لایوشو نگاه کردم 396 نفر داشتن نگاه می‌کردن، فقط 396 نفر. لایو خود من هر روز برنامه دارم، هر روز بدون هیچ تبلیغی بدون هیچ چیزی لااقل 1600 نفر بیننده داره. پس بنابراین من اگه بخوام آمار بگیرم 9500 تا رو که در اونجا حضور پیدا کردن در مقابل 396 تایی که این دوستان هستن، من فکر نمی کنم عدد قابل اعتنایی باشه. پس این ماجرا و من فکر میکنم حالا باشه شاهزاده رضا پهلوی اول از اون که هیچ انرژی صورت نگرفت برای تظاهرات، من چون خودم در جریانش هستم، بنده خودم در اونجا حضور نداشتم، بسیاری همه مثل من، و هیچ ماجرایی که مردم برن اونجا و این صحبتایی که میشه اساسا وجود نداشته. این باشه، ولی یه نکته اینو من عرض میکنم. ببینید اگر میخواییم به نتیجه برسیم، بیاین نگاه کنیم آیا شما میتونید با تمام تشکیلاتتون یه دور تظاهرات بذارید که بتونید صدها نفر رو بیارید،
3: خب ما دیدیم در تمام تلاشی که در بروکسل صورت گرفت، همون روزی که 250 هزار نفر فقط در خود مونیخ بودن و در شهرهای در لندن، در استکهلم، در بسیاری از شهرهای دیگه اروپا هم ده ها هزار نفر به میدون اومدن، ببینید 700 نفر فقط شرکت کردن. تمام احزاب کرد بودن، چپ ها بودن، از همون فرانکفورت اتوبوس گرفته بودن، آدم می بردن. ببینید 700 نفر شرکت کرد. 250 هزار تا کجا، 700 تا کجا؟ چرا اینا رو توجه نمی کنید؟ اگر قرار راه حلی ایجاد میشه، بنده بارها گفتم من در واقع چه سیستم سیاسی رو ترجیح میدم، اما امروز اصلا مسئله من نیست. امروز تنها چیزی که من یه رأی دارم،
0: یعنی شما هنوز جمهوری خواه خودتون رو میدونید آقای
3: مصداقی؟ من در فردا ایران یه رأی دارم و رأیم رو میدم. امروز برای من اساسا چیزی به عنوان پادشاهی خواه، جمهوری خواه مطرح نیست. برای من یه چیز مطرحه، سرنگونی نظام اسلامی، هستید یا نیستید و این که میخواین انجام بدید از چه راهی.
0: ولی میتونم آقای مصداقی ازتون بپرسم،
3: جریانی که چند روز، اجازه بدین، جریانی که فقط چند روز بوده تشکیل شده، آقای کسی که در واقع دبیر اجراییش بوده، آقای مجید زمانی، میرن و میگن ما کنگره آزادی بخشیم. احتمالاً معانی یا کلمات در واقع دیگه مفهوم خودشون از دست دادن. جریانی که هنوز نه به بره نه به باره میگه با آزادی بخشیم، با کدوم نیرو، با کدوم جریان، با کدوم تشکیلات؟ با
0: آقای مصداقی امکان داره خب همین سوالی که من از شما کردم شما ناراحت شدید؟ من همین سوالی که از شما کردم ناراحت شدید خب متناظر به همین مسئله است. شما الان انتقادتون به اینه که اونها با چه جریان، با چه نیرویی میگن آزادی بخشیم؟ من میگم خب قرار کسانی که قرار از آزادی بگن و پیامی به خارج منتقل کنن، چگونه میشه که با لباس یک سازمانی که سرکوب میکرده بیان بخیم؟
3: ببینید، خب آفرین، خیلی هم جواب سوال خوبیه. این سوال بکنید تا من اینو جواب بدم، کاملا سوال به جاییه، خیلی هم خوبه. ببینید، شما نگاه کنید به رفتار شاهزاده رضا پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی وقتی که تعیین میکنن، وقتی که شاهزاده رضا پهلوی اومدن کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی رو تعیین کردن، کدوم یک از اینها اون افرادن؟ خانم شیرین عبادی، خانم دکتر بهمنی، آقای دکتر افشین الیان، یا من؟ کدوم یکی بود؟
0: نه هیچ کدومتون نیستین، ولی مسئله اینکه هیچ کدومتونم موضع گیری در برابر اینها نکردید، این رو هم قبول دارید؟
3: نه، اجازه بدید، اجازه بدید. هر جام که شاهزاده، اولا شاهزاده رضا پهلوی کتاب دارن، شما برید کتاب ایشون رو بخونید، نظرات ایشون رو در کتابشون اومده میتونید ملاحظه کنید، این بماند. ولی شاهزاده رضا پهلوی، من میتونم بگم 10 بار بیشتر صحبتاشون در همه جا وجود داره که میگه هر کسی ناسزا میگه، همه اونایی که توهین میکنن از ما نیستن. آیا یک کدوم از شبکه‌ها قبول کردین؟ ولیکن یک دونه از متحدین همین جناب پوروندی، همین متحدینشون در کنگره آزادی، همین احزاب کرد، برید در فضای مجازی ببینید اینها چجوری الفاظ جنسی رو مطرح میکنن. یک بار یکی از این احزاب کرد، یکی از اینها یک بار نیامده این مسائل رو مطرح کنید. برید نگاه کنید ببینید در فضای مجازی، برید نگاه کنید ببینید مجاهدین هواداراشون چه الفاظ جنسی رو به کار میبرن، چه الفاظ زشتی رو به کار میبرن. یک بار مجاهدین اینا رو محکوم نکردن، فاصله نگرفتن. هیچ یک از این افراد و گروه ها، نه از کرد ها میخوان، نه از مجاهدین میخوان، نه از هیچ نیروی دیگه، از شاهزاده میخوان. بارها اومده محکوم کرده، بارها فاصله گرفته، اما قابل قبول نیست. ولی مال بقیه بر.
0: آقای پورمندی از شما بشنویم، به خاطر اینکه به هر حال مطالبی رو آقای مصداقی نسبت به صحبت‌های شما داشتن، ضمن اینکه به هر حال مشخصا درباره این ماجرا هم آقای مصداقی نظرشون رو میگن دیگه، در مورد اینکه حالا عده‌ای با لباس سازمان امنیت رژیم سابق حضور داشتن در خیابان‌ها و اعتراض کردن.
2: البته من متاسفانه نفهم، متوجه نشدم که ایشون این کارها رو تایید میکنن یا اینکه میگن چون دیگران هم فحش میدن یا دیگران هم کارهای مشابه میکنن پس این موجه هست. یعنی اینکه مثلا ما توپو بندازیم تو زمین مجاهدین یا کردهای هر کس دیگه ای، آیا این ما رو تبرئه میکنه، بنده رو، آقای مصداقی رو، که مثلا اینجور حرفا بزنیم، اینجور کارها رو بکنیم، یا اینکه فکر میکنن این بده ولی اونها هم بده، هر دو باید گفته.
0: خب میخواین از خودشون بشنوید آیه مصداقی، میخواین در مورد این قضیه مشخصا بیشتر توضیح بدید که منظورتون چیه؟ چون مثلا بعضی از هواداران سرسخت و شناخته شده به هر حال جریان پادشاهی مثل آقای ناصر کرمی هم در مورد حضور عواملی که با لباس ساواک اومده بودن گفته بودن که نوشته بودن هر سازمان امنیتی در هر جای جهان در هر وقت تاریخ اگر با آدمخواران جمهوری اسلامی مقایسه شود رو سفید و سربلند میشود.
3: بله ایشون حتما نظرشون رو گفتن، شما میتونید نظرشون رو بپرسید. برای نکته که جناب پورمندی پرسیدن، بعد اول از اون که تاکید کردم که متحدین آقای پورمندی هیچ کدوم محکوم نکردن، من این عرض کردم در همون کنگره آزادی متحدینشون هیچ کدومشون چنین اعمال زشتی رو محکوم نکردن، در حالی که من تاکید کردم شاهزاده رضا پهلوی بارها محکوم کردن و من خودم بارها محکوم کردم. حالا من که اساسا محلی از اعراب ندارم در این ماجرا، شاهزاده رضا پهلوی به عنوان کسی که شاخصه بارها محکوم کرده، بارها فاصله خودش رو اعلام کرده. منتهی مطلب بس برسن اینه که حتی اعلامی که ایشون میکنه قابل قبول نیست، ولی کن
0: یعنی پس آقای مصداقی اینا خودسرانه یعنی در اصل میان و با این لباس و با این ترکیب ظاهر میشن؟
3: اگه شما میتونید جلوشو بگیرید ایشون هم میتونه، بارها اعلام کرده، بارها. من در خصوصی هم از ایشون شنیدم، نه هم الانا، من دقیقا الان بهتون بگم 4 سال پیش از ایشون شنیدم. و اینکه شخصا به خود من گفتن چی کار من بکنم با این آدم، خب این ماجرایی که من 4 سال پیش شنیدم از ایشون، حدود 4 سال پیش، دقیق حالا 4 سال نیست ولی حدود 4 سال پیش. ولی ببینید ماجرا اینه که ما الان مشکلات عدیده‌ای داریم و اینه که باید به این مسائل بپردازیم و اینکه آقا میخوایم چی کار کنیم. شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک آلترناتیو هست. آقا دارید آلترناتیو بهتر، امکان عملی داشته باشه، یا اینکه نه میخواییم در مقابل یه علم دیگه بلند کنیم؟
0: پس آیا محصره از آقای پورمندی
3: من مشکلی ندارم که
0: بشنویم، چون
3: ماجرا اینه که اساسا شکل نمیگیره و اساسا نیست. ببینید در واقعیت اینه که ما باید از این رژیم عبور کنیم. شما یه رأی داری، رأی تو فردا میری میدید، منم یه رأی دارم، اونم یه رأی داره. ما اگه بنداز باشیم، مطمئن باشید ما اگه بنداز باشیم، ما نظام که آقای شاهزاده رضا پهلوی میخواد برپا کنه رو راحت تر میتونیم بندازیم تا نظام خامنه ای و چه میدونم سپاه پاسداران و اسلام سیاسی رو.
0: آقای پورمندی شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید صحبت آقای مصداقی رو شنیدین الان به همون سادگی میشه مقابله کرد؟
2: آقای مصداقی تصدیق کردن که این کارا درست نیست، آقای شاهزاده رضا پهلوی هم باش مخالف هست و ایشون هم شخصا مخالفن و این خب یه گام مثبتی است. منتها یه تناقض اینجا وجود داره که امیدوارم اونا برطرف بکنن و اون اینه که خب از یک سو مطرح میشه که آقای رضا پهلوی رهبر انحصاری جنبش سلطنت طلبان یا جنبش اونطور که خودشون میگن انقلاب شیر خورشید و انقلاب ملی شیر خورشید هستن و بنابراین باید قدرت کنترل یک جامعه 90 خورده میلیونی متکثر رو برای هدایتش به سرمنزل مقصود داشته باشن. از طرف دیگه گفته میشه، یعنی ایشون گفتن که ایشون توانایی کنترل هوادارای خودشون رو ندارن و این هوادارا هستن که در واقع دارن ایشون رو به این سمت اون سمت میبرن. خب این تناقض یه جوری باید حل شه. از طرف دیگه ما یه تجربه تلخ ملی داریم و اون در جمهوری اسلامی است. یعنی در جمهوری اسلامی هم همیشه آقایون میگفتن که اینها خودسرن، یعنی همه جنایت ها، کشتارها، قتلام هایی که انجام میشده منتسب میشد به نیروهای خودسر، ولی بعدن مشخص شد که هیچ کدوم از اینها خودسر نیستن، کاملا هم سر دارن و همشون وصلن به گروه های فشاری که سرش باس میاد میخوره به اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات و هر زمانی که لازم باشه این آقایون سود میزنن، 4 تا سردسته لاتا میان، یک در ور میدارن میبرن و یا میرن سفارت عربستان آتیش میزنن یا به سفارت انگلیس میرن یا سر خیابون آدم میکشن، ولی اینا همه سر دارن. ولی اینها چون به اصطلاح نیروی میدانی حزب الله هستن، حکومتی ها سیاسیون از یک ور میگن آها ما اختیاری نداریم، از یک ور خودشون اونها رو هدایت میکنن. با توجه به این تجربه تلخی که داریم و با توجه به این که الان ما شاهد این اظهارات آیه مصداقی هم هستیم که در واقع بیان یک واقعیتی است که در اینهایی که من کف خیابون گفته که آقای رضا پهلوی 4 سال پیش بهشون گفته آقای مصداقی من چیکار کنم، حریف اینا نمیشم. خب این تناقضه باید حل شه. یعنی اگر کسی تمشیت امور خونه خودش مثلا نداره، نمیتونه توقع داشته باشه که تمشیت امور یک مملکت رو تنهایی به عهده بگیره. و این به زیان آقای پهلوی هست، به زیان جریانشون هست. و من انتظار دارم که آقای مصداقی حداقل بنده رو روشن بکنن که با این تناقض چجوری میخوان کنار بیان. ولی در قسمت دوم صحبتشون که وارد بحث اصلی تر شدن، که گفتم من به عنوان جمهوری خواهشون گفتن یک رأی دارم، خب بنده یک رأی دارم، شما هم آقای زرقام یک رأی داریم، امیدواریم که هممون بتونیم اونو یک زمانی تو صندوق بندازیم. الان مسئله برمیگرده به این که خب ایشون مطرح کردن که شما چقدر نیرو دارید، یا نمیدونم کنگره آزادی ایران چه و چه هست، یا نمیدونم عدنا ثابت رو سر دریان پنج شاهی مثلا چه اتفاقاتی سال 50 و نمیدونم 4 مزید 50 سال پیش در فلان سازمان اتفاق افتاده، یا مجاهدین این کار کردن اون کار کردن، کارهای زشت زیاد انجام شده. خب اینا تاریخه و من هم مدافعیه هیچ کدوم از این چیزا نیستم، و اگر لازم بشه به قول معروف بحث تاریخی بکنیم با کمال میل در این موارد صحبت خواهیم کرد. ریشیابیش رو در میاریم ببینیم که خب سازمان های جوانان اون زمان که در خونه های تیمی میباید زندگی بکنن با چه محصولات و مشکلاتی مواجه بودن، چه اتفاقاتی افتاده، اینا همش تجربه تاریخی که میتونیم برای نسل آینده درس درست بکنیم ازشون.
0: آقای پورمندی من یه سوالی از شما بکنم، چون شما خودتون در زندان بودید در حکومت پهلوی، شما وقتی این افراد رو با لباس مثلا آرم و نشانه ساواک میبینید، آیا واقعا اتفاق خاصی براتون میفته؟ یعنی متعجب میشید یا چه احساسی بهتون دست میده اصولا؟
2: من واقعا قبل از هر چیز متاسف میشم تا متعجب بشم. ببینید من در مورد حکومت محمد رضا شاه خب فکر میکنم در اون حکومت ما چیزای خیلی خوبی داشتیم، یعنی مستقل از حالا بحثایی که خود کارشناسان اون حکومت کردن، ولی ما یک سیاست خارجی درستی داشتیم، یک سیاست اقتصادی درستی داشتیم، یک سکولاریسم بسیار خوبی داشتیم، آزادی اجتماعی وسیعی داشتیم. ما در همون سالها سپاه دانش رو داشتیم، سپاه بهداشت رو داشتیم، سپاه ترویج رو داشتیم. خب چرا اینا از این همه چیزای خوب اون حکومت اون چیزی رو ور میدارن که باعث سرنگونی اون حکومت شد؟ یعنی حکومت محمد رضا شاه استبداد فردی سرنگون کرد.

0: بعضیشون پاشون گوش داره. اون زمان خود دربار وقتی سال 56 هیئت فرستاد، گزارشی که دادن به شاه منطبق بود با گزارشی که صلیب سرخ داد. یعنی زندانی نبود که شکنجه نشده باشه. وقتی صلیب سرخ در سال 56 اومد بازدید کرد زندانی ها رو، یکی یکی صحبت کرد، پاها رو نگاه کرد، جای سوختگی سیگار رو نگاه کرد و همه کارهایی رو که ساواکی کرده بودن. ساواک در اون سالها به حکومت شاه هم خیانت کرد. ساواک پرونده علکی میساخت. شما نگاه بکنید پرونده گل سرخی دانشیان، برید این گروه رو بررسی بکنید ببینید همش ساخته ساواک بوده. یک تعدادی روشنفکری در یک کافه نشستن صحبت کردن، تبدیل شد به پرونده عظیم دزدیدن ولیعهد و چه و چه و چه. چرا؟ برای اینکه جایزه بگیرن، برای اینکه موقعیت خودشون رو تحکیم کنن. و اینا اتفاق افتاده. شما از اون همه کارهای خوب فرح چرا میکسبید به ساواک اون رو برجسته میکنید، لباسش رو به تنتون میکنید، این کارا چیه میکنید؟ شما دارید میراث مثبت خاندان پهلوی رو برباد میدید و بعد میگید که شاهزاده حریف اینا نمیشه. خب شاهزاده که حریف اینا نمیشه، چرا ادعای رهبری انقلاب میکنه؟ چرا نمیتونید این کثافت رو جمع بکنید؟ این سوال منطقی است. من به عنوان آدم ایرانی که ایران دوست داره دارم با تو حرف میزنم، نه به عنوان آدم ایدئولوژیکی که مثلا فلانی به امام بشه. بله ما رفتیم کنگره آزادی رو درست کردیم، ادعایی هم نداریم. ما کجا گفتیم این نمیتونم مأمن فلانه؟ گفتیم آقا این یک مرکز امیدواریم، یه مرکز تکثرگرایی باشه. از اینکه آقای آهی شاه مشروطه خواه، از اینکه آقای خانساری مشروطه خواه اونجا هست ما خوشحالیم. امیدواریم همه کسانی که اعتقاد به مشروطیت دارن، آقای مصداقی، شمای جمهوری خواه، من جمهوری خواه، میراثدار اصلی انقلاب مشروطه ایم، ما مشروطیت بخوام در ایران اعمال بکنیم، چه در شکل جمهوری چه در شکل پادشاهیش. ولی این چیزی که الان دارین جلو میبرید کجاش مشروطه است؟ این یک دیکتاتوری فردی شما دارید اعمال میکنید. دلیل محکمش هم این است که ساواک رو آوردیم وسط، پرچم ساواک رو آوردیم وسط، اون رئیس منحوس ساواک رو آوردیم سفیدشویی کردیم. اینا حکومت رو برباد داد، حکومت پهلوی رو تحویل آخوندا داد. چرا وجه سیاه اون حکومت رو شما بزرگ میکنید؟ این سوال من از شما.
1: خب بشنوی از آقای مصداقی. آقای مصداقی جواب شما.
2: ببینید در طول چند سال گذشته از ماجرای آقای ساعدی که ما هممون یادمونه چه اتفاقی افتاد، حالا بماند که این دوستان هیچ کدومشون هیچ نقدی به آقای ساعدی نداشتن که خواستار این بود یا تأسف میخورد چرا مثل خاندان رومانوف تمام خاندان پهلوی رو نکشتن و از بین نبردن که یه رضا پهلوی باقی بمونه. ولی اینا همه یادتونه یه فرد ناشناسی که رفته بود یک ادراری به یا ادعا میکرد که به قبر ایشون کرده، دیدید چه کار کردن؟ از مجاهد گرفته تا بقیه همه در دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی. مطلقاً آقای ساعدی و حرمت ایشون در میون نبود، دشمنی خاصی بود که اینها داشتن اعمال میکرد. آقای ثابتی یه عکسی در فلوریدا انداخته بود، دیدید چی کار کردن؟ ببینید ماجرا خیلی روشنه. اینا اساساً نه در طول این سالها اینا فرصت داشتن برن شکایت کنن. الان یادتونه بلا فاصله را افتادن رضا پهلوی، بعد به دروغ میگفتن لس آنجلس، بعد به دروغ دنبال این را افتادن، مجاهدین پشتشن، پولشو دارن میدن. من دقیق تو جریان هستم ریز ماجراها که حتی جرأت نمیکنن نامشونو بیارن که چه کسی شاکیه و اینا میگن ما عدالت خواهی. ببینید ماجرا تماماً شاهزاده رضا پهلوی و دشمنی با ایشون. شاهزاده رضا پهلوی نه ارتش داره، نه ساواک داره، نه نیروی سرکوب داره، نه نیروی انتظامی داره، نه دادگاه داره، نه قاضی داره که بتونه بفرسته در آلمان یا بفرسته در لندن ادعی رو سرکوب کنه، دستگیر کنه، به زندان ببره یا اونها رو در مقابل قانون قرار بده. شاهزاده رضا پهلوی یه نیروی محدود داره. این نیروی محدودش هم بایستی در واقع شما ملاحظه کنید تمام همین آقایون خانوم ها جمع شدن در دشمنیش با شاهزاده رضا پهلوی و بعد ادعا میکنن ایشون تمام انرژیش هم بذاره روی اون بابایی که در اونجا، بره اونا رو سرکوب کنه، بره جواب اونا رو بده، مصداقی هم بره با اونا برخورد کنه، بره جواب اونا رو بده، به ما هم کسی کار نداشته باشه، ما هر کاری دلمون میخواد بکنیم، پرچم

0: درست میکنیم، پشتش میستیم، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. حالا بماند که همه خودشون رهبرن، 50 ساله به رهبری چسبیدن. ببینید نکته جالبه، ببینید من اول از اون که بنده در عرایض دیروزم در برنامه روزانم راجع به این موضوع صحبت کردم و راجع به و نظر خودم راجع به این ماجرا گفتم، یعنی این چیزی نیست که من در مقابل پرسش شما بخوام بدم، دوستان میتونن برن صحبت دیروز منو در راجع به همین ماجرا گوش کنن. اما ما ببینید ماجرا اینه که شاهزاده رضا پهلوی چرا باید همه نیروشو بذاره با کدوم ارتش، با کدوم نیرو؟ بعد نمیگه نیرو سرکوب کرده درست کرده برای دستگیری مردم یا برای سرکوب مردم یا برای اینکه جلوی افراد رو بگیره. ببینید نکته خیلی روشنه، ببینید اینا همشون افتادن پشت امیر طاهری، افتادن پشت رضا تقی‌زاده، افتادن پشت منوچهر بختیاری. که چی میگن اینا؟ شاهزاده رضا پهلوی چرا حرف از رفراندوم میزنه، آراء مردم میزنه، دوران گذار میزنه و ادعا میکنه من میخوام رهبر دوران گذار برای جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان باشم؟ این صدا و تصویر شاهزاده رضا پهلوی است که میگه. ولیکن این حضرات میگن شاهزاده رضا پهلوی آزادی خواه نیست چون نمیخواد شاه بشه و اینا همه میرن پشتش. میگن شاهزاده رضا پهلوی آزادی خواه نیست چرا؟ چون به رفراندوم معتقده و میگه قانون رو باید مردم تعیین کنن، نمایندگان مردم تعیین کنن، نه قانون 125 سال پیش، 120 سال پیش. ها ببینید اینا وقت رفتن پشت اونا شدن. بعد میگن مشروط خواهان قدیمی، مشروط خواهان مقتدر، مشروط خواهان خوشنام اونا شدن. بعد توجه هم به این نکته نمی‌کنه که خواسته اونا از شاهزاده رضا پهلوی اتفاقا سلطنت مطلق است یا چیزی شبیه اون. و اتفاقا نکته اینه که تنها کسی که میتونه به مشروطه معتقد باشه و من نزدیک، چون من تمام رهبران سیاسی رو تقریبا از راه نزدیک میشناسم یا راجبشون خوندم یا کاراشون رو دیدم، با خیلی ها زندگی کردم چه تو زندان چه بیرون از زندان، من کسی رو دموکرات تر از شاهزاده رضا پهلوی پیدا نکردم به طور واقعی. من دغدغه‌هاشو وقتی با تیمش هست میبینم و میفهمم چی میگه و میفهمم
1: آقای مثلا تیمشون هم همینطوری میبینید شما
0: چی، حتی داره پافشاری و دعوا میکنه. من دیدم هیچ کدومش هم فیلم نیست.
1: ولی خب یه سوالی همه چی فیلم میاد برای من میخوام اینو از خدمتتون بپرسم، چون به هر حال تاکید میکنید حافظ یه شعری داره میگه که تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. مثلا اینه که مشخصا آنچه که الان شاید بتونه پاشنه آشیل شاهزاده رضا پهلوی بشه با همه اون خصوصیاتی که الان شما براشون برشمردین، یکی شاید از نظر من مخاطب این باشه که صراحت نداشتن در محکوم کردن و به صراحت نام بردن از تجمعات خاص، افراد خاصی که وارد این تجمعات میشن و تهدید میکنن، زبان تهدید کننده دارن که خود شما هم حتما دیدی، چون شما فعالیت حقوق بشری میکنید.
0: روشن‌تر از اینی که شما گفتید محکوم کرده.
1: ببین من
0: روشن‌تر و صریح‌تر.
1: خب کجا از ساواک اسم بردن؟ یعنی از این اقدام
0: یعنی شما انتظار دارید شاهزاده رضا پهلوی بیاد بگه من محکوم میکنم ایرج مستاقی رو فلانی و فلانی و فلانی و اینجوری؟ آیا هیچ رهبری به خودش چنین اجازه
1: نه نه نه یه حرکت جمعی رو ما داریم در موردش صحبت میکنیم. ببینید شما این حرکت، شما وقتی که در یک حرکتی که تحت لوای ایشون داره صورت میگیره که آقای پوروندی هم بهش اشاره کردن و پیرهن یک تشکل امنیتی، یک سازمان امنیتی پوشیده میشه، خب این میتونه پاشناشی ایشون باشه.
0: سازمان امنیتی هیچ موقع در عمرش نه پیرهن داشته نه آرم اینجوری داشته نه پرچمی داشته نه فلانی. خب منم که میدونم، حالا من خودم البته بهتون بگم، من البته از خانواده ای میام که اتفاقا دایی خود من از اولین افراد سرویس امنیتی ایران بوده در پیش از در دوران تشکیلش و از زمان دهه بعد از 37 از بختیار گرفته تا بعد از او همه کسایی که بودن و تلطیف افسر ژاندارمری بودن. ولی ببینید نکته اینه که من به تاریخ این آگاه هستم، من تو اون خانواده بزرگ شدم، از نزدیک هم تو جریان هستم، به خاطر مشکل، به خاطر خانواده ای که داشتم، به خاطر مجموعه ای که در خانواده من بوده، با همه این مسائل من آشنا. من اگرچه داییم فرمانده ژاندارمری بودن، اگرچه داییم نماینده مجلس بودن، من بستگی دارم، من فامیلی دارم با بیژن جزنی، با مجید شریف واقفی، با آقای صحابی و بسیاری دیگه از چهرهایی که میتونم بهتون بگم. پس من از یه خانواده میام که همه این چیزها رو میدونم و شنیدم. اینجوری نیستم که چشم و گوش بسته باشم. ولی ببینید ماجرا اینه که ببینید نکته الان ما اینه که ما جز شاهزاده رضا پهلوی ما کسی رو نداریم و اتفاقا این کسانی که الان میان پاسخی برای این ندارن. آقا شما که اینقدر راجبه نظام پادشاهی میدونید، یه دونه خطا داشون هم سواکش بود، بقیهش که همه رو شما تایید میکنید. من سوالم اینه، بعد شاهزاده رضا پهلوی، بعدش همه اینا که میگه دروغ میگه، من قبول میکنم همه اینا سیاست بازیست، بعدش حکومت شاه دیگه، بابا همه میگن نور به قبرش بباره، کیه که نمیگه؟ ببینید چرا این نمونه تاریخی رو وقتی ما داریم، چرا میخوایم خودمون رو به چیزهای دیگه ای نگاه کنید؟ امروز خیلی
1: نه مثلا من میگم چرا الان آقای پورمندی هم اشاره کرد.
0: بگم البته شما لطف دارید من یه جمله مو بگم. ببینید آقای رضا تقی‌زاده رفت توی صدای آمریکا صحبت کرد که سایت محسنی اژه‌ای هم اونو پخش کرد، گفت من به هر حکومتی رأی میدم به جز شاهزاده رضا پهلوی، و از نظر من اینا در کنار رژیم ایستادن.
1: خب شما چرا این سوال رو از خودتون نمیپرسید؟ چرا باید افرادی که به هر حال مشروطه خواه بودن ریزش کنن؟ ضمن اینکه من اصلا حالا میخوام اینو،
0: هر جریان سیاسی ریزش داره.
1: آقای چیزم آقای پورمندی یک نکته خوبی رو اشاره کردن.
0: اجازه بدید چرا این سوالو میکنید؟ هر جریان سیاسی ریزش و رویش داره. شما برید نگاه کنید ببینید صدها نفر از اعضا برای فعالین گروه‌های چپ همشون امروز حاضرن با شاهزاده رضا پهلوی فعالیت کنن، همکاری کنن. من دیدم صحبتشون، من اونجا حضور داشتم. چرا اینا رو نمیبینید؟
1: نه اونها رو میبینیم قطعا، اونها رو میبینیم، ولی من میگم که مثلا چرا لباس مثلا سپاه دانش نپوشیدن بیان تو خیابون؟
0: اگه شما سوال میکنید پس به جوابم بدم. آقای عبدالله قوامی دو تا اعدام داشته در زمان شاه و بعد تخفیف خورده به دو تا ابد، و آخرین دسته زندانیانی که از زندان آزاد شده در 7 بهمن 1357. ایشون برید ببینید وقتی با شاهزاده رضا پهلوی دیدار میکنه چی میگه، من اونجا حضور داشتم و شنیدم. ببینید نکته ای که هست اینه که بسیاری از چهره ها، چرا شما آقای تقی‌زاده رو میبینید؟ چرا خانم شهلا شفیق رو نمیبینید؟ چرا آقای داریش آشوری رو نمیبینید؟ چرا قبلش داریش شایگان رو نمیبینید؟ چرا بسیاری از فرهیختگان کشور رو نمیبینید؟ شاهزاده رضا پهلوی وقتی داریوش صحبت میکردن گفتن یاد داریوش شایگان بخیر، جاش خالیه اینجا. جای کی رو خالی کردن؟ جای داریوش شایگان رو خالی کردن. چرا اینا رو نمیبینی؟ من خودم از یه جای دیگه اومدم، چرا من همراه ایشونم؟ آقای تقی‌زاده رو میبینی و نمیدونم آقای امیر طاهری بقیه رو نمیبینید؟ این همه ریزش بوده چقدر، ولی این همه رویش رو نمیبینید؟ میلیونی شاهزاده رضا پهلوی رو در سال 88 ایشون هم حضور داشت، 17 سال جوان‌تر بود، یه دونه شعار به نفعش نبود. چرا نبود؟ چرا امروز هست؟ اون روز که نبود ایشون، یه شعار هم کسی به نفعش نمیداد، خودش هم تازه گفت من حاضرم با اینا همکاری کنم. امروز چرا ایران یه پارچه است؟ چرا چند ماه 20 هفته است کسی تو استکهلم هر هفته دارن مردم میرن تظاهرات میکنن؟ چرا اینا از خودمون نمیپرسیم؟ دو تا آدمو میبینیم زودی سوال برامون ایجاد میشه.
1: البته دو تا نبودن دیگه، یک مجموعه ای بودن، حتما شما انتقادار دیدید. به هر حال اون شکل ارائه‌ای که داره میشه پیام میخواد بده دیگه، پیامشو که مثلا مخاطب خارجی میبینه که خب یه جور دیگه درک میکنه، اصلا شاید بله، متفاوت بله، از ما درک کنه. بله. اجازه بدید من از آقای پورمندی چون داریم نزدیک میشیم به پایان برنامه، یه مقداری از آقای پورمندی بشنویم که بعدم یک جنبندی بشنویم. آقای پورمندی میخواین شما از همینجا بگید، چون آقای مصداقی اشاره میکنن به ریزش ها و رویش ها و میگن رویش ها بیشتر از ریزش ها بوده.
2: ببینید من متاسفانه در حوزه تبلیغات به اندازه آقای مصداقی قوی نیستم و مدام متاسفم که بحثا در این سطح نازل باقی میمونه و امیدوارم ایشون اینو داری ارتفاع بگیره، بحثشون که منم ازشون یاد بگیرم. ببینید درست همین نکته آخری که گفتن که در بدترین حالت برمیگردیم به حکومت شاه، خب برمیگردیم به حکومتی که به دست خودش ترنگون شد، یعنی حکومتی که پاشناشیلش استبداد فردی بود و داریم همونو تکرار میکنیم، یعنی میخوایم از همون سوراخ یه بار دیگه گزیده بشیم. بحث من اینه، میگم آیا واقعا اجتناب ناپذیر هست که ما یک جنبشی رو تحویل یک فرد بدیم که حالا ایشون میگن صادقن، نمیدونم چند همه اینا درست، یه چیزایی دیگه هم بذاریم روش، آیا گزینه دیگه ایشون میگن نداریم؟ بنده میگم این اشتباه شما میفرمایید. شما یک مسیر استراتژیک در پیش گرفتید که اساسش بر این بود که یک سرنگونی قهرامیز به رهبری آقای رضا پهلوی، شعار خیابونی جاوید شاه، مردم توده رو بایستی با شعار جاوید شاه بدون تشکل، بدون کار سازمانی، بدون کار مدنی، بدون جنبش اجتماعی به خیابون آورد، منتظر بمباران شد زیر بمب نتانیاهو و ترامپ و با همه این شعارهای تنکی و ترامپی که دادن در خیابون ها رسوایی که بالا آوردن، ما به پیروزی برسیم و حکومت رو سرنگون کنیم و بعد از اون انتخابات میذاریم و همه اون مسائلی که در دفترچه استرار وضع شده. خب نشد. آقای ترامپ شما رو بازی داد، اون دنبال توافق با بخشی از حکومته. شما برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی به غیر از این سناریو چی داشتید؟ آیا قبول میکنید که در فاز اول حداقل شکست خوردید؟ آیا قبول میکنید که این ریزش ها ناشی از این شکست بوده؟ صحبت از اینکه 4 تا آدم حالا چپ بر اومدن به سمت شما، ملی اومدن، همه اینا درست، ولی تا کی میمونن؟ تا کی موندن؟ این جمعیت عظیمی که شما رو ترک کردن چرا نمیبینید؟ دلیلش چی بوده؟ شکست استراتژیک بوده. شما یک استراتژی ریختین که جواب نمیداد. در مورد ما گفتید که شما نمیدونم آدم ندارید، کمید، کسرید. آقای مصداقی شما اجازه بدید یه ذره فضا باز بشه، اون وقت معلوم میشه کی مرد کجاست، کتن کیه. ما یه ذره فضا باز شد، همون بیانیه های 17 نفره رو شما دیدین، اینا سرآمدان کشورن. اگر الان ما تمام این سالهای عمر دوران استبداد نیروهای جمهوری خواه دموکرات وقتشون از صرف جنبش های اجتماعی کردن، صرف جنبش های مدنی کردن، ما دنبال کار صبورانه هستیم، ما دنبال سرنگونی قهرامیز به کمک قدرت خارجی نیستیم. و مطمئن باشید به محضی که فضای ذره باز بشه معلوم میشه چه نیروی عظیمی در داخل جامعه خوابیده. شما کاملا حق دارید که در خارج از کشور نیروهای چپ جمهوری خواه نتونستن، کارنامه قبولی ندارن، درش بحثی نیست، ولی این جنبش در داخل کشور جریان داره. اونجا رو ببینید، ببینید اونجا کی چه کار است. ما نمیتونیم با حذف همدیگر به جایی برسیم. یا کسرت گرایی هست یا استبداد و فردمحوری.
1: سپاسگزارم آقای پورمندی. چون وقتمون رو به پایانه، یک حدود 1.5 دقیقه برای هر کدوم از دوستان میمونه که یک جمع‌بندی داشته باشیم. پاراگراف آخر آقای مصداقی، از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو در 1.5 دقیقه.
0: چشم. ببینید اول از اون که این ریزش هایی که گفتن بعد از این بمباران ها صورت نگرفت، یا بعد از این ماجرا ها صورت نگرفت، بعد از مونیخ بود و این هیچ ربطی به این ماجرا نداره. آقای امیر طاهری رو برید ببینید، مشکلشون اینا دشمنیشون با دفترچه شکوفاییه و با برنامه دوران گذار شاهزاده رضا پهلوی، اون چیزایی که من گفتم، نه این موردایی که جناب پورمندی گفتن. این یه مورده. نکته بعدی اینه که خب خود یکی از متحدین خود ایشون آقای رزاق ادعا می‌کرد اگه شاهزاده رضا پهلوی فراخوان بده و بتونه 10,000 تا آدم بیاره، من میرم میشم هوادارش. میلیونی هم آورد تو خارج کشور، اینا به مسخرگی و به نمیدونم لودگی گذروندن. این بماند. نکته بعدیش آقای تاج‌زاده همین تو زندان گفت، تو ایران گفت، و دیدیم که شاهزاده رضا پهلوی تهران و شهرهای دیگه ایران رو از آبدانان گرفته تا سیستان و بلوچستان به لرزه در آورد با شعار رضا پهلوی، این از شعار ملی. حالا باشه، بعد از این هم ما میبینیم و ما خواهیم دید بعد در عمل سفاسف. که ببینیم اینشون چه نیرویی رو به صحنه خواهند آورد در آینده ایران.
1: آقای پورمندی از شما بشنویم در حدود 1 دقیقه.
2: من امیدوارم دوستان پادشاهی خواه ما دست از فرد پرستی و تقویت گرایش استبدادی بردارن، به سمت کثرت‌گرایی بیان. ما همدیگر داریم و چاره‌ای نداریم. کسانی که به میراث خاندان پهلوی توسل می‌جویند حق دارند. در اون زمان دستاوردهای بزرگی وجود داشته، اما با نگاه به آینده یگانه راهی که داریم فهم متقابل همدیگه و در کنار هم ایستادن و ایجاد یک رهبری توانمندی است که بتواند این کشور بلازده رو از این بحران عظیم عبور بده. هر نوع ایستادگی بر سر این که یک رهبر، یک کشور، یک پرچم و تکرار شعار فاشیستا نازی های آلمان در مونیخ این راهگشا نیست جناب آقای مصداقی. این شعار رو دادید، پاشم نشستید. امیدوارم روزی شما که دیگران رو به خاطر اینکه یک نفر یک نفر کشته الان وارد
0: امیدوارم
1: زودتر پاسختون رو
0: بدم.
1: اجازه بدید وقت ما برو پایانه
0: که صحبت میخواییم صحبت دیگری بکنیم، وگرنه اگر قرار بر این بود شما زودتر میگفتی تو من پاسخ مناسب رو به شما بدم.
1: سپاسگزارم آقای مصداقی، چون فرصتمون رو به پایینه آنتن بسته میشه. بذارید در یه فرصت مناسب به پایان پاراگراف اول رسیدیم. همچنان این بحث میدونید که میتونه ادامه داشته باشه. از هر دو میهمان، ایرج مصداقی و همچنین احمد پورمندی، سپاسگزارم که با ما همراه بودن. و از شما محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام هم در اختیار شماست تا بیشتر از شما بشنوم.
3: پاراگراف اول به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر چهارشنبه شما به خیر. شنونده عزیز رادیو فردا، 23 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم همراه ما باشید. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به سفر دونالد ترامپ به چین که امروز آغاز میشه. سری به کشورهای حوزه خلیج فارس خواهیم زد و نگاه اونها به مسئله ایران. از یک اعدام دیگر خواهیم گفت، یک متهم که به اونچه که جاسوسی برای اسرائیل که داوطلبانه به ایران برگشته بود خواهیم گفت. تحلیلی در این زمینه داریم و همچنین سری هم به 75 روز از قطع دسترسی به اینترنت در ایران خواهیم زد. محمد رضا عارف به عنوان رئیس ستاد ویژه برای رسیدگی به موضوع اینترنت منصوب شده، به این موضوع هم میپردازیم. اما پیش از هر چیز نگاهی داریم به تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم جمشید زند.
4: با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در رأس هیئت سیاسی اقتصادی سفر رسمی خود به چین را آغاز کرد. قرار است آقای ترامپ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین و دیگر مقامات ارشد آن کشور درباره روابط دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کنند. جنگ ایران و پیامدهای آن یکی از مهمترین موضوعهای مورد بحث در نشست رهبران دو کشور است. آقای ترامپ روز سه‌شنبه و پیش از سفر به پکن مواضع رهبر چین در رابطه با جنگ خاورمیانه را نسبتاً خوب توصیف کرد و گفت فکر نمی‌کند که از آن کشور برای حل مسئله ایران درخواست کمک کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم پیش از آغاز این سفر گفت دو کشور توافق دارند که هیچ کشور و نهادی نباید اجازه اخذ عوارض برای عبور از آب‌های بین‌المللی مانند تنگه هرمز را داشته باشد. بریتانیا اعلام کرده است برای مأموریت دفاعی چند ملیتی در تنگه هرمز تجهیزات پیشرفته شامل ناو جنگی دراگون، جنگنده‌های تایفون و سامانه‌های خودکار مینروب اعزام خواهد کرد. همزمان کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از نشست وزرای دفاع این اتحادیه تأکید کرد که عملیات فعلی اتحادیه اروپا در دریای سرخ برای حفاظت از کشتی‌ها می‌تواند پس از پایان جنگ خاورمیانه به منطقه تنگه هرمز نیز گسترش یابد. وزرای دفاع 46 کشور روز سه‌شنبه برای بررسی امنیت تردد در تنگه هرمز نشستی مشترک برگزار کردند. بامداد چهارشنبه احسان افراشته متهم به همکاری با موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، اعدام شد. میزان خبرگزاری قوه قضایی ادعا کرده که وی در نپال آموزش دیده بود و از طریق پیام رسانها و پست الکترونیک با موساد در ارتباط بود. به ادعای قوه قضایی، احسان افراشته در طول همکاری با موساد به زبانهای انگلیسی، فرانسه و عبری مسلط شده و بیش از 300 پیام بین او و ماموران موساد رد و بدل شده بود. به گفته قوه قضایی جمهوری اسلامی، احسان افراشته به عنوان کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته به نهادی نظامی فعالیت میکرد. به گزارش منابع حقوق بشری، احسان افراشته 33 ساله، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص فناوری اطلاعات بود. مسعود پزشکیان معاون اول خود محمد رضا عارف را با حفظ سمت به ریاست ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی منصوب کرد. در این حکم استقرار حکمرانی یک پارچه منسجم و کارآمد در فضای مجازی ضرورت فوری توصیف شده است. از وظایف محوله به این ستاد ویژه ساماندهی و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی ذکر شده است. محمد رضا عارف در حالی به این سمت منصوب شده که به گفته مقامات ارشد دولت پزشکیان تصمیم گیرنده اصلی در مورد اینترنت و فضای مجازی نهادهای امنیتی هستند. اینترنت بین‌المللی در ایران 75 روز پیش به دستور مقامات امنیتی قطع شد و تا کنون دسترسی کاربران بسیار محدود و موقت گزارش شده است. در هفته‌های اخیر فروش اینترنت پرو و دادن سیم کارت‌های سفید به برخی از کاربران با انتقادهای شدیدی روبرو شده است. شامگاه سه‌شنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.6 درجه مناطق شرقی تهران و شهرهای اطراف آن را لرزاند. پس لرزه‌هایی هم در ساعات نخستین بامداد چهارشنبه گزارش شده است. مرکز زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین در حوالی پردیس و بومهن بود. این زلزله و پس لرزه‌های آن در بخش‌های وسیعی از تهران، کرج، ورامین، پاکدشت و شهر قدس احساس شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، همزمانی این زمین لرزه با طوفان شدید و قطعی برق سبب نگرانی شهروندان شد. به گفته مرتضی رضایی، معاون هلال احمر تهران، تاکنون خسارت و جراحتی گزارش نشده است.
5: تا الان هیچ گونه گزارش تخریب یا اینکه آسیبی وجود نداره.
4: خبرگزاری خبر آنلاین هم به نقل از مهدی زاره، استاد پژوهشکده زلزله شناسی، نوشته است وقوع دومین زمین لرزه با شدت بیش از 4 از ابتدای سال 1405 نشان دهنده تداوم آزادسازی انرژی در محل تلاقی ساختارهای مهم زمین ساختی است.
3: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از جمشید زند.
6: به ساعت 14 گوش میکنید.
3: خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14 صدای رادیو فردا رو به غیر از اینترنت ماهواره میتونید از طریق رادیو هم بشنوید از ساعت 5:30 صبح تا 5:30 عصر. صدای رادیو فردا رو میتونید از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز بشنوید، یکی از امواج کوتاه رادیو فردا که در 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. اما سری بزنیم به وضعیت میان ایران و آمریکا. صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در آستانه سفرش به چین که حالا آغاز شده، از مهران کریمی بیشتر بشنوید.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه گزارش‌هایی را که از توان باقی مانده ایران پس از آتش‌بس اخیر سخن گفتند خیانت توصیف کرد. او اضافه کرد رسانه‌هایی که عملکرد نظامی تهران را در جریان اسرائیل و آمریکا با ایران خوب جلوه می‌دهند، عملاً با آنچه او دشمن خواند کمک میکنن. رئیس جمهور آمریکا در پیام تند در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت وقتی رسانه‌های جعلی میگویند ایران از نظر نظامی مقابل ما عملکرد خوبی داشته، این فقط یک دروغ نیست، خیانت است. او رسانه‌های منتقد را متهم کرد که با انتشار این گزارش‌ها به جمهوری اسلامی امید واهی میدهند. رئیس جمهور آمریکا گفت نیروی دریایی و هوایی ایران عملاً نابود شدند و تکرار کرد 159 کشتی ایران حالا کف دریا هستند. اظهارات رئیس جمهور آمریکا پس از انتشار گزارش نیویورک تایمز مطرح شد. در این گزارش این روزنامه نوشته ایران همچنان به 30 سکو از 33 سکوی موشکی خود در حاشیه خلیج فارس دسترسی دارد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه عازم پکن شد، اما پیش از سفر در جمع خبرنگاران بار دیگر به تهران هشدار داد.
8: فکر نمی‌کنم ما به هیچ کمکی درباره ایران نیاز داشته باشیم. ما به هر شکلی که باشد پیروز خواهیم شد، یا به صورت مسالمت‌آمیز پیروز می‌شویم یا به شکل دیگری.
7: رئیس جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد 100% مطمئن است که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را متوقف می‌کند و ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل خواهد داد. این مواضع در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات تهران و واشنگتن برای پایان رسمی جنگ همچنان بی‌نتیجه مانده. روز سه‌شنبه یک مقام ارشد پنتاگون اعلام کرد هزینه جنگ آمریکا با ایران به 29 میلیارد دلار رسیده، رقمی که نسبت به برآورد ماه گذشته 4 میلیارد دلار افزایش یافته. با این حال پنتاگون هنوز توضیح نداده که رقم 29 میلیارد دلار دقیقاً چگونه محاسبه شد.
3: مهران کریمی گزارش میداد از تحولاتی که در آستانه سفر دونالد ترامپ به چین بوده، جنگ آمریکا با ایران و تنش‌هایی که بعد از اون در خاورمیانه شکل گرفته، بر دیدار حساس و تعیین کننده آقای ترامپ با شی جین پینگ رهبر چین که این هفته در پکن برگزار میشه سایه انداخته. انتظار میره موضوع ایران به یکی از چالش برانگیزترین سرفصل‌های دستور کار این نشست بدل بشه. کن موریاسو، پژوهشگر ارشد اندیشکده هاتسن، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگه پکن ممکنه برای کاهش تنش‌ها دست به مانورهای تاکتیکی بزنه، اما در برابر هر اقدامی که بقای حکومت جمهوری اسلامی ایران رو تهدید کنه ایستادگی خواهد کرد. این گفتگو رو بشنویم.
9: با توجه به اینکه انتظار میره رئیس جمهور ترامپ درباره ایران بر شی جی پینگ فشار وارد کنه و واشنگتن نیز تحریم‌های تازه‌ای علیه شبکه‌های نفتی ایران مرتبط با چین اعلام کرده، این مقطع در دیپلماسی آمریکا و چین درباره تهران تا چه اندازه مهمه؟
10: And I'm sure that China is very keen on seeing the end of this war just as much as President Trump wants this war to end.
11: مطمئنم رئیس جمهور ترامپ از شی جین پینگ برای حل مسئله ایران کمک خواهد خواست و مطمئنم چین نیز همانند ترامپ بسیار مایل است این جنگ پایان یابد. اما همچنین بسیار مطمئنم که شی جین پینگ خواهان تغییر حکومت در تهران نیست. بنابراین هرچند ممکن است او با تشویق تهران به دستیابی به نوعی مصالحه موافقت کند، اما بسیار بعید است در برابر فشار ترامپ برای مجازات ایران به گونه‌ای که بتواند به تغییر حکومت بیانجامد کوتاه بیاید.
9: آقای موریاسو، وقتی به روابط امروز چین و ایران نگاه می‌کنید، پکن واقعاً تا چه حد بر تهران نفوذ داره؟
10: The relationship is ongoing, but I think we have to see it from China's long-term strategy and how important Iran is.
11: این رابطه همچنان ادامه دارد، اما باید آن را در چارچوب راهبرد بلند مدت چین و اهمیت ایران در آن درک بکنیم. اگر در تهران تغییر حکومت رخ دهد و کشور به سمت آمریکا و غرب متمایل شود و از چین فاصله بگیرد، این تحول مستقیماً با راهبرد بلند مدت قاره‌ای چین در تضاد خواهد بود. چین در 15 سال گذشته تلاش زیادی کرده تا وابستگی خود را به مسیرهای تجاری دریایی به ویژه برای انرژی کاهش دهد، زیرا نفتکش ها باید از گلوگاه‌هایی مانند تنگه هرمز و تنگه مالاکا عبور کنند. به همین دلیل چین به سمت خطوط لوله زمینی حرکت کرده و در این راهبرد قاره‌ای ایران نقش لنگر یا محور جنوبی را ایفا می کند. اگر ایران به کشوری متمایل به غرب تبدیل شود، اتصال زمینی چین به خاورمیانه و اروپا مختل خواهد شد. همچنین مسیرهای انرژی و کریدورهای نظامی مرتبط با ابتکار کمربند و جاده پیچیده‌تر می شود و ایده ایجاد یک فضای پیوسته در اون قاره اوراسیا که از قدرت نظامی آمریکا مصون باشد تضعیف خواهد شد. ایده‌ای که چین طی 15 سال گذشته در پی تحقق آن بوده است.
9: با توجه به این روابط اقتصادی عمیق، به ویژه در زمینه صادرات انرژی و خرید نفت، آیا این روابط به نفوذ سیاسی معناداری برای پکن تبدیل میشه؟
10: Leverage for Iran, yes. Not so much leverage for China, yes. If Iran understands China's long-term policy, they will have leverage.
11: این روابط بیشتر به ایران اهرم فشار می‌دهد تا به چین. اگر ایران راهبرد بلند مدت چین را درک کند، آنگاه تهران دارای اهرم فشار خواهد بود. آمریکا نیز باید سیاست چین را درک کند و بداند که چین هرگز از سیاست‌هایی که ممکن است به تغییر حکومت منجر شود حمایت نخواهد کرد. این مسئله به تایوان هم مربوط است. تا زمانی که آمریکا کنترل گلوگاه‌های واردات انرژی چین از طریق تنگه مالاکا یا تنگه هرمز در دست دارد، چین واقع بینانه نمیتواند تایوان را با زور تصرف کند. حتی اگر چین بتواند از نظر نظامی به تایوان حمله کند، آمریکا میتواند با مسدود کردن این مسیرها اقتصاد چین را فلج کند. بنابراین چین ابتدا تلاش میکند یک کوریدور قاره‌ای ایجاد کند که آن را در برابر اقدامات تلافی جویانه آمریکا محافظت کند. وقتی این پناهگاه یا دژ اوراسیایی کامل شود، پکن در قبال تایوان گزینه‌های بیشتری خواهد داشت. نمیگویم اگر این کوریدور تکمیل شود چین حتما به تایوان حمله خواهد کرد، اما بدون تردید انعطاف راهبردی بیشتری به پکن خواهد داد.
9: آقای موریاسو، اگر رئیس جمهور ترامپ از شی بخواد از این اهرم نفوذ بر ایران استفاده کنه، انتظار دارید پکن چه واکنشی نشون بده؟
11: چین همزمان دو هدف بلند مدت را دنبال می کند. می خواهد از مسیرهای تجاری دریایی فاصله بگیرد و همچنین وابستگی خود به نفت را کاهش دهد. به همین دلیل چین به شدت در حال تشویق گذار از خودروهای بنزینی به خودروهای برقی است. خودروهایی که برق آنها از انرژی هسته‌ای یا زغال سنگ تامین می شود. بخش زیادی از این زغال سنگ از منابع داخلی یا مغولستان تامین می شود که از مداخله نظامی آمریکا مسئول هستند. با این حال چین هنوز به آن نقطه نرسیده و همچنان به نفت نیاز دارد. به همین دلیل این جنگ و افزایش قیمت نفت اکنون به چین آسیب می‌زند. اما در بلند مدت چین می‌خواهد هم وابستگی به حمل و نقل دریایی و هم وابستگی به خود نفت را کاهش دهد. بنابراین پکن در آینده قابل پیش‌بینی به ثبات نیاز دارد، اما هیچ علاقه‌ای ندارد به ترامپ کمک کند کنترل تنگی هرمز را به دست بگیرد یا از تغییر حکومت در تهران حمایت کند. این مسئله با منافع راهبردی بلند مدت چین سازگار نیست.
9: شما به خطوط قرمز چین درباره ایران به ویژه در موضوع تغییر حکومت اشاره کردید. در چه نقطه‌ای ممکن هست بحران اونقدر جدی بشه که پکن تصمیم بگیره قاطعانه تر چه دیپلماتیک و چه راهبردی وارد عمل بشه؟
11: گفته می شود چین ذخایر راهبردی نفت دارد که می تواند حدود 4 ماه دوام بیاورد. هرچه این بازه زمانی کوتاه‌تر شود، فشار برای پکن برای یافتن مسیرهای جایگزین یا همکاری با واشنگتن و تهران برای بازنگه داشتن تنگه هرمز بیشتر خواهد شد. اما فکر می‌کنم هنوز تا رسیدن چین به آن نقطه زمان باقی مانده است.
10: To secure alternative routes or to work with the US and Tehran to reach an agreement where the Strait of Hormuz is open. I think we have a little more time until then.
3: ارزیابی کن موریاسو، پژوهشگر ارشد اندیشکده هاتسون رو میشنیدید. همچنان درباره این فضا صحبت میکنیم. وزارتخانه های امور خارجه عربستان سعودی و امارات اعلام کردند که امروز محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و محمد بن زاید رئیس امارات تلفنی گفتگو کردند و روابط دو جانبه و همچنین تحولات منطقه رو به بحث گذاشتند. این در حالی که جنگ 40 روزه میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگه چهره سیاسی منطقه را به شدت دیگرگون کرده و روابط کشورهای عربی منطقه خلیج فارس با تهران به شدت آسیب دیده. درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا گزارشی رو بشنوید از ایلیا جزائری.
12: خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام مسئول آگاه غربی و دو مسئول ایرانی گزارش داد که عربستان سعودی در جریان جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل دست به چند حمله نظامی علیه ایران زده است. اقدامی اعلام نشده در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به سعودی. تاکنون مقام‌های سعودی به این گزارش واکنش نشان ندادند. جنگ 39 روزه 9 اسفند با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد. در واکنش جمهوری اسلامی علاوه بر هدف قرار دادن اسرائیل، کشورهای عربی خلیج فارس را هم هدف قرار داد. تهران میگوید هدف این حملات منافع آمریکا و اسرائیل در این کشورها بوده است، اما این کشورها میگویند که سپاه پاسداران تأسیسات و زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله تأسیسات نفتی را هدف قرار داده، از جمله در عربستان سعودی که چند حوزه نفتی هدف حمله بود. عربستان سعودی روابط نزدیکی با ایالات متحده دارد و مدت هاست که برای محافظت از خود به ارتش ایالات متحده متکی بوده است، اما حملات ایران به چتر حمایت آمریکا در این پادشاهی نفوذ کرد. وزارت خارجه ایران هم از اظهار نظر به پرسش خبرگزاری رویترز درباره این اطلاعات امتناع کرد. جاسم محمد البدیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در جلسه 13 فروردین شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات ایران در جریان جنگ و پس از آن را عبور از خطوط قرمز توصیف کرد.
13: ان السلوك الايراني المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدى كل الخطوط الحمراء.
12: سه‌شنبه 22 اردیبهشت یک روز پیش از انتشار گزارش خبرگزاری رویترز، روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده بود که امارات متحده عربی دست به حملات نظامی سری علیه ایران زده است، کشوری که هدف بیشترین حملات از سوی جمهوری اسلامی در جریان جنگ 39 روزه قرار گرفته بود. بنابراین گزارش به نقل از منابع آگاه، این حملات شامل حمله به پالایشگاه نفت جزیره لاوان می شود، حمله ای که همزمان با اعلام آتش بس توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت. وال استریت جورنال می گوید که امارات به طور رسمی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته و وزارت خارجه امارات هم از اظهار نظر مستقیم به گزارش خودداری کرد و تنها پاسخگویی به حملات ایران را حق خود دانست. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات هفتم اردیبهشت در یک نشست با حضور فعالان فضای مجازی در امارات گفت:
14: لأن لم نرى في التاريخ في تاريخ الخليج
15: تا حالا از سوی ایران شاهد حمله ای به این شدت و حجم و مقیاس نبودیم. روابط همواره دشوار بود. البته هر کدام از کشورهای خلیجی سیاستی مخصوص به خود برای مهار ایران داشتند، اما همه سیاست‌های مهار شکست خورد، چه مهار از راه میانجی، چه از راه حوزه‌های مشترک نفتی و چه از راه توافق‌های راهبردی.
14: من خلال اتفاق استراتژی
12: وال استریت جورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که واشنگتن به طور خصوصی از حملات امارات استقبال کرده و آن را پیامی قوی به تهران و تشویق سایر کشورهای خلیج فارس برای مشارکت فعال‌تر در مقابله با ایران دانسته است. این منابع اظهار داشتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از این اقدام ابراز رضایت کرده و آن را نشانه ای از تمایل کشورهای منطقه برای ایفای نقش بیشتر در این درگیری به جای تکیه کامل بر آمریکا و اسرائیل دانسته است. از سوی وزارت کشور کویت سه‌شنبه 22 اردیبهشت اعلام کرد 4 نفوذیه وابسته به سپاه پاسداران را پس از تلاش برای ورود دریایی به این کشور حوزه خلیج فارس بازداشت کرده است. این وزارتخانه افزود که در جریان درگیری با این افراد یکی از نیروهای مسلح کویت زخمی شد. بنابر این اعلام بازداشت شدگان در جریان بازجویی اعتراف کردند که وابسته به سپاه پاسداران هستند. بر اساس این گزارش آنها اعتراف کردند که مأموریت داشتند با یک قایق ماهیگیری که به طور ویژه برای انجام اقدامات خصمانه علیه کویت اجاره شده بود به جزیره بوبیان نفوذ کنند. کویت هم در جریان جنگ هدف حملات گسترده جمهوری اسلامی بود. وزارت خارجه ایران بازداشت 4 نفر در کویت را که مقام‌های کویتی آنها را وابسته به سپاه پاسداران دانستند تایید کرد، اما اتهام برنامه ریزی برای اقدامات خصمانه علیه کویت را رد کرد. در بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خارجه ایران آمده است این افراد در حال گشت زنی دریایی بودند و به دلیل اختلال در سیستم ناوبری وارد آب‌های سرزمینی کویت شدند. گزارش ها حکایت از آن دارد که نحوه تعامل کشورهای عربی خلیج فارس با بحران منطقه و حملات جمهوری اسلامی اختلاف های میان این کشورها به وجود آورده است. امارات متحده عربی ماه گذشته با اعلام خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک افزود در حال بررسی خروج از شماری دیگر از سازمان ها نیز هست. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات میگوید:
14: الموقف دول مجلس تعاون دعمت بعضها لوجستيا.
15: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از همدیگه پشتیبانی لوجستیکی کردند، اما از ناحیه سیاسی و نظامی موضع شورای همکاری خلیج فارس ضعیف‌ترین موضع در تاریخش بوده. چنین موضعی از اتحادیه عرب بعید نبود، اما از شورای همکاری عجیب بود.
12: از سوی شاهزاده ترکیه الفیصل رئیس اسبق سازمان اطلاعات سعودی در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط با دفاع از سیاست‌های کشورش گفت رهبری سعودی با هدف محافظت از غیر نظامیان و تأسیسات حیاتی و جلوگیری از ورود منطقه به یک رویاروی تمام عیار با تنش‌های منطقه‌ای با احتیاط برخورد کرده است. او هشدار داد که هر گونه تشدید گسترده تنش منجر به ویرانی‌های بزرگی در منطقه خواهد شد.
3: از ایلیا جزیری میشنیدید. در گزارش ایلیا هم اشاره شد که گزارش هایی در این روزها منتشر شده، از جمله گزارش دیروز خبرگزاری رویترز که میگه عربستان سعودی در یک اقدام تلافی جویانه حملاتی را علیه ایران در طول جنگ انجام داده. همچنین گزارش وال استریت جورنال درباره امارات که به موضوع مشابهی اشاره میکرد. در این باره ارزیابی علی صدرزاده را بشنوید، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان.
16: من فکر میکنم زمانش خیلی خیلی تعیین کننده هست و من فکر نمیکنم که عربستانی ها از انتشار این اخبار مطلع نبودند یا منابعی از عربستان به رویترز این گزارش ها رو نداده بوده و حتی از امارات هم میشه حد زد که تعمدن این اخبار رو به خبرگزاری های بین المللی دادن تا اینها به هر حال منتشر بکنن که این کشورها چندان بی‌دفاع نبودن در زمان جنگ، عکس العمل نشون دادن. به خاطر اینکه همونطور که میبینید مذاکرات آتش بس یا مذاکرات آینده ایران و آمریکا تقریبا به بنبست انجام میده و دیشب آقای ترامپ از حتی از سرگیری دوباره جنگ صحبت کرد و معلوم نیست تا چه حد مسافرت آقای ترامپ به چین باعث بشه که به هر حال یه گشایشی پیدا بشه، چون مواضع انقدر از هم دورن که امکان درگیری مجدد وجود داره. اینکه درست این موقع این اخبار منتشر میشه فکر میکنم بیشتر اخطاری به ایران باشه که این بار توجه کنید اگر جنگی شروع شد شما نمیتونید مثل دفعه قبل به کشورهای خلیج فارس حمله کنید، به خصوص که دیروز هم سفیر آمریکا در تل آویو اعلام کرد که امارات متحده عربی گنبد آهنین اسرائیل با دستور آمریکا در اختیارش قرار گرفته. یعنی در حقیقت یک مجموعه خبرهایی داره میرسه که به ایرانی ها دارن اخطار میدن، گرچه من فکر میکنم خود جمهوری اسلامی هم از این مطلع بوده و اینجوری نبود که همطور که شما گفتید رویترز میگه که با دوتا منبع ایرانی صحبت کرده، اونها هم مطلع بودن از اینا، ولی این علنی شدنش در حقیقت یک نوع اخطار.
3: اما آقای صدرزاده، این گزارش ها رو و این اخطار به گفته شما رو چگونه باید در پس زمینه اون گزارش هایی که درباره انشقاق میان این کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در روزهای اخیر میخوندیم ببینیم؟ اون اتفاقاتی که بین امارات و عربستان سعودی دیده میشه، یعنی آیا باید در این موضوع یک نگاه یک پارچه به این کشورها کرد یا همچنان اون اختلاف رویکرد رو باید در نظر داشت، با توجه به اینکه در همین روزهای اخیر دست کم دو بار گفتگوی تلفنی رو وزیر خارجه عربستان سعودی مثلا با عباس عراقچی همتای ایرانی خودش داشته، در حالی که روابط با امارات متحده عربی در بدترین شاید بشه گفت و بحرانی ترین شکل ممکنش داره ادامه پیدا میکنه؟
16: من فکر نمی‌کنم که اختلافات بین کشورهای خلیج فارس یا رقابت‌های بین این کشورهای خلیج فارس به این سادگی از بین بره. اینا قادر نخواهند بود که تصمیم بگیرن یک به اصطلاح ستاد مشترکی تشکیل بدن برای مقابله با ایران. این رقابت‌ها سابقه تاریخی داره، حتی شخصی داره. معروف است که بین بن زاید و بن سلمان یک اختلافات بسیار شخصی رقابتی وجود داره به هر حال، و ضمناً نزدیکی به اسرائیل، چون امارات تصمیم خودش رو اساساً گرفته وابسته به اسرائیل شده از نظر نظامی، فکر میکنه که اسرائیل میتونه زیاد ازش پشتیبانی میکنه، در حالی که در عربستان و قطر تمایلی که در گذشته تا حدودی بود برای شرکت در پیمان ابراهیم دیده نمیشه. به همین علت هست که از این نظر خیلی با هم اختلاف دارن. و شما اگر به سطح بین المللی نگاه کنید، در جنگ سودان، در جنگ یمن، در جنگ لیبی، حتی عربستان و امارات در جبهه های متفاوتی قرار دارن. بنابراین فکر نمی‌کنم به این سادگی اختلافات از بین بره.
3: و این جای مانوری برای تهران باز میکنه این گونه اختلافاتی که وجود داره؟
16: مانوف تا حدودی شاید، ولی و میتونه روی این حساب بکنه که این کشورهای جنوبی خلیج فارس یک ستاد مشترکی هیچ وقت تشکیل نخواهند داد، ولی این بری نخواهد بود که این هر کدوم از این کشورها به حملات علیه ایران دست بزنند و اینها امکانات هم دارن، یعنی در حقیقت اون چی که اینا انجام دادن سیگنالایی بوده که به طرف تهران از به هر حال امارات متحده عربی یک نیروی هوایی بسیار قوی داره و عربستان هم داره، اینی که اونا امکان حملات بیشتری هم دارن، ولی تک تک یعنی اخطاری است که ما تک تک این بار از خودمون دفاع خواهیم کرد. و شما به درستی گفتید که حتی در مورد این داستان سعی میکنه عربستان سعودی یه مقدار تنش‌ها رو پایین بیاره که به این حد نرسه، ولی امارات متحده عربی چون ادبیات جمهوری اسلامی در مورد عربستان سعودی تبدیل شده به نوعی ادبیاتی که علیه اسرائیل به کار میبرن، اینی که فکر میکنم که دیگه ما به این سادگی ها به قبل از شرایط این جنگ در روابط ایران و کشورهای خلیج فارس بر نخواهیم برگشت، برای اینکه دیوار اعتماد بین اینها واقعا فرو ریخته.
3: ارجبی علی صدرزاده رو میشنیدی، تحلیلگر خاورمیانه در آلمان. برگردیم به داخل ایران که بار دیگر امروز رو با یک خبر اعدام آغاز کرده. قوه قضاییه امروز اعلام کرد که حکم اعدام احسان افراشته که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل زندانی بود اجرا شده. درباره جزئیات این پرونده بیشتر بشنوید تا بعد با یک حقوقدان بیشتر در این زمینه صحبت کنیم.
17: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 23 اردیبهشت اعلام کرد حکم اعدام احسان افراشته که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل زندانی بود اجرا شد. دو منبع به رادیو فردا گفتند احسان افراشته متخصص شبکه و امنیت سایبری پیش از بازگشت به ایران از ترکیه در اوایل سال 1403 به طور داوطلبانه خود را به نهادهای اطلاعاتی ایران معرفی کرده و تلاش یک سرویس امنیتی خارجی برای سوء استفاده از خود را با آنها در میان گذاشته بود. با این حال دستگاه قضایی در گزارش خود بدون ارائه مدارک نوشت که او در نپال توسط موساد آموزش دیده بود و اطلاعات حساس کشور را به اسرائیل می فروخت. در بخشی از گزارش نیز بدون اشاره به جزئیات آمده که او به عنوان کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته نهاد نظامی مشغول فعالیت بود. منابع رادیو فردا هم میگویند اعدام احسان افراشته به اتهام جاسوسی در حالی است که او پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه می‌شود یک سرویس امنیتی خارجی در حال سوء استفاده از اوست، موضوع را با پدرش در میان می‌گذارد و در پی هماهنگی با وزارت اطلاعات تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران می‌گیرد. اما پس از گشت بلا فاصله در فرودگاه بازداشت و به انفرادی منتقل می شود. خبرگزاری میزان نیز در گزارش خود بدون اشاره به زمان بازداشت نوشته است که افراشته پس از خروج از نپال و کسب آموزش های لازم توسط موساد برای ادامه فعالیت های جاسوسی خود از ترکیه به ایران بازگشت و در فرودگاه خمینی تهران بازداشت شد. منابع رادیو فردا میگویند پس از انتقال افراشته به بند عمومی در زندان اوین، حدود 20 روز پیش از بمباران این زندان در جریان جنگ 12 روزه، پدر احسان افراشته که از روند بازداشت و محاکمه پسرش دچار فروپاشی شده بود، بر اثر سکته فوت کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوای قضاییه ادعا کرده که احسان افراشته با دستور افسر موساد تلاش کرده بود اطلاعات مختلفی را درباره شرکت و افراد شاغل در آن منتقل کند. در گزارش مفصلی که ارگان رسمی دستگاه قضایی درباره این متهم به جاسوسی منتشر کرده، موارد بسیاری بر اساس اقرار و اعتراف متهم آمده، اما به جزئیات روند محاکمه او اشاره‌ای نشده است. احسان افراشته متولد سال 1372 و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص شبکه اوایل سال 403 پس از بازگشت از ترکیه بازداشت شد و 5 ماه را در انفرادی گذراند. برخی منابع حقوق بشری میگویند احسان افراشته به همبندی‌های خود گفته بود من با پای خودم آمدم، همه مکاتباتم موجود است، به من گفتند کاری با تو نداریم، من برخلاف ادعای نوشته شده در کیفرخواست هیچ سند محرمانه حکومتی را به کسی ندادم. استفاده از اعترافات اجباری به عنوان مستندات صدور حکم علیه زندانیان سیاسی و امنیتی در شمار بسیاری از پرونده‌های قضایی به خصوص منجر به حکم اعدام دیده می‌شود. پایگاه حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا پیش از این به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که اعترافات اجباری افراشته علیه خودش ساختگی بوده و این زندانی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده است. از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، جمهوری اسلامی اجرای احکام اعدام را به شدت افزایش داده و طی این مدت در بعضی هفته‌ها چند روز پشت سر هم اخبار اجرای احکام اعدام منتشر شده است.
3: از رضا شکرالهی میشنیدی. در بخشی از این گزارش هم اشاره شد که منابع رادیو فردا میگن اعدام احسان
18: افروشته به اتهام جاسوسی، در حالی که او پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه شده که یک سرویس امنیتی خارجی در حال سوء استفاده از اوست، موضوع رو با پدرش در میون گذاشته، در پی هماهنگی با وزارت اطلاعات تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران میگیره و بعد بازداشت انفرادی و امروز اعدام. بیشتر درباره این موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم. همراه هستیم با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند. آقای احمدی نیاز، سپاسگزارم که به ما پیوستید در این برنامه. از شما می‌خوام مشخصاً درباره این بخش از پرونده بیشتر بشنوم، با توجه به اینکه مورد اولی هم نیست که فردی به ایران برمیگرده با اتهاماتی روبروست و منجر به اعدام او میشه این پرونده سازی و این گونه داد در ایران. از شما در این باره میخوام بشنوم.
19: ببینید، این پرونده هم از منظر شکلی هم از منظر ماهوی با ایرادات عدیده ای مواجه هست. از منظر ماهوی شما در نظر بگیرید هر فعل، هر جرم بایستی از سه عنصر تشکیل بشه: عنصر معنوی، عنصر مادی و عنصر قانونی. در این پرونده این فرد هیچ قصد، نیت و یا سوی برای ارتکاب چنین جرمی نداشته، بلافاصله به ایران برگشته، مراتب را قانونی به مقامات ذی‌صلاح اطلاع داده، بنابراین هیچ نوع سوی نیت یا قصد سوی در این وجود نداشته. اما شوربختانه به علت این که در نظام قضایی ایران یک عدالت دادرسی و یا دادرسی منصفانه وجود نداره و نهادهای امنیتی بدون توجه به معیارهای حقوقی قانونی، خصوصا معیارهای قانون آیین دادرسی کیفری عمل می کنن، بلافاصله فرد را بازداشت و روانی زندان تحت شکنجه و عقاید اجباری قرار میگیره و همین مسئله موجب میشه که پرونده سمت و سوی امنیتی و سیاسی داشته باشه تا یک پرونده صرفا حقوقی. بنابراین در پرونده های سیاسی و امنیتی هم در ایران چون دادسرای انقلاب و دادگاه های انقلاب رسیدگی میکنن، هیچ نوع عدالتی در اون وجود ندارد، انصافی در اون وجود ندارد، دسترسی به وکیل مستقلی وجود ندارد، اصلا هیچ نوع شفافیتی در این پرونده ها وجود ندارد.
18: آقای احمدی نیاز، کمی صداتون قطع و وصل میشه، امیدوارم که در ادامه اگر که حرکت نکنید ممنون میشم. یک موضوعی که مطرح هست درباره این مسئله وقتی که صحبت این پرونده احسان افراشته هست، ما در همین روزهای اخیر از مقامات حکومت جمهوری اسلامی، حتی خود غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، میشنویم که دعوت میکنن ایرانیان رو به بازگشت به ایران. در این مورد این جوان تصمیم میگیره برگرده به ایران با علم به این که میدونسته که چه اتفاقی در حال رخ دادن هست. اصلا چگونه کسی میتونه تصمیم بگیره به برگشت به کشور وقتی که در چنین شرایطی ما داریم صحبت میکنیم که شما میگید که اصلا حقوق و قانون جایی نداره در اون سیستم قضایی؟
19: حقیقتا این یک واقعیت بسیار تلخ است. دعوت ایرانیان به بازگشت به کشور یک دام و یک فریب برای سوء استفاده یا گروگانگیری و یا پرونده سازی و یا اعدام ایرانیان در داخل ایران. من هم زمانی که در ایران بودم از این پرونده ها داشتم، هم اکنونی که در هلند هستم از این پرونده ها در جریان هستم و دارم. شوربختانه هیچ نوع ضمانت اجرای قانونی برای بازگشت ایرانیان به کشور وجود نداره، چون یک قوه قضاییه مستقلی وجود نداره، رئیس جمهور به طور کامل هیچ کار است، علارغم اینکه طبق اصول 112 و 121 از قانون اساسی، 113 و 121 از قانون اساسی مسئول مستقیم اجرا و نظارت بر قانون اساسی است، اینجا ایشون هیچ کار است. رئیس قوه قضاییه خودش به یکی از ناقضان اصلی حقوق شهروندی و بشر ایرانیان تبدیل شده، یعنی نظام قضایی ایران یکی از خود مسببین شکنجه، یعنی خود قاضی بازپرس دادستان ناظر بر شکنجه و اعترافات اجباری خود متهمین هستند. بنابراین وقتی که اینها خود ناظر بر چنین عمل کرده غیر انسانی هستن، اون ایرانی که اعتماد میکنه بر میگرده حقیقتا در یک دام بسیار بزرگ نگونبختی قرار میگیره و جز اعدام و شکنجه و فلاکت هیچ اثری براش نداره، چون هیچ اعتماد و اطمینانی به نظام قضایی در ایران نیست، به هیچ وجه این وجود ندارد. یعنی شما در نظر بگیرید، ما هر روز صبح شاهد یک اعدام یک جوان بی گناه در نظام قضایی ایران هستیم، جوانی که هیچ گونه اعتمادی به روند رسیدگیش وجود ندارد، هیچ دلیلی بر توجه اتهام نیست. یعنی تمام این اعدام ها هم خب همگان آگاه هستند، پرونده های سیاسی برای سرکوب، برای ترساندنان، برای جلوگیری از شورش مردم، برای ارعاب مردم و برای تهدید جامعه ایران داره شکل میگیره. بنابراین چنین امری امکان

0: هست نه حقوقی، چون هیچ بار قانونی حقوقی و ماهیت های شکلی و ماهویه اینها سرشار از ایراد هست. یعنی من ساعت ها میشه در باب این صحبت کرد.
1: سپاسگزارم حسین احمدی نیاز که از هلند همراه ما بودی در این برنامه ساعت 14. یکی از مسائلی که آقای احمدی نیاز به اون اشاره کردن امنیت هست، امنیتی که گفته میشه دلیل 75 روز قطع دسترسی به اینترنت در ایران هست. امروز مسعود پزشکیان، محمد رضا عارف معاون اول خود رو با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب کرده. در حکمی که آقای پزشکیان نوشته، این انتصاب نظر به ضرورت فوری استقرار حکمرانی یک پارچه منسجم و کارآمد در فضای مجازی صورت میگیره. بیشتر در این باره میخوایم صحبت کنیم. به فرانسه بریم. اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست گذاری اینترنت همراه ما هستند. آقای خسروپور، سپاسگزارم که به ما پیوسته اید. میخوام واکنش شما رو به این انتصاب تازه بشنوم و اینکه فکر میکنید که اصلا آیا راهی هست برای ضرورت فوری استقرار حکمرانی یک پارچه منسجم و کارآمد در فضای مجازی، در حالی که میلیون ها ده ها میلیون ایرانی ناراضی هستند و شکایت دارند و زندگیشون زیر و رو شده با 75 روز قطع اینترنت در ایران.
2: سلام بر شما. موضوعی که هست و باید بهش توجه بکنیم اینه که طرح کلی جامعه در جمهوری اسلامی، فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشه، اینه که محدودیت ایجاد بشه در اینترنت. ما از سالهای پیش، از دهه 90، یک طرحی رو داشتیم به اسم تبیین سند الزامات شبکه ملی اطلاعات که اصلا هدفش این هست که اینترنت محدود بشه و دسترسی به اینترنت یک سرویسی باشه روی شبکه ملی اطلاعات، اون چیزی که الان وجود داره. اون ستادی که داره ایجاد میشه، اینطوری که از خبرها برمیاد، یه چیزیه که فقط بتونه این محدودیت رو دائمی بکنه و فارغ از اتفاقاتی ممکنه در مجلس بیفته، در کارزارهای مدنی این برنامه رو بتونه دقیق‌تر پیش ببره. در واقع
1: آقای خسروپور، یکی از مسائلی که مطرح میشه، اشاره کردم، موضوع امنیت هست که صحبت میکنن درباره اینکه زیرساختای ایران امنیتش در خطر هست. سخنگوی دولت دیروز بسیار بگومگویی داشت با خبرنگارانی که در نشست خبری با او شرکت کرده بودند و در نهایت میگفت که برید به گفته او از دشمن بخواید که متوقف بکنه این وضعیت رو تا بتونیم که اینترنت رو وصل بکنیم. اما در داخل همین ایران، مثلا یک تصاویری رو میدیدم از یک نشستی درباره تهدیدها و آسیب‌های فنی قطع اینترنت که یک متخصص امنیت اطلاعات میگفت که این بانک‌ها و نهادها، بانک مرکزی، بانک پاسارگاد، بانک سپه، که در طول جنگ هک شده بودند، از داخل خود ایران اتفاق میفته، از شبکه داخلی ایران اتفاق میفته. میخوام ببینم که واقعا این چه ارتباطی داره، این امنیتی که داره جمهوری اسلامی ازش صحبت میکنه و قطع اینترنت، قطع دسترسی مردم، آیا واقعا نشانه هایی هست از اینکه امنیت داره حفظ میشه با قطع اینترنت؟
2: ببینید، واقعیتش اینه که نگاه ما به سالهای گذشته، هر باری که اینترنت قطع شده، در واقع همین بوده که میگفتن اینترنت قطع میشه به خاطر امنیت. ولی همطور که خودتون هم گفتی، در واقع این محدودیت ها در نهایت کمک کرده به اینکه امنیت کاربران، امنیت کل کشور زیر سوال بره، چون هر بار که در واقع اینترنت قطع میشه یا محدود میشه، کاربران به یک سری سرویس های امنیتی در واقع دسترسیشون رو از دست میدن، نمیتونن خیلی از آپدیت های نرم افزاری رو ایجاد بکنن. از طرفی فیلتر شکن هایی که به ناچار مجبور میشن استفاده کنن در نتیجه رفتار خود دولت، خود حاکمیت، اینها باعث میشه که اون روزنه های امنیتی ایجاد بشه و بتونن که حملاتی از داخل خود کشور، همینطور که شما خودتون هم فرمودین، در واقع اتفاق بیفته. و این موضوع چیزی نیست که با قطع اینترنت در واقع بتونن یک سیم رو قطع بکنن تا نفوذ از خارج به داخل حالا قطع بشه و امنیت برقرار بشه. یک موضوع چندین ساله هست و این بیشتر بهانه است، چون واقعا اون دستگاه‌هایی که داخل ایران هستن، از موبایل های شخصی آدم ها بگیر تا کامپیوتر ها و همه این وسایل، میتونن خودشون به عنوان یک مبدعی باشن برای نفوذ و حالا

0: هک و این مسائل. ما نمونه هایی داشتیم، مثلا هک زندان اوین و سامانه سوخت ایران و همه این سامانه هایی که خیلی محدود هستن و ایزوله هستن، در طی همه این سالها هک شدن، با اینکه خیلی هاشون به اینترنت هم متصل نبودن. پس مسئله این نیست که امنیت اینترنت، در واقع قطع اینترنت رفتی به امنیت داشته باشه.
1: آقای خسروپور، مطمئنن میلیون ها ایرانی این روزها از خودشون میپرسن که واقعا اینترنت آیا روزی وصل خواهد شد، دسترسی اونها به اینترنت جهانی، با توجه به اینکه کسانی هم که در حال وصل شدن به اینترنت در این روزها هستند، برخی هر روز، برخی هر چند روز یک بار، به غیر از اونهایی که دسترسی به اینترنت طبقاتی دارند، حالا کارت سفید دارند یا اینترنت پرو رو ثبت نام کردند و دریافت کردند، این گروه بسیار کوچکی از مردم ایران هست. گروه عظیمی، ده ها میلیون نفر دسترسی به اینترنت ندارند و امروز از خودشون میپرسند که آیا روزی اینترنت وصل خواهد شد یا خیر. شما چه فکر میکنید؟
0: ببینید، خبر بد اینه که سالها دولت برای این داستان، یعنی خود حاکمیت برای این داستان برنامه ریزی کرده. چیزی نیست که یک بار ما نتیجهش رو دیده باشیم. نتیجه سالها برنامه ریزی و درست کردن زیر ساخته است. اما خبر خوب اینه که به هر حال همیشه یک راههایی برای دور زدن این محدودیت ها وجود داشت. ما از زمانی که فرض بکنید که ویدیو وجود داشت تا ماهواره، همه اینها یک راه حلی همیشه پیدا میشد و شرکت های خارجی الان خیلی میتونن کمک بکنن. امثال استارلینک زیاد هستن و مواردی از این دست داخل خود ایران هم وجود داره. ما الان میدونیم که مردم از سیم کارت های خارجی استفاده میکنن برای اینکه بتونن به اینترنت استفاده کنن. خیلی راه حلی دیگه ای هم داره تست میشه که حالا اینجا شاید جای گفتنش نباشه، ولی به هر حال یک راه حلی مردم پیدا میکنن. چندان به حاکمیت نمیشه امیدوار بود، واقعیت اینه، ولی خود مردم میتونن همیشه یک راه حلی رو پیدا بکنن.
1: اگر انتصاب امروز محمد رضا عارف رو نگاه بکنیم و تحلیل هایی که خود تحلیلگران در داخل ایران مطرح میکنن، مثلا امروز محمد مالجو اقتصاددان در داخل ایران در تلگرام نوشته که این مسیر قطعا مسیر انباشت خشمه و میگه که جامعه به عیان میبینه که دولت حتی جرأت استفاده از حداقل اختیاراتش رو نداره. فکر میکنید که جایی ممکنه این تبدیل به یک تقابل درون حکومت بشه، با توجه به صحبت‌هایی که مقام‌های دولتی هم در همین روسا کردن درباره مسئله اینترنت؟
0: ببینید، من برگردم دوباره به سند جامعه‌ای که در این زمینه وجود داره. اسناد ملی که وجود دارن کاری ندارن که چه دولتی بر سر کار هست و به هر حال باید اجرا بشن. چه دولت با هر نظام فکری که باشه باید اون رو اجرا بکنه. در طی این سال‌ها همه دولت‌ها سعی کردن این رو اجرا بکنن، اما خب بعضی کنتر، بعضی مقداری با شدت بیشتری این رو اجرا کردن. تنها چیزی که میشه بهش امیدوار بود اینه که یک سری این فرایند یه مقداری راحت‌تر، آرام‌تر پیش بره و بشه در این فاصله راه‌حل‌های مدنی یا دست کم اون سرویس‌هایی که گفتم از طرف شرکت‌های خارج از ایران میتونه ارائه بشه، یا راه‌حل‌هایی که در داخل ایران داره تست میشه و اینها میتونن به نتیجه برسن، به دسترسی بهتر کمک بکنه. اما واقعیتش اینه که به دولت نمیشه امیدوار بود، برای اینکه یک سند جامعه اون پشت نشسته که باید اجرا بشه.
1: سپاسگزارم اشکان خسروپور در فرانسه که همراه ما بودی در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. از اختلال‌های پی در پی در اینترنت گفتیم، اینها رو اضافه بکنید به بی‌ثباتی اقتصادی و فشار فزاینده بر نیروی انسانی که تأثیر مستقیمی گذاشته روی صنعت گردشگری ایران، که حالا فعالان این حوزه از قفل شدن اون صحبت می‌کنند و نسبت به تشدید رکود در بازار سفر و خدمات مسافر هشدار میدند. همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با هستی پودفروش، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری در ترکیه، و نخست از او درباره علت قفل شدن صنعت گردشگری در ایران پرسیده.
2: ببینید، این سوال برمیگرده به صحبتهایی که آقای بندپی کردن که امسال رو سال بحران در حوزه گردشگری معرفی کردن و اعلام کردن 28.5 همت توی این حوزه ما خسارت دیدیم. بله، در حوزه های مستقیم مرتبط با گردشگری و غیر مستقیم مرتبط با گردشگری ما دچار خسارت هایی بودیم که فقط مربوط به امسال هم نیست، از چند سال قبل این خسارت ها شروع شده بود. شما نگاه بکنید به 149 اثری که تو حوزه میراث آسیب دیده، اینها مکانهایی هستند که گردشگر خارجی و داخلی برای بازدید اونها به کشور میان. شما آژانس‌های گردشگری رو نگاه کنید، تقریبا تمامی آژانس‌های گردشگری کشور در معرض تعطیلی هستند. چند روز پیش گزارش اومد از رئیس جامعه بومگردان که صحبت از این میکرد که در حال فروپاشی هست بومگردی ایران و نزدیک به 30,000 شغل توی این حوزه در حال بیکار شدن هستند. خب این چند تا نمونه‌ای که من به شما گفتم خودش روشنگر این هستش که ما چقدر در این حوزه آسیب دیدیم.
3: خانم پوتفروش، با توجه به اختلال اینترنت و محدودیت دسترسی به فضای مجازی که در حال حاضر در ایران وجود داره، این مسئله چه اثری بر روی صنعت گردشگری و همکاری با شرکای خارجی خواهد گذاشت؟
2: ببینید، فقط کافیه که ما یه نگاهی به شرایط اقتصادی کشور بندازیم. حتی تاجران ما امکان بازپرداخت پول و ارسال در واقع جنس یا وارد شدن جنس به خاک کشور رو ندارن، یعنی تمام آن چیزی که مربوط به صادرات و واردات در کشور میشد الان در واقع تعطیل شده. بنابراین توی بحث در واقع ارتباط با گردشگر خارجی بدون وجود نت، این اصلا سوالیه که بهتره که در موردش جواب ندیم، به خاطر اینکه تمام آن کسانی که الان توی حوزه های دیگه مشغول هستن هم متاسفانه دچار مشکل هستن. شما نگاه بکنید به 10 میلیون شغلی که مربوط به فضای مجازی بوده، یعنی مشاغلی که در واقع به صورت مستقیم با این فضا در ارتباط بودن و الان تقریبا میشه گفت 2 ماهه که بیکار هستن. بنابراین آن چیزی که شما در مورد اینترنت میپرسین و فضای مجازی و گردشگری، به نظر من الان صفر شده مشاغلی که توی حوزه گردشگری در فضای مجازی بودن. شما نگاه بکنید به کسانی که توی فضای مجازی در واقع معرفی مکانهای گردشگری رو میکردن یا مسافرانی بودن که به صورت حرفه‌ای مسافرت میکردن، سفر پیششون بوده و در واقع بلاگری میکردن از این راه و پول در میآوردن. خب تمام اینها با نبود نت آسیب دیده.
3: خانم پوتفروش، برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن این رکود فعلی در صنعت گردشگری ایران، چه اقدامات فوری کوتاه مدتی رو میشه در دستور کار قرار داد؟
2: الان تقریبا میشه گفتش که ما 3 سناریو برای وضعیت گردشگری کشور داریم. یکی جنگ، که اگر جنگ ادامه پیدا بکنه که قطعا آن چیزی که در 2 ماه گذشته در حوزه گردشگری ما شاهدش بودیم و تجربهش کردیم، قطعا وضعیت رو بدتر خواهیم دید. یعنی اگر مشاغلی بودن که به صورت موقت تعطیل شدن، ما شاهد تعطیلی دائم این مشاغل خواهیم بود. وضعیت دوم، وضعیت نجنگ جنگ نسلحه، که به نظر من خیلی هم تفاوتی با وضعیت جنگی نمی کنه، به این دلیل که نه تورهایی قراره که در وضعیت نه جنگ نسلح در کشور برگزار بشه، نه بودجه‌ای قرار اختصاص داده بشه و نه زیرساختی قرار مرمت بشه یا بازسازی بشه، به اون دلیلی که اولویت‌های کشور نخواهند بود. در زمانی که نه جنگ نه صلح، وضعیت کشور در حالت نوعی دفاع قرار خواهد داشت و این باعث میشه که بودجه به سمت گردشگری و اولویت به سمت گردشگری نباشه. صلح پایدار و گردشگری زمانی معنا پیدا میکنه که شما دهه ها سرزمین و کشورتون در صلح و آرامش در واقع بوده باشه و شما بیاین صحبت از صلح پایدار بکنید. قطعا بعد از پایان جنگ هم ما تا چند سال نمیتونیم صحبت از صلح پایدار در حوزه گردشگری بکنیم، چون کل منطقه، نه تنها ایران بلکه امارات و کشورهایی که توی این جنگ به هر حال حضور داشتند، تا مدت‌ها بعد از جنگ هم از آسیب این گردشگری دور نخواهند بود، به این دلیل که گردشگر اروپایی، گردشگر کشورهای دیگه زمانی یک منطقه یک کشوری رو برای گردشگری انتخاب میکنن که در اولویتشون امنیت باشه. خب مصر نمونه خوبیه دیگه. شما نگاه کنین، مصر بعد از در واقع اتفاقاتی که افتاد و بعد از انقلابش سال 2011 تقریبا گردشگرش به صفر رسیده بود. بعد از اونم تا 3-4 سال تقریبا میشه گفتش که این گردشگری در همون صفر موند و بعد از اون تازه یه مقداری شروع کرد به رشد کردن و توی این 1-2 سال اخیر ما شاهد این هستیم که دوباره تورهای گردشگری مصر را افتاده و باز رونق گرفته و ما شاهد در واقع این بودیم که یک موزه خیلی بزرگی رو در نزدیکی اهرام مصر با بودجه بسیار کلان البته با کمک ژاپن افتتاح کردن برای اینکه دوباره یک رونقی به این حوزه گردشگری بدن. یعنی در زمان صلح پایداری که یک دهه هم ازش گذشته باز نیاز به یک سری شوک‌هایی هست در حوزه گردشگری تا بشه گردشگر اروپایی و خارجی رو کشون به کشورهایی که حالا پتانسیلش رو دارن.
1: ارزیبی هستی پودفروش رو در ترکیه میشنیدید. اما بریم بسیار دورتر از این صحبت‌ها، از پایتخت کره شمالی. سالها با خیابان‌های خلوت، دوچرخه‌ها و رفت آمد محدود شناخته می‌شد، اما حالا بازدیدکنندگان خارجی از صحنه متفاوت صحبت می‌کنند. ترافیک، کمبود جای پارک و خودروهای شخصی با پلاک زرد که در برخی خیابان‌های شهر صف کشیدند. خبرگزاری رویترز در گزارشی مفصل نوشته که افزایش خودروهای شخصی در پیونگیانگ چهره این شهر منزوی رو به تدریج تغییر می‌ده، تغییری که نه فقط نشانه رشد یک فرهنگ تازه مصرف‌گرایی بلکه بازتاب ظهور طبقه ثروتمندتر در کره شمالی است. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
4: در کشوری که همچنان یکی از بسته ترین و تحت تحریم ترین اقتصادهای جهان به شمار می رود، رونق گرفتن بازار خودرو اتفاقی غیر منتظره به نظر می رسد. اما نشانه های آن اکنون در نقاط مختلف پیونگیانگ دیده می شود. از پارکینگ های مملو از خودرو در هتل ها گرفته تا خیابان هایی که به گفته برخی بازدید کنندگان برای نخستین بار با ترافیک واقعی روبرو شدند. آرامپان عکاس سنگاپوری که بارها به کره شمالی سفر کرده به رویترز گفته است در سفر اخیرش حتی در خیابان‌های اصلی پیونگیانگ گرفتار ترافیک شده، تجربه‌ای که در گذشته تقریبا غیر قابل تصور بود. یکی از نشانه‌های مهم این تغییر افزایش خودروهای دارای پلاک زرد است، پلاک‌هایی که نشان دهنده مالکیت خصوصی خودروها هستند. در گذشته بیشتر خودروهای کره شمالی دولتی یا نظامی بودند و پلاک‌های آبی یا سیاه داشتند، اما حالا به گفته بازدیدکنندگان خارجی خودروهای شخصی با پلاک زرد در نقاط مختلف پایتخت دیده می‌شوند. خودرو در کره شمالی همچنان کالایی لوکس محسوب می‌شود و عمدتاً در اختیار نخبگان حکومتی و طبقه از تاجران قرار دارد که در این کشور با نام دونجو شناخته می‌شوند، گروهی که در دو دهه اخیر و در سایه بازارهای غیر رسمی و تجارت خصوصی ثروتمند شدند. به نوشته رویترز، دولت کره شمالی طی 2 سال گذشته قوانین مالکیت خصوصی خودرو را رسمی تر کرده و به رانندگان دارای مجوز اجازه داده است از طریق فروشندگان مورد تایید حکومت خودرو خریداری کنند. برخی تحلیلگران میگویند حکومت کیم جونگ اون با این کار تلاش میکند فعالیت اقتصادی خصوصی را به جای بازار سیاه از مسیر ساختارهای تحت کنترل دولت هدایت کند. افزایش خودروها فقط ترافیک ایجاد نکرده، بلکه زیرساخت شهری پیونگیانگ را هم تغییر داده است. به گفته منابع رویترز، در برخی نقاط شهر پارکینگ های جدید ساخته شده و حتی ایستگاه شارژ خودروهای برقی برای تاکسی ها دیده می شود. رسانه های دولتی کره شمالی نیز اخیراً تصاویری از بازدید کیم جونگ اون از یک بیمارستان تازه ساز منتشر کردند که دارای پارکینگ زیرزمینی بود، ویژگی که پیشتر در پیونگیانگ چندان رایج نبود. جونگ چانگ هیون، تحلیلگر مسائل کره شمالی در سئول، برآورد می‌کند که تعداد خودروهای شخصی در این کشور ممکن است در سال آینده از 20,000 دستگاه فراتر برود. با وجود تحریم‌های سازمان ملل که صادرات خودرو به کره شمالی را ممنوع کرده، بیشتر خودروهایی که اکنون در خیابان‌های پیونگیانگ دیده می‌شوند، ساخت چین هستند. بسیاری از منابعی که با رویترز گفتگو کردند میگویند خودروها همچنان از مسیرهای غیر رسمی و شبکه‌های قاچاق از مرز چین وارد کره شمالی میشوند. برای دهه‌ها تصویر خیابان‌های خلوت پیونگیانگ بخشی از روایت جهانی درباره انزوای کره شمالی بود. اما حالا به نظر می رسد نشانه های یک جامعه مصرفی هرچند محدود و کنترل شده آرام آرام در حال ظاهر شدن است. ترافیک، کمبود جای پارک، خودروهای خارجی و حتی ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی شاید در بسیاری از شهرهای جهان موضوعی عادی باشند. اما در کره شمالی نشانه تغییری عمیق‌ترند. تغییری که از شکل‌گیری طبقه تازه، اقتصاد نیمه بازار و سبک زندگی متفاوت در سایه حکومت دیکتاتوری کیم جونگ اون خبر می‌دهد.
1: و با این گزارش به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ سفر رسمی خود به چین را آغاز کرد. شاهزاده رضا پهلوی میگوید دونالد ترامپ باید از ارسال پیام‌های متناقض درباره اهداف جنگ با ایران خودداری کند. و مصرف آب در تهران به 3 میلیارد لیتر در شبانه روز رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در رأس هیئت سیاسی اقتصادی سفر رسمی خود به چین را آغاز کرد. قرار است آقای ترامپ با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین و دیگر مقامات ارشد آن کشور درباره روابط دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کند. جنگ ایران و پیامدهای آن یکی از مهمترین موضوعهای مورد بحث در نشست رهبران دو کشور است. آقای ترامپ روز سه‌شنبه و پیش از سفر به پکن مواضع رهبر چین در رابطه با جنگ خاورمیانه را نسبتاً خوب توصیف کرد و گفت فکر نمی‌کند که از آن کشور برای حل مسئله ایران درخواست کمک کند. به گزارش شرکت کپلر و دیگر نهادهای رهگیری کشتی‌ها، یک سوپرتانکر چینی با حدود 2 میلیون بشکه نفت خام عراق در حال عبور از تنگه هرمز است. بر اساس این گزارش‌ها نفتکش یوان هواهو صبح چهارشنبه از جزیره لارک ایران عبور کرده و در بخش شرقی تنگه هرمز به سمت جنوب در حال حرکت است. اگر این کشتی موفق به عبور از تنگه هرمز شود، سومین نفتکش چینی خواهد بود که در 2 ماه گذشته موفق به گذار از این آبراه حیاتی شده است. روز گذشته هم خبرگزاری رویترز گزارش داد که با موافقت مقامات جمهوری اسلامی 2 سوپرتانکر عراق با حدود 4 میلیون بشکه نفت و 2 کشتی پاکستانی با محموله گاز مایع قطر در روزهای گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. روز سه‌شنبه شاهزاده رضا پهلوی در نشست نشریه پولیتیکو در واشنگتن گفت دونالد ترامپ باید از ارسال پیام‌های متناقض درباره اهدافش در جنگ با ایران دست بردارد و حکومت جمهوری اسلامی را سرنگون کند. به گفته رضا پهلوی تهدیدهای ترامپ درباره حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران و نابودی تمدن آن حتی اگر صرفاً تاکتیکی برای مذاکره باشد مفید نیست. او در بخشی از این کنفرانس گفت حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی به مردم ایران لطمه می‌زند، ولی وقتی به رژیم و زیرساخت‌های آن حمله شود این اقدام به مردم کمک می‌کند و تلاش او برای جدا ساختن این دو از یکدیگر است.
1: What hurts our nation is its, of course, civilian infrastructure. What helps us is when you hit the regime and its infrastructure. I'm trying to separate the two from each other.
0: در جریان این نشست یک زن معترض به جنگ در مقابل صحنه خطاب به رضا پهلوی گفت شما کجا بودید وقتی مردم ما داشتند فرزندانشان را از زیر آوار بمب‌هایی که شما به کشورمان دعوت کرده اید بیرون می‌کشیدند؟ ماموران امنیتی این زن را دقایقی بعد از محل نشست خارج کردند. سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرده که مصرف شبانه روزی آب در پایتخت به 3 میلیارد لیتر رسیده است. به گفته بهنام بخشی در روزهای اخیر با ورود تدریجی کولرهای آبی به مدار بهره برداری مصرف آب در تهران به 38 هزار لیتر در ثانیه رسیده که در این فصل رقم تأمل برانگیزی است. به گفته او هنوز حجم آب در سطح تهران به میزان ذخیره زمان مشابه سال گذشته نرسیده و مخازن سطح فقط 22% پر است. در سالهای اخیر شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران با مشکل کم آبی روبرو بودند و حجم ذخایر آب در سطح کشور روندی نزولی را طی کرده است. و مسعود پزشکیان معاون اول خود محمد رضا عارف را با حفظ سمت به ریاست ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی منصوب کرد. در این حکم استقرار حکمرانی یک پارچه منسجم و کارآمد در فضای مجازی ضرورت فوری توصیف شده است. از وظایف محول به این ستاد ویژه ساماندهی و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی ذکر شده است. محمد رضا عارف در حالی به این سمت منصوب شده که به گفته مقامات ارشد دولت پزشکیان تصمیم گیرنده اصلی در مورد اینترنت و فضای مجازی نهادهای امنیتی هستند. اینترنت بین المللی در ایران 75 روز پیش به دستور مقامات امنیتی قطع شد و تا کنون دسترسی کاربران بسیار محدود و موقت گزارش شده است. در هفته‌های اخیر فروش اینترنت پرو و دادن سیم کارت‌های سفید به برخی از کاربران با انتقادهای شدیدی روبرو شده است. شامگاه سه‌شنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.6 درجه مناطق شرقی تهران و شهرهای اطراف آن را لرزاند. پس لرزه‌هایی هم در ساعات نخستین بامداد چهارشنبه گزارش شده است. مرکز زمین لرزه در عمق 10 کیلومتر زمین در حوالی پردیس و بومهن بود. این زلزله و پس لرزه‌های آن در بخش‌های وسیعی از تهران، کرج، ورامین، پاکدشت و شهر قدس احساس شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، همزمانی این زمین لرزه با طوفان شدید و قطعی برق سبب نگرانی شهروندان شد. به گفته مرتضی رضایی، معاون هلال احمر تهران، تاکنون خسارات و جراحتی گزارش نشده است. وبسایت خبر آنلاین هم به نقل از مهدی زاره، استاد پژوهشکده زلزله شناسی، نوشته است وقوع دومین زمین لرزه با شدت بیش از 4 از ابتدای سال 1405 نشان دهنده تداوم آزادسازی انرژی در محل تلاقی ساختارهای مهم زمین ساختی است. بامداد چهارشنبه احسان افراشته متهم به همکاری با موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، اعدام شد. میزان خبرگزاری قوه قضایی ادعا کرده که وی در نپال آموزش داده بود و از طریق پیام رسانها و پست الکترونیک با موساد در ارتباط بود. به ادعای قوه قضایی، احسان افراشته در طول همکاری با موساد به زبانهای انگلیسی، فرانسه و عبری مسلط شده و بیش از 300 پیام بین او و ماموران موساد رد و بدل شده بود. به گفته قوه قضایی جمهوری اسلامی، احسان افراشته به عنوان کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته به نهادی نظامی فعالیت می‌کرد. به گزارش منابع حقوق بشری، احسان افراشته 33 ساله، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص فناوری اطلاعات بود. او در اوایل سال 1403 پس از بازگشت از ترکیه بازداشت شد و ماها در سلول انفرادی بود. قوه قضایی ادعا کرده احسان افراشته هنگام خروج از هواپیما در فرودگاه خمینی بازداشت شده بود. قوه قضایی جمهوری اسلامی در هفته های اخیر 10 نفر از معترضان دیما یا افرادی را که به همکاری با اسرائیل و آمریکا متهم شدند اعدام کرده است. بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد برای مأموریت دفاعی چند ملیتی در تنگه هرمز تجهیزات پیشرفته شامل ناو جنگی دراگون، جنگنده‌های تایفون و سامانه‌های خودکار مینروب اعزام خواهد کرد. همزمان کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از نشست وزرای دفاع این اتحادیه تأکید کرد که عملیات فعلی اتحادیه اروپا در دریای سرخ برای حفاظت از کشتی‌ها می‌تواند پس از پایان جنگ خاورمیانه به منطقه تنگه هرمز نیز گسترش یابد. وزرای دفاع 46 کشور روز سه‌شنبه برای بررسی امنیت تردد در تنگه هرمز نشستی مشترک برگزار کردند. بریتانیا همراه با فرانسه هدایت این گفتگوها را بر عهده دارد. روز سه‌شنبه جمهوری دومینیکن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان را سازمان‌های تروریستی اعلام کرد. مقامات اسرائیلی از جمله وزیر خارجه و سفیران کشور در سازمان ملل از این تصمیم جمهوری دومینیکن استقبال کردند. ماه گذشته هم آرژانتین در اقدامی مشابه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست سازمان‌های تروریستی آن کشور قرار داد. در سال جاری 45 کشور سپاه پاسداران را سازمانی تروریستی اعلام کردند. ایران هنوز به این تصمیم جمهوری دومینیکن واکنش نشان نداده است. و انجمن قلمه آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی بیان در جهان اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در سال گذشته میلادی برای نخستین بار از سال 2019 که این شاخص منتشر می‌شود از مرز 400 نفر عبور کرده است. بر اساس این گزارش، پس از چین که با 119 مورد در صدر فهرست قرار دارد، ایران با 53 نویسنده زندانی در رتبه دوم ایستاده است. به گفته انجمن قلمه آمریکا، بیشترین افزایش بازداشت‌ها در ایران طی سال گذشته رخ داده است. مدیر برنامه نویسندگان در معرض خطر در پن آمریکا گفته است در ایران مدافعان حقوق بشر، تحلیلگران، پژوهشگران، شاعران، مترجمان، ترانه سرایان و ستون نویسان همگی هدف بازداشت و سرکوب قرار گرفتند، زیرا حکومت ایران در تلاش است بحث و مخالفت را خاموش کند. همزمان سازمان گزارشگران بدون مرز الزاد الناز محمدی، روزنامه‌نگار ایرانی و دبیر گروه اجتماعی روزنامه هم‌میهن را در فهرست نامزدهای جایزه آزادی مطبوعات قرار داد. گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که الناز محمدی در بخش شجاعت نامزد این جایزه شده.
2: پاراگراف اول.

0: آمدید به پاراگراف اول با من محمد زرگومی. همکنون شما میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران هستید و اینترنتتون ناپایدار دسترسی ندارید از طریق امواج کوتاه شنونده باشید. این برنامه همکنون برای شما روی موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین 93.90 کیلوهرتز هم قابل شنیدن خواهد بود و موجهای کوتاه دیگری که میتونید ازش استفاده کنید 11.575 کیلوهرتز. و اما درباره موضوع برنامه امروز بیشتر بشنویم تا در ادامه‌ش هم با میهمانان برنامه آشنا بشیم. جمهوری اسلامی پیوند میدان، خیابان و دیپلماسی را عرصه یک نبرد برای جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران عنوان می‌کند. جنگی که در ادبیات این روزهای نسل دوم و سوم حکمرانان نظام حاکم جنگ رمضان نامیده می شود. خیابان برای نسل تازه ای از حکمرانان جمهوری اسلامی محل تقارن کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی با باورهای آیینی شیعی و عواطف ملی گرایان است. آیت الله خامنه ای پیش از کشته شدن در جنگ 40 روزه گفته بود که مردم ایران مبعوث شدند تا با حوادث پیش رو مقابله کنند. آنچه که به نظر می رسد این گفته ها برای کسانی که امروز قدرت را در جمهوری اسلامی در دست دارند به یک الگوی راهبردی تبدیل شده است، تعبیری که از دل اسلام سیاسی جمهوری اسلامی در هنگامه جنگ علیه ایران نوعی کنشگری سیاسی ایدئولوژیک را برکشیده تا بدیلی بسازد برای مفهوم مدرن انسجام ملی در علوم سیاسی. اما این همه ماجرا نیست. تصاحب خیابان برای جمهوری اسلامی بعد از کشتار 18 و 19 دی ماه بستری بود تا هم مشروعیت بگیرد و هم بر روایت معترضان و گروه مخالفی که صدای بلندتری در اعتراض‌ها داشت غلبه کند، با این انگاره که آنها در زمان جنگ دیگر به خیابان باز نخواهند گشت. خیابان کنونی که از درون جنگی بیرون آمده که پشتوانه آن اعتراض‌های خونین را با خود دارد، بیشتر جنب میدانی است که منتقدانش بر این باورند که به مدد صدا و سیمای انحصاری تک صدایی شده و شاید تنها خاصیتش تاثیرگذاری بر دیپلماسی در بزنگاه هاست. در این خیابان حالا مرزها هم مقداری جابجا شدند و اصولگرایان تندرو از رواداری با زنان و دخترانی میگویند که شبها در تجمعهای خیابانی بدون حجاب اسلامی پرچم ایران به دست دارند و یا چفیه بر گردن انداختند. آنها حتی تا جابجا کردن خطوط امر به معروف و نهی از منکر هم رفتند، موضوعاتی که به گمان کسانی که سرنخ تجمعهای خیابانی را در دست دارند میتواند بر تاب‌آوری اجتماعی اضافه کند. اما آیا میدان با این خیابان صادق است؟ در این میانه جایگاه دیپلماسی کجاست و تا چه اندازه گرفتار خواسته های میدان از زبان یک اقلیت کف خیابان است؟ هم‌آورد اینها در کنار هم با زیست متعارف ایرانیان بعد از فرونشست غبار جنگ چه خواهد کرد؟ و اما مهمانان من امروز آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی. آقای توفیقی در کنار کسب تجربی در سامانه بهداشت و درمان ایران سابقه سردبیری دو هفته‌نامه‌های کردی و فارسی رو داره، همچنین تا سال 1388 عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده و به دنبال خشونت‌های سیاسی جنبش سبز ایران رو برای همیشه ترک کرد. شامین میمندی نژاد دیگر مهمان من هست، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و پژوهشگر علوم اجتماعی. آقای میمندی نژاد بنیانگذار سازمان مردم نهاد جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی است که به واسطه فعالیت‌های مدنیش بازداشت شد و پس از اون ایران رو ترک کرد. از آثار آقای میمندی نژاد هم میتونیم به رمان موزه مرگ و پژوهش زبانشناسی و نمادها در کتب آسمانی اشاره کنیم. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای میمندی نژاد، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خیابان برای جمهوری اسلامی آیا مفهوم تازه‌ایه یا جمهوری اسلامی اصولاً از خیابان یک درک مشخصی داشته و این درک که حالا امروز به این شکل بهش رسیده محصول 4 دهه‌ایه که حکمرانی کرده؟
1: سلام علیکم خدمت شما آقای زرقومی عزیز و مهمان خوبتون و شنوندگان مهربان ایرانی که متاسفانه در این پراکندگی پردرد ما خیلی از هم خبر نداریم و شاید این صداها این به اصطلاح رسانه ها بتونه ما رو یه جوری به هم پیوند بده. سلام گرم و خیلی پر از درد برای ملت خودم دارم و امیدوارم که روزگار خوب زودتر برای ملت ما برسه. من در پاسخ سوال شما یک نکته بگم، این است که جمهوری اسلامی همیشه میخواد وضعیت انقلابی خودش رو حفظ کنه و همیشه هم خودش رو در فضای انقلابی دیده، یعنی یک انقلابی که از ایران آغاز شده ولی سرانجامش باید جهانگیر باشه و به یه نوعی این جهانگیری باید با انقلاب‌های مشابه انقلاب ایران در سال 57 امتداد و ادامه پیدا کنه. بنابراین از این منظر میشه گفت رگه‌های از حضور خیابانی مردم در به اصطلاح سال 57 در نظریه انقلابی حاکمان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی یک جور دوام و بقا و یک کاراکتر اصلی شده. یعنی شما نگاه کنید از سال 57 به بعد عملا ما مواجه با فراخوان‌های متعدد برای حضور خیابانی مردم بودیم، یعنی این فراخوان‌ها به یک حالتی خودشون تبدیل به یک برنامه و یک استراکچر و یک ساختار در نظام جمهوری اسلامی شده و بعضی از این فراخوان‌ها برای تظاهرات، حالا مثلا فرض کنید اون تظاهرات 8 دی یا تظاهراتی که ما بعد از انقلاب داشتیم، بعد از اینکه انقلاب به ثبات حداقل رسیده بود و ما دیگه نباید میومدیم از واژه انقلاب استفاده میکردیم و این چیزها، در مقابل سازمان مجاهدین خلق، این تظاهرات هایی که برای حفظ نظام و بقای نظام بوده یا تظاهرات هایی که برای صدور انقلاب اسلامی مثلا برنامه ریزی می شده، مثلا تظاهرات روز قدس یا تظاهرات هایی که برای یادآوری باز حفظ نظام در 22 بهمن مثلا اتفاق می افتاد، به یک نوعی خیابان از نظر نظام جمهوری اسلامی یک بخشیست که به هیچ عنوان نباید ناتمام شود یا به دست گروه‌های دیگر بیفتد. حتی شما نگاه میکنید اگر در خیابان تظاهراتی هم اتفاق میفته بسیارش در دامنه خود نظام جمهوری اسلامی بوده، یعنی مثلا بخشی از طرفداران نظام با بخش دیگری از طرفداران نظام بر سر یک سری چیزهایی که چالش داشتن به خیابان می اومدن. بنابراین خیابان یا مفهوم حضور در خیابان متاسفانه در ایران به شدت تحت تاثیر گفتمان نظام جمهوری اسلامی و به شدت ساختارهاش هم شبیه ساختارهای به اصطلاح ساختارهایی است که از سال 57 اتفاق افتاده، یعنی تظاهراتی که از یک اقلیت کوچک شروع میشه. آقای زرقامی هر جا هم شما احساس کردید صحبت من
2: حتما جالبه، چون داشتین در مورد ساختار میگفتین، من میخواستم اگر خیلی کوتاه بهش اشاره کنید که بعد با آقای توفیقی هم همین موضوع رو پی بگیریم.
1: حتما بگید، چون من واقعا همینجوری
2: ساختار آیا الان هم شبیه میدونیدش، یعنی الان هم همون شکل داره برخورد میکنه؟
1: بله متاسفانه بله من اتفاقا هم در نزد اپوزیسیون و هم در درون ایران ما ساختاری رو که، یعنی اپوزیسیون فرضش بر این است که پیروزی که جمهوری اسلامی به دست آورد از شکلی از تظاهرات در خیابان بوده که اگر این تظاهرات مثلا به همین ساختار ادامه پیدا کنه مثلا این نظام ساقط میشه، از یه اقلیت کوچک شروع بشه، بعد فرض بفرمایید آروم آروم شهرها رو بگیره، فشارهای خیابانی با اعتصابات گره بخوره و آروم آروم باعث بشه که حکومت عقب نشینی کنه و حتی ساقط شه. من فکر میکنم همین ساختار رو به یک نوع این جمهوری اسلامی علیه مخالفای خودش همیشه در خیابان تکرار کرده و باعث، حالا اینو بعد از صحبت‌های آقای توفیقی عزیز بررسی کنیم اگر فرصت شد، که این خودش باعث فروپاشی یا از بین بردن ساختارهای یا ساختارسازی اپوزیسیون شد. من در خدمتم.
2: آقای توفیقی بهتون سلام میکنم، از شما بشنویم شما چقدر فکر میکنید که الگویی که الان آقای میمندی نژاد توصیف کردند الگوییه که اصولا حکومت ازش استفاده کرده و در یک جا هم اصلا میتونیم بگیم که حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم با هم در یک موردش حداقل تلاقی میکنن و میتونن تو یک مسیر حرکت کنن و بعد حالا بیشتر بپردازیم بدتر به ساختار شناسیش؟
3: بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای زرامی عزیز، جناب میمندی نژاد ارجمند و مخاطبان و شنوندگان محترم رادیو فردا که من مدت ها سعادت نداشتم دیگه خدمتتون باشم و خوشحالم که بعد از مدت ها این سعادت نصیبم شده. ببینید، من با صحبت های آقای میمندی نژاد کاملا موافقم. اساسا حکومت ها و ساختارهایی که در واقع منشأ اونها یک انقلابه مثل جمهوری اسلامی، خیابان رو جزء جدایی ناپذیر خودش میدونه. خیابان جاییست که جمهوری اسلامی به نوعی از اونجا تونسته قدرت و در واقع نظامی رو تسخیر بکنه و بعد نظام جدیدی رو حالا با اون مختصاتی که همه میشناسیم به وجود بیاره. بنابراین اساسا خیابان بخشی از وجود جمهوری اسلامی و از اون ساختار وجودیشه که به درستی آقای میمندی نژاد هم اشاره کردن که این حضور خیابانی اساسا هفتگی و سالانه و ماهانه بوده برای جمهوری اسلامی. منتها من میخوام به یک نکته اشاره بکنم و اون این که جمهوری اسلامی مدتها بود که خیابان رو از دست داده بود، حداقل از وقایعی که از 96 به بعد اتفاق افتاد، حالا حتی میشه برگشت عقب‌تر، وقایعی که در سال 1388 اتفاق افتاد و اون میشه گفت اولین حضور میلیونی مردم در خیابان، جمهوری اسلامی احساس وحشت و ترس کرد از اینکه زمینهای از دست دادن خیابان و یک رقیب داره به وجود میاد. چون ما میدونیم جمهوری اسلامی اساسا هیچ نوع رقیبی رو در هیچ زمینه‌ای قبول نمی‌کنه، از سیاست تا اجتماع، اقتصاد، غیر و ذالک. و خب اتفاقاتی که بعداً در سال 96 98 1401 و اون جنبش در واقع ژنجیان آزادی یا جنبش مهسا ژینا امینی، عملاً جمهوری اسلامی رو تا مرز در واقع فروپاشی جلو برد. درسته حالا ممکنه این ادعایی که من میکنم مرز فروپاشی بسیار در واقع مقابل نقد باشه و قبول اون ممکنه به راحتی امکان پذیر نباشه، اما همین در واقع فشار عظیمی که به ساختار وارد شد بود که باعث شد جمهوری اسلامی بعد از جنبش زن زندگی آزادی یک در واقع بازنگری در وضعیت حکومت، نحوه برخورد با مردم داشته باشه و حتی به نوعی بخشی از مطالبات تا حدودی به دست اومد، مثلا نوع پوشش، مثل یک سری از آزادی های اجتماعی و غیره و ذالک. اما در 1404، در دیماه 1404 یک اتفاقی افتاد که به نظر من اون اتفاق در واقع به میخ آخر رو به مالکیت انحصاری جمهوری اسلامی بر خیابان زد و اون حضور میلیونی مردم مجدداً در خیابان بود که این بار به مخالفت با جمهوری اسلامی در خیابان بودن و خب ما شاهد بودیم که اون کشتار عظیم به وجود اومد. مجموعه این اتفاقات یعنی آنچه که عرصه خیابان رو بر جمهوری اسلامی تنگ کرد، البته فقط این نبوده، در کنار اون مسائل اقتصادی بوده، اجتماعی بوده، سیاسی بوده، مشروعیت جمهوری اسلامی رو به شدت کاهش داده بود. یعنی بعد از کشتار خونینی که در 1400 دیماه پارسال اتفاق افتاد، به نظر من جمهوری اسلامی در پایین ترین نقطه مشروعیت خودش قرار داشت. خب در یک چنین نقطه ای از بحران مشروعیت، جمهوری اسلامی دچار دومین جنگ موجودیتی خودش در فاصله کمتر از یک سال شد و اینجا بود که مسئولین جمهوری اسلامی به فکر خیابان افتادن. یعنی در همونطور که شما در مقدمتون اشاره کردید، در کنار میدان، در کنار در واقع دیپلماسی، اومدن یک کار جدیدی هم انجام دادند، یا میشه گفت که در واقع تلاش برای تسخیر مجدد خیابان بر اساس اون اهداف جمهوری اسلامی رو انجام دادن که تا الان ادامه داشته. پس بنابراین به نظر من
2: پس اینجا به نظر شما آقای توفیقی تونستن خیابان رو دوباره به دست بگیرن، درسته؟
3: بله، ببینید خیابان رو به دست گرفتن و حضور اونها در این در واقع حداقل دو ماه گذشته در خیابان گرچه سازمان یافته بوده، یعنی هیچ شکی درش نیست که اتفاقاتی که الان ما در خیابان هستیم میبینیم اتفاقات خودجوش نیست، اتفاقاتی نیست مبتنی بر اینکه مردم یا در واقع نهادهای مردم بنیان اون رو به وجود آورده باشن. آنچه که ما در خیابان شاهدش هستیم خود حکومت هستش که در واقع این رو صحنه آرایی کرده، که در درجه اول به نظر من مسئله بازسازی مشروعیت بوده و در درجه دوم اینها تلاش کردن که از خیابان یک از دل خیابان یک جعل روایت بکنن، یعنی یک روایت جعلی خلق بکنن مبتنی بر این که هر آن کس که در خیابان است و که اکثریت مردم ایران هم در واقع خب بالاخره مردم تو خیابون میان دیگه برای عبور مرور، برای خرید، برای چه و چه و چه، اما اون بخشی که جمهوری اسلامی داره از اونها در جلوی دوربین ها استفاده میکنه یا در مراسم های رسمی از اونها استفاده میکنه، داره اون رو غالب میکنه به عنوان کل جمعیت که اینها در واقع یک وحدت ملی رو نمایش بدن. یعنی همون چیزی که مثلا حالا معروف هستش به جمع شدن حول پرچم یا موارد اینچنینی، با اینکه جمهوری اسلامی هیچ وقت با حضور مردم در خیابان غیر از در واقع اون چیزی که خودش خواسته موافق نبوده، برای اولین بار خواست این، برای چون میخواست یک جعل روایت بکنه، یک آزادی های نسبی هم در واقع قائل شد. دو نکته دیگر هم خیلی سریع بگم و بعد بحث رو در واقع با آقای میمندی نژاد عزیز ادامه بدیم. نکته بعدی این بود که با این کار جمهوری اسلامی تلاش کرد که از اعتراضات هم جلوگیری بکنه. یعنی چون خیابان میتونست بر اساس آنچه که در جریان بود از قبل از جنگ و اتفاقاتی که در جریان جنگ افتاد، دعوت مستقیم بعضی از گروه های در واقع اپوزیسیون برای اینکه در لحظه موعود مردم رو به خیابان فراخواهند خواند، جمهوری اسلامی رو به این فکر انداخت که از این قضیه به یک شکلی پیشگیری بکنه، که یکی از راه های اون در واقع مسئله حضور در خیابان بود، که خب اگر مردم دوباره میخواستن بیان میتونست باعث در واقع افزایش مجدد هزینه ها بر مردم بشه. و در آخرین نکته هم این که جمهوری اسلامی با این مسئله خیابان در حال القای در واقع نوعی دگردیسی به کشورهای خارجی است. مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که در موقع تنگنا در واقع حاضر هر اصول آقای خمینی میگفت که برای حفظ نظام ما حاضرین توحید رو هم تعطیل بکنیم. پس مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که اینها دگردیسی نیست، ولی به کشورهای خارجی میخوان این رو القا بکنن که در واقع این یک نوع دگردیسی هستش.
2: ممنون شما آقای میمندی نژاد. از شما بشنویم با توجه به صحبتایی که الان آقای توفیقی داشتن، اینکه چند تا مورد رو اشاره کردن، جعل روایت، مسئله اینکه روادارانه تر برخورد شده، جلوگیری کردن از اعتراضات، مسئله رسیدن به یک وحدت ملی و متغیری به نام جنگ رو نمیتونیم نادیده بگیریم، به هر حال آیا جنگ تاثیرگذار بود در آنچه که الان جمهوری اسلامی داره ازش به عنوان خیابان استفاده میکنه یا نه، و در کل تا چند اندازه جمهوری اسلامی میتونه این وضعیت رو به هر حال ادامه بده، یعنی آنچه که ازش داره تحت عنوان میدان، خیابان و دیپلماسی عنوان میکنه و نام میبره تحت عنوان یک راه برد، تا کجا راه گشا میتونه باشه؟
1: من اگر اجازه بدید برگردم به ابتدای صحبتم. یه الان آقای توفیقی عزیز که صحبت کردن دیدم که چقدر حرف درستی زدن. ما خیلی وقته که از مخاطبای خوب صدای همین چی میگن رادیو فردا دور بودیم و من اومدم که سلام کنم، کلی به اصطلاح با حول و ولا و به هم ریختگی، انگار بعد از مدت ها آدم یا آشنایی میبینه کاملا ذهنش به هم ریخته است. خیلی سخت بود خودم رو جمع جور کنم، این بغض خودم رو فرو بخورم و بعد ادامه بدم تو صحبت ها. و بعدم یه نکته دیگه اشاره کنم، این است که من تمام تلاشم میکنم که یه یک پارچگی و توافقی بین صحبت‌های ما، من و آقای توفیقی عزیز باشه که تماشاگر، مخاطب، شنونده، میگم تماشاگر چون همیشه با کار تماشا سر و کار داشتم، تماشاگر شما عزیزانی که هستن یک برنامه یک دستی رو بگیرند. و انقدر تو این برنامه‌ای که من بعضی وقت میشنوم دعوا توش میشه و همدیگه سر همدیگه رو میشکنن که من فکر میکنم مردم خسته شده باشن. اما در مورد مسئله انقدرم شما محمد جان سوال پرسیدی، من یه وسط های سوال ها گم شدم،
2: مجبورم خیلی ترکیبی بپرسم با توجه به وقتمون که خیلی محدوده.
1: آره ببخشید، من حالا بگم جوابمو بگم خدمت شما. ببینید به نظر من که نظام جمهوری اسلامی داره یک انعطاف بسیار پیچیده، یعنی دستای مختلفی رو میتونه بازی کنه و این دست ها باعث شده که تا الان بقا پیدا کنه. اینکه وضعیت خودش رو هیچ وقت از وضعیت انقلابی به وضعیت مثلا فرض کنید یک نظام تثبیت شده نمیبره، اینکه روایت‌های خودش رو معطل میکنه بین یک ثبات سیاسی، یک نظم سیاسی، یک مدنیت حکمرانی و به اصطلاح بقای فکری و حکومتی تا وضعیت به اصطلاح معلق و در تعلیق مقاومت و جنگ و انقلاب. این نشون دهنده این است که حکومت جمهوری اسلامی خودش رو در ابعاد مختلف تعریف کرده.
2: یک نکته دیگه هم داره، این که من حتی جایی شاهد بودم که یکی از روحانیون میگفتش که در مورد شرایط کشور، میگفت کسی که بیش از همه طلبکار نسبت به این شرایط، پرسشگر نسبت به این شرایط و ناراضی از این شرایط، خود در زمانی که آیت الله خامنه‌ای زنده بود خود شخص رهبر جمهوری اسلامی، یعنی یک جوری خودشون رو هم وارد معرکه انتقاد از وضعیت هم میکنن در شرایطی شد.
1: بله این هم بله بله این انعطاف پذیری به اصطلاح غیر قابل پیشبینی نظام جمهوری اسلامی که میتونه حتی به راحتی مثلا در یک هفتهی که اصلا ما انتظار نداریم ناگهان بشینه سر میز مذاکره و مثلا با آمریکا صحبت کنه، با اسرائیل مثلا دوست شه، با مثلا یه بار بیاد بگه نه شرقی نه غربی، بعد در 20 سال کشور رو کاملا شرقی کنه و مثلا فرض کنید در 20 سال آینده بیاد مثلا کشور رو غربی کنه. یعنی میخوام بگم جمهوری اسلامی یک پدیده غیر قابل پیش بینیه و این که بین هنجار و ناهنجاری، بین مدنیت و مدرنیته و سنت و تبار و قبیله کاملا قابل انعطاف، بین نیروی نظامی و شبه نظامی کاملا قابل انعطاف، بین نگه داشتن یه حکومت با اقلیت و اکثریت، بین استفاده از فرض کنید امر اصلاحات و مثلا توسعه مدنی که در زمان اصلاحات داده شد، یا مثلا فرض کنید آزادی مطبوعاتی که حداقل در ایران بی سابقه بود در دوران اصلاحات. یعنی شما از اولی که ایران وارد دو عصر مطبوعات شده، روزنامه نگاری شده، این میزان شاید در دوران اصلاحات ما نویسنده مطبوعات، خبرنگار، رسانه، روزنامه نداشتیم. بنابراین شما نگاه میکنید که جمهوری اسلامی خب خیلی توانایی داره، یعنی توانایی های عجیب و غریب داره که بسیاری از مواقع با اون حیرانی و اون میانگسیختگی که شما در امر دین و جادو میبینید، یعنی اون چیزی که شما یک دیندار رو میاد میبینید به کرامت و معجزه مثلا در ارتباطه و مثلا کرامت داره معجزه میکنه، دریا رو میشکافه مثلا یک پیامبری، از اون طرف مرده رو زنده میکنه.
2: و از این تناقض آقای میمدیرجا به چی میشه رسید؟ مثلا همین رفتاری که میبینیم، خب در یک جایی با بی‌اعجاب برخورد میکنه، مغازه رو پلم میکنه، از اون ور مثلا میاد اجازه میده که در تجمعات حضور داشته باشن، بعدم اصلا میان در رسانه ها میگن که باید روادار باشیم، از یه جای خطوط امر به معروف هم عبور میکنن.
1: ببینید، من به صراحت اگر بخوام به شما عرض کنم که این یک عرض تقریبا شاید ما رو بیاندازه در ساختار تئوری توته و خیلی چیزها که الان هم خیلی ها بازار این که تئوری توته مثلا اصلا درست و خیلی این گرمتر شده بعد از این جریان جنگ ایران، من احساسم این است که حکومت جمهوری اسلامی برای یک پلن طولانی مدت باید بقا پیدا کنه در ایران، که اون پلن ناامنی در منطقه خاورمیانه خصوصا در همین نقطه خلیج فارس، یعنی جایی که منابع انرژی هست و میتونه به اصطلاح خیلی تعیین کننده باشه در اقتصاد جهان که خیلی جا وابسته به مسائل نظامی و این چیز هاست، یعنی بخش عمده ای از اقتصاد کشورها بر اصول نظامی میگرده. ببینید، بقای یک همچین حکومتی به نظر من حکومتی که ناگهان بتونه جنگ شروع کنه، ناگهان بتونه زیر میز مذاکره بزنه، یا حریف مقابلش هم همین کارو کنه، مثلا شما واقعا ببینید جمهوری اسلامی،
2: ولی خب شما در نظر بگیرید آیا میتونه جمهوری اسلامی بقای خودش رو به هر حال بدون توجه به جامعه ادامه بده؟ از این منظر میپرسم که شما در نظر داشته باشید جامعه ایران هم در شرایط کنونی داره برای بقا میجنگه، و آیا این شرایط اجازه میده جمهوری اسلامی که بتونه از خیابان این استفاده رو بکنه؟
1: بله، این سوال خیلی خوبه. خیلی ممنون که محمد جان میای تو صحبتهای من، که من دیگه انقدر استعار و تشبیه رو کنارم نشینم. ببین، این سوال خیلی سوال خوبیه. جمهوری اسلامی بزرگترین دشمنش مردم ایران، اینو تشخیص داده و با هر

0: بخشی از سپاه رفت اون امام رضا یارو هم درست کرد و اصلا هیچ جایگاهی هم در اجتماع ایران پیدا نکرد. ولی از اینا مخالف اصلی خودشون رو مردم ایران با شیوه زیست خودشون میدونن، چون اعتقاد دارن که یا شما باید طرفدار چشم و گوش بسته فردیت استبدادی رهبر جمهوری اسلامی باشید، یعنی اصلا یه الان بیاد بره بگه بریم آمریکا صلح کنیم، بریم اصلا نمیدونم بعضی چیزها رو در ایران آزاد کنیم، آمریکا بیاد سرمایه گذاری کنه، یا باید طرفدار رو چشم و گوش بسته رهبر نظام باشید، یا اینکه شما به اصطلاح دشمن و موجودات قابل ترحم، تحقیر، قابل حذف و اصلا شما قابل مفهوم انسان نیستید. ببینید من یک جایی آیه برای اینکه یه ذره فضایش گفتگوام عوض بشه، یه جایی من یه صحبتی کرده بودم که ما حضرت علی رو تقدید میکنیم و اصلا کاری به حرفای دیگران نداریم و از این حرفا، آقایون ناراحت شده بودن میگفتن پس علی خامنه‌ای کجا جا میگیره و این جزو جرمای من بود. یعنی شما نگاه کنید هر فضایی غیر از گفتمان دستوری نظام در ساختار نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار نمیگیره و گفتمانهای دیگه که تکثر گفتمان اصلا در نزد مردم ایران هست توسط این نظام تحقیر میشه و اون چیزی که در اصل مقابل نظام جمهوری اسلامی هست نه آمریکاست، نه اروپاست، نه نظم جهانی، تنها کسی که مقابل خودش حس میکنه مردم ایرانه.
1: خب فرسوده
0: کردن، من جمله رو آخرم بگم، بله، فرسوده کردن مردم ایران به نظرم در دستور کار نظام جمهوری اسلامی هست.
1: آقای توفیقی شما تا چند از با این انگاره فرسوده کردن مردم ایران موافق هستید با توجه به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی اینها رو همون اقلیت هم بپذیریم داره به خیابون میاره و اصلا این خیابون تا چه زمانی میتونه در شرایط کنونی با توجه به مشکلات اقتصادی که پدید اومده و جامعه‌ای که داره برای بقا میجنگه اعتماد کنه به میدان و همچنان به خیابان بیاد و چشم انتظار دیپلماسی باشه، یا اینکه میدان بهش دیکته کنه که یک موضوع خاصی رو بذاره در کاسه دیپلمات‌ها؟
2: ولی ببینید به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه تا قیام قیامت این نمایشی رو که در خیابان‌ها داره انداخته حفظ بکنه، چون این یک نمایشه، یک صحنه آرایی است، واقعیت وجودی جامعه ما نیست. من کاملا موافقم با آقای میمندی نژاد، یعنی جامعه ما اگر در واقع به خودش باشه و اون فشار و مهار جمهوری اسلامی روش نباشه، اساسا این از مثل یک سیل جمهوری اسلامی رو با خودش میبره و به در واقع تاریخ میسپاره.
1: میتونیم به پذیرمای توفیقی که این جنگ به هر حال ادهی رو هم میتونه مجاب کرده باشه که به خیابان پیوسته باشن به واسطه اتفاقی که افتاده و با توجه به روحیات مردم ایران که معروفن به هر حال همه ما مثال میزنیم از ملی گرا بودنشون و این مسائل باعث شده باشه؟
2: بله بدون شک من معتقدم که بعد از قضایای جنگ و خب به هر حال اشتباهاتی هم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی در نحوه برخورد و مواجهه با این جنگ از خودش بروز داد، به هر حال بخشی از مردمی که شاید تا دیروز انتقادهای جدی هم به جمهوری اسلامی داشتن و هنوز هم دارند احساس کردن که کل سرزمین ایران و اساساً کلیتی به اسم ایران در خطر هستش و این اتفاقا همون چیزی بود که جمهوری اسلامی رفت پشتش قایم شد. یعنی این نمایشی که جمهوری اسلامی از وحدت ملی را انداخته با شعارهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که مبتنی بر تبعیض بین زن و مرد، تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان، تبعیض بین شیعه و سنی، اساسا جمهوری اسلامی یک مجموعه متناقضی از تبعیضهای اجتماعی است که نمیتونست با این تبعیضها مردم رو یا حداقل یک بخشی از مردمی که قبلا معترض یا منتقد بودن رو بیاره به خیابان اضافه بکنیم. این اتفاق تا حدودی افتاده، البته ما درصد نمیدونیم.

0: نداریم، ولی شواهدی وجود داره. شواهدش هم همین در واقع حضورها هستش، شواهدش در واقع برخی از نخبگان هستش که ما الان شاهد هستیم که اینها حضور پیدا میکنن، یا سلبریتی ها و موارد این چنینی. خب این نمایش آیا میتونه ادامه پیدا بکنه بعد از جنگ؟ به نظر من نمیتونه. چرا؟ چون آنچه که ما امروز داریم در خیابان میبینیم یک دگردیسی نیست، یک تحول در ساختار جمهوری اسلامی نیست. یعنی همین الان جنگ تموم بشه، جمهوری اسلامی برمیگرده به تنظیمات کارخانه. نمونهش رو هم ما در جنگ 12 روزه دیدیم. در جنگ 12 روزه ای ایران میخوندن، نمیدونم مردم رو تو خیابون میآوردن. یادتونه مجسمه درست کردن از شاپور پادشاه باستانی، آوردن گذاشتن وسط میدون انقلاب، شو دادن، نمیدونم به کنسرت برگزار کردن، مردم آوردن. چند هفته بعد یا یکی دو ماه بعد این مجسمه سر از انبار موتوری پارکینگ شهرداری در آورد. یعنی در واقع اینها فقط برای در واقع ظاهرسازی و برای اینکه به نظر من سوء استفاده بکنن از احساسات ملی و از احساسات درست و به جای در واقع حفظ سرزمین در مردم ایران، اینها در واقع بلافاصله بعد از اینکه احساس میکنن اون تهدید از بین رفته، دوباره برمیگردن سر جای اول خودشون. خب اگر برگردن آیا مردم اینجا ول میکنن؟ به نظر من نه. به نظر من به محض اینکه جنگ تموم بشه، اون بحران هایی که از قبل وجود داشته، یادمون نره 10,000 نفر در دیماه کشته شد، قبل از اون چه اعدام ها چه کشتار ها در 401 98 96 کشتار های دهه 60
1: و هنوز هم ادامه داره
0: همین الان دارن اعدام میکنن، همین الان دارن بازداشت و احضار و بیش از 60 روزه که مردم ایران رو در یک تاریکی دیجیتال نگه داشتن. اگر این تاریکی دیجیتال نبود، آیا این یک نواختی که اینها دارن به اسم وحدت ملی فاکتور میکنن برای در شبکه های اجتماعی که آدم هایی که با اینترنت سفید و نمیدونم شبکه های ماهواره‌ای خودشون، تلویزیون خودشون جمهوری اسلامی دارن تبلیغ میکنن، آیا به همین ترتیب بود؟ قطعا این گونه نبود. یعنی جمهوری اسلامی الان چون در تنگنای جنگه، این فضا رو ایجاد کرده که در واقع به شکلی و کارکرد چیز هم داره، کارکرد بازخورد همین مثلا از تلویزیون که دارن پخش میکنن برای مردم ایران، خب روی اونها تأثیر میذاره. به هر حال ما نمیتونیم منکر تأثیرات در واقع تلویزیون های شبانه روزی جمهوری اسلامی که میلیاردها تومان هم داره براش خرج میشه بشین.
1: ولی خب در یک جایی این سوال شاید پیش بیاد که شما باید تا یک جای اعتماد میکنید. آیا این قدرت وجود داره که حتی بتونه اقناع کنه اون افرادی رو که در خیابان هستن تا مدت، یعنی اگر به قول مسعود کیمیایی میگفت که غبار از آینه رفت، غبار جنگ از آینه بره، بعدش آیا این قدرت اقنایی وجود داره برای همین افرادی که الان در خیابون هستن که بپذیرن؟ چون به هر حال اونها باید چشم انتظار تحولی باشن دیگه. این تحول کجا باید اتفاق بیفته و این تحول آیا دست میدانه، دست دیپلماسیه؟
0: ببینید، اگر ما به سوابق جمهوری اسلامی ارجاع بدیم و اون آقای بیمندی نژاد عزیز به درستی گفتن که جمهوری اسلامی داره توانایی هایی هستش که در بقای خودش در واقع داره خرج میکنه و به کار میبره، یعنی من که نگاه میکنم به جمهوری اسلامی هیچ توانایی درش نمیبینم جز توانایی بقا. یعنی شما از لحاظ اقتصادی الان مملکتی دارید که حتی قبل از جنگ چه تورمی، چه افت ارزش پول ملی، چه وضعیت سیاسی، یک استبداد در واقع دینی افسار گسیخته، از لحاظ اجتماعی نابسامانی های وحشتناک اجتماعی، از طلاق گرفته تا اعتیاد و موارد متعدد دیگه. ببینید هیچ کدوم از اینا که برطرف نشده. به قول شما غبار جنگ روی این آینه واقعیت های جامعه ما نشسته و بعد از جنگ قطعا برخواهد خواست. این غبار میره. چرا؟ چون جمهوری اسلامی همه جمهوری اسلامیه که 10,000 نفر رو در دیما به خاطر اینکه حقشون رو میخواستن کشت. در 401 کشت، در 96 کشت. این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی که نه به دانشجو اجازه میده. آقای میمندی نژاد خودشون شاهد زنده اینکه جمهوری اسلامی حتی یک مؤسسه اجتماعی که کمک میکنه به رفع فقر در جامعه رو تحمل نمیکنه، دیگه تا چه برسه به یک گروه سیاسی منتقل. حالا من نمیگم مثلا یک گروه سیاسی برانداز یا یک گروه سیاسی مخالف جدی، حتی منتقلین خودش رو هم تحمل نمیکنه. بنابراین این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی است، گرچه حالا رهبر قبلی کشته شده ولی مشتبه خامنه ای اومده جاش نشسته، که کاملا مشخصه به قول معروف میگن پسر کو ندارد نشان از پدر. این از اصلا نسخه بدتر از پدرشه، از لحاظ تندگویی، از لحاظ در واقع اون نگاه افسانه‌ای و اون نگاه در واقع اینکه ما از الان داره مسئله مدیریت خلیج فارس رو مطرح میکنه، یا ارزم به حضور شما مسئله گام دوم انقلاب که مثلا پدرش مطرح کرده. یعنی در بر همون پاشیده خواهد چرخید. به محض اینکه جنگ تمام بشه اون اتفاقات دوباره برمیگرده سر جای خودش و مردم مطالباتشون سر جاشه. قومیت های ایران مطالبات دارن، زنان مطالبات دارن، دانشجویان، کارگران، و قطعا یخه جمهوری اسلامی رو رها نخواهند کرد. و مخصوصا این اتفاقاتی که در جنگ افتاد، درست سرزمین ما در معرض تحریف قرار گرفت و بعضی ها هم اومدن جنگ رو محکوم کردن، اما این به مفهوم تایید جمهوری اسلامی نبوده. یعنی بعد از جنگ اتفاقا تصفیه حساب با جمهوری اسلامی به نظر من به عهده خود مردم ایران خواهد بود، و قطعا آنچه که ما از قبل شاهدش بودیم با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد، چون مشکلات جدیدی هم اضافه خواهد شد. تا همین الان 270 میلیارد دلار خسارت وارد شده که بر اساس برآوردها حداقل بالای 5 سال طول میکشه تا این وضعیت برگرده به اون وضعیتی که قبل از جنگ بوده، که ما همه میبینیم چه وضعیتی بود دیگه. عدم توسعه، تورم اقتصادی و انواع و اقسام مشکلات از زیست محیطی بگیرید تا مسائل ارزم به حضور شما مدیریت اجتماعی و موارد این چیزی.
1: آقای میمندی نژاد، آیا ما میتونیم با توجه به آنچه که این آینه داره به ما نشون میده، در صورتی که غبار جنگ هم بنشینه، بگیم که ما در این افرادی که الان توی خیابون حاضر میشن و میان و به هر حال دوربین های صدا و سیما و مراکز حکومتی هم ثبت و ضبط میکنه اونها رو، یک پایگاه اجتماعی مشخصی رو برای حکومت میبینیم، آیا این میتونه نشون دهنده این باشه و آیا میتونه جمهوری اسلامی رو گالوانیزه کنه در برابر حالا اتفاقاتی که پیش رو داره، اونطوری که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که این مردم، که مشخصا کلمه مردم هم کلمه قامضیه چون معترضان هم از مردم استفاده میکنن، جمهوری اسلامی از مردم استفاده میکنه، میتونه واقعا اونها رو باز در برابر این حوادث قرار بده؟
2: من ضمن این که بسیار بسیار بسیار خوشحال میشم از این که با آقای توفیقی در یک اتاق و به اصطلاح باشم و با هم صحبت کنیم و صدای و لحچه بسیار نازنین ایشون رو که من توی کردستان با ایشون زیست، یعنی با مردم کردستان زیست کردم، بهترین دوران زندگیم بوده. ولی واقعا من نمیتونم خیلی خوشبین باشم. یعنی به نظر من جمهوری اسلامی همیشه اقلیت پیروز بوده، نه اکثریت پیروز. حتی تو سال 57 هم اقلیت پیروز بوده و همیشه هم یک نابسامانی پیروز بوده تا یک انسجام. ببینید، من میخوام اینو بگم که مدل سازی که از طالبان در عرضم بازو شما ذهنیت نظام جمهوری اسلامی ایجاد شده این است که جنگ باعث براندازی طالبان شد ولی باعث بقای دموکراسی یا چیزهای دیگه نشد. ببینید، جمهوری اسلامی پلن دوران براندازی خودش رو هم داره. اتفاقا وقتی به گروه های کوچک تبدیل میشه، برای گروه های کوچک خودش روایت سازی و به اصطلاح یک جهان زیسته ای رو داره که ترسیم کنه، یک اول و آخری رو داره که برای اینا تعریف کنه. ببینید، یکی از مشکلاتی که اپوزیسیون خیابون رو از دست داده و به اصطلاح در جنگ روایت ها گیر کرده و نمیتونه خودش رو جلو بکشه این است که اصلا استدلالی نداره که مرزها بر اساس دین شکل میگیره. یه دوره موضع ضد دینی گرفت، الان نمیتونه متوجه بشه که مردم عوام خیابان برای فداکاری و برای اینکه این دنیا رو ازش بگذرن و بیان تو خیابون خودشون رو فدا کنن، سینه سپر کنن، به یه روایتی به اصطلاح نیاز دارن که این قضیه رو توجیه کنه و متاسفانه اپوزیسیون از این روایت سازی ها عاجز، زمین بازی هم متاسفانه دست اینجور افکار خصوصا در خاورمیانه هست. یعنی شما نگاه میکنید به هر حال اینا به راحتی میتونن به تجمعات، اینا به راحتی میتونن به حکومت ها، اینا به راحتی میتونن به اندیشه ها هجوم ببرن. و اینکه من یه تیکه آقای توفیقی عزیز فرمودن خیلی برام جالب بود، اینکه مگه این نظام همونی نیست که مثلا موسیقی خرمشهر رو میسازه با اون همه ابهت و با اون همه زیبایی؟ چرا الان
1: کار مجید انتظامی رو میگی؟
2: بله، چرا الان مثلا مجسمه شاپور رو باید بره اونطوری در و داغون بسازه؟ به خاطر اینکه سرمایه اجتماعی و سرمایه های مالیشو داره دست میده. یعنی نه اونقدر پول خوب داره که آدمای خوب رو حالا اجیر کنه از خارج از کشور مثلا بیاره، نه اونقدر اعتماد ملی داره که یه آدمی بگه که ما توی یه سرزمین مشترک با جمهوری اسلامی هستیم، مثلا فلان فیلمساز فلان کارگردان، چه اشکال داره مثلا من کتابم در ایران مثلا چاپ کنم؟ ببینید این که جمهوری اسلامی به دروغ گفتنهای آشکار رسیده و هیچ مشکلی نداره که کراهت شخصیتش رو به ملت ایران نمایش بده. یعنی نیاد بگه که من دروغ میگم که آدم صالحی هستم، بلکه میاد میگه که من آدم ناصالحی هستم و شما باید بپذیرید که صلاح در منه. به نظرم این در سیاست خارجی دنیا هم هست. الان مثلا آقای ترامپ شما ببینین، ایشون مثلا خب حرفاش اصلا مشخص نیست و این فضای سیاسی عمومی جهان هم متاسفانه به جمهوری اسلامی کمک میکنه، ضعف اپوزیسیون به جمهوری اسلامی کمک میکنه. من در کلام آقای توفیقی عزیز یک جایی به مردم اشاره کردم و خیلی به من دلچسب بود که ما چجوری میتونیم حالا به مردم نزدیک شیم. یعنی اون انقلاب ژینا امینی که به اصطلاح انقلاب مردم بود و مردم رهبر اون انقلاب بودن، نه اینکه مثلا بازی قفس و توتی و بازرگان مثلا یک اپوزیسیونی که خیلی دسترسی نداره به مسائل مردم، فقط یه روایت شنیده رو مثلا بهش اعتماد کنه. الان به نظر من متاسفانه ایران در یه بحرانی افتاده که ما نمیدونیم کی ایران آتیش زده. یعنی هر کس مثل دوران نرون بود که روم را آتیش زده بود، یه سری میگفتن مسیحی آتیش زدن و اتفاقا هر کس هم در سوختن اون کشور اون شهر برای خودش سهم تعریف میکرد. یعنی یکی میگو اگه این شهر بسوزه مسیحی ها مسیح زودتر ظهور میکنه، نرون میگو اگه این شهر بسوزه کهنگی ها از بین میره، من میتونم شهر روم جدید رو بسازم. هر کس هم اون یکی رو متهم میکرد که تو باعث سوختن شهری. یعنی من فکر میکنم متاسفانه یک بخشی از جامعه ما در تولید این جنگ و در تولید این سرخوردگی انقلابی که مردم در خیابون داشتن به اینجا رسیدن که حذف دشمن رو به هر اندازه و به هر شکلی برای خودشون مهم بدونن و متاسفانه این دشمن به جای جمهوری اسلامی تعریف شده مثلا اینه که ما اگر مقاومت کنیم، مثلا اون بخشی که تو خیابون میان برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، رضا پهلوی مثلا در خارج از کشور یا اپوزیسیونی که رفتن پشت مثلا ایشون، مثلا اینا بیابرو میشن، همه میفهمن که ما موندیم بر سر کار و اونا نتونستن با بیانیه و خیابان ما رو مثلا سقوط بدن. اونا از اون طرف مثلا بر این فکرن که اگر مثلا آمریکایی‌ها فشار بیارن جمهوری اسلامی ساقط میشه. یعنی همه در یک فضای تعلیق بدون اینکه متوجه بشن دقیقاً ایران داره هزینه میده بحث و بستن. شما نگاه کنید، جمهوری اسلامی فضای تعلیق داره، آمریکا فضای تعلیق داره، دیپلماسی فضای تعلیق داره، میدان جنگ فضای تعلیق داره
1: و تنها میمونه خیابان
2: تعلیق داره، ولی واقعیت امر این است که ایران داره نابود میشه.
1: و خیابان در این میون چه نقشی داره؟ آیا اونجا هم بیا فضای تعلیقی میبینید؟ چون فرصت زیادم نبوده و میخوام آقای
2: صد در صد در خیابان هم فضای تعلیق میبینم، یعنی خیابان آمیخته با نفرت و به اصطلاح لومپنیز و لاتبازی شده و این اون چیزی که از آن آقای توفیقی میفرمودن که ما به مردم نیاز، مطالبات مردمی، چون مطالبات مردمی اونجایی به موفقیت میرسه که نهادسازی و سازماندهی بشه، یعنی مردم بتونن مطالباتشون رو به شکل نهاد به سمت حکومت جاری و ساری کنن. الان متاسفانه به نظر من فضا در نفرت، خشونت، در مرگ، در سرگردانی، در فقر تعلیق پیدا کرده و این نطفه طالبان رو به نظر من در این جامعه محکمتر میبنده. خیلی ممنونم،
1: سپاسگزارم. چون کمتر از 5 دقیقه داریم به پایان، آقای توفیقی از شما هم بشنویم، دیگه نمیرسیم به جمع‌بندی که صحبت‌های شما رو هم داشته باشیم در پیوند با صحبت‌های آقای میمندی. شاید در حدود فکر می‌کنم 4 دقیقه فرصت داریم شما.
3: بله، خیلی متشکر از شما و آقای میمندی‌نژاد عزیز. ببینید، واقعیت این هستش که مبارزات سیاسی صحنه رفت و برگشته. به هر حال مثلا خود همین جمهوری اسلامی محصول یک انقلابی است که از 42 شروع میشه 57 به نتیجه میرسه. این گونه هستش، یعنی به هر حال ما چاره ای نداریم جز این که اگر به بهبود وضعیت ایران میخوایم فکر بکنیم، و اتفاقا من با آقای میمندی‌نژاد کاملا موافقم، اون چیزی که الان داره قربانی میشه در این جنگ، در نزاع بین اپوزیسیون، در تعلیق های مختلفی که در جامعه ما اتفاق افتاده، خود ایرانه. یعنی اساسا موجودیت ایران امروز در خطر افتاده. و خب من قبول میکنم که اشتباهاتی در حتی اپوزیسیون هم بوده، اشتباهاتی در گروه های در واقع مختلف وجود داشته، اما واقعیت اینه که به نظر من مسئولیت اصلی متوجه جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی یک نظام حاکمه، یک سیستمی است که تمام قدرت و منابع ثروت رو در اختیار داره. بنابراین اشتباهات و به نظر من البته فقط اشتباه هم نیست، جمهوری اسلامی اساسا ساختارش متناقض است. یعنی من یه زمانی تو همین رادیو فردا منتشر شد یه یادداشتی نوشتم، خشت کجی که در جمهوری اسلامی از همون ابتدا گذاشته شده و اون هم مسئله ولایت فقیه. یعنی این مسئله چون با دنیای امروز سازگار نیست و اساسا نمیشه با اون یک کشور مدرن رو اداره کرد، این مشکلات رو وجود آورده. بله، میتونه تبدیل بشه به طالبان، منتها خب باید ایران هم تبدیل بشه به با عرض نظرت و با عرض پوزش از همسایگان عزیزمون در افغانستان، وضعیت کشور ما هم مشابه بشه با اونجا. خب آیا مردم این رو خواهند پذیرفت؟ پاسخ من این هستش که فراز و فرودهایی که در تاریخ ما وجود داشته شاید الان این گونه به نظر برسه که ما دچار یک سکونی، اما این فراز از راه خواهد رسید. شاهدش بعد از 88 همه ما فکر میکردیم که دیگه تمام شد، دیگه هیچ راهی نیست جز این که در واقع یک تقابل و یک در واقع درگیری و جنگ اتفاق بیفته. ما دیدیم در 96، در 98، در 401 انقلاب ژینا به وجود اومد. باز هم به نظر من این شدنیست، یعنی اگر ما بتونیم اپوزیسیون رو بر مبنای خواسته های مردم، نه بر مبنای آنچه که بیگانگان دیکته میکنند، شکل بدیم و تلاش بکنیم که یک ارتباط ارگانیک داشته باشیم با اجتماع خودمون و جامعه خودمون، به نظر من میتونیم از این بحران عبور بکنیم.
1: یعنی بالاخره میتونیم خیابون رو پس بگیریم به نوعی.
3: به هر حال خیابان مال مردم به نظر من مال اکثریت مردم.
1: سپاسگزارم از شارمین میمندی‌نژاد و همچنین آلان توفیقی، از آمریکا و از فرانسه که همراهیمون میکردن. قطعا باز هم این بحث رو ادامه خواهیم داد. قطعا خوشحال میشم که با همین دو مهمان ما بتونیم بیشتر در این باره صحبت کنیم. از شما سپاسگزارم که پاراگراف اول رو دنبال میکنید، پیغام هاتون رو برای من میفرستید روی اینستاگرام من محمد آندرلاین زرقامی. روز و روزگارتون خوش. تا یک پاراگراف اول دیگه.
4: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش آمد میگم به شما که هم اکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14 صدای رادیو فردا رو به غیر از اینترنت ماهواره میتونید از طریق رادیو هم بشنوید از ساعت 5:30 صبح تا 5:30 عصر. صدای رادیو فردا رو میتونید از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز بشنوید، یکی از امواج کوتاه رادیو فردا که در 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. اما سری بزنیم به وضعیت میان ایران و آمریکا. صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در آستانه سفرش به چین که حالا آغاز شده، از مهران کریمی بیشتر بشنوید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه گزارش‌هایی را که از توان باقی مانده ایران پس از آتش‌بس اخیر سخن گفتند خیانت توصیف کرد. او اضافه کرد رسانه‌هایی که عملکرد نظامی تهران را در جریان اسرائیل و آمریکا با ایران خوب جلوه می‌دهند عملاً با آنچه او دشمن خواند کمک می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا در پیامی تند در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت وقتی رسانه‌های جعلی می‌گویند ایران از نظر نظامی مقابل ما عملکرد خوبی داشته، این فقط یک دروغ نیست، خیانت است. او رسانه‌های منتقد را متهم کرد که با انتشار این گزارش‌ها به جمهوری اسلامی امید واهی می‌دهند. رئیس جمهور آمریکا گفت نیروی دریایی و هوایی ایران عملاً نابود شدند و تکرار کرد 159 کشتی ایران حالا کف دریا هستند. اظهارات رئیس جمهور آمریکا پس از انتشار گزارش نیویورک تایمز مطرح شد. در این گزارش این روزنامه نوشته ایران همچنان به 30 سکو از 33 سکوی موشکی خود در حاشیه خلیج فارس دسترسی دارد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه عازم پکن شد، اما پیش از سفر در جمع خبرنگاران بار دیگر به تهران هشدار داد.
3: فکر نمی‌کنم ما به هیچ کمکی درباره ایران نیاز داشته باشیم. ما به هر شکلی که باشد پیروز خواهیم شد، یا به صورت مسالمت‌آمیز پیروز می‌شویم یا به شکل دیگری.
2: رئیس جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد 100% مطمئن است که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را متوقف می‌کند و ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل خواهد داد. این مواضع در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات تهران و واشنگتن برای پایان رسمی جنگ همچنان بی‌نتیجه مانده. روز سه‌شنبه یک مقام ارشد پنتاگون اعلام کرد هزینه جنگ آمریکا با ایران به 29 میلیارد دلار رسیده، رقمی که نسبت به برآورد ماه گذشته 4 میلیارد دلار افزایش یافته. با این حال پنتاگون هنوز توضیح نداده که رقم 29 میلیارد دلار دقیقاً چگونه محاسبه شده.
1: مهران کریمی گزارش میداد از تحولاتی که در آستانه سفر دونالد ترامپ به چین بوده، جنگ آمریکا با ایران و تنش‌هایی که بعد از اون در خاورمیانه شکل گرفته، بر دیدار حساس و تعیین کننده آقای ترامپ با شی جین پینگ رهبر چین که این هفته در پکن برگزار میشه سایه انداخته. انتظار میره موضوع ایران به یکی از چالش برانگیزترین سرفصل‌های دستور کار این نشست بدل بشه. کن موریاسو پژوهشگر ارشد اندیشکده هاتسن در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگه پکن ممکنه برای کاهش تنش‌ها دست به مانورهای تاکتیکی بزنه، اما در برابر هر اقدامی که بقای حکومت جمهوری اسلامی ایران رو تهدید کنه ایستادگی خواهد کرد. این گفتگو رو بشنویم.
4: با توجه به اینکه انتظار میره رئیس جمهور ترامپ درباره ایران بر شی جی پینگ فشار وارد کنه و واشنگتن نیز تحریم‌های تازه‌ای علیه شبکه‌های نفتی ایران مرتبط با چین اعلام کرده، این مقطع در دیپلماسی آمریکا و چین درباره تهران تا چه اندازه مهمه؟
5: It's very keen on seeing the end of this war just as much as President Trump wants this war to end.
6: مطمئنم رئیس جمهور ترامپ از شی جین پینگ برای حل مسئله ایران کمک خواهد خواست و مطمئنم چین نیز همانند ترامپ بسیار مایل است این جنگ پایان یابد. اما همچنین بسیار مطمئنم که شی جین پینگ خواهان تغییر حکومت در تهران نیست. بنابراین هرچند ممکن است او با تشویق تهران به دستیابی به نوعی مصالحه موافقت کند، اما بسیار بعید است در برابر فشار ترامپ برای مجازات ایران به گونه‌ای که بتواند به تغییر حکومت بیانجامد کوتاه بیاید.
4: آقای موریاسو، وقتی به روابط امروز چین و ایران نگاه می کنید، پکن واقعا تا چه حد بر تهران نفوذ داره؟
5: The relationship is ongoing, but I think we have to see it from China's long-term strategy and how important Iran is.
6: این رابطه همچنان ادامه دارد، اما باید آن را در چارچوب راهبرد بلند مدت چین و اهمیت ایران در آن درک بکنیم. اگر در تهران تغییر حکومت رخ دهد و کشور به سمت آمریکا و غرب متمایل شود و از چین فاصله بگیرد، این تحول مستقیماً با راهبرد بلند مدت قاره‌ای چین در تضاد خواهد بود. چین در 15 سال گذشته تلاش زیادی کرده تا وابستگی خود را به مسیرهای تجاری دریایی به ویژه برای انرژی کاهش دهد، زیرا نفتکش‌ها باید از گلوگاه‌هایی مانند تنگه هرمز و تنگه مالاکا عبور کنند. به همین دلیل چین به سمت خطوط لوله زمینی حرکت کرده و در این راهبرد قاره‌ای ایران نقش لنگر یا محور جنوبی را ایفا می‌کند. اگر ایران به کشوری متمایل به غرب تبدیل شود، اتصال زمینی چین به خاورمیانه و اروپا مختل خواهد شد. همچنین مسیرهای انرژی و کریدورهای نظامی مرتبط با ابتکار کمربند و جاده پیچیده‌تر می شود و ایده ایجاد یک فضای پیوسته درون قاره اوراسیا که از قدرت نظامی آمریکا مصون باشد تضعیف خواهد شد. ایده‌ای که چین طی 15 سال گذشته در پی تحقق آن بوده است.
4: با توجه به این روابط اقتصادی عمیق، به ویژه در زمینه صادرات انرژی و خرید نفت، آیا این روابط به نفوذ سیاسی معناداری برای پکن تبدیل میشه؟
5: Leverage for Iran, yes. Not so much leverage for China, yes. If Iran understands China's long-term policy, they will have leverage.
6: این روابط بیشتر به ایران اهرم فشار می‌دهد تا به چین. اگر ایران راهبرد بلند مدت چین را درک کند، آنگاه تهران دارای اهرم فشار خواهد بود. آمریکا نیز باید سیاست چین را درک کند و بداند که چین هرگز از سیاست‌هایی که ممکن است به تغییر حکومت منجر شود حمایت نخواهد کرد. این مسئله به تایوان هم مربوط است. تا زمانی که آمریکا کنترل گلوگاه‌های واردات انرژی چین از طریق تنگه مالاکا یا تنگه هرمز در دست دارد، چین واقع بینانه نمیتواند تایوان را با زور تصرف کند. حتی اگر چین بتواند از نظر نظامی به تایوان حمله کند، آمریکا میتواند با مسدود کردن این مسیرها اقتصاد چین را فلج کند. بنابراین چین ابتدا تلاش میکند یک کریدور قاره‌ای ایجاد کند که آن را در برابر اقدامات تلافی جویانه آمریکا محافظت کند. وقتی این پناهگاه یا دژ اوراسیایی کامل شود، پکن در قبال تایوان گزینه‌های بیشتری خواهد داشت. نمیگویم اگر این کریدور تکمیل شود، چین حتما به تایوان حمله خواهد کرد، اما بدون تردید انعطاف راهبردی بیشتری به پکن خواهد داد.
4: آقای موریاسو، اگر رئیس جمهور ترامپ از شی بخواد از این اهرم نفوذ بر ایران استفاده کنه، انتظار دارید پکن چه واکنشی نشون بده؟
5: So China, over the long run, is doing two things. It's moving away from the maritime trade routes, but it's also moving away from oil.
6: چین همزمان دو هدف بلند مدت را دنبال می کند. می خواهد از مسیرهای تجاری دریایی فاصله بگیرد و همچنین وابستگی خود به نفت را کاهش دهد. به همین دلیل چین به شدت در حال تشویق گذار از خودروهای بنزینی به خودروهای برقی است. خودروهایی که برق آنها از انرژی هسته‌ای یا زغال سنگ تامین می شود. بخش زیادی از این زغال سنگ از منابع داخلی یا مغولستان تامین می شود که از مداخله نظامی آمریکا مصون هستند. با این حال چین هنوز به آن نقطه نرسیده و همچنان به نفت نیاز دارد. به همین دلیل این جنگ و افزایش قیمت نفت اکنون به چین آسیب می‌زند. اما در بلند مدت چین می‌خواهد هم وابستگی به حمل و نقل دریایی و هم وابستگی به خود نفت را کاهش دهد. بنابراین پکن در آینده قابل پیش‌بینی به ثبات نیاز دارد، اما هیچ علاقه‌ای ندارد به ترامپ کمک کند کنترل تنگه هرمز را به دست بگیرد یا از تغییر حکومت در تهران حمایت کند. این مسئله با منافع راهبردی بلند مدت چین سازگار نیست.
4: شما به خطوط قرمز چین درباره ایران به ویژه در موضوع تغییر حکومت اشاره کردید. در چه نقطه‌ای ممکن هست بحران اونقدر جدی بشه که پکن تصمیم بگیره قاطعانه تر چه دیپلماتیک و چه راهبردی وارد عمل بشه؟
5: Yeah, Yeah, they say that China has strategic reserves for 4 months. So as that 4 month timeline approaches, then China will be under pressure.
6: گفته می شود چین ذخایر راهبردی نفت دارد که می تواند حدود 4 ماه دوام بیاورد. هرچه این بازه زمانی کوتاه‌تر شود، فشار برای پکن برای یافتن مسیرهای جایگزین یا همکاری با واشنگتن و تهران برای بازنگه داشتن تنگه هرمز بیشتر خواهد شد. اما فکر می کنم هنوز تا رسیدن چین به آن نقطه زمان باقی مانده است.
5: To secure alternative routes or to work with the US and Tehran to reach an agreement where the Strait of Hormuz is open. I think we have a little more time until then.
1: ارزیبی کم موریاسو، پژوهشگر ارشد اندیشکده هاتسون رو میشنیدید. همچنان درباره این فضا صحبت میکنیم. وزارتخانه های امور خارجه عربستان سعودی و امارات اعلام کردند که امروز محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و محمد بن زاید رئیس امارات تلفنی گفتگو کردند و روابط دو جانبه و همچنین تحولات منطقه رو به بحث گذاشتند. این در حالی که جنگ 40 روزه میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگه چهره سیاسی منطقه را به شدت دیگرگون کرده و روابط کشورهای عربی منطقه خلیج فارس با تهران به شدت آسیب دیده. درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا گزارشی رو بشنوید از ایلیا جزایری.
7: خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام مسئول آگاه غربی و دو مسئول ایرانی گزارش داد که عربستان سعودی در جریان جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل دست به چند حمله نظامی علیه ایران زده است. اقدامی اعلام نشده در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به سعودی. تاکنون مقام‌های سعودی به این گزارش واکنش نشان ندادند. جنگ 39 روزه 9 اسفند با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد. در واکنش جمهوری اسلامی علاوه بر هدف قرار دادن اسرائیل، کشورهای عربی خلیج فارس را هم هدف قرار داد. تهران میگوید هدف این حملات منافع آمریکا و اسرائیل در این کشورها بوده است، اما این کشورها میگویند که سپاه پاسداران تأسیسات و زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله تأسیسات نفتی را هدف قرار داده، از جمله در عربستان سعودی که چند حوزه نفتی هدف حمله بود. عربستان سعودی روابط نزدیکی با ایالات متحده دارد و مدت هاست که برای محافظت از خود به ارتش ایالات متحده متکی بوده است، اما حملات ایران به چتر حمایتی آمریکا در این پادشاهی نفوذ کرد. وزارت خارجه ایران هم از اظهار نظر به پرسش خبرگزاری رویترز درباره این اطلاعات امتناع کرد. جاسم محمد البدیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در جلسه 13 فروردین شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات ایران در جریان جنگ و پس از آن را عبور از خطوط قرمز توصیف کرد.
8: ان السلوك الايراني المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدى كل الخطوط الحمراء.
7: سه‌شنبه 22 اردیبهشت یک روز پیش از انتشار گزارش خبرگزاری رویترز، روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده بود که امارات متحده عربی دست به حملات نظامی سری علیه ایران زده است، کشوری که هدف بیشترین حملات از سوی جمهوری اسلامی در جریان جنگ 39 روزه قرار گرفته بود. بنابراین گزارش به نقل از منابع آگاه، این حملات شامل حمله به پالایشگاه نفت جزیره لاوان می شود، حمله ای که همزمان با اعلام آتش بس توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت. وال استریت جورنال می گوید که امارات به طور رسمی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته و وزارت خارجه امارات هم از اظهار نظر مستقیم به گزارش خودداری کرد و تنها پاسخگویی به حملات ایران را حق خود دانست. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات 7 اردیبهشت در یک نشست با حضور فعالان فضای مجازی در امارات گفت:
9: لانا لم نرى في التاريخ في تاريخ الخليج
10: تا حالا از سوی ایران شاهد حمله ای به این شدت و حجم و مقیاس نبودیم. روابط همواره دشوار بود. البته هر کدام از کشورهای خلیجی سیاستی مخصوص به خود برای مهار ایران داشتند، اما همه سیاست‌های مهار شکست خورد، چه مهار از راه میانجی، چه از راه حوزه‌های مشترک نفتی و چه از راه توافق‌های راهبردی.
7: وال استریت جورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که واشنگتن به طور خصوصی از حملات امارات استقبال کرده و آن را پیامی قوی به تهران و تشویق سایر کشورهای خلیج فارس برای مشارکت فعال‌تر در مقابل با ایران دانسته است. این منابع اظهار داشتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از این اقدام ابراز رضایت کرده و آن را نشانه از تمایل کشورهای منطقه برای ایفای نقش بیشتر در این درگیری به جای تکیه کامل بر آمریکا و اسرائیل دانسته است. از سوی وزارت کشور کویت سه‌شنبه 22 اردیبهشت اعلام کرد 4 نفوذیه وابسته به سپاه پاسداران را پس از تلاش برای ورود دریایی به این کشور حوزه خلیج فارس بازداشت کرده است. این وزارتخانه افزود که در جریان درگیری با این افراد یکی از نیروهای مسلح کویت زخمی شد. بنابر این اعلام بازداشت شدگان در جریان بازجویی اعتراف کردند که وابسته به سپاه پاسداران هستند. بر اساس این گزارش آنها اعتراف کردند که مأموریت داشتند با یک قایق ماهیگیری که به طور ویژه برای انجام اقدامات خصمانه علیه کویت اجاره شده بود به جزیره بوبیان نفوذ کنند. کویت هم در جریان جنگ هدف حملات گسترده جمهوری اسلامی بود. وزارت خارجه ایران بازداشت 4 نفر در کویت را که مقام‌های کویتی آنها را وابسته به سپاه پاسداران دانستند تایید کرد، اما اتهام برنامه ریزی برای اقدامات خصمانه علیه کویت را رد کرد. در بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خارجه ایران آمده است این افراد در حال گشت زنی دریایی بودند و به دلیل اختلال در سیستم ناوبری وارد آب‌های سرزمینی کویت شدند. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که نحوه تعامل کشورهای عربی خلیج فارس با بحران منطقه و حملات جمهوری اسلامی اختلاف‌های میان این کشورها به وجود آورده است. امارات متحده عربی ماه گذشته با اعلام خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک افزود در حال بررسی خروج از شماری دیگر از سازمان‌ها نیز هست. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات می‌گوید:
11: الموقف دول مجلس تعاون دعمت بعضها لوجستيا.
10: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از همدیگه پشتیبانی لوجستیکی کردند، اما از ناحیه سیاسی و نظامی موضع شورای همکاری خلیج فارس ضعیف‌ترین موضع در تاریخش بوده. چنین موضعی از اتحادیه عرب بعید نبود، اما از شورای همکاری عجیب بود.
7: از سوی شاهزاده ترکی الفیصل رئیس اسبق سازمان اطلاعات سعودی در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط با دفاع از سیاست‌های کشورش گفت رهبری سعودی با هدف محافظت از غیر نظامیان و تأسیسات حیاتی و جلوگیری از ورود منطقه یک رویارویی تمام عیار با تنش‌های منطقه‌ای با احتیاط برخورد کرده است. او هشدار داد که هر گونه تشدید گسترده تنش منجر به ویرانی‌های بزرگی در منطقه خواهد شد.
1: از ایلیا جزیری میشنیدید. در گزارش ایلیا هم اشاره شد که گزارش هایی در این روزها منتشر شده، از جمله گزارش دیروز خبرگزاری رویترز که میگه عربستان سعودی در یک اقدام تلافی جویانه حملاتی را علیه ایران در طول جنگ انجام داده. همچنین گزارش وال استریت جورنال درباره امارات که به موضوع مشابهی اشاره میکرد. در این باره ارزیابی علی صدرزاده را بشنوید، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان.
12: من فکر میکنم زمانش خیلی خیلی تعیین کننده هست و من فکر نمیکنم که عربستانی ها از انتشار این اخبار مطلع نبودند یا منابعی از عربستان به رویترز این گزارش ها رو نداده بوده و حتی از امارات هم میشه حد زد که تعمدن این اخبار رو به خبرگزاری های بین المللی دادن تا اینها به هر حال منتشر بکنند که این کشورها چندان بی‌دفاع نبودند در زمان جنگ، عکس العمل نشون دادند. به خاطر اینکه همونطور که می‌بینید مذاکرات آتش بس یا مذاکرات آینده ایران و آمریکا تقریبا به بنبست انجام میده و دیشب آقای ترامپ از حتی از سرگیری دوباره جنگ صحبت کرد و معلوم نیست تا چه حد مسافرت آقای ترامپ به چین باعث بشه که به هر حال یک گشایشی پیدا بشه، چون مواضع انقدر از هم دورند که امکان درگیری مجدد وجود داره. اینکه درست این موقع این اخبار منتشر میشه فکر میکنم بیشتر اخطاری به ایران باشه که این بار توجه کنید اگر جنگی شروع شد شما نمیتونید مثل دفعه قبل به کشورهای خلیج فارس حمله کنید، به خصوص که دیروز هم سفیر آمریکا در تل‌آویو اعلام کرد که امارات متحده عربی گنبد آهنین اسرائیل با دستور آمریکا در اختیارش قرار گرفته. یعنی در حقیقت یک مجموعه خبرهایی داره میرسه که به ایرانی ها دارن اخطار میدن، گرچه من فکر میکنم خود جمهوری اسلامی هم از این مطلع بوده و اینجوری نبود که همطور که شما گفتید رویترز میگه که با دوتا منبع ایرانی صحبت کرده، اونها هم مطلع بودن از اینا، ولی این علنی شدنش در حقیقت یک نوع اخطار.
1: اما آقای صدرزاده، این گزارش ها رو و این اخطار به گفته شما رو چگونه باید در پس زمینه اون گزارش هایی که درباره انشقاق میان این کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در روزهای اخیر میخوندیم ببینیم، اون اتفاقاتی که بین امارات و عربستان سعودی دیده میشه، یعنی آیا باید در این موضوع یک نگاه یک پارچه به این کشورها کرد یا همچنان اون اختلاف روی کرد رو باید در نظر داشت؟ با توجه به اینکه در همین روزهای اخیر دست کم دو بار گفتگوی تلفنی رو وزیر خارجه عربستان سعودی مثلا با عباس عراقچی همتای ایرانی خودش داشته، در حالی که روابط با امارات متحده عربی در بدترین شاید بشه گفت و بحرانی ترین شکل ممکنش داره ادامه پیدا میکنه.
12: من فکر نمی‌کنم که اختلافات بین کشورهای خلیج فارس یا رقابت‌های بین این کشورهای خلیج فارس به این سادگی از بین بره. اینا قادر نخواهند بود که تصمیم بگیرن یک به اصطلاح ستاد مشترکی تشکیل بدن برای مقابله با ایران. این رقابت‌ها سابقه تاریخی داره، حتی شخصی داره. معروف است که بین بن زاید و بن سلمان یک اختلافات بسیار شخصی رقابتی وجود داره به هر حال، و ضمناً نزدیکی به اسرائیل، چون امارات تصمیم خودش رو اساساً گرفته وابسته به اسرائیل شده از نظر نظامی، فکر میکنه که اسرائیل میتونه زیاد ازش پشتیبانی میکنه، در حالی که در عربستان و قطر تمایلی که در گذشته تا حدودی بود برای شرکت در پیمان ابراهیم دیده نمیشه. به همین علت هست که از این نظر خیلی با هم اختلاف دارن. و شما اگر به سطح بین المللی نگاه کنید، در جنگ سودان، در جنگ یمن، در جنگ لیبی، حتی عربستان و امارات در جبهه های متفاوتی قرار دارن. بنابراین فکر نمی کنم به این سادگی اختلافات از بین بره.
1: و این جای مانوری برای تهران باز میکنه این گونه اختلافاتی که وجود داره؟
12: مانوف تا حدودی شاید، ولی و میتونه روی این حساب بکنه که این کشورهای جنوبی خلیج فارس یک ستاد مشترکی هیچ وقت تشکیل نخواهند داد، ولی این بری نخواهد بود که این هر کدوم از این کشورها به حملات علیه ایران دست بزنن، و اینها امکانات هم دارن. یعنی در حقیقت اون چی که اینا انجام دادن سیگنالایی بوده که به طرف تهران از به هر حال امارات متحده عربی یک نیروی هوایی بسیار قوی داره و عربستان هم داره، اینی که اونا امکان حملات بیشتری هم دارن، ولی تک تک یعنی اختیاری است که ما تک تک این بار از خودمون دفاع خواهیم کرد. و شما به درستی گفتید که حتی در مورد این داستان سعی میکنه عربستان سعودی یه مقدار تنش‌ها رو پایین بیاره که به این حد نرسه، ولی امارات متحده عربی چون ادبیات جمهوری اسلامی در مورد عربستان سعودی تبدیل شده به نوعی ادبیاتی که علیه اسرائیل به کار میبرن، اینی که فکر میکنم که دیگه ما به این سادگی ها به قبل از شرایط این جنگ در روابط ایران و کشورهای خلیج فارس بر نخواهیم بخش، برای اینکه دیوار اعتماد بین اینها واقعا فرو ریخته.
1: ارجبی علی صدرزاده رو میشنیدی، تحلیلگر خاورمیانه در آلمان. برگردیم به داخل ایران که بار دیگر امروز رو با یک خبر اعدام آغاز کرده. قوه قضاییه امروز اعلام کرد که حکم اعدام احسان افراشته که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل زندانی بود اجرا شده. درباره جزئیات این پرونده بیشتر بشنوید تا بعد با یک حقوقدان بیشتر در این زمینه صحبت کنیم.
13: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 23 اردیبهشت اعلام کرد حکم اعدام احسان افراشته که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل زندانی بود اجرا شد. دو منبع به رادیو فردا گفتند احسان افراشته، متخصص شبکه و امنیت سایبری، پیش از بازگشت به ایران از ترکیه در اوایل سال 1403 به طور داوطلبانه خود را به نهادهای اطلاعاتی ایران معرفی کرده و تلاش یک سرویس امنیتی خارجی برای سوء استفاده از خود را با آنها در میان گذاشته بود. با این حال دستگاه قضایی در گزارش خود بدون ارائه مدارک نوشت که او در نپال توسط موساد آموزش دیده بود و اطلاعات حساس کشور را به اسرائیل می فروخت. در بخشی از گزارش نیز بدون اشاره به جزئیات آمده که او به عنوان کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته نهاد نظامی مشغول فعالیت بود. منابع رادیو فردا هم میگویند اعدام احسان افراشته به اتهام جاسوسی در حالی است که او پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه می‌شود یک سرویس امنیتی خارجی در حال سوء استفاده از اوست، موضوع را با پدرش در میان می‌گذارد و در پی هماهنگی با وزارت اطلاعات تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران می‌گیرد. اما پس از بازگشت بلافاصله در فرودگاه بازداشت و به انفرادی منتقل می‌شود. خبرگزاری میزان نیز در گزارش خود بدون اشاره به زمان بازداشت نوشته است که افراشته پس از خروج از نپال و کسب آموزش‌های لازم توسط موساد برای ادامه فعالیت‌های جاسوسی خود از ترکیه به ایران بازگشت و در فرودگاه خمینی تهران بازداشت شد. منابع رادیو فردا میگویند پس از انتقال افراشته به بند عمومی در زندان اوین، حدود 20 روز پیش از بمباران این زندان در جریان جنگ 12 روزه، پدر احسان افراشته که از روند بازداشت و محاکمه پسرش دچار فروپاشی شده بود، بر اثر سکته فوت کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوای قضاییه ادعا کرده که احسان افراشته با دستور افسر موساد تلاش کرده بود اطلاعات مختلفی را درباره شرکت و افراد شاغل در آن منتقل کند. در گزارش مفصلی که ارگان رسمی دستگاه قضایی درباره این متهم به جاسوسی منتشر کرده، موارد بسیاری بر اساس اقرار و اعتراف متهم آمده، اما به جزئیات روند محاکمه او اشاره‌ای نشده است. احسان افراشته متولد سال 1372 و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص شبکه اوایل سال 403 پس از بازگشت از ترکیه بازداشت شد و 5 ماه را در انفرادی گذراند. برخی منابع حقوق بشری میگویند احسان افراشته به همبندی‌های خود گفته بود: من با پای خودم آمدم، همه مکاتباتم موجود است، به من گفتند کاری با تو نداریم. من برخلاف ادعای نوشته شده در کیفرخواست هیچ سند محرمانه حکومتی را به کسی ندادم. استفاده از اعترافات اجباری به عنوان مستندات صدور حکم علیه زندانیان سیاسی و امنیتی در شمار بسیاری از پرونده‌های قضایی به خصوص منجر به حکم اعدام دیده می‌شود. پایگاه حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا پیش از این به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که اعترافات اجباری افراشته علیه خودش ساختگی بوده و این زندانی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده است. از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، جمهوری اسلامی اجرای احکام اعدام را به شدت افزایش داده و طی این مدت در بعضی هفته‌ها چند روز پشت سر هم اخبار اجرای احکام اعدام منتشر شده است.
1: از رضا شکرالهی میشنیدی. در بخشی از این گزارش هم اشاره شد که منابع رادیو فردا میگن اعدام احسان افراشته به اتهام جاسوسی در حالیه که او پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه شده که یک سرویس امنیتی خارجی در حال سوء استفاده از اوست، موضوع رو با پدرش در میون گذاشته، در پی هماهنگی با وزارت اطلاعات تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران میگیره و بعد بازداشت، انفرادی و امروز اعدام. بیشتر درباره این موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم. همراه هستیم با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند. آقای احمدی نیاز، سپاسگزارم که به ما پیوستید در این برنامه. از شما می‌خوام مشخصاً درباره این بخش از پرونده بیشتر بشنوم، با توجه به اینکه مورد اولی هم نیست که فردی به ایران برمیگرده با اتهاماتی روبروست و منجر به اعدام او میشه این پرونده سازی و این گونه دادرسی در ایران. از شما در این باره میخوام بشنوم.
14: ببینید، این پرونده هم از منظر شکلی هم از منظر ماهوی با ایرادات عدیده ای مواجه هست. از منظر ماهوی شما در نظر بگیرید هر فعل، هر جرم بایستی از سه عنصر تشکیل بشه: عنصر معنوی، عنصر مادی و عنصر قانونی. در این پرونده این فرد هیچ قصد، نیت و یا سوئی برای ارتکاب چنین جرمی نداشته. بلافاصله به ایران برگشته، مراتب را قانونی به مقامات ذی‌صلاح اطلاع داده، بنابراین هیچ نوع سوئی نیت یا قصد سوئی در این وجود نداشته. اما شوربختانه به علت این که در نظام قضایی ایران یک عدالت دادرسی و یا دادرسی منصفانه وجود نداره و نهادهای امنیتی بدون توجه به معیارهای حقوقی قانونی، خصوصا معیارهای قانون آیین دادرسی کیفری عمل می کنن، بلافاصله فرد را بازداشت و روانه زندان تحت شکنجه و اقارید اجباری قرار میگیره و همین مسئله موجب میشه که پرونده سمت و سوی امنیتی و سیاسی داشته باشه تا یک پرونده صرفا حقوقی. بنابراین در پرونده های سیاسی و امنیتی هم در ایران چون دادسرای انقلاب و دادگاه های انقلاب رسیدگی میکنن، هیچ نوع عدالتی در اون وجود ندارد، انصافی در اون وجود ندارد، دسترسی به وکیل مستقلی وجود ندارد، اصلا هیچ نوع شفافیتی در این پرونده ها وجود ندارد.
1: آقای احمدی نیا کمی صداتون قطع و وصل میشه، امیدوارم که در ادامه اگر که حرکت نکنید ممنون میشم. یک موضوعی که مطرح هست درباره این مسئله وقتی که صحبت این پرونده احسان افراشته هست، ما در همین روزهای اخیر از مقامات حکومت جمهوری اسلامی حتی خود غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه میشنویم که دعوت میکنن ایرانیان رو به بازگشت به ایران. در این مورد این جوان تصمیم میگیره برگرده به ایران با علم به این که میدونسته که چه اتفاقی در حال رخ دادن هست. اصلا چگونه کسی میتونه تصمیم بگیره به برگشت به کشور وقتی که در چنین شرایطی ما داریم صحبت میکنیم که شما میگید که اصلا حقوق و قانون جایی نداره در اون سیستم قضایی؟
14: حقیقتا این یک واقعیت بسیار تلخ است. دعوت ایرانیان به بازگشت به کشور یک دام و یک فریب برای سوء استفاده یا گروگانگیری و یا پرونده سازی و یا اعدام ایرانیان در داخل ایران. من هم زمانی که در ایران بودم از این پرونده ها داشتم، هم اکنونی که در هلند هستم از این پرونده ها در جریان هستم و دارم. شوربختانه هیچ نوع ضمانت اجرای قانونی برای بازگشت ایرانیان به کشور وجود نداره، چون یک قوه قضایی مستقلی وجود نداره، رئیس جمهور به طور کامل هیچ کار است، علارغم این که طبق اصول 112 و 121 از قانون اساسی، 113 و 121 از قانون اساسی مسئول مستقیم اجرا و نظارت بر قانون اساسی است، اینجا ایشون هیچ کار است. رئیس قوه قضایی خودش به یکی از ناقضان اصلی حقوق شهروندی و بشر ایرانیان تبدیل شده. یعنی نظام قضایی ایران یکی از خود مسببین شکنجه، یعنی خود قاضی بازپرس دادستان ناظر بر شکنجه و اعترافات اجباری خود متهمین هستند. بنابراین وقتی که اینها خود ناظر بر چنین عمل کرده غیر انسانی هستند، اون ایرانی که اعتماد میکنه برمیگرده حقیقتا در یک دام بسیار بزرگ نگونبختی قرار میگیره و جز اعدام و شکنجه و فلاکت هیچ اثری براش نداره، چون هیچ اعتماد و اطمینانی به نظام قضایی در ایران نیست، به هیچ وجه این وجود ندارد. یعنی شما در نظر بگیرید ما هر روز صبح شاهد یک اعدام یک جوان بی‌گناه در نظام قضایی ایران هستیم، جوانی که هیچ گونه اعتمادی به روند رسیدگیش وجود ندارد، هیچ دلیلی بر توجه اتهام نیست. یعنی تمام این اعدام ها هم خب همگان آگاه هستند، پرونده های سیاسی برای سرکوب، برای ترساندنان، برای جلوگیری از شورش مردم، برای ارعاب مردم و برای تهدید جامعه ایران داره شکل میگیره. بنابراین چنین امری امکان ندارد این همه جاسوس در ایران وجود داشته باشه. خب چگونه است جمهوری اسلامی ایران با این همه مکانیزم های اطلاعاتی عظیمی که در ایران داره، این همه جاسوس هم در ایران وجود داره و این همه آسیب هم به این کشور وجود داره؟ یعنی این مکانیزم اصلا در تعارض، یعنی یک نوع تعارض عدیده در این نظام وجود داره. از یک طرف میگن ما خیلی قوی هستیم، از یک طرف میگن این همه اعدام ها رو انجام میدن. همگان آگاه هستن، تمام حقوقدانان، وکلای دادگستری، قضات مستقل میدانند این پرونده ها و این اعدام ها سیاسی هست نه حقوقی، چون هیچ باره قانونی، حقوقی و ماهیت‌های شکلی و ماهوی اینها سرشار از ایراد هست. سرشار، یعنی من ساعتها میشه در باب این صحبت کرد.
1: سپاسگزارم حسین احمدی نیاز که از هلند همراه ما بودی در این برنامه ساعت 14. یکی از مسائلی که آقای احمدی نیاز به اون اشاره کردن امنیت هست، امنیتی که گفته میشه دلیل 75 روز قطع دسترسی به اینترنت در ایران هست. امروز مسعود پزشکیان، محمد رضا عارف معاون اول خود رو با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب کرده. در حکمی که آقای پزشکیان نوشته، این انتصاب نظر به ضرورت فوری استقرار حکمرانی یک پارچه منسجم و کارآمد در فضای مجازی صورت میگیره. بیشتر در این باره میخوایم صحبت کنیم. به فرانسه بریم. اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست گذاری اینترنت همراه ما هستند. آقای خسروپور، سپاسگزارم که به ما پیوستید. میخوام

0: باشه اینه که محدودیت ایجاد بشه در اینترنت. ما از سالهای پیش از دهه 90 یک طرحی رو داشتیم به اسم تبیین سند الزامات شبکه ملی اطلاعات که اصلا هدفش این هست که اینترنت محدود بشه و دسترسی به اینترنت یک سرویسی باشه روی شبکه ملی اطلاعات، اون چیزی که الان وجود داره. اون ستادی که داره ایجاد میشه اینطوری که از خبرها برمیاد یه چیزیه که فقط بتونه این محدودیت رو دائمی بکنه و فارغ از اتفاقاتی ممکنه در مجلس بیفته در کارزارهای مدنی این برنامه رو بتونه دقیق‌تر پیش ببره. در واقع
1: آقای خسروپور، یکی از مسائلی که مطرح میشه، اشاره کردم، موضوع امنیت هست که صحبت میکنن درباره اینکه زیرساخت‌های ایران امنیتش در خطر هست. سخنگوی دولت دیروز بسیار بگومگویی داشت با خبرنگارانی که در نشست خبری با او شرکت کرده بودند و در نهایت میگفت که برید به گفته او از دشمن بخواید که متوقف بکنه این وضعیت رو تا بتونیم که اینترنت رو وصل بکنیم. اما در داخل همین ایران مثلا یک تصاویری رو میدیدم از یک نشستی درباره تهدیدها و آسیب‌های فنی قطع اینترنت که یک متخصص امنیت اطلاعات میگفت که این بانک‌ها و نهادها، بانک مرکزی، بانک پاسارگاد، بانک سپه که در طول جنگ هک شده بودند، از داخل خود ایران اتفاق میفته، از شبکه داخلی ایران اتفاق میفته. میخوام ببینم که واقعا این چه ارتباطی داره، این امنیتی که داره جمهوری اسلامی ازش صحبت میکنه و قطع اینترنت، قطع دسترسی مردم، آیا واقعا نشانه هایی هست از اینکه امنیت داره حفظ میشه با قطع اینترنت؟
0: ببینید، واقعیتش اینه که نگاه ما به سالهای گذشته هر باری که اینترنت وصل قطع شده در واقع همین بوده که میگفتن اینترنت قطع میشه به خاطر امنیت، ولی همطور که خودتون هم گفتی در واقع این محدودیت ها در نهایت کمک کرده به اینکه امنیت کاربران، امنیت کل کشور زیر سوال بره، چون هر بار که در واقع اینترنت قطع میشه یا محدود میشه کاربران به یک سری سرویس های امنیتی در واقع دسترسیشون از دست میدن، نمیتونن خیلی از آپدیت های نرم افزاری رو ایجاد بکنن. از طرفی فیلتر شکن هایی که به ناچار مجبور میشن استفاده کنن در نتیجه رفتار خود دولت، خود حاکمیت، اینها باعث میشه که اون روزنه های امنیتی ایجاد بشه و بتونن که حملاتی از داخل خود کشور، همینطور که شما خودتون هم فرمودین، در واقع اتفاق بیفته. و این موضوع چیزی نیست که با قطع اینترنت در واقع بتونن یک سیم رو قطع بکنن تا نفوذ از خارج به داخل حالا قطع بشه و امنیت برقرار بشه. یک موضوع چندین ساله هست و این بیشتر بهانه است، چون واقعا اون دستگاه‌هایی که داخل ایران هستن از موبایل های شخصی آدم ها بگیر تا کامپیوترها و همه این وسایل میتونن خودشون به عنوان یک مبدعی باشن برای نفوذ و حالا هک و این مسائل. ما نمونه هایی داشتیم، مثلا هک زندان اوین و سامانه سوخت ایران و همه این سامانه هایی که خیلی محدود هستن و ایزوله هستن در طی همه این سالها هک شدن با اینکه خیلی هاشون به اینترنت هم متصل نبودن. پس مسئله این نیست که امنیت اینترنت، در واقع قطع اینترنت رفتی به امنیت داشته باشه.
1: آقای خسروپور، مطمئنن میلیون ها ایرانی این روزها از خودشون میپرسن که واقعا اینترنت آیا روزی وصل خواهد شد، دسترسی اونها به اینترنت جهانی، با توجه به اینکه کسانی هم که در حال وصل شدن به اینترنت در این روزها هستند، برخی هر روز، برخی هر چند روز یک بار، به غیر از اونهایی که دسترسی به اینترنت طبقاتی دارند، حالا کارت سفید دارند یا اینترنت پرو رو ثبت نام کردند و دریافت کردند، این گروه بسیار کوچکی از مردم ایران هست. گروه عظیمی، ده ها میلیون نفر دسترسی به اینترنت ندارند و امروز از خودشون میپرسن که آیا روزی اینترنت وصل خواهد شد یا خیر. شما چه فکر میکنین؟
0: ببینید، خبر بد اینه که سالها دولت برای این داستان، یعنی خود حاکمیت برای این داستان برنامه ریزی کرده. چیزی نیست که یک بار ما نتیجهش رو دیده باشیم، نتیجه سالها برنامه ریزی و درست کردن زیرساخت هاست. اما خبر خوب اینه که به هر حال همیشه یک راههایی برای دور زدن این محدودیت ها وجود داشت. ما از زمانی که فرض بکنید که ویدیو وجود داشت تا ماهواره، همه اینها یک راه حلی همیشه پیدا میشد و شرکت های خارجی الان خیلی میتونن کمک بکنن. امثال استارلینک زیاد هستن و مواردی از این دست داخل خود ایران هم وجود داره. ما الان میدونیم که مردم از سیم کارت های خارجی

0: استفاده میکنم برای اینکه بتونم به اینترنت استفاده کنم. خیلی راه حل‌های دیگه ای هم داره تست میشه که حالا اینجا شاید جای گفتنش نباشه، ولی به هر حال یک راه حلی مردم پیدا میکنن. چندان به حاکمیت نمیشه امیدوار بود، واقعیت اینه، ولی خود مردم میتونن همیشه یک راه حلی رو پیدا بکنن.
1: اگر انتصاب امروز محمد رضا عارف رو نگاه بکنیم و تحلیل هایی که خود تحلیلگران در داخل ایران مطرح میکنن، مثلا امروز محمد مالجو اقتصاددان در داخل ایران در تلگرام نوشته که این مسیر قطعا مسیر انباشت خشمه و میگه که جامعه به عیان میبینه که دولت حتی جرأت استفاده از حداقل اختیاراتش رو نداره. فکر میکنید که جایی ممکنه این تبدیل به یک تقابل درون حکومت بشه با توجه به صحبت‌هایی که مقام‌های دولتی هم در همین روسا کردن درباره مسئله اینترنت؟
0: ببینید، من برگردم دوباره به سند جامعه‌ای که در این زمینه وجود داره. اسناد ملی که وجود دارن کاری ندارن که چه دولتی بر سر کار هست و به هر حال باید اجرا بشن، چه دولت با هر نظام فکری که باشه باید اون رو اجرا بکنه. در طی این سال‌ها همه دولت‌ها سعی کردن اینو اجرا بکنن، اما خب بعضی کنتر، بعضی مقداری با شدت بیشتری اینو اجرا کردن. تنها چیزی که میشه بهش امیدوار بود اینه که یک سری این فرایند یه مقداری راحت‌تر، آرام‌تر پیش بره و بشه در این فاصله راه‌حل‌های مدنی یا دست کم اون سرویس‌هایی که گفتم از طرف شرکت‌های خارج از ایران میتونه ارائه بشه، یا راه‌حل‌هایی که در داخل ایران داره تست میشه و اینها میتونن به نتیجه برسن به دسترسی بهتر کمک بکنه. اما واقعیتش اینه که به دولت نمیشه امیدوار بود، برای اینکه یک سند جامعه اون پشت نشسته که باید اجرا بشه.
1: سپاسگزارم اشکان خسروپور در فرانسه که همراه ما بودی در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. از اختلال‌های پی در پی در اینترنت گفتیم، اینها رو اضافه بکنید به بی‌ثباتی اقتصادی و فشار فزاینده بر نیروی انسانی که تأثیر مستقیمی گذاشته روی صنعت گردشگری ایران، که حالا فعالان این حوزه از قفل شدن اون صحبت می‌کنند و نسبت به تشدید رکود در بازار سفر و خدمات مسافر هشدار میدند. همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با هستی پودفروش، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری در ترکیه، و نخست از او درباره علت قفل شدن صنعت گردشگری در ایران پرسیده.
2: ببینید، این سوال برمیگرده به صحبتهایی که آقای بندپی کردن که امسال رو سال بحران در حوزه گردشگری معرفی کردن و اعلام کردن 28.5 همت توی این حوزه ما خسارت دیدیم. بله، در حوزه های مستقیم مرتبط با گردشگری و غیر مستقیم مرتبط با گردشگری ما دچار خسارت هایی بودیم که فقط مربوط به امسال هم نیست، از چند سال قبل این خسارت ها شروع شده بود. شما نگاه بکنید به 149 اثری که تو حوزه میراث آسیب دیده. اینها مکانهایی هستند که گردشگر خارجی و داخلی برای بازدید اونها به کشور میان. شما آژانس‌های گردشگری رو نگاه کنید، تقریبا تمامی آژانس‌های گردشگری کشور در معرض تعطیلی هستند. چند روز پیش گزارشی اومد از رئیس جامعه بومگردان که صحبت از این می‌کرد که در حال فروپاشی هست بومگردی ایران و نزدیک به 30,000 شغل توی این حوزه در حال بیکار شدن هستند. خب این چند تا نمونه‌ای که من به شما گفتم خودش روشنگر این هستش که ما چقدر در این حوزه آسیب دیدیم.
3: خانم پودفروش، با توجه به اختلال اینترنت و محدودیت دسترسی به فضای مجازی که در حال حاضر در ایران وجود داره، این مسئله چه اثری بر روی صنعت گردشگری و همکاری با شرکای خارجی خواهد گذاشت؟
2: ببینید، فقط کافیه که ما یه نگاهی به شرایط اقتصادی کشور بندازیم. حتی تاجران ما امکان بازپرداخت پول و ارسال در واقع جنس یا وارد شدن جنس به خاک کشور رو ندارن، یعنی تمام آن چیزی که مربوط به صادرات و واردات در کشور میشد الان در واقع تعطیل شده. بنابراین توی بحث در واقع ارتباط با گردشگر خارجی بدون وجود نت، این اصلا سوالیه که بهتره که در موردش جواب ندیم، به خاطر اینکه تمام آن کسانی که الان توی حوزه های دیگه مشغول هستن هم متاسفانه دچار مشکل هستن. شما نگاه بکنید به 10 میلیون شغلی که مربوط به فضای مجازی بوده، یعنی مشاغلی که در واقع به صورت مستقیم با این فضا در ارتباط بودن و الان تقریبا میشه گفت 2 ماهه که بیکار هستن. بنابراین آن چیزی که شما در مورد اینترنت میپرسین و فضای مجازی و گردشگری، به نظر من الان صفر شده مشاغلی که توی حوزه گردشگری در فضای مجازی بودن. شما نگاه بکنید به کسانی که توی فضای مجازی در واقع معرفی مکانهای گردشگری رو میکردن، یا مسافرانی بودن که به صورت حرفه‌ای مسافرت میکردن، سفر پیششون بوده و در واقع بلاگری میکردن از این راه و پول در میآوردن. خب تمام اینها با نبود نت آسیب دیده.
3: خانم پودفروش، برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن این رکود فعلی در صنعت گردشگری ایران، چه اقدامات فوری کوتاه مدتی رو میشه در دستور کار قرار داد؟
2: الان تقریبا میشه گفتش که ما 3 سناریو برای وضعیت گردشگری کشور داریم. یکی جنگ، که اگر جنگ ادامه پیدا بکنه که قطعا آن چیزی که در 2 ماه گذشته در حوزه گردشگری ما شاهدش بودیم و تجربهش کردیم، قطعا وضعیت رو بدتر خواهیم دید. یعنی اگر مشاغلی بودن که به صورت موقت تعطیل شدن، ما شاهد تعطیلی دائم این مشاغل خواهیم بود. وضعیت دوم، وضعیت نجنگ نصلحه، که به نظر من خیلی هم تفاوتی با وضعیت جنگی نمی‌کنه، به این دلیل که نه تورهایی قراره که در وضعیت نه جنگ نه صلح در کشور برگزار بشه، نه بودجه‌ای قرار اختصاص داده بشه و نه زیرساختی قرار مرمت بشه یا بازسازی بشه، به اون دلیلی که اولویت‌های کشور نخواهند بود. در زمانی که نه جنگ نه صلح، وضعیت کشور در حالت نوعی دفاع قرار خواهد داشت و این باعث میشه که بودجه به سمت گردشگری و اولویت به سمت گردشگری نباشه. صلح پایدار و گردشگری زمانی معنا پیدا میکنه که شما دهه ها سرزمین و کشورتون در صلح و آرامش در واقع بوده باشه و شما بیاین صحبت از صلح پایدار بکنید. قطعا بعد از پایان جنگ هم ما تا چند سال نمیتونیم صحبت از صلح پایدار در حوزه گردشگری بکنیم، چون کل منطقه، نه تنها ایران بلکه امارات و کشورهایی که توی این جنگ به هر حال حضور داشتند، تا مدت‌ها بعد از جنگ هم از آسیب این گردشگری دور نخواهند بود، به این دلیل که گردشگر اروپایی، گردشگر کشورهای دیگه زمانی یک منطقه یک کشوری رو برای گردشگری انتخاب میکنن که در اولویتشون امنیت باشه. خب مصر نمونه خوبیه دیگه. شما نگاه کنین، مصر بعد از در واقع اتفاقاتی که افتاد و بعد از انقلابش سال 2011 تقریبا گردشگرش به صفر رسیده بود. بعد از اونم تا 3-4 سال تقریبا میشه گفتش که این گردشگری در همون صفر موند و بعد از اون تازه یه مقداری شروع کرد به رشد کردن و توی این 1-2 سال اخیر ما شاهد این هستیم که دوباره تورهای گردشگری مصر را افتاده و باز رونق گرفته و ما شاهد در واقع این بودیم که یک موزه خیلی بزرگی رو در نزدیکی اهرام مصر با بودجه بسیار کلان، البته با کمک ژاپن، افتتاح کردن برای اینکه دوباره یک رونقی به این حوزه گردشگری بدن. یعنی در زمان صلح پایداری که 1 دهه هم ازش گذشته، باز نیاز به یک سری شوک‌هایی هست در حوزه گردشگری تا بشه گردشگر اروپایی و خارجی رو کشون به کشورهایی که حالا پتانسیلش رو دارن.
1: ارجیبی هستی پودفروش رو در ترکیه میشنیدید. اما بریم بسیار دورتر از این صحبت‌ها، از پایتخت کره شمالی. سالها با خیابان‌های خلوت، دوچرخه‌ها و رفت آمد محدود شناخته می‌شد، اما حالا بازدیدکنندگان خارجی از صحنه متفاوت صحبت می‌کنند. ترافیک، کمبود جای پارک و خودروهای شخصی با پلاک زرد که در برخی خیابان‌های شهر صف کشیدند. خبرگزاری رویترز در گزارشی مفصل نوشته که افزایش خودروهای شخصی در پیونگیانگ چهره این شهر منزوی رو به تدریج تغییر می‌ده، تغییری که نه فقط نشانه رشد یک فرهنگ تازه مصرف‌گرایی، بلکه بازتاب ظهور طبقه ثروتمندتر در کره شمالی است. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
4: در کشوری که همچنان یکی از بسته ترین و تحت تحریم ترین اقتصادهای جهان به شمار می رود، رونق گرفتن بازار خودرو اتفاقی غیر منتظره به نظر می رسد. اما نشانه های آن اکنون در نقاط مختلف پیونگیانگ دیده می شود. از پارکینگ های مملو از خودرو در هتل ها گرفته تا خیابان هایی که به گفته برخی بازدید کنندگان برای نخستین بار با ترافیک واقعی روبرو شدند. آرامپان عکاس سنگاپوری که بارها به کره شمالی سفر کرده به رویترز گفته است در سفر اخیرش حتی در خیابان‌های اصلی پیونگیانگ گرفتار ترافیک شده، تجربه‌ای که در گذشته تقریباً غیر قابل تصور بود. یکی از نشانه‌های مهم این تغییر افزایش خودروهای دارای پلاک زرد است، پلاک‌هایی که نشان دهنده مالکیت خصوصی خودروها هستند. در گذشته بیشتر خودروهای کره شمالی دولتی یا نظامی بودند و پلاک‌های آبی یا سیاه داشتند، اما حالا به گفته بازدیدکنندگان خارجی خودروهای شخصی با پلاک زرد در نقاط مختلف پایتخت دیده می‌شوند. خودرو در کره شمالی همچنان کالایی لوکس محسوب می‌شود و عمدتاً در اختیار نخبگان حکومتی و طبقه از تاجران قرار دارد که در این کشور با نام دونجو شناخته می‌شوند، گروهی که در دو دهه اخیر و در سایه بازارهای غیر رسمی و تجارت خصوصی ثروتمند شدند. به نوشته رویترز، دولت کره شمالی طی دو سال گذشته قوانین مالکیت خصوصی خودرو را رسمی تر کرده و به رانندگان دارای مجوز اجازه داده است از طریق فروشندگان مورد تایید حکومت خودرو خریداری کنند. برخی تحلیلگران میگویند حکومت کیم جونگ اون با این کار تلاش میکند فعالیت اقتصادی خصوصی را به جای بازار سیاه از مسیر ساختارهای تحت کنترل دولت هدایت کند. افزایش خودروها فقط ترافیک ایجاد نکرده، بلکه زیرساخت شهری پیونگیانگ را هم تغییر داده است. به گفته منابع رویترز، در برخی نقاط شهر پارکینگ های جدید ساخته شده و حتی ایستگاه شارژ خودروهای برقی برای تاکسی ها دیده می شود. رسانه های دولتی کره شمالی نیز اخیراً تصاویری از بازدید کیم جونگ اون از یک بیمارستان تازه ساز منتشر کردند که دارای پارکینگ زیرزمینی بود، ویژگی که پیشتر در پیونگیانگ چندان رایج نبود. جونگ چانگ هیون، تحلیلگر مسائل کره شمالی در سئول، برآورد می‌کند که تعداد خودروهای شخصی در این کشور ممکن است در سال آینده از 20,000 دستگاه فراتر برود. با وجود تحریم‌های سازمان ملل که صادرات خودرو به کره شمالی را ممنوع کرده، بیشتر خودروهایی که اکنون در خیابان‌های پیونگیانگ دیده می‌شوند، ساخت چین هستند. بسیاری از منابعی که با رویترز گفتگو کردند میگویند خودروها همچنان از مسیرهای غیر رسمی و شبکه‌های قاچاق از مرز چین وارد کره شمالی میشوند. برای دهه‌ها تصویر خیابان‌های خلوت پیونگیانگ بخشی از روایت جهانی درباره انزوای کره شمالی بود، اما حالا به نظر می‌رسد نشانه‌های یک جامعه مصرفی هرچند محدود و کنترل شده آرام آرام در حال ظاهر شدن است. ترافیک، کمبود جای پارک، خودروهای خارجی و حتی ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی شاید در بسیاری از شهرهای جهان موضوعی عادی باشند، اما در کره شمالی نشانه تغییری عمیق‌ترند، تغییری که از شکل‌گیری طبقه تازه، اقتصاد نیمه بازار و سبک زندگی متفاوت در سایه حکومت دیکتاتوری کیم جونگ اون خبر می‌دهد.
5: و با این گزارش به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: ساعت 5 عصر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. انجمن قلم آمریکا در گزارش سالانه‌اش میگوید ایران پس از چین در رده دوم بیشترین شمار نویسندگان زندانی قرار دارد. نسرین ستوده به طور موقت آزاد شد. و همزمان با سفر دونالد ترامپ به چین قیمت نفت کاهش یافت. انجمن قلم آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه‌اش درباره وضعیت آزادی بیان در جهان اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در سال 2025 برای نخستین بار از سال 2019 که این شاخص منتشر می‌شود از مرز 400 تن عبور کرده است. بر اساس این گزارش پس از چین که با 119 مورد در صدر فهرست قرار دارد، جمهوری اسلامی ایران با 53 نویسنده زندانی در رتبه دوم است. به گفته انجمن قلم آمریکا بیشترین افزایش بازداشت‌ها در ایران در سال گذشته رخ داده است. مدیر برنامه نویسندگان در معرض خطر در پن آمریکا میگوید که در ایران مدافعان حقوق بشر، تحلیلگران، پژوهشگران، شاعران، مترجمان، ترانه‌سرایان و ستون نویسان ناراضی و معترض همگی هدف بازداشت و سرکوب قرار گرفتند، چون حکومت ایران در تلاش است بحث و مخالفت را خاموش کند. مهراوه خندان فرزند نسرین ستوده وکیل زندانی چهارشنبه خبر داد که مادرش به طور موقت و به قید کفالت آزاد شده است. نسرین ستوده در 12 فروردین ماه در خانه‌اش در تهران بازداشت شده بود. نسرین ستوده برنده جایزه سخاروف و وکیل حقوق بشری بارها به زندان افتاده است. رضا خندان همسر خانم ستوده هم در زندان اوین است و بارها به دلیل مخالفت با حجاب اجباری و مجازات اعدام تحت فشار قرار گرفته است. اما همزمان با سفر دونالد ترامپ به چین قیمت نفت در معاملات چهارشنبه کاهش یافت. بهای نفت خام برنت به حدود 106 دلار در هر بشکه و نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم به 100 دلار در هر بشکه رسید. با وجود این کاهش بازار نفت همچنان تحت تاثیر تنش‌های منطقه‌ای و بسته بودن تنگه هرمز است، آبراهی که حدود 1/5 نفت و گاز مایع جهان از آن می‌گذرد. در همین حال دونالد ترامپ پیش از سفر به پکن افزایش قیمت نفت را موقتی دانست بود و گفته بود با پایان درگیری ها عرضه جهانی افزایش یافته و قیمت ها کاهش می‌یابد. روز سه‌شنبه امروز دیروز جمهوری دومینیکن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان را سازمانی تروریستی اعلام کرد. مقام‌های اسرائیلی از جمله وزیر امور خارجه و سفیر این کشور در سازمان ملل از این تصمیم جمهوری دومینیکن استقبال کردند. ماه گذشته هم آرژانتین در اقدامی مشابه سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور قرار داد. در سال جاری 45 کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را سازمانی تروریستی اعلام کردند. جمهوری اسلامی هنوز به این تصمیم جمهوری دومینیکن واکنش نشان نداده است. بریتانیا سه‌شنبه اعلام کرد برای مأموریت دفاعی چند ملیتی در تنگه هرمز تجهیزات پیشرفته شامل ناو جنگی دراگون، جنگنده های تایفون و سامانه های خودکار مینروب را اعزام خواهد کرد. همزمان کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از نشست وزیران دفاع این اتحادیه تاکید کرد که عملیات فعلی اتحادیه اروپا در دریای سرخ برای حفاظت از کشتی ها می تواند پس از پایان جنگ خاورمیانه به منطقه تنگه هرمز گسترش یابد. وزیران دفاع 46 کشور سه‌شنبه برای بررسی امنیت تردد تنگه هرمز نشستی مشترک برگزار کردند. بریتانیا همراه با فرانسه هدایت این گفتگوها را بر عهده دارند. و بامداد امروز چهارشنبه احسان افراشته متهم به همکاری با اسرائیل و موساد سازمان اطلاعات اسرائیل اعدام شد. میزان خبرگزاری قوه قضایی جمهوری اسلامی میگوید که او در نپال آموزش دیده بود و از طریق پیام رسانا و پست الکترونیک با موساد در ارتباط بوده است. به ادعای قوه قضایی جمهوری اسلامی احسان افراشته در طول همکاری با موساد به زبانهای انگلیسی، فرانسه و عبری مسلط شده و بیش از 300 پیام بین او و ماموران موساد رد و بدل شده است. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.
2: پاراگراف اول.
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده بر روی امواج کوتاه رادیو فردا 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. روزی که کینگرام خواننده سبک راک و پست پانک روی صحنه‌ای در غبار فرونشسته بر تن تهران جنگ زده به روی صحنه رفت، صدای مخالفانی برخاست که این بار حکومتی نبودند، شهروندان معترضی بودند که آبشان از جوی حکومت جدا بود. آنها مرگ مشکوک پدر این خواننده کاووس سید امامی را در زندان اوین یادآوری می‌کردند و این سو و آن سو به کنایه می‌نوشتند: تو روی خون پدرت داری ساز می‌زنی. پدر به واسطه فعالیت‌های محیط زیستی با اتهام جاسوسی بازداشت شده بود و حالا بعد از مرگش فرزند که به مخالفی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، در بازگشتی پس از 8 سال اولین کنسرت بعد از جنگی 40 روزه را اجرا می‌کرد. اما این حضور نه از برای عافیت طلبی بود که حتی می‌توانست آینده هنری او را هم در میانی جنگی که از دل یک اعتراض مدنی بیرون آمده بود تعیین تکلیف کند. برخی خوانندگان هم نسل کینگرام در خارج از کشور هم با رد شدن از کنار همسرنوشتی جنگ، جمهوری اسلامی و ایران، مجوز گرفتن او از حکومت را پررنگ کردند تا بگویند آنها مثل او نیستند. فرسنگ ها دورتر در بیرون از ایران هم برگزار کننده یکی از برنامه های هنری در استکهلم به همراه یک رپر پادشاهی خواه که به این برنامه دعوت شده بود به بیشرفی متهم می شوند و مخالفان خواستار تحریم برگزار کنندگان و هنرمندانی شدند که از آنها با عنوان مزدور نام بردند. در جایی از تاریخ ننوشتند که هنرمندانی از روی فشار، ترس و یا هزینه‌های اجتماعی سازها را زمین گذاشته باشند. آنچه بر سر موسیقی آمده یا محصول حکومت‌های خودکامه بوده یا تغییرات سیاسی رادیکال و گهگاه یک اعتراض صنفی. در پاراگراف اول از جنگ بی صدا با سازها و آوازها از دیماه 1404 به این سو و تبعات آن می‌گوییم. با میهمانان من در ادامه بیشتر آشنا شوید.

یکی از میهمانان من صادق نوجوکی آهنگساز، نوازنده و تنظیم کننده موسیقی است. آثار آقای نوجوکی به واسطه تلفیق ملودی های کلاسیک ایرانی با ارکستراسیون غربی و تنظیم های همگون با صدای خواننده ها شناخته میشن. آقای نوجوکی در جوانی روزنامه نگاری و مدیریت خواند، اما زمینه‌های خانوادگی او را به سمت موسیقی برد و سرانجام هم در این رشته در دانشگاه سان دیگو تحصیل کرد. نمونه برجسته همکاری‌های صادق نوجوکی را می‌توان در آثاری با صدای هایده، همیرا و مهستی شنید. صادق نوجوکی 3 آلبوم هم با آهنگسازی و اجرای خودش منتشر کرده که در زمان خود با استقبال بی‌اندازه‌ای روبرو شد. مهمان دیگرم شهریار قنبری است، شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز و همچنین فیلمساز. آقای قنبری از پیشگامان موج نوی ترانه‌سرایی در ایران است. او در ترانه‌هایش به مانند تصویرگری است که عناصری ترکیبی از طبیعت‌گرایی را در کنار سنت و مدرنیسم نه تنها برای زیبایی آفرینی که برای نقد اجتماعی با ترکیباتی یگانه خلاقانه به کار می‌گیرد. آخرین کتابی که از شهریار قنبری منتشر شده، پای گوش‌ماهی‌ها نام دارد.

0: من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نجوکی. آقای قنبری، بذارین از شما آغاز کنیم، چون شما هم در عرصه ترانه فعالیت میکنید، هم اجرا میکنید روی صحنه، و شاید این سوال بارها به ذهن برسه که وقتی که اتفاقات اجتماعی و سیاسی میفته توی ایران، ما شاهد این هستیم به ویژه از 1401 به این سو، یک اجماعی وجود داره بین انگار هنرمندا که نانوشته است، یا حالا معلوم نیست این اجماع میتونیم اسمشو بذاریم، باید بذاریم اسمش رو فشار افکار عمومی، حالا ترس از این که مواجه بشیم با شرایط خاص، حالا انتقادهایی که میشه، فشاری که از طریق فضای مجازی میاد، و ما این رو میبینیم در موسیقی خودش رو نشون میده به اینه، یعنی یک دفعه کنسرت ها متوقف میشن. حالا در اتفاقات خشونتباری که دی ماه افتاد، این رو هم میدیدیم که خود هنرمندها به ویژه در داخل ایران، خب این گونه بود دیگه، اول پیام از اونجا اومد که خود اونها کنسرت های خودشون رو لغو کردن که یک جور حرکت اعتراضی بود. این اجماع تا چه اندازه واقعا ریشه در یک کنش داره، تا چه اندازه ناشی از فشاریه که جامعه میاره برای اینکه به هنرمند موسیقی به ویژه بگه که الان فرصت و نوبت تو نیست که روی صحنه حضور داشته باشی؟
1: من فکر می‌کنم که مجموعه است از همه اینها، اما اینکه به هنرمند بگیم که الان نوبت تو نیست و شما فقط ممکنه کار خرابتر بکنی و نه بهتر، این کاملا نامنصفانه است. بخشش مذهبیه به باور من، یعنی همین که شما به این فکر بکنی که الان که مثلا میخواستی بری به تماشای یک برنامه، چون ممکنه که با ترمزهای گوناگون روبرو بشی، این کار نکن، به جاش احیانا زنگ بزن به همون سالونی که برنامه داره، یه دوتا ناسزان بارش رو بکن که آقا برای چی این کار کردی، مگه نمیدونید امروز مثلا چه خبره. ما اینا رو همه رو با هم قاطی کردن و به شکل یک گردنبند آویزان گردن هنرمند کردن منصفانه نیست. این یعنی این که ما هنوز و همچنان ارزش کار هنری رو نمیدونیم، با موسیقی غریبه ایم، اصلا موسیقی بخشی از زندگی ما نیست، چون اگر بود تعطیلش نمی کردیم. من اصلا این داستان تعطیلی رو نمیفهمم. این که میخوایم احترام بگذاریم به جاوید نامان، این یه قصه دیگه است، اما قاطی کردنش با این به باور من هیچ حرف مناسبی نیست، نه اعتراض مناسبیه، نه همدردیه، هیچی نیست. فقط شما یک بخش مهمی از زندگی رو میخوای تعطیل بکنی، توقیف بکنی در حقیقت، بدون اینکه در نظر بگیری که در این شاخه هنری چه تعداد انسان زندگی میکنن، نان خودشون رو از اینجا در میارن، که این ربطی به ارزش نمیدونم شهدا و اینا نداره. قاطی کردن اینا
0: اتفاقا به اونم باید بپرزیم، چون در جای آقای قنبری این طور به نظر رسید که افرادی بودن، مثلا من حتی یک نمونه رو دیدم که به یک کسی حالا انتقاد کرده بودن و حالا با هشتگ های خاص مثل مرگ بر جمهوری اسلامی و مزدورانش، مردم شریف ایران، جاوید شاه، نوشته بودن که کسانی که حالا برنامه گذار هستند، کنسرت گذار هستند، در این شرایط اینها دارن در خون مردم شریف ایران نونشون رو پرورش میدن و متهمشون کرده بودن به بیشرفی. واقعا میشه مقیاس اینگونه دید؟
1: نه، من اینجوری نمیبینم، اصلا اینجوری نمیبینم. آخه اگر اینجوری ببینیم اون وقت باید زندگی رو تعطیل کنیم، قرار زندگی رو تعطیل کنیم؟ میتونیم ما خیلی دوستانه از همه بخوایم که در رفتارشون تجدید نظر کنن؟ نمیدونم، یعنی بدترین حالتش اینه که آقا حالا سعی کنید که مثلا ترانه های جدی تر بخونید. خب اینو که باید همیشه رعایت بکنید، ربطی به این اتفاق و اون اتفاق نداره.
0: بذارین از آقای نوجوکی این رو بپرسم. آقای نوجوکی، چون شما به هر حال در کار ساخت بسیاری از آثاری بودید که این آثار به فلاخور زمان خودشون پیام‌های اجتماعی در خودش داشته، اما اگر بخوایم نگاه کنیم، حالا با توجه به صحبتایی که آقای قنبری هم داشتن، ما میتونیم یک رابطه‌ای پیدا کنیم بین آنچه که این گروه میگن، به هر حال چون آقای قنبری یک جوری ریشه های مذهبی هم برای قضیه قائل شدن، اما ما الان گروهی رو میبینیم که اتفاقا خیلی هم باور مذهبی شاید نداشته باشن، اما اجرای موسیقی یا کنسرت برگزار کردن رو به نوعی یک جور همراهی کردن میدونن مثلا با جمهوری اسلامی، یا مثلا میگن که این بی احترامی به افرادی که قربانی خشونت‌های سیاسی بودن، حالا در دوره‌های گذشته مثل 1401 رو میتونیم ببینیم، الان میتونیم مثلا دی ماه 1404 رو توی این آینه ببینیم.
2: بله، من اول سلام میکنم خدمت، درود و سپاس از شما که این بحث رو برگزار کردید و شنونده هاتون و همکار خیلی خوب من شهریار جان قنبری. متاسفانه اینو برمیگرده به مشکل فرهنگی که ما داریم، و من همیشه هنرمنده وقتی میگن که ما هرچی داریم از مردم داریم، من باشون مخالفت میکنم، میگم این چه حرفی شما میزنید؟ مثل اون که پزشکا بیان بگن که ما هرچی داریم از این مریضای بیمارستانه. خب این یه چیز دو طرفه است، مردم هم تمام دل مشغولیاشون، تمام دل باز شدنشون با هنرمنده بوده، بنابراین اونها بیشتر احتیاج دارن تا به هنرمند. اتفاقا انقدر که مردم از هنرمنده در گذشته استفاده کردن، خود هنرمنده از هنرشون اونقدر استفاده نبردن. و یه همکاری ما داشتیم، پرویز مقصدی، روح شاد، میگم هنرمنده به خصوص آهنگساز و ترانه‌سرها و موزیسین ها مثل سوزن میمونن که همه رو به هم میدوزن ولی خودشون همیشه لختن. و متاسفانه این چیزی هم که اکثر هنرمندا به خاطر تواضع و فروتنیشون بوده که میگفتن ما هر چی داریم از شماها داریم، این توهم پیش اومده برای مردم که خب حالا دیگه پس ما هر کاری دلم بخواد میکنیم به این هنرمندا، از هنرشون هم استفاده کنیم، حتی مجانی. شما وقتی آهنگ از رادیو تلویزیون اینا پخش میشه که چیزی به ما نمیرسه، یعنی بنابراین بیگاری کشیدن هست از هنرمندا. این عادت شده برای ما ایرانی ها، حتی حاضر نیستن که 10 سنت یه دلار بابت اون چیزی که میشنون بدن، و میگن خب این هست دیگه، این باید همیشه همجوری باشه. در صورتی که اینطور نیست، فقط مسئله کنسرت نیست.
0: در حال کنسرت یه جوری نماد عینی این قضیه است، یعنی نمود پیدا میکنه. و وقتی که
2: کنسرت ها، آخه کنسرت ها ببخشید آقای مسترقام، همچنین درآمد زیادی ندارن. کنسرت هایی که 500 نفره 400 نفره تعداد کمه، درآمد زایی نیست، هزینه اش رو داره میده و امرار معاش برای اون هرمد. کنسرت های بزرگ بله، 4-5000 نفری 3000 نفری که در نمان دولبی تئاتر اجرا میشه یا مارکس جای بزرگ، آره اون درآمدش خیلی زیاد هست. ولی اکثر هنرمندان کنسرت های 500 نفری درآمد زیادی نداره، در حد همون امرار معاششون هست و هزینه های اون شب به خصوص. بنابراین توهین کردن به هنرمند که شما طاغوتی هستین یا شما شرف ندارین، که الان این خیلی توهین بزرگه. آقای زرقامی بذار من یه چیزی رو بهتون بگم، روکم بهتون بگم، ما داریم یه سری هنرمندا رو از دست میدیم به خاطر این. الان یکی از بهترین گیتاریستای ما زنگ زدن برای برنامه‌ام، میگه من دیگه نمیخوام کار کنم اصلا، رفتم دنبال یه کار دیگه، زندگیم هم تامین شده. خب کی ضرر میکنه؟ جامعه است که ضرر میکنه. من اگه آهنگ نسازم خب کی چیکار میکنه؟ اگه شهریار قنبری شعر نگه خب جامعه ضرر میکنه. کما اینکه اتفاق افتاده، ما دوره جوانیم که انقدر عاشق و شیفته بودیم و بلای این کار داشتیم، هر بلای هر توهینی میکردن گوش میدادیم، ولی تو سنین بالا دیگه نمیتونیم این کار رو بکنیم، خیلی دارن از این کار میرن بیرون.
0: ولی به هر حال آقای نجوکی توجه دارید که وقتی که این اتفاق میفته، وقتی یک اتفاق سیاسی اجتماعی در ایران میفته، رجوعتون میدم به 1401، به 1404، یک اجماع نانوشته بین شما هنرمندان اتفاق میفته. این از کجا میاد؟
2: من بهتون میگم از کجا میاد. ما اولا از رو اجبار و افکارم، فشارهایی که روسا از رو ما. من خودم ان در ایران یادمه یک کسی اگر فوت میکرد، اقوامش اگه جشن عروسی مهمانی چی داشتن 40 روز صبر میکردن، بعد از 40 روز مراسمشون رو انجام میدادن. من نمیفهمم الان مثلا از 18 دی الان 2 ماه 3 ماه گذشته بازم همونجوری میخوان عزاداری کنن، این ریشش من نمیدونم از کجا میاد. و بدتر از همه این که اصلا مردم نیاز به موسیقی دارن. آقا من آقا تو خیابون که میرم میگن آقا ما موسیقی شما برای ما اکسیژن هواست، چرا قطع کردین؟ چرا انجام ندید؟ ما دوست داریم بیام دور هم موسیقی خوب، نه موسیقی حزن، نه موسیقی لهو و لعب، نه موسیقی بورینگ یک نواختی که در موسیقی فرکان دوی نفر میاد 2-3 ساعت تار میزنه به قول زنده یاد احمد شاملو که هیچ احساسی هم به شما نمیده. اون موسیقی رو الان ما احتیاج نداریم، ولی موسیقی که شما رو هیجان بده، شما رو رشد فکریتون کمک بکنه، این چیزی هستش که لازمه جامعه است. حتی در همون روزهای اول جنگ و موسیقی تنها چیزی که اینجا بهش میگن آنتی دیپرشن، یعنی ضد افسردگی، که هیچ ساید افکتی هم نداره، یعنی عوارض جانبی نداره. اکثر مردم الان دارن با قرص خواب میخوامن اون عوارض جانبی، برای اینکه اعصابا خرد شده. تنها چیزی که مرهم میتونه باشه برایشون موسیقی خوبه. جامعه اینو از خودشون دریغ کردن با بیکار کردن ما. ما به هر حال هر کدوم میریم سر یه کاری، بالاخره خانواده داریم،
0: اتفاقا بذارید همینو از آقای قنبری بپرسم،
3: برگزار میکنه
0: چون میدونید
3: جامعه است که داره ضرر میکنه. بل. من خیلی قاطعانه دارم اینو میگم، خیلی
0: متوجه فرمایشتون شدم. فقط میخوام از آقای قنبری هم همین رو بپرسم، به خاطر اینکه به هر حال در جریان 1401 من یادم بسیاری از هنرمندان که روی صحنه رفتن و برنامه اجرا کردن پیش از اینکه برنامه ها متوقف بشه، اونجا پیام های اجتماعی و سیاسی هم داخل اون برنامه هاشون گنجوندن، یعنی به نوعی شدن یک رسانه.
3: آقای زرقامی مجبور شدن، کنسرت که جای تظاهرات نیست، تظاهرات تو جاش تو خیابونه، شعار دادن جاش توی خیابونه، کنسرت میرن موسیقی گوش بدن.
0: خب پس مثلا اینو آقای قنبری شما موافقین با این بس. یعنی با این گزاره که الان آقای
1: دقیقاً موافقم، اصلا همینه، قاطی کردن این همه با هم اشتباه بزرگیه. تمام حرفایی که آقای نوزوکی عزیز پیش کشید همه درسته، درسته، جامعه خودش رو داره محروم میکنه از هنر و هنرمند.
0: یعنی شما موافقید که کنسرت نباید جایی باشه که توش شعار سیاسی داده بشه یا حرف سیاسی داده بشه یا پیام سیاسی اجتماعی داده بشه، چیزی که در 1401 مثلا در کنسرت بسیار از هنرمندان میدیدیم دیگه، از خانم گوگوش گرفته، آقای داریوش گرفته.
1: قرار نیست که همه اونا رو تکرار بکنیم، که اونا که قرار نیست سرمشق ما باشن برای آینده، که
3: گوشتاری مرزی میهنی میزنیم اوکی 10 دقیقه ولی 2 ساعت این همه خرج شده، این همه ساوند سیستم گرفته شده که موسیقی خوب به گوش مردم برسه، ما بیام اون شعارهایی که مجانی میتونن توی خیابون برن بدن، مرگ بر این و مرگ بر اون بگن، بعد بیا جاوید و این چیزا رو توی سالن کنسرت بگن. خب این همه خرج شده که بیان موسیقی دلپذیر بشنوید، موسیقی رو شما کنار خیابون نمیتونید بشنوید، باید اتاق داشته باشه، ساوند سیستم ارکستر بیاد تو خیابون، ما میتونیم شعار بدیم، یه طبل هم یه نفر بزنه، خیلی هم گرمه. خود من هم تمام این تظاهرات رفتم، تمام این شعارها رو هم دادم، ولی سالن کنسرت که جای تظاهرات نیست، جای شعار دادن نیست. در واقع
0: خب فکر میکنم آقای قنبری، حالا شعارها رو الان آقای نوجوکی اشاره کردن، فکر نمیکنید که خود همین شعارها هم به نوعی پاشنه آشیل هنرمندان بوده و یک نگاه دو قطبی و دوگانه رو حاکم کرده به فضای موسیقی، نه فقط برای شمایی که بیرون ایران دارین در لس آنجلس کار میکنید، حتی برای هنرمندی که داخل ایران هست و به هر حال تهدیدهای خاص خودش رو داره از جانب حکومت و مسائل دیگه؟
1: عزیز من، برای اینکه جاش اونجا نیست، برای اینکه ما همه چیز رو وقتی با هم قاطی میکنیم جوری میشه دیگه.
3: ببینید آقای زرقامی شهریار جان، ببین ما موزه اینجاست که داخل ایران که زیر بمب و ریزه این چیز هستن، شرایطشون با ما فرق داره. ما اینجا تنها کمک که میتونیم به اون نهضت بکنیم اینه که بریم تظاهرات، هیچ کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم، بگید ما انجام بدیم. به یکی از هنرمنده میگفت آقا جان خب ما برنامه اجرا نکنیم وضع ایران درست میشه؟
0: نه همین نگاه آخه بودش آقای نوجوکی،
3: انقلاب میشه.
0: همین نگاه ببینید، وقتی که کینگرام خواننده جوان خواست کنسرت بذاره به عنوان اولین کنسرت بعد از این آتش بس، همین نگاه به او هم وجود داشت که در این شرایط، در صورتی که جامعه طلبید، یعنی جامعه قبول کرد که نیاز داره بره کنسرت ببینه در همین شرایطی که آتش بس شده بود. یعنی میخوام بگم که یک فضایی هست که ما شاهد یک دو قطبی هستیم، این دو قطبیه، اگر اجازه بدید اول آقای قنبری پاسخ بدن بهش، بعد من به شما میرسم، همینو با شما مطرح میکنم که این نشانه اعتراض، فشار، ترس یا فرار از هزینه های اجتماعیه که منجر به این میشه که ما به یک قرارداد نانوشته تن بدیم.
1: من فکر میکنم از اونجایی که ما همچنان مردمان تنبلی هستیم و دوست نداریم کار بکنیم، کار جدی بکنیم، همه اینا با هم، در این مورد به خصوص دچار مشکل خواهیم شد دیگه. یعنی همونطور که چند دقیقه پیش گفتیم، ما محروم کردیم خودمون از هنر و هنرمند با این کار، با این دیدگاه. اصلا جای حرف سیاسی بغل نوت موسیقی نیست. کاش بود نمیدونم، شاید بهتر بود نمیدونم، ولی میدونم تا الان نبوده. ما باید سالن‌های موسیقی رو پر کنیم از شنونده خوب، و اینکه در گذشته چه کردیم یا چه نکردیم، چه اشتباهی کردیم یا چه نکردیم، اون نباید الگوی ما باشه برای آینده، که ما آینده رو باید بهتر از اینها بسازیم. یعنی میخوایم همینجوری تعطیل کنیم یه روز زمین بگیم آقا موسیقی نباید شنید، قدغنه، جرمه، خوب نیست، انسانی.
3: اشکال کار اینجاست که موسیقی مدرن که مردم میخوان رو میگن قدغنه، موسیقی خوب، موسیقی تنظیم شده، موسیقی که زیربنای موسیقی کلاسیک اروپا رو داره، این رو تقلید میکنن. تو همین لس آنجلس پیش از یه کنسرت موسیقی ظاهرا سنتی که اصلا به نظر من سنتی نبود، موسیقی بورینگ یه نواختی که از این سازمانهای فرهنگی برگزار کرده بود، خانم بدخلاقی هم مرده بودن که این برنامه رو اجرا میکرد برای به عنوان عید. آخه شب عید که این موسیقی به درد شب عید نمیخوره؟ بعد میگفتن که نه، اشکالی نداره. این چون موسیقی آرومه و موسیقی شما بده، چون مردم خوشحال بشن. یعنی ما دستی دستی بلیت های گرون هم رفتن خریدن که مردم ناراحت بشن و بیان. من اصلا اینو نمیفهمم.
0: البته آقای نوجهی یک سوالی هم پیش میاد دیگه، قاعدتا کسانی که میدونن خب میرن یک کنسرتی رو میبینن به این معناست که یا لذت میبرن از صدای اون خواننده یا اون خواننده براشون جذاب دیگه، صرفا از سر ناچاری که نمیرن.
1: درسته.
3: حالا اولا اثر ناچاری غیر ناچاریش الان متاسفانه یک چیز رفته تو ذهن مردم که موسیقی مدرن، موسیقی تنظیم شده که روح الله خالقی آورد و بعد از اون بارجان کامل شد، همه ما هم دنبال رو موسیقی هستیم، این موسیقی رو از خودشون نمیدونن. در صورت که موفق ترین موسیقی 50 سال گذشته همین آثار بوده، همینا بوده. شما یک دونه از اون آثاری که آقای لطفی و امثال اونا ساختن و بهترین خواننده‌های شجریان رو در اختیارشون بود، یه دونه از اون آثار تو ذهن مردم مونده.
0: نه بعضیش البته خب مونده، نمیشه اینطوری هم از کنارش گذشت همه رو
3: که در همینطوری نخیر میز نخیر من محکم وای میستم بهتون میگم.
0: خب اجازه بدید آقای قنبری هم ببینیم با شما هم عقیده هستن در مورد اینکه به هر حال چون ارزش گذاری موسیقی با توجه به اینکه جامعه سلیقه های مختلفی داره، آقای قنبری شما هم همین گونه فکر میکنید؟
1: خب ببین ارزش گذاری بازوره همیشه داریم با هم قاطی میکنیم. وقتی که قاطی میکنیم اون وقت میرسیم به یک آش خوشمزه. رو سوژه های دشوار این چنینی رو نمیشه قاطی کرد با هم. ما الان حرف بزرگمون اینه که همین که آقای نوجوکی گفت که آقا ما داریم خودمون رو محروم میکنیم، جامعه خودش رو به دست خیشتن محروم میکنه از کار تازه، از کار هنری، از ساز خوب. آقا مگه میشه آدم تأثیر کنه به هر دلیلی، به هر دلیلی از خوب تا وحشتناک؟ شما نمیتونید موسیقی رو تأثیر کنید که. یعنی اگر چنین جامعه دست بزنه به چنین کاری، خب باید بودش پیش دکتر، یعنی معلومه حالش خوب نیست. ما خسته میشیم از موسیقی. من تمام.
0: آقای نوجوکی، حالا همین گفته های آقای قنبری رو اگر ادامه بدیم میرسیم به این که خب چرا جامعه موسیقی، من جدا نمیدونم و تفکیک قائل نمیشم بین داخل و خارج از ایران، به خاطر اینکه فکر میکنم که این یک جامعه ایه که به همدیگه متصلن و باید در کنار همدیگه باشن مثل یک ارکستر، چرا نتونستن اقناع کنن، چرا نتونستن تعامل کنن که بتونن روی صحنه حضور داشته باشن، چرا باید فشارهای اجتماعی بتونه باعث بشه و افرادی باشن که حالا متهمشون کنن به داخل گیومه، هرچند این کلمه نامناسبیه، بی شرف بگن یا بگن خونشور هستن، اگر بخوان اجرا کنن، اگر بخوان روی صحنه برن و بخوان هنر خودشون رو نشون بدن. ضمن اینکه به هر حال ما در این دوره اخیر شما اشاره هم کردید پدیده جنگ رو هم داشتیم، در همین جنگ هم چند تا از مراکزی که هدف قرار گرفتن مراکز موسیقی بودن و تصاویر سازهای شکسته رو هم دیدیم.
3: همونجوری که آقای قمری گفت اصلا اینا رو قاطی نکنیم با هم. اولا تو دعوانی اونها هر ما قسمت نمیکنه. وقتی یه جنگ میشه که بمبای که مثلا چهار تاش هم تو خونه مردم میفته، بستگی داره که چقدر ضربه اشتباه چقدر بوده باشه، که حالا درست این سه چهار تا اشتباهی که نزدن هی دارن گندش میکنن. اون ایرانو که این همه بمب انداخت تو کشورهای دیگه که هیچ کدومش هم به مرکز نظامی نخورد، همش خورد تو سر مردم، اونا رو نمیگن. چهار تا مال اینا که اشتباهی خورده بود که اینم نباید میخورد، البته یک دونه هم نباید میشد. حالا اینو گندش کردن که جنگ چیز بدی و هر چیز. من با اون مقولش نمیخوام اصلا قاطی بکنیم.
0: موزین جنگ البته جنگ خیلی پدیده جنگ... مهمی بود دیگه آقای نوجو، که نمیشه از کنارش گذشت دیگه.
3: نه، اذه بده مشکلی نکنی لطفا. من کسی نگفت جنگ پدیده خوبیه، کسی هم نگفت که چیز مهمی نیست، بسیار هم چیز مهمیه، دردناکه.
0: نه تأثیری نبا... که گذاشت، شما تأثیرش رو که نمیتونین نادیده بگیرین.
3: حتما هم تأثیر میذاره، تأثیرش بیشتر از همه رو خود من بود. آقا من به خاطر مهسا افتادنش اون صحنه رو که دیدم تو دو ماه بغض میکردم، مثلا نمیتونستم پیانو بزنم. حتما تأثیر داشته، منتها تا چه مدتی؟ 30 روز، 40 روز، 1400 سال؟ یعنی الان باید صبر کنی؟ خب مردمو دارین شما از قرص اعصاب که همون موسیقی خوبه دارید محروم میکنید. من با ایرانی ها که جوان ایران صحبت میکنم میگن ما برای اینکه شب راحت باشیم هر شب دارن قرص خواب میخورن. این میدونی یعنی چی؟ یواش یواش قرص رو باید بیشتر و بیشتر میکنن و تبدیل میشن به دیپرشن و خودکشی. یعنی دارن تمام به خاطر فشارهای افکار عمومیه که هیچ چیزی درشون در نظر نمیگیره. فکر کنه که موسیقی تفریحه. موسیقی آقا تفریح نیست، موسیقی داروئه، داروی برای ضد افسردگی. اینا ما تو کلمه باید فرو کنیم. موسیقی خوب البته، موسیقی منضبط، نه موسیقی یه نواخت بورینگی که باز گفتم حالا میگن اسم شامل رو نرد که گفته بود بارها، یه موسیقی که بورینگ و دو ساعت تار میزنن به چه درد میخوره، یا یک موسیقی یک صدایی الان دیگه اونجور گیرایی نداره. یکی از مشکلاتی که ما داشتیم همیشه این بود که اون نه، اون عیب نداره، اون باید باشه.
0: البته آقای خویی هم یه جور دیگه جواب آقای شاملو رو داده بود اگر خونده باشید.
3: خب حالا به هر حال من طرفدار از آقای شاملو نمی‌کنم، اصلا با عقاید سیاسیش موافق نبودم، ولی این حرفش درست بود کاملا که دنیا داره رو به جلو میره. ما نمی‌تونیم با گاری مثلا وقتی ماشین اومده نمی‌تونیم خم کنیم از اجناس، با دورش که نمی‌تونیم تا ابد راه بریم. یه چسبیدن به همون که میگه نه سنت اینه، باید فقط موسیقی این باشه و همیشه هم باید این اجرا بشه، زمان جنگ هم اشکال نداره، اینها تاپته جدا افتن، شما نباید کار کنید. یعنی چی؟ ما موسیقی که آثار جاویدان ساختیم در 50 60 سال گذشته، برید نگاه کنید که الان برید جوونا ببینید دنبال چی دارن میگرن. مسن حتی مسن هم دیگه حوصله اون موسیقی بورینگ رو ندارن. آقا حالا شما هر چی میخواید بگید بگید. اتفاقا در جنگ ها موسیقی تنظیم شده، موسیقی کلاسیک، موسیقی به هارمونی خیلی بیشتر به داده مردم میرسه توی موسیقی بورینگ. من الان چیزی رو که توی این چند ماه میبینم و چون موسیقی سنتی رو دارن برگزار میکنن، موسیقی سنتی هم جاش جای خوبیه، کسی تختهش نمیخواد بکنه، باید حفظ بشه، باید هم شنیده بشه، ولی نه 24 ساعت، نه تو زمان جنگ. زمان جنگ مردم یه چیزی میخوان که گوش بدن که دلشون باز بشه. شما یه جوری انگار میخواید تهمت بزنید که انگار ما میگیم جنگ چیز مهمی نیست.
0: نه من نگفتم جنگ چیز مهمیه، فقط مسئله این بود که خب در اون چیزی که ما داریم میبینیم به هر حال تاثیر خودش رو روی موسیقی گذاشته.
3: حتما ببین آقا، زمان مهسا اصلا جنگم نشده بود. من اون صحنه رو که دیدم، اصلا کنسرت داشتم 4 هفته بعدش، دیدم اصلا من نای رفتن رو صحنه رو ندارم، همش بغض میکردم، انگار بچه من افتاده. فقط مسئله جنگ تنها اون مصیبت بود. حالا این جنگ 18-19 هم اینم دیزاستر بود بله، ولی تا کی؟ یه ماه، دو ماه؟ در صورتی که جوامع دیگه 2 روز هم صبر نمیکنن. شما تو جنگ آلمان در همون دوران جنگ موسیقی سمفونیشون تو خیابونا آثار بتوون میزدن و مردم گوش میدادن، برای اینکه غذای روح براشون. موسیقی برای اروپایی و آمریکایی غذای روحه، برای ما هیچ لهو و لعبه، یه چیز چون مطربی یا هر چی اسمش میخوام بزنم، به خصوص موسیقی مدرن اینقدر بدبینن بهش. جنگ هم که میشه میگن نه شما تعطیل کنین، نه سن اونا بزنن بزنن بزنن بزنن بزنن، اون اشکال نداره. کما اینکه دیدیم چند تا کنسرت هم تو همین اینجا برگزار شد، بلیطای فوق العاده هم گرون، سالن های بزرگ، چند تا از نوازنده ها اصلا هرت شدن، از این کار رفتن بیرون و نمیخوان برگردن. حالا بزنیم اسمش رو بگم، شایر جان، پاتریک گیتاریست خوبه که هم با من میزد هم با شما، دیگه اصلا نمیخواد کار بکنه. خب مگه ما چند تا از این نوازنده داریم؟
0: آقای قنبری از شما بسیم بشنویم، از آقای قنبری هم ببینیم نظر آقای قنبری چی هست در مورد صحبت‌های شما. و حالا با توجه به اینکه من گزاره جنگ رو روش تاکید می‌کنم، به خاطر اینکه مسئله ایه که به هر حال سایه‌اش همچنان بر سر جامعه ایرانه و به نوعی هم میشه گفت که به هر حال موضع‌گیری‌های متفاوتی رو این جنگ داشته و بخشی از جامعه هنری، یعنی جامعه هنری خارج از ایران در لس آنجلس در مورد جنگ لااقل در مورد تبعاتش سکوت کرده بود. آقای قنبری از شما بشنویم.
1: سکوت باز دوباره نمیخوام که همه چیز رو در هم بریزم و قاطی کنم. زاویه من همون است که همیشه بوده. من به دلیل دو خبر سیاسی یا اتفاقی که افتاده نگاه همو که زیر رو نمی کنم، که نگاه هم رو تصحیح میکنم، زیر رو نمی کنم، اما اصلا بخشنامه صادر نمی کنم که فلان کارو بکنید فلان کارو نکنید، موسیقی تعطیله. هیچ جامعه هوشیاری نمیتونه بگه موسیقی تعطیله، ولی ما میگیم، دلیلش هم پیدا میکنیم، ممکنه است که دلیل درستی هم باشه، برای اینکه باز همه رو با هم قاطی میکنیم، برای اینکه ما از مقوله هنر کمی فاصله داریم، ما تو خلوتمون با هنر کاری نداریم. وقتی در خلوت کاری نداری، حتما در کوچه و سالن کنسرت هم همین رفتار رو داری، بنابراین مشکل جای دیگه است. اما چه کار باید بکنیم؟ باید بیش از همیشه هنر رو پیشنهاد بکنیم، پروموت بکنیم، بیش از همیشه سنیدن رو تمرین کنیم، مدام رابطه بهتری داشته باشیم با کل هنر، همه اون الهه زیبایی. دلیل مهم نیستی که اون وقت جنگ بود جنگ نبود، بعد اونجوری شد بعد اون. این باید تبدیل بشه به رفتار ما آدم ها. من تردید ندارم که زندگی بهتری خواهیم داشت وقتی نگاهمون رو تصحیح بکنیم. ممکنه از کارش سختی بشه، نمیدونم، ولی فکر میکنم که باید یک چنین نتیجه گیری داشته باشیم برای رسیدن به حال روز بهتر. نکته ای که دوست عزیز بهش اشاره کرد در رابطه با خودکشی جوان ها و اینا، نکته مهمی است و ما از کنار اینا رد میشیم. شما که نیروی مثل رسانه در اختیار داری در این رابطه مثلا کاری کردید واقعا؟ من فکر نمی‌کنم هممون کاری کرده باشیم. یعنی اینکه باید بریم سراغ این کوچه پس کوچه ها تا برسیم به اون پاسخ بزرگ.
0: میخواین بیشتر باز کنید این کوچه پس کوچه هایی که میگید که منظورتون دقیقاً چیه؟ چه چیزهایی رو ما فراموش کردیم؟ چه عناصری رو حذف کردیم که نمیتونیم اون پاسخ بزرگی که شما گفتین رو پیدا بکنیم؟
1: گفتیم که ما با هنر رفاقتی نداریم. من شاعر اینجوری میبینم خلوت ایرانی رو وقتی که اون حساسیت.
0: ولی خب شعار که میدیم، میگیم که هنر نزد ایرانیان است و بس.
1: شعار که
3: حرفتون رو قطع کنم، ببخشید هر دوتون، عذر میخوام از هر دوتون. هنر نشناسی نزد ایرانی است و بس، هنرمند کشی نزد ایرانیان است و بس. بله ما هنرمند هستیم، هنرمند هم داریم، ولی هنرمند کشی، ما الان صحبت اینه که نسبت به هنرمند دید بدی دارن مردم. این چیزیه که داریم ما میبینیم دیگه. بیشرف گفتن یعنی به یه آدمی که خیلی کلمه سنگینیه، به یه آدم پلید اینو میگن، به یه آدم یکیست که تمام عمرش گذشته روی این کار.
0: خب اتفاقا آقای نوجوکی، کسایی که دارن بیشرف میگن همون کسانی بودن که در همین تجمعات حضور داشتن، تجمعات اعتراضی خارج از ایران
3: داشته باشن. همچنین تو هنرم نگه، اولا تظاهرات رفتن که کاری نداره، من تمام تظاهرات من رفتم، ما کاری نکردیم، وظیفه‌مون بوده. اولا اگرم کسی اومده منت نمیتونه سر کسی بذاره.
0: نه میگم یعنی اونها افرادی هستن که این نگاه هم با خودشون دارن دیگه، باید اگه میخوایم نقدش کنیم باید دو طرف نقدش کنیم.
3: آدمای مریضی هستن منتها. ما از اینا ناراحت نمیشیم، کسایی که اینا رو وایرال میکنن که دیدی چه به هنرمنده گفت، چه چیز خوبی گفت، نشون دست در جاش. این هنرمنده خیلی پررو شده بود، من اینا رو به گوشم شنیدم. آقا مردم دیگه داده منو در در میرید. متاسفانه مردم یه خوب و بغض نسبت به هنرمنده دارن و هرچی هم اون معروفتر و گنده تر بشه بیشتر این خوب و بغض دارن. بعد که طرف افتاد و مرد یا مرسی میگن آخش حیف شده، این هایده خوب بوده. بابا تو همین وست‌وود بولوار تو امریکا جلو چش خود من داشتیم رو به راه میرفتیم، از استودیو اومده بودیم، شیشه رو کشتن پایین، دونه گفتن طاغوتی، برو طاغوتی، که این بیچاره بوده بوده تنش لرزید. خب همین تن لرزه افتاد و بعدش هم مرد. چی حالا همه میگن که آخ چقدر حیف شد، چه صدایی داشت. بابا اون موقع که زنده بود نگرش داشتی یا فقط توهین میکردی؟ الان دارن به اینا هم که زندن دارن هم کار میکنن و یه جوری فکر کنه که هنرمندا واقعا پول پاره میکنن. غیر از 3-4 تا خواننده که سالونا رو پر میکنن، سالونای بزرگ، بقیه فقط در حال امرار معاش هست. وضعیت آنچنانی ما ها نداریم که ما رو به چیمی طاغوت نگاه میکنن، یه دیده چیزی دارن، یه حب و بغضی دارن. من این بیشتر من اذیت میکنه که من رو دارم میبینم که برای همین خیلی از هنرمندا که حساسن رفتن کنار، رامش اصلا دیپریشن گرفت اصلا اول انقلاب، برای اینکه بی‌توجهی بهش میشد. نوازنده های خیلی زیاد آرمیک دیگه اصلا تو کنسرت های ما یک رونق دیگه میداد.
0: البته فقط طاغوتی هم نگاه نمیکنن دیگه. مثلا من بارها دیدم تو مصاحبه هایی که خود آقای قنبری الان هستن، من با آقای قنبری داشتم، الفاظ دیگه ای استفاده میکردن که اصلا من فکر میکنم ربطی نه به دنیای آقای قنبری داره نه به روش و منش سیاسیشون، ولی خب جور دیگه ای هم نگاه میکنن. یعنی این از دو سوی جامعه است، یعنی دو گروهی که عملا شرایط رو به این شکل قطبی میکنن. ولی چاره چیه آقای قنبری؟ شما چاره ای میبینید که این فضای دو قطبی، این نگاه دوگانه ای که اصلا به این معقوله وجود داره رو بشه به نوعی مسیرش رو تغییر داد؟ ببینید شرایط الان به نظر من در 1405 ما بیشتر دچار این دو قطبی ها شدیم که الان دامن موسیقی رو هم گرفته.
1: برای اینکه خودمون کار نمیکنیم آقای زرگومی عزیز، برای اینکه به سبک سابق همچنان ادامه میدیم، یعنی کار نمیکنیم دیگه، آدمای تنبلی هستیم، کار نمیکنیم. برای اینکه اگر کار بکنیم، اگر کار میکردیم، تبدیل میشدیم به انسانهای بهتر، انسانهایی که کمتر اشتباه میکنند، اشتباهات وحشتناک کمتر دارند. اون خلوتی، من هر بار به این نکته اشاره میکنم، هر بار، و مطمئنم که متاسفانه شاید شنیده نشه، این که ما خلوت نداریم. شما تا صاحب خلوت نشی قدر لحظه هات رو نمیدونی، اصلا نمیدونی باید باشون چگونه رفتار بکنی. اون مجموعه بزرگتر هم همین حال روز داره، جامعه هم همین کار رو میکنه دیگه، اونم یعنی تنبله دیگه، کار نمیکنه، مدام میخواد شورتکات بزنه. بنابراین در همین موردی که الان داریم بهش اشاره میکنیم، مثل هنرمند رو مشکل دونستن، خب همین اشتباه رو مرتکب بشیم دیگه. ما کاملا رابطه‌مون قصه با تولید هنری، به همین خاطر اون نوازنده خوبم میبینه اصلا راه دیگه ای نداره جز این که حرفش رو عوض بکنه، بعد میره بیرون. پس ما مدام در حال از دست دادنیم در حقیقت. همین کارو داریم میکنیم دیگه.
0: اتفاقا آقای نوجوکی، من دیدم یکی از نوازندگان داخل ایران یک متنی رو نوشته بود در مورد همین وضعیت و یک جایی از متنش میگه بیشترین آسیب را چه کسانی خوردند؟ نوازنده ها، عوامل صوت و نور، تهیه کننده های شهرستان، آدم هایی که نه اسپانسر دارند، نه قراردادهای میلیاردی، نه پشت صحنه های امن. در این مدت قضاوت هم کم نبود. با این تفسیر و با این توضیح میشه دید که یک درد مشترکه، یعنی هم شما همین درد رو دارید در بیرون از ایران که فضای آزادتری تجربه میکنید، هم هنرمندی که در داخل ایران هست همین درد رو به نوعی باهاش روبرو هستش.
1: درسته، خیلی خیلی نتیجه گیری خوب.
3: اونا که

0: تراسم زدم، وقتمون رو گذاشتیم روی اینجا، با خون دل خوردیم، به خصوص که بعدش هم پاشدیم تا در همون شکوفای کارام بود، انقلاب شده که در بدر آواره شدیم اینجا، دوباره از صفر شروع کردیم. بعد ما اصلا اولا حیف ما میمد این کار رو عوض بکنیم، بعد عشقی که به این کار داشتیم ما رو نگرم داشت، و به خصوص در دوران جوانی، ولی خسته میشه اون هنرمند، روحش آزرده میشه. این همین چیزی که اتفاقی که افتاد که توی جمعی بودیم ما، اتفاقا تو همین چند ماه پیش که یکی از نوازنده‌ها بیچاره یه حرفی زد که اصلا پشیمونش چرا گفته، گفت آقا من زندگی داریم کار، یه آقای اون یه خانم بود آقا بود نمیدونم توی مجلسی، گفت خب شغلتون عوض کنین، به ما چه که شما میخواد تامین بشین، ما جنگ، ما مصیبت داریم، نباید شما کار بود، نباید کنسرت بدین. این بیچاره هم جوابی نداشت بده که خب دلش شکست. خب یه هنرمندی که کارش کار احساسی از این برخوردا میبینه، اگه جوان باشه عاشق باشه ممکنه ادامه بده، ولی بعضی ول میکنن این کارو. ببین آقای زرقامی، شما نمیدونم، من حالا دلیل خودستایی نباشه، کسی که تونستن یه ساز خوب یاد بگیرن بسیار آدمای باهوشی بودن، هزاران نفر میرن کلاسای موسیقی، هزاران هزار تو هم هنرستان موسیقی ایران، هزاران، ده هزار نفر، 20,000 نفر اومدن بیرون. چند نفر اومدن مثل بارجان، چند نفر مثل فرید فرجاد که بتونن ویالون بزنن خوب، چند نفر بودن که ساز خوب یاد گرفته باشن، انگوش شماره. خب اینا آدمای باهوشی بودن، آدمای فرهیخته‌ای بودن، اینا اگر دنبال هر شغل دیگه رفته بودن بسیار زندگیشون بیشتر تامین میشد، خیلی بهتر میتونستن زندگی کنن، عمرشون رو گذاشتن رو عشقشون به این کار و متاسفانه بیگاری دادن، یعنی مردم از اینا سوء استفاده کردن. همین جمله که ما هنرمندا هر چی داریم از مردم داریم که من مخالفشم به خاطر همین بود. یه بار یه آقای زنگ زد به یکی از این هنرمندا که خب شما ما برنامه داریم میشه تشریف بیارین، گفت بود هزینه‌اش انقدر است، گفت شما که هر چی دارین از ما دارین، خب یه دفعه هم برای ما بیا مجانی اجرا کنین. یعنی وقتی بعضی هم بهشون مشتبه شده که این هنرمندا کارشون بی ارزشه، اگه ما نباشیم پس اینا نیستن، کی گفته اون چیزی؟ اصلا هم چیزی مثل که همون قضیه چونم پزشکی که بگه اگه مریض نباشه پس ما هرچی داریم از این مریضا داریم، اون مریضا هم هرچی دارن از اون پزشک دارن، مردم هم هرچی خوشی و چیزی دارن از هنرمند دارن، و این بعد یه کسی اینا رو محکم واقعا بگه. بعد برای همین یه دوتا آدم بیمزه یا آدم بیادب یا میان به یه هنرمند میگه بیشرف. تو هیچ جامعه
1: حالا ببینید همین اتفاق میفته دیگه. ببینید من گفتم در داخل ایران هم نگاهش این گونه است که افرادی هستند بیرون از ایران، ایرانیانی که خارج نشین هستند و در این مدت هم به هر حال
0: نه من اتفاقا مذهبی هم نبودن
1: اینا، نه من میخوام همینو بگم، اونها میگن که مثلا به این افراد، به کسانی که در داخل ایران هستند، حالا موزیسینن، خوانندن یا اموراتشون از این طریق داره میگذره، به اونا میگن که خب کار نکنید، وقتی کار میکنید دارین عادی سازی میکنید شرایط رو برای حکومت. یعنی میخوام بگم که این بنبسته، آقای قنبری یه اصطلاح خوبی به کار بردن، این خلوتی که ما اصلا نداریم، این بنبسته اصلا ازش چجوری میشه عبور کرد؟ آقای قنبری من اول از شما این رو بپرسم که چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم دیگه، فرصت زیادی نمونده، واقعا ما آیا راه حلی داریم براش؟ اصلا راه حل بی هزینه شما میبینید؟
2: نه هزینه داره، حتما هزینه داره، مگه میشه هزینه نداشته باشه؟ هزینه دقیقاً اون کاریست که باید بکنیم که نمیکنیم، که تنبلی نمیگذاره ما بهش بپردازیم.
1: مثلا من یک سوالی بکنم، شما در همین مدت آیا تلاش کردید که به صحنه برگردید در شرایطی که میدونستید امکان داره با انواع اقسام برچسب ها مواجه بشید؟
2: من در کافه ها ترانه خوندم عزیز من، دقیقاً من از محدود آدمایی هستم که ادامه داده تو تمام این روزها و موقعیت ها. برای همه باید این کارو بکنیم، همه حرف ما الان همینه،
0: ولی با ترس و لرز. آخه چه کار خلاف شرعه که باید ترس و لرز بریم یه جا؟ ما بریم یه جا پیانو بزنم باید با ترس و لرز مواظب باشیم یا هوش ندن؟ ای بابا، مگه ما کار خلاف داریم میکنیم؟
2: مشکل ما اونجاست، همونجا رو درست خواهیم کرد. آقای زرقامی
0: ببین، آقای زرقامی بذار یه چیزی بگم، روک هم بگم، مقصر شما بسیار رفراد جمعی بودین در این 100 سال گذشته. بذار روک بگم،
1: 100 سال آقای نوجوکی آوردین بس این به برنامه.
0: نه ببخشید، نه نه نه نه، شما چون سوال کردید من میگم، ما کشتیار شدیم به این تلویزیون های لس آنجلس رادیو که آقا آهنگو که پس من اسم آهنگساز مادر مرده رو بگین،
1: به خدا من هر وقت تو برنامه هام کاری رو از شما پخش کردم، از آقای قنبری پخش کردم، همیشه تو برنامه های زنده اسم رو گفتم، سلام رسوندم بهشون.

0: آرزوی
1: آقا
0: سلامتی کردم.
2: شما
1: نه
2: به
1: شما
2: خودت نگید، من شما رو نمیگم. رادیو ها تلویزیون ها دستمازی که در کار نیست. یه اسم نکبتی رو حاضر نیستم. بابا تو رو خدا التماس، کار من به التماس کشیده بود. گفتن نه آقا ما بخت نداریم، برای چی بگیم تو میخوای معروف بشی، ما برای چی اسم تو رو بیاریم. یعنی یه جوری اصلا واقعا مقصر بودن وسایل ارتباط جمعی ما، به خصوص در خارج از کشور همشون مقصر بودن. من با روک و راحتم بهتون میگم اونجوری که باید و شاید عمل نکردی. خب آموزش دادن یعنی چی؟ یعنی همین این که برای آهنگساز ارزش قائل باشن، برای نوازنده ارزش قائل باشن.
0: حالا بذارین از آقای قنبری هم بشنویم همین رو، آقای نوجوکی ببینیم نظر ایشون هم همینه
2: که مدعی اصلی تو این چیزا شهریاره. اصلا اینم درگیر شده بود با خیلی، منم درگیر شدم با خیلی از مسائل ارتباطی که خسته شدیم. آقا ما از بس گفتیم من که خسته شدم.
3: بعد من که هنوز در رابطه با نام کوچکم این مشکل رو دارم هنوز. یعنی اصلا یه چیزایی رو رد میکنیم، این مهم نیست. برای رسیدن به یک نظم هوشیار باید کار کنیم.
0: شما گفتید که کم هزینه نیست آقای قنبری، دقیقاً چه هزینه‌ای رو باید پرداخت و این هزینه تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و چجوری میشه در برابر لشکری که به شما حمله میکنن ایستاد؟
3: آشنا بشیم با کار، صاحب کار، اون آرتیست رو که دوست میداریم رو بهتر بشناسیم، کارش رو بیشتر گوش کنیم. همه اینا برمیگرده به اون کاری که ما میکنیم. اونجاست که اون وقت رابطه شنونده و آرتیست اصلاح خواهد شد. وگرنه وقتی هیچ رابطه ای نیست، خب همین میشه که هست دیگه. برای درست کردنش فقط باید کار کرد.
2: والا آقای قنبری همچه کار زیادی هم نیست، تنبلی نمیخوان بگن، نمیخوان این کارو بکنن، ولی خرجی هم نداره، هزینه نداره. گفتن این آهنگو این آدم ساخته، شعرش مال این آدمه. ببین تمام ارکان یک آهنگ پدیده‌ای که میاد، چه موفق میشه چه موفق هم نشه، تمام این عوامل باعث شده که اون اثر به حالا شهرت برسه، یعنی که مزخرف باشه. اتفاقا بعضی کارام که مزخرفه اونا رو باید گفت که طرف تنبیه بشه دیگه، اون کار ضعیف رو انجام نده، نه بلایی میگن نه خوباره.
0: البته این آقای نوجوکی یه ذره ما رو دور میکنه از این که به هر حال بیشتر ما صحبتمون بر سر این است که واقعا در چنین فضاهای اجتماعی سیاسی که پدید
2: نشد. اصلا دورم نشدیم. شما میگید چیکار کنیم که مردم بیشتر به هنرمند اهمیت بدن؟ اسمش رو باید بگین، اسم اون آهنگساز مادر مرده رو باید بگین.
0: نه من با تو موافقم، میگم ولی ما چیکار بکنیم که اصلا صحنه هیچ وقت خالی نشه؟ یعنی اینکه وقتی که یه اتفاق سیاسی اجتماعی میفته صحنه موسیقی رو تعطیل نکنیم، موسیقی همچنان باشه، چرا که موسیقی به گفته شما میتونه باعث بشه که جامعه متحول بشه، جامعه از افسردگی نجات پیدا کنه و به هر حال حلال بسیاری از مشکلاته.
2: دقیقاً
3: همین کاری
2: که تعطیل بشه شما بگو.
3: نه
2: میشتم. به هنرمند احترام بگذارید دیگه جرئت نمیکنید که وقتی جنگ شد بهش بگن تو بی شرفی اگه برنامه اجرا کنی. حداقل این توهین دیگه نمیکنه. وقتی شما به هنرمند بی اهمیتی میکنید، آخه هنرمند که فقط 4 تا خواننده نیست عزیز من. یک برنامه که اجرا میشه 30 نفر 40 نفر دارن کار میکنن. یک دونه از اونا درست کار نکنه اون برنامه رو صحنه نمیتونه بره. از اون صدا بردار گرفته، آهنگسازش گرفته، نوازنده هاش گرفته. اگر اون نوازنده خوب اجرا نکنه، نوازنده خوبی نباشن، اون برنامه اصلا به درد نمیخوره. و اینا باید اشاره بشه بهشون، نه که بهشون بی‌توجهی. وقتی بی‌توجهی میشه، خب اگرم بخوان جنگی بشه، جنگ چی؟ حالا هر اتفاق دیگه بیفته، اینا رو مثل آشغال میندازن کنار. کمی که ما دیدیم این کارو، فقط جنگ که نبود. جنگ که خب آره اون دو سه روز که اصلا ما همه باید اصلا تمام فکر و ذکرمون گوشمون به اخبار بود. خود من اصلا حوصله نداشتم پیانو بزنم. ولی چند روز؟ یه هفته، دو هفته، 40 روز؟ آخه چقدر؟ و تازه تو همون دو سه روزم مردم به موسیقی احتیاج داشتن. ما هنرمند خودمون حوصله‌اش رو نداشتیم، خود ما حالمون بد بود. من به خاطر قضیه مقصود 2 ماه حالم بد بود. خب در صورت که موسیقی نباید قطع میشد، بعد من توضیح کردم آهنگا رو گوش بدین، به کنسرت حالا نرین، نمیخواین برین، ولی از طریق رادیوها که مجانی هم است، از طریق سی دی هایی که دارین، موسیقی خوب، موسیقی خوب مرهم تمام دردهای مردمه دیگه. این دیگه ثابت شده. متاسفانه ما ایرانی ها اینو نمیدونیم و چوبش هم خوردیم.

0: به پایان پاراگراف اول داریم میرسیم با مهمانان این برنامه، صادق نوجوکی و شهریار قنبری، و در اینجا میخوایم پاراگراف آخر این دو هنرمند بزرگ و عزیز رو بشنویم. من میخوام یک بار دیگه ارجاع بدم به همون نوازنده تاری که اون دلنوشته رو منتشر کرده بود در شبکه‌های اجتماعی، کامبیز طاهری، و در جایی از نوشته خودش میگه چیزی که نوشته یک اعتراض نیست، اتهام زنی هم نیست، این فقط یک یادآوری است. موسیقی دشمن هیچ کس نیست، اما همیشه قربانی همه چیز بوده. با این گزاره آقای نوجوکی از شما بشنویم در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو و جمع‌بندیتون از اون چیزی که با هم صحبت کردیم.
1: همونجوری که عرض کردم برمیگرده به فرهنگ غلطی رو که ما داشتیم، ربطی هم به اسلام نداشته. ما نسبت به هنرمند، به خود هنرمندایی که مدرن باشن، بی توجهی کردیم، بی دقتی کردیم. فقط یه نوع موسیقی مندرآوردی که اصلا نه سنتی بوده، نه چیزی که دور هم جمع شدن با اخلاق بعد خیلی هم با روی صحنه نه هیچ هیجانی به مردم نداد، به اونا یه مقدار احترام گذاشتن. بقیه هنرمندا اصلا احترام نذاشتن. در نتیجه خب معلومه دیگه، جنگ که میشه اول اونا قربانی میشن، مصیبت که پیش میاد اول اونا قربانی میشن، و خود اونا هم ناراحتن از این موضوع، از اون واقعی که پیش اومده، ولی میتونن کارشون رو انجام بدن اگه مردم بخوان. منتها جامعه جوری تعلیم داده شده توسط بازار ریورتز جمعی که موسیقی چیز بدیه، موسیقی فسق و فجوره. خب معلومه تو جنگ فسق و فجور شما میذاری کنار، موسیقی فسق و فجور نیست، این لازمه زندگیه. اون موسیقی بزمی لهو و لهوک و میخارگی و عربده کشی، اون تنها موسیقی اون نیست. موسیقی علمی باعث رشد مثل ریاضیات میمونه، کمک میکنه به ذهن شما که ذهنتون باز بشه. بنده دیگه عرض ندارم.
0: آقای قنبری از شما هم بشنویم در ارتباط با آنچه که صحبت شد و پاراگراف آخر شما.
2: به گمان من همچنان ما انسان‌های تنبلی هستیم، کم کار میکنیم، و چون کم کار کردیم پس حفره‌های بسیار داریم در این راهی که تا اینجا آمدیم. همینه که ناگهان نیست، ولی تصمیم میگیریم که هنر رو تعطیل کنیم، موسیقی رو تعطیل کنیم، چون بده، چون الان ما مشکل دیگری داریم، الان عزاداریم، موسیقی باید تعطیل بشه. حالا چرا فقط ما ناگهان به سراغ هنر میریم؟ این پرسش بزرگ و مهمیه. اما موسیقی تعطیل میشه و اون اتفاقی که نباید میافتاد میافته، این که ما خودمون رو محروم میکنیم از یک انرژی بزرگ به اسم موسیقی، به اسم هنر، که با ما باشه در 24 ساعت یا حتی خیلی خیلی خیلی کمتر، به اندازه چند دقیقه. حال ما رو بهتر خواهد کرد، حال ما رو زیر و زبر خواهد کرد. بنابراین اون خلوت خیلی مهمه. من پیشنهاد میکنم که نگران خلوتمون باشیم.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نوجوکی، که هر دو از لس آنجلس با ما همراه بودند. تعداد پیام‌هایی که از شما گرفتم بسیار زیاده، اگر که تأخیری دارم در پاسخ دادنشون باید ازتون پوزش بخوام، ولی تلاش میکنم که حتما پاسخ شما رو بدم. برخی از پیغام‌ها رو اینجا پاسخ میدم، ولی قطعا بدونید که تلاش میکنم که پاسخ کتبی هم برای پیغام‌های شما داشته باشم روی سکوی اینستاگرام خودم. از جمله آقای بهمن که گفتن که گفتمان‌های گوناگون رو برابر و همسنج گزینش کنم، یک کارشناس فرهنگی با کنشگر دگرگون کننده ساختارها نمیتونن هماهنگی داشته باشن در اندیشهشون. این نظر آقای بهمن بوده درباره یکی از برنامه‌های پاراگراف اول. خانم شیوا گفته بودن که مشکلی دارن با شنیدن صدای برنامه، اما اون چیزی که اشاره بهش نکردن این که دقیقاً برنامه رو بر روی کدوم یکی از سکوهای پخش رادیو فردا میشنوند تا بشه اون سکو رو یک بازنگری درش کرد اگر اشکال فنی داره. همچنین یک شنونده به اسم حواس پرت هم پیشنهاد یک برنامه خیلی خوب رو داشتن، برنامه‌ای که بیشتر محتوای اقتصادی داره و با شرایط اقتصاد امروز ایران همخوانی داره، و همین که گفتن که یک شبکه تلگرام مستقل هم برای برنامه پاراگراف اول راه اندازی کنیم، که خب این رو هم میشه بهش فکر کرد که این شبکه به چه صورتی باشه و چگونه پوشش بده، چرا که به هر حال شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هست با شناسه @فرداگرام و برنامه رو میتونید اونجا هم شنوندش باشید و دنبال کنید. خانم مریم از ایران پیامی رو فرستاده بودن که باعث خرسندی من بود. نوشته بودن که با یک کانفیگ گرون قیمت تونستن 1 دقیقه به اینترنت وصل بشن. جدا از متن بسیار زیبایی که نوشته بودن و امیدوارم که ما بتونیم اون طوری باشیم که این شنونده خوبمون از ایران نظرشون رو مطرح کرده بودن، از برنامه نب اعدام هم تعریف کرده بودن و گفته بودن که این برنامه عالی بودش. در کنار این پیام ها جا داره من اسامی دیگر دوستانی که پیام گذاشتن در این مدت با هم گفتگو داشتیم روی سکوی اینستاگرام رو هم بگم. خانم سهیلا، آقای حامد، آقای ضیا، آقای مجتبی، مجید عزیز و آقای دانش سارویی و همچنین اهورای عزیز که نظراتشون رو با من در میون گذاشتن. تعداد پیام ها باز هم بیشتر از این هاست ولی فرصت برنامه پاراگراف اول به اون اندازه نیست که بتونیم به همه این پیام ها برسیم و همش رو در اینجا بهش بپردازیم. قصد داریم که از برنامه های آینده فرصتی رو فراهم کنیم که شنوندگان برنامه هم بتونن روی آنتن زنده ما حضور داشته باشن و نظرات خودشون رو با ما کارشناسان و دیگر شنوندگان برنامه پاراگراف اول در میون بذارن. در پایان بعد ندیدم که یکی از کارهای مشترک صادق نوجوکی و شهریار قنبری رو با هم بشنویم. دلپوش ترانه دلنشینی هست، لحظات بسیار زیبایی رو داره، تصاویر بسیار زیبایی رو شهریار قنبری خلق کرده و ملودی صادق نوجوکی هم به این اثر یک جان دیگر و حیات دیگری بخشیده. بشنویم با صدای ابی. روز روزگارتون خوش، فراموش نکنید میتونید با من در تماس باشید از طریق محمد _ زرگان.

0: ساعت 6 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت بخیر میگم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که بارگیری نفت از جزیره خارک متوقف شده است. انجمن قلم آمریکا در گزارش سالانه‌اش اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران پس از چین در رده دوم بیشترین شمار نویسندگان زندانی قرار دارد. و همزمان با سفر دونالد ترامپ به چین قیمت نفت کاهش یافت. خبرگزاری بلومبرگ بر اساس تصاویر ماهواره‌ای از توقف بارگیری نفت در جزیره خارک خبر داد. حدود 90% از نفت ایران از این پایانه صادر می‌شود. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای در روزهای 18، 19 و 21 اردیبهشت امسال هیچ نفتکش اقیانوس‌پیمایی در جزیره خارک مشاهده نشده است. به نوشته بلومبرگ اگر جزیره خارک همچنان غیر فعال بماند، فشار بر دیگر تأسیسات ذخیره‌سازی نفت ایران افزایش می‌یابد، چون تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که این مخازن نیز در حال پر شدن هستند. اگر همه مخازن به ظرفیت کامل برسند، ایران ممکن است ناچار شود تولید نفتش را کاهش دهد. شرکت تحلیلی کوپلر برآورد کرده که شاید ایران بتواند تا اواخر ماه جاری میلادی، ماه مه، بیش از به پایان رسیدن فضای ذخیره سازیش به تولید نفت ادامه دهد. انجمن قلم آمریکا در تازه ترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی بیان در جهان اعلام کرد که شمار نویسندگان زندانی در سال 2025 میلادی برای نخستین بار از سال 2019 که این شاخص منتشر می شود از مرز 400 تن عبور کرده است. بر اساس این گزارش پس از چین که با 119 مورد در صدر فهرست قرار دارد، جمهوری اسلامی ایران با 53 نویسنده زندانی در رتبه دوم ایستاده است. به گفته انجمن قلم آمریکا بیشتر این افزایش بازداشت ها در ایران در سالهای گذشته رخ داده است. مدیر برنامه نویسندگان در معرض خطر در پن آمریکا گفت در ایران مدافعان حقوق بشر، تحلیلگران، پژوهشگران، شاعران، مترجمان، ترانه‌سرایان و ستون نویسان معترض و مخالف همگی هدف بازداشت و سرکوبند، چون حکومت ایران در تلاش است بحث و مخالفت را خاموش کند. همزمان با سفر دونالد ترامپ به چین قیمت نفت در معاملات چهارشنبه کاهش یافت. بهای نفت خام برنت به حدود 106 دلار در هر بشکه رسید و نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم به 100 دلار در هر بشکه رسید. با این وجود و با وجود این کاهش، بازار نفت همچنان تحت تاثیر تنش‌های منطقه‌ای و بسته بودن تنگه هرمز است، آبراهی که حدود 1/5 نفت و گاز مایع جهان از آن می‌گذرد. در همین حال دونالد ترامپ پیش از سفر امروز خود به پکن افزایش قیمت نفت را موقتی توصیف کرد و گفت با پایان درگیری‌ها عرضه جهانی افزایش یافته و قیمت‌ها کمتر خواهد شد. مهراوه خندان فرزند نسرین ستوده چهارشنبه خبر داد که مادرش به طور موقت و به قید کفالت آزاد شده است. نسرین ستوده در 12 فروردین در خانه خود در تهران بازداشت شد. نسرین ستوده برنده جایزه سخروف و وکیل حقوق بشری بارها به زندان افتاده. رضا خندان همسر خانم ستوده هم در زندان اوین است و بارها به دلیل مخالفت با حجاب اجباری یا مجازات اعدام تحت فشار قرار گرفته است. روز سه‌شنبه جمهوری دومینیکن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان را سازمان‌های تروریستی اعلام کرد. مقام‌های اسرائیلی از جمله وزیر امور خارجه و سفیر این کشور در سازمان ملل از این تصمیم جمهوری دومینیکن استقبال کردند. ماه گذشته آرژانتین در اقدامی مشابه سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور قرار داد. در سال جاری 45 کشور سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را سازمانی تروریستی اعلام کردند. ایران هنوز به این تصمیم جمهوری دومینیکن واکنش نشان نداده است. و بامداد امروز چهارشنبه احسان افراشته متهم به همکاری با موساد و اسرائیل اعدام شد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادعا کرده که او در نپال آموزش دیده و از طریق پیام رسان و پست الکترونیک با موساد در ارتباط بوده است. او در اوایل سال 1403 پس از بازگشت از ترکیه بازداشت شد و ماها در سلول انفرادی بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر دهاتن از معترضان دیماه یا افرادی را که به همکاری با اسرائیل و آمریکا متهم می‌کنند اعدام کرده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسان ها.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها. امروز چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه و ما دوباره اومدیم.
1: بله، منم سلام میگم خدمتتون و خوشحالیم که اومدیم. باز هم در جمع شما عزیزان هستیم، کسانی که از اقصی نقاط این کره خاکی ما رو میشنون با یک کافه فردایی دیگه در یک چهارشنبه دیگه.
0: بله، بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: Alter Verhoben, پیش میاد
1: پیش میاد. بله پیش میاد. ما هم اینجا دنبال رفع سوء تفاهم ها هستیم ولی دیگه بعضی از این سوء تفاهم ها واقعا به این راحتی ها آقا جلال برطرف شدنی نیستن.
2: واقعا همینه. مثلا الان فقط به این سوال خبرنگار صدا و سیما در حاشیه یکی از این تجمعات ارازشی گوش کنید، حالا بعدا به جواب سوال هم میرسیم.
3: ای سگای هلال احمر دیدی؟
4: بله بله.
3: به نظرت کی تو دنیا از این سگای هلال احمر پستره؟
1: بله واقعا تکرار این سوال کار بسیار سختیه، اما چون کیفیت صدا خیلی خوب نیست باید بگم که اون آقاه داشت میپرسید یعنی چه انسانی از سگهای هلال احمر هم پست‌تر است.
2: وقتی آدم های اینقدر حالشون بد و با سگها، اونم نه سگهای عادی بلکه سگهای هلال احمر همچین برخوردی دارن و اونا رو مصداق پستی میدونن، واقعا من یکی که نمیتونم باهاشون به این راحتی شوخی کنم و بیشتر ترجیح میدم مهدی برخورد فیزیکی داشته باشه.
1: ولی خب آقا جلال چیکار کنیم که ما مثل اونا نیستیم و برخورد فیزیکیمون نمیاد، ولی این درجه از انحطاط فکری رو ما حتی تو رسانه مثل صدا و سیما هم انتظار نداشتیم.
2: و البته ما از سگای هلال احمر عزیز مطمئنیم که خدایی نکرده زبون این خبرنگار صدا و سیما لال پس ورده اگه زلزله یه چیزی بیاد و همین خبرنگار صدا و سیما بمونه زیر آوار و یه دونه سگ امداد برسه بهش، پیش خودش نمیگه این یارو به من گفت مصداق پستی، بلکه چیکار میکنه آیت آباز؟
1: مثل یک فرشته میره سراغشو به تیم امدادی، خبر میده که یک موجود انسان نمای اون زیر گیر افتاده، برین نجاتش بدین. اما اجازه بدین حالا از این سوال بگذریم و برسیم به جواب حیرت انگیزی که اون مصاحبه شونده به این سوال میده.
4: هرچی سلبریتی و خائن وطن فروش مثل همسال علی دایی و
3: نه آقا حالا دیگه اسمه میخواد
2: بله واقعا صدا و سیما دیگه داره عرصه های ابتذال و هدر دادن هزینه های ملی رو در می نورده. به هر حال ما که فکر می کنیم خیلی از مردم ایران اگه یه طرف قصه ای علی دایی و یه سگ گوگولی هلال احمر باشه و طرف دیگه‌اش این موجودات، حتما می پرن میرن اون سمتی وای میسن که سگه داره با افتخار فوتبال ایران بازی میکنه.
1: آقا جلال واقعا اومدیم یه سوء تفاهم برطرف کنیم، خودمون درگیر چند تا سوء تفاهم دیگه شدیم و ظاهرا کاریش هم نمیشه کرد.
2: بله حالا از سوء تفاهم قبلی که به جایی نرسیدیم دوستان، اجازه بدید که اصلا دست از سر اون موجودات قبلی برداریم و یه سفر بریم. کجا بریم؟ شیراز. جایی که یکی از این تولید کنندگان محتوای اینستاگرامی رفته و از کسبه مختلف این شهر در مورد قیمت‌ها می‌پرسه.
1: سوال دقیقه ایشون هم از این کسبه محترم اینه که قیمت اقلام خوراکی نسبت به دو ماه پیش یعنی دوران قبل از جنگ چه فرقی کرده.
5: دو ماه پیش 10 کیلو آش می‌گیرید، امروز شده 5 کیلو. هزینه طوری شده که ما خودمون قلف کردیم از این گرونتر نشه، چون واقعا مردم هم ندارن، دستشون خالیه.
6: بازار اکی نسبت دیروز حساب کنیم یا به نسبت پارسال یا یه ماه پیش؟
7: والا قیمت ها چقدر تغییر کرده دیگه بهش فکر نمی کنیم.
6: خیلی عجیب غریب شد، با یه حجم فروش واقعا دیگه موندیم. از 22 تا نیرو رسیدیم به 3 تا نیرو. والا الان هر دو نفر یه غذای سفارش.
8: حاکو چی بگم، دو ماه پیش با یه میلیون میشد 10 تا سیخ کباب بخوری، ولی الان 6 تا سیخ میشه. 6 کیلو پلاستیک می‌خریدیم 1 میلیون، الان 2 کیلو وای بخریم 1 میلیون. ما از سود اون وقت کم شد.
9: دو ماه پیش با 1 میلیون تومان 7 تا شوبری ماهی مرغ می‌شد، الان شده 4.
2: بله همشهریای شهراممون بودن با اون لهجه شیرینشون و اینا دیگه دوستان گزارش اقتصادی فلان دستگاه و بهمان وزارت خونه نیستن، اینا اطلاعاتیه که داره از کف جامعه میاد و مردم دارن با گوشت و جون و خون زندگیشون میکنن.
1: بله حالا اجازه بدین از شیراز بیایم به تهران، چون معاون استانداری تهران میخواد در مورد یکی از دلایل مهم این گرانی ها برامون صحبت کنه.
10: در این دو هفته اخیر که یک هیجانی بر بازار گذشت و یه مقدار دچار در واقع تغییر فاحشه در قیمت ها بودیم، خب چند تا اتفاق افتاد و نمیشه واقعا نسبت به اینها بی تفاوت بود. خب ما افزایش حقوق کارگران رو داشتیم. بله 60% عامل اصلی تولید هستن افزایش داشت.
2: واقعا این کارگران ما شبا خواب راحت دارن الان؟ یعنی واقعا عزیزان کارگر، آیا پیش وجدان خودتون راحت هستید که حقوق خودتون رو بردید بالا و باعث شدید این همه گرونی را بیفته چی کار دارید میکنید عزیزان؟
1: یعنی درگیری نظامی و بستن تنگه هرمز و هدف قرار گرفتن مرکز صنعتی که مربوط به این جنگ اخیراً هیچی.
2: نه.
1: قبل از این جنگ هم گرونی ها تقصیر حقوق کارگرا بود و متعلق خبر نداشتیم.
2: حالا ما همینجا از کارگران عزیز میخوام که پاشون رو از گلوی مسئولین خدوم و گرفتار در و در حال نبرد با گرانی های نظام بردارن، بذارن اینا کارشون رو بکنن و بکشن پایین قیمت ها رو. نمیشه که یه قشر ثروتمند کارگر باشن و همش عشق و حال و صفا سیتی سرندیپیتی، بعد این همه مسئول و مقام در فقر مطلق در حال خدمت به خلق باشن. نمیشه آقا.
1: بله واقعا باید گفت که ماچ به کتاکول چنین مسئولین ریزبین و گرانی ستیزی که حتی یک لحظه هم به فرافکنی و شرکت در لیگ برتر کی بود کی بود من نبودم فکر نمی کنند و تا کمر فرو رفتن در زمین گلالود مبارزه با گرانی.
2: حالا ایشالله دو تا غلط دیگه بزنن مسئولین تا ته فرو میرن تو گلا و فکر کنم همه مشکلات اونجوری حل میشه.
1: یکی از برطرف نشدنی ترین سوء تفاهم های نظام جمهوری اسلامی این استاندارد های دوگانه یکی از سر و کلش بالا میره و واقعا تلاش برای پی بردن به کنه ذات اون از ما که بر نمیاد شما رو نمیدونم. هر کسی

0: بله، فقط عزیزان بیجابی که مخاطب این نوعه هستن تجاهران باشن که این قربونتون برما و خواهر عزیز ماهایی که بهتون میگن فقط در محدوده تجمعات شبانه ارازشه صد میکنه. صد به اون طرف در اگه برید یهو میبینید آقای ابوالفضل اقبالی از طراحان قانون حجاب و عفاف نشسته داره این حرفا رو به بیرون پرتاب میکنه.
1: اتاق فرمان بیشتر نداره، اون اتاق فرمان هم موساده. اتاق فرمانش همون جایی که حمله نظامی رو تصویب میکنه، همون جایی که تحریم‌های اقتصادی رو سامان میده، همون جایی که زیرساخت رو میزنه، همون جا پول میده. ساعتی 3 دلار پول میده، میگه برو میدون ولیعصر با لباس تاپ و شلوار و مثلا اینا قدم بزن. دستگیر شده دیگه، این هست.
2: بله، حالا این ساعتی 3 دلار رو نمیدونم چجوری حساب کرد استاد اقبالی، اما استاد سعیدی
0: جونم،
2: شما که دستی در این عرصه دارید و کلن همیشه درگیر مسائل قیمت و این حرف هستید، نظری ندارید؟
0: والا فکر کنم مثلا مامور موساد وای میسته اون جلو، خانوما هم صف میکشن، بعد نگاه میکنه میگه مثلا شما کجا بودی؟ میدون انقلاب خانومم، یه تاپ نافبرملا داشتی یه دونه شلوار پاره پوره نخریس موهاتم که اوف، شما ساعتی 5 دلار حلالت باشه عزیزم.
2: حالا الان ما یکی رو داشته باشیم تو میدون ونک،
0: خب
2: یه تاپ ساده تنش بوده،
0: اوکی،
2: موهاش هم گوگوشی کرده، ولی یه شلوارک پاش باشه، اون چی استاد؟
0: شلوارکش بالای زانوه یا زیر زانو؟
2: شما حساب کن بالای زانو.
0: خب ایشون هم به نظرم چون موهاش گوگوشی بود یه نمره منفی البته میگیره. ساعت 4 دلار فکر کنم خیرش ببینه تو باز.
2: با تشکر از استاد سعیدی و استاد اقبالی. البته ما. استاد اقبالی معتقده که جنگ هم اصلا زیر سر همین بی‌حجابا بوده.
1: وقتی دشمن دید حجاب از دستور کار جمهوری اسلامی خارج شد، سیگنال ضعف دریافت کرد و اومد که ضربه نهایی رو بزن.
0: تموم شد رفت. البته استاد اقبالی در زمینه ربط دادن گودرز و شقیقه شاهکارهای بهتری هم دارن که واقعا خیلی در مقاله ما نمی گنجد، در مقاله شما رو نمیدونم که می گنجد یا نمی گنجد.
3: یه مسئله که متاسفانه شما نمی بینید و ناخودآگاه دارید ازش دفاع می کنید، خشونت عمیق روانی علیه مردان در این جامعه است. اون پسر و نوجوان 17 18 ساله یا 20 ساله که دسترسی به ارضای غریزه جنسیش نداره و در این بهبوهه عریانی و برهنگی داره به نوعی تلاطم زائق به نوعی سوائق جنسیش رقم میخوره، اون آیا خشونت نیست؟ آیا اون به هم نمیریزه؟ چقدر من به شما مصداق بیارم که جوان 17 18 ساله درگیر خودارضایی میشه به خاطر همین تصاویر اروتیکی که داره تو خیابون و تو فضای مجازی اینها میبینه و شما با برخورد باهاش مخالفید. آیا این خشونت در این مردان نیست؟ آیا این تعرض جنسی به مردان نیست؟
2: چرا سوت میزنی جلال؟
0: والا دارم سعی میکنم سوت زنن از کنار این حرف رد شم، چون هرچی بگم الان غیر قابل پخش.
2: بله درسته، شما سوتو بزن،
0: به شرط اینکه اقبالی هم قول بده که یکم تو غذاش کافور بریزه، یعنی صبح زور شب قبل از غذا بعد از غذا قبل از خواب، اصلا به نظرم سرم کافور بس کنه به خودش ایشون.
2: با این مصرف کافور میره بالا، ولی باشه من میگم که مسئولین رسیدگی
0: با تشکر.

0: آقای فرید خان سلام.
1: درود بر تو. درود
0: سلامتی.
1: بعد هوا چرا سرد شده؟
0: هوا سرد است.
1: بله.
0: این نوجوان مردانه اینترنت پرو چه خبر؟
1: اینترنت پرو خیلی داره داستان پیدا میکنه. یه سریایی که اصلا قرار نیست اینترنت پرو داشته باشن هم براشون داره یه مسیجای میاد که به به اینترنت پرو شما
0: حائز فلان شدید و 2 میلیون خورده ای بریزید.
1: بله.
0: تا براتون فعال کنیم.
1: پولو بده بیاد فعال میکنیم. 50 گیگ هم داشته باش. حالشو ببر. و همین دیگه، این شکلی. بعد میگن که فعلا اکتیو میشه پول رو بدی بعد بری احراز هویت، اگه تا فلان موقع نری احراز هویت بکنی قطع میشه.
0: هیچی، پول هم دادی و
1: آره.
0: یعنی اولش قرار بود که برای یه سری خاص باشه که حالا مثلا یه کسب
1: آره مثلا
0: کاری
1: یه کاری داره، یه بیزنسی داره، یا مثلا برای محققا، دانشجوها، پزشکا، نمیدونم فعالان رسانه و اینا. که بعد یه چیز دیگه هم من متوجه شدم که اینه که مثلا تو به عنوان پزشک میری میگی که آقا من این اینترنت پرومو میخوام فعال بکنم، تو به یه سری چیزا دسترسی داری، یعنی یه سری سایت برات بازه. بعد منی که مثلا به عنوان خبرنگار میرم اونجا میگم آقا منم اینو میخوام، برای من یه سری چیزای دیگه بازه. بعد یه کس دیگه که یه کار دیگه میکنه یه سری چیزای دیگه براش باز. اینطوری نیست که دیگه مثلا وصل باشی کلا به همه چیز، بگی خب من اینترنتم پرو همه چی کار میکنه. مثلا برای فعالان رسانه میدونم که یوتیوب بازه، اینستاگرام بازه، تلگرام بازه، واتساپ بازه، اینا. برای مثلا پزشکا یوتیوب باز نیست یهو مثلا، یا برای یه بخش دیگه اینستاگرام باز نیست. خیلی چیز عجیب غریبیه.
0: باید چند تا سیم کارت پرو داشته باشی تا اینکه تا
1: آره.
0: یه حدی بتونی که یه سری چیزا باز شه.
1: باید مرد هزار چهره باشی، یه چند تا شغل داشته باشی، بری یه 20 تا از این سیم کارتا بگیری که زندگیت به حالت عادی برگرد.
0: خبرهای غیر رسمی هم منتشر شده بود که انگار که نزدیک 500 هزار نفر، یعنی 500 هزار تا سیم کارت پرو دادن. و اینو شما اگر ضرب در 2 میلیون هم بکنی میشه نزدیک 1000 میلیارد تومان.
1: خیلی ها.
0: بله.
1: یعنی از تو این شد دیگه به جای اینکه برن اونطوری وی پی ان بفروشن اینجوری میگن آقا بیا.
0: اونم میفروشن
1: اینم میدن دیگه.
0: هیچ.
1: خیلی داستان پیچیده شد. حالا دیروز سخنگوی دولت میگفت که ما این سیستم اینترنت پرو رو گذاشته بودیم فقط برای اینکه تو این شرایط بحرانی و اینا، جنگ نمیدونم فلانه، برای امنیت مردم، و بعدن اگر که چیز شد به شرایط طبیعی برگشتیم این بساطو جمعش میکنیم. از اون طرف هم رئیس قوه قضاییه یکم شاکی بازی در آورده بود توی گفتگو با وزیر ارتباطات که آقا تکلیف مردم رو روشن کنین، این خیلی چیز پیچیده ایه، نمیدونم دشمن ازش فلان میکنه و سوء استفاده میشه و مردم قاطی میکنن و مثل پتک میاد تو سر مردم و این حرفا. که بعدم این اخبار که اومد بیرون، آقای پزشکیان هم خودش اومد یه توییتی زد که آره مثلا اینا حق مردم و نمیدونم
0: برای
1: با وزیر ارتباطات باید صحبت بکنیم که این کارا رو بکنه.
0: همه مخالفم هم باش.
1: آره یه جورایی که کسی نمیخواد زیر بارش بره،
0: خودشون
1: پول رو دوست دارن،
0: اینترنت رو بستن شیرشو، از اون ور دارن یه چیزی میفروشن که یه نصف نیمه بازه. بعد هیچی.
1: من داستان امنیتشو نمیفهمم که مثلا این اینترنت وصل باشه از لحاظ امنیتی مثلا اسرائیل میخواد چیکار بکنه؟ اونا که اینترنت خودشون دارن، با خودشون با ماهواره و فلان دارن حرف میزنن.
0: یه سری هم راه افتاده که کاسبی میکنن، میگن پول بدیم ما براتون این سیم کارت پروژه.
1: اون که دیگه تو مثل هر چیز دیگه‌ای که قبلا هم بود، حالا مثلا برای یه ثبت نامی میکردی از ماشینش و سیم کارتش و همه چی دیگه، اون بازار سیاه در میاد، آخرش هم باز دوباره اون پولای اضافی میره تو جیب خودشون.
0: بله.
1: خیلی
0: بله.
1: خوش آمدید
0: به
1: جمهوری اسلامی.
0: اسمش حالا چرا پرو گذاشتن؟ یه اسم ایرانی نذاشتن؟
1: اسم به نظرم برای اینکه با واقعیت جور در بیاد حداقل میذاشتن مثلا پله ای، طبقه ای، آسانسوری، میدونی خیلی دیگه داره همه چیز طبقاتی میشه، یعنی کم بود زندگی ما همینطوری، حالا از لحاظ اقتصادی این لایه های مختلف جامعه رو میدیدیم، الان دیگه با اینترنت هم دوباره دارن اونو دیگه.
0: بله.
1: زبان قاصره.
0: بله. سپاسگزارم آقای فرید.
1: زنده باد بهار.
0: زنده باد بهار. خدا نگهدار.

0: دوستان، روزنامه هفته صبح چاپ تهران چند روز پیش گزارشی منتشر کرده بود در مورد پدیده‌ای به نام دوست اجاره‌ای.
1: بله، حالا این یعنی چی؟ یعنی یه سری گروه‌های تلگرامی و غیره هستن که شما میری اونجا یه نفر رو اجاره می‌کنی برای اینکه بیاد یه جایی پیش تو مثلا باهات حرف بزنه.
0: یعنی قبلنا آدم تنها بود، فقط میشست و قصه می‌خورد. بله. ولی الان در اوقات تنهایی اگه شما پول داشته باشی، می‌تونی که یک چسب زخم موقتی بزنی روی این دردت و برای لحظاتی یک نفر رو اجاره کنی که باهات حرف بزنه.
1: بله، قدیما به یکی میگفتی مثلا داداش یه ساعت وقت داری با هم حرف بزنیم، اون طرف میگفت آره یا نه. ولی الان اگه همچی درخواستی داشته باشی، ادمین گروه میگه عزیزم پلن برونزی داری یا پرمیوم.
0: فرق این پلن ها چیه؟ احتمالاً پلن برونزی فقط گوش میده. پلن نقره‌ای وسط حرفات میگه که حق داری. واقعا سخته.
1: حالا یه پلن هم داریم، احتمالاً پلن طلایی به عنوان گرونترین پلن. احتمالاً اینا میان بعد از شنیدن حرفاتون بغلتون میکنن، البته با هماهنگی قبلی و کسب اجازه از جناب ادمین و باقی بزرگترهای مجلس و البته پرداخت مالیات بر ارزش افزوده.
0: بله، البته به طور کلی شرایط این پکیج خیلی محترمانه است. مثلا نوشته که هیچ گونه تماس فیزیکی نامتعارف پذیرفته نمیشود.
1: حالا اینکه البته تعریف این عزیزان از تماس فیزیکی نامتعارف چیم یه بحث دیگه است. مثلا سوال پیش میاد دیگه برای آدم، اگه یکی بخواد سر بذاره رو شونه دوست اجاره‌ای و های های گریه کنه، چی اون متعارفه یا نامتعارف؟ های تابو،
0: یا اینکه مثلا اگه طرفو بغل میکنی چه جوریه؟ بغل سفت متعارفه آیا یا فقط باید نرم بغلش کنی؟ بعد خدمات دیگه هم دارن، قدم زدن، کافه رفتن، عکس گرفتن، تماشای فیلم.
1: یه خدمت دیگه هم داشت و اون نشستن کنار فرد در مراسم سوگواری بود. خیلی عجیبه این. یعنی مثلا طرف رفته ختم بستگان، گفته تنها نرم زشته، یکی رو اجاره کرده و با خودش برده، بعد طرف باید چیکار کنه اونجا؟
0: واقعا عجیبه. یعنی فرد تنهای عزاداری لازم پیام میده به ادمین، میگه که سلام، وقتتون بخیر، برای یک مراسم ختم در روز پنجشنبه ساعت 6 کسی رو دارید؟
1: اونم جواب میده بله عزیزم، همکارمون امیر هست، مشکی پوش خوشتیپ، هر کی برای مراسم کفن و دفن و تشییع جنازه بردتش راضی بوده، اگه لازم باشه براتون قشم میکنه، حتی در حد بستری در بیمارستان.
0: بله، حالا اینا چند؟ ساعتی تا 1,000,000 تومان شما باید بسنفید. همه این ماجراها آدمو یاد فیلم سینمایی چند میگیری گریه کنی به کارگردانی شاهد احمدلو میندازه که در اواسط دهه 80 خورشیدی یک همچین وضعیتی رو به تصویر کشیده بود.
2: شماها باید اشکتون تو مشکتون باشه. تا هر وقت اراده کردی پقی بزنی زیر گریه، اشک بی خودی هم راه نندازین، بذارین وقتی صاحب عزاداری شما رو نگاه میکنه اون وقت پیازداغشو زیاد کنی. قدر کار خودتون رو بدونید. این شو هنوز اینجا درست حسابی جا نیفتاده، بس تا دست زیاد نشده ما باید یه اعتباری واسه خودمون کسب کنیم. تو این شهر سر جمع روزی 160-200 نفر نمیرن. فکر میکنی سرمان از این همه جسد چقدره؟ خودتون حساب کنید چقدره؟ ناخواب یه میت. حالا شما با همین سهل‌انگاری اگر این یه میت هم از دست بدید دیگه چی میشه؟ تو این مملکت جنازه رو زمین نمیمونه، این شعار منه.
1: بله، به هر حال برای اینجور مسائل تو ایران یا باید روانشناس بگیری یا دوست اجاره‌ای، که البته هر دوتاشون آخرش میگن عزیزم مشکل اصلی از دوران کودکی سختی که داشتی.
0: البته جلال، من حس میکنم که یه جاهایی هم این دوستان قاطی کردن. شو. مثلا تو شرح خدماتشون نوشتن همراهی با شما در مهمانی، ترجیحاً خانوادگی.
1: یعنی مثلا خانم با یه دوست پسرنمای اجاره‌ای میره مراسم عقد فامیلش، بعد خالش یهو میاد میگه الهی بمیرم چه پسر خوبی، ان شاءالله نامزدیتون. خانومم، یعنی اونی که این پسر رو برده، یواش در گوش خاله جونش میگه خاله جان ایشون تا ساعت 9 با ماست، بعدش هم باید بره مجلس عروسی، اونجا قرار نقش برادر از آمریکا برگشته داماد رو ایفا کنه. جلوش هم ازش تعریف نکن، پررو میشه قیمتون میبره بالا.
0: بعدش هم فکر کنم که خاله خانم شماره آقای دوست پسر اجرایی رو میده. اتفاقا همین روزنامه هفته صبح چند ماه پیش هم یک گزارشی رفته بود در مورد رواج پدیده شوگر مامی و شوگر ددی در ایران.
1: من از قن نگیریم، به هر حال قدیما آدما دنبال عشقشون میگشتن، ولی الان بیشتر دنبال کسی هستن که قسط آیفون و هزینه کامپیگ و فیلتر شکن و اینترنت پروشون رو بده.

0: الو بفرمایید.
1: سلام، ببخشید من یه دوست اجاره ای میخواستم.
0: برای چه مکان و موقعیتی میخواید خانم؟
1: برای مراسم خواستگاری.
0: اوه، این پلن اولترا طلایی مونه عزیز. برای استفاده از پلن اولترا طلایی لطفا عدد 12 رو شماره گیری نمایید.
1: بله حتما الان. اینم 12.
2: لطفا منتظر بمانید. Please wait. You're on hold.
0: سلام، بفرمایید.
1: سلام، ببخشید من الان با خود شما حرف نمی زدم؟
0: بله دوست عزیز، بفرمایید، در خدمتتونم.
1: آخه شما گفتید عدد 12 رو شماره گیری کنم.
0: اون مراحل اداری کار ماست. خب فرمودید که برای خواستگاری نیاز به یه دوست اجاره ای
1: داره. بله دقیقاً بله.
0: خب خواستگاری کی هست انشالله؟
1: خواستگاری خودمه دیگه.
0: خواستگار دوست پسرتونه یا کسی معرفی کرد؟
1: نه بذاری من توضیح بدم.
0: بفرمایید.
1: ببینین، من مامان بابا بهم گیر دادن که بعد با پسرمم ازدواج کنم. بعد من خب نمیخوام، و دنبال یه خواستگار الکی سنتی هم که بیاد و حواس اینا رو پرت کنه.
0: بسیار عالی. خب این خواستگار باید حرف بزنه یا نه؟
1: ببخشید یعنی چی؟
0: خواستگار اجاره‌ایتون باید توی مراسم خواستگاری دیالوگ داشته باشه یا نه؟
1: خب معلومه، بله باید داشته باشه دیگه.
0: خب پس این میشه پلن اولترا پولترا طلایی. اون وقت دیالوگاشون در چه زمینه‌ای باشه بهتره خانم؟
1: بابا چی میدونم من چی باشه. خب
0: ببینید ما آپشن‌های مختلف داریم.
1: میشه لطفاً بفرمایید چیا هستن؟
0: ببینید همکار ما میتونه در حدی زبون بریزه که اصلا پدر و مادر شما شیفتش بشن و همونجا تو مراسم خواستگاری کار به بله برون و اینا برسه. البته این پلن اولترا پولترا مولترا طلایی مونه که خیلی هم گیره.
1: نه خیلی ممنونم، اصلا نمیخوام کار به اونجاها بکشه، میخوام ببینید در حد یه آشنایی ساده بمونه.
0: خب یه پلن آشنایی ساده هم دارم براتون که همکار ما میاد توش اول مجلس خواستگاری در مورد جنگ بحث میکنه. بعد به وضع آب و هوا میپردازه. بعد با پدرتون یه دست تخته هم میزنه و با مامان هم پشت سر اون عمه بزرگه غیبت میکنه.
1: خب این بد نیست. این چند میشه؟
0: کت شلوار خواستگار اجاره‌ایتون رو خودتون تأمین میکنید یا ما باید تأمین کنیم؟
1: من کت شلوارم کجا بوده ای بابا، خودتون تأمین کنید.
0: خب پس ماشینشون چی باشه؟
1: ای بابا یه چیز آبرومند.
0: اینم ماشین. دستگل رو شما تأمین میکنید یا ما؟
1: نه آقا، اونم با خودتون.
0: خب پس داماد عطر خارجی بزنه یا از همین ارزون ایرانی ها؟
1: ای بابا خارجی بزنه.
0: مدرک تحصیلی و شغل خواستگار چی باشه اون وقت؟
1: دیگه اون که دیگه الکی هر چی آقا، الکی خب بیاد بگه مثلا من تو بانک کار میکنم.
0: نه خب برای ما مسئولیت داره خانم.
1: وا چه مسئولیتی؟
0: خب ببینید طرز نشستن و چای خوردن و تخت بازی کردن یه خواستگار بانکی با یه کاسه فرق میکنه دیگه خانم.
1: خب همون بانکی خوبه. آره همون بانکی.
0: خب اینم بانکی. خب نمیخواید مادرش هم بیاد؟
1: مادر کی؟
0: مادر خواستگار دیگه.
1: ببخشید یعنی شما مادر اجاره‌ای خواستگار هم دارید؟
0: بله در همه ابعاد و با همه وجنه.
1: خب باشه، پس من یکم فکر میکنم دوباره تماس میگیرم.
0: خواهش
1: با
0: میکنم
1: شما.
0: فقط یادتون باشه که اینجا همه چی موجوده. پدر اجاره ای، پدر شوهر اجاره ای، اصلا شوهر اجاره ای، هر چی بخواد.
1: بله خیلی ممنونم، من تماس میگیرم خدمتتون. مرسی، خدا نگهدار.

0: خب متخصص جهان عرب اینجا در کافه فردا حضور داره، سفیر کشورهای عربی در کافه فردا ایریه، درسته؟
1: شایدم برعکس.
0: برعکسش چجوری میشه؟
1: میرم اونجا کافه فردا گوش میدم.
0: آفرین. خب میخوایم بریم سراغ سریال های عربی به زبون از آره دیگه، تو عربی والدی دیگه، میشینیم زبون اصلی قشنگ اورجینال عربی تماشا میکنیم، لذت هم میبری؟
1: آره بابا خوب میسازن.
0: جدی؟ خیلی خوب. اول یه توضیح بده که چقدر اهمیت داره سریال سازی در سوریه و اینکه چقدر سوریه مهم هست در جهان عرب به لحاظ سریال سازی. در مقایسه با مصر سوری ها چقدر تونستن که بازار بگیرن دستشون؟
1: میتی سوری ها سریال سازن، مصر فیلم میسازه بیشتر، یعنی چیزی که شناخته میشه از مصر فیلم سینمایی هست، اگرچه سریال های پربیننده هم دارن، یعنی تو همین یک سال گذشته چند تا سریالشون به شدت سر صدا کرده، اما خب تا یه مقطعی بیشتر ساخته ها برای مصر بود، بر همین لهجه مصری لهجه شد که در جهان عرب همه باش میتونستن راحت حرف بزنن، میشنیدن. سوریه اوج گرفت سریال سازیش در دهه‌های گذشته و شد لهجه اول جهان عرب، به خاطر اینکه برای عموم عرب‌ها راحت‌تر از مصری هست، مصری یکم سریع‌تره، ولی لهجه سوری جا افتاد به خصوص با سریال
0: تاریخ. بعدن یه بار بیا بشینیم راجبش هم حرف زدیم، راجب این لهجه ها و تفاوت لهجه ها و خلاصه تفاوت ها و شباهت های کشورهای عربی که از دور که نگاه میکنه فکر میکنه که شاید همشون یکی ان، ولی خیلی با هم دیگه متفاوتن، حالا از زبان گرفته تا بقیه چیزها.
1: حتی بعضی کشورها هستن که اگر حرف بزنن عربا نمیفهمن.
0: از کشورهایی که عرب زبانن،
1: تونس و الجزایر، اگر لهجه خودشونو حرف بزنن، سعی نکنن یواش حرف بزنن، کلن یک زبان دیگه است اینجا.
0: چقدر عجیب و جالب. خب میگفتی راجع به سریال های سوری،
1: سال 2025 چیزهای تولید شد که همین امسال به نمایش در اومد، ساخته های بعد از سقوط اسد هست، برای همین تفاوت هایی دارن و شباهت هایی با گذشته. شباهت هایی این هست که برخلاف بعضی نگرانی ها اتفاق نیفتاد که باید لباس ها عوض بشه، با حجاب بشن یا حتی لباس باز نپوشن، یا مثلا صحنه هایی نباشه توش که مثلا نشون بده که روی تخت خوابیدن، اینا اینها به وجود نیومد، یعنی این به طور طبیعی ادامه پیدا کرد، همون اتفاقایی که قبلا میافتاد.
0: یعنی آقای احمد شهر به این بخش شهر کاری نداشت.
1: والا چند روز پیش یه ویدیو اومد داره بسکتبال
0: بازی، بله بله خیلی وایرال بله. شدش
1: که اینا هم که کنارش بودن به شهر پایبند نبودن. بعد ولی خب تفاوتش این هست به لحاظ عمده، به لحاظ ظاهری، بازیگرانی که طی 16 سال جنگ داخلی نبودن در سوریه، جز معترضایی بودن که مجبور شدن برن بیرون، از اول فرار کردن یا تحت تعقیب بودن، الان بازی میکنن داخل سوریه. سه نوع سریال داریم تو همین چیزی که تولید شد تا یک سال گذشته بر سقوط اسد. مثل سریال هست، نگاه تاریخی داره، نگاه تاریخی غیر سیاسی داره، دمشق قدیم و هیچ ربطی به سیاست نداره.
0: قبل از اسلام یا بعد اسلام؟
1: نه بعد از اسلام، بعد از اسلام. یعنی چون که خود دمشق قدیمی هست، سری عادت و رسوم داره. مثلا یک سریالی هست به اسم بابلهاره، یعنی در محله، این 6 سیزن ازش پخش شد زمان اسد. این نگاهش کاملا نگاه غیر سیاسی است. از این نوع سریال دوتا ساخته شد بعد از سقوط اسد، امسال پخش شد. اما دو نوع دیگه سریال داریم، یکی سریال هایی به شدت سیاسی، کامل سیاسی که دیده شد. یک سریالی هست به اسم سوری های دشمن، الطغاتو یجلبون الغزاق والغزاق لا یجلسون الا الطغاب. انا جاي اقرب عليك، انا انضميت للحزب الشيوعي بالشام. این به ماجراهای دو دهه نگاه میکنه، از دهه 80 و 90 و با کشتار هما شروع میکنه. کشتار هما یک سال 1982 میلادی، یه اتفاق در هما میفته، یک گروهی شورش میکنن و سعی میکنن اسد پدر رو، حافظ اسد رو ترور کنه، بخشی از اونها. نظام اسد اون موقع کل شهر رو محاصره میکنه و بمباران میکنه، مشخص است چند هزار نفر کشته شدن، خانواده های کامل از بین رفتن. سریال به این نگاه میکنه که افسر سوری هست که سه نسل از خانواده رو میکشه در اون کشتار، به یک نوزاد نجات پیدا میکنه و این همیشه بخشی از سریال، این نوزادی که نجات پیدا میکنه بزرگ میشه، بس شخصیت رو در نظر میگیره که افسر تو گارد ریاست جمهوری، یک پزشک هست که از اعدام نجات پیدا میکنه و میره زندان تدمر که همون زندان شاهد کشتار بوده، و یک قاضی که سعی میکنه آدم خوبی باشه، وطنش رو نجات بده از فساد و از این حرفا. یه سریال دیگه هست بیران آمده از شاه، الخروج من البر. انا هون من یحیی و یمیت،
2: اكو شخص اسمه ابو فراس السوري تعرفون؟
3: الله يرحمه.
1: یه شخصیت سوری هست که وقتی آمریکا حمله میکنه عراق، جزء مجاهدایی میشه که میرن عراق علیه آمریکا بجنگن. کم هم نبودن تو هم موقع اونا، که این برمیگرده دستگیر میشه در سوریه، میبرن زندان سیدنایا، زندان بدنام سیدنایا. اونجا یکی از افسران سوری میره تحت شکنجه و اینا، شروع میکنه متقاعدش میکنه که با سازمان اطلاعات سوریه کار کنه و برش میگردونه عراق که به نفع نظام اسد کار کنه اونجا. بمبگذاری میکنه.
0: ماجرا واقعیه یا نه؟ واقعی.
1: این ماجرا بخشش واقعی، بخشش داستان پردازی. تو این یک سریال همه بازیگراش اونهایی بودن که از سوریه فرار کرده بودن.
0: جالب. چه جالب.
1: این سریال کامل است، شخصیت های معروفی هم هستن.
0: بعد خیلی هم استقبال شده باشه در میان سوری ها، از به خصوص بازیگرانی که مدت ها نبودن.
1: آره.
0: و حالا اومدن
1: چون زندگی کردن این حوادث رو. یه سریال هم دیگه ساخته شده به اسم قیصر بدون زمان و بدون مکان. اسم قیصر در سوریه خب یک تحریمای به اسم قیصر روسیه وضع شده بود. قیصر برگرفته از داستان یک پزشک در پزشکی قانونی سوریه هست. این آدم واقعی که تو یک سالی اسناد رو از زندان‌ها در میاره، فیلم و عکس و اینا که زیر شکنجه کشته شدن معترضا و غیر معترضا، اینها رو منتشر میکنه که بعد از اون بر اساس اون اتفاقات قانون قیصر علیه نظام اسد تصویب میشه. تحریم های قیصر، تحریم های شورای امنیت است، به شدت هم شهید است. برای که هویت این آدم لونره اسمشو گذاشته بودن قیصر.
0: قیصر حالا نشون دادن این، چون که اون زندان خیلی خوب تأثیر بسیار تلخی گذاشت، باز کردن درش، آدم هایی که از اونجا اومدن بیرون و سایر ماجراهاش بعد سقوط اسد، تأثیرش بر روی افکار عمومی چگونه بوده؟
1: این سریال قیصر بدون زمان و مکان خبرساز شد به شدت، به خاطر که اعتراض های زیادی به دنبال داشت. به خصوص انجمن خانواده های زندانیان سوری گفتن که شما فقط دارید رنج های ما رو زنده میکنید، و گفتن یک سری، یعنی متهم کردن سازندگان رو که دارن با استفاده از رنج ها پول به دست میارن. این اتهام مطرح شده، اگرچه خب سازندگان هم رد میکنن اتهامو، میگن نه اینا به دنبال مستندسازی و نشون دادن این هستن که چه بر سر سوریه ها گذاشته. اما یک سری سریال های دیگه هستن.
0: حالا بذار قبل اینکه بریم سراغ سریال های دیگه، به لحاظ ساختار، قصه پردازی و همه حالا مسائلی که باعث میشه که یک سریال برای یک بیننده که دنبال سرگرم شدن جذاب باشه، آیا این ویژگی ها رو داره؟
1: میگی سریال سازی در سوریه حرفه‌ای هست و جذاب. طوری هست که شخصیت های سریال های سوری در جهان عرب سلبریتی هن. یعنی دیده میشن، اگر برن کشوری ازشون استقبال میکنن، همه جا مردم باشون عکس میگیرن. شاید مثلا یک سریالی که در تونس ساخته بشه یا امارات ساخته بشه، بازیگر حجبره کسی اونو نمیشناسه. خوبم مینویسن به لحاظ داستان پردازه، چون اتحادیه نویسندگان عرب در دمشق.
0: بله.
1: از چند دهه پیش، و این تاثیر گذاشته بر ادبیات در سوریه. یک بخش دیگه از سریالی که ساخته

0: اش کنه تا بتونه این رو از زندان بیاره بیرون. یک روز میره دامادش رو میکشه به خاطر که دامادش داشت کارش کتک میزد و میخواد فرار کنه از دمش بره یک جایی. در راه با یکی آشنا میشه، اون تصادف میکنن، اون آدم میمیره. بعد اون آدم تو یک روستایی بوده، این کارت شناساییشو برمی‌داره و خودش رو جا میندازه تو اون روستا. بعد میشه الهام بخش روستا به دلایل مختلف که بهش میگن مولانا، مولای ما.
1: ليش تعلمت لك مولانا كيف سالب عليهم حالا من یه سوالی برام پیش اومد ایلیا، راجب سریالا نیست، راجب خودته بپرسم؟
0: بپرس.
1: شبا میخوابی؟ چون اینکه تو هم میدونم که فیلم و سریال غیر عربی هم میبینی، اینا رو کی وقت کردی ببینی؟ دوره تو میبینی؟
0: نه اتفاقا بعضی وقت برمیگردم صحنه رو نگاه کنم.
1: جدی؟
0: چون بعضی صحنه‌ها خیلی حساس هستن و مثلا جالبه دیگه برام.
1: ساعتتو میکشی عقب.
0: ببین غیر از فیلمایی که از تو میگیرم تا ببینم، فیلمای جهانی یا ایرانی، اینا رو میبینم دیگه، برنامه‌ریزی کردم. مثلا جدول هفته داشتیم
1: تو مدرسه این کارا کردم. سریال عربی، سریال
0: مهتی. من از سر کار، خب ما ساعت طولانی کار میکنیم، بعضی وقتا روزی 10 ساعت سر کاریم. وقتی میرم خونه جز نگاه کردن اخبار فوری بعضی وقتا
1: نکنه یه موقعی سر کار سریال میبینی، یه موقعی میبینم یکی دو ساعتی نیستی.
0: اگر یه سریال دیگه هم هست که
1: اینم بگو که
0: آره، آخرین سریالی که مثلا از همین نوع، اسمش هست آشپزخونه شهر.
1: بله.
0: از اون سریال با مزه هست که یک خانواده آشپزخونه رو میگردن. باز هم تو این سریال شخصیت ها مختلفی هستن که یک سری توی خارج بودن، یک سری در داخل بودن و بازی میکردن. اینها دارن یک وضعیت رو بازی میکنن که در دوره مربوط به اسد هست چه اتفاقایی داره تو شهر میفته، از مواد مخدر تا قتل‌ها تا خود زندان سیدنایا که مثلا یکی از اعضای خانواده میبرنش اون زندان. همه اینا رو نگاه میکنمش در عین عاشقانه هایی که در زندان وجود داره.
1: ممنون ازت ایلیا جزایری. میدونم که مدتی میخوای بری مرخصی و برگردی، فکر میکنم که سریال های کل دوران مصر هم تماشا کردی.
0: نه چند تا دیگه هم بود سریال، ولی خیلی طولانی شد.
1: سری بعد حالا هستیم اینجا، خلاصه میای و میشینیم گپ میزنیم. مرسی ایلیا.

0: خب دوستان، در حالی که بعضیا در ایران هنوز دنبال وام ازدواجن، بعضی هم دنبال اجاره خانه، بعضی هم هستن که مدت هاست دارن در شهرها و کشورهای بد آب و هوا و فقیر مثل ملبورن استرالیا مدیریت سبد املاک بین المللی میکنن.
1: آره واقعا خیلی ها خب الان نهایت فعالیت اقتصادشون اینه که ببینن تخم مرغ امروز بخرن بهتر میصرفه یا فردا. اون وقت خبر میاد که یکی از آقازاده‌های توپل نظام، یعنی فرزند برومند همین آقایی که الان صداش میشنوید، از اون ور دنیا داره از اجاره ملک در استرالیا درآمد توپل دلاری در میاره.
2: من این رو به مردم عزیزمون اعلام کنم که من کل دارایی خودم و بستگان رو بر اساس قانون در کانال تلگرامی خودم گذاشتم و معلوم باشه که دارایی من کجاست.
0: بله، تو کانال تلگرامیشون
1: گذاشته بودن.
0: روزنامه گاردین جدیداً یه گزارشی منتشر کرده در مورد پسر یکی از فقیرترین مردم ایران، یعنی آقای محمد باقر قالیباف، که شنیدی تو حساب بانکی چه خبر بود؟
1: باد میومد اصلا.
0: هیچ. گاردین تو این گزارش نوشته که اسحاق جان قالیباف چند سال در ملبورن زندگی می‌کرده، درس می‌خونده، کار پژوهشی هم داشته.
1: بله، ظاهراً یه ملک و املاکی هم داشته که متأسفانه مجبور بوده از راه اجاره دادن اونا عمرشو بگذرونه. خیلی غم انگیزه مهدی، چی میکشیده این اسحاق؟
0: میفهمم، واقعا سخت. واقعا به نظر میاد پسر یا دختر آقای قالیباف بودن یک سری تبعات سخت داره
3: و صرفا به خاطر اینه که تو دختر آقای قالیبافی. من نمیدونم این جرمه؟
1: نمیدونم، یعنی در حالی که بچه های مردم فوقش میرفتن مثلا دانشگاه آزاد واحد، نمیدونم چی، آخرش هم به جای کار تو رشته تخصصی سرت اسنپ و پیک موتوری در میآوردن، اسحاق جون در ملبورن به جرم پسر

0: قالیباف بودن، یه کار پژوهشی تو مرکز پژوهشی داشته اونجا، یه هم به سری ملک اجاره‌ای هم داشته، یه نونو بخور نمیدید.
1: بله، جالب تر این که کار پژوهشی اسحاق جون هفته فقط 7 ساعت بوده.
0: زیاده.
1: ولی تونسته اقامت بلند مدت استرالیا رو هم بگیره.
0: حالا که اینقدر مقایسه کردیم، بازم مقایسه کنیم دیگه. یعنی در حالی که مردم ایران برای گرفتن ویزای کشورهایی مثل استرالیا باید شجر نونتی اجدادشون رو ارائه بدن و خیلی‌هاشون هم ریجکت میشن، اسحاق جونا به این راحتی اقامت بلند مدت استرالیا این برا میگره.
1: ولی از اون طرف اینم بگیم که کانادا دو بار ویزای اسحاق جون رو رد کرده تا حالا. فکر کنم که چون کانادا هنوز به سطح درک استرالیا نرسیده. استرالیا هم پیش خودش گفته که استعدادهای املاکی مثل اسحاق جون رو باید شکوفا کرد.
0: شاید هم استرالیایی‌ها که خودشون سپاه رو در فهرست حامیان دولتی تروریسم قرار دادن، وقتی این حرفای بابای الیاس جون رو شنیدن، فکر کردن منظور قالیباف اینه که میخواد بره لوله های خوابگاه دانشجوها رو براشون درست کنه.
2: هر کی بیاد تو کوی بخواد این کارا رو انجام بده، من قالیباف اونا فرمانده ناجا محکم میشتم لوله‌اش میکنم و جمعش میکنم.
1: بله، گاردین تو گزارشش یک سوال اساسی هم پرسیده، این که چطور میشه که فرزند یکی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی تونسته اونجا اصلا ملک و اقامت داشته باشه.
0: چی بگم گاردین جون، احتمالاً دلیل این علاقه مسئولین نظام به اعزام فرزندان برومندشون به خارجه اینه که میگن ما تو ایران از پشت شعار مرگ بر استکبار میدیم، ولی بچه‌ها رو از جلو میفرستیم برن بررسی میدانی کنن و ما هم از تو خود استکبار از پشت حمله میکنیم به استکبار.
1: بله، ولش کن اینا فداکاری.
0: من به استکبار حساسم، مثلا کنترل خودم از دست میدم. بذار من برم.
1: نه با شما فکر میکنین که زندگی تو ملبورن آسونه؟ آدم بعد هر روز زمانش رو بین ساحل، دانشگاه و ملک اجاره‌ای صرف.
0: راست میگی، اسحاق بودن هم کار سختیه مهدی، به خصوص از نوع قالیبافش.
1: بله،

0: Ramponeur, vanille leurs aimes mamie. Hola mamie, leurs aimes mamie.
1: صدر سلام.
2: سلام مهدی.
1: خوبی؟ سلامتی؟
2: مرسی، خوبم. تو خوبی؟
1: قراره که راجب چی صحبت میکنیم قربونت؟
2: قراره راجب مدت زمان طولانی صحبت کنیم. چرا اصلا؟ یعنی چی مدت زمان طولانی؟
1: مدت زمان طولانی یعنی اینکه یک زمانی که طولانیه.
2: زمانی که طولانیه راجب مثلا بالای 3 ساعت.
1: بالای 3 ساعت.
2: در چه حوزه‌ای؟
1: در حوزه اینکه بعد بالای 3 ساعت بشینی روی یک صندلی در یک فضای تاریک و درهای بسته و چشم دوزی به پرده،
2: بدون استراحت،
1: بدون وقفه.
2: توکیو بدون
1: توقف. خب الان یک داستانی که هستش اینه که در سینمای جهان، به خصوص حالا هالیوود، جاهای دیگه دنیا هم هست، مدت زمان فیلم ها همینجوری داره میره بالا.
2: اصلا ترند شده به قول جوانای امروز.
1: بله، دستشون به کم نمیده.
2: آره، چرا؟ آخه هزینه های تولید بالاتر رفته، دستمزد زیاد شده، بعد باید کمتر میشد. خب چرا داره برعکس میشه؟
1: قبلا اینطوری بود که یک سری فیلم هایی که اقتباس میکردن حالا از رمان و اینها، چون میخواستن بپردازن به همه جنبه های قصه، تو اون سینمای کلاسیک دهه های گذشته فیلم ها میرفتش بالای 3 ساعت و اینها. نمونه هایی هم هستش از فیلم های بالای 3 ساعت، مثلا فیلم کلئوپاترا هست 4 ساعت و 11 دقیقه، هملت هست 4 ساعت و 2 دقیقه، یا فیلم معروف برباد رفته نزدیک 4 ساعت. ولی کن اومد که جلوتر رسید به این 2-3 دهه اخیر، فیلم های ابرقهرمانی و اینا تایماشون رفت بالا.
2: آره،
1: چون جلوه های ویژه زیادی داشت و میخواستن که کم نذارن برای اون تماشاگر، مثلا تو یه ساعت و نیم نمیشه که
2: حلالش کنن.
1: آره، آره. چون فروش هم میکرد اینجور فیلم ها و مشکلی نبود برای اینکه حالا هزینه های تولید بره بالاتر.
2: ببین یه مفهوم خوب داریم اسم فیلم بلاکباستری یا همون گیشه‌ای که خوب فروش کنه، یه استاندارد همیشه بین 1 ساعت و نیم تا 2 ساعته هست، که مثلا فیلم خانوادگی جمع و جور 2 ساعته که روی توی سینما دیدنش هم راحته. ولی الان با اومدن این پلتفرم های آنلاین فیلم، این اجازه رو میده به سازنده ها که برن فیلم های طولانی تر بسازن، اصطلاحاً واچ تایم میده، یعنی زختی که بیننده اینو توی اون پلتفرما میبینه، طولانی بودن این زمانه کمک میکنه به افزایش درآمد، حالا چه پلتفرم و چه اون فیلمه.
1: و نکتهش اینه که الان از اون رد فیلم های حالا ابرقهرمانی و فیلم های مخاطب پسند و گیشه‌ای و اینها رسیده به، مثلا یک آمار منتشر شده بود در مورد جشنواره کن پیش رو که تعداد بسیار قابل توجهی از فیلم های مسابقه مدت زمانشون بالای 2 ساعته.
2: بله، 19 تا از 22 تا فیلم حالا بهش پرداختن و اکثرا بالای 120 دقیقه، بالای 2 ساعتن. فیلم کنم بالای 2/3 لیست بالای 2 ساعتن از طولانی ترین فیلم، که فیلم ناگهان
1: ریسوکی هاماگوچی
2: 196 دقیقه،
1: 3 ساعت و 16 دقیقه.
2: بعدش میشه ماجراجوی رویایی.
1: بله،
2: 162 دقیقه. همینجوری میاد پایین تر، بالای 2 ساعت است. و یک فیلم هم از آقای اسقر
1: فرهادی 139 دقیقه،
2: داستان‌های موازی.
1: بله،
2: این چون چند تا داستان بوده احتمالاً طول کشید.
1: نه، فرهادی هم موقعی که دیگه از جدای نادر از سیمین به بعد رفتش دیگه بالای 2 ساعت تقریبا.
2: فکر میکنم چند سال اخیر توی سینمای ایران هم این موج اومده
1: دقیقا.
2: که اخیرا فکر میکنم سال پیش هم فیلم
1: پیرپسر
2: آقای اوکتای برهانی
1: 3 ساعت و 10 دقیقه،
2: 3 ساعت و 10 دقیقه. اصلا
1: نداشتیم.
2: فیلم بالای 3 ساعت. و استاد روستایی هم
1: دقیقاً، آره، سعید روستایی هم فیلماش همش بالای 2 ساعته.
2: آره،
1: آره، مثلا برادران لیلا 165 دقیقه بود، فیلم آخری زن و بچه 130 دقیقه، متر 6 و نیم 130 دقیقه، و اونم دستش به کم نمیره. توی سینمای ایران یه دونه دیگه هم دونه، فیلم محمد مال مجید مجیدی 2 ساعت و 50 دقیقه است. بعد مثلا یه ذره میره سالهای قبل‌تر، سگ‌کشی مثلا 140 دقیقه است حدوداً، یه ذره بیشتر. فیلم هزار پا بود که 122 دقیقه بود، بعد چون خیلی طولانی بود تو سی دی نسخه کاملش بود، یعنی دی وی دیش نسخه کاملش بود 190 دقیقه بود. توی ایران نکتهش اینه که یه ذره مقاومت زیاده راجبه، مثلا همین پیر پسر هم کلی قصه بود، چون سینمادارا راضی نمیشن به اکران چون تعداد سانساشون در روز کم میشه.
2: درسته.
1: و به خاطر همین خیلی حرف و حدیث بود که چیکار کنن چیکار نکنن. یه سری میگفتن که باید قیمت بلیط رو ببریم گرونترش بکنیم برای اینکه فروش بیشتری بکنن، واسه همین هم از تایم فیلم ایرانی همه رو 80-90 دقیقه است.
2: دقیقاً. جدیداً شروع کردم که من فیلمای قبل از 1990 رو ببینم، چون من به خاطر اقتضای سنم شاید تعداد فیلم هایی که قبل از 1990 دیدم به انگوش های یک دست هم نرسه، اما شروع کردم و فیلم
1: خوردی به این فیلم طولانی ها؟
2: خوردم به این فیلم طولانی ها و در دوران صفحات اجتماعی و شبکه های اجتماعی تمرکز کردن بالای 3 ساعت برای دیدن فیلم واقعا یه کار سختیه، اما موفق شدم که فیلم سینما پارادیزو رو برای بار اول 3 ساعت و خورده‌ای بود. 3 ساعت بود.
1: فکر می‌کنم این نسخه کاملش رو دیدی.
2: نسخه کاملش رو دیدم، چون که نسخه کوتاه‌تر هم داره.
1: دایرکتور کات به اصطلاح نسخه کارگردانش بوده.
2: کارگردانش دیدم و عجب فیلمی. من اصلا متحول شدم.
1: خدمتت بگم حرف این نسخه کارگردان شد. اینم یک کار معمولیه در سینمای جهان که یک فیلمی رو می‌سازن و خب خیلی طولانی‌تر میشه اون به قول معروف راش‌هایی که کارگردان می گیره. اون چجوری بگیم راشو؟
2: برداشت های خام
1: طولانی داره و ادیتی که میکنن، نسخه ای که میخوام برای سینما عرضه بکنن سعی میکنن که حدود 3 ساعت اینا نگهش دارن، ولی اون موادی که دارن، مواد لازم فیلم برداری شده، خیلی بیشتر هستش و بعدن میان یک نسخه به قول معروف دایرکتور کات میدن، نسخه کارگردان که زمان طولانی تری داره. مثلا همین چند وقت پیش فیلم کیل بیل یک نسخه ازش اکران شد که کیل بیل 1 و 2 به علاوه یک صحنه هایی که نبوده در موقع اکران 4.5 ساعت بود.
2: آره آره. و حتی ارباب حلقه ها هنوز داره یه سری نسخه ها میاد که همین امسال هم
1: کاملتر
2: کاملتر.
1: یه نکته دیگه اینه که حالا تو بعضی از کشورها وقتی که فیلم طولانیه موقع اکرانش تو سینمای استراحتی اون وسط به قول معروف آنتراکت میدن، ولی اینجا در جمهوری چک ما هستیم اتفاق نمیفته.
2: شما خیلی بری... فرهنگی، یعنی بس بله. فرهنگ اون کشوره داره که نمیدونم.
1: بله، مثلا من تو ترکیه که رفتم سینما اونجا وسطش یهو نشسته بودیم داشتیم فیلم نگاه می‌کردیم، یهو وسط فیلم قطع شد، چراغا روشن شد، من گفتم مشکل فنی پیش اومده بود. میگفتم ملت خیلی ریلکس باشدن رفتم بیرون. و
2: شاید به خاطر قدیم بوده که این آپاراتات چند حلقه ای بودن بعد عوض میکردن، شاید مثلا اون کشورهایی که این تکنولوژی رو نداشتن که بلافاصله این حلقه آپوی سر هم نمایش داده بشه، مثلا اون حلقه
1: به آپاراچی چیز بوده دیگه، به اون سرعت آپاراچی بوده که بتونه سر این حلقه ها رو جایگزین کنه
2: دیگه. احتمالاً
1: به این حلقه های اشاره کردی، نکته ای که وجود داره به ذهنم رسیدش، فیلم اوپنهایمر هم از اون فیلم های طولانی بود که دقیقاً 3 ساعت بود و آقای کریستوفر نولان برای فیلم جدیدش اودیسه که اونم به زودی اکران میشه گفته که اون هم دقیق 3 ساعت. حالا چرا؟ تو باید بدونی دیگه.
2: آها، چون که این تعداد حلقه ها مهمه. اصلا حمل و نقل این نگاتیو ها،
1: چون به شیوه آی مکس 70 میلیمتری فیلم برداری شده اون نمیتونه بیشتر از 3 ساعت باشه و ماکسیمومش 3 ساعته و فیلم اودیسه هم 3 ساعت خواهد.
2: یه فرمولی داره، هر دقیقه فیلم چند متر نگاتیوه. بله. و اینا رو که وقتی میخوان حمل کنن اصلا یه کامیونی باید بیاد که این حلقه ها رو بذاره توی کامیون و اینا رو ببره تو سینما نمایش داده بشه.
1: دقیقاً. اینم خلاصه اینجوری از فیلم های بلند مدت تاریخ سینما که این روزهایی داره زیاد میشه. اون فیلم بروتالیست هم که 2 سال پیش اسکار گرفت
2: 3 ساعت
1: خورده ای بود، من هنوز جرئت نکردم بشینم نگاش کنم.
2: آره، آواتار ها همه بالا 3 ساعتن.
1: بله.
2: و ما هم از قصد داریم این گفتگومون رو طولانی میکنیم، چون که موضوع اصلا
1: کش دادن
2: طولانیه،
1: ولی بعضی کشا جذاب هم من نمیدونم این کشی که ما داریم میدیم چقدر جذابه
2: و قضاوت با
1: مخاطب و بهتره که همینجا خاتمه بدیم به این کش دادنمون.
2: ولی اگر خب یکی فیلم از اصغر فرهادی توی لیست بود، ما میتونیم پایان گفتگومون اصلا
1: باز باشه مثل فیلم های اصغر فرهادی.
2: هادی.
1: باز میذاریم.
3: خب ممنون که تا این لحظات آخر با ما بودید. ما تصمیم گرفتیم بچه ها مهدی رسید به خوبی بتین
1: خوبم 10 ثانیه فقط
3: پایان باز بریم
1: بعد خدافظی کنیم. تو یه بار بگو استرالیایی ها تموم کنیم برنامه رو.
3: استرالیایی ها تموم کنیم برنامه.
1: سپاسگزارم، فردا دوباره برمیگردیم. خدافظ.

0: شامگاه چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا 23 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه ما شده در این برنامه که دعوت میکنم برای شنیدن اون تا یک ساعت آینده با ما باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در این برنامه از موضوعات متنوعی برای شما خواهیم گفت، از توان موشکی ایران پس از آتش بس و از احتمال احیا شدن اون، رقابت‌های بین کشورهای خلیج فارس، ادامه قطع اینترنت و انباشت خشم عمومی و بسیار بیشتر از اینها. دعوت میکنم با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
1: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه چهارشنبه نوشت که ناتو در حال برنامه ریزی است تا از نمایندگان چهار کشور حاشیه خلیج فارس برای شرکت در نشست ناتو در آنکارا دعوت کند. انتظار می رود در این نشست جنگ ایران، وضعیت تنگه هرمز و شکاف بین اروپا و آمریکا جای مهمی در گفتگوها داشته باشد. این چهار کشور شامل بحرین، کویت، قطر و امارات عربی متحده همگی عضو ابتکار همکاری استانبول هستند که چارچوبی است برای همکاری بین ناتو و کشورهای غیر عضو در منطقه خاورمیانه. هر چهار کشور در جریان جنگ اخیر هدف حمله‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. گزارش‌هایی هم منتشر شده که در روزهای جنگ امارات عربی متحده و عربستان حمله‌های هوایی مستقیمی به خاک ایران انجام دادند. نشست ناتو در روزهای 16 و 17 تیر ماه در پایتخت ترکیه برگزار می‌شود. خبرگزاری بلومبرگ بر اساس تصاویر ماهواره‌ای از توقف بارگیری نفت در جزیره خارگ ایران خبر داد. حدود 90% از نفت ایران از این پایانه صادر می‌شود. بر اساس این تصاویر ماهواره‌ای در روزهای 18، 19 و 21 اردیبهشت هیچ نفتکش اقیانوس پیمایی در جزیره خارگ دیده نشده است. به نوشته بلومبرگ اگر جزیره خارگ همچنان غیر فعال بماند، فشار بر دیگر تأسیسات ذخیره‌سازی نفت ایران افزایش می‌یابد، چون تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که این مخازن هم در حال پر شدن هستند. اگر همه مخازن به ظرفیت کامل برسند، ایران ممکن است ناچار شود تولید نفتش را کاهش دهد. در همین حال و بر اساس برآوردها، شاید ایران بتواند تا آخر ماه جاری میلادی، ماه می، پیش از به پایان رسیدن فضای ذخیره سازیش به تولید نفت ادامه دهد. انجمن قلم آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه‌اش درباره وضعیت آزادی بیان در جهان اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در سال 2025 میلادی برای نخستین بار از سال 2019 که این شاخص منتشر می‌شود از مرز 400 تن عبور کرده است. بر اساس این گزارش پس از چین که با 119 مورد در صدر فهرست قرار دارد، جمهوری اسلامی ایران با 53 نویسنده زندانی در رتبه دوم است. به گفته انجمن قلم آمریکا، بیشترین افزایش بازداشت‌ها در ایران در سال گذشته رخ داده است. مدیر برنامه نویسندگان در معرض خطر پن آمریکا گفته که در ایران مدافعان حقوق بشر، تحلیلگران، پژوهشگران، شاعران، مترجمان، ترانه‌سرایان و نویسندگان همگی هدف بازداشت و سرکوب قرار دارند، چون حکومت ایران در تلاش است بحث و مخالفت را خاموش کند. همزمان با سفر دونالد ترامپ به چین، قیمت نفت در معاملات چهارشنبه کاهش یافت. بهای نفت خام برنت به حدود 160 دلار در هر بشکه و نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم به 100 دلار در هر بشکه رسید. با وجود این کاهش، بازار نفت همچنان تحت تاثیر تنش‌های منطقه‌ای و بسته بودن تنگه هرمز است، آبراهی که حدود 1/5 نفت و گاز مایع جهان از آن می‌گذرد. روز سه‌شنبه جمهوری دومینیکن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان را سازمان‌های تروریستی اعلام کرد. مقام‌های اسرائیلی از جمله وزیر امور خارجه و سفیر این کشور در سازمان ملل از این تصمیم جمهوری دومینیکن استقبال کردند. ماه گذشته هم آرژانتین در اقدامی مشابه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. در سال جاری 45 کشور نام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند. جمهوری اسلامی هنوز به این تصمیم جمهوری دومینیکن واکنش نشان نداده است. و و بریتانیا سه‌شنبه اعلام کرد برای مأموریت دفاعی چند ملیتی در تنگه هرمز تجهیزات پیشرفته‌ای شامل ناو جنگی دراگون، جنگنده‌های تایفون و سامانه‌های خودکار مینروب را اعزام خواهد کرد. همزمان کایا کلاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از نشست وزیران دفاع این اتحادیه گفت که عملیات فعلی در اتحادیه اروپا در دریای سرخ برای حفاظت از کشتی‌ها می‌تواند پس از پایان جنگ خاورمیانه به منطقه تنگه هرمز هم گسترش یابد. وزیران دفاع 46 کشور سه‌شنبه برای بررسی امنیت تردد در تنگه هرمز نشست مشترک برگزار کردند. بریتانیا همراه با فرانسه هدایت این گفتگوها را بر عهده دارد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر.
2: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته اید در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا که حدود 55 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت. در همین ایستگاه اول این برنامه سری بزنیم به تازه ترین رویکردهایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ابراز کرده درباره رویکردش به ایران.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه گزارش هایی را که از توان باقی مانده ایران پس از آتش‌بس اخیر سخن گفتند خیانت توصیف کرد. او اضافه کرد رسانه هایی که عملکرد نظامی تهران را در جریان اسرائیل و آمریکا با ایران خوب جلوه می دهند عملاً با آنچه او دشمن خواند کمک میکنن. رئیس جمهور آمریکا در پیام تند در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت وقتی رسانه‌های جعلی میگویند ایران از نظر نظامی مقابل ما عملکرد خوبی داشته، این فقط یک دروغ نیست، خیانت است. او رسانه‌های منتقد را متهم کرد که با انتشار این گزارش‌ها به جمهوری اسلامی امید واهی میدهند. رئیس جمهور آمریکا گفت نیروی دریایی و هوایی ایران عملاً نابود شدند و تکرار کرد 159 کشتی ایران حالا کف دریا هستند. اظهارات رئیس جمهور آمریکا پس از انتشار گزارش نیویورک تایمز مطرح شد. در این گزارش این روزنامه نوشته ایران همچنان به 30 سکو از 33 سکوی موشکی خود در حاشیه خلیج فارس دسترسی دارد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه عازم پکن شد، اما پیش از سفر در جمع خبرنگاران بار دیگر به تهران هشدار داد.
4: فکر نمی‌کنم ما به هیچ کمکی درباره ایران نیاز داشته باشیم. ما به هر شکلی که باشد پیروز خواهیم شد، یا به صورت مسالمت‌آمیز پیروز می‌شویم یا به شکل دیگری.
3: رئیس جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد 100% مطمئن است که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را متوقف می‌کند و ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل خواهد داد. این مواضع در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات تهران و واشنگتن برای پایان رسمی جنگ همچنان بی‌نتیجه مانده. روز سه‌شنبه یک مقام ارشد پنتاگون اعلام کرد هزینه جنگ آمریکا با ایران به 29 میلیارد دلار رسیده، رقمی که نسبت به برآورد ماه گذشته 4 میلیارد دلار افزایش یافته. با این حال پنتاگون هنوز توضیح نداده که رقم 29 میلیارد دلار دقیقاً چگونه محاسبه شده.
0: از مهران کریمی میشنیدید. اشاره شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش شماری از رسانه‌های غربی درباره عملکرد نظامی به گفته آنها خوب ایران مقابل آمریکا رو خیانت عنوان کرد. یکی از این گزارش‌هایی که منتشر شده گزارش روزنامه نیویورک تایمز بود که 22 اردیبهشت منتشر شده، گزارشی که بر مبنای ارزیابی‌های اطلاعاتی می‌گفت ایران همچنان به 30 سکو از 33 سکوی موشکی خود در حاشیه خلیج فارس دسترسی داره و حدود 70% از پرتابگرهای متحرک خود رو در سراسر کشور مستقر کرده و تقریبا 70% از ذخایر موشکی پیش از جنگ خود رو حفظ کرده. توصیف کدام یک از طرفین به واقعیت نزدیک‌تره و توان موشکی ایران در چه سطحی است و چه میزان از آن بعد از برقراری آتش‌بس احیا شده؟ ارزیابی فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد در انستیتوی واشنگتن برای خاور نزدیک در آمریکا رو بشنوید.
5: جنگ 39 روزه دست دست کم بر اساس برآورد کاخ سفید پایان رسیده و هر اتفاقی که از این به بعد قرار بیفته شامل یک رنگ جدید، نام جدید، نورد جدید خواهد شد. برآوردی که از آرایی جنگ هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل در 39 روز جنگ بوده، خب بر اساس و در نشریاتی مثل نیویورک تایمز یا واشنگتن پست منتشر شده، خب که یه مقدار با دیدگاه یه مقدار که شاید اون بیشتر از یه مقدار با دیدگاه کاخ سفید زاویه داشته باشند، بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی هست که به گفته نویسندگان این مقالات به دست آنها رسیده. البته من نمیدونم چگونه این گزارش ها به این شکل که قاعدتا باید محرمانه باشه به دست نویسندگان این مقالات رسیده، و حتما موضوعی هستش که کاخ سفید نسبت به اون خیلی حساسیت پیدا کرده و احتمالاً سعی خواهد کرد که در آینده جلوی اون رو بگیره. ولی اگر فرض ما بر این باشه که این گزارش ها بر اساس اطلاعات واقعی و گزارش های اطلاعاتی واقعی بوده و نقل اونها به درستی انجام گرفته، خب نکته خیلی تعجب‌آوری نیست. اما همیشه افرادی که لا داشتن از وضعیت توان موشکی حکومت اسلامی، سپاه پاسداران و چگونگی تکامل بخشیدن به اون در طی سالهای گذشته، تکامل اون و اهدافی که پشتش بوده و اینکه قرار بوده به چه شکلی مورد استفاده قرار بگیره، خب طبیعتاً اون خیلی عجیب نیست. پایگاه‌های موشکی که به وجود آورده سپاه پاسداران اصولاً برای مقابله با یک دشمن بسیار نیرومندتر بوده و کیفیت اونها، چیدمان اونها کاملا نشون دهنده این مسئله هستش.
6: یک سخنگوی کاخ سفید در همین گزارش نیویورک تایمز گفته که اینی که اگر کسی بخواد فکر بکنه که ایران ارتشش رو کاملا موفق شده که از نو بسازه یا وضعیتش رو چنان بهبود ببخشه که قدرت کاملش رو به دست آورده، یا متوهمه یا سخنگو یا پروپاگاندیست جمهوری اسلامیه. اما سوال اینجاست که آیا میتونه در صورتی که این اعداد و ارقامی که مثلا درباره 70% توان موشکی صحبت میشه، یا اینکه دسترسی داشتن مجدد به پایگاه‌های موشکی در جنوب ایران در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، اگه این رو بخوایم تصور بکنیم که واقعیت داره، آیا میتونیم فکر بکنیم که این بخشی از محاسباتی بوده که به متوقف شدن جنگ منجر شده، به خاطر اینکه طرف آمریکایی و اسرائیلی به این نتیجه رسیده که هر چقدر هم این جنگ ادامه پیدا بکنه، ایران همچنان تا یه مدتی میتونه از این موشک‌ها استفاده بکنه و ضربه بزنه؟
5: خب طبیعی بی تأثیر نیستش، و همینطور هم برای شروع دوباره جنگ هم میتونه بی تأثیر نباشه تصمیمی که آیا جنگ شروع بشه یا نه. ولی گزارش هایی که منتشر شده، جدیدترین گزارش ها روی 70% صحبت میکنند که 70% توان موشکی یا 70-75% پرتاب کننده های موشک باقی مانده و قابل استفاده هست، و گزارش که چند وقت پیش منتشر میشد صحبت از حدود 50-60% بود. یه مقداری نظر میرسه که امکانات بیشتری رو مراقبت های اطلاعاتی نشون دادن که آماده ای استفاده هست، ورودی های تونل های بیشتری باز شده و امکان دسترسی به محتویات تونل ها و پایگاه موشکی بیشتر هست. طبیعتاً هرچقدر زمان بگذره و تلاش ها ادامه پیدا بکنه، امکانات بیشتری آماده استفاده میشه. این یک واقعیتیه، پنتاگون هم و سنتکام هم حتما ازش اطلاع داره. ولی خب معمولاً گزارش های اطلاعاتی بدترین شرایط رو در نظر میگیرن و به اصطلاح اون worst case scenario، بدترین سناریو ها رو در نظر میگیرن و سیاستمداران اطلاع میدن. و خب حتما سیاستمداران هم در خیلی از موارد نسبت به این گزارش ها مقاومت نشون میدن و دلشون نمیخواد که این درآورد های بدبینانه روی تصمیمات سیاسی اونا تاثیر بگذاره. ولی در سطح سنتکام حتما فرماندهان نظامی به این مسائل توجه میکنن و نسبت به راه حل های نظامی که در اختیار سیاستمداران قرار میدن اونا رو لحاظ میکنن. خب این یک واقعیتیه، ما هم قبلا صحبتش رو میکردیم که انتظار میرفت که توان صنعتی نظامی، توان نظامی برای شلیک موشک و درون و موشک‌های بالستیک و کروز به سرعت پس از پایان جنگ یا آتش بس دوباره به سطح قابل قبولی از نظر خودشون
6: بدن. چجوری این اتفاق آقای ندیمی میفته اگه بخوایم یکمی ملموستر صحبت بکنیم؟ به خاطر اینکه به هر حال ایران هزاران بار بمباران شد، اهداف بسیار متعددی بمباران شد در طول 40 روز و حالا صحبت از این هست که این رو میتونه این توان رو احیا بکنه. چگونه این اتفاق میفته؟
5: خب این یه واقعیت جنگ های هوایی دوربرد همین هست که وقتی تا زمانی که شما نیروی نظامی روی زمین دشمن نداشته باشین که بتونه تصرف کنه یک پایگاه نظامی رو، شما صرفاً یک تأثیر دوربرد رو میذارین، حالا یا با موشک و بمب‌های دوریستا یا با هواپیمایی که روی هدف میره بمبارانش میکنه. در مجموع عملیات خشم افسانه‌ای اپیک فیوری واقعا یک عملیاتی با دستاوردهای تاریخی بوده از نظر کوتاه بودن ماموریت و در این حال تعداد زیاد بمبارانی که صورت گرفته و تاثیر زیادی که روی یک طیف گسترده از اهدافی داشته. ولی اینجا یک واقعیت رو باید در نظر داشت که شاید در برخی برآوردها خیلی دقیق انجام نگرفته و اونم آب‌آوری حریف هست و اینکه اون امکاناتی که مورد حمله قرار گرفته تا چه حد آسیب دیده و تا چه حد امکان بازسازی اونها با سرعت بالا وجود داره. در مورد مثلا هواپیمای بی سرنشین درون ها، طبیعی که این کار آسان تر هست به خاطر اینکه اون چرخه تولید، اون فرایند تولید پیچیدگی کمتری داره، آسان تر میشه بازسازی انجام بشه، از امکانات دو منظوره از کارگاه های غیر نظامی هم میشه استفاده کرد. در مورد پرتاب کننده های موشک هم همینطوره، میشه از خیلی از کارگاه های صنعتی، از کارخانه های خودروسازی استفاده کرد برای بازسازی و نوسازی و ساخت لانچرهای جدید موشک، به ویژه موشک های سوخت جامد که لانچرهای کوچکتری دارن و ساخت اون آسان‌تر هستش. طبیعتاً در موقع طراحی و ساخت سیستم های نظامی در ایران همیشه این مسئله مورد نظر بوده که تا جای ممکن این تجهیزات ساده تر باشه و امکان مخفی کردنش بیشتر باشه. بسیاری از این تجهیزات با هدف استفاده به وسیله نیروهای نیابتی طراحی شده و ساخته شده، نیروهای نیابتی که مثل و ماست در عمق خاک دشمن به اصطلاح بودند، یا حزب اللهی که فاصله کمی با اسرائیل داشته. بسیاری از این لانچرها و سیستم ها خیلی سبک هستند و قابلیت جابجایی سریع دارند، اصطلاحا برای جنگ های نامتقارن طراحی و آماده شدن، و همین آمادگی برای جنگ های نامتقارن طبیعتا شامل بخش و وضع سریع این امکانات در جاهای مختلف از خیلی از مواقع در مناطق غیر نظامی و این فرصت رو میده و این آمادگی برای ایجاد سپرهای انسانی و استفاده از بافت‌های غیر نظامی برای کاربردهای نظامی طبیعتاً میتونه بازیافت توانایی ها رو سرعت بده. امکانات ساخت در بعد از جنگ 12 روز هم دیده شد که خیلی سریع هم
6: آقای ندیمی در چنین شرایطی که شما توصیف میکنید و اشاره کردید به محدودیت هایی که یک بمباران هوایی داره، میتونیم تصور بکنیم که از لحاظ دستیابی به همه اهداف راهبردی چنین جنگی غیر ممکنه در نهایت، وقتی که اینطور توصیف میکنید که به هر حال احیا امکان داره بعد از چنین جنگی؟
5: بله، ببینید در مقایسه با مثلا کارخانه‌های موشک‌سازی عراق زمان جنگ سال 91 و سال جنگ 2003، بمباران هوایی تاثیر قابل توجهی روی صنایع نظامی عراق گذاشت، به خاطر اینکه به اندازه یا فرصت نداشتن یا اینکه اون رویکرد داخلی سازی صنایع نظامی تا اون حد نبود مثل ایران که یک سازمان نظام صنایع نظامی بسیار گسترده‌ای داشته باشه، کامپلکس مجموعه بسیار پیچیده‌ای از سالها سرمایه گذاری وجود آورده بودن برای صنایع هوایی، صنایع موشکی، صنایع دریایی، و این امکانات در سراسر ایران پراکنده شده بود. بسیاری از کارگاه‌های غیر نظامی مشغول ساخت و به عنوان پیمانکار ساخت برای صنایع نظامی کار میکنن، در به ویژه در شهرهای صنعتی، در مناطق صنعتی شهرهای بزرگ، اصفهان، شیراز نمونه خیلی بارزش هستن، اطراف تهران، اون خوشه های صنعتی اطراف تهران. بسیار کار دشواری هست از بین بردنش، به خاطر اینکه فرهنگ دو منظوره سازی و فرهنگ ایجاد صنایع نظامی برای تمام محصولات در جای همه جای ایران، خب طبیعتاً باعث میشه که مقابله با اونها و از بین بردن اونها کار بسیار دشواری بشه.
7: البته با وجود بقاپذیری و تاب‌آوری زیاد صنایع نظامی و توان موشکی سپاه پاسداران، جنگ هوایی ایالات متحده و اسرائیل آسیب‌های بسیار زیادی بر توان موشکی و صنعت نظامی ایران وارد کرده که به نظر من تأثیرات اون میتونه در دراز مدت خودشو نشون بده. ولی اون چیزی که الان و روی شرایط بحرانی فعلی به ویژه در منطقه جنوب میتونه تأثیر گذار باشه اینه که بسیاری از امکاناتی که در جریان جنگ به زیرساخت‌هاش آسیب وارد شده میتونه در کوتاه مدت بازیافت بشه و برای استفاده مجدد مورد استفاده قرار بگیره و آماده بشه. و این نکته مهمی هست که در گزارش های اطلاعاتی بهش اشاره شده و طبیعتاً میتونه و باید باعث نگرانی و توجه طراحان هر مرحله جدیدی از جنگ باشه.
0: از فرزین ندیمی میشنیدید درباره جنگی صحبت میکردیم که 75 روز پیش آغاز شده، جنگی که خودش و روزهای آتش بسش، تنشهای روزهای آتش بسش بر دیدار حساس و تعیین کننده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با شی جین پینگ رهبر چین که فردا و پس فردا برگزار میشه سایه انداخته. انتظار میره موضوع ایران به یکی از چالش برانگیزترین سرفصلهای دستور کار این نشست بدل بشه. درباره این سفر آقای ترامپ و گفتگوهاش با رهبر چین، کن موریاسو پژوهشگر ارشد اندیشکده هاتسون در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگه پکن ممکنه برای کاهش تنش‌ها دست به مانورهای تاکتیکی بزنه، اما در برابر هر اقدامی که بقای حکومت جمهوری اسلامی رو تهدید کنه ایستادگی خواهد کرد.
8: با توجه به اینکه انتظار میره رئیس جمهور ترامپ درباره ایران بر شی جی پینگ فشار وارد کنه و واشنگتن نیز تحریم‌های تازه‌ای علیه شبکه‌های نفتی ایران مرتبط با چین اعلام کرده، این مقطع در دیپلماسی آمریکا و چین درباره تهران تا چه اندازه مهمه؟
9: And I'm sure that China is very keen on seeing the end of this war just as much as President Trump wants this war to end.
10: مطمئنم رئیس جمهور ترامپ از شی جین پینگ برای حل مسئله ایران کمک خواهد خواست و مطمئنم چین نیز همانند ترامپ بسیار مایل است این جنگ پایان یابد. اما همچنین بسیار مطمئنم که شی جین پینگ خواهان تغییر حکومت در تهران نیست. بنابراین هرچند ممکن است او با تشویق تهران به دستیابی به نوعی مصالحه موافقت کند، اما بسیار بعید است در برابر فشار ترامپ برای مجازات ایران به گونه‌ای که بتواند به تغییر حکومت بیانجامد کوتاه بیاید.
8: آقای موریاسو، وقتی به روابط امروز چین و ایران نگاه می‌کنید، پکن واقعاً تا چه حد بر تهران نفوذ داره؟
9: The relationship is ongoing, but I think we have to see it from China's long-term strategy and how important Iran is.
10: این رابطه همچنان ادامه دارد، اما باید آن را در چارچوب راهبرد بلند مدت چین و اهمیت ایران در آن درک بکنیم. اگر در تهران تغییر حکومت رخ دهد و کشور به سمت آمریکا و غرب متمایل شود و از چین فاصله بگیرد، این تحول مستقیماً با راهبرد بلند مدت قاره‌ای چین در تضاد خواهد بود. چین در 15 سال گذشته تلاش زیادی کرده تا وابستگی خود را به مسیرهای تجاری دریایی به ویژه برای انرژی کاهش دهد، زیرا نفتکش‌ها باید از گلوگاه‌هایی مانند تنگه هرمز و تنگه مالاکا عبور کنند. به همین دلیل چین به سمت خطوط لوله زمینی حرکت کرده و در این راهبرد قاره‌ای ایران نقش لنگر یا محور جنوبی را ایفا می‌کند. اگر ایران به کشوری متمایل به غرب تبدیل شود، اتصال زمینی چین به خاورمیانه و اروپا مختل خواهد شد. همچنین مسیرهای انرژی و کریدورهای نظامی مرتبط با ابتکار کمربند و جاده پیچیده تر می شود و ایده ایجاد یک فضای پیوسته در اون قاره اوراسیا که از قدرت نظامی آمریکا مصون باشد تضعیف خواهد شد. ایده‌ای که چین طی 15 سال گذشته در پی تحقق آن بوده است.
8: با توجه به این روابط اقتصادی عمیق به ویژه در زمینه صادرات انرژی و خرید نفت، آیا این روابط به نفوذ سیاسی معناداری برای پکن تبدیل میشه؟
9: Leverage for Iran, yes. Not so much leverage for China. Yes, if Iran understands China's long-term policy, they will have leverage.
10: این روابط بیشتر به ایران اهرم فشار می‌دهد تا به چین. اگر ایران راهبرد بلند مدت چین را درک کند، آنگاه تهران دارای اهرم فشار خواهد بود. آمریکا نیز باید سیاست چین را درک کند و بداند که چین هرگز از سیاست‌هایی که ممکن است به تغییر حکومت منجر شود، حمایت نخواهد کرد. این مسئله به تایوان هم مربوط است. تا زمانی که آمریکا کنترل گلوگاه‌های واردات انرژی چین از طریق تنگه مالاکا یا تنگه هرمز در دست دارد، چین واقع بینانه نمیتواند تایوان را با زور تصرف کند. حتی اگر چین بتواند از نظر نظامی به تایوان حمله کند، آمریکا میتواند با مسدود کردن این مسیرها اقتصاد چین را فلج کند. بنابراین چین ابتدا تلاش میکند یک کریدور قاره‌ای ایجاد کند که آن را در برابر اقدامات تلافی جویانه آمریکا محافظت کند. وقتی این پناهگاه یا دژ اوراسیایی کامل شود، پکن در قبال تایوان گزینه‌های بیشتری خواهد داشت. نمیگویم اگر این کریدور تکمیل شود، چین حتما به تایوان حمله خواهد کرد، اما بدون تردید انعطاف راهبردی بیشتری به پکن خواهد داد.
8: آقای موریاسو، اگر رئیس جمهور ترامپ از شی بخواد از این اهرم نفوذ بر ایران استفاده کنه، انتظار دارید پکن چه واکنشی نشون بده؟
9: So China, over the long run, is doing two things. It's moving away from the maritime trade routes, but it's also moving away from oil.
10: چین همزمان دو هدف بلند مدت را دنبال می کند. می خواهد از مسیرهای تجاری دریایی فاصله بگیرد و همچنین وابستگی خود به نفت را کاهش دهد. به همین دلیل چین به شدت در حال تشویق گذار از خودروهای بنزینی به خودروهای برقی است. خودروهایی که برق آنها از انرژی هسته‌ای یا زغال سنگ تامین می شود. بخش زیادی از این زغال سنگ از منابع داخلی یا مغولستان تامین می شود که از مداخله نظامی آمریکا مصون هستند. با این حال چین هنوز به آن نقطه نرسیده و همچنان به نفت نیاز دارد. به همین دلیل این جنگ و افزایش قیمت نفت اکنون به چین آسیب می‌زند. اما در بلند مدت چین می‌خواهد هم وابستگی به حمل و نقل دریایی و هم وابستگی به خود نفت را کاهش دهد. بنابراین پکن در آینده قابل پیش بینی به ثبات نیاز دارد، اما هیچ علاقه‌ای ندارد به ترامپ کمک کند کنترل تنگه هرمز را به دست بگیرد یا از تغییر حکومت در تهران حمایت کند. این مسئله با منافع راهبردی بلند مدت چین سازگار نیست.
8: شما به خطوط قرمز چین درباره ایران به ویژه در موضوع تغییر حکومت اشاره کردید. در چه نقطه‌ای ممکن هست بحران اونقدر جدی بشه که پکن تصمیم بگیره قاطعانه تر چه دیپلماتیک و چه راهبردی وارد عمل بشه؟
9: They say that China has strategic reserves for 4 months. So as that 4 month timeline approaches, then China will be under pressure.
10: گفته می شود چین ذخایر راهبردی نفت دارد که می تواند حدود 4 ماه دوام بیاورد. هرچه این بازه زمانی کوتاه‌تر شود، فشار برای پکن برای یافتن مسیرهای جایگزین یا همکاری با واشنگتن و تهران برای بازنگه داشتن تنگه هرمز بیشتر خواهد شد. اما فکر می‌کنم هنوز تا رسیدن چین به آن نقطه زمان باقی مانده است.
9: To secure alternative routes or to work with the US and Tehran to reach an agreement where the Strait of Hormuz is open. I think we have a little more time until then.
0: کن موریاسو بود، پژوهشگر ارشد اندیشکده هاتسون در آمریکا.
10: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
6: همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی به نقل از دو مقام غربی و دو مقام ایرانی اعلام کرده که در جریان جنگ اخیر عربستان سعودی در واکنش به حملات تهران به این کشور چندین حمله به اهدافی در ایران انجام داده بود. موضوعی که برای اولین بار رسانه‌ای میشه، اما مقام‌های عربستان سعودی به طور رسمی اون رو تایید نکردند. این گزارش چند روز پس از اون منتشر میشه که روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه از حملات نظامی امارات متحده عربی به ایران در جریان جنگ اخیر خبر داده بود، حملاتی که ساعاتی پس از برقراری آتش‌بس انجام شد. ابتدا درباره این موضوع گزارشی رو بشنوید از ایلیا جزیری.
11: خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام مسئول آگاه غربی و دو مسئول ایرانی گزارش داد که عربستان سعودی در جریان جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل دست به چند حمله نظامی علیه ایران زده است. اقدامی اعلام نشده در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به سعودی. تاکنون مقام‌های سعودی به این گزارش واکنش نشان ندادند. جنگ 39 روزه 9 اسفند با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد. در واکنش جمهوری اسلامی علاوه بر هدف قرار دادن اسرائیل، کشورهای عربی خلیج فارس را هم هدف قرار داد. تهران میگوید هدف این حملات منافع آمریکا و اسرائیل در این کشورها بوده است، اما این کشورها میگویند که سپاه پاسداران تأسیسات و زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله تأسیسات نفتی را هدف قرار داده، از جمله در عربستان سعودی که چند حوزه نفتی هدف حمله بود. عربستان سعودی روابط نزدیکی با ایالات متحده دارد و مدت هاست که برای محافظت از خود به ارتش ایالات متحده متکی بوده است، اما حملات ایران به چتر حمایت آمریکا در این پادشاهی نفوذ کرد. وزارت خارجه ایران هم از اظهار نظر به پرسش خبرگزاری رویترز درباره این اطلاعات امتناع کرد. جاسم محمد البدیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در جلسه 13 فروردین شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات ایران در جریان جنگ و پس از آن را عبور از خطوط قرمز توصیف کرد.
12: ان السلوك الايراني المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدى كل الخطوط الحمراء.
11: سه‌شنبه 22 اردیبهشت یک روز پیش از انتشار گزارش خبرگزاری رویترز، روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده بود که امارات متحده عربی دست به حملات نظامی سری علیه ایران زده است، کشوری که هدف بیشترین حملات از سوی جمهوری اسلامی در جریان جنگ 39 روزه قرار گرفته بود. بنابراین گزارش به نقل از منابع آگاه، این حملات شامل حمله به پالایشگاه نفت جزیره لاوان می شود، حمله ای که همزمان با اعلام آتش بس توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت. وال استریت جورنال می گوید که امارات به طور رسمی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته و وزارت خارجه امارات هم از اظهار نظر مستقیم به گزارش خودداری کرد و تنها پاسخگویی به حملات ایران را حق خود دانست. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات 7 اردیبهشت در یک نشست با حضور فعالان فضای مجازی در امارات گفت:
13: لانا لم نرى في التاريخ في تاريخ الخليج
14: تا حالا از سوی ایران شاهد حمله ای به این شدت و حجم و مقیاس نبودیم. روابط همواره دشوار بود. البته هر کدوم از کشورهای خلیجی سیاستی مخصوص به خود برای مهار ایران داشتند، اما همه سیاست‌های مهار شکست خورد، چه مهار از راه میانجی، چه از راه حوزه‌های مشترک نفتی و چه از راه توافق‌های راهبردی.
13: من خلال اتفاق استراتژی
11: وال استریت جورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که واشنگتن به طور خصوصی از حملات امارات استقبال کرده و آن را پیامی قوی به تهران و تشویق سایر کشورهای خلیج فارس برای مشارکت فعال‌تر در مقابله با ایران دانسته است. این منابع اظهار داشتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از این اقدام ابراز رضایت کرده و آن را نشانه از تمایل کشورهای منطقه برای ایفای نقش بیشتر در این درگیری به جای تکیه کامل بر آمریکا و اسرائیل دانسته است. از سوی وزارت کشور کویت سه‌شنبه 22 اردیبهشت اعلام کرد 4 نفوذیه وابسته به سپاه پاسداران را پس از تلاش برای ورود دریایی به این کشور حوزه خلیج فارس بازداشت کرده است. این وزارتخانه افزود که در جریان درگیری با این افراد یکی از نیروهای مسلح کویت زخمی شد. بنابر این اعلام بازداشت شدگان در جریان بازجویی اعتراف کردند که وابسته به سپاه پاسداران هستند. بر اساس این گزارش آنها اعتراف کردند که مأموریت داشتند با یک قایق ماهیگیری که به طور ویژه برای انجام اقدامات خصمانه علیه کویت اجاره شده بود به جزیره بوبیان نفوذ کنند. کویت هم در جریان جنگ هدف حملات گسترده جمهوری اسلامی بود. وزارت خارجه ایران بازداشت 4 نفر در کویت را که مقام‌های کویتی آنها را وابسته به سپاه پاسداران دانستند تایید کرد، اما اتهام برنامه ریزی برای اقدامات خصمانه علیه کویت را رد کرد. در بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خارجه ایران آمده است: این افراد در حال گشت زنی دریایی بودند و به دلیل اختلال در سیستم ناوبری وارد آب‌های سرزمینی کویت شدند. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که نحوه تعامل کشورهای عربی خلیج فارس با بحران منطقه و حملات جمهوری اسلامی اختلاف‌های میان این کشورها به وجود آورده است. امارات متحده عربی ماه گذشته با اعلام خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک افزود در حال بررسی خروج از شماری دیگر از سازمان‌ها نیز هست. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات میگوید
13: الموقف دول مجلس تعاون دعمت بعضها لوجستیا.
14: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از همدیگه پشتیبانی لوجستیکی کردند، اما از ناحیه سیاسی و نظامی موضع شورای همکاری خلیج فارس ضعیف‌ترین موضع در تاریخش بوده. چنین موضعی از اتحادیه عرب بعید نبود، اما از شورای همکاری عجیب بود.
11: از سوی شاهزاده ترکیه الفیصل رئیس اسبق سازمان اطلاعات سعودی در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط با دفاع از سیاست‌های کشورش گفت رهبری سعودی با هدف محافظت از غیر نظامیان و تأسیسات حیاتی و جلوگیری از ورود منطقه به یک رویاروی تمام عیار با تنش‌های منطقه‌ای با احتیاط برخورد کرده است. او هشدار داد که هر گونه تشدید گسترده تنش منجر به ویرانی‌های بزرگی در منطقه خواهد شد.
6: از ایلیا جزائری میشنیدید اشاره شد به دو مورد گزارش، یکی درباره عربستان سعودی و دیگری امارات متحده عربی که در دوران جنگ حملاتی را علیه ایران انجام دادند. آیا چنین اقدامات و واکنش هایی میتونه به شکل گیری رویکرد متحد میان این کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در قبال ایران منجر بشه؟ ارزیابی علی صدرزاده تحلیلگر خاورمیانه در آلمان رو بشنوید.
15: من فکر میکنم زمانش خیلی خیلی تعیین کننده هست و من فکر نمیکنم که عربستانی ها از انتشار این اخبار مطلع نبودند یا منابعی از عربستان به رویترز این گزارش ها رو نداده بوده و حتی از امارات هم میشه حد زد که تعمدن این اخبار رو به خبرگزاری های بین المللی دادن تا اینها به هر حال منتشر بکنند که این کشورها چندان بی‌دفاع نبودند در زمان جنگ، عکس العمل نشون دادند. به خاطر اینکه همونطور که میبینید مذاکرات آتش بس یا مذاکرات آینده ایران و آمریکا تقریبا به بنبست انجام میده و دیشب آقای ترامپ از حتی از سرگیری دوباره جنگ صحبت کرد و معلوم نیست تا چه حد مسافرت آقای ترامپ به چین باعث بشه که به هر حال یه گشایشی پیدا بشه، چون مواضع انقدر از هم دورن که امکان درگیری مجدد وجود داره. اینکه درست این موقع این اخبار منتشر میشه فکر میکنم بیشتر اخطاری به ایران باشه که این بار توجه کنید اگر جنگی شروع شد شما نمیتونید مثل دفعه قبل به کشورهای خلیج فارس حمله کنید، به خصوص که دیروز هم سفیر آمریکا در تل آویو اعلام کرد که امارات متحده عربی گنبد آهنین اسرائیل با دستور آمریکا در اختیارش قرار گرفته. یعنی در حقیقت یک مجموعه خبرهایی داره میرسه که به ایرانی ها دارن اخطار میدن، گرچه من فکر میکنم خود جمهوری اسلامی هم از این مطلع بوده و اینجوری نبود که همطور که شما گفتید رویترز میگه که با دوتا منبع ایرانی صحبت کرده، اونها هم مطلع بودن از اینا، ولی این علنی شدنش در حقیقت یک نوع اخطار.
6: اما آقای صدرزاده این گزارش ها رو و این اخطار به گفته شما رو چگونه باید در پس زمینه اون گزارش هایی که درباره انشقاق میان این کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در روزهای اخیر میخوندیم ببینیم، اون اتفاقاتی که بین امارات و عربستان سعودی دیده میشه، یعنی آیا باید در این موضوع یک نگاه یک پارچه به این کشورها کرد یا همچنان اون اختلاف رویکرد رو باید در نظر داشت با توجه به اینکه در همین روزهای اخیر دست کم دو بار گفتگوی تلفنی رو وزیر خارجه عربستان سعودی مثلا با عباس عراقچی همتای ایرانی خودش داشته، در حالی که روابط با امارات متحده عربی در بدترین شاید بشه گفت و بحرانی ترین شکل ممکنش داره ادامه پیدا میکنه؟
15: من فکر نمی‌کنم که اختلافات بین کشورهای خلیج فارس یا رقابت‌های بین این کشورهای خلیج فارس به این سادگی از بین بره، اینا قادر نخواهند بود که تصمیم بگیرن یک به اصطلاح ستاد مشترکی تشکیل بدن برای مقابله با ایران. این رقابت ها سابقه تاریخی داره، حتی شخصی داره. معروف است که بین بن زاید و بن سلمان یک اختلافات بسیار شخصی رقابتی وجود داره به هر حال، و ضمناً نزدیکی به اسرائیل، چون امارات تصمیم خودش رو اساساً گرفته وابسته به اسرائیل شده از نظر نظامی، فکر میکنه که اسرائیل میتونه زیاد ازش پشتیبانی میکنه، در حالی که در عربستان و قطر تمایلی که در گذشته تا حدودی بود برای شرکت در پیمان ابراهیم دیده نمیشه. به همین علت هست که از این نظر خیلی با هم اختلاف دارن. و شما اگر به سطح بین المللی نگاه کنید، در جنگ سودان، در جنگ یمن، در جنگ لیبی، حتی عربستان و امارات در جبهه های متفاوتی قرار دارن. بنابراین فکر نمی کنم به این سادگی اختلافات از بین بره.
6: و این جای مانوری برای تهران باز میکنه این گونه اختلافاتی که وجود داره؟
15: مانوف تا حدودی شاید، ولی و میتونه روی این حساب بکنه که این کشورهای جنوبی خلیج فارس یک ستاد مشترکی هیچ وقت تشکیل نخواهند داد، ولی این بری نخواهد بود که این هر کدوم از این کشورها به حملات علیه ایران دست بزنند. و اینها امکانات هم دارن، یعنی در حقیقت اون چی که اینا انجام دادن سیگنالایی بوده که به طرف تهران از به هر حال امارات متحده عربی یک نیروی هوایی بسیار قوی داره و عربستان هم داره، اینی که اونا امکان حملات بیشتری هم دارن، ولی تک تک یعنی اخطاری است که ما تک تک این بار از خودمون دفاع خواهیم کرد. و شما به درستی گفتید که حتی در مورد این داستان سعی میکنه عربستان سعودی یه مقدار تنش‌ها رو پایین بیاره که به این حد نرسه، ولی امارات متحده عربی چون ادبیات جمهوری اسلامی در مورد عربستان سعودی تبدیل شده به نوعی ادبیاتی که علیه اسرائیل به کار میبرن، اینی که فکر میکنم که دیگه ما به این سادگی ها به قبل از شرایط این جنگ در روابط ایران و کشورهای خلیج فارس بر نخواهیم بخش، برای اینکه دیوار اعتماد بین اینها واقعا فرو ریخته.
6: عجبی علی صدرزاده رو میشنیدید، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
16: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
6: قوه قضاییه

0: اطلاعاتی ایران معرفی کرده و تلاش یک سرویس امنیتی خارجی برای سوء استفاده از خود را با آنها در میان گذاشته بود. با این حال دستگاه قضایی در گزارش خود بدون ارائه مدارک نوشت که او در نپال توسط موساد آموزش دیده بود و اطلاعات حساس کشور را به اسرائیل می فروخت. در بخشی از گزارش نیز بدون اشاره به جزئیات آمده که او به عنوان کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته نهاد نظامی مشغول فعالیت بود. منابع رادیو فردا هم میگویند اعدام احسان افراشته به اتهام جاسوسی در حالی است که او پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه می‌شود یک سرویس امنیتی خارجی در حال سوء استفاده از اوست، موضوع را با پدرش در میان می‌گذارد و در پی هماهنگی با وزارت اطلاعات تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران می‌گیرد. اما پس از گشت بلا فاصله در فرودگاه بازداشت و به انفرادی منتقل می شود. خبرگزاری میزان نیز در گزارش خود بدون اشاره به زمان بازداشت نوشته است که افراشته پس از خروج از نپال و کسب آموزش های لازم توسط موساد برای ادامه فعالیت های جاسوسی خود از ترکیه به ایران بازگشت و در فرودگاه خمینی تهران بازداشت شد. منابع رادیو فردا میگویند پس از انتقال افراشته به بند عمومی در زندان اوین، حدود 20 روز پیش از بمباران این زندان در جریان جنگ 12 روزه، پدر احسان افراشته که از روند بازداشت و محاکمه پسرش دچار فروپاشی شده بود، بر اثر سکته فوت کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوای قضاییه ادعا کرده که احسان افراشته با دستور افسر موساد تلاش کرده بود اطلاعات مختلفی را درباره شرکت و افراد شاغل در آن منتقل کند. در گزارش مفصلی که ارگان رسمی دستگاه قضایی درباره این متهم به جاسوسی منتشر کرده، موارد بسیاری بر اساس اقرار و اعتراف متهم آمده، اما به جزئیات روند محاکمه او اشاره‌ای نشده است. احسان افراشته متولد سال 1372 و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص شبکه اوایل سال 403 پس از بازگشت از ترکیه بازداشت شد و 5 ماه را در انفرادی گذراند. برخی منابع حقوق بشری میگویند احسان افراشته به همبندی‌های خود گفته بود من با پای خودم آمدم، همه مکاتباتم موجود است، به من گفتند کاری با تو نداریم، من برخلاف ادعای نوشته شده در کیفرخواست هیچ سند محرمانه حکومتی را به کسی ندادم. استفاده از اعترافات اجباری به عنوان مستندات صدور حکم علیه زندانیان سیاسی و امنیتی در شمار بسیاری از پرونده‌های قضایی به خصوص منجر به حکم اعدام دیده می‌شود. پایگاه حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا پیش از این به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که اعترافات اجباری افراشته علیه خودش ساختگی بوده و این زندانی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده است. از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، جمهوری اسلامی اجرای احکام اعدام را به شدت افزایش داده و طی این مدت در بعضی هفته‌ها چند روز پشت سر هم اخبار اجرای احکام اعدام منتشر شده است.
1: همونطور که در گزارش رضا شکراللهی هم شنیدید، نام احسان افراشته 33 ساله متخصص شبکه و امنیت سایبری در حالی به فهرست بلند اعدام شدگان هفته های اخیر اضافه شد که دو منبع به رادیو فردا گفتند او پیش از بازگشت به ایران از ترکیه در اوایل سال 1403 به طور داوطلبانه خود را به نهادهای اطلاعاتی ایران معرفی کرده و تلاش یک سرویس امنیتی خارجی برای سوء استفاده از خود را با اونها در میون گذاشته. منابع رادیو فردا میگن احسان افراشته در پی هماهنگی با وزارت اطلاعات تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران گرفته بود. در این باره ارزیابی حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند رو بشنوید.
2: ببینید، این پرونده هم از منظر شکلی هم از منظر ماهوی با ایرادات عدیده ای مواجه هست. از منظر ماهوی شما در نظر بگیرید هر فعل، هر جرم بایستی از سه عنصر تشکیل بشه: عنصر معنوی، عنصر مادی و عنصر قانونی. در این پرونده این فرد هیچ قصد، نیت و یا سوی برای ارتکاب چنین جرمی نداشته، بلافاصله به ایران برگشته، مراتب را قانونی به مقامات ذی‌صلاح اطلاع داده، بنابراین هیچ نوع سوء نیت یا قصد سوءی در این وجود نداشته. اما شوربختانه به علت این که در نظام قضایی ایران یک عدالت دادرسی و یا دادرسی منصفانه وجود نداره و نهادهای امنیتی بدون توجه به معیارهای حقوقی قانونی، خصوصا معیارهای قانون آیین دادرسی کیفری عمل می کنن، بلافاصله فرد را بازداشت و روانه زندان تحت شکنجه و اقارید اجباری قرار میگیره و همین مسئله موجب میشه که پرونده سمت و سوی امنیتی و سیاسی داشته باشه تا یک پرونده صرفا حقوقی. بنابراین

0: پرونده‌های سیاسی و امنیتی هم در ایران چون دادسرای انقلاب و دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌کنند، هیچ نوع عدالتی در اون وجود ندارد، انصافی در اون وجود ندارد، دسترسی به وکیل مستقلی وجود ندارد، اصلا هیچ نوع شفافیتی در این پرونده‌ها وجود ندارد.
1: آقای احمدی نژاد، یک موضوعی که مطرح هست درباره این مسئله وقتی که صحبت این پرونده احسان افراشته هست، ما در همین روزهای اخیر از مقامات حکومت جمهوری اسلامی، حتی خود غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، میشنویم که دعوت میکنن ایرانیان رو به بازگشت به ایران. در این مورد این جوان تصمیم میگیره برگرده به ایران با علم به اینکه میدونسته که چه اتفاقی در حال رخ دادن هست. اصلا چگونه کسی میتونه تصمیم بگیره به برگشت به کشور وقتی که در چنین شرایطی ما داریم صحبت میکنیم که شما میگید که اصلا حقوق و قانون جایی نداره در اون سیستم قضایی؟
0: حقیقتا این یک واقعیت بسیار تلخ است. من هم زمانی که در ایران بودم از این پرونده ها داشتم، هم اکنونی که در هلند هستم از این پرونده ها در جریان هستم و دارم. شوربختانه هیچ نوع ضمانت اجرای قانونی برای بازگشت ایرانیان به کشور وجود نداره، چون یک قوه قضاییه مستقلی وجود نداره، رئیس جمهور به طور کامل هیچ کار است، علارغم اینکه طبق اصول 112 و 121 از قانون اساسی، 113 و 121 از قانون اساسی مسئول مستقیم اجرا و نظارت بر قانون اساسی است، اینجا ایشون هیچ کار است. رئیس قوه قضاییه خودش به یکی از ناقضان اصلی حقوق شهروندی و بشر ایرانیان تبدیل شده، یعنی نظام قضایی ایران یکی از خود مسببین شکنجه، یعنی خود قاضی بازپرس دادستان ناظر بر شکنجه و اعترافات اجباری خود متهمین هستند. بنابراین وقتی که اینها خود ناظر بر چنین عمل کرده غیر انسانی هستند، اون ایرانی که اعتماد میکنه برمیگرده، حقیقتا در یک دام بسیار بزرگ نگونبختی قرار میگیره و جز اعدام و شکنجه و فلاکت هیچ اثری براش نداره، چون هیچ اعتماد و اطمینانی به نظام قضایی در ایران نیست، به هیچ وجه این وجود ندارد. یعنی شما در نظر بگیرید، ما هر روز صبح شاهد یک اعدام یک جوان بی‌گناه در نظام قضایی ایران هستیم، جوانی که هیچ گونه اعتمادی به روند رسیدگیش وجود ندارد، هیچ دلیلی بر توجه اتهام نیست، یعنی تمام این اعدام ها هم خب همگان آگاه هستند، پرونده های سیاسی برای سرکوب، برای ترساندنان، برای جلوگیری از شورش مردم، برای ارعاب مردم و برای تهدید جامعه ایران داره شکل میگیره. بنابراین چنین امری امکان ندارد این همه جاسوس در ایران وجود داشته باشه. خب چگونه است جمهوری اسلامی ایران با این همه مکانیسم های اطلاعاتی عظیمی که در ایران داره، این همه جاسوس هم در ایران وجود داره و این همه آسیب هم به این کشور وجود داره؟ یعنی این مکانیسم اصلا در تعارض، یعنی یک نوع تعارض عدیده در این نظام وجود داره. از یک طرف میگه ما خیلی قوی هستیم، از یک طرف میان این همه اعدام ها رو انجام میدن. همگان آگاه هستن، تمام حقوقدانان، وکلای دادگستری، قضات مستقل میدانند این پرونده ها و این اعدام ها سیاسی هست نه حقوقی.
1: از حسین احمدی نیاز میشنیدید، حقوقدان ساکن هلند در حوزه حقوق بشر، یک فعال مخالف با اعدام نرگس محمدی، اونطور که بنیاد نرگس اعلام کرده. این فعال حقوق بشر پس از انتقال به تهران تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفته و نتایج آزمایش ها نشان دهنده وخامت قابل توجه وضعیت قلبی و عروقی است. بر اساس بیانیه این بنیاد، پزشکان اعلام کردند رگی که پیشتر در آن گزارش انجام شده بود دچار تنگی مجدد شده و یک رگ فریه دیگر هم دچار انسداد شده. به گفته تیم درمان، وضعیت جسمانی نرگس محمدی نسبت به آخرین بررسی در سال 1403 به شکل محسوسی بدتر شده. و اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، محمد رضا عارف معاون اول خود را با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب کرد. انتصابی که به نوشته مسعود پزشکیان در حکم انتصاب نظر به ضرورت فوری استقرار حکمرانی یک پارچه منسجم و کارآمد در فضای مجازی صورت میگیره. این انتصاب در 75 روز از قطع دسترسی به اینترنت انجام شده. درباره این موضوع ارجبی اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت، رو بشنوید.
2: موضوعی که هست و باید بهش توجه بکنیم اینه که طرح کلی جامعه در جمهوری اسلامی، فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشه، اینه که محدودیت ایجاد بشه در اینترنت. ما از سالهای پیش، از دهه 90، یک طرحی رو داشتیم به اسم تبیین سند الزامات شبکه ملی اطلاعات که اصلا هدفش این هست که اینترنت محدود بشه و دسترسی به اینترنت یک سرویسی باشه روی شبکه ملی اطلاعات، اون چیزی که الان وجود داره. اون ستادی که داره ایجاد میشه، اینطوری که از خبرها برمیاد، یه چیزیه که فقط بتونه این محدودیت رو دائمی بکنه و فارغ از اتفاقاتی ممکنه در مجلس بیفته، در کارزارهای مدنی، این برنامه رو بتونه دقیق‌تر پیش ببره. در واقع
1: آقای خسروپور، یکی از مسائلی که مطرح میشه موضوع امنیت هست، که صحبت میکنن درباره اینکه زیرساخت‌های ایران امنیتش در خطر هست. سخنگوی دولت دیروز بسیار بگومگویی داشت با خبرنگارانی که در نشست خبری با او شرکت کرده بودند و در نهایت میگفت که برید به گفته او از دشمن بخواید که متوقف بکنه این وضعیت رو تا بتونیم که اینترنت رو وصل بکنیم. اما در داخل همین ایران، مثلا یک تصاویری رو میدیدم از یک نشستی درباره تهدیدها و آسیب‌های فنی قطع اینترنت، که یک متخصص امنیت اطلاعات میگفت که این بانک‌ها و نهادها، بانک مرکزی، بانک پاسارگاد، بانک سپه، که در طول جنگ هک شده بودند، از داخل خود ایران اتفاق میفته، از شبکه داخلی ایران اتفاق میفته. میخوام ببینم که واقعا این چه ارتباطی داره، این امنیتی که داره جمهوری اسلامی ازش صحبت میکنه و قطع اینترنت، قطع دسترسی مردم، آیا واقعا نشانه هایی هست از اینکه امنیت داره حفظ میشه با قطع اینترنت؟
2: ببینید، واقعیتش اینه که نگاه ما به سالهای گذشته، هر باری که اینترنت بس قطع شده، در واقع همین بوده که میگفتن اینترنت قطع میشه به خاطر امنیت. ولی همطور که خودتون هم گفتید، در واقع این محدودیت ها در نهایت کمک کرده به اینکه امنیت کاربران، امنیت کل کشور زیر سوال بره، چون هر بار که در واقع اینترنت قطع میشه یا محدود میشه، کاربران به یک سری سرویس های امنیتی در واقع دسترسیشون از دست میدن، نمیتونن خیلی از آپدیت های نرم افزاری رو ایجاد بکنن. از طرفی فیلتر شکن هایی که به ناچار مجبور میشن استفاده کنن در نتیجه رفتار خود دولت، خود حاکمیت، اینها باعث میشه که اون روزنه های امنیتی ایجاد بشه و بتونن که حملاتی از داخل خود کشور در واقع اتفاق بیفته. و این موضوع چیزی نیست که با قطع اینترنت در واقع بتونن یک سیم رو قطع بکنن تا نفوذ از خارج به داخل حالا قطع بشه و امنیت برقرار بشه. یک موضوع چندین ساله هست و این بیشتر بهانه است، چون واقعا اون دستگاه هایی که داخل ایران هستن، از موبایل های شخصی آدم ها بگیر تا کامپیوترها و همه این وسایل، میتونن خودشون به عنوان یک مبدعی باشن برای نفوذ و حالا هک و این مسائل. ما نمونه هایی داشتیم، مثلا هک زندان اوین و سامانه سوخت ایران و همه این سامانه هایی که خیلی محدود هستن و ایزوله هستن، در طی همه این سالها هک شدن، با اینکه خیلی هاشون به اینترنت هم متصل نبودن. پس مسئله این نیست که امنیت اینترنت، در واقع قطع اینترنت، ربطی به امنیت داشته باشه.
1: آقای خسروپور، مطمئنن میلیون ها ایرانی این روزها از خودشون میپرسن که واقعا اینترنت آیا روزی وصل خواهد شد، دسترسی اونها به اینترنت جهانی، با توجه به اینکه کسانی هم که در حال وصل شدن به اینترنت در این روزها هستند، برخی هر روز، برخی هر چند روز یک بار، به غیر از اونهایی که دسترسی به اینترنت طبقاتی دارند، حالا کارت سفید دارند یا اینترنت پرو رو ثبت نام کردند و دریافت کردند، این گروه بسیار کوچکی از مردم ایران هست. گروه عظیمی، ده ها میلیون نفر، دسترسی به اینترنت ندارند و امروز از خودشون میپرسند که آیا روزی اینترنت وصل خواهد شد یا خیر. شما چه فکر میکنید؟
2: ببینید، خبر بعد اینه که سالها دولت برای این داستان، یعنی خود حاکمیت برای این داستان برنامه ریزی کرده. چیزی نیست که یک بار ما نتیجهش رو دیده باشیم. نتیجه سالها برنامه ریزی و درست کردن زیر ساخته است. اما خبر خوب اینه که به هر حال همیشه یک راههایی برای دور زدن این محدودیت ها وجود داشت. ما از زمانی که فرض بکنید که ویدیو وجود داشت تا ماهواره، همه اینها یک راه حلی همیشه پیدا میشد و شرکت های خارجی الان خیلی میتونن کمک بکنن. امثال استارلینک زیاد هستن و مواردی از این دست داخل خود ایران هم وجود داره. ما الان میدونیم که مردم از سیم کارت های خارجی استفاده میکنن برای اینکه بتونن به اینترنت استفاده کنن. خیلی راه حلای دیگه ای هم داره تست میشه که حالا اینجا شاید جای گفتنش نباشه، ولی به هر حال یک راه حلی مردم پیدا میکنن. چندان به حاکمیت نمیشه امیدوار بود، واقعیت اینه، ولی خود مردم میتونن همیشه یک راه حلی رو پیدا بکنن.
1: اگر انتصاب امروز محمد رضا عارف رو نگاه بکنیم و تحلیل هایی که خود تحلیلگران در داخل ایران مطرح میکنن، مثلا امروز محمد مالجو اقتصاددان در داخل ایران در تلگرام نوشته که این مسیر قطعا مسیر انباشت خشمه و میگه که جامعه به عیان میبینه که دولت حتی جرأت استفاده از حداقل اختیاراتش رو نداره. فکر میکنید که جایی ممکنه این تبدیل به یک تقابل درون حکومت بشه با توجه به صحبت‌هایی که مقام‌های دولتی هم در همین روزها کردن درباره مسئله اینترنت؟
2: ببینید، من برگردم دوباره به سند جامعی که در این زمینه وجود داره. اسناد ملی که وجود دارن کاری ندارن که چه دولتی بر سر کار هست و به هر حال باید اجرا بشن. چه دولت با هر نظام فکری که باشه باید اون رو اجرا بکنه. در طی این سالها همه دولت‌ها سعی کردن این رو اجرا بکنن، اما خب بعضی کنتر، بعضی مقداری با شدت بیشتری این رو اجرا کردن. تنها چیزی که میشه بهش امیدوار بود اینه که یک سری فرایند یه مقداری راحت‌تر، آرام‌تر پیش بره و بشه در این فاصله راه‌حل‌های مدنی یا دست کم اون سرویس هایی که گفتم از طرف شرکت های خارج از ایران میتونه ارائه بشه، یا راه حل هایی که در داخل ایران داره تست میشه و اینها میتونن به نتیجه برسن به دسترسی بهتر کمک بکنه. اما واقعیتش اینه که به دولت نمیشه امیدوار بود، برای اینکه یک سند جامعی اون پشت نشسته که باید اجرا بده.
1: و با این ارزیابی اشکان‌های خسروپور در فرانسه میرسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. چهارشنبه شب آرام، پنجشنبه بهتری داشته باشید و همچنان همراه ما بمانید.
3: ساعت 8 شب در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. سنتکام میگوید که از آغاز محاصره دریایی بنادر ایران به 15 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور داده است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، بارگیری نفت از جزیره خارگ ایران متوقف شده است. و سهمیه برق کارخانه های سیمان ایران در تابستان تا 90% کاهش می‌یابد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام چهارشنبه با تاکید بر ادامه محاصره دریایی بنادر ایران اعلام کرد که از زمان آغاز این عملیات به 15 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور داده است. سنتکام در شبکه ایکس همچنین نوشت نیروهای آمریکایی در 4 هفته گذشته 67 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کرده و 4 شناور را نیز برای اجرای محاصره از کار انداختند. جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بسته و فقط به تعداد محدودی کشتی با شروط خاص اجازه عبور می‌دهد و آمریکا متقابلاً بنادر ایران را محاصره دریایی کرده است. خبرگزاری بلومبرگ بر اساس تصاویر ماهواره‌ای از توقف بارگیری نفت در جزیره خارک خبر داد. حدود 90% از نفت ایران از این پایانه صادر می‌شود. بر اساس این تصاویر ماهواره‌ای در روزهای 18، 19 و 21 اردیبهشت هیچ نفتکش اقیانوس پیمایی در جزیره خارک مشاهده نشده است. به نوشته بلومبرگ اگر جزیره خارک همچنان غیر فعال بماند، فشار بر دیگر تأسیسات ذخیره‌سازی نفت ایران افزایش خواهد یافت، چون تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که این مخازن نیز در حال پر شدن هستند. اگر همه مخازن به ظرفیت کامل برسند، ایران ممکن است ناچار شود تولید نفت را کاهش دهد. شرکت تحلیلی کوپلر برآورد کرده که شاید ایران بتواند تا اواخر ماه جاری میلادی، ماه می، پیش از به پایان رسیدن فضای ذخیره سازیش به تولید نفت ادامه دهد. دبیر کل انجمن صنفی صنعت سیمان ایران چهارشنبه خبر داد که قرار است سهمیه برق کارخانه های سیمان تا 90% کاهش یابد و از این تصمیم انتقاد کرد. علی اکبر الوندیان به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که توانیر و شرکت های برق منطقه‌ای به صنایع سیمان ابلاغ کردند که به دلیل کمبود برق سهمیه آنها تا پایان مرداد و ابتدای شهریور به شدت کاهش می‌یابد. او افزود اعمال محدودیت در برخی از کارخانه های سیمان به 90% هم رسیده و هشدار داد این به معنای آن است که تولید سیمان به 10% ظرفیت فعلی خواهد رسید. این در حالی است که ویرانی های ناشی از جنگ اخیر تقاضا برای سیمان را افزایش داده است. پیش از جنگ اخیر هم جمهوری اسلامی ایران دچار کمبود شدید برق در تابستان بود. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه چهارشنبه نوشت که ناتو در حال برنامه‌ریزی است تا از نمایندگان 4 کشور حاشیه خلیج فارس برای شرکت در نشست ناتو در آنکارا دعوت کند. انتظار می‌رود در این نشست جنگ ایران، وضعیت تنگه هرمز و شکاف بین اروپا و آمریکا جای مهمی در گفتگوها داشته باشد. این 4 کشور شامل بحرین، کویت، قطر و امارات عربی متحده همگی عضو ابتکار همکاری استانبول هستند که چهارچوبی است برای همکاری بین ناتو و کشورهای غیر عضو در منطقه خاورمیانه. هر 4 کشور در جریان جنگ ایران هدف حمله های موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتند. گزارش هایی هم منتشر شده که در روزهای جنگ امارات عربی متحده و عربستان حمله های هوایی مستقیمی به خاک ایران انجام دادند. نشست ناتو در روزهای 16 و 17 تیر در پایتخت ترکیه برگزار می شود. انجمن قلم آمریکا در تازه ترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی بیان در جهان اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در سال 2025 برای نخستین بار از سال 2019 که این شاخص منتشر می شود از مرز 400 تن عبور کرده است. بر اساس این گزارش پس از چین که با 119 مورد در صدر فهرست قرار دارد، جمهوری اسلامی ایران با 53 نویسنده زندانی در رتبه دوم ایستاده. به گفته انجمن قلم آمریکا بیشترین افزایش بازداشت ها در ایران در سال گذشته رخ داده است. مدیر برنامه نویسندگان در معرض خطر پن آمریکا میگوید که در ایران مدافعان حقوق بشر، تحلیلگران، پژوهشگران، شاعران، مترجمان، ترانه‌سرایان و روزنامه‌نگاران مخالف و ناراضی همگی هدف بازداشت و سرکوب حکومتند، چون حکومت نمیخواهد بحث و مخالفت شکل بگیرد. سپاسگزارم از همراهی شما.
4: پاراگراف اول.
5: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرق. شما همکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین از طریق موج 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید اگر که به اینترنت پایدار دسترسی ندارید. اما تا لحظات دیگر با موضوع این برنامه بیشتر آشنا خواهید شد و با مهمانان من در این پاراگراف اول. مقاومت در خیابان موضوع مشترکی است که حکومت و گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی که بعد از خشونت‌های سیاسی مرگبار دی ماه 1404 حضور میدانی گسترده‌تری داشتند بر آن تاکید دارند. اما به نظر می‌رسد این بار خیابان‌هایی که حضور معترض این گروه از ایرانیان خارج از کشور را به خود دیدند با شکل و محتوای تازه‌ای روبرو هستند. فعلا جنگی نیست تا این گروه خواستار تداوم آن زیر عنوان اقدام بشر دوستانه برای سرنگونی نظام حاکم در ایران باشند. بنابراین به ظاهر خیابان تنها ابزار رسانه‌ای این گروه از مخالفان برای تقابل با اندیشه است که از آن با برچسب 57 ها نام می‌برند. در این حضور خیابانی مخالفان جای خود را در قامت سیاه جامگان آرایش کردند، در جای دیگر لباس نظامی به تن کرده با تبل و سنج رژه رفتند و در آخرین مورد با برتن کردن لباس‌هایی که نشان سازمان اطلاعات و امنیت حکومت پهلوی همان ساواک معروف را بر خود داشت بسیاری را به پرسش واداشتند که پیام این حرکت چیست؟ باز تولید یک نوستالژی یا فانتزی ترساندن، آن هم در زمانی که حکومت دست و دلبازانه متهمانی را بدون شفافیت در رسیدگی به پرونده هایشان اعدام می کند، راه های ارتباطی با داخل ایران را قطع کرده و ایران را در خاموشی دیجیتال فرو برده است. مهمانان من در این پاراگراف اول ایرج مصداقی است، عضو کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی که با دستور شاهزاده رضا پهلوی پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دی ماه 1404 تأسیس شد. آقای مصداقی از جان به در بردگان اعدام‌های دهه 60 خورشیدی است. او نقش پررنگی در دستگیری، بازداشت و محاکمه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 داشت. از کتاب‌های آقای مصداقی هم می‌توان به دوزخ روی زمین، بررسی ریشه های ایدئولوژیک شکنجه در ایران اشاره کرد. میهمان دیگرم احمد پورمندی تحصیلات خود را در دانشکده فنی دانشگاه تهران گذراند. او سال 1354 در جریان جنبش دانشجویی و هواداری از فدایان خلق بازداشت و به 11 سال زندان محکوم شد. آقای پورمندی در اواسط دهه 60 ایران را ترک کرد و از آن هنگام به کار تشکیلاتی سیاسی مشغول است. او هم اکنون عضو مجمع تازه تأسیس کنگره آزادی ایران است. یک بار دیگه خوش آمد میگم به شما شنوندگان پاراگراف اول، به میهمانان این برنامه، و این رو هم بگم البته خیلی روش مانور ندادیم که شما هم میتونید در این برنامه مشارکت داشته باشید و اگر مایل بودید خیلی کوتاه میتونید نظرتون رو با میهمانان برنامه در میون بگذارید. بنابراین این شماره رو یادداشت بکنید، البته در طول برنامه هم باز به این شماره رجوع خواهم کرد. 20420221122484 20420221122484 که شماره ارتباط مستقیم با استودیوی پاراگراف اول هستش. من اجازه بدید آقای مصداقی از شما آغاز کنیم، از شما بشنویم در مورد این که شما نگاهتون اصلا به استفاده از مفهومی به اسم خیابان چیست. به هر حال میدونیم که هم مخالفان از خیابان استفاده میکنن، هم حکومت از خیابان استفاده میکنه و خیابان اساساً تبدیل شده به یک میدان. اما این میدان تا چه اندازه بازتاب میده اون چیزی رو که جامعه ایران الان بهش نیاز داره یا خواستارش است؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم، همچنین میهمان برنامه. ببینید نکته ای که بایستی توجه کنیم اینه که اساساً یک جریان سیاسی غیر از این که در خارج از کشور بتونه اذهان عمومی رو، توجه جامعه جهانی رو، دولت‌هایی رو که تماماً با رژیم در حداقل در اروپا رفتن، یا اینکه در امریکا حتی به دنبال مذاکره و مماشات با رژیم در واقع در خط سیاسی خودشون هستن، چه کار دیگه میشه کرد؟ در خارج از کشور چه ابزار دیگه ای ما داریم؟ و اتفاقاً وقتی که ما قدرت خودمون رو به نمایش میذاریم و دنیا رو متحیر میکنیم که یک جریان سیاسی میتونه در خارج از کشور 1.5 میلیون نفر رو در یک روز به خیابون بیاره، چیزی که اساساً اگر زمانی راجع بهش صحبت میشد حتماً این رو رویا پردازی میخوندن، یا اینکه 20 هفته است که هر هفته در سراسر دنیا میتونه مردم ایران رو به خیابون بیاره در خارج از کشور. ببینید این چیزی نیست که به سادگی امکان پذیر باشه. تمام جریانات سیاسی ایران رو ما میبینیم، تجربه داریم، گذشته رو دیدیم و اینها حتی برای بسیج مردم، برای یک تظاهرات در سال یا در دهه مشکل دارن. و اینکه چجوری مردم و به چه دلیل بدون هیچ گونه تشکیلاتی، بدون هیچ کار تشکیلاتی، مردم میان و در این تظاهرات ها شرکت میکنن و میان صدای مردم ایران رو به جهانیان میرسونن، مظلومیت ملت ایران رو میگن و اینکه ما این که در خونه آخر میبایست حرف نهایی رو بزنیم و حرف نهایی رو خواهیم زد، در واقع به چه شکل دیگه ما میتونیم این کار رو بکنیم؟ ما به چه طریق دیگه برامون امکان پذیر هست؟ مقایسه اون چه که مردم ایران در خارج از کشور دارن انجام میدن با جون دل خودشون، با عشق خودشون، با اون چه که یک نظام نکبت و جنایتکاران در ایران با زور، با فشار و با خرید مردم انجام میدن و برای اینها اساساً مقایسهشون از اساس باطله و دو چیز غیر قابل مقایسه رو ما در مقابل هم بیاریم. یکی عشق مردمه که هیچ نیروی پشتش نیست جز تعهد، و یکی دیگه یه نظام جنایتکاری که تمام نیروش رو بسیج میکنه. ببینید نکته ای که واجبه اینه که بدونیم که این تفاوتها رو بایستی مشاهده کرد و اقدامات سیاسی رو رژیم قبلن قاسم سلیمانی یک بدعتی رو در اسلام گذاشت و اون راهپیمایی اربعین بود. تمام رژیم، تمام امکانات کشوری و لشکری رو جمع میکنن با میلیاردها پول و بسیج نیرو برای اینکه بتونن در یک رقابت نیابتی یا حالا رسمی علنی، جنگ علنی با عربستان، جنگ بین شیعه و سنی راه بندازن که بگن ما آدم بیشتر از مکه و بیشتر از حج راه میاندازیم و اسمشو میزنن راهپیمایی آیینی. این زمین تا آسمون به هیچ وجه هیچ ربطی هم نه به مذهب داره نه به اسلام داره، در طول تاریخ اسلام هم چیزی نبوده. ببینید پس نکته اینجاست که این دوتا اساساً به هم هیچ ربطی ندارن و مقایسه اونها از اساس نادرسته.
0: آقای پورمندی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که اینها رو باید از هم تفکیک کرد، جدا دونست، حالا با توجه به اینکه هر کدوم مقاصد مختلفی رو دنبال میکنن؟ حالا آقای مستقی به آماری هم اشاره کردن، آیا ما تداوم این آمار رو میتونیم شاهد باشیم اونطور که آقای مستقی میگن؟ بعد در کنارش نکته دیگه ای که به نظر میرسه اینه که آقای مستقی گفتن که راهپیمایی آینی، ولی خب در راهپیمایی های اخیر ما یک شکل جدیدی رو داریم میبینیم، یک جور به ظاهر، حالا من اینطور بتونم بگم، پوست اندازی رو داریم میبینیم. آیا میشه اینها رو همه رو کنار هم گذاشت و به یک تصویر روشنتری رسید؟
2: من از سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو فردا، به آقای مستقی و شما آقای زرقامی عزیز که این دعوت رو به من آوردید. امیدوارم گفتگوی مؤثر و حتی مقدور کیفی داشته باشیم. شرایط کشور بسیار بحرانی است، این رو هممون میدونیم. فشار اقتصادی کار رو به سخون مردم رسونده، خطر جنگ سوم بار دیگر شبهش در بالای سر ایران در پروازه، کشتارها ادامه داره. در 74 روز گذشته 29 زندانی سیاسی اعدام کردن. همونطوری که در اخبار شما هم الان بود، پریروز آقای عرفان شکورزاده رو اعدام کردن، جانشین نخبه، امروز هم دیروز عبدالجلیل شهبخش رو. و ظاهرا هر یک روز در میون یا دو روز در میون یک نفر رو قربانی میکنن برای اینکه به مردم بگن ما هستیم و چنگال های ما رو ببینید. و در واقع اینجور قربانی کردن ها بیرحمانه ترین شکل هشدار دادن به مردم هست که دست از پا خطا نکنه. در همچه شرایطی من فکر کنم گفتگوهای ما که در زمینه مسائل راهبردی تفاوت نظر داریم باید این شهامت رو به ما بده، این شرایط باید این شهامت رو به ما بده که از روی سایه خودمون رد شیم و کلان نگاه بکنیم به مسائل کشور و دنبال راه‌حلی باشیم که بتواند به جامعه ایران برای عبور از این بحران وحشتناک کمک بکنه. من تصور میکنم که من و آقای مصداقی هر دو دوست جمهورها هستیم. البته با استناد صحبت‌های قبلی آقای مصداقی این حرف رو میزنم، اگر غلط هست ایشون رو دارن تصحیح بکنم منو، ولی اگر ما دوست جمهورها هستیم که برای استقرار جمهوری دموکراتیک عرفی سکولار در ایران تلاش میکنیم، این نقطه عزیمت مهمی هست، نقطه اشتراک مهمی هست که ما بتوانیم در پرتو اون مسائل راهبردی رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که کجا کمبود داشتیم و کجا میتونیم در بهبود مسائل کمک بکنیم. من نقطه عزیمتم اینجاست و طبعا انتظارم از آقای مصداقی این هست که به بررسی راهبردی اونچه که در فاصله جنگ اول، جنگ 12 روزه تا امروز در اردوی مورد نظر ایشون، چون ایشون دیروز هم در سخنرانیشون روز یکشنبه در استکهلم هم تاکید کردن که محور همه مبارزات شخص آقای رضا پهلوی هست و مبارزات باید حول اون سامان پیدا بکنه و خب یک استراتژی مشخصی را هم از حداقل از مونیخ دو به امروز، از دفترچه اصرار تا امروز پیش بردن. و حالا در حد مسئله خیابون من تحسین میکنم که موفق شدم در اون آخر هفته جمعیت انبوهی رو در مونیخ، در لس آنجلس، در تورنتو و شهرهای دیگه به خیابون بیارن، ولی خب برای من این سوال هم وجود داره که خب از جمعیت مثلا به گفته خودشون 250,000 نفری مونیخ که در اونجایشون اون شعار معروف رو پشت میکروفون تکرار کردن تا فرض فرمایید آخرین مراسم بزرگی که تدارک خیلی وسیع سالانه براش دیده بودن در برلین که 9500 نفر به گفته یه پلیس برلین بوده، این افت 95% طبعا باید کشتار باشه. یا تظاهرات خودجوش بزرگی که در چند ماه پیش بود در مقایسه با اون الان تظاهراتی که فرض فرمایید یک درو با لباس تیشرت مثلا با عکس ساواک و اینا به خیابون آوردن یا سیاه جامگان درست کردن یا لباسای رنجری پوشیدن و دمونستراسیون کردن، اینها یک تحولات یه دگرگونی رو نشون میده که میخوام از آقای مصداقی در واقع بپرسم آیا ایشون هم به اندازه من در مورد این تحول نگران هستند و آیا نسبت به راهکاری که پیش برده شد تصور میکنن که به همون شکل میتونه ادامه پیدا بکنه و یا ضرورت وجود داره که یک بار دیگه بازنگری بشه و مسئله کثرت‌گرایی در اپوزیسیون به طور جدیدتری مورد ارزیابی و داوری قرار بگیره. من مشتاقم صحبت‌های آقای مصداقی رو بشنوم و بعداً در خدمتتون خواهم.
0: خواهش می‌کنم. آقای مصداقی از شما بشنویم در همین ارتباط و اساساً یک پرسشی هم پیش میاد با توجه به شکل و فرم اجرا در این اعتراض‌های اخیر، مثلا همین اشاره‌ای که شد سیاه جامگان یا گارد جاویدان یا حتی مورد آخر یعنی برتن کردن پیرهن ساواک، اساساً چه پیامی قراره صادر بشه با توجه به اینکه می‌دونیم که به هر حال اینها گارد جاویدان و حالا ساواک به طور مشخص بازوهای سرکوب حکومت پهلوی بودند و خب قاعدتا برای شما هم که مبارز بودید در هر دو عرصه، شاید و کسی که فعالیت حقوق بشر کرده، چندان مورد قبول نباشه.
1: من اگه بخوام به این موضوعات بپردازم، بایستی به سوابق اقدامات تروریستی هم بپردازم. پس اینو اول ما از اینجا بذاریم کنار. اگر میخواییم وارد یه بحثی بشیم، اگر میخوایید پرونده های سابق رو باز کنید، من میتونم براتون پرونده های سابق رو باز کنم.
0: نه، پرونده سابق رو باز نکنید.
1: اجازه بدید. اگر قرار راجع به پرونده های سابق صحبت کنیم، بگید که من تا راجع به پرونده های سابق صحبت کنم که همون گروه هایی که شما ازشون زیاد میکنید با افراد خودشون چیکار کردن و چه جنایاتی رو علیه افراد خودشون انجام دادن. خب اگر مایلید من راجع به این صحبت کنم، اگر مایلید من راجع به اون چه که در مناسبات مجاهدینی که اون موقع به اصطلاح مبارز بودن و در عراق و چه جنایاتی رو مرتکب شدن، چه شکنجه هایی رو، چه سربنیست هایی رو و چه زندان هایی رو در عراق در مناسبات و در ارتباط با دوستان و یاران خودشون انجام دادن، پس اگه میخواهید من راجع به این چیزا صحبت.
0: نه نه، من فهم میخوام بدونم که آیا این توجیه میکنه، چون ببینید اینجوری باید جمهوری اسلامی هم
1: پرونده های ببینید اگر میخواییم صحبت کنیم، پرونده ناگشوده زیاده. اگه بخواید من همه شو باز میکنم و هیچ مشکلی
0: اصلا اشکالی هم نداره باز بکنی.
1: میدونم، درست میدونم هر کی هر سوالی رو بخواد بکنه و من اینو حق میدونم، اما اجازه بده که طرف مقابلش هم بتونه پرونده هاشو باز کنه.
0: نه قطعا این انتخاب در این در دست شماست، ولی از این جهت پرسیدم که به هر حال شما میدونید که یک نظامی مستقر قدرت رو در دست داره، مخالفانی داره، همون کاری که جمهوری اسلامی هم الان داره با مخالفان خودش میکنه، متهمشون میکنه به انواع اقسام جزا، امکان داره که در آینده هم افرادی بیان نظیر شما بشینن در مقابل کس دیگری و همین پرونده ها رو بخوام باز کنم. مثلا اینه که
1: متوجه هستم در همون دوران افرادی که قدرت نداشتن در درون خودشون به خاطر یه بوسه، همین سازمان که آقای پورمندی هم میگن، به خاطر یه بوسه عدنان ثابت، خب میدونید رژیم اسلامی هم کشتش، فقط به خاطر یه بوسه کسی که او رو بوسیده بود و به قتل رسوندن در قرن 21. حالا اگه در قرن 20، حالا اگه خواستید من راجع به این چیزا میتونم صحبت کنم، یا راجع به مجاهدین که چه کردن، بخش مشاهده چه کرد و چجوری خودشون رو حتی کشتن و چجوری جنازه رو سربنیست کردن. ببینید ماجرا اینها، ما اگر بخوایم به گذشته برگردیم، من میتونم راجع به گذشته صحبت کنم. اگر میخواید راجع به امروز صحبت کنیم و مواردی که آقای فورمندی گفته، من توضیح میدم. ببینید، اول از اون اگه این نتیجه ای بگیریم که ما در برلین نمیدونم 9500 تا بودن، در کجاست اسمش، در
0: مونیخ
1: 250,000 نفر، پس حالا 95% افت کرده، اینا بازی با رقمه. منم اینا رو میدونم، منم اینا رو بلدم. اول از اون که این دوستان که هیچ کدومشون آمار 250,000 نفری پلیس آلمان رو قبول نکردن، گویی که پلیس آلمان پول گرفته بود یا آمار علکی از خودش داده بود، فقط یه کم مونده بود پلیس آلمان رو متهم به دریافت رشوه بکنن برای که اعلام کرده 250,000. حالا که اینجا در به قول همون پلیس آلمان 9500 نفر در برلین شرکت کردن، خب اینجا رو میان میگن چی؟ میگن 95% افت. خب اینا داستان سراییه. جناب پورمندی، شما برای راه حلی که شما برای ملت ایران دارید و حالا قبول دارید که راه حل 9500 نفر شرکت کردن، در برنامه‌ای که خود این همه با تبلیغات و با داستان و با تشکیلات و با پول فلان در لندن تشکیل دادن، کنگره برای آزادی ایران، موقعی که 400 نفر مثلا در اونجا شرکت کردن، من لایوشو نگاه کردم، 396 نفر داشتن نگاه می‌کردن، فقط 396 نفر. لایو خود من هر روز برنامه دارم، هر روز بدون هیچ تبلیغی، بدون هیچ چیزی، لااقل 1600 نفر بیننده داره. پس بنابراین من اگه بخوام آمار بگیرم، 9500 تا رو که در اونجا حضور پیدا کردم در مقابل 396 تایی که این دوستان هستن، من فکر نمی کنم عدد قابل اعتنایی باشه. پس این ماجرا، و من فکر میکنم حالا باشه، شاهزاده رضا پهلوی اول از اون که هیچ انرژی صورت نگرفت برای تظاهرات، من چون خودم در جریانش هستم، بنده خودم در اونجا حضور نداشتم، بسیار همه مثل من، و هیچ ماجرایی که مردم برن اونجا و این صحبتایی که میشه اساسا وجود نداشته. این باشه، ولی یه نکته اینو من عرض میکنم. ببینید، اگر میخواییم به نتیجه برسیم، بیاین نگاه کنیم آیا شما میتونید با تمام تشکیلاتتون یه دونه تظاهرات بذارید که بتونید صدها نفر رو بیارید؟
3: خب ما دیدیم در تمام تلاشی که در بروکسل صورت گرفت، همون روزی که 250 هزار نفر فقط در خود مونیخ بودن و در شهرهای در لندن، در استکهلم، در بسیاری از شهرهای دیگه اروپا هم ده ها هزار نفر به میدون اومدن. ببینید 700 نفر فقط شرکت کردن. تمام احزاب کرد بودن، چپ ها بودن، از همون فرانکفورت اتوبوس گرفته بودن، آدم می بردن. ببینید 700 نفر شرکت کرد. 250 هزار تا کجا، 700 تا کجا؟ چرا اینا رو توجه نمی کنید؟ اگر قرار راه حل ایجاد میشه، بنده بارها گفتم من در واقع چه سیستم سیاسی رو ترجیح میدم، اما امروز اصلا مسئله من نیست. امروز تنها چیزی که برای من یه رأی دارم،
0: یعنی شما هنوز جمهوری خواه خودتون رو میدونید آقای مصداقی؟
3: من در فردا ایران یه رأی دارم و رأیمو میدم. امروز برای من اساسا چیزی به عنوان پادشاهی خواه جمهوری خواه مطرح نیست. برای من یه چیز مطرحه، سرنگونی نظام اسلامی، هستید یا نیستید و این که میخواین انجام بدید از چه راهی.
0: ولی میتونم آقای مصداقی ازتون بپرسم،
3: جریانی که چند روز، اجازه بدین، جریانی که فقط چند روز بوده تشکیل شده، آقای کسی که در واقع دبیر اجراییش بوده، آقای مجید زمانی، میرن و میگن ما کنگره آزادی بخشیم. احتمالاً معانی یا کلمات در واقع دیگه مفهوم خودشون از دست دادن. جریانی که هنوز نه به بره نه به باره، میگه ما آزادی بخشیم. با کدوم نیرو، با کدوم جریان، با کدوم تشکیلات؟
0: خب آقای مصداقی امکان داره، خب همین سوالی که من از شما کردم شما ناراحت شدید، من همین سوالی که از شما کردم ناراحت شدید، خب متناظر به همین مسئله است. شما الان انتقادتون به اینه که اونها با چه جریان، با چه نیرویی میگن آزادی بخشیم. من میگم خب قرار کسانی که قرار از آزادی بگن و پیامی به خارج منتقل کنن، چگونه میشه که با لباس یک سازمانی که سرکوب میکرده بیان بخیم؟
3: خب آفرین، خیلی هم جواب سوال خوبیه. این سوال بکنید تا من اینو جواب بدم، کاملا سوال به جاییه، خیلی هم خوبه. ببینید شما نگاه کنید به رفتار شاهزاده رضا پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی وقتی که تعیین میکنن، وقتی که شاهزاده رضا پهلوی اومدن کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی رو تعیین کردن، کدوم یک از اینها اون افرادن؟ خانم شیرین عبادی، خانم دکتر بهمنی، آقای دکتر افشین الیان، یا من؟ کدوم یکی بود؟
0: نه هیچ کدومتون نیستین، ولی مثلا اینکه هیچ کدومتون هم موضع گیری در برابر اینها نکردید، این رو هم قبول دارید؟
3: اجازه بدید هر جام که شاهزاده، اولا شاهزاده رضا پهلوی کتاب دارن، شما برید کتاب ایشون رو بخونید، نظرات ایشون رو در کتابشون اومده میتونید ملاحظه کنید، این بماند. ولی شاهزاده رضا پهلوی من میتونم بگم 10 بار بیشتر صحبتاشون در همه جا وجود داره که میگه هر کسی ناسزا میگه، همه اونایی که توهین میکنن از ما نیستن. آیا یک کدوم از شکرها قبول کردیم؟ ولیکن یک دونه از متحدین همین جناب پوروندی، همین متحدینشون در کنگره آزادی، همین احزاب کرد، برید در فضای مجازی ببینید اینها چجوری الفاظ جنسی رو مطرح میکنن. یک بار یکی از این احزاب کرد، یکی از اینها یک بار نیامده این مسائل رو مطرح کنید. برید نگاه کنید ببینید در فضای مجازی، برید نگاه کنید ببینید مجاهدین هواداراشون چه الفاظ جنسی رو به کار میبرن، چه الفاظ زشتی رو به کار میبرن. یک بار مجاهدین اینا رو محکوم نکردن، فاصله نگرفتن. هیچ یک از این افراد و گروه ها، نه از کردها میخوان، نه از مجاهدین میخوان، نه از هیچ نیروی دیگه، از شاهزاده میخوان. بارها اومده محکوم کرده، بارها فاصله گرفته، اما قابل قبول نیست. ولی مال بقیه بعد.
0: آقای پورمندی از شما بشنویم، به خاطر اینکه به هر حال مطالبی رو آقای مصداقی نسبت به صحبت‌های شما داشتن، ضمن اینکه به هر حال مشخصاً درباره این ماجرا هم آقای مصداقی نظرشون رو میگن دیگه، در مورد اینکه حالا عده‌ای با لباس سازمان امنیت رژیم سابق حضور داشتن در خیابان‌ها و اعتراض کردن.
2: البته من متاسفانه نفهم، متوجه نشدم که ایشون این کارا رو تایید میکنن یا اینکه میگن چون دیگران هم فحش میدن یا دیگران هم کارهای مشابه میکنن پس این موجه هست. یعنی اینکه مثلا ما توپا بندازیم تو زمین مجاهدین یا کردهای هر کس دیگه ای، آیا این ما رو تبرئه میکنه، بنده رو، آقای مصداقی رو، که مثلا اینجور حرفا بزنیم، اینجور کارا رو بکنیم، یا اینکه فکر میکنن این بده ولی اونها هم بده؟ هر دو باید گفته.
0: خب میخواین از خودشون بشنوید. آقای مصداقی میخواین در مورد این قضیه مشخصا بیشتر توضیح بدید که منظورتون چیه؟ چون مثلا بعضی از هواداران سرسخت و شناخته شده به هر حال جریان پادشاهی مثل آقای ناصر کرمی هم در مورد حضور عواملی که با لباس ساواک اومده بودن گفته بودن که نوشته بودن هر سازمان امنیتی در هر جای جهان در هر وقت تاریخ اگر با آدمخواران جمهوری اسلامی مقایسه شود روسفید و سربلند می شود.
3: بله ایشون حتما نظرشون گفتن، شما میتونید نظرشون بپرسید. برای نکته که جناب پورمندی پرسیدن، بعد اول از اون که تاکید کردم که متحدین آقای پورمندی هیچ کدوم محکوم نکردن، من این عرض کردم در همون کنگره آزادی متحدینشون هیچ کدومشون چنین اعمال زشتی رو محکوم نکردن، در حالی که من تاکید کردم شاهزاده رضا پهلوی بارها محکوم کردن و من خودم بارها محکوم کردم. حالا من که اساسا محلی از اعراب ندارم در این ماجرا، شاهزاده رضا پهلوی به عنوان کسی که شاخصه بارها محکوم کرده، بارها فاصله خودش رو اعلام کرده. منتهای مطلب بس برسن اینه که حتی اعلامی که ایشون میکنه قابل قبول نیست، ولی کن
0: یعنی پس آقای مصداقی اینا خودسرانه یعنی در اصل میان و با این لباس و با این ترکیب ظاهر میشن؟
3: اگه شما میتونید جلوشو بگیرید ایشون هم میتونه، بارها اعلام کرده، بارها. من در خصوصی هم از ایشون شنیدم، نه هم الانا، من دقیقا الان بهتون بگم 4 سال پیش از ایشون شنیدم. و اینکه شخصا به خود من گفتن چی کار من بکنم با این آدم ها. خب این ماجرایی که من 4 سال پیش شنیدم از ایشون، حدود 4 سال پیش، دقیق حالا 4 سال نیست ولی حدود 4 سال پیش. ولی ببینید ماجرا اینه که ما الان مشکلات عدیده‌ای داریم و اینه که باید به این مسائل بپردازیم و اینکه آقا میخوایم چی کار کنیم. شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک آلترناتیو هست. آقا دارید آلترناتیو بهتر، امکان عملی داشته باشه، یا اینکه نه میخواییم در مقابل یه علم دیگه بلند کنیم؟
0: پس آیا محسره از آقای پورمندی
3: من مشکلی ندارم که
0: بشنویم، چون
3: ماجرا اینه که اساسا شکل نمیگیره و اساسا نیست. ببینید در واقعیت اینه که ما باید از این رژیم عبور کنیم. شما یه رأی دارید، رأی تو فردا میری میدید، منم یه رأی دارم، اونم یه رأی داره. ما اگه بنداز باشیم، مطمئن باشید ما اگه بنداز باشیم، ما نظام که آقای شاهزاده رضا پهلوی میخواد برپا کنه رو راحت تر میتونیم بندازیم تا نظام خامنه ای و چه میدونم سپاه پاسداران و اسلام سیاسی رو.
0: آقای پورمندی شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید صحبت آقای مصداقی رو شنیدین الان به همون سادگی میشه مقابله کرد؟
2: آقای مصداقی تصدیق کردن که این کارا درست نیست. آقای شاهزاده رضا پهلوی هم باش مخالف هست و ایشون هم شخصا مخالفن و این خب یه گام مثبتی است. منتها یه تناقض اینجا وجود داره که امیدوارم اونا برطرف بکنن و اون اینه که خب از یک سو مطرح میشه که آقای رضا پهلوی رهبر انحصاری جنبش سلطنت طلبان یا جنبش اونطور که خودشون میگن انقلاب شیر خورشید و انقلاب ملی شیر خورشید هستن و بنابراین باید قدرت کنترل یک جامعه 90 خورده میلیونی متکثر رو برای هدایتش به سرمنزل مقصود داشته باشن. از طرف دیگه گفته میشه، یعنی ایشون گفتن که ایشون توانایی کنترل هوادارهای خودشون رو ندارن و این هوادارا هستن که در واقع دارن ایشون رو به این سمت اون سمت میبرن. خب این تناقض اینجوری باید حل شه. از طرف دیگه ما یه تجربه تلخ ملی داریم و اون در جمهوری اسلامی است. یعنی در جمهوری اسلامی هم همیشه آقایون میگفتن که اینها خودسرن، یعنی همه جنایت ها، کشتار ها، قتل عام هایی که انجام میشده منتسب میشد به نیروهای خودسر، ولی بعدا مشخص شد که هیچ کدوم از اینها خودسر نیستن، کاملا هم سر دارن و همشون وصلن به گروه های فشاری که سرش باس میاد میخوره به اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات و هر زمانی که لازم باشه این آقایون سود میزنن، 4 تا سردسته لاتا میان، یکی داره فرمی داره میبرن و یا میرن سفارت عربستان آتیش میزنن یا به سفارت انگلیس میرن یا سر خیابون آدم بیکشن، ولی اینا همه سر دارن. ولی اینها چون به اصطلاح نیروی میدانی حزب الله هستن، حکومتی ها سیاسیون از یک ور میگن آها ما اختیاری نداریم، از یک ور خودشون اونها رو هدایت میکنن. با توجه به این تجربه تلخی که داریم و با توجه به این که الان ما شاهد این اظهارات آقای مصداقی هم هستیم که در واقع بیان یک واقعیتی است که در اینهایی که من کف خیابون گفته که آقای رضا پهلوی 4 سال پیش بهشون گفته آقای مصداقی من چه کار کنم، حریف اینا نمیشم. خب این تناقضه باید حل شه. یعنی اگر کسی تمشیت امور خونه خودش مثلا نداره، نمیتونه توقع داشته باشه که تمشیت امور یک مملکت رو تنهایی به عهده بگیره. و این به زیان آقای پهلوی هست، به زیان جریانشون هست. و من انتظار دارم که آقای مصداقی حداقل بنده رو روشن بکنن که با این تناقض چجوری میخوان کنار بیان. ولی در قسمت دوم صحبتشون که وارد بحث اصلی تر شدن، که گفتم من به عنوان جمهوری خواهشون گفتن یک رأی دارم، خب بنده هم یک رأی دارم، شما هم آقای زرقامی یک رأی داریم، امیدواریم که همون بتونیم اونو یک زمانی تو صندوق بندازیم. الان مسئله برمیگرده به این که خب ایشون مطرح کردن که شما چقدر نیرو دارید، یا نمیدونم کنگره آزادی ایران چه و چه هست، یا نمیدونم عدنان ثابت رو سر دریان پنجشاهی مثلا چه اتفاقاتی سال 50 و نمیدونم 4 مزید 50 سال پیش در فلان سازمان اتفاق افتاده، یا مجاهدین این کار کردن اون کار کردن، کارهای زشت زیاد انجام شده. خب اینا تاریخه و من هم مدافعیه هیچ کدوم از این چیزا نیستم، و اگر لازم بشه به قول معروف بحث تاریخی بکنیم با کمال میل در این موارد صحبت خواهیم کرد. ریشیابیش رو در میاریم ببینیم که خب سازمان های جوانان اون زمان که در خونه های تیمی میباید زندگی بکنن با چه محصولات و مشکلاتی مواجه بودن، چه اتفاقاتی افتاده. اینا همش تجربه تاریخی که میتونیم برای نسل آینده درس درست بکنیم ازشون.
0: آقای پورمندی من یه سوالی از شما بکنم، چون شما خودتون در زندان بودید در حکومت پهلوی، شما وقتی این افراد رو با لباس مثلا آرم و نشانه ساواک میبینید، آیا واقعا اتفاق خاصی براتون میفته؟ یعنی متعجب میشید یا چه احساسی بهتون دست میده اصولا؟
2: من واقعا قبل از هر چیز متاسف میشم تا متعجب بشم. ببینید من در مورد حکومت محمد رضا شاه خب فکر میکنم در اون حکومت ما چیزهای خیلی خوبی داشتیم، یعنی مستقل از حالا بحثایی که خود کارشناسان اون حکومت کردن، ولی ما یک سیاست خارجی درستی داشتیم، یک سیاست اقتصادی درستی داشتیم، یک سکولاریسم بسیار خوبی داشتیم، آزادی اجتماعی وسیعی داشتیم. ما در همون سالها سپاه دانش رو داشتیم، سپاه بهداشت رو داشتیم، سپاه ترویج رو داشتیم. خب چرا اینا از این همه چیزای خوب اون حکومت اون چیزی رو ور میدارن که باعث سرنگونی اون حکومت شد؟ یعنی حکومت محمد رضا شاه استبداد فردی سرنگون کرد. این امری نیست که بنده بگم، تمام کارشناسان رده بالای حکومت محمد رضا شاه از عالی خانی تا نمیدونم انصاری و دیگران اینو گفتن که عامل اصلی انقلاب بهمن دیکتاتوری فردی شخص محمد رضا شاه بوده. دیکتاتوری محمد رضا شاه یعنی چی؟ یعنی ساواکیزه کردن ایران. تا سال 50 اینجوری نبود. در سال 54 که من رفتم زندان، زندانی نبود که شکنجه نشده باشه. دانشجویی که یه شعار نوشته بود برشته بودن آورده بودن کوبیده بودن زده بودن پاش، هنوز گوشت آورده بود، هنوز بعضیشون پاشون گوشت داره. اون زمان خود دربار وقتی سال 56 هیئت فرستاد، گزارشی که دادن به شاه منطبق بود با گزارشی که صلیب سرخ داد. یعنی زندانی نبود که شکنجه نشده باشه. وقتی صلیب سرخ در سال 56 اومد بازدید کرد زندانی ها رو، یکی یکی صحبت کرد، پاها رو نگاه کرد، جای سوختگی سیگار رو نگاه کرد و همه کارهایی رو که ساواکی‌ها کرده بودن. ساواک در اون سالها به حکومت شاه هم خیانت کرد. ساواک پرونده علکی میساخت. شما نگاه بکنید پرونده گل سرخی دانشیان، برید این گروه رو بررسی بکنید ببینید همش ساخته ساواک بوده. یک تعدادی روشنفکری در یک کافه نشستن صحبت کردن، تبدیل شد به پرونده عظیم دزدیدن ولیعهد و چه و چه و چه. چرا؟ برای اینکه جایزه بگیرن، برای اینکه موقعیت خودشون رو تحکیم کنن. و اینا اتفاق افتاده. شما از اون همه کارهای خوب فرح چرا میکسبید به ساواک اون رو برجسته میکنید، لباسش رو به تنتون میکنید؟ این کارا چیه میکنید؟ شما دارید میراث مثبت خاندان پهلوی رو برباد میدید و بعد میگید که شاهزاده حریف اینا نمیشه. خب شاهزاده که حریف اینا نمیشه، چرا ادعای رهبری انقلاب میکنه؟ چرا نمیتونید این کثافت رو جمع بکنید؟ این سوال منطقی است. من به عنوان یه آدم ایرانی که ایران دوست داره دارم با تو حرف میزنم، نه به عنوان یه آدم ایدئولوژیکی که مثلا فلانی رو به امام بشه. بله ما رفتیم کنگره آزادی رو درست کردیم، ادعایی هم نداریم. ما کجا گفتیم این نمیتونم معمن فلانه؟ گفتیم آقا این یک مرکز امیدواریم، یه مرکز تکثرگرایی باشه. از اینکه آقای آهی شاه مشروطه خواه، از اینکه آقای خانساری مشروطه خواه اونجا هست ما خوشحالیم. امیدواریم همه کسانی که اعتقاد به مشروطیت دارن، آقای مصداقی، شمای جمهوری خواه، من جمهوری خواه، میراثدار اصلی انقلاب مشروطه ایم، ما مشروطیت بخوام در ایران اعمال بکنیم، چه در شکل جمهوری چه در شکل پادشاهیش. ولی این چیزی که الان دارین جلو میبرید کجاش مشروطه است؟ این یک دیکتاتوری فردی شما دارید اعمال میکنید. دلیل محکمش هم این است که ساواک رو آوردیم وسط، پرچم ساواک رو آوردیم وسط، اون رئیس منحوس ساواک رو آوردیم سفیدشویی کردین. اینا حکومت رو برباد داد، حکومت پهلوی رو تحویل آخوندها داد. چرا وجه سیاه اون حکومت رو شما بزرگ میکنید؟ این سوال من از شما.
0: خب بشنوید از آقای مصداقی. آقای مصداقی جوابش
3: ببینید در طول چند سال گذشته از ماجرای آقای ساعدی که ما هممون یادمونه چه اتفاقی افتاد، حالا بماند که این دوستان هیچ کدومشون هیچ نقدی به آقای ساعدی نداشتن که خواستار این بود یا تأسف میخورد چرا مثل خاندان رومانوف تمام خاندان پهلوی رو نکشتن و از بین نبردن که یه رضا پهلوی باقی بمونه. ولی اینا همه یادتونه یه فرد ناشناسی که رفته بود یک ادراری به یا ادعا میکرد که به قبر ایشون کرده، دیدید چه کار کردن؟ از مجاهد گرفته تا بقیه همه در دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی، مطلقاً آقای ساعدی و حرمت ایشون در میون نبود، دشمنی خاصی بود که اینها داشتن اعمال میکرد. آقای ثابتی یه عکسی در فلوریدا انداخته بود، دیدید چی کار کردن؟ ببینید ماجرا خیلی روشنه. اینا اساساً نه در طول این سالها اینا فرصت داشتن برن شکایت کنن. الان یادتونه بلافاصله راه افتادن رضا پهلوی، بعد به دروغ میگفتن لس آنجلس، بعد به دروغ

0: ها رو در مقابل قانون قرار بده. شاهزاد رضا پهلوی یه نیروی محدود داره، این نیروی محدودش هم بایستی در واقع شما ملاحظه کنید تمام همین آقایون خانوم ها جمع شدن در دشمنیش با شاهزاده رضا پهلوی و بعد ادعا میکنن ایشون تمام انرژیش هم بذاره روی اون بابایی که در اونجا بره اونا رو سرکوب کنه، بره جواب اونا رو بده، مستاقی هم بره با اونا برخورد کنه، بره جواب اونا رو بده، به ما هم کسی کار نداشته باشه، ما هم هر کاری دلمون میخواد بکنیم، پرچم درست میکنیم، پشتش میستیم، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، حالا بماند که همه خودشون رهبرن، 50 سال به رهبری چسبیدن. ببینید نکته جالبه، ببینید من اول از اون که بنده در عرایض دیروزم در برنامه روزانه‌ام راجع به این موضوع صحبت کردم و راجع به و نظر خودم راجع به این ماجرا گفتم، یعنی این چیزی نیست که من در مقابل پرسش شما بخوام بدم، دوستان میتونن برن صحبت دیروز منو در راجع به همین ماجرا گوش کنن. اما ما ببینید ماجرا اینه که شاهزاده رضا پهلوی چرا باید همه نیروشو بذاره با کدوم ارتش با کدوم نیرو؟ بعد نمیگه نیرو سرکوب کرده درست کرده برای دستگیری مردم یا برای سرکوب مردم یا برای اینکه جلوی افراد رو بگیره. ببینید نکته خیلی روشنه، ببینید اینا همشون افتادن پشت امیر طاهری، افتادن پشت رضا تقی‌زاده، افتادن پشت منوچهر بختیاری. که چی میگن اینا؟ شاهزاده رضا پهلوی چرا حرف از رفراندوم میزنه، آراء مردم میزنه، دوران گذار میزنه و ادعا میکنه من میخوام رهبر دوران گذار برای جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان باشم؟ این صدا و تصویر شاهزاده رضا پهلوی است که میگه. ولیکن این حضرات میگن شاهزاده رضا پهلوی آزادی خواه نیست چون نمیخواد شاه بشه و اینا همه میرن پشتش. میگن شاهزاده رضا پهلوی آزادی خواه نیست چرا؟ چون به رفراندوم معتقده و میگه قانون رو باید مردم تعیین کنن، نمایندگان مردم تعیین کنن، نه قانون 125 سال پیش 120 سال پیش. ببینید اینا وقت رفتن پشت اونا، اونا شدن، بعد میگن مشروط خواهان قدیمی، مشروط خواهان معتدل، مشروط خواهان خوشنام اونا شدن. بعد توجه هم به این نکته نمیکنه که خواسته اونا از شاهزاده رضا پهلوی اتفاقا سلطنت مطلق است یا چیزی شبیه اون. و اتفاقا نکته اینه که تنها کسی که میتونه به مشروطه معتقد باشه و من نزدیک، چون من تمام رهبران سیاسی رو تقریبا از راه نزدیک میشناسم یا راجبشون خوندم یا کاراشون رو دیدم، با خیلی ها زندگی کردم چه تو زندان چه بیرون از زندان، من کسی رو دموکرات‌تر از شاهزاده رضا پهلوی پیدا نکردم به طور واقعی. من دغدغه هاشو وقتی با تیمش هست میبینم و میفهمم چی میگه و میفهمم
1: آقای مصداقی تیمشون هم همینطوری میبینید شما؟
0: چیو حتی داره پافشاری و دعوا میکنه، من دیدم
1: بل.
0: هیچ کدومش هم فیلم نیست.
1: ولی خب یه سوالی همه چی فیلم میاد برای من، من میخوام اینو از خدمتتون بپرسم چون به هر حال تاکید میکنید. حافظ یه شعری داره میگه که تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. مسئله اینه که مشخصا آنچه که الان شاید بتونه پاشنه آشیل شاهزاده رضا پهلوی بشه با همه اون خصوصیاتی که الان شما براشون برشمردین، یکی شاید از نظر من مخاطب این باشه که صراحت نداشتن در محکوم کردن و به صراحت نام بردن از تجمعات خاص، افراد خاصی که وارد این تجمعات میشن و تهدید میکنن، زبان تهدید کننده دارن که خود شما هم حتما دیدید چون شما فعالیت حقوق بشری میکنید.
0: روشن‌تر از اینی که شما گفتید محکوم کرده.
1: ببین من
0: روشن‌تر و صریح‌تر.
1: خب کجا از ساواک اسم بردن؟ یعنی از این اقدام
0: کرده.
1: از این اقدام
0: ببینم. یعنی شما انتظار دارید شاهزاده رضا پهلوی بیاد بگه من محکوم میکنم ایرج مصداقی رو فلانی و فلانی و فلانی و اینجوری؟ آیا هیچ رهبری به خودش چنین اجازه
1: نه نه نه یه حرکت جمعی رو ما داریم در موردش صحبت میکنیم. ببینید شما این حرکت، شما وقتی که در یک حرکتی که تحت لوای ایشون داره صورت میگیره که آقای پوروندی هم بهش اشاره کردن و پیرهن یک تشکل امنیتی، یک سازمان امنیتی پوشیده میشه، خب این میتونه پاشنه آشیل ایشون باشه.
0: سازمان امنیتی هیچ موقع در عمرش نه پیرهن داشته نه آرم اینجوری داشته نه پرچمی داشته نه فلانی. خب منم که میدونم، حالا من خودم البته به تو بگم، من البته از خانواده‌ای میام که اتفاقا دایی خود من از اولین افراد سرویس امنیتی ایران بوده در پیش از در دوران تشکیلش و از زمان دهه بعد از 37 از بختیار گرفته تا بعد از او همه کسایی که بودن و تلطیف افسر ژاندارمری بودن. ولی ببینید نکته اینه که من به تاریخ این آگاه هستم، من تو اون خانواده بزرگ شدم، از نزدیک

0: هم تو جریان هستم، به خاطر مشکل، به خاطر خانواده‌ای که داشتم، به خاطر مجموعه‌ای که در خانواده من بوده، با همه این مسائل من آشنا. من اگرچه دایم فرمانده ژاندارمری بودن، اگرچه دایم نماینده مجلس بودن، من بستگی دارم، من فامیلی دارم با بیژن جزنی، با مجید شریف واقفی، با آقای صحابی و بسیاری دیگه از چهره‌هایی که میتونم بهتون بگم. پس من از یه خانواده میام که همه این چیزا رو میدونم و شنیدم. اینجوری نیستم که چشم و گوش بسته باشم. ولی ببینید، ماجرا اینه که ببینید، نکته الان ما اینه که ما جز شاهزاده رضا پهلوی ما کسی رو نداریم. و اتفاقا این کسانی که الان میان پاسخی برای این ندارن. آقا شما که اینقدر راجبه نظام پادشاهی میدونید، یه دونه خطا داشتون هم سباکش بود، بقیهش که همه رو شما تایید میکنید. من سوالم اینه، بعد شاهزاده رضا پهلوی، بعدش همه اینا که میگه دروغ میگه، من قبول میکنم همه اینا سیاست بازیست، بعدش حکومت شاه دیگه، بابا همه میگن نور به قبرش بباره، کیه که نمیگه؟ ببینید چرا این نمونه تاریخی رو وقتی ما داریم، چرا میخوایم خودمون رو به چیزهای دیگه ای نگاه کنید؟ امروز خیلی
1: نه، مثلا من میگم چرا الان آقای پورمندی هم اشاره کرده.
0: بگم البته شما لطف دارید من یه جمله رو بگم. ببینید آقای رضا تقی‌زاده رفت توی صدای آمریکا صحبت کرد که سایت محسنی اژه‌ای هم اونو پخش کرد، گفت من به هر حکومتی رأی میدم به جز شاهزاده رضا پهلوی، و از نظر من اینو در کنار رژیم ایستادن.
1: خب شما چرا این سوال رو از خودتون نمیپرسید؟ چرا باید افرادی که به هر حال مشروط خواه بودن ریزش کنن؟ ضمن اینکه من اصلا حالا میخوام اینو،
0: هر جریان سیاسی ریزش داره.
1: آقای چیزم، آقای پورمندی یک نکته خوبی رو اشاره کردن.
0: اجازه بدید چرا این سوال رو میکنید؟ هر جریان سیاسی ریزش و رویش داره. شما برید نگاه کنید ببینید، صدها نفر از اعضا و فعالین گروه های چپ همشون امروز حاضرن با شاهزاده رضا پهلوی فعالیت کنن، همکاری کنن. من دیدم صحبتشون، من اونجا حضور. چرا اینا رو نمیبینید؟
1: نه اونها رو میبینیم قطعا، اونها رو میبینیم، ولی من میگم که مثلا چرا لباس مثلا سپاه دانش نپوشیدن بیان تو خیابون؟
0: اگه شما سوال میکنید پس من جوابم بدم. آقای عبدالله قوامی دو تا اعدام داشته در زمان شاه، بعد تخفیف خورده به دو تا ابد، و آخرین دسته زندانیانی که از زندان آزاد شده در 7 بهمن 1357. ایشون برید ببینید وقتی با شاهزاده رضا پهلوی دیدار میکنه چی میگه. من اونجا حضور داشتم و شنیدم. ببینید نکته ای که هست اینه که بسیاری از چهره ها، چرا شما آقای تقی‌زاده رو میبینید؟ چرا خانم شهلا شفیق رو میبینید؟ چرا آقای داریوش آشوری رو نمیبینید؟ چرا قبلش داریوش شایگان رو نمیبینید؟ چرا بسیاری از فرهیختگان کشور رو نمیبینید؟ شاهزاده رضا پهلوی وقتی داریوش صحبت میکردن گفتن یاد داریوش شایگان بخیر، جاش خالیه اینجا. جای کی رو خالی کردن؟ جای داریوش شایگان رو خالی کردن. چرا اینا رو نمیبینید؟ من خودم از یه جای دیگه اومدم، چرا من همراه ایشونم؟ آقای تقی‌زاده رو میبینی و نمیدونم آقای امیر طاهری، بقیه رو نمیبینید؟ این همه ریزش بوده چقدر، ولی این همه رویش رو نمیبینید؟ میلیونی شاهزاده رضا پهلوی رو در سال 88 ایشون هم حضور داشت، 17 سال جوان‌تر بود، یه دونه شعار به نفعش نبود. چرا نبود؟ چرا امروز هست؟ اون روز که نبود ایشون، یه شعار هم کسی به نفعش نمیداد، خودش هم تازه گفت من حاضرم با اینا همکاری کنم. امروز چرا ایران یه پارچه است؟ چرا چند ماه 20 هفته است کسی تو استکهلم هر هفته دارن مردم میرن تظاهرات میکنن؟ چرا اینا از خودمون نمیپرسیم؟ دو تا آدمو میبینیم زودی سوال برامون ایجاد میشه.
1: البته دو تا نبودن دیگه، یک مجموعه ای بودن. حتما شما انتقادا رو دیدید، به هر حال اون شکل ارائه ای که داره میشه پیام میخواد بده دیگه، پیامشو که مثلا مخاطب خارجی میبینه که خب یه جور دیگه درک میکنه، اصلا شاید بله، متفاوت بله، از ما درک کنه. بله. اجازه بدید من از آقای پورمندی، چون داریم نزدیک میشیم به پایان برنامه، یه مقداری هم از آقای پورمندی بشنم که بعدم یه جنبندی بشن. آقای پورمندی میخواین شما از همینجا بگید، چون آقای مستقی اشاره میکنن به ریزش ها و رویش ها و میگن رویش ها بیشتر از ریزش ها بوده.
2: ببینید من متاسفانه در حوزه تبلیغات به اندازه آقای مستقی قوی نیستم و مدام متاسفم که بحثا در این سطح نازل باقی میمونه و امیدوارم ایشون اینو داری ارتفاع بگیره، بحثشون که منم ازشون یاد بگیرم. ببینید درست همین نکته آخری که گفتن که در بدترین حالت برمیگردیم به حکومت شاه، خب برمیگردیم به حکومتی که به دست خودش ترنگون شد، یعنی حکومتی که پاشناشیلش استبداد فردی بود و داریم همونو تکرار میکنیم، یعنی میخوایم از همون سوراخ یه بار دیگه گزیده بشیم. بحث من اینه، میگم آیا واقعا اجتناب ناپذیر هست که ما یک جنبشی رو تحویل یک فرد بدیم که حالا ایشون میگن صادقن، نمیدونم چند همه اینا درست، یه چیزای دیگه هم بذاریم روش، آیا گزینه دیگه ایشون میگن نداریم؟ بنده میگم این اشتباه شما میفرمایید. شما یک مسیر استراتژیک در پیش گرفتید که اساسش بر این بود که یک سرنگونی قهرآمیز به رهبری آقای رضا پهلوی، شعار خیابونی جاوید شاه، مردم توده رو بایستی با شعار جاوید شاه بدون تشکل، بدون کار سازمانی، بدون کار مدنی، بدون جنبش اجتماعی به خیابون آورد، منتظر بمباران شد زیر بمب نتانیاهو و ترامپ و با همه این شعارهای تنکی و ترامپی که دادن در خیابونا رسوایی که بالا آوردن، ما به پیروزی برسیم و حکومت رو سرنگون کنیم و بعد از اون انتخابات میذاریم و همه اون مسائلی که در دفترچه استرار وضع شده. خب نشد، آقای ترامپ شما رو بازی داد، اون دنبال توافق با بخشی از حکومته. شما برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی به غیر از این سناریو چی داشتید؟ آیا قبول میکنید که در فاز اول حداقل شکست خوردید؟ آیا قبول میکنید که این ریزش ها ناشی از این شکست بوده؟ صحبت از اینکه چهار تا آدم حالا چپ بر اومدن به سمت شما، ملی اومدن، همه اینا درست، ولی تا کی میمونن؟ تا کی موندن؟ این جمعیت عظیمی که شما رو ترک کردن چرا نمیبینید؟ دلیلش چی بوده؟ شکست استراتژیک بوده. شما یک استراتژی ریختین که جواب نمیداد. در مورد ما گفتید که شما نمیدونم آدم ندارید، کمید، کسرید. آقای مصداقی شما اجازه بدید یه ذره فضا باز بشه، اون وقت معلوم میشه کی مرد کجاست، کتن کیه. ما یه ذره فضا باز شد، همون بیانیه های 17 نفره رو شما دیدین، اینا سرآمدان کشورن. اگر الان ما تمام این سالهای عمر دوران استبداد نیروهای جمهوری خواه دموکرات وقتشون رو صرف جنبش های اجتماعی کردن، صرف جنبش های مدنی کردن، ما دنبال کار صبورانه هستیم، ما دنبال سرنگونی قهرآمیز به کمک قدرت خارجی نیستیم. و مطمئن باشید به محضی که فضای یه ذره باز بشه معلوم میشه چه نیروی عظیمی در داخل جامعه خوابیده. شما کاملا حق دارید که در خارج از کشور نیروهای چپ جمهوری خواه نتونستن، کارنامه قبولی ندارن، درش بحثی نیست، ولی این جنبش در داخل کشور جریان داره. اونجا رو ببینید، ببینید اونجا کی چه کار است. ما نمیتونیم با حذف همدیگر به جایی برسیم. یا کثرت‌گرایی هست یا استبداد و فردمحوری.
1: سپاسگزارم آقای پورمندی. چون وقتمون رو به پایانه، یک حدود 1.5 دقیقه برای هر کدوم از دوستان میمونه که یک جمع‌بندی داشته باشیم پاراگراف آخر. آقای مصداقی از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو در 1.5 دقیقه.
0: ببینید، اول از اون که این ریزش هایی که گفتن بعد از این بمباران ها صورت نگرفت، یا بعد از این ماجراها صورت نگرفت، بعد از مونیخ بود و این هیچ ربطی به این ماجرا نداره. آقای امیر طاهری رو برید ببینید، مشکلشون اینا دشمنیشون با دفترچه شکوفایی و با برنامه دوران گذار شاهزاده رضا پهلوی، سن اون چیزایی که من گفتم، نه این موردایی که جناب پورمندی گفتن. این یه مورده. نکته بعدی اینه که خب خود یکی از متحدین خود ایشون آقای رزاق ادعا می‌کردن اگه شاهزاده رضا پهلوی فراخوان بده و بتونه 10,000 تا آدم بیاره، من میرم میشم هوادارش. میلیونی هم آورد تو خارج کشور، اینا به مسخرگی و به نمیدونم لودگی گذروندن. این بماند. نکته بعدیش آقای تایزاده همین از تو زندان گفت و تو ایران گفت و دیدیم که شاهزاده رضا پهلوی تهران و شهرهای دیگه ایران رو از آبدانان گرفته تا سیستان و بلوچستان به لرزه در آورد با شعار رضا پهلوی، این از شعار ملی. حالا باشه، بعد از این هم ما میبینیم و ما خواهیم دید بعد در عمل که ببینیم اینشون چه نیروی رو به صحنه خواهند آورد در آینده.
1: آقای پورمندی از شما بشنویم در حدود 1 دقیقه.
2: من امیدوارم دوستان پادشاهی خواه ما دست از فرد پرستی و تقویت گرایش استبدادی بردارن به سمت کثرت‌گرایی بیان، ما همدیگر داریم و چاره‌ای نداریم. کسانی که به میراث خاندان پهلوی توسل می‌جویند حق دارند. در اون زمان دستاوردهای بزرگی وجود داشته، اما با نگاه به آینده یگانه راهی که داریم فهم متقابل همدیگه و در کنار هم ایستادن و ایجاد یک رهبری توانمندی است که بتواند این کشور بلازده رو از این بحران عظیم عبور بده. هر نوع ایستادگی بر سر این که یک رهبر، یک کشور، یک پرچم و تکرار شعار فاشیستا نازی های آلمان در مونیخ، این راهگشا نیست جناب آقای مصداقی. این شعار رو دادید، پاشم نشستید، امیدوارم روزی شما که دیگران رو به خاطر اینکه یک نفر رو کشته الان وارد
0: پاسخاتونو بدم.
1: وقت ما برو پایانه
0: که صحبت میخواییم صحبت دیگری بکنیم، وگرنه اگر قرار بر این بود شما زودتر میگفتی تو من پاسخ مناسبو به شما بدم.
1: سپاسگزارم آقای مصداقی، چون فرصتمون رو به پایینه آنتن بسته میشه. بذارید در یه فرصت مناسب به پایان پاراگراف اول رسیدیم. همچنان این بحث میدونید که میتونه ادامه داشته باشه. از هر دو میهمان، ایرج مصداقی و همچنین احمد پورمندی، سپاسگزارم که با ما همراه بودن. و از شما محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام هم در اختیار شماست تا بیشتر از شما بشنوم.
3: پاراگراف اول.

0: ساعت 9 شب در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که از آغاز محاصره دریایی بنادر ایران به 15 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور داده است. بارگیری نفت از جزیره خارک آنگونه که خبرگزاری بلومبرگ میگوید متوقف شده است. و سهمیه برق کارخانه‌های سیمان ایران در تابستان تا 90% کاهش می‌یابد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام چهارشنبه با تاکید بر ادامه محاصره دریایی بنادر ایران اعلام کرد که از زمان آغاز این عملیات به 15 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور داده است. سنتکام در شبکه ایکس همچنین نوشت نیروهای آمریکایی در 4 هفته گذشته 67 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کرده و 4 شناور را نیز برای اجرای محاصره از کار انداختند. جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بسته و فقط به تعداد محدود دی کشتی با شروط خاص اجازه عبور می‌دهد و ایالات متحده هم متقابلاً بنادر ایران را محاصره دریایی کرده است. خبرگزاری بلومبرگ بر اساس تصاویر ماهواره‌ای از توقف بارگیری نفت در جزیره خارگ ایران خبر داد. حدود 90% از نفت ایران از این پایانه صادر می‌شود. بر اساس این تصاویر ماهواره‌ای در روزهای 18، 19 و 21 اردیبهشت هیچ نفتکش اقیانوس پیمایی در جزیره خارگ مشاهده نشده است. به نوشته بلومبرگ اگر جزیره خارگ همچنان غیر فعال باشد، فشار بر دیگر تأسیسات ذخیره‌سازی نفت ایران افزایش خواهد یافت، چون تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که این مخازن هم در حال پر شدن هستند. اگر همه مخازن به ظرفیت کامل برسند، ایران ممکن است ناچار شود تولید نفتش را کاهش دهد. دبیر کل انجمن صنفی صنعت سیمان ایران چهارشنبه خبر داد که قرار است سهمیه برق کارخانه‌های سیمان تا 90% کاهش یابد و از این تصمیم انتقاد کرد. علی اکبر الوندیان به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت توانیر و شرکت‌های برق منطقه‌ای به صنایع سیمان ابلاغ کردند که به دلیل کمبود برق سهمیه آنها تا پایان مرداد و ابتدای شهریور به شدت کاهش می‌یابد. او افزود اعمال محدودیت در برخی از کارخانه‌های سیمان به 90% هم رسیده و هشدار داد این به معنای آن است که تولید سیمان به 10% ظرفیت فعلی خواهد رسید. این در حالی است که ویرانی‌های ناشی از جنگ اخیر تقاضا برای سیمان را افزایش داده است. پیش از جنگ اخیر هم ایران دچار کمبود برق در تابستان بود. ناتو در حال برنامه ریزی است تا از نمایندگان 4 کشور حاشیه خلیج فارس برای شرکت در نشست ناتو در آنکارا دعوت کند. انتظار می رود در این نشست جنگ ایران، وضعیت تنگه هرمز و شکاف بین اروپا و آمریکا جای مهمی در گفتگوها داشته باشد. این 4 کشور شامل بحرین، کویت، قطر و امارات عربی متحده همگی عضو ابتکار همکاری استانبول هستند که چارچوبی است برای همکاری بین ناتو و کشورهای غیر عضو در خاورمیانه. هر 4 کشور در جریان جنگ اخیر هدف حمله های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. گزارش هایی هم منتشر شده که در روزهای جنگ امارات عربی متحده و عربستان حمله های هوایی مستقیمی به خاک ایران انجام دادند. و انجمن قلم آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه‌اش درباره وضعیت آزادی بیان در جهان اعلام کرد که شمار نویسندگان زندانی در سال 2025 میلادی برای نخستین بار از سال 2019 از مرز 400 تن عبور کرده است. بر اساس این گزارش پس از چین که با 119 مورد در صدر فهرست قرار دارد، جمهوری اسلامی ایران با 53 نویسنده زندانی در رتبه دوم ایستاده است. به گفته انجمن قلم پن آمریکا، پیشترین افزایش بازداشت‌ها در ایران در سال گذشته رخ داده. مدیر برنامه نویسندگان در معرض خطر پن آمریکا گفته در ایران مدافعان حقوق بشر، تحلیلگران، پژوهشگران، شاعران، مترجمان، ترانه‌سرایان و نویسندگان همگی اگر مخالف باشند با بازداشت و سرکوب روبرو می‌شوند، چون حکومت ایران در تلاش است بحث و مخالفت را خاموش کند. و آخرین خبر این که روز سه‌شنبه جمهوری دومینیکن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان را سازمان‌های تروریستی اعلام کرد. ماه گذشته هم آرژانتین در اقدامی مشابه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور قرار داد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان ها.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها. امروز چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه و ما دوباره اومدیم.
1: بله، منم سلام میگم خدمتتون و خوشحالیم که اومدیم. باز هم در جمع شما عزیزان هستیم، کسانی که از اقصا نقاط این کره خاکی ما رو میشنون با یک کافه فردایی دیگه در یک چهارشنبه دیگه.
0: بله، بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: تفاهم پیش میاد.
1: پیش میاد، بله پیش میاد. ما هم اینجا دنبال رفع سوء تفاهم ها هستیم، ولی دیگه بعضی از این سوء تفاهم ها واقعا به این راحتی ها آقا جلال برطرف شدنی نیست.
2: واقعا همینه. مثلا الان فقط به این سوال خبرنگار صدا و سیما در حاشیه یکی از این تجمعات اراضیشه گوش کنید، حالا بعدا به جواب سوال هم میرسیم.
3: این سگای هلال احمر رو دیدی؟
4: بله بله.
3: به نظرت کی تو دنیا از این سگای هلال احمر پستره؟
1: بله، واقعا تکرار این سوال کار بسیار سختیه، اما چون کیفیت صدا خیلی خوب نیست باید بگم که اون آقاه داشت میپرسید یعنی چه انسانی از سگهای هلال احمر هم پست‌تر است.
2: وقتی آدمای اینقدر حالشون بده و با سگها، اونم نه سگهای عادی بلکه سگهای هلال احمر همچین برخوردی دارن و اونا رو مصداق پستی میدونن، واقعا من یکی که نمیتونم باهاشون به این راحتی شوخی کنم و بیشتر ترجیح میدم مهدی برخورد فیزیکی داشته باشه.
1: ولی خب آقا جلال چیکار کنیم که ما مثل اونا نیستیم و برخورد فیزیکیمون نمیاد، ولی این درجه از انحطاط فکری رو ما حتی تو رسانه مثل صدا و سیما هم انتظار
2: نداشتیم. و البته ما از سگای هلال احمر عزیز مطمئنیم که خدایی نکرده زبون این خبرنگار صدا و سیما لال پس ورده اگه زلزله چیزی بیاد و همین خبرنگار صدا و سیما بمونه زیر آوار و یه دونه سگ امداد برسه بهش، پیش خودش نمیگه این یارو به من گفت مصداق پستی، بلکه چی کار میکنه آیت آباز؟
1: مثل یک فرشته میره سراغشو به تیم امدادی خبر میده که یک موجود انسان نمای اون زیر افتاده، برین نجاتش بدین. اما اجازه بدین حالا از این سوال بگذریم و برسیم به جواب حیرت انگیزی که اون مصاحبه شونده به این سوال میده.
4: هرچی سلبریتی و خائن وطن فروشه مثل امثال علی دایی و
3: نه آقا حالا دیگه اسم میخواد
2: بله. واقعا صدا و سیما دیگه داره عرصه های ابتذال و هدر دادن هزینه های ملی رو در می نورده. به هر حال ما که فکر می کنیم خیلی از مردم ایران اگه یه طرف قصه ای علی دایی و یه سگ گوگولی هلال احمر باشه و طرف دیگه‌اش این موجودات، حتما میپرن میرن اون سمتی وای میسن که سگه داره با افتخار فوتبال ایران بازی میکنه.
1: آقا جلال واقعا اومدیم یه سوء تفاهم برطرف کنیم، خودمون درگیر چند تا سوء تفاهم دیگه شدیم و ظاهرا کاریش هم نمیشه کرد.
2: بله، حالا از سوء تفاهم قبلی که به جایی نرسیدیم دوستان، اجازه بدید که اصلا دست از سر اون موجودات قبلی برداریم و یه سفر بریم. کجا بریم؟ شیراز، جایی که یکی از این تولید کنندگان محتوای اینستاگرامی رفته و از کسبه مختلف این شهر در مورد قیمت‌ها می‌پرسه.
1: سوال دقیقه ایشون هم از این کسبه محترم اینه که قیمت اقلام خوراکی نسبت به دو ماه پیش، یعنی دوران قبل از جنگ، چه فرقی کرده.
5: دو ماه پیش 10 کیلو آش می‌گیرید، امروز شده 5 کیلو. هزینه‌ها طوری شده که ما خودمون قلف کردیم از این گرانتر نشه، چون واقعا مردم هم ندارن، دستشون خالیه.
6: بازار اکی نسبت دیروز حساب کنیم یا نسبت پارسال یا یه ماه پیش؟
7: والا قیمت ها که یقدر تغییر کرده دیگه بهش فکر نمی کنیم.
6: خیلی عجیب غریب شد، با یه حجم فروش واقعا دیگه موندیم، از 22 تا نیرو رسیدیم به 3 تا نیرو. والا الان هر دو نفر یه غذای سفارش.
8: پاکو چی بگم، دو ماه پیش با یه میلیون می شد 10 تا سیخ کباب بخوری، ولی الان 6 تا سیخ می شد. 6 کیلو پلاستیک می‌خریدیم 1 میلیون، الان 2 کیلو وای بخریم 1 میلیون، ما از سود اون وقت کم شد.
9: دو ماه پیش با 1 میلیون تومان 7 تا شوبری ماهی مرغ می‌شد، الان شده 4.
2: بله، همشهریای شهرامون بودن با اون لهجه شیرینشون و اینا دیگه دوستان گزارش اقتصادی فلان دستگاه و بهمان وزارتخونه نیستن، اینا اطلاعاتیه که داره از کف جامعه میاد و مردم دارن با گوشت و جون و خون زندگیشون میکنن.
1: بله، حالا اجازه بدین از شیراز بیایم به تهران، چون معاون استانداری تهران میخواد در مورد یکی از دلایل مهم این گرانی ها برامون صحبت کنه.
10: در این دو هفته اخیر که یک هیجانی بر بازار گذشت، به مقدار دچار در واقع تغییر فاحشه در قیمت ها بودیم، خب چند تا اتفاق افتاد و نمیشه واقعا نسبت به اینها بی تفاوت بود. خب ما افزایش حقوق کارگران رو داشتیم، 60% عامل اصلی تولید هستن، افزایش داشت.
2: واقعا این کارگران ما شبا خواب راحت دارن الان؟ یعنی واقعا عزیزان کارگر، آیا پیش وجدان خودتون راحت هستید که حقوق خودتون رو بردید بالا و باعث شدید این همه گرونی را بیفته چیکار دارید میکنید عزیزان؟
1: یعنی درگیری نظامی و بستن تنگه هرمز و هدف قرار گرفتن مرکز صنعتی که مربوط به این جنگ اخیراً هیچی.
2: نه.
1: قبل از این جنگ هم گرونی ها تقصیر حقوق کارگرا بود و متعال خبر نداشتیم.
2: حالا ما همینجا از کارگران عزیز میخوام که پاشون رو از گلوی مسئولین خدوم و گرفتار در و در حال نبرد با گرانی های نظام بردارن، بذارن اینا کارشون رو بکنن و بکشن پایین قیمت ها رو. نمیشه که یه قشر ثروتمند کارگر باشن و همش عشق و حال و صفا سیتی سرندیپیتی، بعد این همه مسئول و مقام در فقر مطلق در حال خدمت به خلق باشن. نمیشه آقا.
1: بله واقعا باید گفت که ماچ به کتاکول چنین مسئولین ریزبین و گرانی ستیزی که حتی یک لحظه هم به فرافکنی و شرکت در لیگ برتر کی بود کی بود من نبودم فکر نمی کنند و تا کمر فرو رفتن در زمین گلالود مبارزه با گرانی.
2: حالا ایشالا دو تا غلط دیگه بزنن مسئولین تا ته فرو میرن تو گلا و فکر کنم همه مشکلات اونجوری حل میشه.
1: یکی از برطرف نشدنی ترین سوء تفاهم های نظام جمهوری اسلامی این استاندارد های دوگانه یکی از سر و کلش بالا میره و واقعا تلاش برای پی بردن به کنه ذات اون از ما که بر نمیاد شما رو نمیدونم. هر کسی

0: بله، فقط عزیزان بی اجابی که مخاطب این نوحه هستن تجاهران باشن که این قربونتون برم و خواهر عزیز ماهایی که بهتون میگن فقط در محدوده تجمعات شبانه ارازشه صد میکنه، صد به اون طرف در اگه برید یهو میبینید آقای ابوالفضل اقبالی از طراحان قانون حجاب و عفاف نشسته داره این حرفا رو به بیرون پرتاب میکنه.
1: اتاق فرمان بیشتر نداره، اون اتاق فرمان هم موساده، اتاق فرمانش همون جایی که حمله نظامی رو تصویب میکنه، همون جایی که تحریم‌های اقتصادی رو سامان میده، همون جایی که زیرساخت رو میزنه، همون جا پول میده، ساعتی 3 دلار پول میده، میگه برو میدون ولیعصر با لباس تاپ و شلوار و مثلا اینا قدم بزن. دستگیر شده دیگه، این هست.
2: بله، حالا این ساعتی 3 دلار رو نمیدونم چجوری حساب کرد استاد اقبالی، اما استاد سعیدی
0: جونم،
2: شما که دستی در این عرصه دارید و کلا همیشه درگیر مسائل قیمت و این حرفا هستید، نظری ندارید؟
0: والا فکر کنم مثلا مامور موساد وای میسته اون جلو، خانوما هم صف میکشن، بعد نگاه میکنه میگه مثلا شما کجا بودین؟ میدون انقلاب خانومم، یه تاپ ناف برملا داشتی، یه دونه شلوار پاره پوره نخریس موهاتم که اوف، شما ساعتی 5 دلار حلالت باشه عزیزم.
2: حالا الان ما یکی رو داشته باشیم تو میدون ونک،
0: خب
2: یه تاپ ساده تنش بوده،
0: اوکی،
2: موهاش هم گوگوشی اوف کرده، ولی یه شلوارک پاش باشه، اون چی استاد؟
0: شلوارکش بالای زانوه یا زیر زانو؟
2: شما حساب کن بالای زانو.
0: خب ایشون هم به نظرم چون موهاش گوگوشی بود یه نمره منفی البته میگیره، ساعتی 4 دلار فکر کنم خیرش ببینه تا پاس.
2: با تشکر از استاد سعیدی و استاد اقبالی. البته استاد اقبالی معتقده که جنگ هم اصلا زیر سر همین بی‌حجابا بوده.
1: وقتی دشمن دید حجاب از دستور کار جمهوری اسلامی خارج شد، سیگنال ضعف دریافت کرد و اومد که ضربه نهایی رو بزن.
0: تموم شد رفت. البته استاد اقبالی در زمینه رب دادن گودرز و شقیقه شاهکارهای بهتری هم دارن که واقعا خیلی در مقاله ما نمی گنجد، در مقاله شما رو نمیدونم که می گنجد یا نمی گنجد.
3: یه مسئله که متاسفانه شما نمی بینید و ناخودآگاه دارید ازش دفاع می کنید، خشونت عمیق روانی علیه مردان در این جامعه است. اون پسر و نوجوان 17 18 ساله یا 20 ساله که دسترسی به ارضای غریزه جنسیش نداره و در این بهبوهه اوریانی و برهنگی داره به نوعی تلاطم زائق به نوعی سوائق جنسیش رقم میخوره، اون آیا خشونت نیست؟ آیا اون به هم نمیریزه؟ چقدر من به شما مصداق بیارم که جوان 17-18 ساله درگیر خودارضایی میشه به خاطر همین تصاویر اروتیکی که داره تو خیابون و تو فضای مجازی اینها میبینن و شما با برخورد باهاش مخالفید؟ آیا این خشونت در این مردان نیست؟ آیا این تعرض جنسی به مردان نیست؟
2: چرا سوت میزنی جلال؟
0: والا دارم سعی میکنم سوت زنن از کنار این حرف رو رد شم، چون هرچی بگم الان غیر قابل پخش.
2: بله درسته، شما سوتو بزن.
0: به شرط اینکه اقبالی هم قول بده که یکم تو غذاش کافور بریزه، یعنی صبح، ظهر، شب، قبل از غذا، بعد از غذا، قبل از خواب، اصلا به نظرم سرم کافور بس کنه به خودش ایشون
2: با این مصرف کافور میره بالا. ولی باشه من میگم که مسئولین رسیدگی
0: با تشکر.

0: آقای فرید خان سلام.
1: درود بر تو. درود
0: سلامتی.
1: بعد هوا چرا سرد شده؟
0: هوا سرد است.
1: بله.
0: این نوجوان مردانه اینترنت پرو چه خبر؟
1: اینترنت پرو خیلی داره داستان پیدا میکنه. یه سریایی که اصلاً قرار نیست اینترنت پرو داشته باشن هم براشون داره یه مسیجای میاد که به به اینترنت پرو شما
0: فائز فلان شدید و 2 میلیون خورده ای بریزید.
1: بله.
0: تا براتون فعال کنیم.
1: پولو بده بیاد. فعال میکنیم. 50 گیگ هم داشته باش. حالشو ببر. و همین دیگه، این شکلی. بعد میگن که فعلا اکتیو میشه پول رو بدی بابا بری احراز هویت، اگه تا فلان موقع نری احراز هویت بکنی قطع میشه.
0: هیچی، پولم دادی و
1: آره.
0: یعنی اولش قرار بود که برای یه سری خاص باشه که حالا مثلا یه کسب
1: آره مثلا
0: کاری
1: یه کاری داره، یه بیزنسی داره، یا مثلا برای محققا، دانشجوها، پزشکا، نمیدونم فعالان رسانه و اینا. که بعد یه چیز دیگه هم من متوجه شدم که اینه که مثلا تو به عنوان پزشک میری میگی که آقا من این اینترنت پرومو میخوام فعال بکنم، تو به یه سری چیزا دسترسی داری، یعنی یه سری سایتو برات بازه. بعد منی که مثلا به عنوان خبرنگار میرم اونجا میگم آقا منم اینو میخوام، برای من یه سری چیزای دیگه بازه. بعد یه کس دیگه که یه کار دیگه میکنه یه سری چیزای دیگه براش باز. اینطوری نیست که دیگه مثلا وصل باشی کلا به همه چیز، بگی خب من اینترنتم پرو همه چی کار میکنه. مثلا برای فعالان رسانه میدونم که یوتیوب بازه، اینستاگرام بازه، تلگرام بازه، واتساپ بازه، اینا. برای مثلا پزشکا یوتیوب باز نیست یهو مثلا، یا برای یه بخش دیگه اینستاگرام باز نیست. خیلی چیز عجیب غریبیه.
0: باید چند تا سیم کارت پرو داشته باشی تا اینکه تا آره. یه حدی بتونی که یه سری چیزا باز شه.
1: باید مرد هزار چهره باشی، یه چند تا شغل داشته باشی، بری یه 20 تا از این سیم کارتا بگیری که زندگیت به حالت عادی برگرده.
0: خبرهای غیر رسمی هم منتشر شده بود که انگار که نزدیک 500 هزار نفر، یعنی 500 هزار تا سیم کارت پرو دادن. و اینو شما اگر زب در 2 میلیون هم بکنی میشه نزدیک 1000 میلیارد تومان.
1: خیلی ها.
0: بله،
1: یعنی از تو این شد دیگه به جایی که برن اونطوری وی پی ان بفروشن اینجوری میگن آقا بیا
0: اونم میفروشن
1: اینم میدن دیگه.
0: هیچ،
1: خیلی داستان پیچیده شد. حالا دیروز سخنگوی دولت میگفت که ما این سیستم اینترنت پرو رو گذاشته بودیم فقط برای اینکه تو این شرایط بحرانی و اینا، جنگ نمیدونم فلانه، برای امنیت مردم، و بعدن اگر که چیز شد به شرایط طبیعی برگشتیم این بساطو جمعش میکنیم. از اون طرف هم رئیس قوه قضاییه یکم شاکی بازی در آورده بود توی گفتگو با وزیر ارتباطات که آقا تکلیف مردم رو روشن کنین، این خیلی چیز پیچیده ایه، نمیدونم دشمن ازش فلان میکنه و سوء استفاده میشه و مردم قاطی میکنن و مثل پوتک میاد تو سر مردم و این حرفا. که بعدم این اخبار که اومد بیرون، آقای پزشکیان هم خودش اومد یه توییتی زد که آره مثلا اینا حق مردم و نمیدونم برای با وزیر ارتباطات باید صحبت بکنیم که این کارا رو بکنه.
0: همه مخالف هم باش.
1: آره یه جورهیه که کسی نمیخواد زیر بارش بره،
0: خودشون اینترنت رو
1: دوست دارن،
0: اینترنت رو بستن شیرشو، از اون ور دارن یه چیزی میفروشن که یه نصف نیمه بازه. بعد هیچی،
1: من داستان امنیتشو نمیفهمم که مثلا این اینترنت وصل باشه از لحاظ امنیتی مثلا اسرائیل میخواد چیکار بکنه؟ اونا که اینترنت خودشون دارن با خودشون با ماهواره و فلان دارن حرف میزنن.
0: یه سری هم راه افتاده که کاسبی میکنن، میگن پول بدیم ما براتون این سیم کارت پروژه.
1: اون که دیگه تو مثل هر چیز دیگه ای که قبلا هم بود، و حالا مثلا بعد یه ثبت نامی میکردی از ماشینش و سیم کارتش و همه چی دیگه، اون بازار سیاه در میاد، آخرش هم باز دوباره اون پولای اضافی میره تو جیب خودشون.
0: بله.
1: خیلی.
0: بله.
1: خوش اومدید
0: به
1: بعد به جمهوری اسلامی.
0: اسمش حالا چه پرو گذاشتن؟ یه اسم ایرانی نذاشتن.
1: به نظرم برای اینکه با واقعیت جور در بیاد حداقل میذاشتن مثلا پله ای، طبقه ای، آسانسوری، میدونی خیلی دیگه داره همه چیز طبقاتی میشه، یعنی کم بود زندگی ما همینطوری. حالا از لحاظ اقتصادی این لایه های مختلف جامعه رو میدیدیم، الان دیگه با اینترنت هم دوباره دارن اونو دیگه.
0: بله.
1: و زبان قاصره.
0: بله. سپاسگزارم آقای فرید.
1: زنده باد بهار.
0: زنده باد بهار. خدا نگهدار.

0: دوستان، روزنامه هفته صبح چاپ تهران چند روز پیش گزارشی منتشر کرده بود در مورد پدیده‌ای به نام دوست اجاره‌ای.
1: بله، حالا این یعنی چی؟ یعنی یه سری گروه‌های تلگرامی و غیره هستن که شما میری اونجا یه نفر رو اجاره می‌کنی برای اینکه بیاد یه جایی پیش تو مثلا باهات حرف بزنه.
0: یعنی قبلنا آدم تنها بود، فقط میشست و قصه میخورد. ولی الان در اوقات تنهایی اگه شما پول داشته باشی، میتونی که یک چسب زخم موقتی بزنی روی این دردت و برای لحظات یک نفر رو اجاره کنی که باهات حرف بزنه.
1: بله، قدیما به یکی میگفتی مثلا داداش یه ساعت وقت داری با هم حرف بزنیم، اون طرف میگفت آره یا نه. ولی الان اگه همچی درخواستی داشته باشی، ادمین گروه میگه عزیزم پلن برنزی داری یا پرمیوم؟
0: فرق این پلن ها چیه؟ احتمالا پلن برونزی فقط گوش میده. پلن نقره‌ای وسط حرفات میگه که حق داری، واقعا سخته.
1: حالا یه پلن هم داریم، احتمالا پلن طلایی به عنوان گرونترین پلن. احتمالا اینا میان بعد از شنیدن حرفاتون بغلتون میکنن، البته با هماهنگی قبلی و کسب اجازه از جناب ادمین و باقی بزرگترهای مجلس و البته پرداخت مالیات بر ارزش افزوده.
0: بله، البته به طور کلی شرایط این پکیج خیلی محترمانه است. مثلا نوشته که هیچ گونه تماس فیزیکی نامتعارف پذیرفته نمیشود.
1: حالا اینکه البته تعریف این عزیزان از تماس فیزیکی نامتعارف چیم یه بحث دیگه است. مثلا سوال پیش میاد دیگه برای آدم، اگه یکی بخواد سر بذاره رو شونه دوست اجاره‌ای و های های گریه کنه، چی اون متعارفه یا نامتعارف؟ های تابو،
0: یا اینکه مثلا اگه طرفو بغل میکنی چه جوریه؟ بغل سفت متعارفه آیا یا فقط باید نرم بغلش کنی؟ بعد خدمات دیگه هم دارن، قدم زدن، کافه رفتن، عکس گرفتن، تماشای فیلم.
1: یه خدمت دیگه هم داشت و اون نشستن کنار فرد در مراسم سوگواری بود. خیلی عجیبه این. یعنی مثلا طرف رفته ختم بستگان، گفته تنها نرم زشته، یکی رو اجاره کرده و با خودش برده، بعد طرف باید چیکار کنه اونجا؟
0: واقعا عجیبه. یعنی فرد تنهای عزاداری لازم پیام میده به ادمین، میگه که سلام، وقتتون بخیر، برای یک مراسم ختم در روز پنجشنبه ساعت 6 کسی رو دارید؟
1: اونم جواب میده بله عزیزم، همکارمون امیر هست، مشکی پوش خوشتیپ، هر کی برای مراسم کفن و دفن و تشییع جنازه بردتش راضی بوده، اگه لازم باشه براتون قشم میکنه، حتی در حد بستری در بیمارستان.
0: بله، حالا اینا چند؟ ساعتی تا 1,000,000 تومان شما باید بسنفید. همه این ماجراها آدم رو یاد فیلم سینمایی چند میگیری گریه کنی به کارگردانی شاهد احمدلو میندازه که در اواسط دهه 80 خورشیدی یک همچین وضعیتی رو به تصویر کشیده بود.
2: شماها باید اشکتون تو مشکتون باشید، تا هر وقت اراده کردی پقی بزنی زیر گریه. اشک بی خودی هم راننده سینا بذاریم، وقتی صاحب عزا داره شما رو نگاه میکنه، اون وقت پیازداغش رو زیاد کنی. قدر کار خودتون رو بدونید. این شو هنوز اینجا درست حسابی جا نیفتاده، بس تا دست زیاد نشده ما باید یه اعتباری واسه خودمون کسب کنیم. تو این شهر سر جمع روزی 160-200 نفر نمیرن. فکر میکنی سرمار از این همه جسد چقدره؟ خودتون حساب کنید چقدره؟ آقا یه میت. حالا شما با همین سهل‌انگاری اگر این یه میت هم از دست بدید دیگه چی میشه؟ تو این مملکت جنازه رو زمین نمیمونه، این شعار منه.
1: بله، به هر حال برای اینجور مسائل تو ایران یا باید روانشناس بگیری یا دوست اجاره‌ای، که البته هر دوتاشون آخرش میگن عزیزم مشکل اصلی از دوران کودکی سختی که داشتی.
0: البته جلال، من حس میکنم که یه جاهایی هم این دوستان قاطی کردن. چیو؟ مثلا تو شرح خدماتشون نوشتن همراهی با شما در مهمانی، ترجیحاً خانوادگی.
1: یعنی مثلا خانم با یه دوست پسرنمای اجاره‌ای میره مراسم عقد فامیلش، بعد خالش یهو میاد میگه الهی بمیرم چه پسر خوبی، ایشالله نامزدیتون. خانومم، یعنی اونی که این پسر رو برده، یواش در گوش خاله جونش میگه خاله جان ایشون تا ساعت 9 با ماست، بعدش هم باید بره مجلس عروسی، اونجا قراره نقش برادر از آمریکا برگشته داماد رو ایفا کنه. جلوش هم ازش تعریف نکن، پررو میشه قیمتون میبره بالا.
0: بعدش هم فکر کنم که خاله خانم شماره آقای دوست پسر اجرایی رو میده. اتفاقا همین روزنامه هفته صبح چند ماه پیش هم یک گزارشی رفته بود در مورد رواج پدیده شوگر مامی و شوگر ددی در ایران.
1: من از قن نگیریم، به هر حال قدیما آدما دنبال عشقشون میگشتن، ولی الان بیشتر دنبال کسی هستن که قسط آیفون و هزینه کانفیگ و فیلتر شکن و اینترنت پروشون رو بده.

0: الو بفرمایید.
1: سلام، ببخشید من یه دوست اجاره ای میخواستم.
0: برای چه مکان و موقعیتی میخواید خانم؟
1: برای مراسم خواستگاری.
0: اوه، این پلن اولترا طلایی مونه عزیز. برای استفاده از پلن اولترا طلایی لطفا عدد 12 رو شماره گیری نمایید.
1: بله حتما الان. اینم 12.
2: لطفا منتظر بمانید. Please wait. You're on hold.
0: سلام، بفرمایید.
1: سلام، ببخشید من الان با خود شما حرف نمی زدم؟
0: بله دوست عزیز، بفرمایید، در خدمتتونم.
1: آخه شما گفتید عدد 12 رو شماره گیری کنم.
0: اون مراحل اداری کار ماست. خب فرمودید که برای خواستگاری نیاز به یه دوست اجاره ای
1: داری. بله دقیقاً.
0: خب خواستگاری کی هست انشالله؟
1: خواستگاری خودمه دیگه.
0: خواستگار دوست پسرتونه یا کسی معرفی کرد؟
1: نه، بذاری من توضیح بدم.
0: بفرمایید.
1: ببینین، من مامان بابا بهم گیر دادن که بعد با پسرمم ازدواج کنم. بعد من خب نمیخوام، بعد دنبال یه خواستگار الکی سنتی هم که
0: بله.
1: بیاد و حواس اینا رو پرت کنه.
0: بسیار عالی. خب این خواستگار باید حرف بزنه یا نه؟
1: ببخشید یعنی چی؟
0: خواستگار اجاره ایتون باید توی مراسم خواستگاری دیالوگ داشته باشه یا نه؟
1: خب معلومه، بله باید داشته باشه دیگه.
0: خب پس این میشه پلن اولترا پولترا طلایی. اون وقت دیالوگاشون در چه زمینه‌ای باشه بهتره خانم؟
1: بابا چی میدونم من چی باشه. خب
0: ببینید، ما آپشن مختلف داریم.
1: میشه لطفاً بفرمایید چیا هستن؟
0: ببینید، همکار ما میتونه در حدی زبون بریزه که اصلا پدر و مادر شما شیفتش بشن و همونجا تو مراسم خواستگاری کار به بله برون و اینا برسه. البته این پلن اولترا پولترا مولترا طلایی مونه که خیلی هم گیره.
1: نه، خیلی ممنونم، اصلا نمیخوام کار به اونجاها بکشه، میخوام ببینید در حد یه آشنایی ساده بمونه.
0: خب یه پلن آشنایی ساده هم دارم براتون که همکار ما میاد توش اول مجلس خواستگاری در مورد جنگ بحث میکنه. بعد به وضع آب و هوا میپردازه. بعد با پدرتون یه دست تخته هم میزنه و با مامان هم پشت سر اون عمه بزرگه غیبت میکنه.
1: خب این بد نیست. این چند میشه؟
0: کت شلوار خواستگار اجاره ایتون رو خودتون تامین میکنید یا ما باید تامین کنیم؟
1: ببخشید من کت شلوارم کجا بوده؟ ای بابا خودتون تامین کنید.
0: خب پس ماشینشون چی باشه؟
1: ای بابا یه چیز آبرومند.
0: آها، اینم ماشین. دستگل رو شما تامین میکنید یا ما؟
1: نه آقا، اونم با خودتون.
0: خب پس داماد عطر خارجی بزنه یا از همین ارزون ایرانی ها؟
1: ای بابا خارجی بزنه.
0: مدرک تحصیلی و شغل خواستگار چی باشه اون وقت؟
1: دیگه اون که دیگه الکی هر چی آقا، الکی خب... بیاد بگه مثلا من تو بانک کار میکنم.
0: نه خب برای ما مسئولیت داره خانم.
1: وا چه مسئولیتی؟
0: خب ببینید، طرز نشستن و چای خوردن و تخت بازی کردن یه خواستگار بانکی با یه کاسب فرق میکنه دیگه خانم.
1: خب همون بانکی خوبه. آره همون بانکی.
0: خب اینم بانکی. خب نمیخواید مادرش هم بیاد؟
1: مادر کی؟
0: مادر خواستگار دیگه.
1: ببخشید یعنی شما مادر اجاره ای خواستگار هم داری؟
0: بله، در همه ابعاد و با همه وجنا.
1: خب باشه، پس من یکم فکر میکنم دوباره تماس میگیرم با شما.
0: خواهش میکنم، فقط یادتون باشه که اینجا همه چی موجوده. پدر اجاره ای، پدر شوهر اجاره ای، اصلا شوهر اجاره ای، هر چی بخواد.
1: بله خیلی ممنونم، من تماس میگیرم خدمتتون. مرسی، خدا نگهدار.

0: خب متخصص جهان عرب اینجا در کافه فردا حضور داره، سفیر کشورهای عربی در کافه فردای ایریه، درسته؟
1: شدم برعکس.
0: برعکسش چجوری میشه؟
1: میرم اونجا کافه فردا گوش میدم.
0: آفری. خب میخوایم بریم سراغ سریال های عربی به زبون آره دیگه، تو عربی والدی دیگه، میشینیم زبون اصلی قشنگ اورجینال عربی تماشا میکنیم، لذت هم میبری؟
1: آره بابا خوب میسازن.
0: جدی؟ آره. خب اول یه توضیح بده که چقدر اهمیت داره سریال سازی در سوریه و اینکه چقدر سوریه مهم هست در جهان عرب به لحاظ سریال سازی. در مقایسه با مصر سوری ها چقدر تونستن که بازار بگیرن دستشون؟
1: میتی سوری ها سریال سازن، مصر فیلم میسازه بیشتر، یعنی چیزی که شناخته میشه از مصر فیلم سینمایی هست، اگرچه سریال های پربیننده هم دارن، یعنی تو همین یک سال گذشته چند تا سریالشون به شدت سر صدا کرده، اما خب تا یه مقطعی بیشتر ساخته ها برای مصر بود، بر همین لهجه مصری لهجه شد که در جهان عرب همه باش میتونستن راحت حرف بزنن، میشیدن. سوریه اوج گرفت سریال سازش در دهه‌های گذشته و شد لهجه اول جهان عرب، به خاطر اینکه برای عموم عرب ها راحت تر از مصری هست، مصری یکم سریع تره، ولی لهجه سوری جا افتاد به خصوص واسه
0: بعد. بعدن یه بار بیا بشینیم راجبش هم حرف زدیم، راجب این لهجه ها و تفاوت لهجه ها و خلاصه تفاوت ها و شباهت های کشورهای عربی که از دور که نگاه میکنه فکر میکنه که شاید همشون یکی ان، ولی خیلی با هم دیگه متفاوتن، حالا از زبان گرفته تا بقیه چیزها.
1: حتی بعضی کشورها هستن که اگر حرف بزنن عربا نمیفهمن.
0: از کشورهایی که عرب زبانن،
1: تونس و الجزایر، اگر لهجه خودشون رو حرف بزنن، سعی نکنن یواش حرف بزنن، کلن یک زبان دیگه است اینجا.
0: چقدر عجیب و جالب. خب میگفتی راجع به سریال های سوری،
1: سال 2025 چیزهای تولید شد که همین امسال به نمایش در اومد، ساخته های بعد از سقوط اسد است، برای همین تفاوت هایی دارن و شباهت هایی با گذشته. شباهت ها این است که برخلاف بعضی نگرانی ها اتفاق نیفتاد که باید لباس ها عوض بشه، با حجاب بشن یا حتی لباس باز نپوشن، یا مثلا صحنه هایی نباشه توش که مثلا نشون بده که روی تخت خوابیده، اینا اینها به وجود نیومد، یعنی این به طور طبیعی ادامه پیدا کرد، همون اتفاقایی که قبلا میافتاد.
0: یعنی آقای احمد شهر به این بخش شهر کاری نداشت.
1: والا چند روز پیش یه ویدیو اومد داره بسکتبال
0: بود، بله بله خیلی وایرال بله. شدش
1: که اینا هم که کنارش بودن به شهر پایبند نبودن. بعد ولی خب تفاوتش این هست به لحاظ عمده، به لحاظ ظاهری، بازیگرانی که طی 16 سال جنگ داخلی نبودن در سوریه، جز معترضایی بودن که مجبور شدن برن بیرون، از اول فرار کردن یا تحت تعقیب بودن، الان بازی میکنن داخل سوریه. سه نوع سریال داریم تو همین چیزی که تولید شد تا یک سال گذشته بر سقوط اسد. مستر سریال هست، نگاه تاریخی داره، نگاه تاریخی غیر سیاسی داره، دمشق قدیم و هیچ ربطی به سیاست نداره.
0: قبل از اسلام یا بعد اسلام؟
1: نه بعد از اسلام،
0: بعد از اسلام.
1: یعنی چون که خود دمشق قدیمی هست، سری عادت و رسوم داره. مثلا یک سریالی هست به اسم بابلهاره، یعنی در محله، این 6 سیزن ازش پخش شد زمان اسد. این نگاهش کاملا نگاه غیر سیاسی است. از این نوع سریال دوتا ساخته شد، بعد از سقوط اسد امسال پخش شد. اما دو نوع دیگه سریال داریم، یکی سریال های به شدت سیاسی، کامل سیاسی که دیده شد. یک سریالی هست به اسم سوری های دشمن. الطغاة يجلبون الغزاة والغزاة لا يجلسون الا الطغاة. انا جاي اقرب عليك، انا انضميت للحزب الشيوعي بالشام. این به ماجراهای دو دهه نگاه میکنه، از دهه 80 و 90 و با کشتار هما شروع میکنه. کشتار هما یک سال 1982 میلادی یه اتفاق در هما میفته، یک گروهی شورش میکنن و سعی میکنن اسد پدر رو، حافظ اسد رو ترور کنه، بخشی از اونها. نظام اسد اون موقع کل شهر رو محاصره میکنه و بمباران میکنه، مشخص است چند هزار نفر کشته شدن، خانواده های کامل از بین رفتن. سریال به این نگاه میکنه که افسر سوری هست که سه نسل از خانواده رو میکشه در اون کشتار، به یک نوزاد نجات پیدا میکنه و این همیشه بخشی از سریال، این نوزادی که نجات پیدا میکنه بزرگ میشه، بس شخصیت رو در نظر میگیره که افسر تو گارد ریاست جمهوری، یک پزشک هست که از اعدام نجات پیدا میکنه و میره زندان تدمر که همون زندان شاهد کشتار بوده، و یک قاضی که سعی میکنه آدم خوبی باشه، وطنش رو نجات بده از فساد و از این حرفا. یه سریال دیگه هست بیران آمده از شاه، الخروج من البر. انا هون من یحیی و یمیت.
2: شخص اسمه ابو فراس السوري تعرفون؟
3: الله يرحمه.
1: یه شخصیت سوری هست که وقتی آمریکا حمله میکنه عراق، جزء مجاهدایی میشه که میرن عراق علیه آمریکا بجنگن. کم هم نبودن تو هم موقع اونا. که این برمیگرده دستگیر میشه در سوریه، میبرن زندان سیدنایا، زندان بدنام سیدنایا. اونجا یکی از افسران سوری میره تحت شکنجه و اینا، شروع میکنه متقاعدش میکنه که با سازمان اطلاعات سوریه کار کنه و برش میگردونه عراق که به نفع نظام اسد کار کنه اونجا. بمبگذاری میکنه.
0: ماجرا واقعیه یا نه؟ واقعی.
1: این ماجرا بخشش واقعی، بخشش داستان پردازی. تو این یک سریال همه بازیگراش اونهایی بودن که از سوریه فرار کرده بودن.
0: چه جاله
1: این سریال کامل است. شخصیت های معروفی هم هستن.
0: بعد خیلی هم استقبال شده باشه در میان سوری ها، از به خصوص بازیگرانی که مدت ها نبودن.
1: آره،
0: حالا اومدن
1: چون زندگی کردن این حوادث رو. یه سریال هم دیگه ساخته شده به اسم قیصر بدون زمان و بدون مکان. اسم قیصر در سوریه، خب یک تحریمای به اسم قیصر روسیه وضع شده بود. قیصر برگرفته از داستان یک پزشک در پزشکی قانونی سوریه هست. این آدم واقعی که تو یک سالی اسناد رو از زندان‌ها در میاره، فیلم و عکس و اینا که زیر شکنجه کشته شدن معترضا و غیر معترضا، اینها رو منتشر میکنه که بعد از اون بر اساس اون اتفاقات قانون قیصر علیه نظام اسد تصویب میشه. تحریم‌های قیصر، تحریم‌های شورای امنیت است، به شدت هم شهید است. برای که هویت این آدم لونره اسمش رو گذاشته بودن قیصر.
0: قیصر حالا نشون دادن این، چون که اون زندان خیلی خوب تأثیر بسیار تلخی گذاشت، باز کردن درش، آدم‌هایی که از اونجا اومدن بیرون و سایر ماجراهاش بعد سقوط اسد، تأثیرش بر روی افکار عمومی چگونه بوده؟
1: این سریال قیصر بدون زمان و مکان خبرساز شد به شدت، به خاطر که اعتراض‌های زیادی به دنبال داشت. به خصوص انجمن خانواده‌های زندانیان سوری گفتن که شما فقط دارید رنج‌های ما رو زنده می‌کنید، و گفتن یک سری، یعنی متهم کردن سازندگان رو که دارن با استفاده از رنج‌ها پول به دست میارن. این اتهام مطرح شده، اگرچه خب سازندگان هم رد میکنن اتهامو، میگن نه اینا به دنبال مستندسازی و نشون دادن این هستن که چه بر سر سوریه ها گذاشته. اما یک سری سریال های دیگه هستن.
0: حالا بذار قبل اینکه بریم سراغ سریال های دیگه، به لحاظ ساختار، قصه پردازی و همه حالا مسائلی که باعث میشه که یک سریال برای یک بیننده که دنبال سرگرم شدن جذاب باشه، آیا این ویژگی ها رو داره؟
1: میگی سریال سازی در سوریه حرفه‌ای هست و جذاب. طوری هست که شخصیت های سریال های سوری در جهان عرب سلبریتی هن. یعنی دیده میشن، اگر برن کشوری ازشون استقبال میکنن، همه جا مردم باشون عکس میگیرن. شاید مثلا یک سریالی که در تونس ساخته بشه یا امارات ساخته بشه، بازیگر هر جا بره کسی اونو نمیشناسه. خوبم مینویسن به لحاظ داستان پردازه، چون اتحادیه نویسندگان عرب در دمشق
0: بله.
1: از چند دهه پیش، و این تاثیر گذاشته بر ادبیات در سوریه. یک بخش دیگه از سریالی که ساخته شد سریال های درام هستن، اما توشون باز نگاهی شده یا رد شدن از اون چه که در دوره اصلا میگذشت. مثلا یک سریال خانوادگی یا اجتماعی در روستا، اشاره میشه بهشون به وضعیتی که در دوره اسد حاکم بوده. مثلا یک سریال به اسم مولانا ساخته شده. مولانا منظور شاعر مولانا نیست، مولای من، که بازیگرش یک بازیگریه که هم زمان اسد در سوریه بازی میکرد و اتفاقا چند ماه قبل از سقوط اسد با اسد عکس داره. شخصیت مقابلش که آدم بدی داستانه، یک بازیگری هست که فرار کرده بود همه این سالها و در اعتراضای اول بود، جزء اپوزیسیون بود. این سریال توی روستا میچرخه. یک آدمی که هی اذیت میشد دوره اسد و بهش ظلم میشد، تو زندان بود و خواهرش با یک افسر ارتش ازدواج کنه تا بتونه این رو از زندان بیاره بیرون، یک روز میره دامادشو میکشه به خاطر که دامادش داشت خواهرش کتک میزد و میخواد فرار کنه از دمشق بره یک جایی. در راه با یکی آشنا میشه، اون تصادف میکنن، اون آدم میمیره. بعد اون آدم تو یک روستایی بوده، این کارت شناساشو برمیداره و خودشو جا میندازه تو اون روستا. بعد میشه الهام بخش روستا به دلایل مختلف که بهش میگن مولانا، مولای ما.
4: وليش تعال ما عم تقول لك مولانا كيف سالب عليهم عليهم.
0: حالا من یه سوالی برام پیش اومد ایلیا، راجب سریالا نیست، راجب خودته بپرسم؟
1: بپرس.
0: شبا میخوابی؟ چون یه تو هم میدونم که فیلم و سریال غیر عربی هم میبینی، اینا رو کی وقت کردی ببینی؟ دور تو میبینی؟
1: نه اتفاقا بعضی وقتا برمیگردم صحنه ها رو نگاه کنم.
0: جدی؟
1: چون بعضی صحنه‌ها خیلی حساس هستن و مثلا جالبه دیگه برام.
0: ساعتتو میکشی عقب.
1: ببین غیر از فیلمایی که از تو میگیرم تا ببینم فیلمای جهانی یا ایرانینا، اینا رو میبینم دیگه، برنامه‌ریزی کردم. مثلا جدول هفته داشتیم
0: تو مدرسه کارا کردم. سریال عربی، سریال
1: من از سر کار، خب ما ساعت طولانی کار میکنیم. بعضی وقتا روزی 10 ساعت

0: که اوایل سال 403 پس از بازگشت از ترکیه بازداشت شد و 5 ماه را در انفرادی گذراند. برخی منابع حقوق بشری میگویند احسان افراشته به همبندی‌های خود گفته بود من با پای خودم آمدم، همه مکاتباتم موجود است، به من گفتند کاری با تو نداریم. من برخلاف ادعای نوشته شده در کیفرخواست هیچ سند محرمانه حکومتی را به کسی ندادم. استفاده از اعترافات اجباری به عنوان مستندات صدور حکم علیه زندانیان سیاسی و امنیتی در شمار بسیاری از پرونده‌های قضایی به خصوص منجر به حکم اعدام دیده می‌شود. پایگاه حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا پیش از این به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که اعترافات اجباری افراشته علیه خودش ساختگی بوده و این زندانی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده است. از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، جمهوری اسلامی اجرای احکام اعدام را به شدت افزایش داده و طی این مدت در بعضی هفته‌ها چند روز پشت سر هم اخبار اجرای احکام اعدام منتشر شده است.
1: همونطور که در گزارش رضا شکراللهی هم شنیدید، نام احسان افراشته 33 ساله متخصص شبکه و امنیت سایبری در حالی به فهرست بلند اعدام شدگان هفته های اخیر اضافه شد که دو منبع به رادیو فردا گفتند او پیش از بازگشت به ایران از ترکیه در اوایل سال 1403 به طور داوطلبانه خود را به نهادهای اطلاعاتی ایران معرفی کرده و تلاش یک سرویس امنیتی خارجی برای سوء استفاده از خود را با اونها در میون گذاشته. منابع رادیو فردا میگن احسان افراشته در پی هماهنگی با وزارت اطلاعات تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران گرفته بود. در این باره ارزیابی حسین احمدی نیاز حقوقدان ساکن هلند رو بشنوید.
2: ببینید این پرونده هم از منظر شکلی هم از منظر ماهوی با ایرادات عدیده ای مواجه هست. از منظر ماهوی شما در نظر بگیرید هر فعل، هر جرم بایستی از 3 عنصر تشکیل بشه: عنصر معنوی، عنصر مادی و عنصر قانونی. در این پرونده این فرد هیچ قصد، نیت و یا سوءی برای ارتکاب چنین جرمی نداشته، بلافاصله به ایران برگشته، مراتب را قانونی به مقامات ذی‌صلاح اطلاع داده، بنابراین هیچ نوع سوء نیت یا قصد سوءی در این وجود نداشته. اما شوربختانه به علت این که در نظام قضایی ایران یک عدالت دادرسی و یا دادرسی منصفانه وجود نداره و نهادهای امنیتی بدون توجه به معیارهای حقوقی قانونی، خصوصا معیارهای قانون آیین دادرسی کیفری عمل میکنن، بلافاصله فرد را بازداشت و روانی زندان تحت شکنجه و عقاید اجباری قرار میگیره و همین مسئله موجب میشه که پرونده سمت و سوی امنیتی و سیاسی داشته باشه تا یک پرونده صرفا حقوقی. بنابراین در پرونده های سیاسی و امنیتی هم در ایران چون دادسرای انقلاب و دادگاه های انقلاب رسیدگی میکنن، هیچ نوع عدالتی در اون وجود نداره، انصافی در اون وجود نداره، دسترسی به وکیل مستقلی وجود نداره، اصلا هیچ نوع شفافیتی در این پرونده ها وجود نداره.
1: آقای احمدی نیاز، یک موضوعی که مطرح هست درباره این مسئله وقتی که صحبت این پرونده احسان افراشته هست، ما در همین روزهای اخیر از مقامات حکومت جمهوری اسلامی حتی خود غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه میشنویم که دعوت میکنن ایرانیان رو به بازگشت به ایران. در این مورد این جوان تصمیم میگیره برگرده به ایران با علم به این که میدونسته که چه اتفاقی در حال رخ دادن هست. اصلا چگونه کسی میتونه تصمیم بگیره به برگشت به کشور وقتی که در چنین شرایطی ما داریم صحبت میکنیم که شما میگید که اصلا حقوق و قانون جایی نداره در اون سیستم قضایی؟
2: حقیقتا این یک واقعیت بسیار تلخ است. من هم زمانی که در ایران بودم از این پرونده ها داشتم، هم اکنونی که در هلند هستم از این پرونده ها در جریان هستم و دارم. شوربختانه هیچ نوع ضمانت اجرای قانونی برای بازگشت ایرانیان به کشور وجود نداره، چون یک قوه قضایی مستقلی وجود نداره، رئیس جمهور به طور کامل هیچ کار است، علارغم این که طبق اصول 112 و 121 از قانون اساسی، 113 و 121 از قانون اساسی مسئول مستقیم اجرا و نظارت بر قانون اساسی است، اینجا ایشون هیچ کار است. رئیس قوه قضایی خودش به یکی از ناقضان اصلی حقوق شهروندی و بشر ایرانیان تبدیل شده، یعنی نظام

0: نظام قضایی ایران یکی از خود مسببین شکنجه، یعنی خود قاضی بازپرس دادستان ناظر بر شکنجه و اعترافات اجباری خود متهمین هستند. بنابراین وقتی که اینها خود ناظر بر چنین عمل کرده غیر انسانی هستند، اون ایرانی که اعتماد میکنه برمیگرده حقیقتا در یک دام بسیار بزرگ نگونبختی قرار میگیره و جز اعدام و شکنجه و فلاکت هیچ اثری براش نداره، چون هیچ اعتماد و اطمینانی به نظام قضایی در ایران نیست، به هیچ وجه این وجود ندارد. یعنی شما در نظر بگیرید، ما هر روز صبح شاهد یک اعدام یک جوان بیگناه در نظام قضایی ایران هستیم، جوانی که هیچ گونه اعتمادی به روند رسیدگیش وجود ندارد، هیچ دلیلی بر توجه اتهام نیست. یعنی تمام این اعدام ها هم خب همگان آگاه هستند، پرونده های سیاسی برای سرکوب، برای ترساندنان، برای جلوگیری از شورش مردم، برای ارهاب به مردم و برای تهدید جامعه ایران داره شکل میگیره. بنابراین چنین امری امکان ندارد این همه جاسوس در ایران وجود داشته باشه. خب چگونه است جمهوری اسلامی ایران با این همه مکانیسم های اطلاعاتی عظیمی که در ایران داره، این همه جاسوس هم در ایران وجود داره و این همه آسیب هم به این کشور وجود داره؟ یعنی این مکانیسم اصلا در تعارض، یعنی یک نوع تعارض عدیده در این نظام وجود داره. از یک طرف میگه ما خیلی قوی هستیم، از یک طرف میان این همه اعدام ها رو انجام میدن. همگان آگاه هستن، تمام حقوقدانان، وکلای دادگستری، قضات مستقل میدانند این پرونده ها و این اعدام ها سیاسی هست نه حقوقی.
1: از حسین احمدی نیاز میشنیدید، حقوقدان ساکن هلند در حوزه حقوق بشر، یک فعال مخالف با اعدام نرگس محمدی. اونطور که بنیاد نرگس اعلام کرده، این فعال حقوق بشر پس از انتقال به تهران تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفته و نتایج آزمایش ها نشان دهنده وخامت قابل توجه وضعیت قلبی و عروقی است. بر اساس بیانیه این بنیاد، پزشکان اعلام کردند رگی که پیشتر در آن گزارش انجام شده بود دچار تنگی مجدد شده و یک رگ فری دیگر هم دچار انسداد شده. به گفته تیم درمان، وضعیت جسمانی نرگس محمدی نسبت به آخرین بررسی در سال 1403 به شکل محسوسی بدتر شده. و اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران محمد رضا عارف، معاون اول خود رو با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب کرد. انتصابی که به نوشته مسعود پزشکیان در حکم انتصاب نظر به ضرورت فوری استقرار حکمرانی یک پارچه منسجم و کارآمد در فضای مجازی صورت میگیره. این انتصاب در 75 روز از قطع دست رسی به اینترنت انجام شده. درباره این موضوع ارزیابی اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت رو بشنوید.
2: موضوعی که هست و باید بهش توجه بکنیم اینه که طرح کلی جامعه در جمهوری اسلامی، فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشه، اینه که محدودیت ایجاد بشه در اینترنت. ما از سالهای پیش، از دهه 90، یک طرحی رو داشتیم به اسم تبیین سند الزامات شبکه ملی اطلاعات که اصلا هدفش این هست که اینترنت محدود بشه و دسترسی به اینترنت یک سرویسی باشه روی شبکه ملی اطلاعات، اون چیزی که الان وجود داره. اون ستادی که داره ایجاد میشه، اینطوری که از خبرها برمیاد، یه چیزیه که فقط بتونه این محدودیت رو دائمی بکنه و فارغ از اتفاقاتی ممکنه در مجلس بیفته، در کارزارهای مدنی، این برنامه رو بتونه دقیق‌تر پیش ببره. در واقع
1: آقای خسروپور، یکی از مسائلی که مطرح میشه موضوع امنیت هست، که صحبت میکنن درباره اینکه زیرساختای ایران امنیتش در خطر هست. سخنگوی دولت دیروز بسیار بگومگوی داشت با خبرنگارانی که در نشست خبری با او شرکت کرده بودند و در نهایت میگفت که برید به گفته او از دشمن بخواید که متوقف بکنه این وضعیت رو تا بتونیم که اینترنت رو وصل بکنیم. اما در داخل همین ایران مثلا یک تصاویری رو میدیدم از یک نشستی درباره تهدیدها و آسیب‌های فنی قطع اینترنت که یک متخصص امنیت اطلاعات میگفت که این بانک‌ها و نهادها، بانک مرکزی، بانک پاسارگاد، بانک سپه که در طول جنگ هک شده بودند، از داخل خود ایران اتفاق میفته، از شبکه داخلی ایران اتفاق میفته. میخوام ببینم که واقعا این چه ارتباطی داره، این امنیتی که داره جمهوری اسلامی ازش صحبت میکنه و قطع اینترنت، قطع دسترسی مردم، آیا واقعا نشانه هایی هست از اینکه امنیت داره حفظ میشه با قطع اینترنت؟
2: ببینید، واقعیتش اینه که نگاه ما به سالهای گذشته هر باری که اینترنت قطع شده در واقع همین بوده که میگفتن اینترنت قطع میشه به خاطر امنیت، ولی همطور که خودتون هم گفتی در واقع این محدودیت ها در نهایت کمک کرده به اینکه امنیت کاربران، امنیت کل کشور زیر سوال بره، چون هر بار که در واقع اینترنت قطع میشه یا محدود میشه، کاربران به یک سری سرویس های امنیتی در واقع دسترسیشون رو از دست میدن، نمیتونن خیلی از آپدیت های نرم افزاری رو ایجاد بکنن، از طرفی فیلتر شکن هایی که به ناچار مجبور میشن استفاده کنن در نتیجه رفتار خود دولت، خود حاکمیت، اینها باعث میشه که اون روزنه های امنیتی ایجاد بشه و بتونن که حملاتی از داخل خود کشور در واقع اتفاق بیفته. و این موضوع چیزی نیست که با قطع اینترنت در واقع بتونن یک سیم رو قطع بکنن تا نفوذ از خارج به داخل حالا قطع بشه و امنیت برقرار بشه. یک موضوع چندین ساله هست و این بیشتر بهانه است، چون واقعا اون دستگاه‌هایی که داخل ایران هستن، از موبایل شخصی آدم‌ها بگیر تا کامپیوترها و همه این وسایل، میتونن خودشون به عنوان یک مبدعی باشن برای نفوذ و حالا هک و این مسائل. ما نمونه هایی داشتیم، مثلا هک زندان اوین و سامانه سوخت ایران و همه این سامانه هایی که خیلی محدود هستن و ایزوله هستن، در طی همه این سالها هک شدن با اینکه خیلی هاشون به اینترنت هم متصل نبودن. پس مسئله این نیست که امنیت اینترنت، در واقع قطع اینترنت رفتی به امنیت داشته باشه.
1: آقای خسروپور، مطمئنن میلیون ها ایرانی این روزها از خودشون میپرسن که واقعا اینترنت های روزی وصل خواهد شد، دسترسی اونها به اینترنت جهانی، با توجه به اینکه کسانی هم که در حال وصل شدن به اینترنت در این روزها هستند، برخی هر روز، برخی هر چند روز یک بار، به غیر از اونهایی که دسترسی به اینترنت طبقاتی دارند، حالا کارت سفید دارند یا اینترنت پرو رو ثبت نام کردند و دریافت کردند، این گروه بسیار کوچکی از مردم ایران هست. گروه عظیمی، ده ها میلیون نفر دسترسی به اینترنت ندارند و امروز از خودشون میپرسند که آیا روزی اینترنت وصل خواهد شد یا خیر؟ شما چه فکر میکنید؟
2: ببینید، خبر بد اینه که سالها دولت برای این داستان، یعنی خود حاکمیت برای این داستان برنامه ریزی کرده. چیزی نیست که یک بار ما نتیجهش رو دیده باشیم، نتیجه سالها برنامه ریزی و درست کردن زیر ساخته است. اما خبر خوب اینه که به هر حال همیشه یک راههایی برای دور زدن این محدودیت ها وجود داشت. ما از زمانی که فرض بکنید که ویدیو وجود داشت تا ماهواره، همه اینها یک راه حلی همیشه پیدا میشد و شرکت های خارجی الان خیلی میتونن کمک بکنن. امثال استارلینک زیاد هستن و مواردی از این دست داخل خود ایران هم وجود داره. ما الان میدونیم که مردم از سیم کارت های خارجی استفاده میکنن برای اینکه بتونن به اینترنت استفاده کنن. خیلی راه حلای دیگه ای هم داره تست میشه که حالا اینجا شاید جای گفتنش نباشه، ولی به هر حال یک راه حلی مردم پیدا میکنن. چندان به حاکمیت نمیشه امیدوار بود، واقعیت اینه، ولی خود مردم میتونن همیشه یک راه حلی رو پیدا بکنن.
1: اگر انتصاب امروز محمد رضا عارف رو نگاه بکنیم و تحلیل هایی که خود تحلیلگران در داخل ایران مطرح میکنن، مثلا امروز محمد مالجو اقتصاددان در داخل ایران در تلگرام نوشته که این مسیر قطعاً مسیر انباشت خشمه و میگه که جامعه به عیان میبینه که دولت حتی جرأت استفاده از حداقل اختیاراتش رو نداره. فکر میکنید که جایی ممکنه این تبدیل به یک تقابل درون حکومت بشه، با توجه به صحبت‌هایی که مقام‌های دولتی هم در همین روسا کردن درباره مسئله اینترنت؟
2: ببینید، من برگردم دوباره به سند جامعی که در این زمینه وجود داره. اسناد ملی که وجود دارن کاری ندارن که چه دولتی بر سر کار هست و به هر حال باید اجرا بشن، چه دولت با هر نظام فکری که باشه باید اون رو اجرا بکنه. در طی این سالها همه دولت‌ها سعی کردن اینو اجرا بکنن، اما خب بعضی کنتر، بعضی مقداری با شدت بیشتری اینو اجرا کردن. تنها چیزی که میشه بهش امیدوار بود اینه که یک سری فرآیند یه مقداری راحت‌تر، آرام‌تر پیش بره و بشه در این فاصله راه حل‌های مدنی یا دست کم اون سرویس هایی که گفتم از طرف شرکت های خارج از ایران میتونه ارائه بشه، یا راه حل هایی که در داخل ایران داره تست میشه و اینها میتونن به نتیجه برسن به دسترسی بهتر کمک بکنه. اما واقعیتش اینه که به دولت نمیشه امیدوار بود، برای اینکه یک سند جامعی اون پشت نشسته که باید اجرا بشه.
1: و با این ارزیابی اشکان خسروپور در فرانسه میرسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. چهارشنبه شب آرام، پنجشنبه بهتری داشته باشید و همچنان همراه ما بمانید.
3: ساعت 11 شب در ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید.

0: روزی که رفته رفته به پایان اون میرسیم، چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه 1405 بود و بار دیگر همراه شما شنوندگان گرامی هستیم با آخرین خبرهای مربوط به اعدام در ایران که یکی دیگر از بازداشت شده های دی ماه 1404 دقایق پیش تایید شد که امروز اعدام شده و همچنین ادامه محاصره بنادر ایران از سوی ارتش ایالات متحده و همچنین اینکه گفته شده به 15 کشتی اجازه عبور داده شده از سوی نیروی دریایی آمریکا، کشتی‌هایی که حامل اقلام انسان دوستانه بودند. اما بیشتر از این بشنوید در خبرها با همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، محمد عباسی یکی دیگر از بازداشت شده‌های دی ماه 1404 روز چهارشنبه 23 اردیبهشت در زندان قزلحصار اعدام شد. به گزارش خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی میزان، حکم اعدام محمد عباسی به تازگی از سوی دیوان عالی کشور تایید شده بود. محمد عباسی در جریان اعتراضات سراسری دی ماه 1404 در ملارد بازداشت شده بود. او از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. آنچنان که برخی منابع حقوق بشری از جمله وبسایت حقوق بشری هرانا میگوید، تعداد زندانیان سیاسی و امنیتی اعدام شده در هفته‌های اخیر و با آغاز جنگ به بیش از 30 تن رسیده که تعدادی از آنها بازداشت شدگان دی ماه 1404 هستند. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو در یک جریان جنگ اخیر آمریکا اسرائیل ایران به طور محرمانه به امارات متحده عربی سفر کرده بود. دفتر نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد، در این بیانیه آمده که نتانیاهو با شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی نیز دیدار کرده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل گفت این سفر به یک پیشرفت تاریخی در روابط میان اسرائیل و امارات عربی متحده منجر شد. پیشتر مقام‌های ارشد آمریکایی تأکید کرده بودند که اسرائیل در جریان جنگ با ایران یک سامانه پدافندی گنبد آهنین به همراه نیروهایی برای بهره برداری از آن به امارات اعزام کرده است. همچنین به گفته مقام‌های عرب و یک منبع آگاه که با روزنامه وال استریت جورنال گفتگو کردند، دیوید بارنا رئیس موساد دست کم دو بار در طول جنگ با ایران به امارات سفر کرد تا درباره هماهنگی‌های مربوط به این درگیری رایزنی کند. در خبر دیگر، دولت لبنان با تسلیم شکایتی رسمی به سازمان ملل متحد، ایران را به نقض کنوانسیون 1961 وین درباره روابط دیپلماتیک متهم کرد. در این شکایت که به مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده، بیروت نهادهای رسمی ایران از جمله سپاه پاسداران را به مداخله در امور داخلی این کشور و کشاندن لبنان به جنگ متهم کرده است. بخش دیگری از این شکایت به وضعیت محمد رضا رؤوف شیبانی سفیر اعزامی ایران اختصاص دارد. لبنان میگوید با وجود درخواست رسمی برای ترک خاک لبنان، وی از این اقدام خودداری کرده است. این اقدام بی سابقه در حالی صورت میگیرد که بیروت خود را برای دور جدید مذاکرات آتش‌بس با اسرائیل در واشنگتن آماده میکند.
0: سپاسگزارم از حمید فاطمی. خبرها را شنیدید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: اما همونطور که در ابتدای این پوشش ویژه رادیو فردا اعلام کردم، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تایید کرده که به 15 کشتی حامل کمک‌های بشر دوستانه اجازه عبور داده در جریان محاصره بنادر ایران. اما خبرگزاری رویترز سه شنبه در گزارشی اختصاصی به نقل از دو مقام غربی و دو مقام ایرانی اعلام کرد که در جریان جنگ اخیر عربستان سعودی در واکنش به حمله های جمهوری اسلامی چندین حمله به اهدافی در ایران انجام داده بود. هانا کاویانی از رادیو فردا از علی صدرزاده تحلیلگر خاورمیانه در آلمان پرسیده که آیا چنین اقدامات و واکنش‌هایی می‌تواند به شکل‌گیری رویکرد متحد بین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس منجر شود یا خیر؟
3: من فکر می‌کنم زمانش خیلی خیلی تعیین کننده هست و من فکر نمی‌کنم که عربستانی‌ها از انتشار این اخبار مطلع نبودند یا منابعی از عربستان به رویترز این گزارش‌ها رو نداده بوده و حتی از امارات هم میشه حد زد که تعمدن این اخبار رو به خبرگزاری های بین المللی دادن تا اینها به هر حال منتشر بکنن که این کشورها چندان بی‌دفاع نبودن در زمان جنگ، عکس العمل نشون دادن. به خاطر اینکه همونطور که میبینید مذاکرات آتش بس یا مذاکرات آینده ایران و آمریکا تقریبا به بنبست انجام میده و دیشب آقای ترامپ از حتی از سرگیری دوباره جنگ صحبت کرد و معلوم نیست تا چه حد مسافرت آقای ترامپ به چین باعث بشه که به هر حال یه گشایشی پیدا بشه، چون مواضع انقدر از هم دورن که امکان درگیری مجدد وجود داره. اینکه درست این موقع این اخبار منتشر میشه فکر میکنم بیشتر اخطاری به ایران باشه که این بار توجه کنید اگر جنگی شروع شد شما نمیتونید مثل دفعه قبل به کشورهای خلیج فارس حمله کنید، به خصوص که دیروز هم سفیر آمریکا در تل آویو اعلام کرد که امارات متحده عربی گنبد آهنین اسرائیل با دستور آمریکا در اختیارش قرار گرفته. یعنی در حقیقت یک مجموعه خبرهایی داره میرسه که به ایرانی ها دارن اخطار میدن، گرچه من فکر میکنم خود جمهوری اسلامی هم از این مطلع بوده و اینجوری نبود که همطور که شما گفتید رویترز میگه که با دوتا منبع ایرانی صحبت کرده، اونها هم مطلع بودن از اینا، ولی این علنی شدنش در حقیقت یک نوع اخطار.
4: اما آقای صدرزاده این گزارش ها رو و این اخطار به گفته شما رو چگونه باید در پس زمینه اون گزارش هایی که درباره انشقاق میان این کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در روزهای اخیر میخوندیم ببینیم، اون اتفاقاتی که بین امارات و عربستان سعودی دیده میشه، یعنی آیا باید در این موضوع یک نگاه یک پارچه به این کشورها کرد یا همچنان اون اختلاف رویکرد رو باید در نظر داشت با توجه به اینکه در همین روزهای اخیر دست کم دو بار گفتگوی تلفنی رو وزیر خارجه عربستان سعودی مثلا با عباس عراقچی همتای ایرانی خودش داشته، در حالی که روابط با امارات متحده عربی در بدترین شاید بشه گفت و بحرانی ترین شکل ممکنش داره ادامه پیدا میکنه؟
3: من فکر نمی‌کنم که اختلافات بین کشورهای خلیج فارس یا رقابت‌های بین این کشورهای خلیج فارس به این سادگی از بین بره. اینا قادر نخواهند بود که تصمیم بگیرن یک به اصطلاح ستاد مشترکی تشکیل بدن برای مقابله با ایران. این رقابت‌ها سابقه تاریخی داره، حتی شخصی داره. معروف است که بین بن زاید و بن سلمان یک اختلافات بسیار شخصی رقابتی وجود داره به هر حال، و ضمناً نزدیکی به اسرائیل، چون امارات تصمیم خودش رو اساساً گرفته وابسته به اسرائیل شده از نظر نظامی، فکر میکنه که اسرائیل میتونه زیاد ازش پشتیبانی میکنه، در حالی که در عربستان و قطر تمایلی که در گذشته تا حدودی بود برای شرکت در پیمان ابراهیم دیده نمیشه. به همین علت هست که از این نظر خیلی با هم اختلاف دارن. و شما اگر به سطح بین المللی نگاه کنید، در جنگ سودان، در جنگ یمن، در جنگ لیبی، حتی عربستان و امارات در جبهه های متفاوتی قرار دارن. بنابراین فکر نمی کنم به این سادگی اختلافات از بین بره.
4: و این جای مانوری برای تهران باز میکنه این گونه اختلافاتی که وجود داره؟
3: مانوف تا حدودی شاید، ولی و میتونه روی این حساب بکنه که این کشورهای جنوبی خلیج فارس یک ستاد مشترکی هیچ وقت تشکیل نخواهند داد، ولی این بری نخواهد بود که این هر کدوم از این کشورها به حملات علیه ایران دست بزنند. و اینها امکانات هم دارن، یعنی در حقیقت اون چی که اینا انجام دادن سیگنالایی بوده که به طرف تهران از به هر حال امارات متحده عربی یک نیروی هوایی بسیار قوی داره و عربستان هم داره، اینی که اونا امکان حملات بیشتری هم دارن، ولی تک تک یعنی اخطاری است که ما تک تک این بار از خودمون دفاع خواهیم کرد. و شما به درستی گفتید که حتی در مورد این داستان سعی میکنه عربستان سعودی یه مقدار تنش‌ها رو پایین بیاره که به این حد نرسه، ولی امارات متحده عربی چون ادبیات جمهوری اسلامی در مورد عربستان سعودی تبدیل شده به نوعی ادبیاتی که علیه اسرائیل به کار میبرن. اینی که فکر میکنم که دیگه ما به این سادگی ها به قبل از شرایط این جنگ در روابط ایران و کشورهای خلیج فارس بر نخواهیم برگشت، برای اینکه دیوار اعتماد بین اینها واقعا فرو ریخته.
0: دیدگاه علی صدرزاده تحلیلگر خاورمیانه رو شنیدید درباره اقدامات عربستان سعودی در جریان جنگ اخیر. اما جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی ایران و تنش‌های بعدی آن در خاورمیانه بر دیدار حساس و تعیین کننده دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با شی جی پینگ رهبر چین که قرار هست در پکن برگزار بشه سایه انداخته. کن موریاسو، پژوهشگر ارشد اندیشکده هاتسون، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که پکن ممکن است برای کاهش تنش‌ها دست به مانورهای تاکتیکی بزنه، اما در برابر هر اقدامی که به بقای حکومت جمهوری اسلامی ایران رو تهدید کنه ایستادگی خواهد کرد. با همین مصاحبه رو گوش میکنیم.
5: با توجه به اینکه انتظار میره رئیس جمهور ترامپ درباره ایران بر شی جی پینگ فشار وارد کنه و واشنگتن نیز تحریم‌های تازه‌ای علیه شبکه‌های نفتی ایران مرتبط با چین اعلام کرده، این مقطع در دیپلماسی آمریکا و چین درباره تهران تا چه اندازه مهمه؟
6: مطمئنم رئیس جمهور ترامپ از شی جین پینگ برای حل مسئله ایران کمک خواهد خواست و مطمئنم چین نیز همانند ترامپ بسیار مایل است این جنگ پایان یابد. اما همچنین بسیار مطمئنم که شی جین پینگ خواهان تغییر حکومت در تهران نیست. بنابراین هرچند ممکن است او با تشویق تهران به دستیابی به نوعی مصالحه موافقت کند، اما بسیار بعید است در برابر فشار ترامپ برای مجازات ایران به گونه‌ای که بتواند به تغییر حکومت بیانجامد کوتاه بیاید.
5: آقای موریاسو، وقتی به روابط امروز چین و ایران نگاه می کنید، پکن واقعا تا چه حد بر تهران نفوذ داره؟
6: این رابطه همچنان ادامه دارد، اما باید آن را در چارچوب راهبرد بلند مدت چین و اهمیت ایران در آن درک بکنیم. اگر در تهران تغییر حکومت رخ دهد و کشور به سمت آمریکا و غرب متمایل شود و از چین فاصله بگیرد، این تحول مستقیماً با راهبرد بلند مدت قاره‌ای چین در تضاد خواهد بود. چین در 15 سال گذشته تلاش زیادی کرده تا وابستگی خود را به مسیرهای تجاری دریایی به ویژه برای انرژی کاهش دهد، زیرا نفتکش‌ها باید از گلوگاه‌هایی مانند تنگه هرمز و تنگه مالاکا عبور کنند. به همین دلیل چین به سمت خطوط لوله زمینی حرکت کرده و در این راهبرد قاره‌ای ایران نقش لنگر یا محور جنوبی را ایفا می‌کند. اگر ایران به کشوری متمایل به غرب تبدیل شود، اتصال زمینی چین به خاورمیانه و اروپا مختل خواهد شد. همچنین مسیرهای انرژی و کریدورهای نظامی مرتبط با ابتکار کمربند و جاده پیچیده‌تر می‌شود و ایده ایجاد یک فضای پیوسته در اون قاره اوراسیا که از قدرت نظامی آمریکا مصون باشد تضعیف خواهد شد، ایده‌ای که چین طی 15 سال گذشته در پی تحقق آن بوده است.
5: با توجه به این روابط اقتصادی عمیق به ویژه در زمینه صادرات انرژی و خرید نفت، آیا این روابط به نفوذ سیاسی معناداری برای پکن تبدیل میشه؟
6: این روابط بیشتر به ایران اهرم فشار میدهد تا به چین. اگر ایران راهبرد بلند مدت چین را درک کند، آنگاه تهران دارای اهرم فشار خواهد بود. آمریکا نیز باید سیاست چین را درک کند و بداند که چین هرگز از سیاست‌هایی که ممکن است به تغییر حکومت منجر شود حمایت نخواهد کرد. این مسئله به تایوان هم مربوط است. تا زمانی که آمریکا کنترل گلوگاه‌های واردات انرژی چین از طریق تنگه مالاکا یا تنگه هرمز را در دست دارد، چین واقع‌بینانه نمی‌تواند تایوان را با زور تصرف کند. حتی اگر چین بتواند از نظر نظامی به تایوان حمله کند، آمریکا می‌تواند با مسدود کردن این مسیرها اقتصاد چین را فلج کند. بنابراین چین ابتدا تلاش می‌کند یک کریدور قاره‌ای ایجاد کند که آن را در برابر اقدامات تلافی جویانه آمریکا محافظت کند. وقتی این پناهگاه یا دژ اوراسیایی کامل شود، پکن در قبال تایوان گزینه‌های بیشتری خواهد داشت. نمیگویم اگر این کوریدور تکمیل شود چین حتما به تایوان حمله خواهد کرد، اما بدون تردید انعطاف راهبردی بیشتری به پکن خواهد داد.
5: آقای موریاسو، اگر رئیس جمهور ترامپ از شی بخواد از این اهرم نفوذ بر ایران استفاده کنه، انتظار دارید پکن چه واکنشی نشون بده؟
6: چین همزمان دو هدف بلند مدت را دنبال می کند. می خواهد از مسیرهای تجاری دریایی فاصله بگیرد و همچنین وابستگی خود به نفت را کاهش دهد. به همین دلیل چین به شدت در حال تشویق گذار از خودروهای بنزینی به خودروهای برقی است. خودروهایی که برق آنها از انرژی هسته‌ای یا زغال سنگ تامین می شود. بخش زیادی از این زغال سنگ از منابع داخلی یا مغولستان تامین می شود که از مداخله نظامی آمریکا مسئول هستند. با این حال چین هنوز به آن نقطه نرسیده و همچنان به نفت نیاز دارد. به همین دلیل این جنگ و افزایش قیمت نفت اکنون به چین آسیب می‌زند. اما در بلند مدت چین می‌خواهد هم وابستگی به حمل و نقل دریایی و هم وابستگی به خود نفت را کاهش دهد. بنابراین پکن در آینده قابل پیش‌بینی به ثبات نیاز دارد، اما هیچ علاقه‌ای ندارد به ترامپ کمک کند کنترل تنگه هرمز را به دست بگیرد یا از تغییر حکومت در تهران حمایت کند. این مسئله با منافع راهبردی بلند مدت چین سازگار نیست.
5: شما به خطوط قرمز چین درباره ایران به ویژه در موضوع تغییر حکومت اشاره کردید. در چه نقطه‌ای ممکن هست بحران اونقدر جدی بشه که پکن تصمیم بگیره قاطعانه تر چه دیپلماتیک و چه راهبردی وارد عمل بشه؟
6: گفته می شود چین ذخایر راهبردی نفت دارد که می تواند حدود 4 ماه دوام بیاورد. هرچه این بازه زمانی کوتاه‌تر شود، فشار برای پکن برای یافتن مسیرهای جایگزین یا همکاری با واشنگتن و تهران برای بازنگه داشتن تنگه هرمز بیشتر خواهد شد. اما فکر می کنم هنوز تا رسیدن چین به آن نقطه زمان باقی مانده است.
0: دیدگاه کن موریاسو، پژوهشگر ارشد اندیشکده هادسون رو شنیدید درباره نقش چین در تحولات اخیر و همچنین پیوند با ایران و رابطه با ایالات متحده آمریکا. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گزارش شماری از رسانه‌های غربی درباره عملکرد نظامی خوب جمهوری اسلامی ایران مقابل آمریکا رو خیانت عنوان کرد و در شبکه اجتماعی تروست سوشال نوشت که وقتی رسانه‌های جعلی میگویند که دشمن ایرانی از نظر نظامی در برابر ما عمل کرده خوبی دارد، این عملاً خیانت است. این موضع‌گیری پس از انتشار گزارش روزنامه نیویورک تایمز در روز 22 اردیبهشت مطرح شد. در این باره فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد در انستیتو واشنگتن برای خاور نزدیک، دیدگاه خودش رو درباره اینکه توان موشکی جمهوری اسلامی در چه سطحی است و چه میزان از اون بعد از برقراری آتش بس احیا شده با رادیو فردا در میون گذاشته که میشنویم.
7: جنگ 39 روزه دست دست که بر اساس برآورد کاخ سفید به پایان رسیده و هر اتفاقی که از این به بعد قرار بیفته شامل یک جنگ جدید، نام جدید، نبرد جدید خواهد شد. برآوردی که از آرایی جنگ هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل در 39 روز جنگ بوده، در نشریاتی مثل نیویورک تایمز یا واشنگتن پست منتشر شده، خب که یه مقدار با دیدگاه یه مقدار که شاید اون بیشتر از یه مقدار با دیدگاه کاخ سفید زاویه داشته باشند، بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی هست که به گفته نویسندگان این مقالات به دست آنها رسیده. البته من نمی‌دونم چگونه این گزارش ها به این شکل که قاعدتا باید محرمانه باشه به دست نویسندگان این مقالات رسیده، ولی اگر فرض ما بر این باشه که این گزارش ها بر اساس گزارش های اطلاعاتی واقعی بوده و نقل اونها به درستی انجام گرفته، نکته خیلی تعجب‌آوری نیست. اما همیشه افرادی که لا داشتن از وضعیت توان موشکی حکومت اسلامی، سپاه پاسداران و چگونگی تکامل بخشیده شدن بخشیدن به اون در طی سالهای گذشته، تکامل اون و اهدافی که پشتش بوده و اینکه قرار بوده به چه شکلی مورد استفاده قرار بگیره، خب طبیعتاً اون خیلی عجیب نیست. آیگاه‌های موشکی که به وجود آورده سپاه پاسداران اصولاً برای مقابله با یک دشمن بسیار نیرومندتر بوده و کیفیت اونها، چیدمان اونها کاملا نشون دهنده این مسئله هستش.
4: یک سخنگوی کاخ سفید در همین گزارش نیویورک تایمز گفته که اینی که اگر کسی بخواد فکر بکنه که ایران ارتشش رو کاملا موفق شده که از نو بسازه یا وضعیتش رو چنان بهبود ببخشه که قدرت کاملش رو به دست آورده، یا متوهمه یا سخنگو یا پروپاگاندیست جمهوری اسلامیه. اما سوال اینجاست که آیا میتونه در صورتی که این اعداد و ارقامی که مثلا درباره 70% توان موشکی صحبت میشه یا اینکه دسترسی داشتن مجدد به پایگاه‌های موشکی در جنوب ایران در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، اگه این رو بخوایم تصور بکنیم که واقعیت داره، آیا میتونیم فکر بکنیم که این بخشی از محاسباتی بوده که به متوقف شدن جنگ منجر شده به خاطر اینکه طرف آمریکایی و اسرائیلی به این نتیجه رسیده که هر چقدر هم این جنگ ادامه پیدا بکنه ایران همچنان تا یه مدتی میتونه از این موشک ها استفاده بکنه و ضربه بزنه؟
7: خب طبیعی بی تاثیر نیستش و همینطور هم برای شروع دوباره جنگ هم میتونه بی تاثیر نباشه تصمیم این که آیا جنگ شروع بشه یا نه. ولی گزارش هایی که منتشر شده، جدیدترین گزارش ها روی 70% صحبت میکنند که 70% توان موشکی یا 70-75% پرتاب کننده های موشک باقی مانده و قابل استفاده هست، ورودی های تونل های بیشتری باز شده و امکان دسترسی به محتویات تونل ها و پایگاه موشکی بیشتر هست. طبیعتاً هرچقدر زمان بگذره و تلاش ها ادامه پیدا بکنه امکانات بیشتری آماده استفاده میشه. این یک واقعیتیه، پنتاگون هم و سنتکام هم حتما ازش اطلاع داره. ولی خب معمولاً گزارش های اطلاعاتی بدترین شرایط رو در نظر میگیرن و به اصطلاح اون worst case scenario، بدترین سناریو ها رو در نظر میگیرن و سیاستمداران اطلاع میدن. و خب حتما سیاستمداران هم در خیلی از موارد نسبت به این گزارش ها مقاومت نشون میدن و دلشون نمیخواد که این برآورد های بدبینانه روی تصمیمات سیاسی اونا تاثیر بگذاره. ولی در سطح سنتکام حتما فرماندهان نظامی به این مسائل توجه میکنن و نسبت به راه حل های نظامی که در اختیار سیاستمداران قرار میدن اونا رو لحاظ میکنن. خب این یک واقعیتیه، ما هم قبلا صحبتش رو میکردیم که انتظار میرفت که توان صنعتی نظامی، توان نظامی برای شلیک موشک و درون و موشک‌های بالستیک و کروز به سرعت پس از پایان جنگ یا آتش بس دوباره به سطح قابل قبولی از نظر
4: چجوری این اتفاق آقای ندیمی میفته اگه بخوایم یه کمی ملموس‌تر صحبت بکنیم؟ به خاطر اینکه به هر حال ایران هزاران بار بمباران شد، اهداف بسیار متعددی بمباران شد در طول 40 روز و حالا صحبت از این هست که این رو میتونه این توان رو احیا بکنه، چگونه این اتفاق میفته؟
7: خب این یه واقعیت جنگ های هوایی دوربرد همین هست که وقتی تا زمانی که شما نیروی نظامی روی زمین دشمن نداشته باشین که بتونه تصرف کنه یک پایگاه نظامی رو، شما صرفاً یک تأثیر دوربرد رو میذارین، حالا یا با موشک و بمب‌های دوریستا یا با هواپیمایی که روی هدف میره بمبارانش میکنه. در مجموع عملیات خشم افسانه‌ای اپیک فیوری یک واقعا یک عملیاتی با دستاوردهای تاریخی بوده از نظر کوتاه بودن ماموریت و در این حال تعداد زیاد بمبارانه که صورت گرفته و تأثیر زیادی که روی یک طیف گسترده از اهدافی داشته. ولی اینجا یک واقعیت رو باید در نظر داشت که شاید در برخی برآوردها خیلی دقیق انجام نگرفته و اونم آب‌آوری حریف هست و اینکه اون امکاناتی که مورد حمله قرار گرفته تا چه حد آسیب دیده و تا چه حد امکان بازسازی اونها در سرعت با سرعت بالا وجود داره. در مورد مثلا هواپیمای بی سرنشین درون ها طبیعی که این کار آسان تر هست به خاطر اینکه اون چرخه تولید، اون فرایند تولید پیچیدگی کمتری داره، آسان تر میشه بازسازی انجام بشه، از امکانات دو منظوره از کارگاه های غیر نظامی هم میشه استفاده کرد. در مورد پرتاب کننده های موشک هم همینطوره، میشه از خیلی از کارگاه های صنعتی، از کارخانه های خودروسازی استفاده کرد برای بازسازی و نوسازی و ساخت لانچرهای جدید موشک، به ویژه موشک‌های سوخت جامد که لانچرهای کوچکتری دارند و ساخت اون آسان‌تر هستش. طبیعتاً در موقع طراحی و ساخت سیستم‌های نظامی در ایران همیشه این مسئله مورد نظر بوده که تا جای ممکن این تجهیزات ساده‌تر باشه و امکان مخفی کردنش بیشتر باشه. بسیاری از این تجهیزات با هدف استفاده به وسیله نیروهای نیابتی طراحی شده و ساخته شده، نیروهای نیابتی که مثل حماس در عمق خاک دشمن به اصطلاح بودند، یا حزب اللهی که فاصله کمی با اسرائیل داشته. بسیاری از این لانچرها و سیستم ها خیلی سبک هستند و قابلیت جابجایی سریع دارند، اصطلاحا برای جنگ های نامتقارن طراحی و آماده شده، و همین آمادگی برای جنگ های نامتقارن طبیعتا شامل مخش و وضعیت سریع این امکانات در جاهای مختلف از خیلی از مواقع در مناطق غیر نظامی و این فرصت رو میده و این آمادگی برای ایجاد سپرهای انسانی و استفاده از بافت‌های غیر نظامی برای کاربردهای نظامی طبیعتاً میتونه بازیافت توانایی‌ها رو سرعت بده.
0: دیدگاه فرزین ندیمی رو شنیدید، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن برای خاور نزدیک، درباره توان نظامی جمهوری اسلامی و احتمال یا امکان احیای بخشی از اون که در جریان جنگ اخیر از بین رفت و آسیب دید. اما همونطور که در ابتدای ویژه برنامه امشب اعلام کردم، امروز دو خبر اعدام از صبح منتشر شده و تایید شده از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی. ابتدا احسان افراشته که صبح امروز خبر اعدامش در واقع منتشر شد، و دقایقی پیش که محمد عباسی از بازداشت شده های دیماه 1404 اعلام شد که امروز صبح اعدام شده. قوه قضاییه جمهوری اسلامی چهارشنبه اعلام کرد که حکم اعدام احسان افراشته که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل زندانی بوده اجرا شده. دو منبع به رادیو فردا گفتند که احسان افراشته متخصص شبکه و امنیت سایبری بوده و پیش از بازگشت به ایران از ترکیه در اوایل سال 1403 به طور داوطلبانه خودش رو به نهادهای اطلاعاتی ایران معرفی کرده. جزئیات بیشتر در گزارش رضا شکرالله.
8: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 23 اردیبهشت اعلام کرد حکم اعدام احسان افراشته که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل زندانی بود اجرا شد. دو منبع به رادیو فردا گفتند احسان افراشته متخصص شبکه و امنیت سایبری پیش از بازگشت به ایران از ترکیه در اوایل سال 1403 به طور داوطلبانه خود را به نهادهای اطلاعاتی ایران معرفی کرده و تلاش یک سرویس امنیتی خارجی برای سوء استفاده از خود را با آنها در میان گذاشته بود. با این حال دستگاه قضایی در گزارش خود بدون ارائه مدارک نوشت که او در نپال توسط موساد آموزش دیده بود و اطلاعات حساس کشور را به اسرائیل می‌فروخت. در بخشی از گزارش نیز بدون اشاره به جزئیات آمده که او به عنوان کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته نهاد نظامی مشغول فعالیت بود. منابع رادیو فردا هم میگویند اعدام احسان افراشته به اتهام جاسوسی در حالی است که او پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه می‌شود یک سرویس امنیتی خارجی در حال سوء استفاده از اوست، موضوع را با پدرش در میان می‌گذارد و در پی هماهنگی با وزارت اطلاعات تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران می‌گیرد. اما پس از بازگشت بلافاصله در فرودگاه بازداشت و به انفرادی منتقل می شود. خبرگزاری میزان نیز در گزارش خود بدون اشاره به زمان بازداشت نوشته است که افراشته پس از خروج از نپال و کسب آموزش‌های لازم توسط موساد برای ادامه فعالیت‌های جاسوسی خود از ترکیه به ایران بازگشت و در فرودگاه خمینی تهران بازداشت شد. منابع رادیو فردا میگویند پس از انتقال افراشته به بند عمومی در زندان اوین، حدود 20 روز پیش از بمباران این زندان در جریان جنگ 12 روزه، پدر احسان افراشته که از روند بازداشت و محاکمه پسرش دچار فروپاشی شده بود بر اثر سکته فوت کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ادعا کرده که احسان افراشته با دستور افسر موساد تلاش کرده بود اطلاعات مختلفی را درباره شرکت و افراد شاغل در آن منتقل کند. در گزارش مفصلی که ارگان رسمی دستگاه قضایی درباره این متهم به جاسوسی منتشر کرده، موارد بسیاری بر اساس اقرار و اعتراف متهم آمده، اما به جزئیات روند محاکمه او اشاره‌ای نشده است. احسان افراشته متولد سال 1372 و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص شبکه اوایل سال 403 پس از بازگشت از ترکیه بازداشت شد و 5 ماه را در انفرادی گذراند. برخی منابع حقوق بشری میگویند احسان افراشته به همبندی‌های خود گفته بود: من با پای خودم آمدم، همه مکاتباتم موجود است، به من گفتند کاری با تو نداریم. من برخلاف ادعای نوشته شده در کیفرخواست هیچ سند محرمانه حکومتی را به کسی ندادم. استفاده از اعترافات اجباری به عنوان مستندات صدور حکم علیه زندانیان سیاسی و امنیتی در شمار بسیاری از پرونده‌های قضایی به خصوص منجر به حکم اعدام دیده می‌شود. پایگاه حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا پیش از این به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که اعترافات اجباری افراشته علیه خودش ساختگی بوده و این زندانی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده است. از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، جمهوری اسلامی اجرای احکام اعدام را به شدت افزایش داده و طی این مدت در بعضی هفته ها چند روز پشت سر هم اخبار اجرای احکام اعدام منتشر شده است.
0: گزارشی بود از رضا شکراللهی و نگاهی به وضعیت بازداشت و اعدام احسان افراشته که بامداد امروز چهارشنبه به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد. اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حال این خبر رو اعلام کرد که این زندانی سیاسی و امنیتی اعدام شده، یعنی احسان افراشته، 33 ساله بود. احسان افراشته در پی هماهنگی با وزارت اطلاعات تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران گرفته بود، اما پس از بازگشت همونطوری که در گزارش قبلی هم شنیدید بلافاصله در فرودگاه بازداشت و به زندان منتقل شد و در نهایت هم امروز اعدام شد. ارزیابی حسین احمدی نیاز حقوقدان ساکن هلند رو بشنوید که به هانا کاویانی از رادیو فردا میگوید عناصر مختلفی در پرونده وجود دارد که نشان میدهد حکم اعدام در پی یک دادرسی ناعادلانه صادر و اجرا شده است.
9: ببینید، این پرونده هم از منظر شکلی هم از منظر ماهوی با ایرادات عدیده ای مواجه هست. از منظر ماهوی شما در نظر بگیرید هر فعل، هر جرم بایستی از سه عنصر تشکیل بشه: عنصر معنوی، عنصر مادی و عنصر قانونی. در این پرونده این فرد هیچ قصد، نیت و یا سوئی برای ارتکاب چنین جرمی نداشته. بلافاصله به ایران برگشته، مراتب را قانونی به مقامات ذی‌صلاح اطلاع داده، بنابراین هیچ نوع سوءنیت یا قصد سوءی در این وجود نداشته. اما شوربختانه به علت این که در نظام قضایی ایران یک عدالت دادرسی و یا دادرسی منصفانه وجود نداره و نهادهای امنیتی بدون توجه به معیارهای حقوقی قانونی، خصوصا معیارهای قانون آینه دادرسی کیفری عمل میکنن، بلافاصله فرد را بازداشت و روانی زندان تحت شکنجه و عقاید اجباری قرار میگیره و همین مسئله موجب میشه که پرونده سمت و سوی امنیتی و سیاسی داشته باشه تا یک پرونده صرفا حقوقی. بنابراین در پرونده های سیاسی و امنیتی هم در ایران چون دادسرای انقلاب و دادگاه های انقلاب رسیدگی میکنن، هیچ نوع عدالتی در اون وجود ندارد، انصافی در وجود ندارد، دسترسی به وکیل مستقلی وجود ندارد، اصلا هیچ نوع شفافیتی در این پرونده ها وجود ندارد.
4: آقای احمدی نیاز، یک موضوعی که مطرح هست درباره این مسئله وقتی که صحبت این پرونده احسان افراشته هست، ما در همین روزهای اخیر از مقامات حکومت جمهوری اسلامی، حتی خود غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه میشنویم که دعوت میکنن ایرانیان رو به بازگشت به ایران. در این مورد این جوان تصمیم میگیره برگرده به ایران با علم به این که میدونسته که چه اتفاقی در حال رخ دادن هست. اصلا چگونه کسی میتونه تصمیم بگیره به برگشت به کشور وقتی که در چنین شرایطی ما داریم صحبت میکنیم که شما میگید که اصلا حقوق و قانون جایی نداره در اون سیستم قضایی؟
9: حقیقتا این یک واقعیت بسیار تلخ است. من هم زمانی که در ایران بودم از این پرونده ها داشتم، هم اکنونی که در هلند هستم از این پرونده ها در جریان هستم و دارم. شوربختانه هیچ نوع ضمانت اجرای قانونی برای بازگشت ایرانیان به کشور وجود نداره، چون یک قوه قضاییه مستقلی وجود نداره، رئیس جمهور به طور کامل هیچ کار است، علارغم اینکه طبق اصول 112 و 121 از قانون اساسی، 113 و 121 از قانون اساسی مسئول مستقیم اجرا و نظارت بر قانون اساسی است، اینجا ایشون هیچ کار است. رئیس قوه قضاییه خودش به یکی از ناقضان اصلی حقوق شهروندی و بشر ایرانیان تبدیل شده، یعنی نظام قضایی ایران یکی از خود مسببین شکنجه، یعنی خود قاضی بازپرس دادستان ناظر بر شکنجه و اعترافات اجباری خود متهمین هستند. بنابراین وقتی که اینها خود ناظر بر چنین عمل کرده غیر انسانی هستند، اون ایرانی که اعتماد میکنه برمیگرده حقیقتا در یک دام بسیار بزرگ نگونبختی قرار میگیره و جز اعدام و شکنجه و فلاکت هیچ اثری براش نداره، چون هیچ اعتماد و اطمینانی به نظام قضایی در ایران نیست، به هیچ وجه این وجود ندارد. یعنی شما در نظر بگیرید، ما هر روز صبح شاهد یک اعدام یک جوان بیگناه در نظام قضایی ایران هستیم، جوانی که هیچ گونه اعتمادی به روند رسیدگیش وجود ندارد، هیچ دلیلی بر توجه اتهام نیست، یعنی تمام این اعدام ها هم خب همگان آگاه هستند، پرونده های سیاسی برای سرکوب، برای ترساندنان، برای جلوگیری از شورش مردم، برای ارعاب مردم و برای تهدید جامعه ایران داره شکل میگیره. بنابراین چنین امری امکان ندارد این همه جاسوس در ایران وجود داشته باشه. خب چگونه است جمهوری اسلامی ایران با این همه مکانیسم های اطلاعاتی عظیمی که در ایران داره، این همه جاسوس هم در ایران وجود داره و این همه آسیب هم به این کشور وجود داره؟ یعنی این مکانیسم اصلا در تعارض، یعنی یک نوع تعارض عدیده در این نظام وجود داره. از یک طرف میگه ما خیلی قوی هستیم، از یک طرف میان این همه اعدام ها رو انجام میدن. همگان آگاه هستن، تمام حقوقدانان، وکلای دادگستری، قضات مستقل میدانن این پرونده ها و این اعدام ها سیاسی هست نه حقوقی.
0: دیدگاه حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند بود، در گفتگو با هانا کاویانی که اشاره کرده بود به ابهامات بسیار در پرونده های امنیتی و سیاسی افرادی که این روزها، زندانیان سیاسی که این روزها اعدام میشن، اغلب اونها شرایط دادرسیشون مشخص نیست و روشن نیست که آیا به دادرسی عادلانه دسترسی داشتن نداشتن و در واقع مصادیق اتهامیشون به طور دقیق چه هست.
10: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: شنوندگان گرامی، ساعت 23:38 دقیقه در ایران هست و شما شنونده رادیو فردا هستید. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، امروز با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی از سوی مسعود پزشکیان منصوب شد. انتصابی که به نوشته مسعود پزشکیان در حکم انتصاب نظر به ضرورت فوری استقرار حکمرانی یک پارچه منسجم و کارآمد در فضای مجازی انجام شده. این انتصاب در شرایطی انجام شده که مسعود پزشکیان در 74 روز گذشته به صورت مستقیم درباره دلایل قطع دسترسی عموم مردم به اینترنت، با مردم ایران صحبت نکرده و سخنگوی دولت او امنیت رو دلیل قطع اینترنت عنوان کرده، اگرچه که بسیاری از ناظران معتقدند که این تنها یک توجیه برای حکومت هست تا برای پیشبرد اهداف بلند مدت تر خودش از بهانه جنگ و امنیت استفاده کنه. اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاستگذاری اینترنت، به رادیو فردا میگوید که سال هاست که محدودیت در اینترنت هدف و سیاست جمهوری اسلامی بوده.
11: موضوعی که هست و باید بهش توجه بکنیم اینه که طرح کلی جامعه در جمهوری اسلامی، فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشه، اینه که محدودیت ایجاد بشه در اینترنت. ما از سالهای پیش، از دهه 90، یک طرحی رو داشتیم به اسم تبیین سند الزامات شبکه ملی اطلاعات که اصلا هدفش این هست که اینترنت محدود بشه و دسترسی به اینترنت یک سرویسی باشه روی شبکه ملی اطلاعات، اون چیزی که الان وجود داره. اون ستادی که داره ایجاد میشه اینطوری که از خبرها برمیاد یه چیزیه که فقط بتونه این محدودیت رو دائمی بکنه و فارغ از اتفاقاتی ممکنه در مجلس بیفته، در کارزارهای مدنی این برنامه رو بتونه دقیق‌تر پیش ببره. در واقع
4: آقای خسروپور، یکی از مسائلی که مطرح میشه موضوع امنیت هست که صحبت میکنن درباره اینکه زیرساخت‌های ایران امنیتش در خطر هست. سخنگوی دولت دیروز بسیار بگومگویی داشت با خبرنگارانی که در نشست خبری با او شرکت کرده بودند و در نهایت میگفت که برید به گفته او از دشمن بخواید که متوقف بکنه این وضعیت رو تا بتونیم که اینترنت رو وصل بکنیم. اما در داخل همین ایران مثلا یک تصاویری رو می‌دیدم از یک نشستی درباره تهدیدها و آسیب‌های فنی قطع اینترنت که یک متخصص امنیت اطلاعات می‌گفت که این بانک‌ها و نهادها، بانک مرکزی، بانک پاسارگاد، بانک سپه که در طول جنگ هک شده بودند، از داخل خود ایران اتفاق می‌افته، از شبکه داخلی ایران اتفاق می‌افته. می‌خوام ببینم که واقعاً این چه ارتباطی داره، این امنیتی که داره جمهوری اسلامی ازش صحبت می‌کنه و قطع اینترنت، قطع دسترسی مردم، آیا واقعا نشانه هایی هست از اینکه امنیت داره حفظ میشه با قطع اینترنت؟
11: ببینید، واقعیتش اینه که نگاه ما به سالهای گذشته، هر باری که اینترنت قطع شده، در واقع همین بوده که میگفتن اینترنت قطع میشه به خاطر امنیت. ولی همطور که خودتون هم گفتید، در واقع این محدودیت ها در نهایت کمک کرده به اینکه امنیت کاربران، امنیت کل کشور زیر سوال بره، چون هر بار که در واقع اینترنت قطع میشه یا محدود میشه، کاربران به یک سری سرویس های امنیتی در واقع دسترسیشون رو از دست میدن، نمیتونن خیلی از آپدیت های نرم افزاری رو ایجاد بکنن. از طرفی فیلتر شکن هایی که به ناچار مجبور میشن استفاده کنن در نتیجه رفتار خود دولت، خود حاکمیت، اینها باعث میشه که اون روزنه های امنیتی ایجاد بشه و بتونن که حملاتی از داخل خود کشور در واقع اتفاق بیفته. و این موضوع چیزی نیست که با قطع اینترنت در واقع بتونن یک سیم رو قطع بکنن تا نفوذ از خارج به داخل حالا قطع بشه و امنیت برقرار بشه. یک موضوع چندین ساله هست و این بیشتر بهانه است، چون واقعا اون دستگاه‌هایی که داخل ایران هستن، از موبایل های شخصی آدم‌ها بگیر تا کامپیوترها و همه این وسایل، میتونن خودشون به عنوان یک مبدعی باشن برای نفوذ و حالا هک و این مسائل. ما نمونه هایی داشتیم، مثلا هک زندان اوین و سامانه سوخت ایران و همه این سامانه هایی که خیلی محدود هستن و ایزوله هستن، در طی همه این سالها هک شدن با اینکه خیلی هاشون به اینترنت هم متصل نبودن. پس مسئله این نیست که امنیت اینترنت، در واقع قطع اینترنت رفتی به امنیت داشته باشه.
4: آقای خسروپور، مطمئنن میلیون ها ایرانی این روزها از خودشون میپرسن که واقعا اینترنت های روزی وصل خواهد شد، دسترسی اونها به اینترنت جهانی، با توجه به اینکه کسانی هم که در حال وصل شدن به اینترنت در این روزها هستند، برخی هر روز، برخی هر چند روز یک بار، به غیر از اونهایی که دسترسی به اینترنت طبقاتی دارند، حالا کارت سفید دارند یا اینترنت پرو رو ثبت نام کردند و دریافت کردند، این گروه بسیار کوچکی از مردم ایران هست. گروه عظیمی، ده ها میلیون نفر دسترسی به اینترنت ندارند و امروز از خودشون میپرسند که آیا روزی اینترنت وصل خواهد شد یا خیر. شما چه فکر میکنید؟
11: ببینید، خبر بعد اینه که سالها دولت برای این داستان، یعنی خود حاکمیت برای این داستان برنامه ریزی کرده. چیزی نیست که یک بار ما نتیجهش رو دیده باشیم. نتیجه سالها برنامه ریزی و درست کردن زیر ساخته است. اما خبر خوب اینه که به هر حال همیشه یک راههایی برای دور زدن این محدودیت ها وجود داشت. ما از زمانی که فرض بکنید که ویدیو وجود داشت تا ماهواره، همه اینها یک راه حلی همیشه پیدا می شد و شرکت های خارجی الان خیلی میتونن کمک بکنن.

0: این مسیر قطعاً مسیر انباشت خشمه و میگه که جامعه به عیان میبینه که دولت حتی جرأت استفاده از حداقل اختیاراتش رو نداره. فکر میکنید که جایی ممکنه این تبدیل به یک تقابل درون حکومت بشه با توجه به صحبتهایی که مقامهای دولتی هم در همین روسا کردن درباره مسئله اینترنت؟
1: ببینید، من برگردم دوباره به سند جامعی که در این زمینه وجود داره. اسناد ملی که وجود دارن کاری ندارن که چه دولتی بر سر کار هست و به هر حال باید اجرا بشن، چه دولت با هر نظام فکری که باشه باید اون رو اجرا بکنه. در طی این سالها همه دولت‌ها سعی کردن اینو اجرا بکنن، اما خب بعضی کنتر، بعضی مقداری با شدت بیشتری اینو اجرا کردن. تنها چیزی که میشه بهش امیدوار بود اینه که یک سری فرآیند مقداری راحت‌تر، آرام‌تر پیش بره و بشه در این فاصله راه حل‌های مدنی یا دست کم اون سرویس هایی که گفتم از طرف شرکت های خارج از ایران میتونه ارائه بشه، یا راه حل هایی که در داخل ایران داره تست میشه و اینها میتونن به نتیجه برسن به دسترسی بهتر کمک بکنه. اما واقعیتش اینه که به دولت نمیشه امیدوار بود، برای اینکه یک سند جامعی اون پشت نشسته که باید اجرا بشه.
2: دیدگاه اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت رو شنیدید در گفتگو با هانا کاویانی، که اشاره کرده بود به در واقع سیاست جمهوری اسلامی برای محدود کردن بیشتر اینترنت در ایران و هدفمند بودن فیلترینگ گسترده و قطع سراسری اینترنت. اما انتصاب رئیس جدید برای موساد، سازمان جاسوسی خارجی و مأموریت‌های ویژه اسرائیل، با انتقادهای در این کشور روبرو شده و کار رو به دیوان عالی عدالت این کشور کشونده. امری که تاکنون کمتر سابقه داشته. جزئیات بیشتر از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
3: آیا افسری که در کارنامه خود سابقه استخدام یک نوجوان زیر سن قانونی را برای عملیات داشته و او را به حال خود رها کرده و حتی بعد از بازداشت این نوجوان در این رویداد مسئولیتی نپذیرفته، این شایستگی را دارد که بر کرسی مهمترین تشکیلات جاسوسی اسرائیل تکیه بزند؟ آن هم سازمانی که به کارگیری عوامل و جاسوسان برای کمک به اهدافش از مهمترین وظایف آن است؟ این پرسشی است که از روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت در کانون بحث‌های دیوان عالی عدالت اسرائیل در اورشلیم قرار گرفته. دو جنبش مدنی اسرائیلی و یک شهروند به این دیوان شکایت کرده و خواسته‌اند مانع از آغاز به کار رومن گوفمن به عنوان رئیس تازه موساد شود. گوفمن در سالهای گذشته منشی نظامی وفادار به بنیامین نتانیاهو در دفتر نخست وزیری بوده و نتانیاهو 5 ماه پیش به دنبال مصاحبه با چند تن که نامزد احراز پست ریاست موساد بودند و از جمله کسانی از داخل این تشکیلات، ترجیح داد فردی را که هرگز در این سازمان نبوده به ریاستش انتخاب کند. پیش از اعلام تعیین گوفمن به ریاست موساد هم صرف حضور او در مقام منشی نظامی دفتر نخست وزیری با انتقادهایی روبرو شده بود. مخالفت از سوی نیروهای اطلاعاتی پیشین که از یک شهروند به نام اوری المکایس حمایت کرده و او را در سخنانی که علیه گوفمن بیان کرده به دلیل آشنایی با جزئیات ماجرا یا رویدادهای مشابه فردی صادق تشخیص دادند. داستان اوری المکایس در حدود 4 سال اخیر در کانون تحقیقات مستند برخی از رسانه‌های اسرائیل قرار گرفت و بر اساس آن کمیسیون انتصاب مقامات مهم، ارتش و شبک، سازمان امنیت داخلی وادار به پاسخگویی شده بودند. اوری المکایس میگوید زمانی که یک نوجوان 16-17 ساله و بسیار وارد به کار اینترنت و علاقمند به سیاست بود، از سوی تیم افسرانی که زیر دست رومن گوفمن، فرمانده وقت لشکر 210 ارتش در شمال اسرائیل بودند، به کار گرفته شد تا از راه فضای مجازی به قول خودش در یک عملیات نفوذی شرکت کند که هدفش ضربه زدن به حزب الله، ارتش وقت سوریه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه بود. اما سازمان امنیت داخلی اسرائیل که ظاهراً از این ماجرا آگاهی نداشت، اوری المکایس را به ظن افشای اطلاعات محرمانه به دلیل انتشاراتی که در فضای مجازی انجام داده بود شناسایی و بازداشت کرد. رسانه‌های اسرائیل تا مدتی حق نداشتند جزئیاتی از این ماجرا منتشر کنند و از اوری المکایس به عنوان پرونده نوجوان یاد می‌کردند. شبک قضات دادگاه‌ها را متقاعد کرده بود که اوری المکایس را 21 ماه در بازداشت نگاه دارد. دادستانی هم بر اساس اظهارات مسئولان شبک که فرخاست علیه المکایس جوان تنظیم کرده و به دادگاه ارائه داد، اما در نتیجه تحقیقات رسانه‌ها و روشن شدن

0: جرا دادگاه کیفرخواست را سرانجام باطل و او را بدون محاکمه آزاد کرد. اوریال مکایس این ماجرا را فراموش نکرد و حال با حضور در دیوان عالی عدالت اسرائیل مدعی است که رومن گفمن با رها کردنش به حال خود در حالی که یک نوجوان بی تجربه بود جانش را به خطر انداخت. پرسید چنین فردی چگونه میتواند جان ماموران موساد را که وظایف مهمی در جهان دارند حفظ کند؟ غیر از اوریال مکایس که همراه با تیم وکلایش در دادگاه عالی حضور یافته، دو جنبش مدنی اسرائیلی خواهان دخالت این دیوان در انتصاب گفمن شده و میگویند پاکدستی و حس مسئولیت او در ابهام قرار گرفته. قضا در نشست 22 اردیبهشت گفتند باید مدارک متقن و غیر قابل تزلزل برای دخالت در این انتصاب در دست داشته باشند. مشاور حقوقی دولت در نامه‌ای نظر داده که رفتار گفمن با المکایس نادرست بوده. دوید برنیا رئیس کنونی موساد هم نامه محرمانه‌ای در مورد انتصاب گفمن نوشته که جزئیاتش رسانه‌ای نشده. اما شماری از مسئولان پیشین موساد با حضور در رسانه‌ها رفتار گفمن را لکه ننگ در کارنامه او می‌دانند. مخالفان میگویند گفمن در ماجرای المکایس هنوز قبول مسئولیت نکرده و حتی نقش خود را در آن انکار می‌کند. بنیامین نتانیاهو اما دوباره از انتصاب گفمن دفاع کرده و میگوید تنها اوست که اختیار تعیین رئیس موساد را دارد و نه دادستان یا دیوان عالی. نتانیاهو گفت با گفمن مخالفت میکنند چون من او را تعیین کردم. کسانی هم میگویند که او زاده شوروی است. غیر از نتانیاهو افسران ارشد دیگری که با گفمن در ارتش کار کردند از او حمایت کرده و وی را یک افسر بیباک میدانند. افسری که در سن 13 سالگی از بلاروس با خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرده، در ارتش به سرلشکری رسیده و در سالهای اخیر یکی از معدود کسانی بوده که نتانیاهو را مورد اعتماد خود دانسته. به گزارش تایمز اسرائیل با وجود مباحثات دادگاه عالی بعید است که قضات این دیوان بتوانند در ماجرای انتصاب گفمن دخالت کنند. در میانه این کشاکش رسانه‌ها گزارش دادند که سرلشکر گفمن روند تحویل گرفتن پست ریاست موساد را این روزها آغاز کرده. ریاست دوید برنیا بر موساد تا کمتر از یک ماه دیگر به پایان میرسد، پس از 5 سال، یعنی حداکثر سالهایی که یک فرد میتواند در این مقام باشد. 5 سالی که مهمترین مقاطعش نقش موساد در کمک به طراحی 2 جنگ 12 و 40 روزه با ایران بود. ریاست موساد در دست گفمن یا هر مهره دیگر که باشد روشن است که ایران همچنان در صدر اهداف این سازمان در سالهای آتی خواهد ماند.
1: صدای فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو شنیدید که نگاهی کرده بود به انتصاب رئیس جدید موساد و انتقادها و صحبتهایی که پیرامون اون انجام شده در اسرائیل و همچنین این موضوع که این انتصاب ظاهراً به دیوان عالی عدالت اسرائیل هم کشیده شده، امری که تاکنون کمتر سابقه داشته. اما سفر پرماجرای تیم ملی فوتبال ایران، تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران به آمریکا قرار هست انجام بشه، هرچند هنوز هم شرایط اون و کم و کیف اون چندان روشن نیست و مدام خبرهای متفاوتی به گوش میرسه، اما در آخرین اظهار نظرهایی که شده این سفر انجام خواهد شد و در این میان شهر توسان در آریزونای آمریکا میزبان تیم فوتبال ایران خواهد بود. خبرگزاری فرانسه نگاهی کرده به این میزبانی و گزارشی تهیه کرده که من اون رو آماده کردم و الان میشنویم. در حالی که ناوهای جنگی آمریکا در تنگه هرمز برای محاصره دریایی ایران حضور دارند، شهر توسان آریزونا برای استقبال از تیم فوتبال ایران آماده می شود. گویی که هیچ بحرانی در جریان نیست. این شهر سرسبز که در دل بیابان آریزونا واقع شده، قرار است همزمان با آغاز جام جهانی فوتبال میزبان اردوی تیم فوتبال ایران باشد. سارا هانا مدیر مجموعه ورزشی که قرار است بازیکنان فوتبال ایران در آن تمرین کنند، به خبرگزاری فرانسه گفته که هیجان زده ایم که میزبانشان باشیم و امیدوارم تجربه خوبی برایشان رقم بزنیم. در مجموعه ورزشی کینو، بازیکنان تیم فوتبال ایران به سالن‌های بدنسازی، حوضچه‌های یخ و امکانات ماساژ دسترسی خواهند داشت. همچنین چمن‌های مجموعه طبق استانداردهای فیفا آبیاری و کوتاه می‌شوند تا بازیکنان هنگام حضور در ورزشگاه‌های لس‌آنجلس و سیاتل، محل برگزاری بازی‌های گروهی، با شرایطی غیرمنتظره روبرو نشوند. جنب و جوش توسان در حالی ادامه دارد که از جنگ بین آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران هفته ها می گذرد و با وجود برقراری آتش بس شکننده در یک ماه گذشته، تنش ها همچنان ادامه دارد و صحبت هایی درباره اخذ روادید اعضای تیم فوتبال ایران برای سفر به آمریکا و برخی شروط فدراسیون فوتبال ایران نیز در روزهای گذشته مطرح بوده است. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، به تازگی اعلام کرده که تیم فوتبال ایران در جام جهانی شرکت می‌کند، اما فهرستی از شروط از جمله درباره صدور روادید و نحوه برخورد با اعضای کادر تیم ملی هم ارائه شده است. در همین حال فدراسیون جهانی فوتبال فیفا هم تاکید کرده که تیم فوتبال ایران بر اساس برنامه در جام جهانی حاضر خواهد شد و به همین دلیل مسئولان توسان آماده این حضور می‌شوند. با وجود این موضع رسمی فیفا، ابهام‌ها همچنان پا برجاست. نگرانی‌ها به ویژه درباره افرادی است که به نوعی به سپاه پاسداران ارتباط داشتند، نهادی که آمریکا آن را سازمانی تروریستی می‌داند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دو ماه پیش در شبکه‌های اجتماعی نوشت که هرچند به تیم ایران برای حضور خوش آمد می‌گوید، اما شاید این حضور برای امنیتشان چندان جالب نباشد. با این حال بسیاری از ساکنان توسان این اظهارات آقای ترامپ را جدی نمی‌دانند. جان پرلمن، رئیس باشگاه FC توسان، گفته که رئیس جمهور به استفاده اغراق‌آمیز از شبکه‌های اجتماعی معروف است و او فکر نمی‌کند که دولت بخواهد برای بازیکنان فوتبال احساس ناامنی ایجاد کند و حتی برعکس، او فکر می‌کند که رفتار مثبتی با بازیکنان تیم فوتبال ایران خواهد شد. به گفته رئیس باشگاه FC توسان، فوتبال ملت‌ها را به هم نزدیک می‌کند، نه اینکه از هم جدا کند. راب مکلین که فوتسال یا فوتبال سالونی بازی می‌کند هم ابراز امیدواری کرده که با وجود تنش و درگیری، بازیکنان تیم فوتبال از حضور در توسان خوشحال و خوشنود باشند. مایکل هالی، کهنه سرباز 68 ساله آمریکایی، هم در این باره گفته که خوشحال است که فوتبالیست‌های ایرانی به توسان می‌آیند. او گفته که معتقد است جنگ اخیر برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای ضروری بوده. به گفته او، دونالد ترامپ تنها برای حفظ امنیت بازیکنان ایران صحبت کرده، چون نگران بوده که ورزشکاران ایرانی به تعبیر او اگر صدای مستقلی داشته باشند از سوی حکومتشان مجازات شوند و منظورش این نبوده که مردم آمریکا تهدیدی برای حضور فوتبالیست های ایرانی هستند. با این حال همه در توسان از حضور تیم فوتبال ایران خوشحال نیستند. از دید برخی اعضای جامعه ایرانیان این شهر، بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران نمایندگان حکومتی هستند که در جریان سرکوب خونبار اعتراض‌های مردمی در دی ماه گذشته هزاران تن را کشته است. برای نمونه، علی رضایی، کارمند 68 ساله بخش فناوری اطلاعات، در این باره میگوید که حمایت از این تیم ملی برایش غیر ممکن است و اگر اعتراض و تظاهراتی علیه حضور آنها برگزار شود، شاید او نیز در آن شرکت کند. تیم فوتبال ایران قرار است تمام دیدارهای مرحله گروهی خود را در جام جهانی 2026 در خاک آمریکا برگزار کند. فوتبالیست‌های ایرانی در گروه جی این رقابت‌ها با تیم‌های بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه هستند. حالا باید دید که آیا تیم فوتبال ایران به توسان خواهد رسید با همه نفراتی که اعلام شده یا نه. در این مسیر اتفاقهای دیگری هم ممکنه رخ بده. در هر حال شهر توسان در آریزونای آمریکا اینگونه که اعلام شده داره مهیا میشه برای میزبانی تیم فوتبال ایران که قرار هست در جام جهانی و تا چند هفته دیگه به میدان بره. با این همه تیم فوتبال ایران هنوز مشخص نیست که طرح پیراهنش برای حضور در این رقابت‌ها چه هست و همچنین چه کسانی میتوانند تیم فوتبال ایران را همراهی بکنند از نظر داشتن روادید با توجه به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که وجود داره برای اخذ روادید آمریکا. کسانی که به هر حال در گذشته ارتباطی با سپاه پاسداران داشتند، اعلام شده که شاید نتونن وارد خاک آمریکا بشن و مسائلی از این دست حاشیه‌های بسیاری رو برای تیم فوتبال ایران در این جام جهانی ایجاد کرده. جام جهانی که برای مردم ایران هم چندان مثل گذشته پرشور و حرارت نیست. سپاسگزارم از همراهیتون با این ویژه برنامه رادیو فردا. من بنیامین سعد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
2: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. محمد عباسی یکی دیگر از بازداشت شدگان دی ماه 1404 اعدام شد. به گزارش رویترز، عربستان سعودی در طول جنگ ایران اهداف مربوط به گروه‌های شیعه تحت حمایت ایران را در عراق بمباران کرد. اسرائیل می‌گوید بنیامین نتانیاهو در جریان جنگ با ایران به امارات سفر کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. محمد عباسی یکی دیگر از بازداشت شدگان دی ماه 1404 روز چهارشنبه 23 اردیبهشت در زندان قزل‌حصار اعدام شده است. به گزارش میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، حکم اعدام محمد عباسی به تازگی از سوی دیوان عالی کشور تایید شده بود. محمد عباسی در جریان اعتراضات سراسری دی ماه 1404 در ملارد بازداشت شده بود. او از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. آنچنان که برخی منابع حقوق بشری از جمله وبسایت حقوق بشری هرانا میگوید، تعداد زندانیان سیاسی و امنیتی اعدام شده در هفته‌های اخیر به بیش از 30 تن رسیده که تعدادی از آنها بازداشت شدگان دی ماه 1404 هستند. خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع آگاه گزارش داد که جنگنده‌های عربستان سعودی در طول جنگ ایران اهداف مرتبط با شبه نظامیان شیعه تحت حمایت تهران در عراق را بمباران کردند. به گفته این منابع، این حملات بخشی از یک الگوی گسترده‌تر واکنش‌های نظامی در گوشه و کنار خلیج فارس است که در طول جنگ آمریکا و اسرائیل آغاز شد اما تا حد زیادی پنهان ماند. این منابع به رویترز گفتند جنگنده‌های عربستان مکان‌هایی را هدف قرار دادند که مبدأ حملات پهپادی و موشکی بر عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج فارس بودند. یک مقام وزارت خارجه عربستان سعودی حاضر به اظهار نظر درباره این حملات نشد. سخنگوی کتائب حزب الله عراق هم حاضر نشد در این مورد صحبت کند. روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت ماه هم رویترز گزارش داده بود که عربستان سعودی در طول جنگ اخیر و در پاسخ به حملات ایران به عربستان نقاطی را در ایران هدف قرار داده بود است. دفتر نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو در جریان جنگ اخیر آمریکا اسرائیل ایران به طور محرمانه به امارات متحده عربی سفر کرده بود. در بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل آمده است که نتانیاهو با شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی نیز دیدار کرده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل گفت این سفر به یک پیشرفت تاریخی در روابط میان اسرائیل و امارات متحده عربی منجر شد. پیشتر مقام‌های ارشد آمریکایی تأکید کرده بودند که اسرائیل در جریان جنگ با ایران یک سامانه پدافندی گنبد آهنین به همراه نیروهای برای بهره برداری از آن به امارات اعزام کرده است. همچنین به گفته مقام‌های عرب و یک منبع آگاه که با روزنامه وال استریت جورنال گفتگو کردند، دیوید بارنیا رئیس موساد دست کم دو بار در طول جنگ با ایران به امارات سفر کرد تا درباره هماهنگی‌های مربوط به این درگیری رایزنی کند. امارات متحده عربی یکی از معدود کشورهای عربی است که با اسرائیل روابط دیپلماتیک دارد، روابطی که در چارچوب توافقنامه‌های ابراهیم در سال 2020 به طور رسمی برقرار شد. دولت لبنان با تسلیم شکایتی رسمی به سازمان ملل متحد، ایران را به نقض کنوانسیون 1961 وین درباره روابط دیپلماتیک متهم کرد. در این شکایت که به مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده، بیروت نهادهای رسمی ایران از جمله سپاه پاسداران را به مداخله در امور داخلی لبنان و کشاندن این کشور به جنگ متهم کرده است. بخش دیگری از این شکایت به وضعیت محمد رضا رؤوف شیبانی، سفیر اعزامی ایران اختصاص دارد. لبنان میگوید با وجود درخواست رسمی برای ترک خاک لبنان، وی از این اقدام خودداری کرده است. این اقدام بی سابقه در حالی صورت میگیرد که بیروت خود را برای دور جدید مذاکرات آتش بس با اسرائیل در واشنگتن آماده میکند. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
3: حضرت مولانا می فرماید دیشه با چرا همی گشت گرد شهر، کس دیهودت ملولمون انسان.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها. امروز چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه و ما دوباره اومدیم.
1: بله، منم سلام میگم خدمتتون و خوشحالیم که اومدیم. باز هم در جمع شما عزیزان هستیم، کسانی که از اقصی نقاط این کره خاکی ما رو میشنون با یک کافه فردایی دیگه در یک چهارشنبه دیگه.
0: بله، بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: تفاهم پیش میاد.
1: پیش میاد، بله پیش میاد. ما هم اینجا دنبال رفع سوء تفاهم ها هستیم، ولی دیگه بعضی از این سوء تفاهم ها واقعا به این راحتی ها آقا جلال برطرف شدنی نیست.
2: واقعا همینه. مثلا الان فقط به این سوال خبرنگار صدا و سیما در حاشیه یکی از این تجمعات ارازشی گوش کنید، حالا بعدا به جواب سوالم میرسیم.
3: این سگای هلال احمر رو دیدی؟
4: بله بله.
3: به نظرت کی تو دنیا از این سگای هلال احمر پستره؟
1: بله، واقعا تکرار این سوال کار بسیار سختیه، اما چون کیفیت صدا خیلی خوب نیست باید بگم که اون آقاه داشت میپرسید یعنی چه انسانی از سگهای هلال احمر هم پست‌تر است.
2: وقتی آدم های اینقدر حالشون بد و با سگها، اونم نه سگهای عادی بلکه سگهای هلال احمر همچین برخوردی دارن و اونا رو مصداق پستی میدونن، واقعا من یکی که نمیتونم باهاشون به این راحتی شوخی کنم و بیشتر ترجیح میدم مهدی برخورد فیزیکی داشته باشه.
1: ولی خب آقا جلال چیکار کنیم که ما مثل اونا نیستیم و برخورد فیزیکیمون نمیاد، ولی این درجه از انحطاط فکری رو ما حتی تو رسانه مثل صدا و سیما هم انتظار نداشتیم.
2: و البته ما از سگای هلال احمر عزیز مطمئنیم که خدایی نکرده زبون این خبرنگار صدا و سیما لال پس ورده اگه زلزله ای چیزی بیاد و همین خبرنگار صدا و سیما بمونه زیر آوار و یه دونه سگ امداد برسه بهش، پیش خودش نمیگه این یارو به من گفت مصداق پستی، بلکه چیکار میکنه آیت آباز؟
1: مثل یک فرشته میره سراغش رو به تیم امدادی خبر میده که یک موجود انسان نمای اون زیر افتاده، برین نجاتش بدین. اما اجازه بدین حالا از این سوال بگذریم و برسیم به جواب حیرت انگیزی که اون مصاحبه شونده به این سوال میده.
4: هرچی سلبریتی و خائن وطن فروش مثل همسال علی دایی و
3: نه آقا حالا دیگه اسم خاطر
2: به دست دادن. واقعا صدا و سیما دیگه داره عرصه های ابتذال و هدر دادن هزینه های ملی رو در می نورده. به هر حال ما که فکر می کنیم خیلی از مردم ایران اگه یه طرف قصه ای علی دایی و یه سگ گوگولی هلال احمر باشه و طرف دیگه‌اش این موجودات، حتما می پرن میرن اون سمتی وای میسن که سگه داره با افتخار فوتبال ایران بازی میکنه.
1: آقا جلال واقعا اومدیم یه سوء تفاهم برطرف کنیم، خودمون درگیر چند تا سوء تفاهم دیگه شدیم و ظاهرا کاریش هم نمیشه کرد.
2: بله، حالا از سوء تفاهم قبلی که به جایی نرسیدیم دوستان، اجازه بدید که اصلا دست از سر اون موجودات قبلی برداریم و یه سفر بریم. کجا بریم؟ شیراز، جایی که یکی از این تولید کنندگان محتوای اینستاگرامی رفته و از کسبه مختلف این شهر در مورد قیمت‌ها می‌پرسه.
1: سوال دقیقه ایشون هم از این کسبه محترم اینه که قیمت اقلام خوراکی نسبت به دو ماه پیش یعنی دوران قبل از جنگ چه فرقی کرده.
5: دو ماه پیش 10 کیلو آش می‌گیرید، امروز شده 5 کیلو. هزینه طوری شده که ما خودمون قلف کردیم از این گرونتر نشه، چون واقعا مردم هم ندارن، دستشون خالیه.
6: بازار اکی نسبت دیروز حساب کنیم یا نسبت پارسال یا یه ماه پیش؟
7: والا قیمت ها چقدر تغییر کرده دیگه بهش فکر نمی کنیم.
6: خیلی عجیب غریب شد، با یه حجم فروش واقعا دیگه موندیم. از 22 تا نیرو رسیدیم به 3 تا نیرو. والا الان هر دو نفر یه غذای سفارش.
8: حاکو چی بگم، دو ماه پیش با یه میلیون میشد 10 تا سیخ کباب بخوری، ولی الان 6 تا سیخ میشه. 6 کیلو پلاستیک می‌خریدیم 1 میلیون، الان 2 کیلو وای بخریم 1 میلیون. ما از سود اون وقت کم شد.
9: دو ماه پیش با 1 میلیون تومان 7 تا شوبری ماهی مرغ می‌شد، الان شده 4.
2: بله، همشهریای شهراممون بودن با اون لهجه شیرینشون و اینا دیگه دوستان گزارش اقتصادی فلان دستگاه و بهمان وزارت خونه نیستن، اینا اطلاعاتیه که داره از کف جامعه میاد و مردم دارن با گوشت و جون و خون زندگیشون میکنن.
1: بله، حالا اجازه بدین از شیراز بیایم به تهران، چون معاون استانداری تهران میخواد در مورد یکی از دلایل مهم این گرانی ها برامون صحبت کنه.
10: در این دو هفته اخیر که یک هیجانی بر بازار گذشت و یه مقدار دچار در واقع تغییر فاحشه در قیمت ها بودیم، خب چند تا اتفاق افتاد و نمیشه واقعا نسبت به اینها بی تفاوت بود. خب ما افزایش حقوق کارگران رو داشتیم. بله. 60% عامل اصلی تولید هستن، افزایش داشت.
2: واقعا این کارگران ما شبا خواب راحت دارن الان، یعنی واقعا عزیزان کارگر، آیا پیش وجدان خودتون راحت هستید که حقوق خودتون رو بردید بالا و باعث شدید این همه گرونی را بیفته؟ چی کار دارید میکنید عزیزان؟
1: یعنی درگیری نظامی و بستن تنگه هرمز و هدف قرار گرفتن مرکز صنعتی که مربوط به این جنگ اخیراً هیچی.
2: نه.
1: قبل از این جنگ هم گرونی ها تقصیر حقوق کارگرها بود و متعلق خبر نداشتیم.
2: حالا ما همینجا از کارگران عزیز میخوام که پاشون رو از گلوی مسئولین خدوم و گرفتار در حال نبرد با گرانی های نظام بردارن، بذارن اینا کارشون رو بکنن و بکشن پایین قیمت ها رو. نمیشه که یه قشر ثروتمند کارگر باشن و همش عشق و حال و صفا سیتی سرندیپیتی، بعد این همه مسئول و مقام در فقر مطلق در حال خدمت به خلق باشن. نمیشه آقا.
1: بله واقعا باید گفت که ماچ به کتاکول چنین مسئولین ریزبین و گرانی ستیزی که حتی یک لحظه هم به فرافکنی و شرکت در لیگ برتر کی بود کی بود من نبودم فکر نمی کنند و تا کمر فرو رفتن در زمین گلالود مبارزه با گرانی.
2: حالا ایشالله دو تا غلط دیگه بزنن مسئولین تا ته فرو میرن تو گلا و فکر کنم همه مشکلات اونجوری حل میشه.
1: یکی از برطرف نشدنی ترین سوء تفاهم های نظام جمهوری اسلامی این استاندارد های دوگانه یکی از سر و کلش بالا میره و واقعا تلاش برای پی بردن به کنه ذات اون از ما که بر نمیاد شما رو نمیدونم. هر کس

0: بله، فقط عزیزان بی اجابی که مخاطب این نوحه هستن تجاهران باشن که این قربونتون برما و خواهر عزیز ماهایی که بهتون میگن فقط در محدوده تجمعات شبانه ارازشه صد میکنه. صد به اون طرف در اگه برید یهو میبینید آقای ابوالفضل اقبالی از طراحان قانون حجاب و عفاف نشسته داره این حرفا رو به بیرون پرتاب میکنه.
1: اتاق فرمان بیشتر نداره، اون اتاق فرمان هم موساده. اتاق فرمانش همون جاییه که حمله نظامی رو تصویب میکنه، همون جایی که تحریم‌های اقتصادی رو سامان میده، همون جایی که زیرساخت رو میزنه، همون جا پول میده. ساعتی 3 دلار پول میده، میگه برو میدون ولیعصر با لباس تاپ و شلوار رو مثلا اینا قدم بزن. دستگیر شده دیگه، این هست.
2: بله، حالا این ساعتی 3 دلار رو نمیدونم چجوری حساب کرد استاد اقبالی، اما استاد سعیدی
0: جونم،
2: شما که دستی در این عرصه دارید و کلن همیشه درگیر مسائل قیمت و این حرفا هستید، نظری ندارید؟
0: والا فکر کنم مثلا مامور موساد وای میسته اون جلو، خانوما هم صف میکشن، بعد نگاه میکنه میگه مثلا شما کجا بودی؟ میدون انقلاب خانومم، یه تاپ ناف برملا داشتی، یه دونه شلوار پاره پوره نخریس موهاتم که اوف، شما ساعتی 5 دلار حلالت باشه عزیزم.
2: حالا الان ما یکی رو داشته باشیم تو میدون ونک،
0: خب
2: یه تاپ ساده تنش بوده،
0: اوکی،
2: موهاش هم گوگوشی اوف کرده، ولی یه شلوارک پاش باشه، اون چی استاد؟
0: شلوارکش بالای زانوه یا زیر زانوه؟
2: شما حساب کن بالای زانو.
0: خب ایشون هم به نظرم چون موهاش گوگوشی بود یه نمره منفی البته میگیره. ساعت 4 دلار فکر کنم خیرش ببینی تو.
2: با تشکر از استاد سعیدی و استاد اقبالی. البته استاد اقبالی معتقده که جنگ هم اصلا زیر سر همین بی‌حجابا بوده.
1: وقتی دشمن دید حجاب از دستور کار جمهوری اسلامی خارج شد، سیگنال ضعف دریافت کرد و اومد که ضربه نهایی رو بزن.
0: تموم شد رفت. البته استاد اقبالی در زمینه رب دادن گودرز و شقیقه شاهکارهای بهتری هم دارن که واقعا خیلی در مقاله ما نمی گنجد. در مقاله شما رو نمیدونم که می گنجد یا نمی گنجد.
3: یه مسئله که متاسفانه شما نمی بینید و ناخودآگاه دارید ازش دفاع می کنید، خشونت عمیق روانی علیه مردان در این جامعه است. اون پسر و نوجوان 17 18 ساله یا 20 ساله که دسترسی به ارضای غریزه جنسیش نداره و در این بهبوهه اوریانی و برهنگی داره به نوعی تلاطم به نوعی سوائق جنسیش رقم میخوره، اون آیا خشونت نیست؟ آیا اون به هم نمیریزه؟ چقدر من به شما مصداق بیارم که جوان 17-18 ساله درگیر خودارضایی میشه به خاطر همین تصاویر اروتیکی که داره تو خیابون و تو فضای مجازی اینها میبینن و شما با برخورد باهاش مخالفید؟ آیا این خشونت در این مردان نیست؟ آیا این تعرض جنسی به مردان نیست؟
2: چرا سوت میزنی جلال؟
0: والا دارم سعی میکنم سوت زنن از کنار این حرف رو رد شم، چون هرچی بگم الان غیر قابل پخش.
2: بله درسته، شما سوت رو بزن.
0: به شرط اینکه اقبالی هم قول بده که یکم تو غذاش کافور بریزه، یعنی صبح، ظهر، شب، قبل از غذا، بعد از غذا، قبل از خواب، اصلا به نظرم سرم کافور بس کنه به خودش ایشون
2: با این بس. مصرف کافور میره بالا، ولی باشه من میگم که مسئولین رسیدگی
0: با تشکر.

0: آقای فرید خان سلام.
1: درود بر تو. درود
0: سلامتی.
1: بعد هوا چرا سرد شده؟
0: هوا سرد است.
1: بله.
0: این نوجوان مردانه اینترنت پرو چه خبر؟
1: اینترنت پرو خیلی داره داستان پیدا میکنه. یه سریایی که اصلاً قرار نیست اینترنت پرو داشته باشن هم براشون داره یه مسیجای میاد که به به اینترنت پرو شما
0: فائز فلان شدید و 2 میلیون خورده ای بریزید.
1: بله.
0: تا براتون فعال کنیم.
1: پولو بده بیاد. فعال میکنیم. 50 گیگ هم داشته باش. حالشو ببر. و همین دیگه، این شکلی. بعد میگن که فعلا اکتیو میشه پول رو بدی، بعد بری احراز هویت. اگه تا فلان موقع نری احراز هویت بکنی قطع میشه.
0: هیچی، پولم دادی و
1: آره.
0: یعنی اولش قرار بود که برای یه سری خاص باشه که حالا مثلا یه کسب
1: آره مثلا
0: کاری
1: یه کاری داره، یه بیزنسی داره، یا مثلا برای محققا، دانشجوها، پزشکا، نمیدونم فعالان رسانه و اینا. که بعد یه چیز دیگه هم من متوجه شدم که اینه که مثلا تو به عنوان پزشک میری میگی که آقا من این اینترنت پرومو میخوام فعال بکنم، تو به یه سری چیزا دسترسی داری، یعنی یه سری سایتو برات بازه. بعد منی که مثلا به عنوان خبرنگار میرم اونجا میگم آقا منم اینو میخوام، برای من یه سری چیزای دیگه بازه. بعد یه کس دیگه که یه کار دیگه میکنه یه سری چیزای دیگه براش باز. اینطوری نیست که دیگه مثلا وصل باشی کلا به همه چیز، بگی خب من اینترنتم پرو، همه چی کار میکنه. مثلا برای فعالان رسانه میدونم که یوتیوب بازه، اینستاگرام بازه، تلگرام بازه، واتساپ بازه، اینا. برای مثلا پزشکا یوتیوب باز نیست یهو مثلا، یا برای یه بخش دیگه اینستاگرام باز نیست. خیلی چیز عجیب غریبیه.
0: باید چند تا سیم کارت پرو داشته باشی تا اینکه تا
1: آره.
0: یه حدی بتونی که یه سری چیزا باز شه.
1: باید مرد هزار چهره باشی، یه چند تا شغل داشته باشی، بری یه 20 تا از این سیم کارتا بگیری که زندگیت به حالت عادی برگرده.
0: خبرهای غیر رسمی هم منتشر شده بود که انگار که نزدیک 500 هزار نفر، یعنی 500 هزار تا سیم کارت پرو دادن. و اینو شما اگر ضرب در 2 میلیون هم بکنی میشه نزدیک 1000 میلیارد تومان.
1: خیلی ها.
0: بله.
1: یعنی از تو این شد دیگه به جایی که برن اونطوری وی پی ان بفروشن اینجوری میگن آقا بیا.
0: اونم میفروشن.
1: اینم میدن دیگه.
0: هیچ.
1: خیلی داستان پیچیده شد. حالا دیروز سخنگوی دولت میگفت که ما این سیستم اینترنت پرو رو گذاشته بودیم فقط برای اینکه تو این شرایط بحرانی و اینا، جنگ نمیدونم فلانه، برای امنیت مردم، و بعدن اگر که چیز شد به شرایط طبیعی برگشتیم این بساطو جمعش میکنیم. از اون طرف هم رئیس قوه قضاییه یکم شاکی بازی در آورده بود توی گفتگو با وزیر ارتباطات که آقا تکلیف مردم رو روشن کنین، این خیلی چیز پیچیده یه، نمیدونم دشمن ازش فلان میکنه و سوء استفاده میشه و مردم قاطی میکنن و مثل پوتک میاد تو سر مردم و این حرفا. که بعدم این اخبار که اومد بیرون، آقای پزشکیان هم خودش اومد یه توییتی زد که آره مثلا اینا حق مردم و نمیدونم
0: با وزیر ارتباطات
1: باید صحبت بکنیم که این کارا رو بکنه،
0: همه مخالفم هم
1: باشه. آره یه جوراییه که کسی نمیخواد زیر بارش بره،
0: خودشون
1: پول رو دوست دارن،
0: اینترنت رو بستن شیرشو، از اون ور دارن یه چیزی میفروشن که یه نصف نیمه بازه. بعد هیچی.
1: و من داستان امنیتشو نمیفهمم که مثلا این اینترنت وصل باشه از لحاظ امنیتی مثلا اسرائیل میخواد چیکار بکنه؟ اونا که اینترنت خودشون دارن، با خودشون با ماهواره و فلان دارن حرف میزنن.
0: یه سری هم راه افتاده که کاسبی میکنن، میگن پول بدیم ما براتون این سیم کارت پروژه.
1: و اون که دیگه تو مثل هر چیز دیگه ای که قبلا هم بود و حالا مثلا برای یه ثبت نامی میکردی از ماشینش و سیم کارتش و همه چی دیگه، اون بازار سیاه در میاد، آخرش هم باز دوباره اون پولای اضافی میره تو جیب خودشون.
0: بله.
1: خیلی.
0: بله.
1: خوش اومدید. بله. به جمهوری اسلامی خوش اومدید.
0: اسمش حالا چه پرو گذاشتن؟ یه اسم ایرانی نذاشتن.
1: به نظرم برای اینکه با واقعیت جور در بیاد حداقل میذاشتن مثلا پله‌ای، طبقه‌ای، آسانسوری، میدونی خیلی دیگه داره همه چیز طبقاتی میشه، یعنی کم بود زندگی ما همینطوری حالا از لحاظ اقتصادی این لایه‌های مختلف جامعه رو میدیدیم، الان دیگه با اینترنت هم دوباره دارن اونو دیگه.
0: بله.
1: زبان قاصره.
0: بله. سپاسگزارم آقای فرید.
1: زنده باد بهار.
0: خدا نگهدار.

0: دوستان، روزنامه هفته صبح چاپ تهران چند روز پیش گزارشی منتشر کرده بود در مورد پدیده‌ای به نام دوست اجاره‌ای.
1: بله، حالا این یعنی چی؟ یعنی یه سری گروه‌های تلگرامی و غیره هستن که شما میری اونجا یه نفر رو اجاره می‌کنی برای اینکه بیاد یه جایی پیش تو مثلا باهات حرف بزنه.
0: یعنی قبلنا آدم تنها بود، فقط میشست و قصه میخورد. ولی الان در اوقات تنهایی اگه شما پول داشته باشی، میتونی که یک چسب زخم موقتی بزنی روی این دردت و برای لحظات یک نفر رو اجاره کنی که باهات حرف بزنه.
1: بله، قدیما به یکی میگفتی مثلا داداش یه ساعت وقت داری با هم حرف بزنیم، و طرف میگفت آره یا نه. ولی الان اگه همچی درخواستی داشته باشی، ادمین گروه میگه عزیزم پلن برنزی داری یا پرمیوم.
0: فرق این پلن‌ها چیه؟ احتمالاً پلن برونزی فقط گوش میده.
1: آخی.
0: پلن نقره‌ای وسط حرفات میگه که حق داری. واقعاً سخته.
1: حالا یه پلن هم داریم، احتمالاً پلن طلایی به عنوان گرون‌ترین پلن. احتمالاً اینا میان بعد از شنیدن حرفاتون بغلتون میکنن، البته با هماهنگی قبلی و کسب اجازه از جناب ادمین و باقی بزرگترای مجلس و البته پرداخت مالیات بر ارزش افزوده.
0: بله. البته به طور کلی شرایط این پکیج خیلی محترمانه است. مثلا نوشته که هیچ گونه تماس فیزیکی نامتعارف پذیرفته نمی‌شود.
1: حالا اینکه البته تعریف این عزیزان از تماس فیزیکی نامتعارف چیام یه بحث دیگه است. مثلا سوال پیش میاد دیگه برای آدم، اگه یکی بخواد سر بذاره رو شونه دوست اجاره‌ای و های های گریه کنه، چی اون متعارفه یا نامتعارف؟ های تو
0: یا اینکه مثلا اگه طرفو بغل میکنی چه جوریه؟ بغل سفت متعارف آیا یا فقط باید نرم بغلش کنی؟ بعد خدمات دیگه هم دارن، قدم زدن، کافه رفتن، عکس گرفتن، تماشای فیلم.
1: یه خدمت دیگه هم داشت و اون نشستن کنار فرد در مراسم سوگواری بود. خیلی عجیبه این. یعنی مثلا طرف رفته ختم بستگان، گفته تنها نرم زشته، یکی رو اجاره کرده و با خودش برده، بعد طرف باید چیکار کنه اونجا؟
0: واقعا عجیبه. یعنی فرد تنهای عزاداری لازم پیام میده به ادمین، میگه که سلام، وقتتون بخیر، برای یک مراسم ختم در روز پنجشنبه ساعت 6 کسی رو دارید؟
1: اونم جواب میده بله عزیزم، همکارمون امیر هست، مشکی پوش خوشتیپ، هر کی برای مراسم کفن و دفن و تشییع جنازه بردتش راضی بوده، اگه لازم باشه براتون قشم میکنه، حتی در حد بستری در بیمارستان.
0: بله، حالا اینا چند؟ ساعتی تا 1,000,000 تومان شما باید بسنفید. همه این ماجراها آدم رو یاد فیلم سینمایی چند میگیری گریه کنی به کارگردانی شاهد احمدلو میندازه که در اواسط دهه 80 خورشیدی یک همچین وضعیتی رو به تصویر کشیده بود.
2: شماها باید اشکتون تو مشکتون باشید. تا هر وقت اراده کردی پقی بزنی زیر گریه. عشق بی خودی هم راه نندازین. بذارین وقتی صاحب عزا داره شما رو نگاه میکنه، اون وقت پیازداغش رو زیاد کنید. قدر کار خودتون رو بدونید. این شو هنوز اینجا درست حسابی جا نیفتاده. بس تا دست زیاد نشده، ما باید یه اعتباری واسه خودمون کسب کنیم. تو این شهر سر جمع روزی 160-200 نفر نمیرن. فکر میکنی سرما از این همه جسد چقدره؟ خودتون حساب کنی چقدره؟ ناخواب یه میت. حالا شما با همین سهل‌انگاری اگر این یه میت هم از دست بدید دیگه چی میشه؟ تو این مملکت جنازه رو زمین نمیمونه. این شعار منه.
1: بله، به هر حال برای اینجور مسائل تو ایران یا باید روانشناس بگیری یا دوست اجاره‌ای، که البته هر دوتاشون آخرش میگن عزیزم مشکل اصلی از دوران کودکی سختی که داشتی.
0: البته جلال، من حس میکنم که یه جاهایی همین دوستان قاطی کردن. مثلا تو شرح خدماتشون نوشتن همراهی با شما در مهمانی ترجیحاً خانوادگی.
1: یعنی مثلا خانم با یه دوست پسرنمای اجاره‌ای میره مراسم عقد فامیلش، بعد خالش یهو میاد میگه الهی بمیرم چه پسر خوبی، ایشالا نامزدیتون. خانومم، یعنی اونی که این پسر رو برده، یواش در گوش خاله جونش میگه خاله جان ایشون تا ساعت 9 با ماست، بعدش هم باید بره مجلس عروسی، اونجا قراره نقش برادر از آمریکا برگشته داماد رو ایفا کنه، جلوش هم ازش تعریف نکن پر رو میشه قیمتون میبره بالا.
0: بعدش هم فکر کنم که خاله خانم شماره آقای دوست پسر اجرایی رو میده. اتفاقا همین روزنامه هفته صبح چند ماه پیش هم یک گزارشی رفته بود در مورد رواج پدیده شوگر مامی و شوگر ددی در ایران.
1: مرزقن نگیریم. به هر حال قدیما آدم ها دنبال عشقشون میگشتن، ولی الان بیشتر دنبال کسی هن که قسط آیفون و هزینه کانفیگ و فیلتر شکن و اینترنت پروشون رو بده.

0: الو، بفرمایید.
1: سلام، ببخشید، من یه دوست اجاره ای میخواستم.
0: برای چه مکان و موقعیتی میخواید خانم؟
1: برای مراسم خواستگاری.
0: اوه، این پلن اولترا طلایی مونه عزیز. برای استفاده از پلن اولترا طلایی لطفا عدد 12 رو شماره گیری نمایید.
1: بله، حتما الان. اینم 12.
2: لطفا منتظر بمانید. Please wait. You're on hold.
0: سلام، بفرمایید.
1: سلام، ببخشید، من الان با خود شما حرف نمی زدم؟
0: بله دوست عزیز، بفرمایید، در خدمتتونم.
1: آخه شما گفتید عدد 12 رو شماره گیری کنم.
0: اون مراحل اداری کار ماست. خب فرمودید که برای خواستگاری نیاز به یه دوست اجاره ای
1: داری. بله دقیقاً.
0: خب خواستگاری کی هست انشالله؟
1: خواستگاری خودمه دیگه.
0: خواستگار دوست پسرتونه یا کسی معرفی کرد؟
1: نه، بذاری من توضیح بدم.
0: بفرمایید.
1: ببینین، من مامان بابا بهم گیر دادن که بعد با پسرمم ازدواج کنم. بعد من خب نمیخوام، و دنبال یه خواستگار الکی سنتی هم که بیاد و حواس اینا رو پرت کنه.
0: بسیار عالی. خب این خواستگار باید حرف بزنه یا نه؟
1: ببخشید، یعنی چی؟
0: خواستگار اجاره‌ایتون باید توی مراسم خواستگاری دیالوگ داشته باشه یا نه؟
1: خب معلومه، بله باید داشته باشه دیگه.
0: خب پس این میشه پلن اولترا پولترا طلایی. اون وقت دیالوگاشون در چه زمینه‌ای باشه بهتره خانم؟
1: بابا چی میدونم من چی باشه. خب
0: ببینید، ما آپشن‌های مختلف داریم.
1: میشه لطفاً بفرمایید چیا هستن؟
0: ببینید، همکار ما میتونه در حدی زبون بریزه که اصلا پدر و مادر شما شیفتش بشن و همونجا تو مراسم خواستگاری کار به بله برون و اینا برسه. البته این پلن اولترا پولترا مولترا طلایی مونه که خیلی هم گیره.
1: نه، خیلی ممنونم، اصلا نمیخوام کار به اونجاها بکشه، میخوام ببینید در حد یه آشنایی ساده بمونه.
0: خب یه پلن آشنایی ساده هم دارم براتون که همکار ما میاد توش اول مجلس خواستگاری در مورد جنگ بحث میکنه. بعد به وضع آب و هوا میپردازه. بعد با پدرتون یه دست تخته هم میزنه و با مامان هم پشت سر اون عمه بزرگه غیبت میکنه.
1: خب این بد نیست. این چند میشه؟
0: کد شلوار خواستگار اجاره‌ایتون رو خودتون تامین میکنید یا ما باید تامین کنیم؟
1: من کد شلوارم کجا بوده ای بابا، خودتون تامین کنید.
0: خب پس ماشینشون چی باشه؟
1: ای بابا یه چیز آبرومند.
0: آها، اینم ماشین. دستگل رو شما تامین میکنید یا ما؟
1: نه آقا، اونم با خودتون.
0: خب پس داماد عطر خارجی بزنه یا از همین ارزون ایرانی ها؟
1: ای بابا خارجی بزنه.
0: مدرک تحصیلی و شغل خواستگار چی باشه اون وقت؟
1: دیگه اون که دیگه الکی هر چی آقا، الکی خب بیاد بگه مثلا من تو بانک کار میکنم.
0: نه خب برای ما مسئولیت داره خانم.
1: وا چه مسئولیتی؟
0: خب ببینید، طرز نشستن و چای خوردن و تخت بازی کردن یه خواستگار بانکی با یه کاسه فرق میکنه دیگه خانم.
1: خب همون بانکی خوبه. آره همون بانکی.
0: خب اینم بانکی. خب نمیخواید مادرش هم بیاد؟
1: مادر کی؟
0: مادر خواستگار دیگه.
1: ببخشید، یعنی شما مادر اجاره‌ای خواستگار هم داری؟
0: بله، در همه ابعاد و با همه وجنات.
1: خب باشه، پس من یکم فکر میکنم، دوباره تماس میگیرم.
0: خواهش
1: با
0: میکنم
1: شما.
0: فقط یادتون باشه که اینجا همه چی موجوده. پدر اجاره ای، پدر شوهر اجاره ای، اصلا شوهر اجاره ای، هر چی بخواد.
1: بله، خیلی ممنونم. من تماس میگیرم خدمتتون. مرسی. خدا نگهدار.

0: خب متخصص جهان عرب اینجا در کافه فردا حضور داره، سفیر کشورهای عربی در کافه فردا ایریه، درسته؟
1: شدم برعکس.
0: برعکسش چجوری میشه؟
1: میرم اونجا کافه فردا گوش میدم.
0: آفرین. خب میخوایم بریم سراغ سریال های عربی به زبون آره دیگه، تو عربی والدی دیگه، میشینیم زبون اصلی قشنگ اورجینال عربی تماشا میکنیم، لذت هم میبری؟
1: آره بابا خوب میسازن.
0: جدی؟ خیلی خب. اول یه توضیح بده که چقدر اهمیت داره سریال سازی در سوریه و اینکه چقدر سوریه مهم هست در جهان عرب به لحاظ سریال سازی. در مقایسه با مصر سوریه‌ها چقدر تونستن که بازار بگیرن دستشون؟
1: میتی سوریه سریال سازن، مصر فیلم میسازه بیشتر، یعنی چیزی که شناخته میشه از مصر فیلم سینمایی هست، اگرچه سریال های پربیننده هم دارن، یعنی تو همین یک سال گذشته چند تا سریالشون به شدت سر صدا کرده، اما خب تا یه مقطعی بیشتر ساخته ها برای مصر بود، بر همین لهجه مصری لهجه شد که در جهان عرب همه باش میتونستن راحت حرف بزنن، میشیدن. سوریه اوج گرفت سریال سازش در دهه‌های گذشته و شد لهجه اول جهان عرب، به خاطر اینکه برای عموم عرب‌ها راحت‌تر از مصری هست، مصری یکم سریع‌تره ولی لهجه سوری جا افتاد، به خصوص با سریال
0: بعدن تاریخ. یه بار بیا بشینیم راجبش هم حرف زدیم، راجب این لهجه ها و تفاوت لهجه ها و خلاصه تفاوت ها و شباهت های کشورهای عربی که از دور که نگاه میکنه فکر میکنه که شاید همشون یکی هن ولی خیلی با هم دیگه متفاوتن، حالا از زبان گرفته تا بقیه چیزها.
1: حتی بعضی کشورها هستن که اگر حرف بزنن عربام نمیفهمن،
0: از کشورهایی که عرب زبانن
1: تونس و الجزایر، اگر لهجه خودشونو حرف بزنن سعی نکنن یواش حرف بزنن، کلن یک زبان دیگه است اینجا.
0: چقدر عجیب و جالب. خب میگفتی راجع به سریال های سوری،
1: سال 2025 چیزهای تولید شد که همین امسال به نمایش در اومد، ساخته های بعد از سقوط اسد هست، برای همین تفاوت هایی دارن و شباهت هایی با گذشته. شباهت ها این هست که برخلاف بعضی نگرانی ها اتفاق نیفتاد که باید لباس ها عوض بشه، با حجاب بشن یا حتی لباس باز نپوشن، یا مثلا صحنه های نباشه توش که مثلا نشون بده که روی تخت خوابیدن، اینا به وجود نیومد، یعنی این به طور طبیعی ادامه پیدا کرد، همون اتفاقی که قبلا میافتاد.
0: یعنی آقای احمد شهر به این بخش شهر کاری نداشت.
1: والا چند روز پیش یه ویدیو اومد داره بسکتبال
0: بود، بله بله خیلی وایرال شدش،
1: که اینا هم که کنارش بودن به شهر پایبند نبود. ولی خب تفاوتش این هست به لحاظ عمده، به لحاظ ظاهری، بازیگرانی که طی 16 سال جنگ داخلی نبودن در سوریه، جزو معترضایی بودن که مجبور شدن برن بیرون، از اول فرار کردن یا تحت تعقیب بودن، الان بازی میکنن داخل سوریه. سه نوع سریال داریم تو همین چیزی که تولید شد تا یک سال گذشته بر سقوط اسد. مستر سریال هست، نگاه تاریخی داره، نگاه تاریخی غیر سیاسی داره، دمشق قدیم و هیچ ربطی به سیاست نداره.
0: قبل از اسلام یا بعد اسلام؟
1: نه بعد از اسلام، بعد اسلام. یعنی چون که خود دمشق شهر قدیمی هست، سری عادت و رسوم داره. مثلا یک سریالی هست به اسم بابلهاره، یعنی در محله، این 6 سیزن ازش پخش شد زمان اسد. این نگاهش کاملا نگاه غیر سیاسی است. از این نوع سریال دوتا ساخته شد بعد از سقوط اسد، امسال پخش شد. اما دو نوع دیگه سریال داریم، یکی سریال هست به شدت سیاسی، کامل سیاسی که دیده شد. یک سریالی هست به اسم سوری های دشمن، الطغات يجلبون الغزاة والغزاة لا يجلسون الا الطغاة.
2: انا جاي اقرب عليك، انا انضميت للحزب الشيوعي بالشام.
1: این به ماجراهای دو دهه نگاه میکنه، از دهه 80 و 90 و با کشتار هما شروع میکنه. کشتار هما یک سال 1982 میلادی، یه اتفاق در هما میفته، یک گروهی شورش میکنن و سعی میکنن اسد پدر رو، حافظ اسد رو ترور کنه، بخشی از اونها. نظام اسد اون موقع کل شهر رو محاصره میکنه و بمباران میکنه، مشخص است چند هزار نفر کشته شدن، خانواده های کامل از بین رفتن. سریال به این نگاه میکنه که افسر سوری هست که سه نسل از خانواده رو میکشه در اون کشتار، به یک نوزاد نجات پیدا میکنه و این همیشه بخشی از سریال، این نوزادی که نجات پیدا میکنه بزرگ میشه، بس شخصیت رو در نظر میگیره، که افسر تو گارد ریاست جمهوری، یک پزشک هست که از اعدام نجات پیدا میکنه و میره زندان تدمر که همون زندان شاهد کشتار بوده، و یک قاضی که سعی میکنه آدم خوبی باشه، وطنش رو نجات بده از فساد و از این حرفا. یه سریال دیگه هست بیرون آمده از شاه، الخروج من البر. انا هون من یحیی و یمیت،
3: شخص اسمه ابو فراس السوري تعرفون؟
4: الله يرحمه.
1: امشي تعال. یه شخصیت سوری هست که وقتی آمریکا حمله میکنه عراق، جزء مجاهدایی میشه که میرن عراق علیه آمریکا بجنگن. کم هم نبودن تو هم موقع اونا. که این برمیگرده دستگیر میشه در سوریه، میبرنش زندان سیدنایا، زندان بدنام سیدنایا. اونجا یکی از افسران سوری میره تحت شکنجه و اینا، شروع میکنه متقاعدش میکنه که با سازمان اطلاعات سوریه کار کنه و برش میگردونه عراق که به نفع نظام اسد کار کنه. اونجا بمبگذاری میکنه.
0: ماجرا واقعیه یا نه؟ واقعی.
1: این ماجرا بخشش واقعی، بخشش داستان پردازی. تو این یک سریال همه بازیگراش اونهایی بودن که از سوریه فرار کرده بودن.
0: چه جالب.
1: این سریال کامل است، شخصیت های معروفی هم هستن.
0: بعد خیلی هم استقبال شده باشه در میان سوری ها، از به خصوص بازیگرانی که مدت ها نبودن.
1: آره،
0: و حالا اومدن
1: چون زندگی کردن این حوادث رو. یه سریال هم دیگه ساخته شده به اسم قیصر بدون زمان و بدون مکان. اسم قیصر در سوریه، خب یک تحریمای به اسم قیصر روسیه وضع شده بود. قیصر برگرفته از داستان یک پزشک در پزشکی قانونی سوریه هست. این آدم واقعی که تو یک سالی اسناد رو از زندان ها در میاره، فیلم و عکس و اینا که زیر شکنجه کشته شدن معترضا و غیر معترضا، اینها رو منتشر میکنه که بعد از اون بر اساس اون اتفاقات قانون قیصر علیه نظام اسد تصویب میشه. تحریم های قیصر، تحریم های شورای امنیت است، به شدت هم شهید است. برای که هویت این آدم لونره اسمش رو گذاشته بودن قیصر.
0: قیصر حالا نشون دادن این، چون که اون زندان خیلی خوب تأثیر بسیار تلخی گذاشت، باز کردن درش، آدم هایی که از اونجا اومدن بیرون و سایر ماجراهاش بعد سقوط اسد، تأثیرش بر روی افکار عمومی چگونه بوده؟
1: این سریال قیصر بدون زمان و مکان خبرساز شد به شدت، به خاطر که اعتراض های زیادی به دنبال داشت. به خصوص انجمن خانواده های زندانیان سوری گفتن که شما فقط دارید رنج های ما رو زنده میکنید، و گفتن یک سری، یعنی متهم کردن سازندگان رو که دارن با استفاده از رنج ها پول به دست میارن. این اتهام مطرح شده، اگرچه خب سازندگان هم رد میکنن اتهام و میگن نه، اینا به دنبال مستندسازی و نشون دادن این هستن که چه بر سر سوریه ها گذاشته. اما یک سری سریال های دیگه هستن.
0: حالا بذار قبل اینکه بریم سراغ سریال های دیگه، به لحاظ ساختار، قصه پردازی و همه حالا مسائلی که باعث میشه که یک سریال برای یک بیننده که دنبال سرگرم شدن جذاب باشه، آیا این ویژگی ها رو داره؟
1: میگی سریال سازی در سوریه حرفه‌ای هست و جذاب. طوری هست که شخصیت های سریال های سوری در جهان عرب سلبریتی هن. یعنی دیده میشن، اگر برن کشوری ازشون استقبال میکنن، همه جا مردم باشون عکس میگیرن. شاید مثلا یک سریالی که در تونس ساخته بشه یا امارات ساخته بشه، بازیگر هر جا بره کسی اونو نمیشناسه. خوبم مینویسن به لحاظ داستان پردازی، چون اتحادیه نویسندگان عرب در دمشق از چند دهه پیش، و این تاثیر گذاشته بر ادبیات در سوریه. یک بخش دیگه از سریالی که ساخته شد سریال های درام هستن، اما توشون باز نگاهی شده یا رد شدن از اون چه که در دوره اصل می‌گذشت. مثلا یک سریال خانوادگی یا اجتماعی در روستا، اشاره میشه بهشون به وضعیتی که در دوره اسد حاکم بوده. مثلا یک سریال به اسم مولانا ساخته شده. مولانا منظور شاعر مولانا نیست، مولای من، که بازیگرش یک بازیگری که هم زمان اسد در سوریه بازی می‌کرد و اتفاقا چند ماه قبل از سقوط اسد با اسد عکس داره. شخصیت مقابلش که آدم بدی داستانه، یک بازیگری هست که فرار کرده بود همه این سال‌ها و در اعتراضای اول بود، جزء اپوزیسیون بود. این سریال توی روستا میچرخه. یک آدمی که هی اذیت میشد دوره اسد و بهش ظلم میشد، تو زندان بود، خواهرش با یک افسر ارتش ازدواج کنه تا بتونه این رو از زندان بیاره بیرون، یک روز میره دامادشو میکشه به خاطر که دامادش داشت خواهرش کتک میزد و میخواد فرار کنه از دمشق بره یک جایی. در راه با یکی آشنا میشه، اون تصادف میکنن، اون آدم میمیره. بعد اون آدم تو یک روستایی بوده، این کارت شناساییشو برمی‌داره و خودشو جا میندازه تو اون روستا. بعد میشه الهام بخش روستا به دلایل مختلف که بهش میگن مولانا، مولای ما.
5: چسمات
6: مشغولم سیبیلی نفیه
5: ولیش لغانا ما بتلک مولانا کیف سالب علیهم علیهم.
0: حالا من یه سوالی برام پیش اومد ایلیا، راجب سریالا نیست، راجب خودته بپرسم؟
1: بپرس.
0: شبا میخوابی؟ چون یه تو من میدونم که فیلم و سریال غیر عربی هم میبینی، اینا رو کی وقت کردی ببینی؟ دور تو میبینی؟
1: نه اتفاقا بعضی وقت برمیگردم صحنه ها رو نگاه کنم.
0: جدی؟
1: چون بعضی صحنه‌ها خیلی حساس هستن و مثلا جالبه دیگه برام.
0: ساعتتو می‌کشی عقب.
1: ببین غیر از فیلمایی که از تو می‌گیرم تا ببینم فیلمای جهانی یا آره. اینا اینا رو می‌بینم دیگه، برنامه‌ریزی کردم مثلا جدول هفته داشتیم
0: خب. تو مدرسه آره. این کارا کردن آره. سریال عربی سریال
1: مهدی من از سر کار خب ما ساعت طولانی بله. کار می‌کنیم، بعضی وقتا روزی 10 ساعت سر کاریم. وقتی میرم خونه جز نگاه کردن اخبار فوری بعضی وقتا
0: نکنه یه موقعی سر کار سریال میبینی، یه موقعی میبینم یکی دو ساعتی نیستی
1: اگر یه سریال دیگه هم هست که
0: اینم بگو که
1: آره آخرین سریالی که مثلا از همین نوع اسمش هست آشپزخونه شهر.
0: بله
1: از اون سریال بامزه هست که یک خانواده ی آشپزخونه رو میگردن. باز هم تو این سریال شخصیت ها مختلفی هستن که یک سری توی خارج بودن یک سری در داخل بودن و بازی میکردن. اینها دارن یک وضعیت رو بازی میکنن که در دوره مربوط به اسد هست چه اتفاقایی داره تو شهر میفته، از مواد مخدر تا قتل تا خود زندان سیدنایا که مثلا یکی از اعضای خانواده میبرش اون زندان، همه اینا رو نگاه میکنه در عین عاشقانه هایی که در زندان وجود داره.
0: ممنون ازت هیدیا جزایری، میدونم که مدتی میخوای بری مرخصی و برگردی، فکر میکنم که سریال های کل دوران مصر هم تماشا کردی.
1: نه چند تا دیگه هم بود سریال ولی خیلی طولانی شد.
0: سری بعد حالا هستیم اینجا خلاصه میای و میشینیم گپ میزنیم. مرسی ایلیا.

خب دوستان، در حالی که بعضیا در ایران هنوز دنبال وام ازدواجن، بعضی هم دنبال اجاره خانه، بعضی هم هستن که مدت ها

0: معلوم باشه که دارایی من کجاست؟
1: بله، تو کانال تلگرامیشون گذاشته بودن.
2: روزنامه گاردین جدیداً یه گزارشی منتشر کرده در مورد پسر یکی از فقیرترین مردم ایران، یعنی آقای محمد باقر قالیباف، که شنیدی تو حساب بانکی چه خبر بود؟
1: باد میومد اصلا.
2: هیچ. گاردین تو این گزارش نوشته که اسحاق جان قالیباف چند سال در ملبورن زندگی می‌کرده، درس می‌خونده، کار پژوهشی هم داشته.
1: بله، ظاهراً یه ملک و املاکی هم داشته که متأسفانه مجبور بوده از راه اجاره دادن اونا عمرشو بگذرونه. خیلی غم انگیزه مهدی، چی میکشیده این اسحاق؟
2: میفهمم، واقعا سخت. واقعا به نظر میاد پسر یا دختر آقای قالیباف بودن یک سری تبعات سخت داره،
3: و صرفا به خاطر اینه که تو دختر آقای قالیبافی. من نمیدونم این جرمه؟
1: نمیدونم، یعنی در حالی که بچه های مردم فوقش میرفتن مثلا دانشگاه آزاد واحد، نمیدونم چی، آخرش هم به جای کار تو رشته تخصصی سرت اسنپ و پیک موتوری در میآوردن، اسحاق جون در ملبورن به جرم پسر قالیباف بودن یه کار پژوهشی تو مرکز پژوهشی داشته، اونجا یه هم به سر ملک اجاره‌ای هم داشته، یه نونو بخور نمید.
2: بله، جالب تر این که کار پژوهشی اسحاق جون هفته فقط 7 ساعت بوده.
1: زیاده،
2: ولی تونسته اقامت بلند مدت استرالیا رو هم بگیره.
1: حالا که اینقدر مقایسه کردیم، بازم مقایسه کنیم دیگه. یعنی در حالی که مردم ایران برای گرفتن ویزای کشورهای مثل استرالیا باید شجر نوتی اجدادشون رو ارائه بدن و خیلی‌هاشون هم ریجکت میشن، اسحاق جونا به این راحتی اقامت بلند مدت استرالیا این برا میگره.
2: ولی از اون طرف اینم بگیم که کانادا دو بار ویزای اسحاق جون رو رد کرده تا حالا. فکر کنم که چون کانادا هنوز به سطح درک استرالیا نرسیده. استرالیا هم پیش خودش گفته که استعدادهای املاکی مثل اسحاق جون رو باید شکوفا کرد.
1: شاید هم استرالیایی ها که خودشون سپاه رو در فهرست حامیان دولتی تروریسم قرار دادن، وقتی این حرفای بابا الیاس جون رو شنیدن، فکر کردن منظور قالیباف اینه که میخواد بره لوله‌های خوابگاه دانشجوها رو براشون درست کنه.
4: هر کی بیاد تو کوی بخواد این کارا رو انجام بده، من قالیباف اونا فرمانده ناجا محکم میشتم لوله‌اش میکنم و جمعش میکنم.
2: بله، گاردین تو گزارشش یک سوال اساسی هم پرسیده، این که چطور میشه که فرزند یکی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی تونسته اونجا اصلاً ملک و اقامت داشته باشه؟
1: چی بگم گاردین جون، احتمالاً دلیل این علاقه مسئولین نظام به اعزام فرزندان برومندشون به خارجه اینه که میگن ما تو ایران از پشت شعار مرگ بر استکبار میدیم، ولی بچه‌ها رو از جلو میفرستیم برن بررسی میدانی کنن، و ما هم از تو خود استکبار از پشت حمله میکنیم به استکبار.
2: چی شد؟ ولش کن، اینا فداکاری یه جلال جان.
1: من به استکبار حساسم، مثلا کنترل خودم از دست میدونم. بذار من برم دست.
2: نه با شما فکر میکنین که زندگی تو ملبورن آسونه؟ آدم بعد هر روز زمانشو بین ساحل، دانشگاه و ملک اجاره‌ای صرف کنه.
1: راست میگی، اسحاق بودن هم کار سختیه مهدی، به خصوص از نوع قالیبافش.
2: بله.

0: ώρα φορά. Πάλι λέω σε μαμί. Όλα μαμί. Τα σε μαμί.
1: صدرو سلام.
2: سلام مهدی.
1: خوبی؟ سلامتی؟
2: مرسی، خوبم. تو
1: قراره که راجب چی صحبت بکنیم؟ قربونت.
2: قراره راجب مدت زمان طولانی صحبت کنیم. چرا اصلا؟ یعنی چی مدت زمان طولانی؟
1: مدت زمان طولانی یعنی اینکه یک زمانی که طولانیه.
2: زمانی که طولانیه راجب مثلا بالای 3 ساعت.
1: بالای 3 ساعت.
2: در چه حوزه‌ای؟
1: در حوزه اینکه بعد بالای 3 ساعت بشینی روی یک صندلی در یک فضای تاریک و درهای بسته و چشم دوزی به پرده،
2: بدون استراحت،
1: بدون استراحت بدون وقفه.
2: توکیو بدون
1: توقف. خب الان یک داستانی که هستش اینه که در سینمای جهان به خصوص حالا هالیوود، جاهای دیگه دنیا هم هست، مدت زمان فیلم ها همینجوری داره میره بالا.
2: اصلا ترند شده به قول جوانای امروز.
1: بله، دستشون به کم نمیده.
2: آره، چرا؟ آخه هزینه های تولید بالاتر رفته، دستمزد زیاد شده، بعد باید کمتر میشد. خب چرا داره برعکس میشه؟
1: قبلا اینطوری بود که یک سری فیلم هایی که اقتباس میکردن حالا از رمان و اینها، چون

0: میخواستم بپردازم به همه جنبه های قصه تو اون سینمای کلاسیک دهه های گذشته، فیلم ها میرفتش بالای 3 ساعت و اینها. نمونه هایی هم هستش از فیلم های بالای 3 ساعت، مثلا فیلم کلئوپاترا هست 4 ساعت و 11 دقیقه، هملت هست 4 ساعت و 2 دقیقه، یا فیلم معروف برباد رفته نزدیک 4 ساعت. ولیکن اومد که جلوتر رسید به این 2-3 دهه اخیر، فیلم های ابرقهرمانی و اینا تایماشون رفت بالا، چون جلوه های ویژه زیادی داشت و میخواستن که کم نذارن برای اون تماشاگره. مثلا تو 1.5 ساعت نمیشه که
1: حلالش کنن.
0: آره آره. چون فروش هم میکرد اینجور فیلم ها و مشکلی نبود برای اینکه حالا هزینه های تولید بره بالاتر.
1: ببین یه مفهومی خب داریم مثل فیلم بلاکباستری یا همون گیشه‌ای که خوب فروش کنه، یه استاندارد همیشه بین 1.5 تا 2 ساعته هست. مثلا فیلم خانوادگی جمع جور 2 ساعته که روی توی سینما دیدنش هم راحته، ولی الان با اومدن این پلتفرم های آنلاین فیلم، این اجازه رو میده به سازنده ها که برن فیلم های طولانی تر بسازن، اصطلاحاً واچ تایم میده، یعنی زختی که بیننده اینو توی اون پلتفرما میبینه، طولانی بودن این زمانه کمک میکنه به افزایش درآمد، حالا چه پلتفرم و چه اون فیلمه.
0: و نکتهش اینه که الان از اون رده فیلم های حالا ابرقهرمانی و فیلم های مخاطب پسند و گیشه‌ای و اینها رسیده به، مثلا یک آماری منتشر شده بود در مورد جشنواره کن پیش رو که تعداد بسیار قابل توجهی از فیلم‌های مسابقه مدت زمانشون بالای 2 ساعته.
1: بله، 19 تا از 22 تا فیلم حالا بهش پرداختن و اکثرا بالای 120 دقیقه، بالای 2 ساعتن. فکر می‌کنم بالای 2/3 لیست بالای 2 ساعتن از طولانی ترین فیلم، که فیلم ناگهان
0: ریسوکی هاماگوچی
1: 196 دقیقه
0: 3 ساعت و 16 دقیقه.
1: بعدش میشه ماجراجوی رویایی.
0: بله.
1: 162 دقیقه همینجوری میاد پایین تر، بالای 2 ساعت است. و یک فیلم هم از آقای اسقر فرهادی،
0: اسقر فرهادی 139 دقیقه.
1: داستان‌های موازی.
0: بله.
1: این چون چند تا داستان بوده احتمالاً طول کشید.
0: نه فرهادی هم موقعی که دیگه از جدای نادر از سیمین به بعد رفتش دیگه بالای 2 ساعت تقریبا.
1: فکر میکنم چند سال اخیر توی سینمای ایران هم این موج اومده
0: دقیقا.
1: که اخیرا فکر میکنم سال پیش هم فیلم
0: پیرپسر
1: آقای اکتای برهانی
0: 3 ساعت و 10 دقیقه.
1: 3 ساعت و 10 دقیقه اصلا
0: نداشتیم.
1: فیلم بالای 3 ساعت. و استاد روستایی هم
0: دقیقاً، آره سعید روستایی هم فیلماش همش بالای 2 ساعته.
1: آره
0: آره، مثلا برادران لیلا 165 دقیقه بود، فیلم آخری زن و بچه 130 دقیقه، متر 6.5 130 دقیقه، و اونم دستش به کم نمیره. توی سینمای ایران یه دونه دیگه هم دونه، فیلم محمد مال مجید مجیدی 2 ساعت و 50 دقیقه است. بعد مثلا یه ذره میره سالهای قبل‌تر، سگ‌کشی مثلا 140 دقیقه حدوداً، یه ذره بیشتر. فیلم هزار پا بود که 122 دقیقه بود، بعد چون خیلی طولانی بود تو سی دی نسخه کاملش شد، یعنی دیویدیش نسخه کاملش بود 190 دقیقه بود. توی ایران نکتهش اینه که یه ذره مقاومت زیاده راجبه، مثلا همین پیرپسر هم کلی قصه بود، چون سینمادارا راضی نمیشن به اکران چون تعداد سانساشون در روز کم میشه.
1: درسته.
0: و به خاطر همین خیلی حرف و حدیث بود که چیکار کنن چیکار نکنن. یه سری میگفتن که باید قیمت بلیط رو ببریم گرونترش بکنیم برای اینکه فروش بیشتری بکنن، واسه همین هم از تایم فیلم ایرانی همه رو 80-90 دقیقه است.
1: دقیقاً. جدیداً شروع کردم که من فیلمای قبل از 1990 رو ببینم، چون من به خاطر اقتضای سنم شاید تعداد فیلم هایی که قبل از 1990 دیدم به انگوش های یک دست هم نرسه، اما شروع کردم و فیلم
0: خوردی به این فیلم طولانی ها؟
1: خوردم به این فیلم طولانی ها. و در دوران صفحات اجتماعی و شبکه های اجتماعی تمرکز کردن بالای 3 ساعت برای دیدن فیلم واقعا یه کار سختیه، اما موفق شدم که فیلم سینما پارادیزو رو برای بار اول 3 ساعت و خورده‌ای بود. 3 ساعت بود.
0: فکر می‌کنم این نسخه کاملش رو دیدی.
1: نسخه کاملش رو دیدم، چون که نسخه کوتاه‌تر هم داره.
0: دایرکتور کات به اصطلاح، نسخه کارگردانش
1: بوده. دیدم و عجب فیلمی. من اصلا متحول شدم.
0: خدمتت بگم حرف این نسخه کارگردان شد. اینم یک کار معمولیه در سینمای جهان که یک فیلمی رو می‌سازن و خب خیلی طولانی‌تر میشه اون به قول معروف راش‌هایی که کارگردان میگیره. اون چجوری بگیم راشو؟
1: برداشت های
0: خام طولانی داره و ادیتی که میکنن، نسخه‌ای که میخوام برای سینما عرضه بکنن سعی میکنن که حدود 3 ساعت اینا نگهش دارن، ولی اون موادی که دارن، مواد لازم فیلم برداری شده، خیلی بیشتر هستش و بعدن میان یک نسخه به قول معروف دایرکتور کات میدن، نسخه کارگردان که زمان طولانی تری داره. مثلا همین چند وقت پیش فیلم کیل بیل یک نسخه ازش اکران شد که کیل بیل 1 و 2 به علاوه یک صحنه هایی که نبوده در موقع اکران 4.5 ساعت بود.
1: آره آره، و حتی ارباب حلقه ها هنوز داره یه سری نسخه ها میاد که همین امسال هم
0: کاملتر هست.
1: کاملتر.
0: یه نکته دیگه هم اینه که حالا تو بعضی از کشورها وقتی که فیلم طولانیه، موقع اکرانش تو سینمای استراحتی اون وسط به قول معروف آنتراکت میدن، ولی اینجا در جمهوری چک ما هستیم اتفاق نمیفته.
1: شما خیلی بری... فرهنگی، یعنی بس بله. فرهنگ اون کشوره داره که نمیدونم.
0: بله، مثلا من تو ترکیه که رفتم سینما، اونجا وسطش یهو نشسته بودیم داشت فیلم نگاه می‌کردیم، یهو وسط فیلم قطع شد، چراغا روشن شد، من گفتم مشکل فنی پیش اومده دا بود. میگم نه، ملت خیلی ریلکس باشدم رفتم بیرون. و
1: شاید به خاطر قدیم بوده که این آپاراتات چند حلقه‌ای بودن بعد عوض می‌کردن. شاید مثلا اون کشورهایی که این تکنولوژی رو نداشتن که بلافاصله این حلقه آپوش سر هم نمایش داده بشه، مثلا اون حلقه رو
0: آپاراتچی چیز بوده دیگه، به اون سرعت آپاراتچی بوده که بتونه سر این حلقه ها رو جایگزین کنه
1: دیگه. احتمالاً
0: به این حلقه های اشاره کردی، نکته‌ای که وجود داره به ذهنم رسیدش، فیلم اوپنهایمر هم از اون فیلم‌های طولانی بود که دقیقاً 3 ساعت بود و آقای کریستوفر نولان برای فیلم جدیدش اودیسه که اونم به‌زودی اکران میشه گفته که اون هم دقیق 3 ساعت. حالا
1: چرا؟
0: تو باید بدونی دیگه.
1: آها، چون که این تعداد حلقه ها مهمه. اصلا حمل و نقل این نگاتیو ها،
0: چون به شیوه آی مکس 70 میلیمتری فیلم برداری شده، اون نمیتونه بیشتر از 3 ساعت باشه و ماکسیمومش 3 ساعته و فیلم اودیسه هم 3 ساعت خواهد.
1: یه فرمولی داره، هر دقیقه فیلم چند متر نگاتیوه. بله. و اینا رو که وقتی میخوان حمل کنن، اصلا یه کامیونی باید بیاد که این حلقه ها رو بذاره توی کامیون و اینا رو ببره تو سینما نمایش داده بشه.
0: دقیقاً. اینم خلاصه اینجوری از فیلم های بلند مدت تاریخ سینما که این روزهایی داره زیاد میشه. اون فیلم بروتالیست هم که 2 سال پیش اسکار گرفت،
1: 3 ساعت
0: خورده ای بود، من هنوز جرئت نکردم بشینم نگاش کنم.
1: آره، آواتارا همه بالا 3 ساعت هن.
0: بل.
1: و ما هم از قصد داریم این گفتگومون رو طولانی میکنیم، چون که موضوع اصلا
0: کش دادن
1: طولانیه.
0: ولی بعضی کشا جذابه، من نمیدونم این کشی که ما داریم میدیم چقدر جذابه.
1: قضاوت با
0: مخاطب و بهتره که همینجا خاتمه بدیم به این کش دادنمون.
1: ولی اگر خب یکی فیلم از اصغر فرهادی توی لیست بود، ما میتونه پایان گفتگومون اصلا
0: باز باشه، مثل فیلم های اصغر فرهادی
1: هادی.
0: باز میذاریم.
2: خب ممنون که تا این لحظات آخر با ما بودید. ما هم تصمیم گرفتیم بچه‌ها، مهدی رسید به خوبی، مهدی
0: خوبم، 10 ثانیه فقط
2: پایان باز بریم،
0: بعد خدافظی کنیم. تو یه بار بگو استرالیایی‌ها تموم کنیم برنامه.
2: سپاسگزارم،
0: فردا دوباره برمیگردیم. خدافظ.

0: یک بامداد در ایرانی صدای رادیو فردا است که میشنوید. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکرات با ایران پیشرفت داشته است. رویترز میگوید عربستان سعودی در طول جنگ ایران اهداف مربوط به گروه‌های شیعه تحت حمایت ایران را در عراق بمباران کرده است. و گزارش‌ها از همکاری امنیتی پنهان اسرائیل و کشورهای عرب خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی خبر می‌دهند. خوش آمدید به این بخش خبری. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن معتقد است در مذاکرات اخیر با ایران پیشرفت حاصل شده، اما هنوز مشخص نیست این پیشرفت با خط قرمز دونالد ترامپ مطابقت دارد یا خیر. آقای ونس روز چهارشنبه در کاخ سفید گفت معیار اصلی دولت آمریکا اطمینان از آن است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. او تاکید کرد پرسش اصلی این است که آیا سازوکارهای مورد بحث در مذاکرات برای تضمین این هدف کافی است یا خیر. اظهارات معاون رئیس جمهور آمریکا در حالی مطرح می شود که آقای ترامپ پیشتر پیشنهاد تازه ایران را غیر قابل قبول توصیف کرده بود. با این حال او بدون تعیین ضرب العجل جدید آتش بس دو هفته‌ای با ایران را تمدید کرد. همزمان رئیس جمهور آمریکا برای سفری دو روزه وارد پکن شده و انتظار می‌رود موضوع ایران یکی از محورهای اصلی گفتگوهای او با مقام‌های چینی باشد. هرچند ترامپ پیش از سفر گفته بود تصور نمی‌کند برای فشار بر تهران به کمک چین نیاز داشته باشد. اما رویترز به نقل از چند منبع آگاه گزارش داد که جنگنده های عربستان سعودی در طول جنگ ایران از اهداف مرتبط با شبه نظامیان شیعه تحت حمایت تهران در عراق را بمباران کردند. به گفته این منابع این حملات بخشی از یک الگوی گسترده تر واکنش های نظامی در گوشه و کنار خلیج فارس است که در طول جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران آغاز شده و تا حد زیادی پنهان ماند. این منابع به رویترز گفتند جنگنده های عربستان مکانهایی را هدف قرار دادند که مبدأ حملات پهپادی و موشکی به عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج فارس بودند. یک مقام وزارت خارجه عربستان سعودی حاضر به اظهار نظر درباره این حملات نشد. سخنگوی کتائب حزب الله عراق هم حاضر نشده است در این باره با رویترز گفتگو کند. این در حالی است که روز سه‌شنبه نیز رویترز گزارش داده بود که عربستان سعودی در طول جنگ اخیر و در پاسخ به حملات ایران به عربستان نقاطی در ایران را هدف قرار داده بود. رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی از گسترش همکاری‌های امنیتی میان اسرائیل و برخی کشورهای عرب خلیج فارس در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی خبر دادند. بر اساس گزارش روزنامه وال استریت جورنال، دیوید بارنا، رئیس موساد در ماه‌های گذشته دست کم دو سفر محرمانه به امارات متحده عربی داشته تا درباره تحولات جنگ و هماهنگی‌های امنیتی گفتگو کند. شبکه کان نیوز اسرائیل نیز گزارش داده رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل شیمبت در جریان جنگ به امارات سفر کرده است. همزمان گزارش‌های منتشر شده که امارات در برخی حملات علیه اهداف وابسته به جمهوری اسلامی از جمله حمله به پالایشگاه جزیره لاوان نقش داشته است. حملاتی که گفته می‌شود در پاسخ به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه زیرساخت‌های انرژی و غیر نظامی امارات انجام شدند. در تحول دیگر مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل تایید کرد که اسرائیل سامانه‌های گنبد آهنین و نیروهای عملیاتی مرتبط را برای کمک به دفاع امارات در برابر حملات ایران به این کشور ارسال کرده است. مجموعه این گزارش‌ها نشان می‌دهد جنگ و تنش‌های اخیر کشورهای عرب منطقه را بیش از گذشته وارد معادلات امنیتی و نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی کرده است. اما محمد عباسی یکی دیگر از بازداشت شده های دیماه 1404 در زندان قزلحصار اعدام شد. به گزارش خبرگزاری قوه قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام محمد عباسی به تازگی از سوی دیوان عالی کشور تایید شده بود. محمد عباسی در جریان اعتراضات سراسری دیماه 1404 در ملارد بازداشت شد. او پس از طی مراحل دادرسی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. آنچنان که برخی منابع حقوق بشری از جمله وبسایت حقوق بشری هرانا میگویند تعداد زندانیان سیاسی و امنیتی اعدام شده در هفته‌های اخیر و با آغاز جنگ به بیش از 30 تن رسیده.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته اید در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا که حدود 55 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت. در همین ایستگاه اول این برنامه سری بزنیم به تازه ترین رویکردهایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ابراز کرده درباره رویکردش به ایران.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه گزارش‌هایی را که از توان باقی مانده ایران پس از آتش‌بس اخیر سخن گفتند خیانت توصیف کرد. او اضافه کرد رسانه‌هایی که عملکرد نظامی تهران را در جریان اسرائیل و آمریکا با ایران خوب جلوه می‌دهند عملاً با آنچه او دشمن خواند کمک می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا در پیامی تند در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت وقتی رسانه‌های جعلی می‌گویند ایران از نظر نظامی مقابل ما عملکرد خوبی داشته، این فقط یک دروغ نیست، خیانت است. او رسانه‌های منتقد را متهم کرد که با انتشار این گزارش‌ها به جمهوری اسلامی امید واهی می‌دهند. رئیس جمهور آمریکا گفت نیروی دریایی و هوایی ایران عملاً نابود شدند و تکرار کرد 159 کشتی ایران حالا کف دریا هستند. اظهارات رئیس جمهور آمریکا پس از انتشار گزارش نیویورک تایمز مطرح شد. در این گزارش این روزنامه نوشته ایران همچنان به 30 سکو از 33 سکوی موشکی خود در حاشیه خلیج فارس دسترسی دارد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه عازم پکن شد، اما پیش از سفر در جمع خبرنگاران بار دیگر به تهران هشدار داد.
4: فکر نمی‌کنم ما به هیچ کمکی درباره ایران نیاز داشته باشیم. ما به هر شکلی که باشد پیروز خواهیم شد، یا به صورت مسالمت‌آمیز پیروز می‌شویم یا به شکل دیگری.
3: رئیس جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد 100% مطمئن است که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را متوقف می‌کند و ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل خواهد داد. این مواضع در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات تهران و واشنگتن برای پایان رسمی جنگ همچنان بی‌نتیجه مانده. روز سه‌شنبه یک مقام ارشد پنتاگون اعلام کرد هزینه جنگ آمریکا با ایران به 29 میلیارد دلار رسیده، رقمی که نسبت به برآورد ماه گذشته 4 میلیارد دلار افزایش یافته. با این حال پنتاگون هنوز توضیح نداده که رقم 29 میلیارد دلار دقیقاً چگونه محاسبه شده.
2: از مهران کریمی میشنیدید. اشاره شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش شماری از رسانه‌های غربی درباره عملکرد نظامی به گفته آنها خوب ایران مقابل آمریکا رو خیانت عنوان کرد. یکی از این گزارش‌هایی که منتشر شده گزارش روزنامه نیویورک تایمز بود که 22 اردیبهشت منتشر شده، گزارشی که بر مبنای ارزیابی‌های اطلاعاتی می‌گفت ایران همچنان به 30 سکو از 33 سکوی موشکی خود در حاشیه خلیج فارس دسترسی داره و حدود 70% از پرتابگرهای متحرک خود رو در سراسر کشور مستقر کرده و تقریباً 70% از ذخایر موشکی پیش از جنگ خود رو حفظ کرده. توصیف کدام یک از طرفین به واقعیت نزدیک‌تره و توان موشکی ایران در چه سطحی است و چه میزان از آن بعد از برقراری آتش‌بس احیا شده؟ ارزیابی فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد در انستیتوی واشنگتن برای خاور نزدیک در آمریکا رو بشنوید.
5: جنگ 39 روزه دست دست کم بر اساس برآورد کاخ سفید پایان رسیده و هر اتفاقی که از این به بعد قرار بیفته شامل یک جنگ جدید، نام جدید، نبرد جدید خواهد شد. برآوردی که از آرایی جنگ هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل در 39 روز جنگ بوده، خب بر اساس و در نشریاتی مثل نیویورک تایمز یا واشنگتن پست منتشر شده، خب که یه مقدار با دیدگاه یه مقدار که شاید اون بیشتر از یه مقدار با دیدگاه کاخ سفید زاویه داشته باشند، بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی هست که به گفته نویسندگان این مقالات به دست آنها رسیده. البته من نمیدونم چگونه این گزارش ها به این شکل که قاعدتا باید محرمانه باشه به دست نویسندگان این مقالات رسیده و حتما موضوعی هستش که کاخ سفید نسبت به اون خیلی حساسیت پیدا کرده و احتمالا سعی خواهد کرد که در آینده جلو اون رو بگیره. ولی اگر فرض ما بر این باشه که این گزارش ها بر اساس اطلاعات واقعی و گزارش های اطلاعاتی واقعی بوده و نقل اونها به درستی انجام گرفته، خب نکته خیلی عجب آوری نیست. اما همیشه افرادی که لا داشتن از وضعیت توان موشکی حکومت اسلامی، سپاه پاسداران و چگونگی تکامل بخشیده شدن بخشیدن به اون در طی سالهای گذشته، تکامل اون و اهدافی که پشتش بوده و اینکه قرار بوده به چه شکلی مورد استفاده قرار بگیره، خب طبیعتاً اون خیلی عجیب نیست. آیگاه‌های موشکی که به وجود آورده سپاه پاسداران اصولاً برای مقابله با یک دشمن بسیار نیرومندتر بوده و کیفیت اونها، چیدمان اونها کاملا نشوندهنده این مسئله هستش.
2: یک سخنگوی کاخ سفید در همین گزارش نیویورک تایمز گفته که اینی که اگر کسی بخواد فکر بکنه که ایران ارتشش رو کاملا موفق شده که از نو بسازه یا وضعیتش رو چنان بهبود ببخشه که قدرت کاملش رو به دست آورده، یا متوهمه یا سخنگو یا پروپاگاندیست جمهوری اسلامیه. اما سوال اینجاست که آیا میتونه در صورتی که این اعداد و ارقامی که مثلا درباره 70% توان موشکی صحبت میشه یا اینکه دسترسی داشتن مجدد به پایگاه‌های موشکی در جنوب ایران در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، اگه این رو بخوایم تصور بکنیم که واقعیت داره، آیا میتونیم فکر بکنیم که این بخشی از محاسباتی بوده که به متوقف شدن جنگ منجر شده، به خاطر اینکه طرف آمریکایی و اسرائیلی به این نتیجه رسیده که هر چقدر هم این جنگ ادامه پیدا بکنه، ایران همچنان تا یه مدتی میتونه از این موشک ها استفاده بکنه و ضربه بزنه؟
5: خب طبیعی بی تأثیر نیستش و همینطور هم برای شروع دوباره جنگ هم میتونه بی تأثیر نباشه تصمیم این که آیا جنگ شروع بشه یا نه. ولی گزارش هایی که منتشر شده، جدیدترین گزارش ها روی 70% صحبت میکنند که 70% توان موشکی یا 70-75% پرتاب کننده های موشک باقی مانده و قابل استفاده هست و گزارش که چند وقت پیش منتشر میشد صحبت از حدود 50-60% بود. یه مقداری نظر میرسه که امکانات بیشتری رو مراقبت های اطلاعاتی نشون دادن که آماده ای استفاده هست، ورودی های تونل های بیشتری باز شده و امکان دسترسی به محتویات تونل ها و پایگاه موشکی بیشتر هست. طبیعتاً هرچقدر زمان بگذره و تلاش ها ادامه پیدا بکنه، امکانات بیشتری آماده استفاده میشه. این یک واقعیتیه، پنتاگون هم و سنتکام هم حتما ازش اطلاع داره. ولی خب معمولا گزارش های اطلاعاتی بدترین شرایط رو در نظر میگیرن و به اصطلاح اون worst case scenario، بدترین سناریو ها رو در نظر میگیرن و سیاستمداران اطلاع میدن. و خب حتما سیاستمداران هم در خیلی از موارد نسبت به این گزارش ها مقاومت نشون میدن و دلشون نمیخواد که این درآورد های بدبینانه روی تصمیمات سیاسی اونا تاثیر بگذاره. ولی در سطح سنتکام حتما فرماندهان نظامی به این مسائل توجه میکنن و نسبت به راه حل های نظامی که در اختیار سیاستمداران قرار میدن اونا رو لحاظ میکنن. خب این یک واقعیتیه، ما هم قبلا صحبتش رو میکردیم که انتظار میرفت که توان صنعتی نظامی، توان نظامی برای شلیک موشک و درون و موشک‌های بالستیک و کروز به سرعت پس از پایان جنگ یا آتش بس دوباره به سطح قابل قبولی از نظر
2: چجوری این اتفاق آقای ندیمی میفته، اگه بخوایم یه کمی ملموس‌تر صحبت بکنیم؟ به خاطر اینکه به هر حال ایران هزاران بار بمباران شد، اهداف بسیار متعددی بمباران شد در طول 40 روز و حالا صحبت از این هست که این رو میتونه این توان رو احیا بکنه، چگونه این اتفاق میفته؟
5: خب این دیگه واقعیت جنگ های هوایی دوربرد همین هست که وقتی تا زمانی که شما نیروی نظامی روی زمین دشمن نداشته باشید که بتونه تصرف کنه یک پایگاه نظامی رو، شما صرفا یک تأثیر دوربرد رو میذارید، حالا یا با موشک و بمب‌های دوریستا یا با هواپیمایی که روی هدف میره بمبارانش میکنه. در مجموع عملیات خشم افسانه‌ای اپیک فیوری یک واقعا یک عملیاتی با دستاوردهای تاریخی بوده از نظر کوتاه بودن ماموریت و در این حال تعداد زیاد بمبارانی که صورت گرفته و تاثیر زیادی که روی یک طیف گسترده از اهداف داشته. ولی اینجا یک واقعیت رو باید در نظر داشت که شاید در برخی برآوردها خیلی دقیق انجام نگرفته و اونم آب‌آوری حریف هست و اینکه اون امکاناتی که مورد حمله قرار گرفته تا چه حد آسیب دیده و تا چه حد امکان بازسازی اونها در سرعت با سرعت بالا وجود داره. در مورد مثلا هواپیمای بی سرنشین درون ها طبیعی که این کار آسان تر هست به خاطر اینکه اون چرخه تولید، اون فرایند تولید پیچیدگی کمتری داره، آسان تر میشه بازسازی انجام بشه، از امکانات دو منظوره از کارگاه های غیر نظامی هم میشه استفاده کرد. در مورد پرتاب کننده های موشک هم همینطوره، میشه از خیلی از کارگاه های صنعتی، از کارخانه های خودروسازی استفاده کرد برای بازسازی و نوسازی و ساخت لانچرهای جدید موشک، به ویژه موشک های سوخت جامد که لانچرهای کوچکتری دارند و ساخت اون آسان تر هستش. طبیعتاً در موقع طراحی و ساخت سیستم های نظامی در ایران همیشه این مسئله مورد نظر بوده که تا جای ممکن این تجهیزات ساده تر باشه و امکان مخفی کردنش بیشتر باشه. بسیاری از این تجهیزات با هدف استفاده به وسیله نیروهای نیابتی طراحی شده و ساخته شده، نیروهای نیابتی که مثل و ماست در عمق خاک دشمن به اصطلاح بودند یا حزب اللهی که فاصله کمی با اسرائیل داشته. بسیاری از این لانچرها و سیستم ها خیلی سبک هستند و قابلیت جابجایی سریع دارند، اصطلاحا برای جنگ های نامتقارن طراحی و آماده شدن، و همین آمادگی برای جنگ های نامتقارن طبیعتا شامل مخش و وضعیت سریع این امکانات در جاهای مختلف از خیلی از مواقع در مناطق غیر نظامی و این فرصت رو میده و این آمادگی برای ایجاد سپرهای انسانی و استفاده از بافت‌های غیر نظامی برای کاربردهای نظامی طبیعتاً میتونه بازیافت توانایی ها رو سرعت بده. امکانات ساخت در بعد از جنگ 12 روز هم دیده شد که خیلی سریع هم
2: آقای ندیمی در چنین شرایطی که شما توصیف میکنید و اشاره کردید به محدودیت هایی که یک بمباران هوایی داره، میتونیم تصور بکنیم که از لحاظ دستیابی به همه اهداف راهبردی چنین جنگی غیر ممکنه در نهایت، وقتی که اینطور توصیف میکنید که به هر حال احیا امکان داره بعد از چنین جنگی؟
5: بله، ببینید در مقایسه با مثلا کارخانه های موشکسازی عراق زمان جنگ سال 91 و سال جنگ 2003 بمباران هوایی تاثیر قابل توجهی روی صنایع نظامی عراق گذاشت، به خاطر اینکه به اندازه یا فرصت نداشتن یا اینکه اون رویکرد داخلی سازی صنایع نظامی تا اون حد نبود مثل ایران که یک سازمان نظام صنایع نظامی بسیار گسترده‌ای داشته باشه، کامپلکس مجموعه بسیار پیچیده‌ای پس از سالها سرمایه گذاری به وجود آورده بودن برای صنایع هوایی، صنایع موشکی، صنایع دریایی، و این امکانات در سراسر ایران پراکنده شده بود. بسیاری از کارگاه های غیر نظامی مشغول ساخت و به عنوان پیمانکار ساخت برای صنایع نظامی کار میکنند، در به ویژه در شرق صنعتی، در مناطق صنعتی شهرهای بزرگ اصفهان، شیراز نمونه خیلی بارزش هستن، اطراف تهران اون خوشه های صنعتی اطراف تهران. بسیار کار دشواری هست از بین بردنش به خاطر اینکه فرهنگ دو منظور سازی و فرهنگ ایجاد صنایع نظامی برای تمام محصولات در جای همه جای ایران خب طبیعتاً باعث میشه که مقابله با اونها و از بین بردن اونها کار بسیار دشواری بشه. البته با وجود بقاپذیری و تاب‌آوری زیاد صنایع نظامی و توان موشکی سپاه پاسداران، جنگ هوایی ایالات متحده و اسرائیل آسیب‌های بسیار زیادی بر توان موشکی و صنعت نظامی ایران وارد کرده که به نظر من تأثیرات اون میتونه در دراز مدت خودش رو نشون بده. ولی اون چیزی که الان و روی شرایط بحرانی فعلی به ویژه در منطقه جنوب میتونه تأثیرگذار باشه اینه که بسیاری از امکاناتی که در جریان جنگ به زیر ساختاش آسیب وارد شده میتونه در کوتاه مدت بازیافت بشه و برای استفاده مجدد مورد استفاده قرار بگیره و آماده بشه. و این نکته مهمی هست که در گزارش های اطلاعاتی بهش اشاره شده و طبیعتا میتونه و باید باعث نگرانی و توجه طراحان هر مرحله جدیدی از جنگ باشه.
2: از فرزین ندیمی میشنیدید درباره جنگی صحبت میکردیم که 75 روز پیش آغاز شده، جنگی که خودش و روزهای آتش بستش، تنشهای روزهای آتش بستش بر دیدار حساس و تعیین کننده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با شی جین پینگ رهبر چین که فردا و پس فردا برگزار میشه سایه انداخته. انتظار میره موضوع ایران به یکی از چالش برانگیزترین سرفصل‌های دستور کار این نشست بدل بشه. درباره این سفر آقای ترامپ و گفتگوهاش با رهبر چین، کن موریاسو پژوهشگر ارشد اندیشکده هاتسون در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگه پکن ممکنه برای کاهش تنش‌ها دست به مانورهای تاکتیکی بزنه، اما در برابر هر اقدامی که بقای حکومت جمهوری اسلامی رو تهدید کنه ایستادگی خواهد کرد.
6: با توجه به اینکه انتظار میره رئیس جمهور ترامپ درباره ایران بر شی جی پینگ فشار وارد کنه و واشنگتن نیز تحریم‌های تازه‌ای علیه شبکه‌های نفتی ایران مرتبط با چین اعلام کرده، این مقطع در دیپلماسی آمریکا و چین درباره تهران تا چه اندازه مهمه؟
7: I'm sure that President Trump will ask Xi Jinping for help on Iran, and I'm sure that China is very keen on seeing the end of this war just as much as President Trump wants this war to end.
1: مطمئنم رئیس جمهور ترامپ از شی جین پینگ برای حل مسئله ایران کمک خواهد خواست و مطمئنم چین نیز همانند ترامپ بسیار مایل است این جنگ پایان یابد، اما همچنین بسیار مطمئنم که شی جین پینگ خواهان تغییر حکومت در تهران نیست. بنابراین هرچند ممکن است او با تشویق تهران به دستیابی به نوعی مصالحه موافقت کند، اما بسیار بعید است در برابر فشار ترامپ برای مجازات ایران به گونه‌ای که بتواند به تغییر حکومت بیانجامد کوتاه بیاید.
6: آقای موریاسو، وقتی به روابط امروز چین و ایران نگاه می‌کنید، پکن واقعاً تا چه حد بر تهران نفوذ داره؟
7: The relationship is ongoing, but I think we have to see it from China's long-term strategy and how important Iran is.
1: این رابطه همچنان ادامه دارد، اما باید آن را در چارچوب راهبرد بلند مدت چین و اهمیت ایران در آن درک بکنیم. اگر در تهران تغییر حکومت رخ دهد و کشور به سمت آمریکا و غرب متمایل شود و از چین فاصله بگیرد، این تحول مستقیماً با راهبرد بلند مدت قاره‌ای چین در تضاد خواهد بود. چین در 15 سال گذشته تلاش زیادی کرده تا وابستگی خود را به مسیرهای تجاری دریایی به ویژه برای انرژی کاهش دهد، زیرا نفتکش‌ها باید از گلوگاه‌هایی مانند تنگه هرمز و تنگه مالاکا عبور کنند. به همین دلیل چین به سمت خطوط لوله زمینی حرکت کرده و در این راهبرد قاره‌ای ایران نقش لنگر یا محور جنوبی را ایفا می‌کند. اگر ایران به کشوری متمایل به غرب تبدیل شود، اتصال زمینی چین به خاورمیانه و اروپا مختل خواهد شد. همچنین مسیرهای انرژی و کریدورهای نظامی مرتبط با ابتکار کمربند و جاده پیچیده‌تر می‌شود و ایده ایجاد یک فضای پیوسته درون قاره اوراسیا که از قدرت نظامی آمریکا مصون باشد تضعیف خواهد شد، ایده‌ای که چین طی 15 سال گذشته در پی تحقق آن بوده است.
6: با توجه به این روابط اقتصادی عمیق به ویژه در زمینه صادرات انرژی و خرید نفت، آیا این روابط به نفوذ سیاسی معناداری برای پکن تبدیل میشه؟
7: Leverage for Iran, yes. Not so much leverage for China, yes. If Iran understands China's long-term policy, they will have leverage.
1: این روابط بیشتر به ایران اهرم فشار می‌دهد تا به چین. اگر ایران راهبرد بلند مدت چین را درک کند، آنگاه تهران دارای اهرم فشار خواهد بود. آمریکا نیز باید سیاست چین را درک کند و بداند که چین هرگز از سیاست‌هایی که ممکن است به تغییر حکومت منجر شود حمایت نخواهد کرد. این مسئله به تایوان هم مربوط است. تا زمانی که آمریکا کنترل گلوگاه‌های واردات انرژی چین از طریق تنگه مالاکا یا تنگه هرمز را در دست دارد، چین واقع بینانه نمی‌تواند تایوان را با زور تصرف کند. حتی اگر چین بتواند از نظر نظامی به تایوان حمله کند، آمریکا می‌تواند با مسدود کردن این مسیرها اقتصاد چین را فلج کند. بنابراین چین ابتدا تلاش می‌کند یک کوریدور قاره‌ای ایجاد کند که آن را در برابر اقدامات تلافی جویانه آمریکا محافظت کند. وقتی این پناهگاه یا دژ اوراسیایی کامل شود، پکن در قبال تایوان گزینه‌های بیشتری خواهد داشت. نمی‌گویم اگر این کوریدور تکمیل شود چین حتما به تایوان حمله خواهد کرد، اما بدون تردید انعطاف راهبردی بیشتری به پکن خواهد داد.
6: آقای موریاسو، اگر رئیس جمهور ترامپ از شی بخواد از این اهرم نفوذ بر ایران استفاده کنه، انتظار دارید پکن چه واکنشی نشون بده؟
1: چین همزمان دو هدف بلند مدت را دنبال می کند. می خواهد از مسیرهای تجاری دریایی فاصله بگیرد و همچنین وابستگی خود به نفت را کاهش دهد. به همین دلیل چین به شدت در حال تشویق گذار از خودروهای بنزینی به خودروهای برقی است. خودروهایی که برق آنها از انرژی هسته‌ای یا زغال سنگ تامین می شود. بخش زیادی از این زغال سنگ از منابع داخلی یا مغولستان تامین می شود که از مداخله نظامی آمریکا مسئول هستند. با این حال چین هنوز به آن نقطه نرسیده و همچنان به نفت نیاز دارد. به همین دلیل این جنگ و افزایش قیمت نفت اکنون به چین آسیب می‌زند. اما در بلند مدت چین می‌خواهد هم وابستگی به حمل و نقل دریایی و هم وابستگی به خود نفت را کاهش دهد. بنابراین پکن در آینده قابل پیش بینی به ثبات نیاز دارد، اما هیچ علاقه‌ای ندارد به ترامپ کمک کند کنترل تنگه هرمز را به دست بگیرد یا از تغییر حکومت در تهران حمایت کند. این مسئله با منافع راهبردی بلند مدت چین سازگار نیست.
6: شما به خطوط قرمز چین درباره ایران به ویژه در موضوع تغییر حکومت اشاره کردید. در چه نقطه‌ای ممکن هست بحران اونقدر جدی بشه که پکن تصمیم بگیره قاطعانه تر چه دیپلماتیک و چه راهبردی وارد عمل بشه؟
1: گفته می شود چین ذخایر راهبردی نفت دارد که می تواند حدود 4 ماه دوام بیاورد. هرچه این بازه زمانی کوتاه‌تر شود، فشار برای پکن برای یافتن مسیرهای جایگزین یا همکاری با واشنگتن و تهران برای بازنگه داشتن تنگه هرمز بیشتر خواهد شد. اما فکر می‌کنم هنوز تا رسیدن چین به آن نقطه زمان باقی مانده است.
7: To secure alternative routes or to work with the US and Tehran to reach an agreement where the Strait of Hormuz is open. I think we have a little more time until then.
2: کن موریاسو بود، پژوهشگر ارشد اندیشکده هاتسون در آمریکا.
1: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
2: همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی به نقل از 2 مقام غربی و 2 مقام ایرانی اعلام کرده که در جریان جنگ اخیر عربستان سعودی در واکنش به حملات تهران به این کشور چندین حمله به اهدافی در ایران انجام داده بود. موضوعی که برای اولین بار رسانه‌ای میشه، اما مقام‌های عربستان سعودی به طور رسمی اون رو تایید نکردند. این گزارش چند روز پس از اون منتشر میشه که روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه از حملات نظامی امارات متحده عربی به ایران در جریان جنگ اخیر خبر داده بود، حملاتی که ساعاتی پس از برقراری آتش‌بس انجام شد. ابتدا درباره این موضوع گزارشی رو بشنوید از ایلیا جزیری.
8: خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام مسئول آگاه غربی و دو مسئول ایرانی گزارش داد که عربستان سعودی در جریان جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل دست به چند حمله نظامی علیه ایران زده است. اقدامی اعلام نشده در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به سعودی. تاکنون مقام های سعودی به این گزارش واکنش نشان نداده اند. جنگ 39 روزه 9 اسفند با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد. در واکنش جمهوری اسلامی علاوه بر هدف قرار دادن اسرائیل، کشورهای عربی خلیج فارس را هم هدف قرار داد. تهران میگوید هدف این حملات منافع آمریکا و اسرائیل در این کشورها بوده است، اما این کشورها میگویند که سپاه پاسداران تأسیسات و زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله تأسیسات نفتی را هدف قرار داده، از جمله در عربستان سعودی که چند حوزه نفتی هدف حمله بود. عربستان روابط نزدیکی با ایالات متحده دارد و مدت هاست که برای محافظت از خود به ارتش ایالات متحده متکی بوده است، اما حملات ایران به چتر حمایت آمریکا در این پادشاهی نفوذ کرد. وزارت خارجه ایران هم از اظهار نظر به پرسش خبرگزاری رویترز درباره این اطلاعات امتناع کرد. جاسم محمد البدیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در جلسه 13 فروردین شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات ایران در جریان جنگ و پس از آن را عبور از خطوط قرمز توصیف کرد.
9: ان السلوك الايراني المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدى كل الخطوط الحمراء.
8: سه‌شنبه 22 اردیبهشت یک روز پیش از انتشار گزارش خبرگزاری رویترز، روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده بود که امارات متحده عربی دست به حملات نظامی سری علیه ایران زده است، کشوری که هدف بیشترین حملات از سوی جمهوری اسلامی در جریان جنگ 39 روزه قرار گرفته بود. بنابراین گزارش به نقل از منابع آگاه، این حملات شامل حمله به پالایشگاه نفت جزیره لاوان می شود، حمله ای که همزمان با اعلام آتش بس توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت. وال استریت جورنال می گوید که امارات به طور رسمی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته و وزارت خارجه امارات هم از اظهار نظر مستقیم به گزارش خودداری کرد و تنها پاسخگویی به حملات ایران را حق خود دانست. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات هفتم اردیبهشت در یک نشست با حضور فعالان فضای مجازی در امارات گفت:
10: تا حالا از سوی ایران شاهد حمله ای به این شدت و حجم و مقیاس نبودیم. روابط همواره دشوار بود. البته هر کدام از کشورهای خلیجی سیاستی مخصوص به خود برای مهار ایران داشتند، اما همه سیاست‌های مهار شکست خورد، چه مهار از راه میانجی، چه از راه حوزه‌های مشترک نفتی و چه از راه توافق‌های راهبردی. من خلال اتفاق
8: استراتژی وال استریت جورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که واشنگتن به طور خصوصی از حملات امارات استقبال کرده و آن را پیامی قوی به تهران و تشویق سایر کشورهای خلیج فارس برای مشارکت فعال‌تر در مقابله با ایران دانسته است. این منابع اظهار داشتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از این اقدام ابراز رضایت کرده و آن را نشانه از تمایل کشورهای منطقه برای ایفای نقش بیشتر در این درگیری به جای تکیه کامل بر آمریکا و اسرائیل دانسته است. از سوی وزارت کشور کویت سه‌شنبه 22 اردیبهشت اعلام کرد 4 نفوذیه وابسته به سپاه پاسداران را پس از تلاش برای ورود دریایی به این کشور حوزه خلیج فارس بازداشت کرده است. این وزارتخانه افزود که در جریان درگیری با این افراد یکی از نیروهای مسلح کویت زخمی شد. بنابر این اعلام بازداشت شدگان در جریان بازجویی اعتراف کردند که وابسته به سپاه پاسداران هستند. بر اساس این گزارش آنها اعتراف کردند که مأموریت داشتند با یک قایق ماهیگیری که به طور ویژه برای انجام اقدامات خصمانه علیه کویت اجاره شده بود به جزیره بوبیان نفوذ کنند. کویت هم در جریان جنگ هدف حملات گسترده جمهوری اسلامی بود. وزارت خارجه ایران بازداشت 4 نفر در کویت را که مقام‌های کویتی آنها را وابسته به سپاه پاسداران دانستند تایید کرد، اما اتهام برنامه ریزی برای اقدامات خصمانه علیه کویت را رد کرد. در بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خارجه ایران آمده است این افراد در حال گشت زنی دریایی بودند و به دلیل اختلال در سیستم ناوبری وارد آب‌های سرزمینی کویت شدند. گزارش ها حکایت از آن دارد که نحوه تعامل کشورهای عربی خلیج فارس با بحران منطقه به حملات جمهوری اسلامی اختلاف های میان این کشورها به وجود آورده است. امارات متحده عربی ماه گذشته با اعلام خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک افزود در حال بررسی خروج از شماری دیگر از سازمان ها نیز هست. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات میگوید: الموقف دول مجلس
10: تعاون دعمت بعضها لوجستيا. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از همدیگه پشتیبانی لوجستیکی کردند، اما از ناحیه سیاسی و نظامی موضع شورای همکاری خلیج فارس ضعیف‌ترین موضع در تاریخش بوده. چنین موضعی از اتحادیه عرب بعید نبود، اما از شورای همکاری عجیب بود.
8: از سوی شاهزاده ترکیه الفیصل، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سعودی، در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط با دفاع از سیاست‌های کشورش گفت رهبری سعودی با هدف محافظت از غیر نظامیان و تأسیسات حیاتی و جلوگیری از ورود منطقه به یک رویاروی تمام عیار با تنش‌های منطقه‌ای با احتیاط برخورد کرده است. او هشدار داد که هر گونه تشدید گسترده تنش منجر به ویرانی‌های بزرگی در منطقه خواهد شد.
2: از ایلیا جزائری میشنیدید اشاره شد به دو مورد گزارش، یکی درباره عربستان سعودی و دیگری امارات متحده عربی که در دوران جنگ حملاتی را علیه ایران انجام دادند. آیا چنین اقدامات و واکنش هایی میتونه به شکل گیری رویکرد متحد میان این کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در قبال ایران منجر بشه؟ ارزیابی علی صدرزاده، تحلیلگر خاورمیانه در آلمان رو بشنوید.
11: من فکر میکنم زمانش خیلی خیلی تعیین کننده هست و من فکر نمیکنم که عربستانی ها از انتشار این اخبار مطلع نبودند یا منابعی از عربستان به رویترز این گزارش ها رو نداده بوده و حتی از امارات هم میشه حد زد که تعمدن این اخبار رو به خبرگزاری های بین المللی دادن تا اینها به هر حال منتشر بکنن که این کشورها چندان بی‌دفاع نبودن در زمان جنگ، عکس العمل نشون دادن. به خاطر اینکه همونطور که میبینید مذاکرات آتش بس یا مذاکرات آینده ایران و آمریکا تقریبا به بنبست انجام میده و دیشب آقای ترامپ از حتی از سرگیری دوباره جنگ صحبت کرد و معلوم نیست تا چه حد مسافرت آقای ترامپ به چین باعث بشه که به هر حال یه گشایشی پیدا بشه، چون مواضع انقدر از هم دورند که امکان درگیری مجدد وجود داره. اینکه درست این موقع این اخبار منتشر میشه فکر میکنم بیشتر اخطاری به ایران باشه که این بار توجه کنید اگر جنگی شروع شد شما نمیتونید مثل دفعه قبل به کشورهای خلیج فارس حمله کنید، به خصوص که دیروز هم سفیر آمریکا در تل‌آویو اعلام کرد که امارات متحده عربی گنبد آهنین اسرائیل با دستور آمریکا در اختیارش قرار گرفته. یعنی در حقیقت یک مجموعه خبرهایی داره میرسه که به ایرانی ها دارن اخطار میدن، گرچه من فکر میکنم خود جمهوری اسلامی هم از این مطلع بوده و اینجوری نبود که همطور که شما گفتید رویترز میگه که با دوتا منبع ایرانی صحبت کرده، اونها هم مطلع بودن از اینا، ولی این علنی شدنش در حقیقت یک نوع اخطار.
2: اما آقای صدرزاده، این گزارش ها رو و این اخطار به گفته شما رو چگونه باید در پس زمینه اون گزارش هایی که درباره انشقاق میان این کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در روزهای اخیر میخوندیم ببینیم؟ اون اتفاقاتی که بین امارات و عربستان سعودی دیده میشه، یعنی آیا باید در این موضوع یک نگاه یک پارچه به این کشورها کرد یا همچنان اون اختلاف رویکرد رو باید در نظر داشت با توجه به اینکه در همین روزهای اخیر دست کم دو بار گفتگوی تلفنی رو وزیر خارجه عربستان سعودی مثلا با عباس عراقچی همتای ایرانی خودش داشته، در حالی که روابط با امارات متحده عربی در بدترین شاید بشه گفت و بحرانی ترین شکل ممکنش داره ادامه پیدا میکنه؟
11: من فکر نمی‌کنم که اختلافات بین کشورهای خلیج فارس یا رقابت‌های بین این کشورهای خلیج فارس به این سادگی از بین بره. اینا قادر نخواهند بود که تصمیم بگیرن یک به اصطلاح ستاد مشترکی تشکیل بدن برای مقابله با ایران. این رقابت‌ها سابقه تاریخی داره، حتی شخصی داره. معروف است که بین بن زاید و بن سلمان یک اختلافات بسیار شخصی رقابتی وجود داره به هر حال، و ضمناً نزدیکی به اسرائیل، چون امارات تصمیم خودش رو اساساً گرفته وابسته به اسرائیل شده از نظر نظامی، فکر میکنه که اسرائیل میتونه زیاد ازش پشتیبانی میکنه، در حالی که در عربستان و قطر تمایلی که در گذشته تا حدودی بود برای شرکت در پیمان ابراهیم دیده نمیشه. به همین علت هست که از این نظر خیلی با هم اختلاف دارن. و شما اگر به سطح بین‌المللی نگاه کنید، در جنگ سودان، در جنگ یمن، در جنگ لیبی، حتی عربستان و امارات در جبهه های متفاوتی قرار دارن. بنابراین فکر نمی‌کنم به این سادگی اختلافات از بین بره.
2: و این جای مانوری برای تهران باز میکنه این گونه اختلافاتی که وجود داره؟
11: مانوف تا حدودی شاید، ولی و میتونه روی این حساب بکنه که این کشورهای جنوبی خلیج فارس یک ستاد مشترکی هیچ وقت تشکیل نخواهند داد، ولی این بری نخواهد بود که این هر کدوم از این کشورها به حملات علیه ایران دست بزنند. و اینها امکانات هم دارن، یعنی در حقیقت اون چی که اینا انجام دادن سیگنالایی بوده که به طرف تهران از به هر حال امارات متحده عربی یک نیروی هوایی بسیار قوی داره و عربستان هم داره، اینی که اونا امکان حملات بیشتری هم دارن، ولی تک تک یعنی اختیاری است که ما تک تک این بار از خودمون دفاع خواهیم کرد. و شما به درستی گفتید که حتی در مورد این داستان سعی میکنه عربستان سعودی یه مقدار تنش‌ها رو پایین بیاره که به این حد نرسه، ولی امارات متحده عربی چون ادبیات جمهوری اسلامی در مورد عربستان سعودی تبدیل شده به نوعی ادبیاتی که علیه اسرائیل به کار میبرن، اینی که فکر میکنم که دیگه ما به این سادگی ها به قبل از شرایط این جنگ در روابط ایران و کشورهای خلیج فارس بر نخواهیم برگشت، برای اینکه دیوار اعتماد بین اینها واقعا فرو ریخته.
2: عجبی علی صدرزاده رو میشنیدید، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
12: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
2: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران امروز اعلام کرد که حکم اعدام احسان افراشته که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل زندانی بود رو اجرا کرده. درباره اجرای این حکم ابتدا بیشتر بشنوید در گزارش رضا شکرالهی.
13: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 23 اردیبهشت اعلام کرد حکم اعدام احسان افراشته که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل زندانی بود اجرا شد. دو منبع به رادیو فردا گفتند احسان افراشته متخصص شبکه و امنیت سایبری پیش از بازگشت به ایران از ترکیه در اوایل سال 1403 به طور داوطلبانه خود را به نهادهای اطلاعاتی ایران معرفی کرده و تلاش یک سرویس امنیتی خارجی برای سوء استفاده از خود را با آنها در میان گذاشته بود. با این حال دستگاه قضایی در گزارش خود بدون ارائه مدارک نوشت که او در نپال توسط موساد آموزش دیده بود و اطلاعات حساس کشور را به اسرائیل می فروخت. در بخشی از گزارش نیز بدون اشاره به جزئیات آمده که او به عنوان کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته نهاد نظامی مشغول فعالیت بود. منابع رادیو فردا هم میگویند اعدام احسان افراشته به اتهام جاسوسی در حالی است که او پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه می‌شود یک سرویس امنیتی خارجی در حال سوء استفاده از اوست، موضوع را با پدرش در میان می‌گذارد و در پی هماهنگی با وزارت اطلاعات تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران می‌گیرد. اما پس از بازگشت بلافاصله در فرودگاه بازداشت و به انفرادی منتقل می شود. خبرگزاری میزان نیز در گزارش خود بدون اشاره به زمان بازداشت نوشته است که افراشته پس از خروج از نپال و کسب آموزش‌های لازم توسط موساد برای ادامه فعالیت‌های جاسوسی خود از ترکیه به ایران بازگشت و در فرودگاه خمینی تهران بازداشت شد. منابع رادیو فردا میگویند پس از انتقال افراشته به بند عمومی در زندان اوین، حدود 20 روز پیش از بمباران این زندان در جریان جنگ 12 روزه، پدر احسان افراشته که از روند بازداشت و محاکمه پسرش دچار فروپاشی شده بود بر اثر سکته فوت کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوای قضاییه ادعا کرده که احسان افراشته با دستور افسر موساد تلاش کرده بود اطلاعات مختلفی را درباره شرکت و افراد شاغل در آن منتقل کند. در گزارش مفصلی که ارگان رسمی دستگاه قضایی درباره این متهم به جاسوسی منتشر کرده، موارد بسیاری بر اساس اقرار و اعتراف متهم آمده، اما به جزئیات روند محاکمه او اشاره‌ای نشده است. احسان افراشته متولد سال 1372 و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص شبکه اوایل سال 403 پس از بازگشت از ترکیه بازداشت شد و 5 ماه را در انفرادی گذراند. برخی منابع حقوق بشری میگویند احسان افراشته به همبندی‌های خود گفته بود من با پای خودم آمدم، همه مکاتباتم موجود است، به من گفتند کاری با تو نداریم، من برخلاف ادعای نوشته شده در کیفرخواست هیچ سند محرمانه حکومتی را به کسی ندادم. استفاده از اعترافات اجباری به عنوان مستندات صدور حکم علیه زندانیان سیاسی و امنیتی در شمار بسیاری از پرونده‌های قضایی به خصوص منجر به حکم اعدام دیده می‌شود. پایگاه حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا پیش از این به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که اعترافات اجباری افراشته علیه خودش ساختگی بوده و این زندانی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده است. از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، جمهوری اسلامی اجرای احکام اعدام را به شدت افزایش داده و طی این مدت در بعضی هفته‌ها چند روز پشت سر هم اخبار اجرای احکام اعدام منتشر شده است.
2: همونطور که در گزارش رضا شکراللهی هم شنیدید، نام احسان افراشته 33 ساله متخصص شبکه و امنیت سایبری در حالی به فهرست بلند اعدام شدگان هفته های اخیر اضافه شد که دو منبع به رادیو فردا گفتند او پیش از بازگشت به ایران از ترکیه در اوایل سال 1403 به طور داوطلبانه خود رو به نهادهای اطلاعاتی ایران معرفی کرده و تلاش یک سرویس امنیتی خارجی برای سوء استفاده از خود رو با اونها در میون گذاشته. منابع رادیو فردا میگن احسان افراشته در پی هماهنگی با وزارت اطلاعات تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران گرفته بود. در این باره ارزیابی حسین احمدی نیاز حقوقدان ساکن هلند رو بشنوید.
14: ببینید این پرونده هم از منظر شکلی هم از منظر ماهوی با ایرادات عدیده ای مواجه هست. از منظر ماهوی شما در نظر بگیرید هر فعل، هر جرم بایستی از سه عنصر تشکیل بشه: عنصر معنوی، عنصر

0: امنیتی بدون توجه به معیارهای حقوقی قانونی، خصوصا معیارهای قانون آیین دادرسی کیفری عمل میکنند، بلافاصله فرد را بازداشت و روانی زندان تحت شکنجه و اقارید اجباری قرار میگیره و همین مسئله موجب میشه که پرونده سمت و سوی امنیتی و سیاسی داشته باشه تا یک پرونده صرفا حقوقی. بنابراین در پرونده های سیاسی و امنیتی هم در ایران چون دادسرای انقلاب و دادگاه های انقلاب رسیدگی میکنن، هیچ نوع عدالتی در اون وجود ندارد، انصافی در وجود ندارد، دسترسی به وکیل مستقلی وجود ندارد، اصلا هیچ نوع شفافیتی در این پرونده ها وجود ندارد.
1: آقای احمدی نژاد، یک موضوعی که مطرح هست درباره این مسئله وقتی که صحبت این پرونده احسان افراشته هست، ما در همین روزهای اخیر از مقامات حکومت جمهوری اسلامی، حتی خود غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، میشنویم که دعوت میکنن ایرانیان رو به بازگشت به ایران. در این مورد این جوان تصمیم میگیره برگرده به ایران با علم به این که میدونسته که چه اتفاقی در حال رخ دادن هست. اصلا چگونه کسی میتونه تصمیم بگیره به برگشت به کشور وقتی که در چنین شرایطی ما داریم صحبت میکنیم که شما میگید که اصلا حقوق و قانون جایی نداره در اون سیستم قضایی؟
0: حقیقتا این یک واقعیت بسیار تلخ است. من هم زمانی که در ایران بودم از این پرونده ها داشتم، هم اکنونی که در هلند هستم از این پرونده ها در جریان هستم و دارم. شوربختانه هیچ نوع ضمانت اجرای قانونی برای بازگشت ایرانیان به کشور وجود نداره، چون یک قوه قضایی مستقلی وجود نداره، رئیس جمهور به طور کامل هیچ کار است، علارغم این که طبق اصول 112 و 121 از قانون اساسی، 113 و 121 از قانون اساسی مسئول مستقیم اجرا و نظارت بر قانون اساسی است، اینجا ایشون هیچ کار است. رئیس قوه قضایی خودش به یکی از ناقضان اصلی حقوق شهروندی و بشر ایرانیان تبدیل شده، یعنی نظام قضایی ایران یکی از خود مسببین شکنجه، یعنی خود قاضی بازپرس دادستان ناظر بر شکنجه و اعترافات اجباری خود متهمین هستند. بنابراین وقتی که اینها خود ناظر بر چنین عمل کرده غیر انسانی هستند، اون ایرانی که اعتماد میکنه بر میگرده حقیقتا در یک دام بسیار بزرگ نگونبختی قرار میگیره و جز اعدام و شکنجه و فلاکت هیچ اثری براش نداره، چون هیچ اعتماد و اطمینانی به نظام قضایی در ایران نیست، به هیچ وجه این وجود ندارد. یعنی شما در نظر بگیرید، ما هر روز صبح شاهد یک اعدام یک جوان بیگناه در نظام قضایی ایران هستیم، جوانی که هیچ گونه اعتمادی به روند رسیدگیش وجود ندارد، هیچ دلیلی بر توجه اتهام نیست، یعنی تمام این اعدام ها هم خب همگان آگاه هستند، پرونده های سیاسی برای سرکوب، برای ترساندن، برای جلوگیری از شورش مردم، برای ارعاب مردم و برای تهدید جامعه ایران در شکل میگیره. بنابراین چنین امری امکان ندارد این همه جاسوس در ایران وجود داشته باشه. خب چگونه است جمهوری اسلامی ایران با این همه مکانیزم های اطلاعاتی عظیمی که در ایران داره، این همه جاسوس هم در ایران وجود داره و این همه آسیب هم به این کشور وجود داره؟ یعنی این مکانیزم اصلا در تعارض، یعنی یک نوع تعارض عدیده در این نظام وجود داره. از یک طرف میگن ما خیلی قوی هستیم، از یک طرف میان این همه اعدام ها رو انجام میدن. همگان آگاه هستن، تمام حقوق دانان، وکلای دادگستری، قضات مستقل میدانن این پرونده ها و این اعدام ها سیاسی هست نه حقوقی.
1: از حسین احمدی نیاز میشنیدید، حقوقدان ساکن هلند در حوزه حقوق بشر، یک فعال مخالف با اعدام نرگس محمدی، اونطور که بنیاد نرگس اعلام کرده. این فعال حقوق بشر پس از انتقال به تهران تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفته و نتایج آزمایش ها نشان دهنده وخامت قابل توجه وضعیت قلبی و عروقی است. بر اساس بیانیه این بنیاد، پزشکان اعلام کردند رگی که پیشتر در آن فرایندگذاری انجام شده بود دچار تنگی مجدد شده و یک رگ فری دیگر هم دچار انسداد شده. به گفته تیم در

0: آن وضعیت جسمانی نرگس محمدی نسبت به آخرین بررسی در سال 1403 به شکل محسوسی بدتر شده. و اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، محمد رضا عارف، معاون اول خود را با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب کرد. انتصابی که به نوشته مسعود پزشکیان در حکم انتصاب نظر به ضرورت فوری استقرار حکمرانی یک پارچه منسجم و کارآمد در فضای مجازی صورت میگیره. این انتصاب در 75 روز از قطع دست رسی به اینترنت انجام شده. درباره این موضوع ارجبی اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت رو بشنوید.
1: موضوعی که هست و باید بهش توجه بکنیم اینه که طرح کلی جامعه در جمهوری اسلامی، فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشه، اینه که محدودیت ایجاد بشه در اینترنت. ما از سالهای پیش، از دهه 90، یک طرحی رو داشتیم به اسم تبیین سند الزامات شبکه ملی اطلاعات که اصلا هدفش این هست که اینترنت محدود بشه و دسترسی به اینترنت یک سرویسی باشه روی شبکه ملی اطلاعات، اون چیزی که الان وجود داره. اون ستادی که داره ایجاد میشه، اینطوری که از خبرها برمیاد، یه چیزیه که فقط بتونه این محدودیت رو دائمی بکنه و فارغ از اتفاقاتی ممکنه در مجلس بیفته، در کارزارهای مدنی، این برنامه رو بتونه دقیق‌تر پیش ببره. در واقع
0: آقای خسروپور، یکی از مسائلی که مطرح میشه موضوع امنیت هست، که صحبت میکنن درباره اینکه زیرساخت‌های ایران امنیتش در خطر هست. سخنگوی دولت دیروز بسیار بگومگویی داشت با خبرنگارانی که در نشست خبری با او شرکت کرده بودند و در نهایت میگفت که برید به گفته او از دشمن بخواید که متوقف بکنه این وضعیت رو تا بتونیم که اینترنت رو وصل بکنیم. اما در داخل همین ایران، مثلا یک تصاویری رو می‌دیدم از یک نشستی درباره تهدیدها و آسیب‌های فنی قطع اینترنت، که یک متخصص امنیت اطلاعات می‌گفت که این بانک‌ها و نهادها، بانک مرکزی، بانک پاسارگاد، بانک سپه، که در طول جنگ هک شده بودند، از داخل خود ایران اتفاق می‌افته، از شبکه داخلی ایران اتفاق می‌افته. می‌خوام ببینم که واقعاً این چه ارتباطی داره، این امنیتی که داره جمهوری اسلامی ازش صحبت می‌کنه و قطع اینترنت، قطع دسترسی مردم، آیا واقعا نشانه هایی هست از اینکه امنیت داره حفظ میشه با قطع اینترنت؟
1: ببینید، واقعیتش اینه که نگاه ما به سالهای گذشته، هر باری که اینترنت قطع شده، در واقع همین بوده که میگفتن اینترنت قطع میشه به خاطر امنیت. ولی همطور که خودتون هم گفتید، در واقع این محدودیت ها در نهایت کمک کرده به اینکه امنیت کاربران، امنیت کل کشور زیر سوال بره، چون هر بار که در واقع اینترنت قطع میشه یا محدود میشه، کاربران به یک سری سرویس های امنیتی در واقع دسترسیشون رو از دست میدن، نمیتونن خیلی از آپدیت های نرم افزاری رو ایجاد بکنن. از طرفی فیلتر شکن هایی که به ناچار مجبور میشن استفاده کنن در نتیجه رفتار خود دولت، خود حاکمیت، اینها باعث میشه که اون روزنه های امنیتی ایجاد بشه و بتونن که حملاتی از داخل خود کشور در واقع اتفاق بیفته. و این موضوع چیزی نیست که با قطع اینترنت در واقع بتونن یک سیم رو قطع بکنن تا نفوذ از خارج به داخل حالا قطع بشه و امنیت برقرار بشه. یک موضوع چندین ساله هست و این بیشتر بهانه است، چون واقعا اون دستگاه‌هایی که داخل ایران هستن، از موبایل‌های شخصی آدم‌ها بگیر تا کامپیوترها و همه این وسایل، میتونن خودشون به عنوان یک مبدعی باشن برای نفوذ و حالا هک و این مسائل. ما نمونه‌هایی داشتیم، مثلا هک زندان اوین و سامانه سوخت ایران و همه این سامانه‌هایی که خیلی محدود هستن و ایزوله هستن، در طی همه این سال‌ها هک شدن، با اینکه خیلی‌هاشون به اینترنت هم متصل نبودن. پس مسئله این نیست که امنیت اینترنت، در واقع قطع اینترنت، ربطی به امنیت داشته باشه.
0: آقای خسروپور، مطمئناً میلیون‌ها ایرانی این روزها از خودشون می‌پرسن که واقعاً اینترنت آیا روزی وصل خواهد شد، دسترسی اونها به اینترنت جهانی، با توجه به اینکه کسانی هم که در حال وصل شدن به اینترنت در این روزها هستند، برخی هر روز، برخی هر چند روز یک بار، به غیر از اونهایی که دسترسی به اینترنت طبقاتی دارند، حالا کارت سفید دارند یا اینترنت پرو رو ثبت نام کردند و دریافت کردند، این گروه بسیار کوچکی از مردم ایران هست. گروه عظیمی، ده ها میلیون نفر، دسترسی به اینترنت ندارند و امروز از خودشون میپرسند که آیا روزی اینترنت وصل خواهد شد یا خیر. شما چه فکر میکنید؟
1: ببینید، خبر بد اینه که سالها دولت برای این داستان، یعنی خود حاکمیت برای این داستان برنامه ریزی کرده. چیزی نیست که یک بار ما نتیجهش رو دیده باشیم. نتیجه سالها برنامه ریزی و درست کردن زیر ساخته است. اما خبر خوب اینه که به هر حال همیشه یک راههایی برای دور زدن این محدودیت ها وجود داشت. ما از زمانی که فرض بکنید که ویدیو وجود داشت تا ماهواره، همه اینها یک راه حلی همیشه پیدا میشد و شرکت های خارجی الان خیلی میتونن کمک بکنن. امثال استارلینک زیاد هستن و مواردی از این دست داخل خود ایران هم وجود داره. ما الان میدونیم که مردم از سیم کارت های خارجی استفاده میکنن برای اینکه بتونن به اینترنت استفاده کنن. خیلی راه حلای دیگه ای هم داره تست میشه که حالا اینجا شاید جای گفتنش نباشه، ولی به هر حال یک راه حلی مردم پیدا میکنن. چندان به حاکمیت نمیشه امیدوار بود واقعیت اینه، ولی خود مردم میتونن همیشه یک راه حلی رو پیدا بکنن.
0: اگر انتصاب امروز محمد رضا عارف رو نگاه بکنیم و تحلیل هایی که خود تحلیلگران در داخل ایران مطرح میکنن، مثلا امروز محمد مالجو اقتصاددان در داخل ایران در تلگرام نوشته که این مسیر قطعا مسیر انباشت خشمه و میگه که جامعه به عیان میبینه که دولت حتی جرأت استفاده از حداقل اختیاراتش رو نداره. فکر میکنید که جایی ممکنه این تبدیل به یک تقابل درون حکومت بشه با توجه به صحبت‌هایی که مقام‌های دولتی هم در همین روزها کردن درباره مسئله اینترنت؟
1: ببینید، من برگردم دوباره به سند جامعه‌ای که در این زمینه وجود داره. اسناد ملی که وجود دارن کاری ندارن که چه دولتی بر سر کار هست و به هر حال باید اجرا بشن. چه دولت با هر نظام فکری که باشه باید اون رو اجرا بکنه. در طی این سالها همه دولت‌ها سعی کردن این رو اجرا بکنن، اما خب بعضی کنتر، بعضی مقداری با شدت بیشتری این رو اجرا کردن. تنها چیزی که میشه بهش امیدوار بود اینه که یک سری فرایند یه مقداری راحت‌تر، آرام‌تر پیش بره و بشه در این فاصله راه‌حل‌های مدنی یا دست کم اون سرویس هایی که گفتم از طرف شرکت های خارج از ایران میتونه ارائه بشه، یا راه حل هایی که در داخل ایران داره تست میشه و اینها میتونن به نتیجه برسن به دسترسی بهتر کمک بکنه. اما واقعیتش اینه که به دولت نمیشه امیدوار بود برای اینکه یک سند جامعی اون پشت نشسته که باید اجرا بده.
0: و با این ارزیابی اشکان‌های خسروپور در فرانسه میرسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. چهارشنبه شب آرام، پنجشنبه بهتری داشته باشید و همچنان همراه ما بمانید.
2: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
3: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران و به تمام جهان برسونید.
2: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
4: دو بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکرات با ایران پیشرفت داشته است. امارات متحده عربی گزارش‌ها درباره سفر محرمانه بنیامین نتانیاهو به ابوظبی را تکذیب کرد. و رویترز میگوید عربستان سعودی در طول جنگ اهداف مربوط به گروه‌های شیعه تحت حمایت ایران را در عراق بمباران کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. جوی دیونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن معتقد است در مذاکرات اخیر با ایران پیشرفت حاصل شده، اما هنوز مشخص نیست این پیشرفت با خط قرمز دونالد ترامپ مطابقت دارد یا خیر. آقای ونس روز چهارشنبه در کاخ سفید گفت معیار اصلی دولت آمریکا اطمینان از آن است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. او تاکید کرد که پرسش اصلی این است که آیا سازوکارهای مورد بحث در مذاکرات برای تضمین این هدف کافی است یا خیر. اظهارات معاون رئیس جمهور آمریکا در حالی مطرح می شود که آقای ترامپ پیشتر پیشنهاد تازه ایران را غیر قابل قبول توصیف کرده بود. با این حال او بدون تعیین ضرب العجل جدید آتش بس دو هفته‌ای با ایران را تمدید کرد. همزمان رئیس جمهور آمریکا برای سفری 2 روزه وارد پکن شده و انتظار می‌رود موضوع ایران یکی از محورهای اصلی گفتگوهای او با مقام‌های چینی باشد. هرچند ترامپ پیش از سفر گفته بود تصور نمی‌کند برای فشار بر تهران به کمک چین نیازی داشته باشد. نخستین مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا پس از اعلام آتش بس در اسلام آباد برگزار شد. گفتگوهایی که با حضور جی دی ونس و محمد باقر قالیباف در رأس هیئت‌های دو کشور انجام شد، اما بدون دستیابی به توافق پایان یافت. وزارت خارجه امارات روز چهارشنبه اعلام کرد ادعای مطرح شده از سوی دفتر نخست وزیر اسرائیل درباره سفر اعلام نشده نتانیاهو به این کشور بی اساس است. ساعتی پیش از این تکذیب دفتر نخست وزیر اسرائیل مدعی شده بود بنیامین نتانیاهو در جریان جنگ اخیر میان ایران، آمریکا و اسرائیل سفری محرمانه به امارات داشته و با شیخ محمد بن زاید رئیس اماراتی دیدار کرده است. در بیانیه دفتر نتانیاهو آمده بود این دیدار به پیشرفتی تاریخی در روابط دو کشور منجر شده است، هرچند جزئیاتی درباره زمان سفر یا محور گفتگوها منتشر نشده است. این ادعا در شرایطی مطرح می شود که طی هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره همکاری‌های امنیتی اسرائیل و امارات منتشر شده. مقام‌های آمریکایی پیشتر تأیید کرده بودند که اسرائیل برای کمک به دفاع امارات در برابر حملات جمهوری اسلامی سامانه گنبد آهنین و نیروهای عملیاتی مرتبط را به این کشور اعزام کرده است. همچنین روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده بود دیوید بارنیا رئیس موساد در طول جنگ اخیر چندین بار به امارات سفر کرده تا درباره هماهنگی‌های امنیتی و تحولات جنگ گفتگو کند. رویترز به نقل از چند منبع آگاه گزارش داد که جنگنده‌های عربستان سعودی در جنگ ایران اهداف مرتبط با شبه نظامیان شیعه تحت حمایت تهران در عراق را بمباران کردند. به گفته این منابع این حملات بخشی از یک الگوی گسترده‌تر واکنش‌های نظامی در گوشه و کنار خلیج فارس است که در طول جنگ آمریکا و اسرائیل و ایران آغاز شد اما تا حد زیادی پنهان ماند. این منابع به رویترز گفتند که جنگنده‌های عربستان مکان‌هایی را هدف قرار دادند که مبدأ حملات پهبادی و موشکی به عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج فارس بودند. روز سه‌شنبه رویترز گزارش داده بود که عربستان سعودی در طول جنگ اخیر و در پاسخ به حملات ایران به عربستان نقاطی در ایران را هدف قرار داده بود. اما محمد عباسی یکی دیگر از بازداشت شده های دیماه 1404 در زندان قزلحصار اعدام شد. به گزارش خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم اعدام محمد عباسی به تازگی از سوی دیوان عالی کشور تایید شده بود. محمد عباسی در جریان اعتراضات دیماه 1404 در ملارد بازداشت شد. او پس از طی مراحل دادرسی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلباتی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. آنچنان که برخی منابع حقوق بشری از جمله وبسایت هرانا میگوید تعداد زندانیان سیاسی و امنیتی اعدام شده در هفته های اخیر و با آغاز جنگ به بیش از 30 تن رسیده. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: اما همونطور که در ابتدای این پوشش ویژه رادیو فردا اعلام کردم، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تایید کرده که به 15 کشتی حامل کمک‌های بشر دوستانه اجازه عبور داده در جریان محاصره بنادر ایران. اما خبرگزاری رویترز سه شنبه در گزارشی اختصاصی به نقل از دو مقام غربی و دو مقام ایرانی اعلام کرد که در جریان جنگ اخیر عربستان سعودی در واکنش به حمله های جمهوری اسلامی چندین حمله به اهدافی در ایران انجام داده بود. هانا کاویانی از رادیو فردا از علی صدرزاده تحلیلگر خاورمیانه در آلمان پرسیده که آیا چنین اقدامات و واکنش‌هایی می‌تواند به شکل‌گیری رویکرد متحد بین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس منجر شود یا خیر.
2: من فکر می‌کنم زمانش خیلی خیلی تعیین کننده هست و من فکر نمی‌کنم که عربستانی‌ها از انتشار این اخبار مطلع نبودند یا منابعی از عربستان به رویترز این گزارش‌ها رو نداده بوده و حتی از امارات هم میشه حد زد که تعمدن این اخبار رو به خبرگزاری‌های بین‌المللی دادن تا اینها به هر حال منتشر بکنند که این کشورها چندان بی‌دفاع نبودند در زمان جنگ، عکس العمل نشون دادن. به خاطر اینکه همونطور که می‌بینید مذاکرات آتش بس یا مذاکرات آینده ایران و آمریکا تقریبا به بن‌بست انجام میده و دیشب آقای ترامپ از حتی از سرگیری دوباره جنگ صحبت کرد و معلوم نیست تا چه حد مسافرت آقای ترامپ به چین باعث بشه که به هر حال یک گشایشی پیدا بشه، چون مواضع انقدر از هم دورن که امکان درگیری مجدد وجود داره. اینکه درست این موقع این اخبار منتشر میشه فکر میکنم بیشتر اخطاری به ایران باشه که این بار توجه کنید اگر جنگی شروع شد شما نمیتونید مثل دفعه قبل به کشورهای خلیج فارس حمله کنید، به خصوص که دیروز هم سفیر آمریکا در تل‌آویو اعلام کرد که امارات متحده عربی گنبد آهنین اسرائیل با دستور آمریکا در اختیارش قرار گرفته. یعنی در حقیقت یک مجموعه خبرهایی داره میرسه که به ایرانی ها دارن اخطار میدن، گرچه من فکر میکنم خود جمهوری اسلامی هم از این مطلع بوده و اینجوری نبود که همطور که شما گفتید رویترز میگه که با دوتا منبع ایرانی صحبت کرده، اونها هم مطلع بودن از اینا، ولی این علنی شدنش در حقیقت یک نوع اخطار.
3: اما آقای صدرزاده این گزارش ها رو و این اخطار به گفته شما رو چگونه باید در پس زمینه اون گزارش هایی که درباره انشقاق میان این کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در روزهای اخیر میخوندیم ببینیم، اون اتفاقاتی که بین امارات و عربستان سعودی دیده میشه، یعنی آیا باید در این موضوع یک نگاه یک پارچه به این کشورها کرد یا همچنان اون اختلاف رویکرد رو باید در نظر داشت با توجه به اینکه در همین روزهای اخیر دست کم دو بار گفتگوی تلفنی رو وزیر خارجه عربستان سعودی مثلا با عباس عراقچی همتای ایرانی خودش داشته، در حالی که روابط با امارات متحده عربی در بدترین شاید بشه گفت و بحرانی ترین شکل ممکنش داره ادامه پیدا میکنه؟
2: من فکر نمی‌کنم که اختلافات بین کشورهای خلیج فارس یا رقابت‌های بین این کشورهای خلیج فارس به این سادگی از بین بره. اینا قادر نخواهند بود که تصمیم بگیرن یک به اصطلاح ستاد مشترکی تشکیل بدن برای مقابله با ایران. این رقابت‌ها سابقه تاریخی داره، حتی شخصی داره. معروف است که بین بن زاید و بن سلمان یک اختلافات بسیار شخصی رقابتی وجود داره به هر حال، و ضمناً نزدیکی به اسرائیل، چون امارات تصمیم خودش رو اساساً گرفته وابسته به اسرائیل شده از نظر نظامی، فکر میکنه که اسرائیل میتونه زیاد ازش پشتیبانی میکنه، در حالی که در عربستان و قطر تمایلی که در گذشته تا حدودی بود برای شرکت در پیمان ابراهیم دیده نمیشه. به همین علت هست که از این نظر خیلی با هم اختلاف دارن. و شما اگر به سطح بین‌المللی نگاه کنید، در جنگ سودان، در جنگ یمن، در جنگ لیبی، حتی عربستان و امارات در جبهه های متفاوتی قرار دارن. بنابراین فکر میکنم به این سادگی اختلافات از بین بره
3: و این جای مانوری برای تهران باز میکنه این گونه اختلافاتی که وجود داره؟
2: مانوف تا حدودی شاید، ولی و میتونه روی این حساب بکنه که این کشورهای جنوبی خلیج فارس یک ستاد مشترکی هیچ وقت تشکیل نخواهند داد، ولی این بری نخواهد بود که این هر کدوم از این کشورها به حملات علیه ایران دست بزنند. و اینها امکانات هم دارن، یعنی در حقیقت اون چی که اینا انجام دادن سیگنالایی بوده که به طرف تهران از بهرحال امارات متحده عربی یک نیروی هوایی بسیار قوی داره و عربستان هم داره، اینی که اونا امکان حملات بیشتری هم دارن، ولی تک تک یعنی اختیاری است که ما تک تک این بار از خودمون دفاع خواهیم کرد. و شما به درستی گفتید که حتی در مورد این داستان سعی میکنه عربستان سعودی یه مقدار تنش‌ها رو پایین بیاره که به این حد نرسه، ولی امارات متحده عربی چون ادبیات جمهوری اسلامی در مورد عربستان سعودی تبدیل شده به نوعی ادبیاتی که علیه اسرائیل به کار میبرن، اینی که فکر میکنم که دیگه ما به این سادگی ها به قبل از شرایط این جنگ در روابط ایران و کشورهای خلیج فارس بر نخواهیم برگشت، برای اینکه دیوار اعتماد بین اینها واقعا فرو ریخته.
1: دیدگاه علی صدرزاده تحلیلگر خاورمیانه رو شنیدید درباره اقدامات عربستان سعودی در جریان جنگ اخیر. اما جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی ایران و تنش‌های بعدی آن در خاورمیانه بر دیدار حساس و تعیین کننده دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با شی جی پینگ رهبر چین که قرار هست در پکن برگزار بشه سایه انداخته. کن موریاسو پژوهشگر ارشد اندیشکده هاتسون در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که پکن ممکن است برای کاهش تنش‌ها دست به مانورهای تاکتیکی بزنه، اما در برابر هر اقدامی که به بقای حکومت جمهوری اسلامی ایران رو تهدید کنه ایستادگی خواهد کرد. با همین مصاحبه رو گوش میکنیم.
4: با توجه به اینکه انتظار میره رئیس جمهور ترامپ درباره ایران بر شی جی پینگ فشار وارد کنه و واشنگتن نیز تحریم‌های تازه‌ای علیه شبکه‌های نفتی ایران مرتبط با چین اعلام کرده، این مقطع در دیپلماسی آمریکا و چین درباره تهران تا چه اندازه مهمه؟
5: مطمئنم رئیس جمهور ترامپ از شی جین پینگ برای حل مسئله ایران کمک خواهد خواست و مطمئنم چین نیز همانند ترامپ بسیار مایل است این جنگ پایان یابد، اما همچنین بسیار مطمئنم که شی جین پینگ خواهان تغییر حکومت در تهران نیست. بنابراین هرچند ممکن است او با تشویق تهران به دستیابی به نوعی مصالحه موافقت کند، اما بسیار بعید است در برابر فشار ترامپ برای مجازات ایران به گونه‌ای که بتواند به تغییر حکومت بیانجامد کوتاه بیاید.
4: آقای موریاسو، وقتی به روابط امروز چین و ایران نگاه می‌کنید، پکن واقعاً تا چه حد بر تهران نفوذ داره؟
6: The relationship is ongoing, but I think we have to see it from China's long-term strategy and how important Iran is.
5: این رابطه همچنان ادامه دارد، اما باید آن را در چارچوب راهبرد بلند مدت چین و اهمیت ایران در آن درک بکنیم. اگر در تهران تغییر حکومت رخ دهد و کشور به سمت آمریکا و غرب متمایل شود و از چین فاصله بگیرد، این تحول مستقیماً با راهبرد بلند مدت قاره‌ای چین در تضاد خواهد بود. چین در 15 سال گذشته تلاش زیادی کرده تا وابستگی خود را به مسیرهای تجاری دریایی به ویژه برای انرژی کاهش دهد، زیرا نفتکش‌ها باید از گلوگاه‌هایی مانند تنگه هرمز و تنگه مالاکا عبور کنند. به همین دلیل چین به سمت خطوط لوله زمینی حرکت کرده و در این راهبرد قاره‌ای ایران نقش لنگر یا محور جنوبی را ایفا می‌کند. اگر ایران به کشوری متمایل به غرب تبدیل شود، اتصال زمینی چین به خاورمیانه و اروپا مختل خواهد شد. همچنین مسیرهای انرژی و کریدورهای نظامی مرتبط با ابتکار کمربند و جاده پیچیده تر می شود و ایده ایجاد یک فضای پیوسته در اون قاره اوراسیا که از قدرت نظامی آمریکا مصون باشد تضعیف خواهد شد. ایده ای که چین طی 15 سال گذشته در پی تحقق آن بوده است.
4: با توجه به این روابط اقتصادی عمیق به ویژه در زمینه صادرات انرژی و خرید نفت، آیا این روابط به نفوذ سیاسی معناداری برای پکن تبدیل میشه؟
5: این روابط بیشتر به ایران اهرم فشار میدهد تا به چین. اگر ایران راهبرد بلند مدت چین را درک کند، آنگاه تهران دارای اهرم فشار خواهد بود. آمریکا نیز باید سیاست چین را درک کند و بداند که چین هرگز از سیاست‌هایی که ممکن است به تغییر حکومت منجر شود حمایت نخواهد کرد. این مسئله به تایوان هم مربوط است. تا زمانی که آمریکا کنترل گلوگاه‌های واردات انرژی چین از طریق تنگه مالاکا یا تنگه هرمز را در دست دارد، چین واقع‌بینانه نمی‌تواند تایوان را با زور تصرف کند. حتی اگر چین بتواند از نظر نظامی به تایوان حمله کند، آمریکا می‌تواند با مسدود کردن این مسیرها اقتصاد چین را فلج کند. بنابراین چین ابتدا تلاش می‌کند یک کوریدور قاره‌ای ایجاد کند که آن را در برابر اقدامات تلافی جویانه آمریکا محافظت کند. وقتی این پناهگاه یا دژ اوراسیایی کامل شود، پکن در قبال تایوان گزینه‌های بیشتری خواهد داشت. نمی‌گویم اگر این کوریدور تکمیل شود چین حتما به تایوان حمله خواهد کرد، اما بدون تردید انعطاف راهبردی بیشتری به پکن خواهد داد.
4: آقای موریاسو، اگر رئیس جمهور ترامپ از شی بخواد از این اهرم نفوذ بر ایران استفاده کنه، انتظار دارید پکن چه واکنشی نشون بده؟
5: چین همزمان دو هدف بلند مدت را دنبال می کند. می خواهد از مسیرهای تجاری دریایی فاصله بگیرد و همچنین وابستگی خود به نفت را کاهش دهد. به همین دلیل چین به شدت در حال تشویق گذار از خودروهای بنزینی به خودروهای برقی است. خودروهایی که برق آنها از انرژی هسته‌ای یا زغال سنگ تامین می شود. بخش زیادی از این زغال سنگ از منابع داخلی یا مغولستان تامین می شود که از مداخله نظامی آمریکا مصون هستند. با این حال چین هنوز به آن نقطه نرسیده و همچنان به نفت نیاز دارد. به همین دلیل این جنگ و افزایش قیمت نفت اکنون به چین آسیب می‌زند. اما در بلند مدت چین می‌خواهد هم وابستگی به حمل و نقل دریایی و هم وابستگی به خود نفت را کاهش دهد. بنابراین پکن در آینده قابل پیش‌بینی به ثبات نیاز دارد، اما هیچ علاقه‌ای ندارد به ترامپ کمک کند کنترل تنگه هرمز را به دست بگیرد یا از تغییر حکومت در تهران حمایت کند. این مسئله با منافع راهبردی بلند مدت چین سازگار نیست.
4: شما به خطوط قرمز چین درباره ایران به ویژه در موضوع تغییر حکومت اشاره کردید. در چه نقطه‌ای ممکن هست بحران اونقدر جدی بشه که پکن تصمیم بگیره قاطعانه تر چه دیپلماتیک و چه راهبردی وارد عمل بشه؟
5: گفته می شود چین ذخایر راهبردی نفت دارد که می تواند حدود 4 ماه دوام بیاورد. هرچه این بازه زمانی کوتاه‌تر شود، فشار برای پکن برای یافتن مسیرهای جایگزین یا همکاری با واشنگتن و تهران برای بازنگه داشتن تنگه هرمز بیشتر خواهد شد. اما فکر می‌کنم هنوز تا رسیدن چین به آن نقطه زمان باقی مانده است.
1: دیدگاه کن موریاسو، پژوهشگر ارشد اندیشکده هادسون رو شنیدید درباره نقش چین در تحولات اخیر و همچنین پیوند با ایران و رابطه با ایالات متحده آمریکا. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گزارش شماری از رسانه‌های غربی درباره عملکرد نظامی خوب جمهوری اسلامی ایران مقابل آمریکا رو خیانت عنوان کرد و در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت که وقتی رسانه‌های جعلی میگویند که دشمن ایرانی از نظر نظامی در برابر ما عملکرد خوبی دارد، این عملاً خیانت است. این موضع‌گیری پس از انتشار گزارش روزنامه نیویورک تایمز در روز 22 اردیبهشت مطرح شد. در این باره فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد در انستیتو واشنگتن برای خاور نزدیک، دیدگاه خودش رو درباره اینکه توان موشکی جمهوری اسلامی در چه سطحی است و چه میزان از اون بعد از برقراری آتش بس احیا شده با رادیو فردا در میان گذاشته که میشنویم.
7: جنگ 39 روزه دست دست کم بر اساس برآورد کاخ سفید پایان رسیده و هر اتفاقی که از این به بعد قرار بیفته شامل یک جنگ جدید، نام جدید، نبرد جدید خواهد شد. برآوردی که از آرایی جنگ هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل در 39 روز جنگ بوده در نشریاتی مثل نیویورک تایمز یا واشنگتن پست منتشر شده، خب که یه مقدار با دیدگاه یه مقدار که شاید اون بیشتر از یه مقدار با دیدگاه کاخ سفید زاویه داشته باشند، بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی هست که به گفته نویسندگان این مقالات به دست آنها رسیده. البته من نمی‌دونم چگونه این گزارش ها به این شکل که قاعدتا باید محرمانه باشه به دست نویسندگان این مقالات رسیده، ولی اگر فرض ما بر این باشه که این گزارش ها بر اساس گزارش های اطلاعاتی واقعی بوده و نقل اونها به درستی انجام گرفته، نکته خیلی عجیب‌آوری نیست. اما همیشه افرادی که لا داشتن از وضعیت توان موشکی حکومت اسلامی، سپاه پاسداران و چگونگی تکامل بخشیدن به اون در طی سالهای گذشته، تکامل اون و اهدافی که پشتش بوده و اینکه قرار بوده به چه شکلی مورد استفاده قرار بگیره، خب طبیعتاً اون خیلی عجیب نیست. آیگاه موشکی که به وجود آورده سپاه پاسداران اصولاً برای مقابله با یک دشمن بسیار نیرومندتر بوده و کیفیت اونها، چیدمان اونها کاملا نشون دهنده این مسئله هستش.
3: یک سخنگوی کاخ سفید در همین گزارش نیویورک تایمز گفته که اینی که اگر کسی بخواد فکر بکنه که ایران ارتشش رو کاملا موفق شده که از نو بسازه یا وضعیتش رو چنان بهبود ببخشه که قدرت کاملش رو به دست آورده، یا متوهمه یا سخنگو یا پروپاگاندیست جمهوری اسلامیه. اما سوال اینجاست که آیا میتونه در صورتی که این اعداد و ارقامی که مثلا درباره 70% توان موشکی صحبت میشه یا اینکه دسترسی داشتن مجدد به پایگاه‌های موشکی در جنوب ایران در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، اگه این رو بخوایم تصور بکنیم که واقعیت داره، آیا میتونیم فکر بکنیم که این بخشی از محاسباتی بوده که به متوقف شدن جنگ منجر شده، به خاطر اینکه طرف آمریکایی و اسرائیلی به این نتیجه رسیده که هر چقدر هم این جنگ ادامه پیدا بکنه، ایران همچنان تا یه مدتی میتونه از این موشک ها استفاده بکنه و ضربه بزنه؟
7: خب طبیعی بی تأثیر نیستش و همینطور هم برای شروع دوباره جنگ هم میتونه بی تأثیر نباشه تصمیمی که آیا جنگ شروع بشه یا نه. ولی گزارش هایی که منتشر شده، جدیدترین گزارش ها روی 70% صحبت میکنند که 70% توان موشکی یا 70-75% پرتاب کننده های موشک باقی مانده و قابل استفاده هست، ورودی های تونل های بیشتری باز شده و امکان دسترسی به محتویات تونل ها و پایگاه موشکی بیشتر هست. طبیعتاً هرچقدر زمان بگذره و تلاش ها ادامه پیدا بکنه، امکانات بیشتری آماده استفاده میشه. این یک واقعیتیه، پنتاگون هم و سنتکام هم حتما ازش اطلاع داره. ولی خب معمولاً گزارش های اطلاعاتی بدترین شرایط رو در نظر میگیرن و به اصطلاح اون worst case scenario، بدترین سناریوها رو در نظر میگیرن و سیاستمداران اطلاع میدن. و خب حتما سیاستمداران هم خیلی از موارد نسبت به این گزارش ها مقاومت نشون میدن و دلشون نمیخواد که این برآوردهای بدبینانه روی تصمیمات سیاسی اونا تاثیر بگذاره، ولی در سطح سنتکام حتما فرماندهان نظامی به این مسائل توجه میکنن و نسبت به راه حل های نظامی که در اختیار سیاستمداران قرار میدن اونا رو لحاظ میکنن. خب این یک واقعیتیه، ما هم قبلا صحبتشو میکردیم که انتظار میرفت که توان صنعتی نظامی، توان نظامی برای شلیک موشک و درون و موشک‌های بالستیک و کروز به سرعت پس از پایان جنگ یا آتش بس دوباره به سطح قابل قبولی از نظر
3: چجوری این اتفاق آقای ندیمی میفته، اگه بخوایم کمی ملموس‌تر صحبت بکنیم؟ به خاطر اینکه به هر حال ایران هزاران بار بمباران شد، اهداف بسیار متعددی بمباران شد در طول 40 روز و حالا صحبت از این هست که این رو میتونه این توان رو احیا بکنه. چگونه این اتفاق میفته؟
7: خب این یه واقعیت جنگ های هوایی دوربرد همین هست که وقتی تا زمانی که شما نیروی نظامی روی زمین دشمن نداشته باشین که بتونه تصرف کنه یک پایگاه نظامی رو، شما صرفاً یک تأثیر دوربرد رو میذارید، حالا یا با موشک و بمب‌های دوریستا یا با هواپیمایی که روی هدف میره بمبارانش میکنه. در مجموع عملیات خشم افسانه‌ای اپیک فیوری یک واقعا یک عملیاتی با دستاوردهای تاریخی بوده از نظر کوتاه بودن ماموریت و در این حال تعداد زیاد بمبارانه که صورت گرفته و تأثیر زیادی که روی یک طیف گسترده از اهدافی داشته. ولی اینجا یک واقعیت رو باید در نظر داشت که شاید در برخی برآوردها خیلی دقیق انجام نگرفته و اونم آب‌آوری حریف هست و اینکه اون امکاناتی که مورد حمله قرار گرفته تا چه حد آسیب دیده و تا چه حد امکان بازسازی اونها در صورت با سرعت بالا وجود داره. در مورد مثلا هواپیمای بی سرنشین درون ها، خب طبیعی که این کار آسان تر هست به خاطر اینکه اون چرخه تولید، اون فرایند تولید چیزی کمتری داره، آسان تر میشه بازسازی انجام بشه، از امکانات دو منظوره از کارگاه های غیر نظامی هم میشه استفاده کرد. در مورد پرتاب کننده موشک هم همینطوره، میشه از خیلی از کارگاه های صنعتی، از کارخانه های خودروسازی استفاده کرد برای بازسازی و نوسازی و ساخت لانچرهای جدید موشک، به ویژه موشک های سوخت جامد که لانچرهای کوچکتری دارن و ساخت اون آسان‌تر هستش. طبیعتاً در موقع طراحی و ساخت سیستم های نظامی در ایران همیشه این مسئله مورد نظر بوده که تا جای ممکن این تجهیزات ساده تر باشه و امکان مخفی کردنش بیشتر باشه. بسیاری از این تجهیزات با هدف استفاده به وسیله نیروهای نیابتی طراحی شده و ساخته شده، نیروهای نیابتی که مثل حماس در عمق خاک دشمن به اصطلاح بودند یا حزب اللهی که فاصله کمی با اسرائیل داشته. بسیاری از این لانچرها و سیستم ها خیلی سبک هستند و قابلیت جابجایی سریع دارند، اصطلاحا هم برای جنگ های نامتقارن طراحی و آماده شده و همین آمادگی برای جنگ های نامتقارن طبیعتا شامل مخش و وزیع سریع این امکانات در جاهای مختلف از خیلی از مواقع در مناطق غیر نظامی و این فرصت رو میده و این آمادگی برای ایجاد سپرهای انسانی و استفاده از بافت‌های غیر نظامی برای کاربردهای نظامی طبیعتاً میتونه بازیافت توانایی ها رو سرعت بده.
1: دیدگاه فرزین ندیمی رو شنیدید، پژوهشگر ارشد انستیتوی واشنگتن برای خاور نزدیک، درباره توان نظامی جمهوری اسلامی و احتمال یا امکان احیای بخشی از اون که در جریان جنگ اخیر از بین رفت و آسیب دید. اما همونطور که در ابتدای ویژه برنامه امشب اعلام کردم، امروز دو خبر اعدام از صبح منتشر شده و تایید شده از سوی قوه قضایی جمهوری اسلامی. ابتدا احسان افراشته که صبح امروز خبر اعدامش در واقع منتشر شد و دقایقی پیش که محمد عباسی از بازداشت شده های دیماه 1404 اعلام شد که امروز صبح اعدام شده. قوه قضایی جمهوری اسلامی چهارشنبه اعلام کرد که حکم اعدام احسان افراشته که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل زندانی بوده اجرا شده. دو منبع به رادیو فردا گفتند که احسان افراشته متخصص شبکه و امنیت سایبری بوده و پیش از بازگشت به ایران از ترکیه در اوایل سال 1403 به طور داوطلبانه خودش رو به نهادهای اطلاعاتی ایران معرفی کرده. جزئیات بیشتر در گزارش رضا شکرالله‌ای.
8: قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 23 اردیبهشت اعلام کرد حکم اعدام احسان افراشته که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل زندانی بود اجرا شد. دو منبع به رادیو فردا گفتند احسان افراشته متخصص شبکه و امنیت سایبری پیش از بازگشت به ایران از ترکیه در اوایل سال 1403 به طور داوطلبانه خود را به نهادهای اطلاعاتی ایران معرفی کرده و تلاش یک سرویس امنیتی خارجی برای سوء استفاده از خود را با آنها در میان گذاشته بود. با این حال دستگاه قضایی در گزارش خود بدون ارائه مدارک نوشت که او در نپال توسط موساد آموزش دیده بود و اطلاعات حساس کشور را به اسرائیل می فروخت. در بخشی از گزارش نیز بدون اشاره به جزئیات آمده که او به عنوان کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته نهاد نظامی مشغول فعالیت بود. منابع رادیو فردا هم میگویند اعدام احسان افراشته به اتهام جاسوسی در حالی است که او پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه می‌شود یک سرویس امنیتی خارجی در حال سوء استفاده از اوست، موضوع را با پدرش در میان می‌گذارد و در پی هماهنگی با وزارت اطلاعات تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران می‌گیرد. اما پس از بازگشت بلافاصله در فرودگاه بازداشت و به انفرادی منتقل می‌شود. خبرگزاری میزان نیز در گزارش خود بدون اشاره به زمان بازداشت نوشته است که افراشته پس از خروج از نپال و کسب آموزش‌های لازم توسط موساد برای ادامه فعالیت‌های جاسوسی خود از ترکیه به ایران بازگشت و در فرودگاه خمینی تهران بازداشت شد. منابع رادیو فردا میگویند پس از انتقال افراشته به بند عمومی در زندان اوین، حدود 20 روز پیش از بمباران این زندان در جریان جنگ 12 روزه، پدر احسان افراشته که از روند بازداشت و محاکمه پسرش دچار فروپاشی شده بود، بر اثر سکته فوت کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوای قضاییه ادعا کرده که احسان افراشته با دستور افسر موساد تلاش کرده بود اطلاعات مختلفی را درباره شرکت و افراد شاغل در آن منتقل کند. در گزارش مفصلی که ارگان رسمی دستگاه قضایی درباره این متهم به جاسوسی منتشر کرده، موارد بسیاری بر اساس اقرار و اعتراف متهم آمده، اما به جزئیات روند محاکمه او اشاره‌ای نشده است. احسان افراشته متولد سال 1372 و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص شبکه اوایل سال 403 پس از بازگشت از ترکیه بازداشت شد و 5 ماه را در انفرادی گذراند. برخی منابع حقوق بشری میگویند احسان افراشته به همبندی‌های خود گفته بود من با پای خودم آمدم، همه مکاتباتم موجود است، به من گفتند کاری با تو نداریم، من برخلاف ادعای نوشته شده در کیفرخواست هیچ سند محرمانه حکومتی را به کسی ندادم. استفاده از اعترافات اجباری به عنوان مستندات صدور حکم علیه زندانیان سیاسی و امنیتی در شمار بسیاری از پرونده‌های قضایی به خصوص منجر به حکم اعدام دیده می‌شود. پایگاه حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا پیش از این به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که اعترافات اجباری افراشته علیه خودش ساختگی بوده و این زندانی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده است. از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، جمهوری اسلامی اجرای احکام اعدام را به شدت افزایش داده و طی این مدت در بعضی هفته‌ها چند روز پشت سر هم اخبار اجرای احکام اعدام منتشر شده است.
1: گزارشی بود از رضا شکراللهی و نگاهی به وضعیت بازداشت و اعدام احسان افراشته که بامداد امروز چهارشنبه به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد. اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حال این خبر رو اعلام کرد که این زندانی سیاسی و امنیتی اعدام شده، یعنی احسان افراشته، 33 ساله بود. احسان افراشته در پی هماهنگی با وزارت اطلاعات تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران گرفته بود، اما پس از بازگشت همونطوری که در گزارش قبلی هم شنیدید بلافاصله در فرودگاه بازداشت و به زندان منتقل شد و در نهایت هم امروز اعدام شد. ارزیابی حسین احمدی نیاز حقوقدان ساکن هلند رو بشنوید که به هانا کاویانی از رادیو فردا میگوید عناصر مختلفی در پرونده وجود دارد که نشان میدهد حکم اعدام در پی یک دادرسی ناعادلانه صادر و اجرا شده است.
9: ببینید، این پرونده هم از منظر شکلی هم از منظر ماهوی با ایرادات عدیده ای مواجه هست. از منظر ماهوی شما در نظر بگیرید هر فعل، هر جرم بایستی از سه عنصر تشکیل بشه: عنصر معنوی، عنصر مادی و عنصر قانونی. در این پرونده این فرد هیچ قصد، نیت و یا سوی برای ارتکاب چنین جرمی نداشته، بلافاصله به ایران برگشته، مراتب را قانونی به مقامات ذی‌صلاح اطلاع داده، بنابراین هیچ نوع سوء نیت یا قصد سوءی در این وجود نداشته. اما شوربختانه به علت این که در نظام قضایی ایران یک عدالت دادرسی و یا دادرسی منصفانه وجود نداره و نهادهای امنیتی بدون توجه به معیارهای حقوقی قانونی، خصوصا معیارهای قانون آیین دادرسی کیفری عمل می کنن، بلافاصله فرد را بازداشت و روانه زندان تحت شکنجه و عقاید اجباری قرار میگیره و همین مسئله موجب میشه که پرونده سمت و سوی امنیتی و سیاسی داشته باشه تا یک پرونده صرفا حقوقی. بنابراین در پرونده های سیاسی و امنیتی هم در ایران چون دادسرای انقلاب و دادگاه های انقلاب رسیدگی میکنن، هیچ نوع عدالتی در اون وجود ندارد، انصافی در اون وجود ندارد، دسترسی به وکیل مستقلی وجود ندارد، اصلا هیچ نوع شفافیتی در این پرونده ها وجود ندارد.
3: آقای احمدی نیاز، یک موضوعی که مطرح هست درباره این مسئله وقتی که صحبت این پرونده احسان افراشته هست، ما در همین روزهای اخیر از مقامات حکومت جمهوری اسلامی حتی خود غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه میشنویم که دعوت میکنن ایرانیان رو به بازگشت به ایران. در این مورد این جوان تصمیم میگیره برگرده به ایران با علم به این که میدونسته که چه اتفاقی در حال رخ دادن هست. اصلا چگونه کسی میتونه تصمیم بگیره به برگشت به کشور وقتی که در چنین شرایطی ما داریم صحبت میکنیم که شما میگید که اصلا حقوق و قانون جایی نداره در اون سیستم قضایی؟
9: حقیقتا این یک واقعیت بسیار تلخ است. من هم زمانی که در ایران بودم از این پرونده ها داشتم، هم اکنونی که در هلند هستم از این پرونده ها در جریان هستم و دارم. شوربختانه هیچ نوع ضمانت اجرای قانونی برای بازگشت ایرانیان به کشور وجود نداره، چون یک قوه قضاییه مستقلی وجود نداره، رئیس جمهور به طور کامل هیچ کار است، علارغم این که طبق اصول 112 و 121 از قانون اساسی، 113 و 121 از قانون اساسی مسئول مستقیم اجرا و نظارت بر قانون اساسی است، اینجا ایشون هیچ کار است. رئیس قوه قضاییه خودش به یکی از ناقضان اصلی حقوق شهروندی و بشر ایرانیان تبدیل شده، یعنی نظام قضایی ایران یکی از خود مسببین شکنجه، یعنی خود قاضی بازپرس دادستان ناظر بر شکنجه و اعترافات اجباری خود متهمین هستند. بنابراین وقتی که اینها خود ناظر بر چنین عمل کرده غیر انسانی هستند، اون ایرانی که اعتماد میکنه برمیگرده حقیقتا در یک دام بسیار بزرگ نگونبختی قرار میگیره و جز اعدام و شکنجه و فلاکت هیچ اثری براش نداره، چون هیچ اعتماد و اطمینانی به نظام قضایی در ایران نیست، به هیچ وجه این وجود ندارد. یعنی شما در نظر بگیرید، ما هر روز صبح شاهد یک اعدام یک جوان بیگناه در نظام قضایی ایران هستیم، جوانی که هیچ گونه اعتمادی به روند رسیدگیش وجود ندارد، هیچ دلیلی بر توجه اتهام نیست، یعنی تمام این اعدام ها هم خب همگان آگاه هستند، پرونده های سیاسی برای سرکوب، برای ترساندنان، برای جلوگیری از شورش مردم، برای ارعاب مردم و برای تهدید جامعه ایران داره شکل میگیره. بنابراین چنین امری امکان ندارد این همه جاسوس در ایران وجود داشته باشه. خب چگونه است جمهوری اسلامی ایران با این همه مکانیسم های اطلاعاتی عظیمی که در ایران داره، این همه جاسوس هم در ایران وجود داره و این همه آسیب هم به این کشور وجود داره؟ یعنی این مکانیسم اصلا در تعارض، یعنی یک نوع تعارض عدیده در این نظام وجود داره. از یک طرف میگن ما خیلی قوی هستیم، از یک طرف میان این همه اعدام ها رو انجام میدن. همگان آگاه هستن، تمام حقوقدانان، وکلای دادگستری، قضات مستقل میدانند این پرونده ها و این اعدام ها سیاسی هست نه حقوقی.
1: دیدگاه حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند بود، در گفتگو با هانا کاویانی که اشاره کرده بود به ابهامات بسیار در پرونده‌های امنیتی و سیاسی افرادی که این روزها، زندانیان سیاسی که این روزها اعدام میشن، اغلب اونها شرایط دادرسیشون مشخص نیست و روشن نیست که آیا به دادرسی عادلانه دسترسی داشتن نداشتن و در واقع مصادیق اتهامیشون به طور دقیق چه است. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، امروز با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راه رهبری فضای مجازی از سوی مسعود پزشکیان منصوب شد. انتصابی که به نوشته مسعود پزشکیان در حکم انتصاب نظر به ضرورت فوری استقرار حکمرانی یک پارچه منسجم و کارآمد در فضای مجازی انجام شده. این انتصاب در شرایطی انجام شده که مسعود پزشکیان در 74 روز گذشته به صورت مستقیم درباره دلایل قطع دسترسی عموم مردم به اینترنت با مردم ایران صحبت نکرده و سخنگوی دولت او امنیت رو دلیل قطع اینترنت عنوان کرده، اگرچه که بسیاری از ناظران معتقدند که این تنها یک توجیه برای حکومت هست تا برای پیشبرد اهداف بلند مدت تر خودش از بهانه جنگ و امنیت استفاده کنه. اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاستگذاری اینترنت، به رادیو فردا میگوید که سال هاست که محدودیت در اینترنت هدف و سیاست جمهوری اسلامی بوده.
10: موضوعی که هست و باید بهش توجه بکنیم اینه که طرح کلی جامعه در جمهوری اسلامی فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشه اینه که محدودیت ایجاد بشه در اینترنت. ما از سالهای پیش از دهه 90 یک طرحی رو داشتیم به اسم تبیین سند الزامات شبکه ملی اطلاعات که اصلا هدفش این هست که اینترنت محدود بشه و دسترسی به اینترنت یک سرویسی باشه روی شبکه ملی اطلاعات، اون چیزی که الان وجود داره. اون ستادی که داره ایجاد میشه اینطوری که از خبرها برمیاد یه چیزیه که فقط بتونه این محدودیت رو دائمی بکنه و فارغ از اتفاقاتی ممکنه در مجلس بیفته، در کارزارهای مدنی این برنامه رو بتونه دقیق‌تر پیش ببره. در واقع
3: آقای خسروپور، یکی از مسائلی که مطرح میشه موضوع امنیت هست که صحبت میکنن درباره اینکه زیرساختای ایران امنیتش در خطر هست. سخنگوی دولت دیروز بسیار بگو مگویی داشت با خبرنگارانی که در نشست خبری با او شرکت کرده بودند و در نهایت میگفت که برید به گفته او از دشمن بخواید که متوقف بکنه این وضعیت رو تا بتونیم که اینترنت رو وصل بکنیم. اما در داخل همین ایران مثلا یک تصاویری رو می‌دیدم از یک نشستی درباره تهدیدها و آسیب‌های فنی قطع اینترنت که یک متخصص امنیت اطلاعات می‌گفت که این بانک‌ها و نهادها، بانک مرکزی، بانک پاسارگاد، بانک سپه که در طول جنگ هک شده بودند، از داخل خود ایران اتفاق می‌افته، از شبکه داخلی ایران اتفاق می‌افته. می‌خوام ببینم که واقعاً این چه ارتباطی داره، این امنیتی که داره جمهوری اسلامی ازش صحبت می‌کنه و قطع اینترنت، قطع دسترسی مردم، آیا واقعا نشانه هایی هست از اینکه امنیت داره حفظ میشه با قطع اینترنت؟
10: ببینید، واقعیتش اینه که نگاه ما به سالهای گذشته هر باری که اینترنت بس قطع شده در واقع همین بوده که میگفتن اینترنت قطع میشه به خاطر امنیت، ولی همطور که خودتون هم گفتید در واقع این محدودیت ها در نهایت کمک کرده به اینکه امنیت کاربران، امنیت کل کشور زیر سوال بره، چون هر بار که در واقع اینترنت قطع میشه یا محدود میشه کاربران به یک سری سرویس های امنیتی در واقع دسترسیشون رو از دست میدن، نمیتونن خیلی از آپدیت های نرم افزاری رو ایجاد بکنن، از طرفی فیلتر شکن هایی که به ناچار مجبور میشن استفاده کنن در نتیجه رفتار خود دولت، خود حاکمیت، اینها باعث میشه که اون روزنه های امنیتی ایجاد بشه و بتونن که حملاتی از داخل خود کشور در واقع اتفاق بیفته. و این موضوع چیزی نیست که با قطع اینترنت در واقع بتونن یک سیم رو قطع بکنن تا نفوذ از خارج به داخل حالا قطع بشه و امنیت برقرار بشه. یک موضوع چندین ساله هست و این بیشتر بهانه است، چون واقعا اون دستگاه هایی که داخل ایران هستن از موبایل های شخصی آدم ها بگیر تا کامپیوترها و همه این وسایل میتونن خودشون به عنوان یک مبدعی باشن برای نفوذ و حالا هک و این مسائل. ما نمونه هایی داشتیم، مثلا هک زندان اوین و سامانه سوخت ایران و همه این سامانه هایی که خیلی محدود هستن و ایزوله هستن در طی همه این سالها هک شدن با اینکه خیلی هاشون به اینترنت هم متصل نبودن. پس مسئله این نیست که امنیت اینترنت در واقع قطع اینترنت رفتی به امنیت داشته باشه.
3: آقای خسروپور، مطمئنن میلیون ها ایرانی این روزها از خودشون میپرسن که واقعا اینترنت آیا روزی وصل خواهد شد، دسترسی اونها به اینترنت جهانی، با توجه به اینکه کسانی هم که در حال وصل شدن به اینترنت در این روزها هستند، برخی هر روز، برخی هر چند روز یک بار، به غیر از اونهایی که دسترسی به اینترنت طبقاتی دارند، حالا کارت سفید دارند یا اینترنت پرو رو ثبت نام کردند و دریافت کردند، این گروه بسیار کوچکی از مردم ایران هست. گروه عظیمی ده ها میلیون نفر دسترسی به اینترنت ندارند و امروز از خودشون میپرسند که آیا روزی اینترنت وصل خواهد شد یا خیر؟ شما چه فکر میکنید؟
10: ببینید، خبر بد اینه که سالها دولت برای این داستان، یعنی خود حاکمیت برای این داستان برنامه ریزی کرده. چیزی نیست که یک بار ما نتیجهش رو دیده باشیم. نتیجه سالها برنامه ریزی و درست کردن زیر ساخته است. اما خبر خوب اینه که به هر حال همیشه یک راههایی برای دور زدن این محدودیت ها وجود داشته. ما از زمانی که فرض بکنید که ویدیو وجود داشت تا ماهواره، همه اینها یک راه حلی همیشه پیدا میشد و شرکت های خارجی الان خیلی میتونن کمک بکنن. امثال استارلینک زیاد هستن و مواردی از این دست داخل خود ایران هم وجود داره. ما الان میدونیم که مردم از سیم کارت های خارجی استفاده میکنن برای اینکه بتونن به اینترنت استفاده کنن. خیلی راه حل های دیگه هم داره تست میشه که حالا اینجا شاید جای گفتنش نباشه، ولی به هر حال یک راه حلی مردم پیدا میکنن. چندان به حاکمیت نمیشه امیدوار بود، واقعیت اینه، ولی خود مردم میتونن همیشه یک راه حلی رو پیدا بکنن.
3: اگر انتصاب امروز محمد رضا عارف رو نگاه بکنیم و تحلیل هایی که خود تحلیلگران در داخل ایران مطرح میکنن، مثلا امروز محمد مالجو اقتصاددان در داخل ایران در تلگرام نوشته که این مسیر قطعا مسیر انباشت خشمه و میگه که جامعه به عیان میبینه که دولت حتی جرأت استفاده از حداقل اختیاراتش رو نداره، فکر میکنید که جایی ممکنه این تبدیل به یک تقابل درون حکومت بشه با توجه به صحبت‌هایی که مقام‌های دولتی هم در همین روزها کردن درباره مسئله اینترنت؟
10: ببینید، من برگردم دوباره به سند جامعی که در این زمینه وجود داره. اسناد ملی که وجود دارن کاری ندارن که چه دولتی بر سر کار هست و به هر حال باید اجرا بشن. چه دولت با هر نظام فکری که باشه باید اون رو اجرا بکنه. در طی این سالها همه دولت‌ها سعی کردن این رو اجرا بکنن، اما خب بعضی کنتر، بعضی مقداری با شدت بیشتری این رو اجرا کردن. تنها چیزی که میشه بهش امیدوار بود اینه که یک سری فرآیند یه مقداری راحت‌تر، آرام‌تر پیش بره و بشه در این فاصله راه‌حل‌های مدنی یا دست کم اون سرویس هایی که گفتم از طرف شرکت های خارج از ایران میتونه ارائه بشه، یا راه حل هایی که در داخل ایران داره تست میشه و اینها میتونن به نتیجه برسن به دسترسی بهتر کمک بکنه. اما واقعیتش اینه که به دولت

0: اسرائیل با انتقادهایی در این کشور روبرو شده و کار رو به دیوان عالی عدالت این کشور کشونده. امریکا تا کنون کمتر سابقه داشته. جزئیات بیشتر از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
1: آیا افسری که در کارنامه خود سابقه استخدام یک نوجوان زیر سن قانونی را برای عملیات داشته و او را به حال خود رها کرده و حتی بعد از بازداشت این نوجوان در این رویداد مسئولیتی نپذیرفته، این شایستگی را دارد که بر کرسی مهمترین تشکیلات جاسوسی اسرائیل تکیه بزند؟ آن هم سازمانی که به کارگیری عوامل و جاسوسان برای کمک به اهدافش از مهمترین وظایف آن است؟ این پرسشی است که از روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت در کانون بحث‌های دیوان عالی عدالت اسرائیل در اورشلیم قرار گرفته. دو جنبش مدنی اسرائیلی و یک شهروند به این دیوان شکایت کرده و خواسته‌اند مانع از آغاز به کار رومن گوفمن به عنوان رئیس تازه موساد شود. گوفمن در سالهای گذشته منشی نظامی وفادار به بنیامین نتانیاهو در دفتر نخست وزیری بوده و نتانیاهو 5 ماه پیش به دنبال مصاحبه با چند تن که نامزد احراز پست ریاست موساد بودند و از جمله کسانی از داخل این تشکیلات ترجیح داد فردی را که هرگز در این سازمان نبوده به ریاستش انتخاب کند. پیش از اعلام تعیین گوفمن به ریاست موساد هم صرف حضور او در مقام منشی نظامی دفتر نخست وزیری با انتقادهایی روبرو شده بود. مخالفت از سوی نیروهای اطلاعاتی پیشین که از یک شهروند به نام اوری المکایس حمایت کرده و او را در سخنانی که علیه گوفمن بیان کرده به دلیل آشنایی با جزئیات ماجرا یا رویدادهای مشابه فردی صادق تشخیص دادند. داستان اوری المکایس در حدود 4 سال اخیر در کانون تحقیقات مستند برخی از رسانه‌های اسرائیل قرار گرفت و بر اساس آن کمیسیون انتصاب مقامات مهم، ارتش و شبک، سازمان امنیت داخلی وادار به پاسخگویی شده بودند. اوری المکایس میگوید زمانی که یک نوجوان 16-17 ساله و بسیار وارد به کار اینترنت و علاقمند به سیاست بود، از سوی تیم افسرانی که زیر دست رومن گوفمن فرمانده ی وقت لشکر 210 ارتش در شمال اسرائیل بودند به کار گرفته شد تا از راه فضای مجازی به قول خودش در یک عملیات نفوذی شرکت کند که هدفش ضربه زدن به حزب الله، ارتش وقت سوریه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه بود. اما سازمان امنیت داخلی اسرائیل که ظاهراً از این ماجرا آگاهی نداشت، اوری المکایس را به ظن افشای اطلاعات محرمانه به دلیل انتشاراتی که در فضای مجازی انجام داده بود، شناسایی و بازداشت کرد. رسانه‌های اسرائیل تا مدتی حق نداشتند جزئیاتی از این ماجرا منتشر کنند و از اوری المکایس به عنوان پرونده نوجوان یاد می‌کردند. شبک قضات دادگاه ها را متقاعد کرده بود که اوری المکایس را 21 ماه در بازداشت نگاه دارد. دادستانی هم بر اساس اظهارات مسئولان شبک که فرخاست علیه المکایس جوان تنظیم کرده و به دادگاه ارائه داد. اما در نتیجه تحقیقات رسانه ها و روشن شدن ماجرا، دادگاه کیفرخواست را سرانجام باطل و او را بدون محاکمه آزاد کرد. اوری المکایس این ماجرا را فراموش نکرد و حال با حضور در دیوان عالی عدالت اسرائیل مدعی است که رومن گوفمن با رها کردنش به حال خود در حالی که یک نوجوان بی تجربه بود جانش را به خطر انداخت. پرسید چنین فردی چگونه میتواند جان ماموران موساد را که وظایف مهمی در جهان دارند حفظ کند؟ غیر از اوری المکایس که همراه با تیم وکلایش در دادگاه عالی حضور یافته، دو جنبش مدنی اسرائیلی است خواهان دخالت این دیوان در انتصاب گوفمن شده و میگویند پاک دستی و حس مسئولیت او در ابهام قرار گرفته. قضا در نشست 22 اردیبهشت گفتند باید مدارک متقن و غیر قابل تزلزل برای دخالت در این انتصاب در دست داشته باشند. مشاور حقوقی دولت در نامه ای نظر داده که رفتار گوفمن با المکایس نادرست بوده. دوید برنیا رئیس کنونی موساد هم نامه محرمانه‌ای در مورد انتصاب گوفمن نوشته که جزئیاتش رسانه‌ای نشده. اما شماری از مسئولان پیشین موساد با حضور در رسانه‌ها رفتار گوفمن را لکه ننگ در کارنامه او می‌دانند. مخالفان میگویند گوفمن در ماجرای المکایس هنوز قبول مسئولیت نکرده و حتی نقش خود را در آن انکار می‌کند. بنیامین نتانیاهو اما دوباره از انتصاب گوفمن دفاع کرده و میگوید تنها اوست که اختیار تعیین رئیس موساد را دارد و نه دادستان یا دیوان عالی. نتانیاهو گفت با گوفمن مخالفت میکنند چون من او را تعیین کردم. کسانی هم میگویند که او زاده شوروی است. غیر از نتانیاهو افسران ارشد دیگری که با گوفمن در ارتش کار کردند از او حمایت کرده و وی را یک افسر بیباک میدانند. افسری که در سن

0: 13 سالگی از بلاروس با خانوادهش به اسرائیل مهاجرت کرده، در ارتش به سرلشکری رسیده و در سالهای اخیر یکی از معدود کسانی بوده که نتانیاهو را مورد اعتماد خود دانسته. به گزارش تایمز اسرائیل، با وجود مباحثات دادگاه عالی، بعید است که قضات این دیوان بتوانند در ماجرای انتصاب گفمن دخالت کنند. در میانه این کشاکش، رسانه‌ها گزارش دادند که سرلشکر گفمن روند تحویل گرفتن پست ریاست موساد را این روزها آغاز کرده. ریاست داوید برنیا بر موساد تا کمتر از یک ماه دیگر به پایان میرسد، پس از 5 سال، یعنی حداکثر سالهایی که یک فرد میتواند در این مقام باشد. 5 سالی که مهمترین مقاطعش نقش موساد در کمک به طراحی 2 جنگ 12 و 40 روزه با ایران بود. ریاست موساد در دست گفمن یا هر مهره دیگر که باشد، روشن است که ایران همچنان در صدر اهداف این سازمان در سالهای آتی خواهد ماند.
1: صدای فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو شنیدید که نگاهی کرده بود به انتصاب رئیس جدید موساد و انتقادها و صحبتهایی که پیرامون اون انجام شده در اسرائیل و همچنین این موضوع که این انتصاب ظاهراً به دیوان عالی عدالت اسرائیل هم کشیده شده، امری که تاکنون کمتر سابقه داشته. اما سفر پرماجرای تیم ملی فوتبال ایران، تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران به آمریکا قرار هست انجام بشه، هرچند هنوز هم شرایط اون و کم و کیف اون چندان روشن نیست و مدام خبرهای متفاوتی به گوش میرسه، اما در آخرین اظهار نظرهایی که شده این سفر انجام خواهد شد و در این میان شهر توسان در آریزونای آمریکا میزبان تیم فوتبال ایران خواهد بود. خبرگزاری فرانسه نگاهی کرده به این میزبانی و گزارشی تهیه کرده که من اون رو آماده کردم و الان میشنویم. در حالی که ناوهای جنگی آمریکا در تنگه هرمز برای محاصره دریایی ایران حضور دارند، شهر توسان آریزونا برای استقبال از تیم فوتبال ایران آماده می شود. گویی که هیچ بحرانی در جریان نیست. این شهر سرسبز که در دل بیابان آریزونا واقع شده، قرار است همزمان با آغاز جام جهانی فوتبال میزبان اردوی تیم فوتبال ایران باشد. سارا هانا، مدیر مجموعه ورزشی که قرار است بازیکنان فوتبال ایران در آن تمرین کنند، به خبرگزاری فرانسه گفته که هیجان زده ایم که میزبانشان باشیم و امیدوارم تجربه خوبی برایشان رقم بزنیم. در مجموعه ورزشی کینو، بازیکنان تیم فوتبال ایران به سالن‌های بدنسازی، حوضچه‌های یخ و امکانات ماساژ دسترسی خواهند داشت. همچنین چمن‌های مجموعه طبق استانداردهای فیفا آبیاری و کوتاه می‌شوند تا بازیکنان هنگام حضور در ورزشگاه‌های لس‌آنجلس و سیاتل، محل برگزاری بازی‌های گروهی، با شرایطی غیرمنتظره روبرو نشوند. جنب و جوش توسان در حالی ادامه دارد که از جنگ بین آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران هفته‌ها می‌گذرد و با وجود برقراری آتش‌بس شکننده در یک ماه گذشته، تنش‌ها همچنان ادامه دارد و صحبت‌هایی درباره اخذ روادید اعضای تیم فوتبال ایران برای سفر به آمریکا و برخی شروط فدراسیون فوتبال ایران نیز در روزهای گذشته مطرح بوده است. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، به تازگی اعلام کرده که تیم فوتبال ایران در جام جهانی شرکت می‌کند، اما فهرستی از شروط از جمله درباره صدور روادید و نحوه برخورد با اعضای کادر تیم ملی هم ارائه شده است. در همین حال فدراسیون جهانی فوتبال فیفا هم تاکید کرده که تیم فوتبال ایران بر اساس برنامه در جام جهانی حاضر خواهد شد و به همین دلیل مسئولان توسان آماده این حضور می‌شوند. با وجود این موضع رسمی فیفا، ابهام‌ها همچنان پا برجاست. نگرانی‌ها به ویژه درباره افرادی است که به نوعی به سپاه پاسداران ارتباط داشتند، نهادی که آمریکا آن را سازمانی تروریستی می‌داند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، 2 ماه پیش در شبکه‌های اجتماعی نوشت که هرچند به تیم ایران برای حضور خوش آمد می‌گوید، اما شاید این حضور برای امنیتشان چندان جالب نباشد. با این حال بسیاری از ساکنان توسان این اظهارات آقای ترامپ را جدی نمی‌دانند. جان پرلمن، رئیس باشگاه اف سی توسان، گفته که رئیس جمهور به استفاده اغراق‌آمیز از شبکه‌های اجتماعی معروف است و او فکر نمی‌کند که دولت بخواهد برای بازیکنان فوتبال احساس ناامنی ایجاد کند و حتی برعکس، او فکر می‌کند که رفتار مثبتی با بازیکنان تیم فوتبال ایران خواهد شد. به گفته رئیس باشگاه اف سی توسان، فوتبال ملت‌ها را به هم نزدیک می‌کند، نه اینکه از هم جدا کند. راب مکلین که فوتسال یا فوتبال سالونی بازی میکند هم ابراز امیدواری کرده که با وجود تنش و درگیری بازیکنان تیم فوتبال از حضور در توسان خوشحال و خوشنود باشند. مایکل هالی کهنه سرباز 68 ساله آمریکایی هم در این باره گفته که خوشحال است که فوتبالیست های ایرانی به توسان می آیند. او گفته که معتقد است جنگ اخیر برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای ضروری بوده. به گفته او دونالد ترامپ تنها برای حفظ امنیت بازیکنان ایران صحبت کرده، چون نگران بوده که ورزشکاران ایرانی به تعبیر او اگر صدای مستقلی داشته باشند از سوی حکومتشان مجازات شوند و منظورش این نبوده که مردم آمریکا تهدیدی برای حضور فوتبالیست های ایرانی هستند. با این حال همه در توسان از حضور تیم فوتبال ایران خوشحال نیستند. از دید برخی اعضای جامعه ایرانیان این شهر، بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران نمایندگان حکومتی هستند که در جریان سرکوب خونبار اعتراض‌های مردمی در دی ماه گذشته هزاران تن را کشته است. برای نمونه علی رضایی کارمند 68 ساله بخش فناوری اطلاعات در این باره میگوید که حمایت از این تیم ملی برایش غیر ممکن است و اگر اعتراض و تظاهراتی علیه حضور آنها برگزار شود شاید او نیز در آن شرکت کند. تیم فوتبال ایران قرار است تمام دیدارهای مرحله گروهی خود را در جام جهانی 2026 در خاک آمریکا برگزار کند. فوتبالیست‌های ایرانی در گروه جی این رقابت‌ها با تیم‌های بلژیک، مصر و نیوزیلند هم گروه هستند. حالا باید دید که آیا تیم فوتبال ایران به توسان خواهد رسید با همه نفراتی که اعلام شده یا نه. در این مسیر اتفاقهای دیگری هم ممکنه رخ بده. در هر حال شهر توسان در آریزونای آمریکا اینگونه که اعلام شده داره مهیا میشه برای میزبانی تیم فوتبال ایران که قرار هست در جام جهانی و تا چند هفته دیگه به میدان بره. با این همه تیم فوتبال ایران هنوز مشخص نیست که طرح پیراهنش برای حضور در این رقابت‌ها چه هست و همچنین چه کسانی میتوانند تیم فوتبال ایران را همراهی بکنند از نظر داشتن روادید با توجه به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که وجود داره برای اخذ روادید آمریکا. کسانی که به هر حال در گذشته ارتباطی با سپاه پاسداران داشتند اعلام شده که شاید نتونن وارد خاک آمریکا بشن و مسائلی از این دست حاشیه‌های بسیاری رو برای تیم فوتبال ایران در این جام جهانی ایجاد کرده. جام جهانی که برای مردم ایران هم چندان مثل گذشته پرشور و حرارت نیست. سپاسگزارم از همراهیتون با این ویژه برنامه رادیو فردا. من بنیامین سرد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
2: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. محمد عباسی یکی دیگر از بازداشتگان دیماه 1404 اعدام شد. به گزارش رویترز، عربستان سعودی در طول جنگ ایران اهداف مربوط به گروه‌های شیعه تحت حمایت ایران را در عراق بمباران کرد. اسرائیل میگوید بنیامین نتانیاهو در جریان جنگ با ایران به امارات سفر کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. محمد عباسی یکی دیگر از بازداشت شدگان دیماه 1404 روز چهارشنبه 23 اردیبهشت در زندان قزل‌حصار اعدام شده است. به گزارش میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، حکم اعدام محمد عباسی به تازگی از سوی دیوان عالی کشور تایید شده بود. محمد عباسی در جریان اعتراضات سراسری دیماه 1404 در ملارد بازداشت شده بود. او از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. آنچنان که برخی منابع حقوق بشری از جمله وبسایت حقوق بشری هرانا میگوید، تعداد زندانیان سیاسی و امنیتی اعدام شده در هفته‌های اخیر به بیش از 30 تن رسیده که تعدادی از آنها بازداشت شدگان دیماه 1404 هستند. خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع آگاه گزارش داد که جنگنده‌های عربستان سعودی در طول جنگ ایران اهداف مرتبط با شبه نظامیان شیعه تحت حمایت تهران در عراق را بمباران کردند. به گفته این منابع، این حملات بخشی از یک الگوی گسترده‌تر واکنش‌های نظامی در گوشه و کنار خلیج فارس است که در طول جنگ آمریکا و اسرائیل آغاز شد اما تا حد زیادی پنهان ماند. این منابع به رویترز گفتند جنگنده های عربستان مکانهایی را هدف قرار دادند که مبدأ حملات پهپادی و موشکی بر عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج فارس بودند. یک مقام وزارت خارجه عربستان سعودی حاضر به اظهار نظر درباره این حملات نشد. سخنگوی کتائب حزب الله عراق هم حاضر نشد در این مورد صحبت کند. روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت ماه هم رویترز گزارش داده بود که عربستان سعودی در طول جنگ اخیر و در پاسخ به حملات ایران به عربستان نقاطی را در ایران هدف قرار داده بود است. دفتر نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو در جریان جنگ اخیر آمریکا اسرائیل ایران به طور محرمانه به امارات متحده عربی سفر کرده بود. در بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل آمده است که نتانیاهو با شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی نیز دیدار کرده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل گفت این سفر به یک پیشرفت تاریخی در روابط میان اسرائیل و امارات متحده عربی منجر شد. پیشتر مقام‌های ارشد آمریکایی تأکید کرده بودند که اسرائیل در جریان جنگ با ایران یک سامانه پدافندی گنبد آهنین به همراه نیروهایی برای بهره برداری از آن به امارات اعزام کرده است. همچنین به گفته مقام‌های عرب و یک منبع آگاه که با روزنامه وال استریت جورنال گفتگو کردند، دیوید بارنیا رئیس موساد دست کم دو بار در طول جنگ با ایران به امارات سفر کرد تا درباره هماهنگی‌های مربوط به این درگیری رایزنی کند. امارات متحده عربی یکی از معدود کشورهای عربی است که با اسرائیل روابط دیپلماتیک دارد، روابطی که در چارچوب توافقنامه‌های ابراهیم در سال 2020 به طور رسمی برقرار شد. دولت لبنان با تسلیم شکایتی رسمی به سازمان ملل متحد ایران را به نقض کنوانسیون 1961 وین درباره روابط دیپلماتیک متهم کرد. در این شکایت که به مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده، بیروت نهادهای رسمی ایران از جمله سپاه پاسداران را به مداخله در امور داخلی لبنان و کشاندن این کشور به جنگ متهم کرده است. بخش دیگری از این شکایت به وضعیت محمد رضا رؤوف شیبانی سفیر اعزامی ایران اختصاص دارد. لبنان میگوید با وجود درخواست رسمی برای ترک خاک لبنان، وی از این اقدام خودداری کرده است. این اقدام بی سابقه در حالی صورت میگیرد که بیروت خود را برای دور جدید مذاکرات آتش بس با اسرائیل در واشنگتن آماده میکند. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.
3: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمیتوان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخش از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
4: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
3: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود
4: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
3: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان می‌دهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده می‌شود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمی‌شود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه‌های امنیتی، دولت و چهره‌های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ایست، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
5: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسئله میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
3: منو به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
6: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
3: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته، اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عمر، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه ای از بازوان قوی علی خامنه ای در بررسی امور کشور بود.
7: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج مجتبی خامنه ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی ها، جلسات، نشست ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی با نشست با بعد یک سیستمی بود صدر کل نیروهای مسلح دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظریه کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم میکردن.
3: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمیتواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، می تواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته، مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
8: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشک باران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسواک که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی اینا که گفتن اینا همه بیخوده، یه ترک کتونی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل سر میبره.
3: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد، اگر مجتبی خامنه ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعا وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم گیری کجاست؟ مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
9: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم بحث از سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم، بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید، تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
6: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه ای.
3: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه ای. حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از دو دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
10: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شنوع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و با خود افراد خاص.
3: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. برکناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره‌های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
11: شما در شرایطی که جریان غرب دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی‌ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه؟ اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فهم میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
3: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
12: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
3: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
6: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
3: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. بنابراین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی 2 دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
13: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به اینکه هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره به اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
6: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
3: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ، ساختار تصمیم‌گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی‌گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش‌بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرماندهی این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و موثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404.
14: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
3: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
15: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چیکار بکنه.
3: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکری سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه‌ای جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
13: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راهبردیش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
6: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
3: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم می‌توان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بی‌شکاف ببینیم؟ درون سپاه از سال‌ها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
16: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار میکردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از این که مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طائب. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچه